0: thích hợp và lao động cần thiết.
1: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này, và đó chính là BioMR2.
0: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
1: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
0: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó, cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
1: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
0: BioMR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
1: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
0: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
1: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
0: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
1: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
0: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
1: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào. Và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
0: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
1: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh, mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
0: BioMR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu, chống lại bệnh tật, vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
1: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể BioMR2.
2: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm BioMR2.
3: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc Bio2 đó, và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol, mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có trăm mười mấy, trăm hai mươi mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống tôi thấy vậy tốt rồi tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này á, là uống ngày hai lần, buổi sáng một muỗng, buổi chiều một muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 tây, mà tôi uống bữa nay là tới 27-28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. Tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á, mà mình cùng tô mình không ăn thì mình đo nó xuống được, chứ còn cái cao máu là khó lắm mà cái cao máu nó cũng xuống, tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á là 152, mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa, còn ở dưới á thì có 50 mấy, 60 với 65 thôi à, rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường, tôi thử mỗi ngày là 3 lần. Buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử. Mà bữa tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm. Nó 200 mấy, 300 mà bây giờ còn có 120 là tối đa. Mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu, cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử. Chỉ có vài ba ngày là biết liền à. Không có chờ lâu, mấy cái thuốc khác chờ lâu. Chứ cái này gạo lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói nó cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc, tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm, chị ơi, em uống thận của em bây giờ nó work trở lại rất là good. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa, cái tôi mua đại mà không ngờ về nó quất cho tôi vậy đó. Đêm đi đái, đái cũng ít lại rồi, 4 lần một đêm mà bây giờ suốt đêm không đái luôn.
4: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp, BioMR2, được sản xuất bằng công nghệ nano.
5: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu. Em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa và ăn ngon, ngủ ngon và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
4: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà bloom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121, nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
2: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioMR2 là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioMR2 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioMR2 dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioMR2 một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioMR2 bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và vỏ tròn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Beaufort Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Beaufort Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980. 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: một đứa con gái xấu xí như tôi có quyền lãng mạn như vậy hay không. Tùng đã ra đến và anh nói với tôi.
1: Tiên có xe không vậy?
0: Dạ có.
1: Tại vì xe của tôi Kim Thoa nó lấy đi chơi rồi. Tôi chở Tiên nha.
0: Dạ.
1: Nè, Tiên cầm giùm tôi cái xác này nha.
0: Dạ. Tôi đỡ lấy cái túi xách trên tay của Tùng. Tôi ôm cái túi của Tùng mà lòng như một báu vật thiết tha. Tim tôi đập rộn ràng, hồn tôi lâng lâng, mặt đường nhựa lân láng nước mưa. Tùng hỏi tôi.
1: Tiên có lạnh lắm không vậy?
0: Nghe giọng của anh ấm và nhẹ làm cho tôi lặng người, cho tôi càng say đắm yêu anh. Tôi đáp nhỏ. Dạ không. Tùng im lặng, tôi vu vơ suy nghĩ. Tôi mong đường về cái thôn đó cứ kéo dài ra mãi. Nhưng xe đã ngừng trước nhà thằng Hợi. Con dậu ra mở cửa, nhẽo miệng cười để lộ hai cái răng súng. Tôi xoa đầu con Tí bằng hai tay, đang lúc Thúc đi theo sau. Tôi gọi thằng Hợi lên, bà Xăm chạy theo chăm trà. Tùng bảo thằng Hợi nằm xuống giường, tay chân duỗi thẳng, rồi mở cái túi lấy cái ống mạch ra. Tùng khám cẩn thận ngực, bụng thằng bé. Tôi đứng bên cạnh quan sát cử chỉ của anh, lòng càng dâng lên niềm thương mến đậm đà. Biết bao giờ anh mới hiểu được lòng em, Tùng ơi. Em chỉ là hoa hướng dương, mà anh là vầng kim nhật. Anh thật quá xa vời trong ước mơ thầm kín của em. Tùng đứng dậy, tôi nhìn anh chờ đợi. Cả bà Xăm cũng đứng yên như tượng đá sững nghênh nhìn. Tùng sang ngồi trên chiếc bàn cũ kỹ, giọng anh chậm rãi.
1: Thằng Hợi nó bị đau gan.
0: Bà Xăm nghe như vậy há hốc mồm, và Tùng hiểu ý, anh nói thêm.
1: Bà yên tâm đi, tôi sẽ chữa cho nó mà.
0: Dạ, nhờ bác sĩ ạ.
1: Được rồi, nè Tiên, Tiên nên cho thằng Hợi nó nghỉ học đi, nó cần phải nghỉ tịnh dưỡng một thời gian nha.
0: Dạ, Tiên sẽ nghe lời anh. Từ đó cách vài ngày, Tùng lại đến nhà Hợi thăm bệnh và cho thuốc. Sự liên lạc của tôi và Tùng nhờ đó mật thiết hơn. Nhưng tôi vẫn ý thức được cương vị của anh. Trước kia Tùng xem tôi như một đứa em gái, và bây giờ tôi mặc nhiên trở thành người bạn gái của Tùng. Vậy thôi, dù có nhiều đêm tôi nằm mơ, tôi và Tùng đi dạo trên con đường thật đẹp, có nắng vàng lung linh nhảy múa, và anh đã cầm tay tôi ngỏ những lời thương yêu ngọt ngào qua Mỹ. Bệnh của thằng Hợi vẫn không thuyên giảm, dù Tùng vẫn đến nhà săn sóc nó ân cần. Những lần đi dạy vào lớp thấy vắng thằng Hợi, tôi nghe thương nó lạ lùng. Thật uổng cho một đứa bé thông minh như thằng Hợi phải bỏ học nửa chừng để ở nhà chữa bệnh. Tôi hy vọng Tùng sẽ chữa khỏi bệnh của thằng Hợi, để tôi được thấy nó tung tăng cắp sách đến trường trong chiếc áo caro tôi mua cho nó hồi Tết, để tôi sung sướng thưởng cho nó và ba chiếc kẹo sữa dành cho các học sinh nào làm toán nhanh nhất mà trước đây bao giờ Hợi cũng được đoạt giải. Nhưng tôi càng lo âu mỗi lần ghé thăm Hợi. Tôi nhận thấy thằng bé hư hao hẳn đi, nước da vẫn vàng và con người trở nên phì nộm như bị thủng. Bụng của thằng bé to lên kỳ lạ. Tùng cũng gần như tuyệt vọng trong công việc chữa trị thằng Hợi. Anh bàn với tôi.
1: Kỳ quá, không lẽ tôi định bệnh sai sao? Thiệt là lạ, rõ ràng là thằng Hợi bị sưng gan mà. Thiệt. Nè Tiên, tôi có ý kiến nè. Bây giờ mình phải cho nó đi vô nhà thương mới được.
0: Đúng đó anh. Anh lo giùm Tiên cái việc này nha.
1: Dĩ nhiên, đem nó vô trong đó thì tôi sẽ có đủ phương tiện hơn.
0: Phải mất nhiều ngày thuyết phục, ông bà Xăm mới để cho Tùng chở thằng Hợi vào nằm trong nhà thương lớn. Cứ cách vài ngày, tôi và Tùng thay phiên nhau xuống chở bà Xăm hoặc mấy đứa nhỏ vào thăm thằng Hợi cho nó đỡ buồn. Tùng săn sóc thằng Hợi rất chu đáo. Nó được truyền nước biển, thêm máu và rút bớt nước dư trong người nó ra. Ngoài giờ học, tôi ghé vào nhà thương thăm thằng Hợi. Tôi cuống cuồng theo những cơn đau của đứa học trò nhỏ và ứa nước mắt khi liên tưởng đến một sự nguy hiểm có thể xảy ra. Tùng an ủi tôi rất nhiều, nhưng trong đôi mắt của anh, tôi thoáng thấy niềm tuyệt vọng. Có một lần, nghỉ học giờ sau, tôi tạt vào nhà thương thăm Hợi. Gương mặt nó thật xanh xao, nó mệt mỏi nói với tôi.
2: Cô Tiên ơi, sao cô không đem Tí cho nó thăm con?
0: Tí nó còn nhỏ quá, cô chở không có được.
2: Tiên ơi, con thương con Tí lắm.
0: Như vậy thì Hợi phải nghe lời cô. Hợi giỏi nghe.
2: Cô nhẫn với má con. Con không có ghét con Tí nữa đâu cô. Nghe cô. Má con đang buồn con.
0: Không, má em hiểu em rồi. Má em có buồn em đâu. Nếu mà thương em Tí thì Hợi gắng ngoan, mau lành bệnh nghe.
2: Dạ,

0: vào nhà thương. Bệnh thằng Hợi lại trở nên nguy kịch. Tùng hốt hoảng chạy sang trường tìm tôi.
1: Tiên ơi Tiên, Tiên nghỉ học một buổi tới với thằng Hợi lần sau cùng đi.
0: Lần sau cùng?
1: Tôi không biết nói sao, mà tôi cũng không biết làm sao hơn. Tiên đi với tôi bây giờ đi.
0: Tôi trao cái cặp cho Kim Thoa và như kẻ mất hồn, tôi bước theo Tùng. Gia đình ông bà Sâm đã túc trực sẵn ở đó từ bao giờ. Tùng lên tiếng giải thích.
1: Tôi mới vừa cho xe bệnh viện xuống đón mấy người này lên. Thằng Hợi đó, nó muốn gặp mặt những người trong gia đình và một người mà nó thương nhất, đó là Tiên đó.
0: Tôi nghe như vậy thì tôi òa khóc. Bà Sâm đứng dưới chân giường thằng Hợi cũng rưng rức khóc theo. Tùng đẩy vai tôi lại gần giường bệnh. Thằng Hợi đang nhìn tôi với đôi mắt yếu hẳn. Tùng gọi nhỏ.
1: Hợi, có cô Tiên đến thăm em nè.
0: Đôi mắt đó như lóe lên một tia sáng mừng vui. Đôi môi thằng Hợi nó mấp máy.
1: Cô Tiên.
0: Hợi, cô tới thăm em nè.
1: Cô Tiên, con Tí đâu?
0: Ông Sâm dẫn con Tí lại. Tôi vòng tay ôm con Tí vào lòng và nói với Hợi. Nè Tí đây em.
1: Cô Tiên, con thương con Tí.
0: Cô biết.
1: Đứa nào con cũng thương hết. Con Dậu, con Sửu,
0: em đừng có nói nữa mà mệt. Cô hiểu rồi. Có phải là em muốn nói em đã nghe lời khuyên của cô rồi phải không? Thằng Hợi hơi nhếch mép môi cười. Tôi cầm lấy bàn tay xanh xao của nó và lên tiếng. Cô hiểu em. Tất cả mọi người đều hiểu em. Em đừng có thắc mắc chi nữa hết á.
1: Ba ơi, má ơi.
0: Ông bà Sâm chạy đến. Hơi thở của thằng bé nó càng ngàn càng yếu.
1: Cô Tiên.
0: Đôi mắt thằng Hợi dại hẳn đi. Cánh tay nó duỗi ra. Rồi một tiếng thở hắt ra. Tất cả đều chìm lắm. Tất cả đều khô khan yên tĩnh. Tôi nghe tiếng còi hồng thập tự rú trong sân nhà thương, rùng rợn như vang lên từ một cõi hư vô nào đó thật xa xăm. Tùng lặng lẽ kéo tấm ráp trắng phủ lên mặt bà thằng Hợi. Bà Sâm ngất xỉu trong tay chồng. Và những đứa em của Hợi quạ lên khóc thật thê thảm. Tôi nhìn sững vào tấm ráp trắng toát lạnh người. Tôi không còn nước mắt để khóc. Hợi ơi, em đã ra đi vĩnh viễn thật rồi sao? Tùng ngồi xuống cạnh tôi, hai bàn tay bóp chặt vào nhau.
1: Tôi thiệt là tôi tức quá. Đây là lần đầu tiên mà tôi thất bại khi mà tôi chữa bệnh gan cho thằng nhỏ này.
0: Hay là thằng Hợi nó đau bệnh gì khác?
1: Tôi cũng nghi vậy, cho nên tôi đã cho thử máu rồi, nhưng mà chưa có kết quả thì nó đã.
0: Tôi nghiệp thân tội. Thằng Hợi vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn dễ thương nữa.
1: Thiệt là tôi buồn quá Tiên. Tôi đã không cứu nổi thằng nhỏ. Tôi phụ lòng của Tiên tin tưởng tôi. Đừng có giận tôi nghe.
0: Anh đừng có nói vậy anh Tùng. Anh đã hết lòng với Tiên. Tiên phải chịu ơn anh mới đúng. Chứ ai lại đi giận anh chứ. Có tiếng ai đó gọi Tùng nơi cửa sổ. Tôi nhìn ra một người bạn của Tùng đang đưa tay vẫy Tùng.
1: Tùng, ra tôi nói cái này. Xin lỗi Tiên nghe. Tiên ngồi chờ tôi rồi tôi đưa Tiên về.
0: Tôi vòng tay trước ngực nhìn lên trần nhà. Ông Sâm vừa dìu bà Sâm qua phòng bên nằm nghỉ đã trở vào. Trên tay cầm ba cái thẻ nhang và một chén cơm. Ông đặt chén cơm ở phía đầu nằm của thằng Hợi, rồi cắm ba cây nhang lên trên. Ông lên tiếng gọi nhỏ.
2: Con ơi là con. Hợi ơi là Hợi.
0: Những giọt nước mắt lăn dài trên má của người cha. Không có cảnh nào xúc động khi nhìn một người đàn ông khóc con. Đàn em của thằng Hợi lại rú lên khóc nức nở.
3: Anh Hợi ơi, anh Hợi ơi.
0: Tùng bước vào ga giấu cho tôi đi theo anh. Chúng tôi ra đến sân. Anh nói thật mau.
1: Tiên, người ta tìm thấy trong máu của thằng Hợi đó có một lượng chất đồng nhiều lắm. Mấy người bạn tôi mới có vừa họp xong, họ muốn giải phẫu nó.
0: Giải phẫu? Không được, không có thể được đâu.
1: Giải phẫu mới tìm ra được nguyên nhân chứng bệnh được chứ.
0: Vô ích thôi, vì thằng Hợi nó đã chết rồi.
1: Nhưng mà còn những đứa em của nó thì sao? Nếu mà đây là một căn bệnh di truyền đó, Thì Tiên nghĩ sao?
0: Hay là anh hỏi ba của Tiên đi. Anh nên kể cho ba Tiên nghe những triệu chứng xảy ra cho thằng Hợi.
1: Như vậy cũng chưa đủ đâu Tiên. Phải có kết quả của giải phẫu mới xác định chắc chắn căn bệnh được.
0: Chắc ba má của thằng Hợi không có chịu để anh giải phẫu đâu.
1: Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ. Tiên đừng có lo. Cha mẹ nào mà không có thương con. Nhưng mà họ còn phải nghĩ tới những đứa còn sống nữa chứ.
0: Tiên có thể giúp gì được cho anh nữa không?
1: Thôi được rồi, để tôi đưa Tiên về. Tôi thấy Tiên có vẻ mệt lắm rồi đó.
0: Tùng chở tôi về nhà và tôi nhắn theo Tùng. Anh nhớ nói với Kim Thoa đem cặp trả cho Tiên nha. Khi đó Bội Nga cũng vừa đi học về, liền lên tiếng nói chen vào. Khỏi cần nhắn, em đem cặp về cho chị đây nè. Chị Tiên, đứa học trò của chị nó làm sao rồi? Nó mất rồi em. Ai, tội nghiệp chưa. Tùng rầu máy xe chạy đi. Tôi lại nhắn với Tùng. Anh Tùng, anh nhớ đem kết quả cuộc giải phẫu qua cho ba Tiên nghe anh Tùng.
1: Chắc chắn rồi, kỳ này đó là phải hỏi thầy rồi. Thôi, Tiên với lại Nga vô nhà đi, tôi về nha.
0: Với tài thuyết phục của Tùng và các bạn anh, ông bà Sâm đã để cho họ giải phẫu thi thể của thằng Hợi. Vài ngày sau, Tùng sang tôi mang theo bản kết quả tìm thấy. Vì có hẹn trước nên sáng hôm nay ba ngồi trong phòng khách đợi Tùng. Ba biểu tôi đi pha cà phê. Khi tôi bưng cà phê lên, tôi thấy ba đang nhìn chăm chú vào tờ giấy Tùng vừa trao cho ba trên mặt bàn. Có mấy tấm lam mỏng dùng để xem trong kính hiển vi. Tùng kéo ghế salon ngồi kế sát cạnh ba. Một tay anh dịnh vào tay ghế của ba, tay kia đặt Hợi trên đùi. Anh nói với ba.
1: Dạ thưa thầy, theo kết quả tìm thấy lúc mà giải phẫu đó, thì mình tìm được ở trong gan với trong máu của thằng nhỏ đó, trong đó nó có tích tụ khá nhiều chất đồng, mà ở cái não của nó cũng có nữa. Những cái vùng chất xám đó thì bị thoái hóa trầm trọng.
2: Thầy biết rồi. Đây là một cái trường hợp khá hy hữu, nhưng mà cần phải kiểm chứng lại. Thôi bây giờ mình đi xuống phòng thí nghiệm đi.
0: Ba uống cà phê đi đã.
2: Quên hơn. Cà phê của con gái của ba pha đó lúc nào cũng ngon. Nè Tùng, uống đi. Uống đi để thấy cái tài pha cà phê của nó.
0: Tùng nhìn tôi thân mật rồi nâng ly cà phê lên. Anh nhấp một chút. Anh uống mất linh hồn của tôi bằng ánh mắt của anh. Và anh lên tiếng khen.
1: Tiên pha cà phê thiệt là ngon. Nhưng mà Tiên có thích uống cà phê không vậy?
0: Tiên không có dám uống. Tiên sợ mất ngủ. Khi nào cần thức học thi thì Tiên mới uống.
2: Con Bội Tiên nó siêng học bài lắm nghe Tùng. Cái kỳ thi cá nguyệt vừa rồi á, nó đứng đầu lớp đó. Con Bội Nga đó thì tuột xuống hạng thứ 15 luôn. Cái con nhỏ đó nó hàm chơi dữ lắm, không có biết là noi gương của chị nó chút nào hết trơn á.
0: Nghe ba tôi khen, tôi mắc cỡ quá. Tôi cúi đầu không dám ngó lên. Ba đặt tách cà phê xuống bàn rồi lên tiếng nói với Tùng.
2: Thôi bây giờ mình vô trong đó làm việc đi.
1: Bội Tiên muốn xuống phòng thí nghiệm để dự cái buổi kiểm chứng này không?
0: Dạ, anh với ba Tiên xuống trước đi. Để Tiên dọn dẹp rồi sẽ theo sau. Một giờ sau tôi đã ngồi cạnh Tùng, trước mặt ba trong phòng thí nghiệm để nghe ba tôi giải thích.
2: Thằng nhỏ đó, nó bị một cái bệnh rất là hy hữu. Cái bệnh đó gọi là bệnh Wilson. Một cái bệnh mà triệu chứng xảy ra lúc ban đầu á, giống như là bị bệnh gan. Cho nên có rất là nhiều vị bác sĩ đã bị lầm trong cái việc mà chữa trị. Khi mà bệnh phát sinh đó, gan nó sẽ teo cứng, không hoạt động được, làm cho cái lượng đồng trong máu nó càng lúc nó càng tăng lên. Đồng thời, cái sự tích tụ của chất mật ở trong gan đó, nó sẽ làm thái hóa những cái vùng chất xám ở trong não. Đây nè, như chúng ta vừa coi một mô não ở trong kính hiển vi đó, những cái tế bào ở đó bị hủy hoại thật là rõ ràng.
0: Thưa ba, tại sao người ta gọi bệnh đó là bệnh Wilson ba?
2: Bởi vì Wilson là tên của ông bác sĩ đã khám phá ra căn bệnh đó.
1: Dạ thưa thầy, như vậy loại vi trùng nào đã gây ra cái bệnh Wilson vậy thầy?
2: Không có vi trùng trực tiếp gây nên cái bệnh này đâu. Bệnh này là biến chứng của bệnh gan. Khi mà đau gan, nếu gan bị teo cứng thì có thể biến chứng trở thành bệnh Wilson.
1: Thưa thầy, như vậy là bệnh Wilson không có di truyền hả thầy?
2: Cũng có chứ, nhưng mà hiếm lắm. Sự di truyền cũng gián tiếp qua bệnh gan, thường á là do người mẹ di truyền hơn là người cha. Không phải đứa nào cũng mắc bệnh. Chính đứa trẻ nào mà rủi ro mà mang phải cái nhiễm sắc thể của người mẹ đó thì mới bị bệnh thôi. Nói chung á thì cái bệnh Wilson này cũng rất là hiếm, tính theo tỷ lệ là 1/40,000. Cứ hễ 40,000 cặp vợ chồng á thì có một cặp sẽ truyền bệnh cho con cái, mà ngay chính bản thân của họ đó họ cũng không biết nữa, bởi vì họ đã vô tình mang những cái nhiễm sắc thể di truyền từ những cái thế hệ trước. Bệnh đó nó tiềm ẩn nơi người mẹ, cho nên á người mẹ không bị nguy hại gì cả.
0: Thưa ba, vậy mấy đứa em của thằng Hợi có thể bị bệnh Wilson không?
2: Cũng có thể lắm.
0: Chết chưa, vậy làm sao đây anh Tùng?
2: Bây giờ đó phải đem hết mấy đứa đó đi thử máu mới được.
0: Đúng rồi, phải đó ba.
2: Nè Tùng, Tùng giúp con Tiên trong cái chuyện này đi, xong rồi đó cho thầy biết kết quả nghe không.
0: Sau đó tôi tiễn Tùng ra cửa. Tùng nhìn khóm cúc rộ nở dưới cửa phòng học của tôi và lên tiếng.
1: Mấy cái bông cúc của Tiên nở bông lớn, lớn ghê thiệt á.
0: Dạ, qua Tết rồi mà nó vẫn đẹp, vẫn tươi như vậy đó.
1: Thì đã nói là bông cúc là quân tử mà.
0: Anh nói rõ cho Tiên nghe đi, Tiên không hiểu.
1: Nè, Tiên thấy không? Mùa xuân á là cái mùa cho muôn hoa đua nở, khoe sắc khoe hương. Nhưng mà đối với hoa cúc á thì khác. Người quân tử đó không có a vua, không có xu thời, thì bông cúc cũng vậy, đâu có cần đợi đến mùa xuân, cũng không cần phải tỏa hương thơm sực nức như là bông hồng hay là bông sứ, cho bất cứ ai cũng có thể ngửi được. Bông cúc đó, một mình nở vào mùa thu, và hương cúc đó, thoang thoảng nhẹ nhàng, phải là người sành điệu lắm đó, mới có thể thưởng thức được cái hương thơm tinh khiết đó.
0: Anh Tùng dí dòn hay ghê á.
1: Anh nghĩ Tiên cũng giống như như cái bông cúc vậy đó.
0: Tiên đâu có đẹp mà anh dí Tiên với hoa.
1: Người ta nói đó, mỗi người con gái là một đóa hoa mà.
0: Nhưng mà sao anh gọi Tiên là hoa cúc?
1: Bởi vì có quen Tiên, có hiểu Tiên, có biết Tiên thì mới biết là Tiên cao quý. Như vậy đó là Tiên giống bông cúc rồi, phải không?
0: Anh Tùng nè, khi nào thì anh mới giúp Tiên đem đám em thần hội lên nhà thương thử máu?
1: Để coi. Chủ nhật này chắc được đó. Tiên đi dạy đó, tôi sẽ đi theo. Tiên nghĩ được không?
0: Dạ sao cũng được, miễn tiện cho anh thì thôi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gd/yobhcareer.

Tam Tạng gồm có kinh, luật, luận. Luật Tạng ghi chép những giới luật do Đức Phật chế áp dụng cho hàng nam nữ cư sĩ tại gia và chư tăng ni xuất gia. Trong luật, Đức Phật ngăn cấm người tu hành không nên cất chứa dư thừa các thức ăn, đồ mặc hoặc ở phòng ốc quá sang trọng đắt tiền. Ngài cũng khuyên tăng sĩ không nên tu ép sát khổ hạnh làm hại đến sức khỏe. Cho nên, vị tỳ kheo cần chọn con đường trung đạo nằm giữa hai thái độ cực đoan dục lạc và ép sát. Khi thực hành các giới luật, hành giả nên xét nghĩ đến điều răn nào Đức Phật dạy cần áp dụng và cho mục đích gì. Ví dụ, một vị tỳ kheo tăng hoặc ni không được ăn phi thời, tức là sau 2 giờ chiều. Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn vị tăng bị đau ốm, nếu không dùng thức ăn thì bệnh nặng và khó chữa lành. Tương tự, Đức Phật cấm nhà sư không được nói dối. Ví dụ, một vị tỳ kheo phát nguyện luôn luôn nói sự thật, thì một con vật đang chạy ngang qua khu rừng. Thình lình gặp anh thợ săn đến hỏi, nhà sư có trông thấy con vật ở đâu không? Mặc dù luật Đức Phật cấm vị tăng không được nói giọng ngữ, nhưng vì muốn cứu mạng sống con vật, cho nên lúc bấy giờ ông đã trả lời, tôi không thấy con vật nào chạy qua đây cả. Hay, ồ, tôi vừa thấy nó nhảy trèo lên cây. Qua câu chuyện này, bạn nên hiểu rằng có giới luật Đức Phật cấm, nhưng tùy trường hợp. Ngài phương tiện cho phép chúng ta hành động ngược lại vì lợi ích cứu giúp chúng sanh. Trong Phật giáo, Đức Phật dạy quý vị không nên tin vào bất cứ ai, cũng không nên tin vào giáo lý. Bạn không thể bảo rằng những lời dạy ấy là đúng vì người thuyết giảng là một bậc thầy cao cả. Nhằm kính trọng Phật Pháp, bạn không nên tin vào mỹ từ của lời nói, mà cần chú ý đến nghĩa lý sâu xa qua những lời dạy ấy. Với tinh thần kính trọng giáo Pháp, quý vị không nên tin vào lời kinh được diễn đạt, mà cần chú tâm vào nghĩa lý chính xác của nó. Do đó, chính Đức Phật đã dạy, này chư tỳ kheo, các con không nên vì tôn kính ta mà chấp nhận nghe theo giáo lý của Đức Thế Tôn. Trái lại, các con nên tìm hiểu, nghiên cứu những lời dạy của Như Lai, như người thợ kim hoàn nấu, lọc và phân tách vàng ra khỏi chất bẩn. Chính tâm thức của mình nhìn thấy mọi hiện tượng đích thực của sự sống, cũng do tâm làm chủ nhằm diệt trừ các ý tưởng, vọng động tạo nên sự nhận thức sai lầm về bản chất của các hiện tượng ngoài giới. Khi diệt trừ được vô minh, con người có thể đoạn dứt hết dục vọng và sự hận thù. Lúc ấy, hành giả cũng chấm dứt sự tích lũy các hành động xấu hay nghiệp ác quá khứ. Nhờ vậy mà bạn dứt trừ được dòng luân hồi. Khi luân hồi kết thúc, chúng ta chấm dứt hết khổ đau. Tôi nghĩ rằng căn bản của đời sống tâm linh phát xuất từ sự quan tâm của mình đối với những kẻ khác. Bạn có thể phát triển tình cảm thân thương này, hướng đến mọi người trên căn bản của tình thương, lòng từ bi và sự kính trọng qua nhận thức tất cả mọi chúng sinh đều đồng nhất thể. Với tâm hồn vị tha, bạn có thể làm bất cứ công việc gì như nông dân, kỹ sư, bác sĩ, luật sư hay giáo sư vân vân. Và các nghề nghiệp này đều trở thành những công cụ thực sự để giúp đỡ cho cộng đồng nhân loại. Tôi tin tưởng vào sự công bằng và quyết tâm của con người. Lịch sử nhân loại đã chứng tỏ cho thấy rằng ý chí của con người mạnh hơn nòng súng. Và cũng đúng trong trường hợp của Tây Tạng. Đất nước chúng tôi đã trải qua hơn 2.000 năm kinh nghiệm với Trung Hoa, Ấn Độ, Nepal, ngoại Mông Cổ và nhiều quốc gia khác. Mặc dù đây là thời kỳ khó khăn và đen tối nhất của tổ quốc chúng tôi vẫn tin tưởng vững chắc dân tộc Tây Tạng với nền văn hóa và tôn giáo lâu đời sẽ tiếp tục phát triển và tồn tại. Tôi luôn luôn tin tưởng như vậy. Người Phật tử tin tưởng luân hồi từ vô thủy, cho nên con người không gây nghiệp ác trong kiếp này thì sẽ tạo nghiệp xấu trong đời khác. Nó cũng không nhất thiết tích lũy nghiệp ác xảy ra vào một lúc và tại một nơi, nhưng nhiều người vào các thời gian và nơi chốn khác nhau có thể gây nên cùng một nghiệp giống nhau.
rồi chúng ta sinh ra vào lúc này tại một nơi kia. Sự đau khổ mà bạn gánh chịu là kết quả của nghiệp báo của mình đã gây ra. Hôm nay các bạn đang chung hưởng với nhau thời tiết tốt đẹp cùng lúc và tại nơi đây. Nhưng nghiệp duyên tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau có thể do quý vị gây ra tại nhiều nơi trong đời trước. Trong các dân tộc, quyền được hưởng hạnh phúc của mỗi cá nhân phải được công nhận, nên quan tâm bình đẳng đến phúc lợi của mỗi quốc gia, ngay cả đến nước bé nhỏ nhất. Tôi không bảo rằng chủ nghĩa này tốt hơn hệ thống chính trị kia và bắt buộc mọi người phải chấp nhận nó. Trái lại, nhiều hệ thống chính trị và ý thức hệ sẽ làm giàu cho cộng đồng nhân loại bao lâu các dân tộc được tự do phát triển những chủ trương đường lối chính trị, xã hội và kinh tế của riêng mình trên căn bản quyền tự quyết của mỗi quốc gia. Nếu dân tộc ở các nước nghèo bị chối bỏ nguồn hạnh phúc mà họ mong ước và xứng đáng được hưởng, họ sẽ bất mãn và gây nên nhiều vấn đề khó khăn cho những quốc gia giàu có. Nếu các hình thức xã hội, chính trị và văn hóa không thích hợp được áp đặt bởi một quốc gia này đối với một dân tộc khác, thì nền hòa bình thế giới sẽ không thực hiện được. Các vấn đề khó khăn của thế giới phần lớn đều xuất phát từ những xã hội văn minh nhất. Đối với tôi, điều rõ ràng là chỉ sự tiến bộ vật chất không thể thay thế những giá trị tâm linh và nhân bản cổ thời đã góp phần vào sự phát triển của nền văn minh thế giới như chúng ta đã biết ngày nay. Tôi nghĩ các bạn nên tạo sự quân bình giữa sự tiến bộ vật chất và tinh thần. Tôi nghe nhiều người Tây Phương than phiền về sự tiến bộ vật chất, nhưng đây là điều nghịch lý, bởi thế giới Âu Mỹ từ trước nay vẫn hãnh diện vì sự tiến bộ này. Tôi thấy không có điều gì sai lầm đối với sự tiến bộ vật chất, mặc dù kiến thức về duy vật chủ nghĩa đã góp phần to lớn cho sự phúc lợi của con người, nhưng vẫn không thể xây dựng hạnh phúc lâu dài. Tại Hoa Kỳ, nơi có nền khoa học kỹ thuật phát triển vượt trội hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, vẫn đang còn nhiều sự khổ đau tinh thần. Lý do bởi vì sự hiểu biết vật chất chỉ có thể cung cấp cho con người loại hạnh phúc tùy thuộc vào các điều kiện vật chất, nhưng nó không mang lại cho các bạn nguồn hạnh phúc xuất phát từ nội tâm, không liên quan gì đến ngoại giới. Nên có sự quân bình giữa sự tiến bộ vật chất và tinh thần. Sự thăng bằng thành đạt qua những nguyên tắc xây dựng trên tình thương và lòng từ bi. Tình thương và lòng từ bi là những điều căn bản của các đạo giáo. Tất cả mọi tôn giáo có thể học hỏi lẫn nhau. Mục đích sau cùng của các tín ngưỡng là đào tạo những con người có tình thương. Người đạo đức nên có lòng từ bi, khoan dung và không ích kỷ. Nếu mọi năng lực và ý tưởng của bạn chỉ tập trung nghĩ đến sự giàu sang và của cải vật chất, tất cả những thứ đó thuộc về thế gian này, nhưng nhiều lắm tối đa chúng chỉ có thể tồn tại 100 năm, và 100 năm sau thì chúng chẳng còn gì. Các bạn là những Phật tử mới ở xã hội Tây Phương cần tránh hai điều cực đoan. Một trong hai điều này là hoàn toàn cắt đứt với xã hội và cuộc sống thường nhật, mà tốt hơn quý vị nên sinh hoạt trong xã hội và sống một cuộc đời bình thường. Và điều cực đoan khác là chúng ta hoàn toàn miệt mài đam mê trong cuộc sống trần tục và dính líu vào dịch vụ làm tiền để trở thành một phần bộ máy của thể xác. Cho nên bạn cần tránh hai điều cực đoan nói trên. Do đó, tôn giáo chân thực của tôi là tình thương. Nếu bạn thể hiện được tình thương trong cuộc sống, thì bất luận quý vị là người có học thức hay dốt nát, tin có đời sau hay không, tin vào Phật, Thượng Đế hay một tôn giáo khác, thì trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ trở thành một con người có đạo đức. Với thiện tánh này, bất luận bạn là một luật sư, chính trị gia, công nhân hay kỹ sư, nếu suy nghĩ kỹ thì quý vị là một người có lòng từ bi. Đây là điều hữu ích trong cuộc sống xã hội. Theo quan điểm của tôi, vạn pháp đều do tâm. Mọi sự việc và biến cố đều tùy thuộc vào tâm thức của con người. Sự tán dương tình nhân loại, lòng từ bi và tình thương là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Nếu các bạn phát triển tâm từ bi, thì bất cứ lĩnh vực nào quý vị tham gia như khoa học, nông nghiệp hay chính trị đều sẽ thành đạt kết quả tốt đẹp.
một tâm hồn vị tha rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Nếu trong một gia đình nhỏ, dù không có trẻ con, mà các thành viên biết thương yêu nhau, toàn gia đình sẽ cảm thấy an lạc. Tuy nhiên, nếu chỉ một người nổi cơn giận dữ, tức thì không khí hòa hợp vui vẻ trong nhà sẽ tan biến mất. Dù cho quý vị được dùng thức ăn ngon hay xem phim ảnh truyền hình đẹp đẽ, tâm bạn sẽ không thanh tịnh và an lạc. Cho nên, mọi vật đều tùy thuộc ở tâm chúng ta hơn nơi cảnh ngoài giới. Nếu làm chủ được tâm mình, bạn có hạnh phúc. Nếu không, quý vị sẽ đau khổ. Kiểm soát ý tưởng hiện ra trong tâm chúng ta là điều rất cần thiết. Khi tâm có những tư tưởng bất chánh, sẽ dẫn đến các hành động xấu ác. Nếu tâm bị khống chế bởi sự giận dữ, quý vị sẽ đánh mất phần lớn bộ óc trí tuệ của con người và không còn phân biệt được giữa điều đúng và sai hay ác và thiện. Lòng hận thù đã gây nên vấn đề khó khăn trầm trọng đang đối đầu với thế giới hôm nay. Tất cả các tôn giáo lớn căn bản đều giống nhau là đề cao tình thương và tâm an lạc. Nhưng việc quan trọng là thực hành các điều trên trong cuộc sống hàng ngày, chứ không phải chỉ riêng tại chùa hay nhà thờ của chúng ta. Thật chẳng có ý nghĩa gì khi bạn đắm say vào cõi trần tục thế gian hiện nay, bởi vì dù đời sống có kéo dài đến bao lâu chăng nữa, cũng chỉ trường thọ nhiều nhất là 100 năm. Rồi cuối cùng chúng ta vẫn phải ra đi, tư giá cuộc sống tạm bợ này. Đúng vậy, đời là vô thường, quý vị sẽ phải chết. Dù bạn có nhiều của cải tiền bạc cách mấy, đến lúc ấy, chúng cũng chẳng giúp ích được gì cho chúng ta. Nếu bạn giàu sang, trở thành nhà triệu phú hay tỷ phú, đến ngày quý vị nhắm mắt xuôi tay, dù trong ngân hàng có cất giữ nhiều tiền bạc đến đâu, chúng ta cũng không thể mang đi theo được một xu. Một người giàu và một con vật sau khi chết đều giống nhau. Bạn nên thiền định để tu tập hạnh hỷ xả và quán tưởng mọi chúng sinh như cha mẹ và anh chị em của mình. Sự giải thoát không thể tìm thấy từ bên ngoài như người ta cho bạn một vật gì. Khi đạt được kết quả giải thoát nhờ dứt trừ hết các nghiệp xấu phiền não, lúc ấy dù gặp chướng duyên bên ngoài thế nào, quý vị vẫn làm chủ tâm mình, không để cho các niệm ác phát sinh. Nhờ vậy mà chúng ta không tạo các nghiệp xấu mới và dòng luân hồi sinh tử cũng sẽ được chấm dứt. Cho nên, sự thành tựu hay không thành đạt kết quả giải thoát tùy thuộc vào việc đoạn dứt hay chưa đoạn dứt hết các nghiệp xấu ác mà nguồn gốc chính là do vô minh của chúng ta. Trong lĩnh vực ban giao quốc tế, đặc biệt sự chia sẻ trách nhiệm là rất cần thiết. Ngày nay thế giới đang trở nên liên hệ phụ thuộc với nhau nhiều hơn, cho nên con người với thái độ vô trách nhiệm sẽ gây ra lắm điều tai hại. Thời xưa, mọi vấn đề khó khăn chỉ giới hạn trong gia đình và được giải quyết cũng ở trong phạm vi gia đình. Hiện nay, trừ phi chúng ta nhận thức được rằng quý vị là một phần đại gia đình của nhân loại, nếu không, các bạn không hy vọng mang lại hòa bình và hạnh phúc cho con người. Những khó khăn của một đất nước không thể do riêng mình quốc gia đó giải quyết được, bởi lẽ vấn đề còn liên quan đến nhiều dân tộc khác. Cho nên, không chỉ sai lầm về mặt đạo đức mà cũng thiếu sáng suốt trong hành động. Khi mỗi cá nhân hay quốc gia mưu tìm hạnh phúc cho riêng mình mà chẳng quan tâm nghĩ đến khát vọng của những kẻ khác sống xung quanh chúng ta. Do vậy, việc làm trí tuệ căn bản của quý vị là đi tìm sự lợi ích và hạnh phúc cá nhân trong hành động hợp tác chung của tập thể. Dùng miệng để thuyết giảng Phật Pháp là điều dễ dàng, nhưng thực hành giáo lý Đức Phật mới khó. Nếu bạn không biết áp dụng giáo lý trong đời sống, thì không bao giờ quý vị đạt được kết quả tốt. Nếu giảng nơi miệng, thì kết quả cũng chỉ nơi miệng, sẽ không giúp ích được gì hết. Khi bạn đang đói, thì điều cần thiết là thức ăn. Thật là vô ích nếu quý vị nghe có người bảo đồ ăn Tây rất ngon, thức ăn Anh Quốc hấp dẫn và vân vân. Lúc ấy nghe người ta nói vậy, bạn đâm ra bực mình rồi nổi sân thì thật là tai hại. Khi tôi chỉ dẫn con đường giải thoát cho quý vị, bạn cần phải thực hành. Ngài Tịch Thiên dạy: như thuốc trị bệnh, không phải chỉ sờ đến nó
mà chúng ta cần phải uống thuốc vào cơ thể. Nhằm phát sinh ý tưởng vượt thoát luân hồi sinh tử, bạn cần nên biết sự lợi ích của các vấn đề giải thoát và tai hại khi bị trói buộc trong dòng luân hồi mà ai cũng muốn thoát ra. Nhưng luân hồi là gì? Như Ngài Pháp Xứng đã dạy, đó là sự ràng buộc bởi thân ngũ uẩn do hành động xấu ác của chúng ta tạo ra. Cho nên luân hồi không liên quan đến một quốc gia hay vùng đất nào. Khi quan sát nó, luân hồi được hiểu như một gánh nặng của thân ngũ uẩn giả dối hiện nay mà do các hành động và ý tưởng xấu ác của các bạn tạo nên. Khi chúng ta đã có cái thân ngũ uẩn giả dối nghiệp chướng này, nó là nguồn gốc căn bản gây ra sự khổ đau cho quý vị trong hiện tại. Bởi lẽ, thân này cũng là kết quả của những việc làm bất thiện thuộc thân và ý nghiệp quá khứ của các bạn. Và nó sẽ gây đau khổ cho con người trong kiếp tương lai. Mọi tôn giáo trên thế giới đều có chung một lý tưởng là tình thương, cùng một mục đích là cứu giúp nhân loại qua hành động tu tập, và chung một kết quả là cải đổi, hướng dẫn các tín đồ trở thành những con người lương thiện. Mục tiêu chung của các lời khuyên răn đạo đức do những vị đại giáo chủ của nhân loại thuyết giảng là không tham lam và ích kỷ. Mọi tín ngưỡng đều chấp nhận sự cần thiết kiểm soát cái tâm vọng động của các bạn đã gây nên những tánh xấu ác và độc hại khác. Mỗi tôn giáo đã chỉ dạy con đường dẫn đến cái tâm an lạc thanh tịnh, đạo đức và sáng suốt nhằm giúp mọi người tránh khổ đau và có hạnh phúc. Do bởi các lý do này mà tôi luôn luôn tin tưởng vào các tôn giáo căn bản đều chuyên chở chung một bức thông điệp của tình thương. Cho nên, rất cần thiết phổ biến sự hiểu biết và thông cảm giữa các đạo giáo nhằm hướng đến tinh thần kính trọng lẫn nhau giữa các tín ngưỡng. Tôi cũng tin với những lý do xác đáng rằng tôn giáo có thể đóng góp rất nhiều cho sự thành đạt một nền hòa bình thế giới. Chúng tôi đã thuyết giảng nhiều về nền hòa bình, nhưng hòa bình chỉ có thể thực hiện trong môi trường và hoàn cảnh thích hợp. Chúng ta cần phải xây đắp môi trường đó. Để thành đạt điều ấy, quý vị nên chấp nhận một thái độ đứng đắn. Cho nên, căn bản trước tiên, hòa bình xuất phát từ trong tâm của mỗi chúng ta. Tại sao bạn cần phải tranh đấu cho hòa bình? Lý do đơn giản, vì hòa bình mang lại phúc lợi lâu dài cho tất cả mọi người. Do đó, quý vị ai cũng mong ước có hòa bình. Các câu hỏi và trả lời sau đây được sưu tập từ một số bài thuyết giảng công cộng, các cuộc hội thảo của nhiều học giả, hội nghị quốc tế, họp báo cũng như gặp gỡ và hội họp riêng tư của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vấn đáp. Hỏi: Kính thưa Ngài, Ngài nghĩ sao về nền Phật giáo Tây Tạng đang được thực hành tại Mỹ Quốc? Đáp: Điều quan trọng là cần tìm hiểu thực chất của nó. Phật giáo Tây Tạng có nhiều tông phái và pháp môn tu hành, tất cả đều có lợi ích. Cùng lúc khi nghiên cứu thực chất Phật giáo Tây Tạng, quý vị nên biết rằng có một vài phương pháp thực hành truyền thống ngày nay cần thay đổi để thích hợp với môi trường và hoàn cảnh xã hội hiện tại. Quá khứ, khi một tôn giáo du nhập từ bản xứ đến vùng đất mới, cũng mang theo luôn bản chất của tôn giáo đó. Rồi tại quê hương xa lạ ấy, nó được phát triển và tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới. Phật giáo Tây Tạng cũng gặp cùng cảnh ngộ như vậy, cho nên đó là trách nhiệm của quý vị, tôi không biết. Hỏi: Ngài có nghĩ rằng người Tây Phương có thể học hỏi Phật giáo Tây Tạng? Đáp: Tôi tin rằng có thể. Hỏi: Ngài được huấn luyện trở thành nhà sư ngay từ lúc nhỏ. Trẻ con Mỹ có nên luyện tập theo đường hướng vào giai đoạn các em còn bé hay chờ đến lúc chúng lớn lên sau này? Đáp: Có hai con đường đến với Phật giáo. Một, qua đức tin. Hai là qua sự hiểu biết lý trí. Hiện nay trên quả địa cầu, vào thế kỷ và thời kỳ này, chỉ có niềm tin Phật giáo không chưa đủ, cho nên cần có sự hướng dẫn của lý trí. Do vậy tốt hơn
nên chờ em bé lớn lên mới gửi vào chùa tu sau này. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp đặc biệt, đứa bé chịu ảnh hưởng của gia đình Phật giáo rất sớm khi em còn nhỏ. Hỏi: sự dạy dỗ thời ấu thơ của Tây Phương trước tiên chú trọng vào cá nhân. Ngài có thể đưa ra cho chúng tôi một bài học đơn giản về trách nhiệm của xã hội. Đáp: tôi nghĩ bạn cần được giải thích về cấu trúc căn bản của cộng đồng con người và các loại giống người. Quý vị cũng nên hiểu rằng là con người, bạn có trách nhiệm đối với những kẻ khác. Điều này có thể dạy dỗ cho các em bé và cần giáo dục cho chúng biết thương yêu loài sâu bọ. Đã đến lúc người lớn nên lắng nghe tiếng nói của trẻ con. Bạn nên biết trong tâm hồn trẻ thơ không có ranh giới của các quốc gia, ý thức hệ hay giai cấp xã hội khác biệt. Trong đầu óc chúng chỉ biết rằng các em bé đều giống nhau và mọi người đều như nhau. Từ quan điểm ấy, chúng không có thành kiến hay thiên vị trong tư tưởng. Rồi khi lớn lên, các em mới bắt đầu nói: tổ quốc, tôn giáo và chủ nghĩa của tôi. Khi danh từ chúng tôi và họ phân chia giới tuyến bắt đầu phát triển, bây giờ con người sẽ không cảm thấy buồn phiền trước bất cứ việc gì xảy ra cho kẻ khác ngoại trừ chính mình hay chúng ta. Giải thích về trách nhiệm xã hội cho em bé dễ dàng hơn người lớn. Thực là điều rất quan trọng khi quý vị trình bày ý tưởng chân chính này. Không như là vấn đề tôn giáo, nhưng đơn giản vì sự hạnh phúc hay thành công tương lai của chính con người. Bạn có thể lấy ví dụ trong sử sách, những người sử dụng bạo lực tàn ác với tâm ích kỷ và ngã mạn kiêu căng có thể đạt được danh vọng và của cải giàu sang trong nhất thời, nhưng chẳng ai kính trọng và tôn sùng các nhân vật tàn bạo như Hitler. Họ có thể trở thành các lãnh tụ có quyền lực trong một giai đoạn với chủ trương độc ác và xâm lược, nhưng đó là danh vọng bất chính và không người nào bày tỏ sự tôn kính. Trái lại, trường hợp các danh nhân như Abraham Lincoln, Hoa Kỳ và Thánh Gandhi, Ấn Độ thì tiếng tâm của họ mang một ý nghĩa khác. Mọi người ai cũng tán dương và kính trọng sự nghiệp giả dàng lừng danh của họ. Cho nên cần dạy dỗ hướng dẫn cho các trẻ em hiểu rõ điều quan trọng, giá trị và lợi ích của tình thương, lòng từ bi, đức tính khoan dung và tha thứ. Lòng mến yêu cha mẹ, sống gần gũi cứu giúp mọi chúng sanh. Nghĩ tới trách nhiệm xã hội và quan tâm chú ý đến hạng người nghèo khổ là những việc làm hữu ích mà tất cả chúng ta đều biết. Nhưng thực hành thì bạn thường hay lãng quên. Do đó, quý vị cần chú tâm hơn nữa đến đời sống hạnh phúc cá nhân, gia đình, cùng với giúp đỡ những kẻ nghèo không nhà ở và nhất là giáo dục cho trẻ em biết thương yêu mọi người. Hỏi: Ngài có nghĩ rằng Phật giáo Tây Tạng thực hành tại Hoa Kỳ là chân chính? Đáp: phần lớn nó tùy thuộc vào những người hướng dẫn, giảng dạy giáo lý cũng như các phần tử thực hành giáo lý đó. Hỏi: phải chăng có một vài giảng sư này đạo đức hơn các vị khác? Đáp: nhằm trả lời câu hỏi này, trước tiên tôi cần giải thích tóm lược về Phật giáo. Một cách đại cương, Phật giáo không nương tựa y chỉ vào con người mà vào giáo lý. Tương tự, một nhà sư có giá trị và đáng tin cậy hay không tùy thuộc vào lời thuyết giảng của vị ấy nói ra. Bạn không nên căn cứ vào tiếng tâm của người đó. Cho nên, người nào đang hành trì Phật Pháp cần phải nghiên cứu, học hỏi thấu đáo. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, nếu nhận thấy giáo lý đó hữu ích, lợi lạc quần sanh, thì quý vị cố gắng áp dụng và thực hành. Đôi khi chúng ta phải mất 12 năm tu học mới lãnh hội được phần nào giáo lý. Đó là nhận xét tổng quát của tôi. Tôi không thể nói bất cứ điều gì về hạng người đặc biệt. Đại để, hiện nay có nhiều người đang phục vụ cho Phật giáo. Đó là điều tốt. Cùng lúc, các bạn cũng nên thận trọng. Trong quá khứ, tại đất nước chúng tôi, cũng như ở Trung Hoa, Mông Cổ và Liên Xô, các tu viện Phật giáo căn bản đều là những trung tâm giáo dục. Điều này như vậy là rất tốt. Nhưng có vài trường hợp, do ảnh hưởng của xã hội, các trung tâm trở nên thành đồi bại, thối nát. Một số nơi biến thành cơ sở thương mại,
và làm tiền hơn là sinh hoạt tôn giáo. Do đó, tương lai quý vị cần phải chú ý đến vấn đề này. Đồng thời, chúng ta cũng hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp xây dựng từ các đạo hữu thân quen. Điều này rất quan trọng. Không phải chỉ có lễ bái và cầu nguyện, mà sự phê bình cũng rất cần thiết. Hỏi: người Tây Phương có quan niệm cho cuộc đời là thường còn, nhưng các tôn giáo phát xuất từ Ấn Độ lại không tin như vậy. Chúng tôi nghĩ đây là vấn đề khó khăn căn bản mà quần chúng Âu Mỹ đang gặp phải khi họ tìm hiểu về những tín ngưỡng Đông Phương. Đáp: mục đích của các tôn giáo không phải là tranh luận. Khi tìm hiểu chúng, các bạn sẽ thấy có nhiều sự khác biệt. Tôi nghĩ là điều vô ích khi quý vị tranh cãi về vấn đề này. Đức Phật, Chúa Giê-xu và tất cả những vị đại giáo chủ khác đều thuyết giảng các tư tưởng và giáo lý với tình thương và lòng từ bi đối với nhân loại. Các ngài muốn chia sẻ, mang phúc lợi đến cho loài người. Tôi không tin rằng những bậc đạo sư tạo ra nhiều sự khác biệt giữa các tôn giáo để gây nên khó khăn, phiền toái cho con người. Tôi nêu lên tính khác nhau đó của các tín ngưỡng nhằm giúp tâm bạn có an lạc, chứ không phải buồn phiền vì sự phê bình, chỉ trích, biện luận hay tranh chấp. Người Phật tử không thể cải đổi dân số toàn thế giới trở thành Phật tử hết. Đó là điều không cách nào thực hiện. Tín đồ Thiên Chúa giáo không thể thuyết phục hàng trăm triệu người trên quả đất theo đạo Chúa tất cả. Và người theo Ấn Độ giáo cũng không thể chinh phục toàn thể nhân loại được. Nhiều thế kỷ qua, nếu tìm hiểu một cách vô tư và không thành kiến, bạn sẽ thấy mỗi tín ngưỡng, mỗi tôn giáo, mỗi đức tin đều đã có đóng góp giúp ích rất nhiều cho nhân loại. Do đó, cách tốt nhất là quý vị nên kết thân, thông cảm, tìm hiểu lẫn nhau và cố gắng chung cùng giúp đỡ cho mọi người hơn là chia rẽ, chỉ trích, phê bình hay tranh chấp. Đây là điều mà tôi tin tưởng. Nếu tôi bảo rằng tất cả các tôn giáo và hệ thống triết lý đều giống nhau, thì đó là điều đạo đức giả, không đúng sự thật. Trái lại, chúng có nhiều sự khác biệt. Tôi tin tưởng 100% bạn có thể kề vai sát cánh giúp đỡ xây dựng một nền hòa bình chân chính để phục vụ cho nhân loại. Chúng ta cũng không có quyền và trách nhiệm áp đặt đối với những người không tin tôn giáo. Điều quan trọng quý vị cần biết, dù rằng người có hay không có tín ngưỡng, nhưng đã là con người thì tất cả chúng ta đều giống nhau. Do đó, quý vị nên kính trọng và thương yêu lẫn nhau. Hỏi: có thể xây dựng sự hòa hợp thế giới được không? Đáp: dù bạn có thể hay không thành đạt được sự hòa hợp thế giới hiện nay, thì quý vị cũng chẳng có con đường nào khác là phải hoạt động hướng đến mục tiêu ấy. Đó là sự chọn lựa tốt đẹp nhất mà chúng ta nên làm. Hỏi: phần đông mọi người không bao giờ nói thích chiến tranh, nhưng rồi họ lại gây chiến. Tại sao vậy? Đáp: nguồn gốc căn bản là do vô minh. Có nhiều trạng thái tâm thức khác nhau. Trí tuệ rất cần thiết khi tâm con người ngập tràn các ý tưởng tham sân, hận thù và tham đắm dục vọng. Khi tâm bị các tư tưởng xấu này khống chế, thì đó là một thảm họa. Hỏi: làm sao chúng ta, những người hiểu biết, có thể đóng góp gây ảnh hưởng tốt trong sinh hoạt chính trị? Đáp: đây là một câu hỏi khó. Hiện nay hoàn cảnh không mấy gì thuận lợi cho lắm. Mọi người đều nói hòa bình, nhưng khi thấy lợi trước mắt thì không ai phản đối chiến tranh, giết chóc hay trộm cướp vân vân. Đó là sự thật. Trong hoàn cảnh như vậy, bạn nên đắn đo và thực tế cũng như cần có một chính sách lâu dài. Tôi nghĩ quý vị nên đề ra một hệ thống giáo dục mới dành cho thế hệ trẻ, nhằm chú tâm đến tình thương, hòa bình và lòng vị tha vân vân. Một hay hai quốc gia không thể làm được, mà cần sự đóng góp của toàn thế giới. Cho nên chúng ta, những người tin tưởng vào nền luân lý đạo đức, cần sống cuộc đời lương thiện, có tình thương, để làm gương tốt cho mọi người về giá trị của tôn giáo và tinh thần. Đó là điều bạn có thể thực hành và cũng là trách nhiệm của quý vị.
Muốn giáo dục, hướng dẫn và cải đổi người khác, trước tiên phải tự cải đổi chính mình. Chúng ta phải thành tâm, chân thật với cõi lòng rộng mở. Điều này rất quan trọng. Đây cũng là trách nhiệm của toàn nhân loại. Hỏi: hiện nay có những đổ vỡ và thất bại trong các tổ chức tôn giáo cũng như gia đình. Thưa Ngài, làm sao chúng ta có thể hàn gắn và cải thiện tình trạng không tốt ấy? Đáp: bằng hành động đạo đức, thông cảm, nhẫn nhục và có lòng từ bi, khoan dung, tha thứ cho nhau. Chẳng hạn, đôi bạn trẻ trước khi lập gia đình, chúng cần phải suy nghĩ chín chắn, không nên hấp tấp vội vàng quyết định. Ngoài ra, họ còn biết dự tính trước chương trình và kế hoạch để lo cho gia đình tương lai. Tôi nghĩ các điều này rất quan trọng. Khi gặp một đứa trẻ mà cha mẹ nó phải ly dị nhau, tôi cảm thấy rất buồn. Bởi lẽ tôi nghĩ suốt đời em bé sẽ chịu ảnh hưởng không tốt về cuộc sống bất hạnh đó.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

0: Thế Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Việt. Và hôm nay chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân sẽ mời một cái nhóm bạn gọi là mạng lưới đồng hành. Và trên đường dây của chúng tôi thì có cô Duyên, Bùi và Tina Nguyễn. Xin mời hai em chào quý thính giả của Đài.
1: Dạ, xin chào cô Tuyết Hồng và xin chào quý thính giả của Đài. Con là Duyên.
2: Dạ, kính chào mọi người. Con tên là Tina. Dạ, chào cô Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã biết rằng tuổi trẻ của Việt Nam sau 50 năm rồi khỏi nước Việt Nam, thì tất cả các bạn trẻ này đã được sinh đẻ nơi đây. Nhưng mà tinh thần yêu thương và nhớ nhung đất nước của Việt Nam cũng được ảnh hưởng từ các bé đã sinh sống ở và đang sinh sống ở nước Mỹ, vẫn nhớ về đến quê hương Việt Nam của chúng ta. Và bây giờ để chúng tôi sẽ đi vào cái chương trình mà các em đang dự định sẽ làm trong thời gian sắp tới. Thưa em, thì bây giờ chúng tôi đã biết rằng các em đang nghĩa là tổ chức một cái buổi dạy hè ở ngay Houston, và nó có cái tên gọi là mạng lưới đồng hành. Như vậy mạng lưới đồng hành là gì?
1: Cảm ơn cô rất nhiều. Và đúng là con và Tina lớn lên để ở Mỹ, nhưng mong là

0: sinh sống ở trong những nơi mà cộng đồng lớn. Con chỉ riêng con ở Cali, qua đó học hỏi được về văn hóa mình, giữ gìn được cái ngôn ngữ. Tuy ngôn ngữ của con vẫn còn bất tốt một tí, qua mấy năm qua là con cố gắng giữ gìn cái tiếng nói của con. Thì tụi con sau khi cái dịch bệnh COVID ấy, thấy là hiện nay tụi cháu đang ở một cái thời điểm mà rất là tốt, là cộng đồng của mình nhiều lứa tuổi khác nhau đều có và lập ra được nhiều groups, nhiều thành phần khác nhau với những điểm và interest khác nhau, từ xã hội, từ sports và những cái vấn đề trong xã hội. Thì một cái điều mà tụi con muốn trong cái lý do gọi là mạng lưới á, là cố nếu được connect lại được nhiều cái thành phần này trong xã hội và những và hướng về một cái cách thức là đồng hành hay là làm việc chung với nhau để có thể tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng của mình, cộng đồng Việt Nam hải ngoại hay ở Việt Nam luôn. Và một cái đặc thù của cái mạng lưới đồng hành này riêng là tụi con không những chỉ ở bên Mỹ mà cũng có những thành viên ở bên Âu Châu, Úc Châu và ở bên Á Châu luôn. So mong là cái mạng lưới này nó có thể mở rộng, và nó là không có cần thiết là một cái tổ chức, mà mong maybe có thể thành một cái phong trào, một cái ý nghiệp để hướng về xã hội và quan trọng cho cái trụ cột của cái ý nguyện của mạng lưới đồng hành là hiểu biết văn hóa của mình và nguồn gốc của mình là gì, và cái đó có thể có nhiều khía cạnh với nhau, nên thường tụi con muốn tạo ra những cái trao đổi mà cụ thể và giúp được nghe hiểu nhiều khía cạnh khác nhau để mình cùng nhau đồng hành cho xã hội của mình ạ. So, cái đó là cái ý niệm của tụi con để lập ra mạng lưới đồng hành ạ.
1: Cảm ơn Duyên rất là nhiều. Qua sự trình bày của em làm cho cô rất là xúc động. Tại vì cái ngày mà cô rời nước Việt Nam cũng khoảng tụi em không biết gì hết, và khi đi qua bên này gặp rất là nhiều khó khăn trong cái cuộc sống, xa quê hương, xa nhà, xa gia đình. Và lúc đó là ba cô cũng tự chết rồi trên con đường mà sau đó tụi cô phải bị vượt biên vượt biển để qua xứ này. Mà nghe những lời của con tâm sự làm cho cô rất là xúc động. Như vậy đó thì qua cái đó cái con cũng vẫn giữ cái ý tưởng là biết về quê hương của mình, những cái lịch sử, những cái mà đã xảy ra trong những cái thời gian mà các con chưa bao giờ sinh ra, và vẫn còn muốn kết nối tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới này để cùng nhau mà nghĩ đến quê hương. Như vậy thì dạy hè của tụi con tổ chức ở Houston sẽ có những điểm thú vị như thế nào?
2: Dạ, cảm ơn cô, con là Tina. Dạ, đồng hành thấy là mùa hè, trong mấy tháng mùa hè, chúng con muốn giống như tổ chức cái dịp cho lớp trẻ Việt Nam có thể gặp nhau. Không hẳn là ở Houston không, mà toàn nước Mỹ và ở Canada hoặc là Âu Châu để gặp nhau, là người giống như ngang tuổi có thể hiểu biết thêm về văn hóa và nguồn gốc của mình, chia sẻ giống như kinh nghiệm của mình với nhau, học hỏi với nhau về các đề tài mà ảnh hưởng người Việt Nam ở nước Mỹ, ở nước ngoài, you know, để biết thêm và giúp đỡ nhau để giải quyết mấy cái công việc hàng ngày và mấy cái giống như cái issue và mấy cái chuyện lớn mà ảnh hưởng đến cộng đồng mình trong xã hội con. Dạ.
1: Yeah. Cảm ơn giải thích của con. Như vậy đó thì những tham dự viên có thể mong đợi điều gì cái từ cái trại hè này, cũng qua cái sự trình bày của con thì có một số điểm cô thấy rất là cần thiết để tìm hiểu về cái văn hóa, những cái tư tưởng của tất cả các nhóm bạn trẻ khác, cũng như là từ những cái người mà đi tham dự trong cái trại hè này. Thì không biết là Duyên có những cái ý tưởng gì khác không? Nếu mà ai muốn tham dự thì họ cần phải làm gì? Và cần biết những cái thông tin như thế nào?
0: Dạ, dạ, có. Để bắt đầu và bổ túc thêm từ China luôn á, nói đại khái là cái bigger picture tôi có mong muốn cho những tham dự viên bước ra là gì, là có cái sự nối kết. Nhưng để có cái sự nối kết đó thì đề tài cho năm nay á, cho cái trại Houston nó gọi là Viet Wild West. Thì có thể quý cô chú bác cũng đã sơ sơ nghe về cái lịch sử ở bên Texas nó như sao, cái Cowboys, cái đầu đá banh ở bên football team của bên Texas, the Dallas Cowboys rất là nổi tiếng ha, quý cô chú bác. Thì qua cái ý niệm về Wild West thì có muốn nêu ra cái khái niệm về cái sức đấu tranh trong một cái thời điểm mà rất là mới mẻ và có những cái khó khăn khác nhau. Thì qua đó thì con có cái ý niệm là muốn coi những cái đề tài về cái sự hiểu biết về cái nhà của mình, cái nơi nhà của mình như sao. So, một khía cạnh á là mất nhà, có cái điểm là lúc mà những người họ đi tìm đất mới á, có người họ cũng bị mất nhà luôn. So, qua cái khía cạnh đó thì con muốn song song với thời đại hiện nay thì để chia sẻ một tí về tình hình Việt Nam hiện nay và cũng có tí quan hệ của bên Mỹ hay là những cái cách mà Nam đang hay nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam á, thì nó cũng tạo ra một cái chuyện khó là chính phủ Việt Nam đang lấy đất của người dân. So cái đó là một cái chuyện mà tụi con muốn trình bày trong cái 3 ngày này.
2: Các con nói chung là cái trại hè này sẽ có hai phần, cô là có phần giống như cái buổi họp và buổi nói chuyện, mình nói chuyện về đề tài và sau đó mình sẽ có như activities là mấy cái trò chơi. Chúng con nói về cái đề tài mà Viet Wild West như hồi nãy chị Duyên nói, là chúng con muốn tổ chức giống như cái sinh hoạt lớn, có nghĩa là chúng con sẽ tạo ra một cái trường hợp ở trong thành phố nhỏ và các bạn sẽ đóng kịch như là mình là thành viên ở thành phố này và mình sẽ phải giải quyết mấy cái problem, you know. Mình sẽ mình mong là các bạn sẽ làm việc với nhau để vượt qua mấy cái hoàn cảnh và mấy cái problem, để mình you know, mình biết thêm về văn hóa và mình biết thêm về cái riêng cái khả năng của mình. Thì trong mấy cái trò chơi này và trong mấy cái buổi mà gặp bạn từ khắp mọi nơi, chúng con mong á là các bạn có thể học về thêm về người mà phải di cư qua nơi khác để you know kiếm sống, hiểu biết thêm về cái khó khăn, có thể mình học biết thêm về cái sự kỳ thị và cái hoàn cảnh của các người mà phải qua nước khác và phải vươn lên và you know và để kiếm sống cho mình với gia đình. Và biết thêm á, là mình muốn con muốn nói các con muốn nói á, mấy cái activity với cái trường cái về con người hiện tại, là mình học về nói chung là giống như immigration, về về xã hội á, không phải là nằm trong quá khứ không, mà đây là cái thực tế cho rất nhiều người. Và trong lúc mình nói chuyện về các đề tài mà đang ảnh hưởng đến xã hội người Việt Nam hải ngoại và trong nước, mình có thể thông cảm thêm với ông bà cha mẹ Việt Nam mình đã đi trước mình và đã sống qua cái khó khăn để và phải xoay sở để lập đời sống mới cho mình. Thì cái gì cũng có giống như cái mà cái connection với nhau. Dạ, cảm ơn cô.
1: Như vậy đó, thì nếu mà trong trường hợp những cái mong đợi đó thì thế nào, chắc cũng có những người lớn trong cái trại hè này có thể là hướng dẫn, có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà họ đã có từ những ngày tháng rời bỏ quê hương họ đi tới đây. Thì bây giờ trong cái trường hợp này á, nếu mà ai muốn tham dự á, họ cần làm gì và cần phải biết những cái thông tin gì mà để họ đăng ký với cái nhóm của em?
2: Cảm ơn cô. Nếu mà các cô chú mà có con cháu nào mà thấy thích hợp với buổi sinh hoạt của chúng con hôm nay thì các cô chú có thể lên Instagram. Cái tên Instagram của chúng con là Đồng Hành VN, hoặc cô chú có thể lên website là đồng-hành.org để đăng ký. Xin vui lòng, nếu muốn tham dự thì đăng ký trước ngày 20 tháng 8. Hiện giờ lễ phí là 150 đồng, thì sau khi đóng tiền và đăng ký trên website đó, thì chúng con sẽ gửi thêm chi tiết. Hiện giờ chúng con lựa cái chỗ gọi là KD Asia Town, gần cái tiệm tạp hóa lớn là H Mart, để cho cha mẹ chở con cái tới H Mart, và chúng con sẽ có tài xế để chở thẳng tới trại hè. Thì và sau đó nếu mà muốn biết thêm á, thì chúng con có hai email, và hiện giờ con sẽ đọc cho cô. Email đầu tiên là contact@đồng-hành.org, hoặc là đồng-hành.netvn@gmail.com. Nếu mà có thêm câu hỏi thì các cô chú có thể email chị Duyên và con ở hai cái email này.
1: Như vậy nếu mà có thể, họ có thể gọi cho những cái số điện thoại nào mà có thể tới tay các con để giải thích cho họ, nếu mà trong trường hợp mà vẫn còn có những thắc mắc về cái trại hè này.
0: Dễ nhất, tại vì tụi con từ nhiều phía cạnh khác nhau, ở nơi khác nhau á, thì chắc email dễ nhất, rồi tụi con sẽ cố liên lạc trực tiếp sau ạ. Và tại vì nó cũng để chỉ bổ sung tí về cái cách liên lạc qua email, baby cô chứ không có thể giúp tụi con, nó không có phải vậy, nó là giống như cái dash mà cái line. Giống như mình trừ á, nó là đồng xong rồi cái line trừ hành .org cho cái cách ghi trên mạng của tụi con ạ. Không biết cô tôi không có biết cái đó tiếng Việt là gì không ạ, nó là hyphen đấy cô.
1: Chắc là cô cũng không rành nhiều cái này lắm, không dám lên tiếng là mình biết nhiều, nhưng mà có thể là sau cái buổi nói chuyện này thì có những cái flyer rồi đó, mình có thể là đăng lên trên đài, hoặc là mình có thể nói thêm chi tiết về cái buổi đồng hành này qua cái quảng cáo của đài. Thì bây giờ trong cái trường nhưng mà để cho khán giả biết nhiều hơn trong lúc cái buổi nói chuyện này, thì em có những cái muốn chia sẻ ngoài ra những cái là mục đích của các em đó là chia sẻ và học hỏi về cái văn hóa của người Việt Nam, cũng như là để nói lên những cái tấm lòng mình tha thiết với lại quê hương đất nước, mặc dù có thể là các em sinh đẻ ngay tại đây và có thể là chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng mà nghe rất nhiều về Việt Nam. Thì cái đó là những cái tâm tình mà của những người con hay là những người cháu mà theo ông bà hay là cha mẹ tới một cái quê hương mới, và trong khi đó có thể nói là vấn đề văn hóa, vấn đề suy nghĩ và cái vấn đề học hành, tất cả nó cũng có cái những cái khác biệt hơn ở bên Việt Nam. Nhưng mà các em không ngại ngùng có những cái sự như là khác nhau để mà cùng phối hợp lại với nhau, để cùng với nhau để mà cùng hướng về cái quê hương nơi mà cha mẹ ông bà của hay là những người thân của các con đã trải qua, và bây giờ các con là người đang đi tìm những cái văn hóa, những cái mà các con chưa hề có thể biết ít hơn những cái gì mà trong thực tế ông bà cha mẹ của các con đã trải qua. Thì bây giờ các con có những cái câu hỏi gì thì có thể cho cô biết, và hy vọng là sau cái buổi nói chuyện này thì các con có cái flyer và từ đó mình có thể chia sẻ những cái tư tưởng hay những cái câu hỏi của tất cả các bạn trẻ khác quan tâm đến cái trại hè này, nhất là cái tên của các con nói đó là vấn đề mạng lưới đồng hành. Và hy vọng rằng cái sự tham gia của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, sau khi biết được rõ các con là ai và ước muốn của các con là gì, và có những cái thể các bạn trẻ khác cũng có thể học hỏi, cũng như là muốn chia sẻ những cái gì mà các con rất là quan tâm đến trong nhất là trong thời buổi bây giờ, thì Duyên có thể chia sẻ một cái gì khác ngoài cái những cái gì mà nãy giờ các con chia sẻ không?
0: Dạ, có nghĩa là để con lột tốt một tí mà Tina đã chia sẻ, mà nó cũng gắn liền với cái ý mà cô Tế Hồng nói á, là lúc con trình bày một sơ về cái đề tài của cái buổi ba ngày sắp tới mà tụi con định sinh hoạt về cái việc Wild West, thì Tina đã chia sẻ rất hay về cái cách thức mà tụi con muốn sinh hoạt chung với những tham dự viên, thì để đi gắn liền với cái sự hiểu biết của cái nguồn gốc của mình như sao ấy, thì tụi con chú trọng vào cái ý về cái ngôi nhà của mình, nó trải qua nhiều khác biệt khác nhau và kéo lên cái tình hình và lịch sử của Việt Nam qua một hình thức là mình mất nhà. Thì hiện nay ở Việt Nam tuy mình nghe là Việt Nam có nhiều thay đổi về kinh tế, nhiều quốc gia đầu tư, và chính phủ Việt Nam đang tiếp nối với những cái cách thức đó, nhưng nó cũng tạo ra những cái hoàn cảnh mà mất đất của người dân. Thì cháu đang làm một cái buổi workshop về cái ý niệm mà mình mất nước, mất nhà, thì nó tạo ra những cái khó khăn gì và mình có thể lên tiếng như sao. Không những đó, thì riêng ở bên gần hơn cho các tụi con mà lớn lên ở bên Mỹ hay hải ngoại á, thì cái vấn đề hiện nay mà cũng ảnh hưởng trong cộng đồng Việt Nam của mình hải ngoại á, là cái sự trục xuất vào cái immigration policy của chính quyền hiện nay ở bên Mỹ. So, cái sự đấu tranh cho một cái ngôi nhà, cái sự home, cái ý niệm home của mình là như sao. Và cuối cùng á, để hiểu biết về nguồn gốc của mình, thì tụi con cũng muốn gợi ý cái ý niệm là mình tìm ngôi nhà của mình qua cái hiểu biết là trong lịch sử của mình, tại sao có người tên là Nguyễn, tại sao có người tên là Bùi, cái văn hóa của mình như vậy là từ đâu. Và also mong là có cơ hội để các tham dự viên hiểu luôn cái tên của họ là từ đâu, cái ý nghĩa là gì. Tại vì ngôn ngữ của Việt Nam cũng rất là thú vị và có nhiều cái ý quan trọng trong đó. So, con xin chia sẻ ba cái điểm đó để đi sâu hơn trong cái ba ngày mà tụi con sinh hoạt với nhau.
1: Cảm ơn con. Đừng như vậy đó, thì không biết là Tina có những cái ý kiến gì thêm hay không?
2: Con mong là các bạn mà tuổi trẻ coi đây là cái dịp mình có thể biết thêm về văn hóa. Nói chung là con từ nhỏ đến lớn con cũng mong biết thêm về văn hóa Việt Nam. Và mấy lần trước con đi trại hè của đồng hành, con cũng cảm thấy rất vui là được gặp người bằng tuổi con, và cũng gặp mấy cái vấn đề mà con đã suy nghĩ rất nhiều, và mình nói chuyện với nhau thì con cũng giống như được an ủi là có người cũng hiểu con, và mong là và con mong là các bạn có thể dùng cái dịp này để gặp người Việt Nam ở khắp mọi nơi để mình biết thêm về về cái văn hóa Việt Nam, và mong là mình có thể chung với nhau dầm về dầm cùng hướng về nước Việt Nam và coi mình giúp nước Việt Nam như thế nào.
0: Dạ, thưa cô Hồng, và Tina vừa mới kể riêng là cho riêng con cũng rất vui là Tina là một lần đã là chỉ tham dự viên thôi, và qua những cái sinh hoạt đã có sự quyết tâm để bây giờ là giúp ban tổ chức và đã tổ chức một cái buổi sinh hoạt này, và con nghĩ cái đó nói lên cái phía cạnh hành động mà mạng lưới đang cố gợi ý cho các người tham dự viên trong tổ chức, và tiếp lời cái ý reflection mà Tina cũng mới chia sẻ cho riêng Tina lúc mà sinh hoạt trong những cái trại trước đây á, thì riêng con cái mạng lưới đồng hành không những tổ chức ở bên Hoa Kỳ mà cũng đã có mấy buổi sinh hoạt, 3-4 buổi đã sinh hoạt ở bên Âu Châu rồi, và con thấy là qua những cái thời mà con những kỳ mà con có cơ hội để tham dự những cái buổi sinh hoạt đó, con rất là tự hào là mình là người Việt Nam. Con nghĩ cái đó là một cái điểm mà tuy mọi người phần nhiều nói chuyện nhiều tiếng khác nhau mà cuối cùng tiếng Việt có cũng tiếng Anh luôn, một nơi mà mình hiểu biết được nhau và không có chỉ chia sẻ bằng ngôn ngữ, và cái hành động của mình á, mình biết là mình đã lớn lên trong một ngôi nhà Việt Nam, và tuy mình đi đâu mình cũng cảm được cái sự trải qua của những cái lịch sử và văn hóa của mình luôn. So cái đó là một cái điểm mà con rất thú vị và cứ muốn sinh hoạt và tổ chức những cái buổi cơ hội này, tại vì con nghĩ từ lứa tuổi nào á mình cũng có thể học hỏi được hết và hiểu hơn chính mình và cái nguồn gốc của mình là gì ạ.
1: Cảm ơn hai con rất là nhiều đã chia sẻ cái sự suy nghĩ của mình về cái tình trạng ở trong nước cũng như là ở ngay tại hiện tại của các bạn trẻ ở trên toàn thế giới, mà trẻ Việt Nam trên toàn thế giới. Hy vọng là tất cả các bạn trẻ đó cũng có mỗi những cái tư tưởng, những cái ý hay là những cái ước mong là một ngày nào đó được trở về nước Việt Nam với cái sự không bị mở, như là nhà cửa không mất mát mà còn chia sẻ với nhau. Thì qua cái sự đó thì các bạn trẻ sẽ đồng hành với nhau và tạo nên một cái gì như là cho đất nước, cho quê hương và cho những người còn ở lại Việt Nam có một cuộc đời sống tươi tốt hơn, những cái gì mà tất cả các con đã và đang được hưởng ở đây. Thì để mà kết thúc cái chương trình của chúng ta hôm nay, thì các con có những cái ước vọng gì hay là có những mong trong thời gian sắp tới, thì cũng chúc tất cả các con những cái gì ước muốn sẽ được thành công. Và hy vọng tất cả các bạn trẻ khác cũng sẽ giúp mỗi người một bàn tay để cái đó trở thành hiện thực. Xin mời Duyên cũng như là Tina chia sẻ cái sự feeling của các con về những cái gì mà nãy giờ các con đã trình bày.
0: Dạ, cảm ơn cô Tuyết Hồng quá nhiều đã cho tụi con cơ hội này chia sẻ một tí về mạng lưới đồng hành và cái sinh hoạt của tụi con. Con cảm ơn quý thính giả của đài cũng đã lắng nghe và mong muốn nếu mà có cơ hội để cho các con em hay là ai biết về cái buổi sinh hoạt này để tới tham dự với tụi con ạ.
1: Kính thưa quý thính giả, chương trình Tuổi Trẻ Dấn Thân ngày hôm nay tạm dừng nơi đây. Và hy vọng rằng sẽ có những cuộc gọi của các bạn trẻ hay là của cha mẹ với cái nhóm đồng hành này, và hy vọng tất cả con cháu của chúng ta sẽ học hỏi được những cái tư tưởng, mặc dù sanh đẻ ngay đây nhưng mà luôn luôn nghĩ tới quê hương của ông bà cha mẹ mình, nơi mà mình cái nguồn gốc của mình. và hy vọng rằng cái ngày đó sẽ không xa đối với chúng ta. Xin mời em chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, xin chào quý khán giả.
2: Dạ, xin chào quý khán giả.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chú Tài gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với một chương trình rất đặc biệt trên đài radio. Và không ai khác, nhân vật chính trong talk show này đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với talk show bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ là những giây phút mà tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về tất cả rất nhiều những chai dược thảo đang có ở trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho phó tài gửi lời chào thân thương với bác sĩ ạ.
2: Chào mừng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Và đến ngay với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về gan. Gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta đã biết hết chức năng của gan hay chưa? Xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chức năng của gan ạ.
2: Chào mừng, gan là cái cơ quan mà quan trọng thứ nhì sau bộ não, với cả ngàn cái chức năng trong việc phát triển và bảo tồn cơ thể đó quý vị. Thì ở người trưởng thành á, thì gan nó nặng khoảng 1,2 kg thưa quý vị, với trên 2 tỷ tế bào. Thì cái tế bào gan nó đảm nhiệm tổng hợp hơn 90% cái chất đạm ở trong cơ thể. Cũng như khi ta ăn thịt, ăn cá hay là sữa, trứng gì đó, thì cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ phân cắt cái chất đạm ấy thành từng mảnh nhỏ, tức là thành những cái amino acid hoặc là những cái peptide để hấp thụ vào máu. Nhưng mà chính nhờ có gan thì các amino acid này mới ráp lại thành thịt của ta được. Và do cái chức năng như vậy thì gan nó được mô tả là cái cơ quan mà thiết yếu nhất của sự sống. Cũng như nếu mà cắt bỏ bao tử được, thay thế thận nhân tạo được, tim nhân tạo được, nhưng mà cho tới nay ấy, người ta chưa thể thay bằng gan nhân tạo, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái mô phổi hay là mô ung thư nổi tiếng về cái khả năng mà tăng trưởng tái tạo, nhưng gan nó lại có cái khả năng tăng trưởng cao hơn nữa. Cũng như là nếu mà cắt bỏ 3/4 lá gan, cũng như là cắt bỏ như vậy để lấy những cái khối u ung thư chẳng hạn như vậy, thì sau 3-4 tháng á, thì những cái tế bào gan còn lại nó sẽ tái sanh tạo lại phần bị cắt, và không có một cái mô nào khác của cơ thể có thể có cái khả năng như vậy. Nhờ vậy mà sau nhiều bệnh viêm gan siêu vi hay là bị sốt rét, gan nó bị hủy hoại gần hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc dinh dưỡng kiên cử mà kịp thời đúng mức á, bằng cách là ăn uống cân bằng dưỡng chất, rồi nghỉ ngơi và bồi bổ đúng cách á, thì cái phần gan nó chưa bị hư hủy, nó sẽ tái tạo lá gan và sức khỏe chúng ta sẽ bình phục lại như thường. Và người ta so sánh gan như là một cái nhà máy hóa học, nhưng ở đây là một cái nhà máy mà cái sự sản xuất nó vô cùng đa dạng và tinh vi chưa từng thấy, thưa quý vị. Nếu mà người ta ví gan như một nhà máy á, thì cái người thợ chính á, là cái tế bào gan. Tế bào gan nó được trang bị bằng một hệ thống enzyme, tức là những cái yếu tố, và có ít nhất là 500 cái enzyme khác nhau để thực hiện vô số những cái phản ứng hóa học ở gan, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, rõ ràng thì gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và xin thưa bác sĩ, vậy thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà cơ thể của chúng ta cần đến những lá gan đó là gì, thưa bác sĩ ạ?
2: Thì trước tiên là tổng hợp, đặc biệt là sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất đạm, tức là từ các amino acid hoặc các chuỗi peptide từ thức ăn tiêu hóa, thưa quý vị. Tiếp theo là cái nhiệm vụ khử độc để loại trừ các nội chất, tức là cái nội chất là những cái chất mà sinh ra trong máu như là amoniac, và loại trừ các ngoại chất như là thuốc men, thức ăn lạ, độc tố từ thức ăn nhiễm độc. Thành ra những người mà làm neo hay là làm gần những cái hóa chất như làm thợ sơn chẳng hạn vậy, thì cần phải có cái lá gan thật là tốt để loại trừ những cái hóa chất độc hại trong cơ thể. Thưa quý vị, thì trên thực tế đó, thì tất cả những cái hoạt động quan trọng của đời sống như là sự hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, biến dưỡng và sự miễn nhiễm đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự điều hành tốt của cái tế bào gan. Và trong tất cả các chức năng này thì cái sự tổng hợp protein, tức là cái chất đạm, có thể là cái chức năng kỳ diệu nhất. Tức là tế bào gan có thể tổng hợp cả nghìn loại protein khác nhau, kể cả những enzyme cũng là những cái protein. Một số mà protein, tức là cái chất đạm quan trọng đặc biệt trong cơ thể, như là chất fibrinogen, là chất prothrombin, thì hai cái chất protein này giúp máu của ta có thể đông lại được. Một số mà bệnh nặng ở gan, như là bệnh xơ gan, khiến nó không sản xuất được các yếu tố trên và người ta chết vì xuất huyết trầm trọng, thưa quý vị. Và một cái protein căn bản khác là gan nó sản xuất, tức là cái chất albumin. Thì cái chất albumin nó có vai trò hàng đầu trong sự duy trì áp suất thẩm thấu của huyết tương. Tức là nếu mà huyết tương được giữ ở bên trong các mạch máu mà không thoát ra ngoài chỗ khác trong cơ thể, là nhờ cái lá gan nó đã tổng hợp cái chất albumin, nó bổ sung đều đều cho máu. Và nếu cái lượng albumin trong máu mà nó giảm do gan không chế tạo được, nó sẽ gây rối loạn cái tính chất vật lý nêu trên, khiến cái dịch chất nó thoát ra khỏi thành mạch máu, dẫn đến phù nề tứ chi và phổi. Và cái sự thoát nước ở trong bụng á, thì nó gây cái chứng cổ trướng. Tức là cái cổ trướng, tức là cái nguyên nhân mà của cái tình trạng mà phình bụng, nơi những người mà mắc bệnh xơ gan cổ trướng, thưa quý vị. Và gan nó cũng chế tạo các globulin miễn dịch, tức là cái loại protein mà kháng thể đó, nó giúp cho cơ thể chống lại những cái mầm bệnh, hay là chống lại những cái vi trùng, thưa quý vị. Thành ra gan yếu, hoặc là gan bệnh, hoặc là gan không đủ nguyên liệu, tức là chúng ta ăn thiếu những cái chất mà bổ cho gan đó, để chế ra cái globulin miễn dịch đó, đều là nguyên do mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thành ra nếu mà gan yếu á, thì cái miễn dịch, tức là cái miễn nhiễm ta yếu á, thì có thể chúng ta cũng dễ bị cảm cúm nữa. Và sau hết á, tế bào gan là nơi tổng hợp các enzyme, và đây cũng là những cái hoạt động mà quan trọng của gan. Thì trong cơ thể có ít nhất là 500 những cái enzyme khác nhau, phần lớn là do gan nó tổng hợp. Và tế bào gan là cái tế bào duy nhất của cơ thể có sức tập trung nhiều enzyme nhất, thưa quý vị. Thì những cái enzyme này đóng vai trò xúc tác cho hầu hết các phản ứng mà sinh hóa học xảy ra trong cơ thể, như là hoạt động của sự tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, biến dưỡng, cũng như bài tiết, và ngay cả các hoạt động của hệ thần kinh, hoặc là để chống lại các kháng nguyên mà gây dị ứng đó, thưa quý vị. Mà nếu gan yếu hay bị bệnh mà không chế tạo được những cái enzyme, hoặc vì thiếu ăn mà không đủ nguyên liệu để mà nó sản xuất ra những cái enzyme á, thì cơ thể sẽ bị trục trặc, tức là có thể sẽ bị bệnh mà liên quan đến những cái phản ứng của enzyme đó. Thí dụ như là trường hợp mà dị ứng mà do thức ăn á, là chính là gan nó không chế tạo được những cái loại enzyme để nó phân hủy cái chất lạ khi vào cơ thể. Dị ứng là những cái chức là những cái chứng mà nó gây nhiều rắc rối cho sắc diện, như là nổi mề đay, hay là bị eczema, như là mấy em bé nó bị eczema, tức là mình gọi là bị tràm dị ứng đó. Tức là khi mà gan yếu nó không chế tạo được những cái loại enzyme để phân hủy những cái chất lạ này vào cơ thể đó, thì nhiều khi chúng ta, như là tôi nói, là nổi mề đay, hay là bị tràm, hay là bị eczema đó. Và gan cũng là nơi mà tổng hợp hầu hết cái lượng cholesterol trong máu. Nhưng mà chính gan nó cũng có những cái chức phận chống lại cái chức tăng mà cholesterol trong máu. Và muốn vậy, gan nó biến đổi cholesterol thành muối mật, để rồi theo mật loại ra hay là tiết ra hàng ngày trong sự tiêu hóa thức ăn. Nếu mà vì lẽ gì mà khiến cho gan yếu hay là bị bệnh, ta không điều hòa được cái lượng cholesterol trong máu đó, thì cái chất này nó sẽ đóng ở thành mạch máu, gây nên chứng là xơ cứng động mạch, rất nguy hiểm cho vấn đề tim mạch, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà mình biết rõ được những cái chức năng của gan, mới thấy lá gan là một cái cơ quan mà thiết yếu, cần phải chăm sóc và bồi bổ đúng mức.
3: Trở lại với bác sĩ, thì như Phúc bác sĩ cũng mới vừa thưa với tất cả quý khán thính giả, gan là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì điều đó thì chúng ta cần được, những cái lá gan chúng ta cần được chăm sóc và bồi bổ đúng mức, phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là, bác sĩ ơi, bác sĩ có những cái lời khuyên, những lời tư vấn nào với tất cả những quý thính giả để giúp cho họ bồi bổ được lá gan trong cơ thể của mình hay không ạ?
2: Thì tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9 á, gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất đặc biệt giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng, tái tạo những tế bào mới trong gan, thưa quý vị. cũng như có một chị có cháu bé khoảng 8 tuổi ăn uống hay bị dị ứng như là nổi sần hay nổi ngứa, một hình thức như là bị eczema đó. Sau đó chị được chỉ cho cháu uống thuốc gan Super Liver chai số 9 mỗi ngày một viên đã khỏi bệnh. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tức là xưa cháu nó bị sao chứ?
5: Cháu nó bị cứ mặt cổ nóng lên là gãi, là bắt đầu lỡ rồi ăn cái con cua con gì vô hả? Có chút xíu thôi là nó sần lên người luôn. Rồi em mới nghe trên đài có văn phòng bác sĩ, em cũng tốn nhiều tiền thuốc bắc lắm á. Và mấy trăm đồng thuốc tây cũng hết sau rồi. Cuối cùng em tới em mua loại lọ thứ hai, cháu uống mới có hai ngày, có bao nhiêu mới có hai đêm thôi mà cháu ngủ thẳng không bị ngứa. Bây giờ hết trẻ hết gì luôn.
4: Tức là cháu nó uống cái chai số 9, cái Super Liver đó. Là cháu nó mấy tuổi vậy?
5: À, cháu năm nay được 8 tuổi rồi. Bác sĩ dặn một ngày một viên.
4: Một viên hả?
5: Dạ, chồng em đi mua chứ em không có mua.
4: Dạ vâng.
5: Dạ, dạ.
4: Bây giờ cháu nó uống được bao lâu cái Super Liver?
5: Cháu uống bữa nay là được 2 lọ gần hết rồi đó bác sĩ.
4: Có một ngày cháu uống một viên như vậy hả?
5: Tối uống một viên luôn. Bây giờ ăn trứng, ăn gì vô là không có bị gì hết á. Mà bữa ăn vô chưa được một phút là nó sần, tao cục nào mấy to lên, cái cho đi uống thuốc tay nó hạ hạ xong rồi bắt đầu nó sần lên nữa.
4: Mà cháu bị như vậy bao nhiêu lâu trước khi
5: cháu mới bị? Cháu mới bị khoảng chừng một năm mấy thôi. Và em chữa nhiều thuốc cũng hết. Cuối cùng á, em thấy quảng cáo trên đài với người ta nói, thế sao em tới em mua. Mà sự thật ra là bây giờ em gặp ai em cũng chỉ tới lần đó hết á.
4: Mày
5: con
4: chị
5: em là hết mà.
4: Dạ,
5: vậy cảm ơn bác sĩ.
4: Cảm ơn.
2: Thưa quý vị, như tôi đã nói qua là gan yếu cũng có thể bị dị ứng nổi về đây. Cũng như có một chị có đứa con hay bị nổi về đây, và tôi có chỉ cho chị ta cho cháu nó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đã hết nổi về đây, và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Chưa, cháu nó bị về đây sao vậy?
5: Mỗi đêm là cháu phải uống thuốc ngứa. Cháu uống thuốc ngứa là khởi như là khoảng trước 7 giờ hay là đến 7 giờ là cháu phải uống cái thuốc, còn không là nguyên đêm cháu nổi lên. Vừa phải, nếu mà nổi rồi là phải tích thuốc nữa. Cháu thôi là cháu không có hết.
4: Vâng, rồi sau đó tôi chỉ uống cái Super Liver đó mà.
5: Dạ, xong rồi cái bác sĩ thì cháu uống cái đó thì là nó hết. Nó hết đến bây giờ thì cháu cũng không có lên về đây nữa.
4: Uống bao lâu thì cháu nó hết?
5: Dạ, cháu thì là bắt đầu cháu uống thì khoảng một tuần lễ. Thì trong tuần lễ đó thì phải uống thêm cái thuốc và thuốc tây á bác sĩ.
4: Vâng.
5: Dạ, phải uống kèm mà chỉ sợ nó nổi lên mà cháu lên chung hứa tội lắm. Nguyên một người nó lên từng về bự lắm.
4: Vậy.
5: Phải lên đến đâu. Dạ, xong rồi liên tục hết cỡ. Thì khoảng sau một tuần thì bắt đầu kiểm thử thì nó không lên nữa bác sĩ.
4: À, tức là uống cái thuốc gan. Liver,
5: yeah,
4: tức là uống một tuần thì cháu thấy
5: nó. Yeah. Sau một tuần thì không có cho cháu uống thuốc tây kèm nữa.
4: Ờ.
5: Cháu hết. Dạ, yeah, nhưng mà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
4: Cảm ơn.
2: À, thưa quý vị, gan yếu thì cũng có thể gây nám da nữa. Cũng như một chị bị viêm gan B và mặt bị nám đã lâu và sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, thì thấy đỡ rất là nhiều và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: À, tức là uống cái thuốc Super Liver đó.
6: Super Liver em uống hơn năm nay rồi.
4: Hồi xưa bị sao ạ?
6: Hồi kia thì em chỉ bị viêm gan B rồi, tại em sang Mỹ được 8 năm rồi mà hồi mới sang á là em đã bị thử máu á.
4: Vâng.
6: Em đã bị viêm gan B 8 năm rồi.
4: Dạ.
6: Thành ra bây giờ em nghe quảng cáo thì em uống một tí hơn năm này thì em thấy nó cũng bớt bớt ấy, mà thử máu thì nó vẫn cũng như vi trùng nó vẫn ngủ á.
4: Vâng, vậy tốt.
6: Như vậy thì bây giờ cứ uống một ngày một viên hay là hết á.
4: Ở ngày viên đủ rồi.
6: Vâng, vâng.
4: Nhưng mà cái bị nám đó.
6: Vâng.
4: Thì uống bao lâu cái Super Liver thì nó hết bị nám?
6: Em uống chừng 2-3 tháng à.
4: Hai
6: em thấy
4: tháng.
6: Nó mờ mờ đi bác sĩ ạ.
4: Vâng.
6: Vâng.
4: Thì bây giờ nó còn hết rồi nó còn.
6: Nó coi như là nó không có rõ là nó mờ đi thôi.
4: Vâng.
6: Vâng.
4: Mà cái nám nó bị bao lâu à?
6: Em cỡ 20 năm nay rồi.
4: Vậy.
6: Tại vì em hồi đấy em năm nay em 48 rồi mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em xanh cái cháu đầu lòng á.
4: Vâng.
6: Nó bị nám. Rồi hơn 10 năm mười mấy năm rồi bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ.
4: 10 phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
6: Ồ, nó cũng bớt đi 70-80% ấy.
4: Vậy á?
6: Vâng.
4: Ừ,
6: vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ?
4: Dạ,
6: uống
4: dài dài em cho.
6: Vâng, vâng, vậy thôi cáo
4: nó. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng.
6: Vâng, vâng.
3: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9 Super Liver. À, rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám. Và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồi bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn, cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái thưa bác sĩ, trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn đấy, cũng như là sau đây có một chị bị mụn mà da chân bị nứt, mà sau đó uống cái thuốc gan super liver chai số 9 có một tuần lễ mà thấy đỡ nhiều, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Chị mua cái super liver chị uống
5: á.
4: Super liver chai số 9 á. Thì chị hồi xưa chị sao giờ chị uống chị thấy nó sao?
5: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không có lên. À một, giờ thứ nhất là cái chân của em ăn nó khô, nó kiểu nó nứt, nó sần sù ra đấy.
4: Vâng.
5: Em tờ hai ngày nay em để ý thì nó mướt rồi.
4: Vâng.
5: Nó mướt cũng như là phải 6-7% nè.
4: Vậy hả?
5: Dạ.
4: Mà bị cái đó lâu chưa?
5: Em bị lâu mấy năm nay rồi.
4: Vậy hả?
5: Xong rồi em uống thuốc của mấy ông bác sĩ gì này mà em uống 4 hộp, uống 5 tí gì hết.
4: Vâng.
5: Em đi người ta đã giới thiệu em thì em đi uống, mà bác sĩ phải thấy mấy cái uống có 7 viên à.
4: Vâng.
5: Em thấy hay quá.
4: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
5: Có 1 viên, bác sĩ nói em 1 viên.
4: Ok, vậy thì tốt, đúng rồi đó.
5: Mày con gái.
4: Mấy mà, nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt chị, cái mụn chị thấy nó sao?
5: Thì nó nặng nặng đi á, nó không có lên nữa.
4: Chứ hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
5: Em cũng bị cả hơn 1 năm, 2 năm á. Mà nó cứ mọc trên cái đầu gáy này, nó đầy nhóc con này á. Em đi bác sĩ gia đình của em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Ngày em bôi cho á, là ngày mai nó nặng cho chút xíu thì ngày mai á, nó lại cũng bọc lên, không bôi nó bọc lên. Xong rồi nó bọc bọc, nó kỳ lắm. Em bôi thuốc cái nó nặng cho nó lại lên. Em cứ ngưng, thì em uống của bác sĩ này mới có đúng về 7 viên, hôm nay là 7 viên này. Là thấy nó hết rồi.
4: Còn thì mới uống còn tuần lễ thôi.
5: Dạ, mới có tuần lễ. Thì tại vì con thấy em á, và mấy em đó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
4: Vâng.
5: Mà nó không có khỏi.
4: Vâng.
5: Rồi nó mới uống thuốc của bác sĩ.
4: Vâng.
5: Cái cô chín này này.
4: Vâng.
5: Là cái chai này nó uống mới có chưa đến một lọ.
4: Vâng.
5: Là hết hẳn đi.
4: À vậy.
5: Bây giờ mặt nó giờ nó cũng như là nó hết mụn, mà cái kẹo nó thì nó thấy nó mờ đi.
4: Ồ vậy.
5: Và nó uống thuốc nó đã mấy hộp rồi.
4: Dạ.
5: Nó giới thiệu cho con gái em.
4: À.
5: Gái em giới thiệu cho em.
4: Ồ vậy.
5: Dạ. Con gái em cũng mua mà.
4: Vậy.
5: Mua nó uống á.
4: Vâng.
5: Dạ có ai đó.
4: Vâng.
5: Xong rồi mấy đứa em, mấy đứa cháu nó nói là thuốc bác sĩ nào cũng không hút bằng cho ông bác sĩ Trung.
4: Cảm ơn.
5: Bác sĩ Trung dạ. Dạ. Nói cái sáng ngày nó nói chuyện với em vậy á.
4: À vậy.
5: Em mà nó đưa cháu bên mày nha. Mày chỉ đó.
4: À vậy.
5: Dạ.
4: À.
5: Rồi bây giờ em cảm ơn bác sĩ nha.
4: Cảm ơn. Cảm ơn.
5: Dạ, em uống được mà cái khỏi như vậy thì em rất là mừng.
4: Vâng, vậy tôi em.
5: Em để có gì giới thiệu cho hết từng người để cho mua của bác sĩ nha.
4: Dạ. Cảm ơn.
3: Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
2: Như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa, như là mắm tôm hay là mắm nêm rất là độc, thưa quý vị, và rất hại cho gan. Cũng như có một bà ăn mắm nêm bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi, và sau đó bà uống cái thuốc gan super liver chai số 9 để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố trong người đã hết. Ngứa mừng quá cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Cái thuốc gan á, cái số 9 á, cái super liver nó chị uống chị thấy nó tốt.
5: Hay là bác sĩ hay lắm. À, tôi thuốc tây đó.
4: Vâng.
5: Mua hết thuốc nọ đến thuốc kia uống mà nó ngứa, mà tôi cứ con này mua cái chai này tôi uống không hết, lại con cứ phạt mua mà đến nỗi mà tôi gãi tay chân tôi tiền năm, tôi đâu có bị gì, bị có cái mụn gì đâu.
4: Vâng.
5: Cứ thế mà gãi từ cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó.
4: Vâng.
5: Cho nên từ thuở nhỏ xíu cho bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa.
4: Vâng.
5: Úi giời, sang đây cái nó cho tôi ăn mắm nêm.
4: Vâng.
5: Úi giời, tôi ngứa mà tôi đêm nằm mà cứ thế mà gãi.
4: Vâng.
5: Gãi khô gãi sợ, rồi tôi phải thay da thay nệm, rồi thay quần thay áo cho nó thật là sạch sẽ.
4: Vâng.
5: Cũng vẫn ngứa như thường. Thì sau tôi nghĩ bảo là thôi điệu thôi, con giảm mắm nêm rồi.
4: Vâng.
5: Thế là thuốc tây, ui giời ơi, biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho, rồi con trai mua, rồi thuốc hoa, thuốc ngứa không hết.
4: Vâng.
5: Hôm nay tôi mới ngồi, tôi mới nghe trên xe đó.
4: Vâng.
5: Tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy, tôi mới suy nghĩ là trời ơi, hôm tôi mua là 36 đồng.
4: Vâng.
5: Một cái lọ thuốc đó.
4: Vâng.
5: Lọ thuốc số 9 ạ.
4: Vâng.
5: Số 9.
4: Vâng.
5: Xong rồi tôi nghĩ 36 thì tôi tiếc quá.
4: Vâng.
7: Tôi đã mua cái thuốc tân tân đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Thuốc tân tân tôi hỏi rồi, nó nói 36 đồng tôi tiếc tiếc rồi lại không mua, vì sao tôi đi mua. Ôi giời, tôi uống, cố gắng uống, quên nó đi có tuần lễ bác sĩ.
8: Vâng.
7: Ôi giời, nó hết. Thôi tôi mừng quá mà tôi mừng. Tôi mới uống từng tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
8: Vậy.
7: Vâng, nó uống hết tôi mừng quá. Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam, tôi mua, tôi gửi cho thằng con lên Việt Nam một chai.
8: Vâng.
7: Một chai rồi.
8: Bà chỉ uống ngày mấy viên?
7: Tôi uống ngày có hai lần, mỗi lần có viên à.
8: À, tức là ngày hai viên.
7: Vâng, vâng.
8: Okay.
7: Ngày hai viên mà uống hai lần à.
8: Ồ.
7: Mà trời ơi, cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa mà giờ tôi bị ngứa.
8: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
7: Tôi bị ngứa phải nửa tháng à.
8: À vậy à.
7: Hết thuốc nọ thuốc kia.
8: Ồ.
7: Uống quá trời thuốc. Thế là lúc mà tôi hết rồi, ôi giời ơi, tôi 36 đồng tôi tiếc. Mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 360 tôi không tiếc. Thật á. Sao bác sĩ thấy ngứa đêm không?
8: Vâng, thì đúng rồi, nó khó chịu lắm.
7: Sao? Ôi giời, mà bây giờ tôi ngứa, tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo. Tôi nói, sao cái thuốc ngứa, tôi mua hay quá. Ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi đi hỏi giá, tôi không dám mua, vì sao tôi ngứa quá, tôi điên, vì con tôi nó cãi, tôi tức quá, tôi phá tiền tôi mua.
8: Vâng.
7: 36 đồng, mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng tôi cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không, đêm ngứa đêm ngày, sao đêm không ngủ nha bác sĩ.
8: Vâng.
7: Cứ ngồi gãi thôi. Gãy lưng, gãy chân, gãy tay, chỗ nào nó cũng ngứa, nhất là cái chân cứ bạch lên. Mà trời ơi, từ phố bé lớn, chân tay tôi đâu có sẹo đâu. Mà giờ này á, nó bị mấy chỗ nó bị nát rát ra. Thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
2: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin, tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu, thưa quý vị. Nếu mà gan nó bị sơ, là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin, thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài, nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng thì gây nên cái chứng là cổ trướng. Cũng như có một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ, nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị sơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu. Bà nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9 đó. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng trưa chiều mỗi lần là 2 viên đó, thì khoảng một tuần sau đó, thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu?
9: Thưa bác sĩ, bà uống ngày đúng một tuần. Chú ơi, ở trên nói đầu lại có đầu có đuôi cho bác sĩ nghe, ở trên Sài Gòn á là bà nằm không, bà chỉ uống, ông ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi á, tại vì hồi ở Sài Gòn á, đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu, về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bà uống á là 3 ngày sau á là bà đòi ăn. Bà đòi ăn rồi nấu hơn như thưa với bác sĩ mua hổm rồi, nấu cho nó nhừ cho bà ăn đó rồi á. Bà ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà xui ở gần này, tôi nói chị hỏi gì cho rõ đặng trình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân đó hôm nay ra làm sao vậy đó. Thì hôm nay đó bắt đầu ăn hoài luôn, bắt vài bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bà có cái võng xa xa gì đó trong cũng trong nhà bà nói bà có thể bà đi lại võng bà nằm được đó bác sĩ.
8: Ồ vậy đó.
9: Dạ bà nghe nó khỏe lắm. Mà hồi mà đem về á, bà xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại con dâu bà nói thôi, bà xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy chứ bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm, mà bữa nay không có nghe bị mệt mà lại là bây giờ á, bà nói chuyện ít ít chứ bà xui đây được đó bác sĩ.
8: Ồ vậy đó hả?
9: Dạ bà chắc tôi nghĩ hy vọng lắm, bữa nay giống như bà tỉnh rồi á.
8: Dạ, cái còn cái hồi là thương là bác sĩ định bệnh, là bác sĩ nói sao?
9: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, cho bà ăn gì ăn đi chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á bác sĩ cái bụng bà bự lắm, ở tổng người ta nói trời bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cái là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự. Mẹn ơi, uống thuốc của bác sĩ nó sẹt rồi bác sĩ.
8: Ồ, vậy thì hay quá.
9: Đúng rồi, nó sẹt. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói

0: gọi là yếu ớt vậy thôi.
1: Ờ vậy à.
0: Dạ. Thấy con đường hả? Chắc Chúa ban cho anh, chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
1: Ồ, ok, vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
0: Dạ.
1: Sống khỏe nữa thì tốt nữa.
0: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á, mới có 10, có 1 tuần thôi, 1 tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà 1 tuần nữa, 2 tuần nữa có gì báo cho bác sĩ biết.
1: Dạ.
0: Cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
3: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại. Có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì người ta nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời đã làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Biển trí tuệ. Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển ngữ: Hòa thượng Thích Trí Chơn. Trích từ cuốn sách Ocean of Wisdom. Thông điệp của tôi là khuyên các bạn làm việc lành, thực hiện tình thương và lòng từ bi. Những việc phước đức này rất hữu ích cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta và cũng cho toàn thể xã hội con người. Sự thực hành các thiện tính ấy rất quan trọng. Đi tới đâu, tôi luôn luôn khuyên mọi người nên yêu thương và có lòng từ bi đối với những kẻ khác. Từ quan điểm này, tôi tập trung mọi khả năng tu hành và thiền định vân vân cho sự phát triển tâm từ bi. Đây là điều căn bản của giáo lý Đức Phật. Lòng đại bi là nguồn gốc của mọi tín ngưỡng, dù bạn có đức tin tôn giáo và luân hồi hay không, thì không một người nào mà không đề cao và tán dương tình thương và lòng từ bi. Ngay lúc vừa mới ra chào đời, các bạn đã nhận sự chăm sóc và thương yêu của cha mẹ chúng ta. Và sau này trong cuộc sống, khi quý vị ốm đau hay già nua, chúng ta vẫn cần đến sự chăm sóc và giúp đỡ của những kẻ khác. Ngay từ đầu cho đến cuối đời, chúng ta luôn luôn nương nhờ vào tình thương của mọi người. Tại sao trong cuộc sống các bạn lại chẳng quan tâm thương xót đến những người xung quanh? Nếu người nào có thái độ khiêm nhường, đức hạnh của kẻ đó sẽ được tăng trưởng lên. Trong khi người có tính tự cao, họ sanh tâm ganh ghét, sân hận và khinh miệt những kẻ khác. Do đó mà mọi người sống trong xã hội đều thiếu hạnh phúc. Một trong những đức tính căn bản của con người là tình thương và lòng từ bi. Chúng là nền tảng của tình anh em, chị em ruột thịt và cội nguồn của tâm an lạc. Với tâm giận dữ và hận thù, lòng người không bao giờ có sự bình an. Tất cả các tôn giáo khác biệt đều có chung điều căn bản này. Các tín ngưỡng lớn trên thế giới đều xây dựng trên tình huynh đệ. Những ai có lòng tốt và thương yêu quý vị đều là cha mẹ của chúng ta. Các bạn có thể phát triển tình thương này bằng cách tự nhận mình như là thành viên của một gia đình con người trong thế giới phụ thuộc, nương nhờ vào những kẻ khác vì lợi ích và hạnh phúc của tất cả chúng sanh. Nếu các bạn có tấm lòng từ bi, quý vị sẽ chinh phục được nhiều bạn bè và trong lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta ích kỷ với sự hướng dẫn của trí tuệ, các bạn sẽ nhận thấy rõ sự cần thiết của tình thương yêu những kẻ khác, gần lẫn xa và ngay cả đến kẻ thù của quý vị. Đây là con đường mở rộng tình thương. Chính kẻ thù là người đã dạy chúng ta thực hành đạo đức của lòng bao dung và từ bi. Chiến tranh phát sinh từ sự thất bại, thiếu hiểu biết giữa con người với nhau. Thay vì tổ chức hội họp chính trị thượng đỉnh, tại sao các gia đình không tổ chức một cuộc đi chơi ăn uống ngoài trời trong lúc trẻ con chơi đùa để chia sẻ, tìm hiểu và thông cảm lẫn nhau? Thời xưa, chiến tranh xảy ra, con người đối mặt chém giết nhau. Người chiến thắng nơi trận địa trực tiếp thấy máu đổ và sự đau khổ của kẻ thù bị đánh bại. Ngày nay, thật là khủng khiếp. Con người ngồi trong gian phòng chỉ cần bấm nút và có thể sát hại hàng triệu người trong nháy mắt, nhưng không bao giờ thấy được thảm họa chết chóc do họ gây ra. Sự cơ giới hóa chiến tranh và cuộc khủng hoảng tranh chấp giữa con người đã tạo ra cũng như đã làm tăng thêm sự đe dọa thường xuyên đến nền hòa bình thế giới. Chúng ta biết rằng khi xảy ra một cuộc chiến tranh nguyên tử thì không có kẻ nào chiến thắng, vì không một ai còn sống sót. Làm sao chúng ta không sợ hãi khi nghĩ tưởng đến sự tận diệt bất nhân và tàn ác như thế? Hành động hủy bỏ nguyên nhân gây ra sự tận diệt cho chính chúng ta. Khi quý vị biết rõ căn nguyên đó, cũng như các bạn vừa có thời giờ lẫn phương tiện để thực hiện điều ý, phải chăng đó không phải là việc thực tế đáng làm hay sao? Chúng ta thường không thể khắc phục được các vấn đề khó khăn của chúng ta, bởi vì quý vị không rõ nguyên nhân, hoặc dạ các bạn biết rõ nguồn gốc, nhưng chúng ta không có phương tiện để giải quyết sự khó khăn đó. Nhưng đây không phải là trường hợp đối với sự đe dọa tận diệt của một cuộc chiến tranh nguyên tử.
Thật vậy, sự nguy hiểm lớn lao nhất mà nhân loại và mọi người trên hành tinh này đang phải đối phó là mối đe dọa về sự hủy diệt của một cuộc chiến tranh nguyên tử. Tôi không cần nói rõ về sự nguy hiểm này, nhưng tôi luôn gửi lời kêu gọi đến các nhà lãnh đạo của mọi thế lực nguyên tử, những người đang nắm trong tay họ vận mạng tương lai của thế giới, đến các nhà khoa học và kỹ thuật đang tiếp tục tạo ra những khí giới hủy diệt tàn khốc này, và kêu gọi tất cả các dân tộc, những người đang ở vị thế có thể tạo ảnh hưởng đối với các nhà lãnh đạo của họ. Tôi mong họ thực hành và bắt đầu hành động nhằm hướng đến sự loại bỏ cùng hủy diệt các vũ khí nguyên tử. Tôi luôn luôn tin rằng sự quyết tâm của con người và chân lý cuối cùng sẽ chiến thắng sự đàn áp và bạo động. Ngày nay nhiều biến đổi trọng đại đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, gây ảnh hưởng sâu xa đến tương lai của chúng ta. Toàn thể nhân loại và quả đất mà các bạn đang sinh sống, sự cải đổi can đảm của các nhà lãnh đạo trên thế giới để giúp giải quyết dễ dàng một cách tốt đẹp các cuộc khủng hoảng của nhân loại. Có hy vọng cho nền hòa bình cùng các vấn đề thế giới liên quan đến môi sinh và con người nhiều hơn trước đây. Các tín đồ Thiên Chúa và Phật giáo trên căn bản đều chia sẻ chung một giáo lý và mục đích. Hiện nay thế giới trở nên ngày càng nhỏ hơn nhờ vào các phương tiện truyền thông tiến bộ và khoa học kỹ thuật. Với sự phát triển đó, các nền văn hóa và tôn giáo khác biệt ngày càng gần gũi với nhau hơn. Điều này tôi nghĩ rất tốt. Nếu chúng ta hiểu biết nhau về các phương cách sống, lối suy nghĩ, triết lý và tôn giáo sai biệt, sẽ góp phần giúp các bạn thông cảm và thương yêu nhau. Do hiểu biết nhau, chúng ta sẽ kính trọng lẫn nhau. Nhờ vậy quý vị sẽ phát triển sự hòa hợp chân thật và khả năng đoàn kết hợp tác làm việc. Và tôi luôn luôn tin rằng sự phát triển tâm linh đặc biệt này là điều rất quan trọng đối với nhân loại. Không ai biết trước rằng việc gì sẽ xảy ra trong vài mươi năm hay thế kỷ sắp tới, hậu quả tai hại như thế nào. Chẳng hạn sự phá rừng có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thời tiết, đất đai và bão lụt vân vân. Chúng ta đang đối phó với nhiều vấn đề, bởi lẽ con người chỉ nghĩ đến quyền lợi, ích kỷ, lo kiếm tiền, chứ không quan tâm đến lợi ích chung của cộng đồng. Quý vị cũng chẳng nghĩ tới ảnh hưởng lâu dài của quả đất đối với con người. Nếu thế hệ hôm nay các bạn không biết rõ sự việc ấy, thế hệ tương lai chúng ta sẽ không thể đối phó được với những vấn đề đó. Dưới ánh sáng mặt trời, mọi người chúng ta đã quy tụ kết hợp lại cùng nhau chung sống với nhiều tiếng nói, kiểu ăn mặc và ngay cả tín ngưỡng khác biệt. Tuy nhiên, tất cả quý vị đều là con người, và mọi người chúng ta ai cũng nghĩ đến cái bản ngã, cái ta của mình, cũng như đều giống nhau, muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Nhưng căn bản có hai loại hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc về thể xác và tinh thần, cũng như khổ đau về tinh thần và thể xác. Sự tiến bộ vật chất nhằm mục đích có được hạnh phúc, mà nó cần nương tựa vào thân thể này, và muốn khống chế sự đau khổ, nó cũng phải tùy thuộc vào xác thân của chúng ta. Tuy nhiên, phải chăng thật là điều khó khăn để chúng ta có thể dứt trừ những khổ đau bằng các phương tiện ngoại giới? Và như vậy, có sự khác biệt lớn lao giữa hành động đi tìm hạnh phúc nương vào thế giới vật chất bên ngoài và hạnh phúc bắt nguồn từ ý nghĩ nội tâm của chính mình. Mặc dù căn bản của nỗi khổ đều giống nhau, nhưng vẫn có sự sai khác trong phương cách thể nghiệm sự đau khổ ấy, tùy thuộc vào thái độ của chúng ta. Một cái tâm từ bi, một tấm lòng vị tha và những tình cảm yêu thương, các thiện tánh này là quan trọng nhất. Nếu thiếu lòng từ bi, quý vị khó thành công trong cuộc đời. Không riêng các bạn, mà ngay cả họ hàng thân quyến, con cái và những người láng giềng của chúng ta cũng thiếu hạnh phúc. Thêm nữa, từ quốc gia đại lục này đến quốc gia lục địa khác, tâm của mọi người đều trở nên bị xáo trộn, buồn phiền, không có an lạc. Nhưng trái lại, nếu quý vị có một thái độ thiện cảm, lòng từ bi và tâm hồn vị tha, thì các bạn cảm thấy hạnh phúc. Cho nên trong xã hội con người, tình thương, lòng từ bi và nhân ái là các đức tính quan trọng nhất. Chúng thực sự là những điều hữu ích và rất cần thiết trong đời sống của mọi người.
Do vậy mà chúng ta cần nỗ lực tích cực phát triển các thiện tính quý báu này. Với sự hiểu biết căn bản rằng toàn thể nhân loại đều là anh chị em ruột thịt, chúng ta có thể tán dương sự hữu ích của các tôn giáo chủ nghĩa và ý thức hệ khác biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của những cá nhân hay nhóm người không có chung cùng một chí hướng và ước nguyện. Chẳng hạn, có người thích hợp với chủ thuyết này, kẻ nọ lại hâm mộ nền văn hóa hay tín ngưỡng kia. Mỗi người có quyền chọn lựa một lý tưởng và nếp sống tâm linh mà mình ưa thích nhất. Đây là việc làm của cá nhân được đặt nền tảng trên sự hiểu biết sâu xa. Mọi người khác đều là anh chị em, bà con với nhau. Chúng ta nên chia sẻ tình người và thương yêu lẫn nhau. Cùng lúc các bạn cần chấp nhận rộng rãi tất cả mọi chủ thuyết và tư tưởng hệ nhằm mục đích giải quyết các vấn đề khó khăn của nhân loại. Một tổ quốc, một quốc gia, một chủ nghĩa và một tôn giáo hoàn toàn chưa đủ. Thật là điều hữu ích khi chúng ta có nhiều đường hướng, ý tưởng và chủ trương sai khác trên nhận thức về sự đồng nhất và giống nhau căn bản của con người. Rồi quý vị có thể nỗ lực hợp tác để giải quyết các cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới của nhân loại. Xã hội con người đang phải đối phó với các vấn đề khó khăn như sự phát triển kinh tế, khủng hoảng năng lượng, ngăn cách giữa các nước giàu và nghèo, cũng như những vấn đề thuộc qua địa chính trị. Có thể giải quyết nếu chúng ta biết thông cảm, kính trọng lẫn nhau và chia sẻ những khó khăn cùng sự đau khổ để hợp tác giúp đỡ cho nhau. Là con người, các bạn phải đối đầu với sự chết, già nua và bệnh tật, cũng như các thiên tai bão lụt mà chúng ta không kiểm soát được. Quý vị nên trực diện đối phó chứ không thể lẩn tránh. Nhưng các nỗi khổ đau này chưa đủ hay sao mà chúng ta còn tạo thêm nhiều khó khăn phiền não khác cho cộng đồng nhân loại, như sự tranh chấp về chủ nghĩa, tôn giáo hay ý thức hệ, vân vân. Thật là vô ích và đáng buồn. Hàng trăm ngàn người đã khổ đau vì các điều bất hạnh đó. Chúng ta có thể tránh được tình trạng thiếu an lạc trên nếu các bạn biết thông cảm, chấp nhận mọi tư tưởng khác biệt và chia sẻ sự đồng nhất giống nhau của con người. Theo khoa tâm lý học Phật giáo, phần lớn sự đau khổ đều do lòng dục vọng của con người tham đắm vào các đồ vật mà chúng ta lầm tưởng là chắc thực bền lâu. Nhằm theo đuổi các đối tượng của lòng ham muốn, con người thường có hành động tranh chấp và xâm lược, được xem như các phương pháp hữu hiệu. Những ý tưởng chiến tranh này đã xuất hiện trong tâm con người từ thời xa xưa. Nhưng sự thực hiện các điều ác trên đã trở nên khốc liệt hơn trong thời đại tân tiến ngày nay. Làm sao chúng ta có thể kiểm soát ba ác tính: lòng tham, sự dối trá và xâm lược? Chính ba loại thuốc độc này là nguồn gốc đã gây nên hầu hết các cuộc khủng hoảng và chiến tranh trên toàn thế giới. Tánh kiêu ngạo và tâm hận thù đã cản trở sự phát triển lòng từ bi của các bạn. Chúng làm hại và hủy diệt tình thương của con người. Do đó, chúng ta không nên để chúng phát sinh mà cần khống chế và ngăn chặn các tánh xấu này. Sự giận dữ, tranh chấp và tánh ngã mạn, kiêu căng là những kẻ thù đích thực của quý vị. Không ai thỉnh thoảng mà không nổi cơn tức giận. Nhưng với kinh nghiệm bản thân mình, các bạn đều biết rằng không người nào cảm thấy hạnh phúc khi sanh tâm giận dữ. Có bác sĩ nào dùng hận thù làm thuốc chữa trị bất cứ thứ tâm bệnh gì? Có vị thầy thuốc nào nổi cơn tức giận mà cảm thấy lòng mình hạnh phúc? Sự thù hận, giận dữ và ganh ghét không thể giúp tâm con người an lạc. Nhờ tình thương và lòng từ bi, chúng ta có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, cũng như có được hạnh phúc và việc giải trừ quân bị chân thật. Một trong những điều quan trọng nhất là tâm từ bi. Chúng ta không thể mua nó tại các tiệm lớn ở nữ ước. Các bạn cũng không thể dùng máy móc để sản xuất lòng từ bi, mà do sự tu tập từ nội tâm. Nếu lòng ngoài người thiếu sự an lạc thì thế giới sẽ không có hòa bình. Giờ đây tôi nói đến bằng cách nào để phát triển lòng từ bi. Trước hết, điều quan trọng là các bạn nên hiểu rằng giữa chúng ta và mọi người thì những người khác quan trọng hơn, vì họ là số đông.
Để hiểu vấn đề này, xin hãy tưởng tượng trong đầu óc quý vị, một bên gồm có rất nhiều người, còn phía bên kia chỉ có một mình bạn, một cá nhân ích kỷ. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn như là người thứ ba. Nếu suy nghĩ kỹ, bạn chọn đi theo phe này với duy nhất có một người hay phía kia rất đông người? Hẳn nhiên quý vị sẽ ngã về bên có số đông người. Nhưng cả hai phía đều cùng là con người giống nhau. Cả hai đều mong ước sống trong hạnh phúc, chỉ có khác là về con số. Cho nên nếu số đông là quan trọng hơn, thì tất nhiên bạn sẽ theo về phía nhiều người đó. Như vậy quý vị có thể nhận thấy rằng số đông người quan trọng hơn cá nhân bạn. Do đó chúng ta nên hành động để phục vụ cho lợi ích của nhiều người khác. Tình thương là một thiện tánh của con người. Khi gặp khó khăn, bạn sẽ cảm thấy bực tức và sinh tâm thù hận. Muốn thực hành đức tính khoan dung, trước tiên chúng ta cần kiểm soát sự giận dữ. Một số người nghĩ rằng cách hay nhất bạn nên bày tỏ sự tức giận hơn là kiềm chế nó. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nếu chúng ta đè nén được cơn nóng giận, quý vị có thể cải đổi nội tâm của chính mình. Hơn nữa, các bạn còn biết nghĩ đến phúc lợi của những kẻ khác và hành động tìm cách giúp đỡ cho họ. Nhờ vậy mà chúng ta thành tựu được nhiều phước đức. Nếu quý vị thật sự ích kỷ nhưng ích kỷ sáng suốt, các bạn sẽ cảm thấy tâm mình an lạc, và do đó chúng ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc đời. Trong đời sống con người, đức tính khoan dung rất quan trọng. Nếu có lòng khoan dung, bạn dễ dàng khắc phục, vượt qua mọi thử thách gian lao. Nếu thiếu hay không có lòng khoan dung, một việc nhỏ nhất xảy ra không vừa ý cũng khiến cho quý vị bực tức phiền muộn. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, lòng khoan dung là một đức tính được nhiều người cố gắng thực hành trong xã hội con người chúng ta. Ai dạy quý vị lòng khoan dung? Đôi khi trẻ nít có thể chỉ dẫn các bạn đức tính kiên nhẫn, nhưng kẻ thù luôn luôn dạy quý vị lòng khoan dung. Cho nên kẻ thù mới đích thực là thầy của chúng ta. Nếu bạn biết kính trọng chứ không giận ghét kẻ thù của mình, lòng từ bi nơi quý vị sẽ được phát triển. Tình thương bao la này mới thật sự là lòng từ bi chân chính, được đặt nền tảng trên niềm tin vững chắc. Bạn thường bày tỏ sự ân cần từ tế đối với các người thân trong gia đình. Lòng tốt này phát xuất từ sự trìu mến và lòng ham muốn. Do đó, khi đối tượng của lòng từ bi thay đổi, tình cảm của quý vị cũng thay đổi theo. Lòng từ bi và tình thương đó không chân thật, cho nên ngay từ đầu chúng ta cần phải tu tập các thiện tính này. Theo quan điểm của tôi, tất cả chúng ta đều giống nhau là muốn sống hạnh phúc chứ không thích khổ đau. Nhưng bạn chỉ là một, còn những người khác là số đông. Do đó, bạn không quan trọng bằng nhiều kẻ khác. Sự tiếp xúc với các tiện nghi của đời sống vật chất rất cần thiết cho quốc gia, dân tộc và xã hội con người. Chúng thật sự tuyệt đối hết sức cần thiết. Nhưng cùng lúc, sự tiến bộ và giàu có vật chất không thể giúp con người có tâm an lạc. Sự bình an đến từ bên trong, chứ không phải ở ngoài con người. Cho nên điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ của chúng ta đối với cuộc sống, những kẻ khác và đặc biệt đối với các vấn đề khó khăn. Khi hai người cùng gặp một việc buồn phiền như nhau, nhưng kẻ này nhờ sức mạnh tinh thần đã vượt qua dễ dàng hơn người kia, có ý chí kém thua. Do đó, năng lực tâm linh là điều rất quan trọng. Tình thương và lòng từ bi là những vật quý báu nhất trong đời sống. Chúng không phức tạp mà rất đơn giản, nhưng lại khó áp dụng. Lòng từ bi có thể thực hành khi bạn nhận biết rằng mọi người đều là thành viên trong gia đình con người và của nhân loại, không phân biệt tôn giáo, văn hóa, màu da hay chủng tộc. Nếu suy nghĩ thật kỹ thì chẳng có gì khác biệt giữa con người với nhau. Là con người, chúng ta có bộ óc hiểu biết và khả năng không giới hạn. Ngày loài thú vật, với sự kiên nhẫn, các bạn dần dần có thể luyện tập cho chúng trở nên thuần thục được. Tâm con người từng bước, quý vị cũng có khả năng tu sửa để trở thành người hiền lương.
Nếu bền chí thực hành tu tập, chúng ta có thể nhận biết kết quả qua kinh nghiệm bản thân của chính mình. Nếu ai dễ dàng nổi cơn giận dữ, nên cố gắng kềm chế, đừng để cho điều xấu ấy xảy ra. Sự thật này cũng đúng cho người ích kỷ. Trước tiên họ cần thấy rõ các điều sai quấy của kẻ có tâm hẹp hòi và lợi ích của người có lòng tốt muốn giúp đỡ tha nhân. Khi nhận thức được như vậy, hành giả cố gắng tu tập, ngăn tránh hành động xấu ác và tích cực làm các việc lành. Bằng cách đó, sau một thời gian thực hành, chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. Không có tình thương, xã hội con người tương lai sẽ phải đối đầu với nhiều vấn đề khó khăn và rơi vào tình trạng đau khổ. Tôi tin rằng các tôn giáo lớn trên thế giới như Phật giáo, Thiên Chúa, Ấn Độ, Hồi, Khổng, Lão, Kỳ Na và Bái Hòa giáo đều có chung một lý tưởng đề cao tình thương, mục đích giúp ích cho nhân loại qua sự hành trì tu tập và cải đổi các tín đồ trở thành những con người đạo đức hơn. Tất cả mọi tôn giáo đều dạy chúng ta giữ gìn thân, khẩu, ý thanh tịnh, không nói dối, trộm cắp và sát sinh, vân vân. Mục đích chung của những lời khuyên răn đạo đức mà nhiều vị đại giáo chủ thuyết giảng là không tham lam và ích kỷ. Các ngài muốn hướng dẫn mọi người tránh xa những hành động xấu ác phát xuất từ vô minh và khuyến khích họ nên làm các việc lành. Tôi tin rằng kẻ nào hành động đối xử với bạn như kẻ thù là vị thầy tốt nhất của quý vị. Nhờ họ mà chúng ta có thể học hỏi được đức tính nhẫn nhục, nhưng khó gặp cơ hội để thực hành. Tuy nhiên, khi gặp người thù sẽ giúp bạn dễ dàng thể hiện tính nhẫn nhục. Khi chúng ta hiểu rõ sự đồng nhất thể của nhân loại, quý vị sẽ nhận thấy rằng điều khác biệt giữa con người là thứ yếu. Với tinh thần biết kính trọng và yêu thương mọi người, các bạn cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Nhờ vậy quý vị có thể xây dựng tình huynh đệ và sự hòa hợp chân thật, cũng như thay đổi tâm hồn của mình. Nếu tiếp tục thực hành, chúng ta có thể hoàn toàn cải đổi cuộc sống. Tâm con người có khả năng thực hiện điều ấy. Nếu bạn có tình thương và lòng từ bi bao trùm khắp mọi chúng sinh, đặc biệt là đối với kẻ thù, đó là tình thương và lòng từ bi chân thật. Nếu tình thương và lòng từ bi chỉ nhằm hướng đến bạn bè hay vợ chồng con cái của mình thì căn bản không phải tình thương chân chính. Đó là lòng tham đắm. Tình thương ấy không thể tồn tại lâu dài. Tôi tin rằng vì hâm mộ nền văn hóa và nghệ thuật Tây Tạng, nhiều du khách ngoại quốc đến viếng thăm các cơ sở Tây Tạng xây dựng tại Ấn Độ và Nepal đều gặp gỡ những người Tây Tạng. Ngay lúc đầu chính chúng ta không nhận biết rõ nếp sống và lối suy nghĩ của họ như thế nào. Nhưng sau khi viếng thăm và gặp gỡ, những du khách ngoại quốc này đã hỏi: tại sao người Tây Tạng các bạn đã có được đời sống chất phác và hạnh phúc, một cuộc sống mặc dù đau khổ nhưng vô cùng an lạc? Điều bí mật của quý vị là do đâu? Nhưng tôi tự nghĩ, không có gì bí mật, mà do bởi nền văn hóa của Tây Tạng được xây dựng trên nền tảng của lòng từ bi. Chúng tôi lúc nào cũng luôn luôn bảo rằng, tất cả mọi chúng sanh đều là cha mẹ của chúng ta. Ngay cả những tên côn đồ và tướng cướp, trong ý tưởng của họ cũng nghĩ rằng tất cả chúng sanh là cha mẹ của các bạn. Do đó, chính tôi vẫn luôn luôn thực tập suy nghĩ như vậy. Tôi tin đó là cội nguồn của sự an lạc và hạnh phúc đích thực. Ngày nay, vấn đề chính của xã hội con người là nhân quyền. Nhờ sự phát triển vượt bậc của nền khoa học kỹ thuật, chúng ta có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì liên quan đến vật chất của con người, như nghèo đói, bệnh tật, vân vân. Nhưng cùng lúc quý vị cũng tạo ra thêm nhiều các mối lo sợ và lòng ham muốn. Ví dụ, ngày nay chúng ta sợ hãi một vụ nổ bom nguyên tử thình lình xảy ra trên thế giới. Điều ấy đã trở thành một sự thật. Như các bạn thấy, nếu chúng ta lo sợ một vụ nổ bom nguyên tử tàn phá khủng khiếp như vậy, quý vị sẽ đau khổ vô cùng, trừ khi tâm bạn có sự an lạc. Ngoài sự khổ đau thông thường của con người, chúng ta còn bị đe dọa và sợ hãi thường xuyên. Cho nên, các bạn rất cần đến giáo lý của lòng từ bi và tình thương anh em ruột thịt. Để sống hòa hợp trên quả đất này, chúng ta cần có không khí yêu thương hơn hận thù.
nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng, tranh chấp, bạn nên sống trong môi trường thân hữu với nhau. Do đó, mặc dù có nhiều tổ chức tôn giáo khác biệt, nhưng các đạo giáo đều có chung mục đích là xây dựng một nội tâm an lạc. Chúng ta nên biết rằng, chủ đích căn bản của các tôn giáo đều giống nhau, là nhằm điều phục, cải đổi tâm của bạn trở thành con người tốt hơn. Là Phật tử, quý vị nên kính trọng các tôn giáo khác như Thiên Chúa, Do Thái và Ấn Độ giáo, vân vân. Người Phật tử cũng không nên phân biệt giữa giáo phái Nguyên Thủy hay Nam Tông và Bắc Tông, tức Đại Thừa, vì tất cả chúng ta cùng chung thờ một Đức Từ Phụ Thích Ca. Cho nên, bạn cần nhận thức rằng các tông phái Phật giáo đều giúp con người tu tập làm chủ cái tâm của mình. Để làm tăng trưởng lòng yêu thương mọi người, điều quan trọng trước tiên là cần nhận thấy sự sai lầm, chỉ biết quý mến bản thân của mình, và điều chân chính là nên luôn luôn thương yêu mọi người. Nếu chúng ta mến yêu người khác, thì cả hai chúng ta và kẻ khác đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Phần lớn các thành quả tốt đẹp và lợi ích xuất hiện trên thế gian đều bắt nguồn từ lòng yêu thương người khác của chúng ta. Trường hợp ngược lại cũng đúng ở đây. Khi bạn mến yêu chính mình hơn kẻ khác, quý vị sẽ tạo ra những khổ đau cho cả chúng ta và nhiều người xung quanh. Do đó, bạn cần cố gắng thực hiện điều tốt căn bản này là nên mở rộng lòng thương yêu những kẻ khác. Bây giờ, hãy xét đến trường hợp chúng ta có một số rất ít bạn bè mà mình thương yêu. Nếu muốn tăng trưởng lòng từ bi, quý vị cần phát triển nhóm nhỏ thành số đông. Bởi lẽ, các bạn của mình và tất cả chúng sinh đều bình đẳng muốn hạnh phúc và không thích khổ đau. Quý vị và những người khác đều có quyền tránh đau khổ và mong có hạnh phúc. Trên căn bản của sự bình đẳng này, bạn chỉ là một, còn những kẻ khác là số đông. Giáo lý Đức Phật bao gồm trong ba tạng kinh. Tại sao những lời Phật dạy được diễn đạt tóm lược trong ba tạng kinh? Bởi lẽ Đức Thế Tôn trình bày ba phương pháp tu luyện. Thế nào gọi là ba cách thức tu tập? Trước tiên là tập luyện về đạo hạnh. Sự tu tập này bao gồm trong cách ăn ở hành động cho có phước đức. Tiếp đến là tu tập thiền định và giải thích hướng dẫn phương pháp ngồi thiền. Hành giả thực hành Phật Pháp nhằm mục đích kiểm soát thân, khẩu và ý, đặc biệt nhất là ý nghiệp. Con người nên làm chủ tâm của mình. Bạn cần có ý chí mạnh mẽ và một cái tâm tỉnh thức, cho nên chúng ta cần phát triển cái tâm thanh tịnh. Trong nỗ lực thành đạt trí tuệ, điều quý vị không muốn là đau khổ, và để chấm dứt khổ đau, chúng ta cần có trí sáng suốt phân biệt giữa điều thiện và ác, xấu và tốt, vân vân. Do đó, bạn cần có trí tuệ.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 20 tháng 8 năm 2026, cũng vào một ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ, thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách, trực thuộc tổng đài tiếng nước tôi tại San Jose, lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình cùng buổi tối hôm nay quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị khán giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị khán giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị khán giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị khán giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị khán giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị khán giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị khán giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị khán giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu tân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 845, từ cô Lê Hồng Giáng Tiên, có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo, trại tù đầu

bốn người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả năm người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com.
gmail.com.

0: gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù. Xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt tiếng vận luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đặc khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
1: Và kính thưa quý vị thính giả, đêm hôm nay tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin đến đây đã chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã dừng lần sóng và cùng theo dõi phần chia sẻ, phần nhắc lại những lời nhắn tin và Việt tiếng vừa mới gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Việt tiếng luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã gửi lên lần sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và nếu quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, quý thính giả có thể gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để gửi trực tiếp những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Hay quý vị cũng có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ chuyển những mẫu nhắn tin của quý vị lên làn sóng giúp cho quý vị. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngừng chương trình và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại cùng với Thùy Hương qua tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Chuyện dân tôi.

chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc mặt trời.

Năm 179 trước Công nguyên, quốc gia Âu Lạc rơi vào ách thống trị của nhà Triệu, mở đầu một thời kỳ đen tối, đầy đau thương và uất hận trong lịch sử nước ta. Thời kỳ ấy kéo dài ngót 1.000 năm. Trong suốt thời gian Bắc thuộc, dân tộc ta dù là một quốc gia nhỏ bé, người không đông, nhưng đã không ngừng trỗi dậy, lật đổ nền đô hộ của các đế chế phương Bắc.

0: sự góp mặt của người phụ nữ Việt Nam trong thời gian này đánh dấu một sự kiện đặc biệt trong lịch sử nước nhà và lịch sử thế giới. Tuy nền tự chủ không kéo dài được bao lâu, nhưng những cuộc khởi nghĩa đó đã chứng tỏ những con người cổ mang công, chân đeo xiềng vẫn không hề khuất phục trước bạo lực. Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng, mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm. Da chan mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân tươi, ôm vết thương rỉ máu, ta cười dưới ánh mặt trời.
1: Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người. Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam, làm người ngang tàng, điểm mặt mày của trần gian. Hỡi những ai gục xuống khơi dậy, hùng cường đi lên.
0: Để duy trì nền thống trị và ách áp bức bóc lột, các triều đại phương Bắc đã ra sức đồng hóa dân ta. Họ ráo riết đẩy mạnh việc di dân Hán đến ở lẫn với người Việt, bắt dân ta phải thay đổi phong tục tập quán theo người Hán. Chính quyền đô hộ còn cho áp dụng luật pháp hà khắc, tàn bạo đối với người Việt, thể hiện qua những hình phạt như xẻo mũi, xích chữ vào mặt những người chống đối. Dù vậy, họ vẫn không dập tắt nổi những cuộc nổi dậy của dân ta. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là một sự kiện độc đáo của lịch sử. Sự kiện này còn nói lên bản chất can trường, dũng mãnh, khác thường của người phụ nữ Việt Nam.
1: Cuộc khởi nghĩa của nữ tướng Thánh Thiên xảy ra sớm nhất ở vùng Bắc Ninh, Bắc Giang. Kịp đến khi ngọn cờ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng dựng lên ở sông Hát, Thánh Thiên đã đem toàn bộ lực lượng từ vùng ven biển Đông Bắc theo về. Bà là một khai quốc công thần và là một tướng lĩnh có công trong các trận đánh lớn. Chính bà đã đánh tan quân Mã Việt ở Hợp Phố và góp phần trong trận đánh lớn ở Hồ Lãng Bạc.
0: Cùng lúc đó, Bắc Nàng đại tướng quân từ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, thần cưỡi một con ngựa đen, dẫn đầu đội quân gần 1.000 người, trong đó có 23 người con gái ở làng Tiên La, cùng theo về dưới trướng của Trưng Nữ Vương. Thấy bà dung mạo xinh đẹp, uy nghi khác thường, Trưng Vương liền phong cho bà làm đốc lĩnh tiền quân.
1: Một nữ tướng khác là bà Xuân Nương, người làng Hương Nha, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ. Anh ruột bà là chủ trưởng Châu Đại Man, tên là Hùng Thắng, đã cùng ông Thi Sách nổi lên chống lại tên thái thú tàn bạo Tô Định và bị giết chết. Xuân Nương đã đi khắp các làng bản để chiêu tập các anh hùng hào kiệt và các nữ binh cùng bàn kế để dẹp giặc Hán. Dân các làng xã Hương Nội, Hương Nha, Nam Cường, Tự Cường đều mến phục uy đức và gọi bà là nữ trung hào kiệt. Bà theo về dưới trướng Trưng Vương và được sắc phong thống lĩnh tả quân nữ tốt thị nội.
0: Ngoài ra còn có các nữ tướng Lê Chân ở Hải Phòng, Thiều Hoa, Đàm Ngọc ở Phú Thọ, Bảo Châu, Nguyệt Thai ở Hải Dương, Nàng Tía, Phương Dung ở Hà Nội, vân vân. Lịch sử còn ghi lại phải có đến vài chục nữ tướng của Hai Bà Trưng được thờ làm thành hoàng ở nhiều làng xã trên miền Bắc.
1: Ngay từ đầu công nguyên, cả dân tộc ta đã vùng dậy theo lời hiệu triệu của hai người phụ nữ trẻ tuổi và tôn nhiều phụ nữ khác lên nắm quyền chỉ huy quân khởi nghĩa, đánh đuổi chính quyền đô hộ để giành độc lập cho nước nhà. Ngày nay, tuy những tên thái thú thời đại tóc không thắt bím, mình mặc y phục Việt Nam, nhưng hành động chẳng khác thời xưa. Chúng đem giặc về ở lẫn với dân ta, đàn áp người yêu nước, đánh đập kẻ tu hành. Người dân cảnh báo trước viết ảnh mất đất mất biển thì chúng cho xã hội đen đánh đập, rồi bắt bớ bỏ tù hàng loạt.
0: Khi lịch sử tái diễn, khi nước nhà lâm nguy, những người phụ nữ khác thường lại có mặt. Phải chăng lịch sử cũng đang tái lập lại nơi những người phụ nữ Việt Nam hôm nay, những người mẹ đang đưa con ra chiến trường và những người mẹ đang đơn độc đi vào chiến trường. Mẹ sẽ trao cho con một đất nước tươi đẹp. Mai ngày con lớn, con sẽ hiểu được những gì mẹ và các cô, các chú khác đã và đang cố gắng nỗ lực vì tương lai của chúng con. Mẹ Nấm đã nói với con như vậy. Ơi, những bàn chân nhỏ nhắn của mẹ, chắc chắn không ai được quyền gông xích những bàn chân Việt Nam tương lai.
1: Những thánh thiên, những lê chân, những bát nàn thời đại đang xuất hiện. 4 năm trước, người con gái mang tên Lê Thị Công Nhân đã nói dõng dạc trước cường quyền.
2: Nhưng tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng, cho dù chỉ còn có một mình tôi, để đấu tranh trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người dân Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong chờ bất kỳ một điều gì là thỏa hiệp, chứ đừng nói là sự đầu hàng từ phía tôi.
0: Cái tàn bạo của tên thái thú Tô Địch ngày xưa còn không làm chuồn được bước chân của Xuân Nương. Có lý đâu bạo lực của cái chính quyền khiếp nhược luồn cuối ngoại bang ngày nay lại có thể đẩy lùi được người phụ nữ Việt Nam. Cứ trù dập, cứ bắt vớ, chúng ta sẽ có nhiều, nhiều thêm nữa những Lê Thị Công Nhân khác. Trước khi vào tù, nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy đã viết: nếu tôi chết, xin ghi lên huyệt mộ rằng đây là người yêu nước thương dân.
1: Ngày mai Lê Thị Công Nhân sẽ rời nhà tù, nhưng hôm nay Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên đang sẵn sàng đơn độc đối đầu với cái ác. Cái vóc dáng nhỏ bé và lời nói của người con gái mang tên Phạm Thanh Nghiên hẳn một lần nữa đã làm rúng động những tên thái thú ở Ba Đình.
3: Nếu tôi bị bắt giam thì chắc chắn tội của tôi, và đó là tội duy nhất của tôi, là đã dám công khai bày tỏ lòng yêu nước của mình. Và nếu bị yêu nước mà bị giam cầm thì tôi rất sẵn sàng và hãnh diện đón nhận bản án tù ấy bất cứ lúc nào. Và nếu như tôi bị bắt giam trước khi tôi có cơ hội tỏa kháng tại nhà như ước muốn, thì tôi sẽ tỏa kháng phản đối trong nhà tù. Đối với tôi, những khó khăn này rất là nhỏ bé so với những hy sinh của các bậc tiền nhân và các vị cha chú đi trước tôi đã trải qua trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.
1: Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút ngàn, chỉ một trận cười vang vang. Lê so bàn chân gông xiềng một thời xa xăm. Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loảng xoảng.
0: Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hờn xôi. Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian.

0: ở những năm 25 sau Công Nguyên, nhà Đông Hán đã áp đặt được một bộ máy đô hộ chặt chẽ xuống đến các cấp châu, quận trên khắp nước ta. Dựa vào tổ chức quan lại, quân đội khá vững vàng, chính quyền đô hộ ra sức bóc lột và đàn áp nhân dân. Chúng ra sức chiếm đất, xây dựng cơ sở kinh tế riêng để có thể duy trì lâu dài nền thống trị. Với chính sách bóc lột, vơ vét triệt để này của quan lại nhà Hán, dân ta đã phải trải qua cuộc sống đói khổ, đầy đau thương, tủi nhục.
1: Ngày ấy, ngư dân ở vùng ven biển Đông Bắc, cuộc sống đã muôn phần cơ cực đói nghèo. Linh từ huyện về đòi khám muối cắt nhà và thu cống phẩm gửi đi Tràng An, càng làm cho cuộc sống dân chúng muôn phần điêu linh. Phẫn nộ trước cảnh dân lành bị áp bức, Thánh Thiên lúc ấy mới vừa 16 tuổi đã đứng lên hô hào và chỉ huy dân chúng toàn vùng trỗi dậy chống lại Linh và bắt trói viên Diêm Quang từ huyện về. Dân chúng nức lòng nghe theo và tuân sùng gọi bà là nàng chủ.
0: Được tin khẩn, phủ đô úy bèn huy động 800 quân sĩ hợp với 500 quân của viên quan địa phương, chia làm ba đạo tiến đánh bất ngờ vào làng Siêu để hòng bắt sống nàng. Biết được âm mưu của giặc, Thánh Thiên đã tương kế tự kế, bố trí lực lượng mai phục. Trận đánh đã diễn ra hết sức ác liệt, quân khởi nghĩa đã đánh bại cả ba đội quân của phủ đô úy. Oai danh của nàng chủ Thánh Thiên càng vang dội, hào kiệt xứ Hải Đông tìm đến ứng nghĩa càng lúc càng đông. Sau này, Thánh Thiên trở thành một tướng lĩnh hàng đầu của hai bản Trưng, lập nhiều công trạng trong những trận đánh lớn và góp phần đánh đuổi quân xâm lược Đông Hán ra khỏi bờ cõi nước nhà.
1: Năm sau, một người con gái khác mang tên Phạm Thanh Nghiên cũng tìm đến vùng biển ở Thanh Hóa, nơi mà câu chuyện của những ngư dân lương thiện bị sát hại bởi tàu chiến Trung Quốc bị rơi vào quên lãng. Chuyện xảy ra vào ngày 8 tháng 1 năm 2005. Như thường lệ, sáng hôm ấy, 16 ngư dân thuộc hai xã Hoàng Trường và Hòa Lộc cùng đi trên một chuyến tàu ra biển đánh cá. Họ đâu biết rằng ngày ấy là ngày định mệnh của cuộc đời họ. Gặp tàu chiến Trung Quốc, họ bị rượt đuổi mà không biết tại sao. Quân đội Trung Quốc xạ súng bắn vào họ, 8 người bị giết chết một cách tức tưởi, 8 người còn lại bị bắt đem đi và sau đó trở về với nỗi kinh hoàng kéo dài suốt nhiều năm.
0: Tháng 3 năm 2008, Phạm Thanh Nghiên bất chấp những rủi ro hiểm nguy có thể xảy đến cho mình, chị tìm đến với những ngư dân xấu số này, tìm hiểu sự thật về những sinh mạng đã bị chính quyền bỏ rơi. Chị viết bài Uất ức biển ta ơi, kể lại câu chuyện thương tâm của họ. Chị vạch ra sự vô trách nhiệm đối với sinh mệnh của người dân và chỉ trích thái độ khiếp nhược của chính quyền đối với ngoại bang. Chị kết luận, cùng với việc để mất Hoàng Sa, mất nhiều đảo ở Trường Sa, mất hàng vạn cây số vuông ở biên giới phía Bắc, ở vịnh Bắc Bộ, mất sinh mạng của con dân trên biển, chính quyền Cộng sản Việt Nam nợ nhân dân Việt Nam lòng ái quốc.
1: Để cảnh cáo người phụ nữ này, vào tháng 7 năm 2008, chính quyền đã ra tay. Họ cho xã hội đen hành hung chị một cách tàn tệ ngay giữa đường phố Hải Phòng. Bọn chúng gồm 4 thanh niên đi bằng 2 xe gắn máy. Thoạt đầu họ chặn chị lại, rồi một tên trong bọn họ lao vào giật mũ, giật khẩu trang của chị. Hắn đấm liên tục vào mặt, vào đầu, vào thái dương chị. 3 gã kia đứng ngoài canh chừng và đe dọa không cho người đi đường can thiệp. Trước khi bỏ đi, chúng còn hăm dọa chị nếu không dừng ngay những việc chị đang làm sẽ có nhiều lần như thế nữa xảy ra.
0: cái đau vì bị đánh đập tàn nhẫn có lẽ không đau bằng nỗi đau trong lòng Phạm Thanh Nghiên, càng không đau bằng nỗi đau trong lòng của người mẹ Việt Nam. Phạm Thanh Nghiên đã không dừng ở đó, lịch sử Việt Nam chắc chắn cũng không dừng ở đó. Nên lời của mẹ chị nhắn cho người con gái ở trong tù sao nghe vang vọng như lời của mẹ Man Thiện ngày nào nói với Trưng Trắc, Trưng Nhị. Ngày đầu năm, mẹ chị, bà Nguyễn Thị Lợi đã nhắn với con: con cố gắng chấp nhận những sự việc rủi ro, con cứ vui lên, dũng cảm lên, vì việc này không phải làm riêng cho con mà làm chung cho tất cả dân tộc, đồng thời trong đó có gia đình mình.

Ôi, lời nhắn của mẹ thật đơn sơ mà sao như có tiếng sấm của ngàn xưa vọng về. Những người con của mẹ đã đi cùng lời nhắn của mẹ trong suốt chiều dài lịch sử. Và cũng trong chuỗi lịch sử đó, biết bao lần nước nhà như nghìn cân treo sợi tóc. Khi vó ngựa Mông Cổ xéo nát Thăng Long, có ai nghĩ là mình có thể thắng được giặc? Khi Nguyên Thế Tổ của một triều đại đang làm kinh hoàng nửa thế giới ra lệnh cho Trấn Nam Vương chinh phạt nước Nam, có bao giờ nghĩ rằng thái tử phải chui ống đồng trốn qua biên giới? Có bao giờ tin rằng cả ba lần xuất quân như sấm sét là cả ba lần phải nếm mùi bàn vong?

Nay thác Bản Dốc, ải Nam Quan đã mất rồi. Bây giờ đến lượt Trường Sa, Hoàng Sa. Ai có thể ngồi yên? Ai có thể xuôi tay nhìn cái chính quyền khiếp nhược cúi đầu dâng những phần đất linh thiêng cho giặc? Những phần đất mà bao đời cha ông đã đổ máu xương để gìn giữ. Bao giờ thì đến Tây Nguyên, bao giờ thì đến Hà Nội? Mỗi tấc đất này là của mỗi người Việt Nam, sao lại đặt để vào bàn tay của đám tham quan ô lại? Chúng đã và sẽ sẵn sàng dâng đất dâng biển cho giặc, miễn được ngồi yên trên ngai vàng.

0: lịch sử Việt Nam không chấp nhận ngồi yên, nên Thánh Thiên đã đánh tan quân của viên tướng Lỗi Lạc nhà Đông Hán là Phục Ba tướng quân ở Hợp Phố. Lịch sử Việt Nam không chấp nhận xuôi tay, nên Phạm Thanh Nghiên sẵn sàng vào tù để lời kêu gọi của chị thấu đến tai người.
1: 50 năm trôi qua, nhưng chúng ta không thể quên, vì một phần thân thể của đất mẹ vẫn còn bị cắt đứt. Chúng ta không thể cúi đầu, vì danh dự và tự hào dân tộc vẫn là một vết mực chưa được xóa nhòa. Chúng ta không thể im lặng, vì im lặng là đồng ý với hành động bán nước. Chúng ta không thể buông xuôi, vì sự thờ ơ và buông xuôi sẽ dẫn đến những hành động bán nước tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta không những phải nỗ lực lấy lại những gì đã mất, mà còn phải ngăn chặn những gì sẽ mất trong tương lai.

0: Ngày 29 tháng Giêng năm 2010, chính quyền Việt Nam kết án Phạm Thanh Nghiêm 4 năm tù. Nhưng nhịp đập từ trái tim của người con gái nhỏ nhắn đó đang truyền sức sống và những rung động đến với biết bao người. Chương trình Chuyện Dân Tôi xin vạn phép gửi đến chị vài đoạn tâm tình của tác giả Hà Văn Thịnh.
1: Ngắm ảnh em, tôi chợt nghĩ rằng tôi chẳng thể bằng cái móng chân không hề được sửa tô của người con gái nặng chưa đầy 40 kg. Ngày em một mình thân cô thế cô cũng là ngày cơ quan tôi làm việc. Tôi thành kẻ mù lòa, câm điếc, khiếp sợ, dọa đe.
0: Trái tim tôi cứ vật vã trăm bề, đúng và sai, dùng hay bẻ cong ngòi bút, để gia đình dòng họ thôi dây dứt, để tôi được chiều chiều uống bia. Tôi không khóc nhưng nước mắt đầm đìa, nghĩ sao cuộc đời khổ thế. Tôi vạch mặt những con sâu trong vô số những nồi canh rau mà người dân phải nhai, phải nuốt, giả ngụy, lộng hành, chụp giật. Sao người cứ bảo tôi sai?
1: Cuộc đời tôi như một giấc ngủ mơ, đêm nối đêm ngập tràn ác mộng. Thương em, nghìn thu ngoài đời gió lòng. Một ngày của em, bằng cả năm tôi sống vật vờ. Sao em cô đơn đến thế? Sao trí thức là tôi giống loài cua bể, đi thoáng qua, chập chờn kể lể, rồi im, dương mắt lặng câm nhìn.
0: Tôi ngồi rên bằng cách xếp chữ thành thơ ôi, muốn quỳ xuống để cầu xin em điều rất thật. Xin được hôn bàn chân em lạnh ngắt, xin được nâng bàn tay em nắm chặt. Ôi bàn tay như chiếc lá còn xanh, và thấy rõ cái hèn manh tủi nhục của chính mình.

Thưa quý thính giả, trong những lúc gian nan của đất nước, mỗi người Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi nào đều ấp ủ một ước mơ. Khi ước mơ được nối tiếp bằng hành động sẽ biến thành ngọn lửa. Đêm nay, tại quê nhà, đằng sau những song sắt cứng lạnh lại là nơi ấm áp nhất, nơi đã tỏa sáng ngọn lửa hồng của những thiết tha cùng vươn tới ước mơ. Giờ phút này, Phạm Thanh Nghiên đang ngồi tọa khán. Chị đang nối những ngọn lửa để cùng viết lại lịch sử của thời đại hôm nay.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Dạ chào cô Nguyệt.
2: Dạ chào ông.
1: Xin lỗi cô ngồi đợi ai này?
2: Tôi đợi ai ông hỏi chi vậy?
1: Tại tôi không biết người cô đương chờ đợi ấy là ai.
2: Người đó là ai? Tôi tưởng ông khỏi phải nhọc lòng biết đến. Đây là chuyện riêng của tôi, đâu có quan hệ gì đâu.
1: Đối với cô nó không quan hệ, mà đối với tôi sao nó vô cùng quan hệ. Tôi mới hỏi.
2: Đó là tại ông Nguyễn. Nhưng thôi, tôi mời lúc khác nói chuyện, bây giờ tôi không rảnh.
1: Gì không rảnh? Không rảnh tiếp chuyện với tôi không? Mà có thì giờ tiếp chuyện với một người khác có phải không?
2: Phải, tôi tiếp chuyện với ông Minh đó.
1: Ông Minh ông Minh thầy Minh là anh Minh gì cũng mặt. Tôi không có cần tôi khai ra đâu. Mà tôi gặp cô đây là có cái tôi hỏi cô một điều thôi.
2: Ông muốn hỏi tôi điều gì?
1: Tôi hỏi cô tại làm sao đã mấy phen nhà tôi đưa lễ vật cậy

0: tôi thì sao? Con người
1: đáng trọng hay kinh ở phương cách lạ hơn. Chớ nào phải cây thế thần mà muốn đưa tấm lòng yêu.
0: Nè cô Nguyệt, cô nói sao không hổ thầm? Tôi tưởng đâu cô treo cao giá ngọc, nào về hôm nay cô đi hỏi hẹn cùng trai.

0: nhọc lòng tôi.
1: Nè nè nè, xin lỗi con nghe, con mời tôi hay đuổi đó.
0: Ông muốn hiểu cách nào cũng được.
1: Nói chơi với con vậy thôi, chứ lại ăn vàng tôi cũng phải ở đâu chào cô ạ. Nè cô Nguyễn, là tôi chạm mặt cô chút nó ngang để sau này cô đừng danh giáo thiên hạ.
0: Không, cũng được vô lễ.
1: Tôi có vô lễ gì với cô? Tôi tưởng cô là người ăn học, biết so sánh thế nào xứng đáng. Tôi ông già tôi mù quáng như vậy.
0: Theo ông thì so sánh như thế nào mới xứng đáng?
1: Cái đó cô Nguyệt tự biết lấy.
0: À, có lẽ theo ông thì trong cuộc hôn nhân điều quyết định là nhà cửa, là tiền bạc và ruộng đất cò bay thẳng cánh giàu nhất ở trong làng, như ông mới là người xứng đáng. Và chỉ có mỗi một mình ông mới có quyền cưới các cô gái mà thôi. Có phải vậy không thưa ông?
1: Ấy, cô mà bỏ tiên như vậy rõ ràng là cô bậy. Đâu phải tôi đây vợ rau hàng ngoài giữa chợ. Tôi chờ là chờ duyên nở, chúng ta đã vàng mắt tiền. Vì bóng hình của cô khiến lòng tôi thẫn thờ. Mơ mộng lay động sống tình nhấp nhô. Đợi tôi mà thiếu cô, xe như cây già xa xơ. Đợi tôi mà thiếu cô, chắc tôi môi mòn chết cô tóc tai đủ cười vì giả dời. Đợi tôi mà thiếu cô, vui gian chỉ thành ông thành. Đợi tôi mà có cô, nghe dầu cung phụng đêm lẫn ngày tôi cũng hưng bụng.
0: Trời ơi, nói gì quá trời quá đất vậy?
1: Cô Nguyệt à, tôi mong cô mà cô hãy đáp lại cái tình yêu thầm thật đắp núi của tôi dành cho cô trong bấy lâu nay đi cô Nguyệt à.
0: Dạ, cảm ơn cái tình yêu thành thật và đắm đuối của ông đối với tôi bấy lâu nay mà tôi không biết chứ.
1: Trời ơi, chàng ơi, chẳng những yêu cô mà tôi cùng mong mỏi làm sao đời cô hoàn toàn hạnh phúc nữa kìa. Nguyệt ơi, Nguyệt à, tôi là con một nữa cô Nguyệt.
0: Vậy cũng nói đó.
1: Con cầu con khẩn nga nó Nguyệt không tin, nó nhìn kỹ nè nè, có sỏ lỗ tai.
0: Đẹp ghê.
1: Đẹp quá. Nó Nguyệt về làm dâu nè, tôi Nguyệt chẳng phải làm cái gì hết nha. Tôi sẽ cất một căn nhà ngoái thiệt lớn, tôi mua sắm đầy đủ tiện nghi để Nguyệt tài hưởng mặt thú buổi còn xinh ha.
0: Ông chuẩn bị chu đáo như vậy à?
1: Xin thề với Nguyệt nè, tôi yêu cô không thành thật,
0: trời ơi, đừng có thề nhốt.

0: Trần Kiếp, chuyện gì anh nói cho nghe đi.
1: Anh đã nhận được thơ nhà trưa hôm qua em à.
0: Anh được thơ nhà? Trong ý cự tuyệt lời cầu xin của anh.
1: Ở trong thơ thì không có nói gì về chuyện đó, chỉ bảo là anh phải thu xếp anh về gấp thôi hà.
0: Về gấp? Chừng nào anh đi? Mấy hôm nữa anh đi hả anh?
1: Mai này em.
0: Mai này. Thôi em biết rồi.
1: Em biết gì?
0: Nhà chụp anh về gấp là để cưới vợ cho anh đó.
1: Không, làm sao mà em biết được chuyện đó?
0: Chị thư trước, anh tỏ thật là phải lòng em. Gia đình không chấp thuận, sợ lần nữa anh hư hỏng mới gọi anh về, là cố ý muốn đoạn tuyệt mối tình của chúng ta.
1: Không,
0: hay đúng hơn là để cưới vợ cho anh.
1: Không có đâu em mà.
0: Để cho anh quên, quên người yêu của anh. Thì cái người của anh yêu bao giờ các cô cũng cho là hạng người không xứng đáng.
1: Em à, em đừng có nghĩ dơ dẫn không nên. Biết chừng đâu ở nhà đơn chiếc, rồi ba má anh đã thấy bãi trường mà anh chưa kịp về, mới viết thơ gọi anh về gấp đó thôi. Chứ không có ý nghĩ gì khác đâu em à. Nguyệt, em hãy yên tâm và vui vẻ như mọi khi đi em. Đừng buồn em mà. Còn buổi chia tay này, buổi chia

0: Quyền.
1: Em đừng buồn. Anh về trong một tuần lễ đó, anh có thơ cho em ngay hả? Anh hứa chắc với em là không có gì lay chuyển được tình yêu của chúng ta đâu em mà. Trong một xã hội mà cuộc đời anh còn không tự chủ được, thì sự yêu em và cưới em làm sao dám chắc?
2: Anh dám chắc cho em
1: giữa cả nguyên đỉnh đoạt của mẹ cha
2: và hai luôn cả ông tơ bà nguyệt nữa.

0: nghiệp. Anh nói thật với em, nếu mà anh bị cha mẹ ép ủng, anh sẽ rời bỏ gia đình. Chúng ta biết sống biết yêu, vì trên đất nước có một nền văn minh không quá mới này, ở đâu cũng là chỗ để cho chúng ta dung thân được hết em mà.
1: Em có ý nghĩa.

0: là mình khỏe hoài.
1: Tại sao nữa chị?

0: vô phước sanh con mà
1: dạ dạ ông bác thương tình dạ bớt cơn nóng giận cháu phân lại tỏ thường
0: phân cái gì
1: dạ dạ lỗi là tại cháu đầy chứ không phải cô hai
0: thôi đi con tôi hư thì tôi sửa trị việc gì đến thì sao mà thì lại chen vô ở đâu mặt đá mà chơi dân tới đây dụ dỗ lấy tơ là tôi cho thầy
2: lại cũng vì con lời dạy nào phải tại người ta nói đã ra cố sự giả tội tình con cam chịu
3: về nhà chịu về nhà chịu
1: dạ dạ thưa bác dạ muôn việc tại cháu mà ra tất cả dạ bác thương cháu nhờ bác không thương cháu chịu và dạ, lỗi này là
0: không do... có lỗi phải gì hết mũi dạy lái chịu đò con của tôi về nhà tôi đóng cửa tôi dạy lại khỏi phiền tới thầy con thầy tôi mời thầy về đi đi về đi nè nghe tôi nói nếu như thầy biết điều mà tôi để cho em ha
1: dạ.
0: Còn nếu từ nay về sau mà thầy còn tiếp tục dụ dỗ nó ha
1: dạ.
0: Rồi làm cho nó bụng mang dạ chữa rồi nó bỏ nhà nó trốn đi rồi nè tôi nói thiệt với thầy ở đâu tôi cũng đi tới ở đâu tôi cũng đi tới
1: dạ thưa bác dạ bác mắng cháu chịu chứ cháu không có dám quyến rũ em Nguyệt bác
0: thiệt không dám quyến rũ đâu
1: dạ thiệt bác mà thật tình là cháu với em Nguyệt đã yêu nhau bác
0: vậy
1: dạ sẽ cưới gả đàng hoàng hả bác
0: trời đất ơi cưới gả đàng hoàng hả
1: dạ.
0: Trời đất ơi thầy học sách nào mà thầy ăn nói ngang siêu vậy thầy chôn cha mẹ của thầy chôn tôi với má con Nguyệt hồi nào mà thầy tự do cưới gả hả
1: dạ.
0: Thầy hỏi mà tôi gả con Nguyệt
1: dạ bác gả em Nguyệt hả bác
0: tôi gả con Nguyệt chứ sao dạ. Nhưng mà chắc chắn là chàng rể tương lai của tôi không phải là thầy
1: dạ.
0: Không phải cái thứ vô giáo dục mất dạy như thầy nghe không
2: dạ thưa ba mai này đó anh Minh anh về bển anh xin phép với ba má ảnh để
0: mai này nó mới xin phép phải không
1: dạ lát con về liền hả bác
0: gì vậy chừng nào thầy về thầy kể thầy thì nói tôi chi mai thầy mới xin phép phải không có nghĩa là thầy muốn đặt chuyện ra rồi chứ gì một sự ngược ngạo chứng tỏ quyền hạn của thầy còn lớn hơn cả ông già của thầy này.
1: Dạ thưa bác cháu chưa hiểu hết ý câu bác vừa nói
0: muốn hiểu không về hỏi cha mẹ thầy thì biết tôi không có thì giờ giải thích còn mày đi về
2: dạ thưa bác
0: đi về đi tôi không thích cái thứ mèo mã gà đồng trên bọc trong vô
1: dạ thưa bác đi về
4: bạn ông bạn ông bạn nói biết lịch sử trong ngày giờ phút này tiếng mời có nghĩa là đuổi đấy
3: trời đất quỷ thần ơi ba cái lư tách tới đông bờn hết trơn hết trời mấy cái này mà khách khứa tới nhà ta thấy ta cười thúi đầu
5: sao tôi nói với bà hoài mà không biết cái lỗ tai bà để đâu
3: à, ở trong nhà thấy cái gì té tay gai mắt thì làm ơn làm giùm tôi để tôi nói hoài là bà con người ta nói tôi khó tánh ly tất gì mà bà để mà coi được là không biết bà để sao thôi bà đem vô trong bà rửa tôi đi đường khác nước về thấy hết muốn uống rồi rồi đó nói về đi đâu hả
2: tách tôi mới rửa mà ông chê dơ à tôi phải đem vào trong tôi rửa lại
3: thôi bà để đó đi bà đi cái tới chiều nhà đừng để đầu tôi
2: mấy ngày nay rồi không có ngày nào là tôi yên ổn với ông hết trơn hết rồi
3: làm gì không
2: thôi ông đi à thôi ông về ông kiếm chuyện ông đi à thôi ông về ông kiếm chuyện
3: phải rồi tôi ham ghê lắm thở ra là kiếm chuyện mấy ngày nay đi công việc mệt gần chết về tới nhà thấy mặt bà là tôi bực thêm
2: mặt tôi là sao
3: bà tự hiểu lên đâu bà vô trong bà lấy kiếm bà coi lại mặt bà coi già thấy ghê tại bà hết
2: tại tôi cái gì
3: tại bà mới ra nông nổi
2: mà tại tôi cái gì
3: trước đây có nhiều nơi tao mai mối tới tao hỏi gả phức cho nó rồi
2: trời ơi con nó không ưng mà không biểu tôi gả là gả cái gì ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên đâu
3: áo mặc sao qua khỏi đầu mà biết con gái lớn không khác nào như hũ mắm treo đầu già
2: thôi ông đừng có nói bậy
3: vậy cho nó tác tệ là tốt đẹp lắm à
2: tôi không nói tốt mà tôi cũng không nói xấu
3: nói sao
2: nhà mình vô phước thì mình chịu còn ai khen chê thì kệ người ta
3: gì nói lại nghe coi nhà tôi ai muốn chê chê ai muốn chê ra cho chê đặt bà mở miệng ra thấy ghét mấy ngày nay tôi chạy đôn chạy đáo lo tìm phương cứu vãn nghe bà nói có phát giận trong bụng hồi sáng là tôi có gặp anh Thôn.
2: Ủa anh có gặp anh Thôn rồi anh có nói gì không
3: anh không nói gì mình phát tâm ngưỡng cũng may là có thằng Bích ở đó
2: rồi thằng Bích nó nói sao
3: thì thằng Bích nó nói nó còn thương con Nguyệt nó cái chuyện này xảy ra là tại cái thằng quỷ kia kìa
6: Nếu bây giờ mà con Nguyệt suy nghĩ lại, nó vẫn đi cưới Nguyệt thôi.
2: Thôi được, để tôi kêu Nguyệt.
6: Nó làm gì? Nó làm nhục tôi với bà thì bây giờ nó phải chuộc lỗi nó lại. Bằng không là tôi giết nó chết.
2: Ông sao?
6: Tôi giết nó chết rồi tôi đi ở tù rồi.
2: Ngài lớn tuổi rồi, ông dằn bớt xuống đi. Ông nghe tôi nói nè, chém con á, mình chém bằng sống cho ai chém bằng lưỡi bao giờ đâu.
6: Nó chỉ dịch
2: ông để chậm chậm đi. Rồi tôi dỗ ngọt.
6: Thôi khỏi dỗ ngọt. Lần này mà cãi tôi là tôi bỏ nhà tôi đi luôn.
2: Thôi để tôi kêu nó cho ông hỏi. Nguyệt à, Nguyệt à. Ba con kêu.
6: Đừng xét ra giữa hơi hả? Mày làm như má mày mạnh lắm này. Nguyệt.
2: Dạ.
6: Mấy ngày nay cũng suy nghĩ kỹ chưa? Thiệt tao với mẹ mày cho mày ăn học cũ quá. Học nhiều chừng nào mà hư nhiều chừng ấy. Tại sao cái chỗ cha mẹ định mà con không ưng mà con đi làm cái chuyện tác tệ? Con trả ơn cho cha mẹ vậy đó phải không?
2: Sao con dạy vậy con? Nhà anh không có bệnh, anh có một mình thằng Bích à. Được cái nơi xứng đáng như vậy là tốt lắm rồi. Mà sao con còn không chịu?
7: Dạ thưa ba má, việc hôn nhân là việc hệ trọng suốt cuộc đời con. Xin ba má cho con quản lại 10 hôm nữa. Còn những việc khác thì con hứa là con sẽ nghe theo lời ba má hết. Dầu có chết con cũng nghe nữa.
2: Ba thấy bệnh được quá mà. Sao con cứ hẹn lòng hẹn lửa hoài vậy? Con mà hỏi khó nói mà.
6: Dễ nói thế mà. Thì con cứ nói là dạ thương má. Tại vì con yêu anh kia, con chê anh này, cho bộ đuôi như má sao không thích.
2: Chuyện của con cái ở trong nhà mà có gì mà ông mắng tôi dữ vậy?
6: Thì bởi vì chuyện con tôi mới mắng bà, chứ không tôi mắng bà tế con hay chứ. Tôi nói với bà nhiều lần rồi. Tôi nói con gái nó lớn rồi, tôi chỉ cho nó đi học ba cái chữ nho, rồi dạy cho nó thiêu thùa bếp núc. Bà kể tôi, bà cho đi học chữ Tây. Đó, chữ Tây bây giờ nó vậy.
2: Ông nói vậy là nghe không phải.
6: Nói sao mới phải?
2: Tôi cho con nó đi học là để nó hiểu biết với người ta.
6: Vậy cho nó ăn học vậy mà hiểu biết hả?
2: Dạ.
6: Thôi tôi hiểu rõ thâm ý của bà nè.
2: Sao?
6: Thì bà ghét tôi, bà không dám nói. Bây giờ bà chửi xéo tôi. Thì bà nói cho nó ăn học vậy hiểu biết. Thì bà nói nè, con à, đừng nghe lời già ngu đó.
2: Dạ ông ơi.
6: Hả, tôi nói thầy làm ơn cúi đầu xuống nghe. Gì kỳ cục á? Hả, mỗi lần tôi nói là ông ống nè. Bây giờ bà coi tôi không ra gì hết thầy à? Gì kìa? Bà ở với tôi mấy chục năm nay. Tôi dạy bà cái câu quê môn bất xúc bà nhớ không?
2: Dạ nhớ.
6: Bà nhớ mà bà không chịu làm. Dạy con dạy thuở còn thơ, bà chiều chuộng để cho nó hư, mai mốt tới quỷ nhỏ kia thôi. Rồi bây giờ bà nói cho năng học và hiểu biết quá là bà chửi tôi già ngu. Thằng già không biết gì. Thằng già dạy.
2: Bà là đàn bà mà dám nói.
6: Bà quay chồng không ra gì. Bà lấn quyền chồng nha.
2: Ông làm gì đó, ông làm đi.
6: Làm gì?
2: Hãy ông đi là thôi à. Ông về là ông kiếm chuyện.
6: Chuyện gì kiếm trong nhà?
2: Chịu hết nổi với
6: ông. Sao không nổi?
2: Thôi ông muốn làm gì đó, ông làm rồi cho nó vui
6: bụng. Con cái gì thì làm
2: cho
6: nó vui
2: được. Bụng ông đi.
6: Chưa có gì.
2: Tôi sợ ông quá.
6: Tôi sợ bà quá mà.
2: Mấy chục năm
6: nay rồi. Tôi sợ bà xỉu. Bà đừng nghĩ bà đau tim mà tôi không dám nói bà. Nhưng mà kỳ cục, nói ra là khóc lóc nan nghĩ ỉ thôi.
7: Dạ thứ ba, con có lỗi thì ba đánh ba rầy con. Chứ ba đừng có nói gai gắt như vậy. Tội nghiệp má và tội nghiệp con đó ba.
6: Nói sao gai gắt, nói sao là em hiểu. Tao là cha tao dạy mà. Phải rồi. Má mày chiều chuộng mày. Bây giờ mày binh lại má mày là đúng hết. Bởi vậy tôi bé. Rồi tới nữa.
8: Dạ thứ ba, con đi chơi mới về.

0: Tôi nhớ hồi này thằng hồi nhỏ đâu có tật vậy.
1: Dạ đâu có ba. Tại con thấy bây giờ con khóp, con mắt con nó chóp chóp đó ba.
0: Mày mà khóp.
1: Con sợ ba.
0: Mày sợ.
1: Dạ sợ.
0: Tao biểu mày giả hai con gạo mày giả chưa.
1: Dạ chưa.
0: Đó. Rồi cặp cuốn sách mà không biết tối ngày có đọc được chữ nào không?
1: Dạ có.
0: Rồi tối ngày trai gái trai cặp bè cặp bạn đầu trên sớm dưới. Trời tụi bay á nha. Tụi bay á. Nói tới cả mặt dầm dầm. Bây giờ chỉ có nước là tao đưa tụi bay lên bàn thờ ngồi rồi tao lại tụi bay nha. Tao lại tụi bay cho vừa lòng. Còn như cái hết nói nổi.
1: Dạ xin phép ba cho con nói.
0: Ai cho mày nói mày? Tụi bay là con thì tụi bay phải cúi đầu nghe. Chỉ có tao là cha tao mới được quyền nói.
1: Thưa ba, chị em con lớn rồi. Ba cho tụi con đi ăn học rồi để mở mang trí óc. Thì bây giờ có xin phép ba cho tụi con nói lên được những cái gì mà tụi con hiểu biết. Sao hãy mỗi lần tụi con mở miệng là ba cứ đàn áp tụi con không?
0: Trời ơi, tôi dạy đó để nói tôi đàn áp đó chứ. Như vậy là tôi hết thời rồi. Tân ơi,
1: dạ.
0: Con học giỏi lắm rồi phải không con?
1: Dạ chưa.
0: Con tài lắm rồi hả?
1: Dạ chưa.
0: Con quên cái câu phụ sử tử vong rồi phải không con?
1: Dạ, phụ sử tử vong tử bất vong bất hiếu.
0: Ây, tại sao mày nói tao đàn áp? Mày phải giải thích cho tao nghe. Tao nghe không xong là tao giết mày chết. Tao giết mày chết bữa nay nha Tân.
1: Ba cho con nói.
0: Nói đi.
1: Dạ thưa ba, thời buổi bây giờ trai với gái nói chuyện với nhau là sự bình thường.
0: Cái gì?
1: Chứ đâu có gì mà ba lên án nặng nề của vậy ba.
0: Trời đất ơi, trai gái nó nói chuyện nhau khủng khiếp như vậy mà mày cho là bình thường hả?
1: Trời ơi, vậy mà khủng khiếp.
0: Chứ sao?
1: Tại tối ngày ba trong nhà bích ra đường ba không thấy á.
0: Thấy gì ngoại?
1: Nhất là những buổi tối trời có trai mới biết không dọc bờ đê có cặp như hết vui lắm.
0: Trời. Như vậy là cái câu nam nữ thọ thọ bất tương thân của tao mày để đâu?
1: Nam nữ thọ thọ bất tương
0: thân. À.
1: Trời cổ lỗ sĩ.
0: Hổng quá rồi, hổng quá. Cái cây tôi mới để đây đâu mất tiêu. Hả? Cái cây tôi đã...

0: Rõ ràng hết chối cãi rồi phải không con? Bữa nay mày dám chửi tao phải không?
1: Dạ đâu có ba.
0: Cái miệng mày mới dép dép là.
1: Dạ không phải, con ăn đậu phộng rang. Hết đậu phộng rồi ba.
0: Nãy mày làm gì? Mày đá tao phải
1: không? Dạ đâu có.
0: Mới tức thì.
1: Đâu có dám.
0: Mày lên gối tao.
1: Không có.
0: Tao không né tao bể luôn mũi rồi.
1: Con không có dám.
0: Chứ mày làm gì?
1: Dạ con vừa đi tới.
0: Ai cho mày đi? Ai cho mày đi? Tao.
1: Dạ.
0: Tao biết mày ở nhà giả hay cố gạo. Phải không?
1: Dạ.
0: Mày bỏ mày đi tới trưa mày đi. Mày ăn ba hộp cơm mày bỏ mày đi.
1: Đi.
0: Thôi mày đi. Đi qua. Ta nào. Mày làm cái gì? Đi đâu?
1: Dạ con tính ba buồn ở bên kia.
0: Đi vô.

0: Nghe.
1: Dạ.
0: Ra đây. Mấy ngày nay tao mất ăn mất ngủ cũng tại vậy. Bữa nay mày phải nói cho tao biết, cái thằng đó nó dụ dỗ mày sao?
1: Dạ thưa ba, dạ người ta không có dụ dỗ con ba.
0: Ai làm mai làm mối đó cho mày?
1: Dạ cũng không có ai làm mai làm mối hết.
0: Thì tại sao mày gặp nó ngoài bờ sông?
1: Dạ tại con đi lại nhà nhỏ bạn con á, cái quẹo ngã đó cái gặp.
0: Mồ hết nhà sao mày quẹo lại đó? Rồi mày gặp đó mày nói cái gì với nó? Nó nói cái gì với mày? Tao bước tới tao thấy hai đứa bị sà nẹo nhau. Đâu mày nói hết cho tao nghe, con mày nói cái gì với nó?
1: Dạ thưa ba, dạ con nói.
0: Nói cái gì?
1: Dạ nói.
0: Nói cái gì?
1: Dạ.
2: Dạ nói gì?
0: Nói cái gì? Nói cái gì? Nói sao? Xin lỗi. Mày đứng xa, tao đánh chói, tao chặt tay là mày chết. Nha, nói hết cho tao nghe, nói cái gì?
1: Dạ thưa ba, dạ không thỉnh con nói.
0: Không có thủng thỉnh mấy ngày nay rồi, nói đi.
1: Dạ thưa ba, dạ con nói.
0: Nói cái gì?
1: Hả?
0: Hả? Tao nói bên đây mày hả với tao không vậy?
1: Không quá rồi,
0: này nó dám hả với tôi rồi. Mày coi tao nghe hài với mày không vậy? Dạ thì mày nói cho tao nghe.
1: Dạ nói gì nè?
0: Nói gì nè? Nói gì nè là nói gì sao? Hả?
1: Nói
0: đi chứ A vậy, nói gì?
1: Này, anh Minh ơi.
0: Rồi sao nữa?
1: Rồi cái ảnh này.
0: Nó nói là sao?
1: Ơi.
0: Vậy ném về hai đứa bay chửi lộn nữa. Rồi gì nữa?
1: Rồi cái ảnh này.
0: Nó nói là sao?
1: Còn lại ba.
0: Nó nói còn lại ba.
1: Sao ba đánh con chứ ba đừng có bắt con phải nói lại những lời mà con không nói được ở đây ba.
0: Con xuống.
1: Dạ.
0: Ba đánh con vừa.
3: Rồi cho con nhớ.
4: Dạ thưa ba, dạ có khách rồi ba.
0: Trời đất ơi, khách gì tao đương giải chỉ mày đấy mà khách gì.
3: Dạ con thấy ông đó xô cổng rào mình không vô không ba.
0: Tại sao mày không đóng cổng lại?
3: Con đóng là xô đại hả?
0: Vậy thì mày tiếp đi.
3: Ba cho con làm người lớn bữa không ba?
0: Rồi tao cho mày làm người lớn.
3: Dạ.
0: Chừng nào khách về mày cúi xuống.
3: Hả?
0: Còn mày đi vô.
3: Con nói là.
0: Đi. Mày chết.
3: Con ba. Con đâu làm gì đâu ba. Ba. Đóng rồi đánh ba. Đóng làm gì trời.

0: Mới bước vô tới nhà là thấy cả một bầu không khí nặng nề khó thở. Vậy mà nó cũng bắt buộc tôi tới đây cho nó vừa lòng. Thiệt hết nói nổi con với cái.
1: Ở đây em phải nhà quan chức chủ rồi nghe.
0: Ồ, bạc đông. Bonjour chú em.
2: Ça va bien?
3: Gì kỳ vậy?
1: Tai không bắt mà chỉ. Dân ruộng chúng tôi rất hiếu khách.
3: Uầy.
1: Nhưng ông cũng phải biết tôn trọng người ta.
3: Uầy.
1: Ở đây chúng tôi có cái câu là thà mặn như nước biển và ngọt như mưa nguồn.
3: Uầy.
1: Nước mặn để làm muối.
3: Uầy.
1: Nước ngọt để trồng lúa. Đừng lơ lớ mặn không ra mặn mà ngọt không ra ngọt, tụi tôi coi như đồ bỏ vậy.
3: Cái thứ mà nửa mặn nửa ngọt xài không vô thôi chú em.
1: Dạ. Cho nên Tây phải ra Tây mà Việt Nam phải ra Việt Nam. Đừng mở miệng lai căng pha trộn nửa nạt nửa mỡ, nghe em lọt lỗ tai.
3: Giỏi, giỏi lắm. Xin lỗi, chú em làm nghề gì vậy?
1: Tôi còn đi học.
3: Vậy mà tôi tưởng chú em làm nghề sửa lưng chứ.
1: Ông nói vậy là sao?
3: Vì chú em còn ít tuổi mà nhiều nhức nhối quá.
1: Hả?
3: Mỗi một câu nói của chú em có kèm theo cái lưỡi câu để móc họng người khác.
1: Xin lỗi ông là ai? Ông sáng sả vô nhà của người ta muốn tìm ai?
3: Qua từ xa xôi lặn lội đến đây là để muốn hỏi thăm nhà ông cả ba cô Nguyệt. Hồi nãy có một người chỉ qua vô lộn nhà cậu Bích, con cũng hương thôn nào đó. Nhưng mà cũng rất may, nhờ gặp cậu Bích mà qua được hiểu thêm nhiều điều thú vị. Và cậu Bích có chỉ qua tới đây. Vậy qua muốn hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn là có phải đây nhà ông cả ba cô Nguyệt không chú em?
1: Xin lỗi ông, có bà con hả?
3: Non, không bà con gì cả.
1: Vậy chứ ông tìm làm gì?
3: Qua cần gặp ông cả để có vài chuyện cần bàn.
1: Mời em ngồi để tôi mời ông cả ra nghe.
3: Merci.
1: Dạ chú ba, tìm ba đó ba.
4: Ông này á?
1: Dạ. Ba tôi ra tới rồi kìa.
3: Ủa? Nói vậy ông cả đây là papa của chú em.
1: Dạ.
3: Bonjour monsieur.
1: Ông muốn bắt tay chào xã giao ba ba? Xin lỗi ông, tôi thú cựu bài tân.
3: Xin lỗi ông, tôi đã cựu nghinh tân.
1: Nhân bất học bất tri lý, học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Có nghĩa là người không học thì không biết lẽ phải, đúng không ba?
3: Rất tiếc bữa nay quên đem theo thuốc bực mình. Thôi thì vì con mà ta nhường cho một nước. Xin hân hạnh kính chào thư giả.
1: Không dám, chào ông. Mời ông ngồi.
3: Merci.
5: Dạ thưa, dạ mời bác dùng nước à.
3: Merci. Ồ, xin lỗi, có phải đây là cô Nguyệt không ạ?
1: Ồ, ba đêm,
3: gì kỳ cục vậy?
1: Dạ thưa ông, tôi muốn hỏi ông là giữa tôi với ông, cả hai đều không quen. Ông cám phiền cho tôi biết rõ họ tên. Vì tôi không mời cũng không thỉnh, ông đến nhà rất là ngang nhiên, làm cho tôi chẳng được yên.
3: Tôi là chú Hiệu Ba Ta Mát Tạp, trên cương trường danh tiếng nhiều năm. Mặt ai hơi trong đạn đùng, tôi chỉ hơn thua việc lời hay lỗ, miễn sao cho chút một thành phần.
1: À, thì ra ông đến đây giải ăn theo phở, ở theo phở.
3: Con, tôi gặp ông để miệng giải một đôi lời.
1: Tôi sốt ruột lắm rồi, ông cũng dài dòng lôi thôi.
3: Thằng Linh con tôi nó có học mà lại vô mì, còn con gái ông cũng chẳng ra gì.
1: Trời đất ơi,
3: ta nên minh bạch kéo miệng đời thị phi.
1: Nghe chưa?
3: Nhưng mà ông Minh con trai của trong gia đình là một đứa rất ngoan, còn ở trường thì nó học cũng rất chăm. Nay vừa xong mùa thi cử, tôi càng hy vọng bao nhiêu quá thì lại càng thất vọng bấy nhiêu.
1: Dạ thưa ông, con ông ngoan hay là quan đàn cũng vậy, tôi đâu có nhận lui tới cầu thân. Lời nói của tôi như là đinh đóng.

0: coi muốn coi muốn nợ ông ta.
1: Ông phải nói lại cho đàng hoàng. Nợ gì?
0: Danh dự.
1: Hả? Danh dự?
0: Phải. Cách đây mấy hôm ông đã sửa trị thằng Minh con trai của tôi.
1: À, thì ra là chuyện đó, biết rồi.
0: Và nghe đâu là ông đã chửi cha mắng mẹ nó thì phải.
1: Tại vì cha mẹ là không biết dạy thả lưu lỏng dụ dỗ con gái người ta.
0: Merci, monsieur. Nhưng thương thương cảm, nếu chỉ có một mình thằng Minh con trai của tôi thì ông không thể ghét nó vào cái tội trai gái.
1: Tất nhiên.
0: Vì vậy cho nên hôm nay tôi muốn đòi là sự công bằng.
1: Công bằng
0: phải. Có qua có lại mới tội lòng nhau cả.
1: Nghĩa là
0: tôi muốn xin phép ông được có vài lời với cô Nguyệt.
1: Tự nhiên.
0: Mời cô.
2: Dạ thưa bác.
0: Cô Nguyệt à, tôi thì tôi không theo luận điệu rạc mùi lễ giáo như thân sinh cô, vì tôi là con người có thực tế. Cách đây mấy hôm tôi đã tính cho con trai tôi xong, nhưng mà tôi vẫn lặn lội đến đây để tôi bỏ lên đột cân tôi cân. Bên nào nặng tôi lấy, cũng bên nào nhẹ tôi quăng. Nhưng rất tiếc khi tôi đến đây rồi tôi hoàn toàn thất vọng. Vậy thì bây giờ tôi có thể tóm tắt với cô một câu như thế này: là tôi sẽ cưới vợ cho con trai tôi, nhưng mà chắc chắn nàng dâu tương lai của tôi không phải là cô. Vì cô là con của một gia đình có tiếng mà không có miếng. Mong sẽ thông cảm.
3: Nếu không còn gì bằng nữa thì xin phép ông cả.
1: Khoan, nán lại chút xíu.
3: Ông còn dạy gì thêm?
1: Ông phải giải thích cho tôi biết cái câu có tiếng mà không có miếng. Ông cười, vui lắm sao ông cười? Làm gì cười?
0: Thì ra ông cả thắc mắc cái câu có tiếng mà không có miếng à?
1: Thắc mắc cái gì? Ở đâu ông vô đây ông nói nặng người ta thắc mắc cái gì?
0: Có gì đâu nặng ông cả. Theo tôi thì nó dễ hiểu như bông gòn.
1: Dễ với ông, nặng với tôi thì sao?
0: Thưa ông cả, chắc ông cả có thường nghe người ta nói là thùng rỗng thì nó hay kêu to.
1: Đó, đó, đó.
0: Sở dĩ nó kêu to như vậy là vì bên trong nó không có gì
1: hết. Sao không có?
0: Thế là nó một cách khác hơn. Ông xưa, hồi nay, hai nếp sống cũ mới khác nhau không thể hòa hợp được.
1: À, ông chê tôi xưa phải không? Vậy, tôi xưa đó ông. Nhưng mà cái xưa này là của ông bà mình mấy ngàn năm để lại. Còn mới là gì? Mới là ngoại thể lô lăng do người lang xa du nhập. Hay ho gì mà đã cửu kính tánh.
0: Thưa ông thương cả, tôi và ông đang sống với chế độ thuộc địa. Chính sách của ông đang mang hiện giờ cũng chính do nhà nước France ban cho. Ông chê tôi là ôm chân pháp, nhưng mà nhìn kỹ lại thì ông cũng đang bợ cẳng tay.
1: Ý trời đất ơi,
0: cái cách con chọn rể có khác nào cách tôi lựa dâu?
1: Khác, khác.
0: Cái vừa rồi vào nhà cậu Bích nào đó.
1: Thì sao?
0: Tôi biết ngay là ông đã đắc co cái cậu con trai nhà giàu.
1: Nhưng ông nói gì vậy?
0: Là lạ. Giảng sự chỉ ư tiền.
1: Nè nè.
0: Thấy ho gì mà đi thủ cửu bài tân đó cả.
1: Nhưng mà ông không được xen vào chuyện nhà của người khác.
0: Đúng như vậy. Chúng ta không nên gạch áo để cho người xem lưng, vì trên lưng chúng ta toàn là những vết thẹo xấu xa bỉ ổi.
1: Ông câm miệng lại.
0: Ông cũng câm miệng lại.
1: Tôi.
0: Nếu còn to tiếng thiên hạ sẽ phỉ nhổ vào mặt
1: ông.
0: Chúng ta chắc có lẽ câu chuyện đến đây đã tạm được. Xin tạm biệt.
1: Mấy đứa nhỏ đâu?
4: Dạ.
1: Ra quét giùm tao cái nhà của mày.
4: Dạ.
0: Phải. Ông nên quét cho sạch hết những rong rêu còn đầy dẫy ở đây. Vĩnh biệt. Ai dơ?
1: Ai dơ biết?
0: Chắc bây giờ thì chú em không còn cho qua làm nơ lớn, hay nửa mặn nửa ngọt chứ.
4: Về sự lối lăng đến đây cũng nên chấm dứt là vừa.
0: Trẻ con lắm, thủy mũi chưa sạch, đừng lên mặt dạy đời với ta.
4: Mẹ ơi!

0: xét tao là cha, tao có quyền quyết định. Bước qua đây. Qua bên đây. Ngồi xuống đó.
1: Dạ thưa ba.
0: Ngồi xuống. Bây giờ tao hỏi mày có bằng lòng ưng thằng Bích hay không?
1: Dạ thưa ba.
0: Trả lời.
1: Dạ.
0: Nếu mày không ưng, tao sẽ bỏ nhà này tao đi. Tao bỏ nhà này tao đi cho mẹ con mày vừa lòng.
1: Dạ thưa ba.
0: Chọn đi. Một là ưng thằng Bích, hai là tao bỏ nhà tao đi.
1: Dạ thưa ba. Ba ơi.
0: Bằng lòng không?
1: Ba ơi.
0: Bằng lòng không?
1: Dạ.
0: Bằng lòng không? Nếu con bằng lòng thì chuyện cũ ba bỏ qua. Còn nếu con trả lời thì con sẽ biết tay ba. Biểu mày thằng kia. Thôi đứng lên. Bữa nay ba không đánh.
2: Giờ xin lỗi ba, mai mốt con không dám vậy nữa.
0: Mai mốt à, phải coi chừng, phải đổi nghe chứ.
2: Dạ.
0: Chứ không phải là như vậy được nha.
2: Dạ.
0: Hồi nãy bà giận mới đánh con đâu.
2: Sưng mặt con hả ba?
0: Ừ. Ông ơi sao tụ của miếng thu gian lấy gian vô đi. Rồi hồi ba cho tiền.
2: Dạ cảm ơn ba.
0: Anh nè.
2: Dạ.
0: Để ba lo đám cưới chị hai con, là ba hỏi vợ cho con luôn nghe.
2: Trời ơi, đám cưới chị hai con hả ba?
0: Ừ.
2: Chừng nào vậy ba?
0: Nội trong tháng này.
2: Nội trong tháng này?
0: Ba đừng lựa ngày.
2: Bơi vậy ba cho con xin 20 nghe ba.
0: Tôi là tiền tiền. Chị giữ rồi mẹ.
2: Chứ ba nghĩ coi đám cưới chị hai con không lẽ con mặc quần áo cũ vậy sao ba?
0: Bữa đó con gái tới đông.
2: Dạ.
0: Mày giống tôi hồi nhỏ.
2: Cứ giống ba ba. Ba con giống ba thì ba cho con xin 40.
0: Trời đất ơi. Mày giống tao là tới 40.
2: 20 là quần áo mới ăn đám cưới. Còn 20 nữa tại con giống ba. Con phải có giày, có vớ, có cà vạt, có dầu xong rồi tiêm xích cái đầu cho láng láng lại.
0: Ba đồng ý cho con 40.
2: Dạ.
0: Với điều kiện là con ăn mặc áo dài khăn đóng giống như ba. À về đẹp nghe con. Nha.
2: Áo dài khăn đóng.
0: Ừ, về con
2: bơi đem vô viện bảo tàng được.
0: Dưỡng con. Ăn nói vậy đó. Ở ngoài tao nghe được còn gì. Cấm mẹ. Kể từ nay không ra khỏi nhà nữa nghe chứ.
2: Dạ.
0: Nói vậy đó. Bữa nay tao vui trong bụng ấy là mày chết với tao.
2: Tôi xin lỗi ba.
0: Thôi mày.
2: Mày mốt con.
0: Lên. Cho mày 20.
2: Dạ cảm ơn ba.
0: Đám cưới nói vô đừng bàn ra.
2: Đám cưới nói vô đừng bàn ra. Dạ.
0: Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp thiên hạ cười nhà mình.
2: Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp thiên hạ cười nhà mình. Chắc ăn.
0: Vậy là giỏi lắm. Vô mời má rồi đó em.
2: Dạ.
0: À ba, ra đây bà, ra đây, ra đây, ra.
3: Nãy giờ ông làm hùng làm hổ với tôi rộn nạt lộn con là kết quả tới đâu rồi?
0: Nhờ làm hùng làm hổ đó mà kết quả là phần tôi xong.
3: À.
0: Phần bà củi lửa bếp đúc.
3: Thế.
0: Đám cưới con Nguyệt sẽ lớn nhất từ trước đến nay.
3: Đám cưới con Nguyệt sẽ lớn nhất từ trước tới nay.
0: Tôi nhất định như vậy.
3: Ông nói thiệt.
0: Thế sao?
3: Coi chừng nghe
0: ông. Gì coi chừng?
3: Tới ngày đó rồi ông bắt con đem gả.
0: Bộ bà muốn có chồng nữa.
3: Trời đất ơi.
0: Con già đón non thì giỏi mà dạy dỗ con cái thì hư. À, nhưng mà thấy đám cưới cực khổ thì bà xuống đó đừng lấy thằng Bích. Rồi bà với nó hai mẹ con cuốn gói theo trai.
3: Kìa, sao ông lại nói bậy vậy?
0: Thế nói sao?
3: Ông không biết gì chứ tôi đã bạc đầu về con mà. Tôi không hiểu tánh nết con sao ông. Tôi khuyên ông để chậm chậm đi. Rồi tôi dỗ ngọt con nó. Bữa nay không được thì ngày mai. Ngày mai không được thì...
0: Bà chỉ cúi đầu nghe chứ không được quyền nói. Bổn phận của đàn bà là cái nhà bếp. Nói hoài.

0: công ơn của má như trời như biển, biết bao giờ con mới đền đáp được.
1: Ngày trước má cũng nói như con, nhưng từ khi sanh các con ra, má phải bận rộn đầu tắt mặt tối về những công việc dạy dỗ các con. Nhưng theo má nghĩ, tốt trước thì phải lo cho tốt sau. Rồi đây, con cũng sẽ có bổn phận với con của con sau. Trời sắp tối rồi, con đi vào sắm nghỉ đi con.
2: Cách đây mấy hôm, tôi đã tính cho con trai tôi xong rồi.
0: Như vậy là anh Minh đã.
2: Mày đừng có tưởng cái bằng cấp RV của mày là ngon. Chưa ngon đâu con. Muốn làm ông này ông nọ phải biết nghe lời ba này.
3: Ba, con yêu Nguyệt. Con xin ba hãy đến gặp gia đình Nguyệt đi ba.
2: À, ba sẽ đi. Ba. Nhưng mà ba nói trước là ba chỉ đi thử thôi. Vì gia đình con vinh giàu có, nó hứa lo trang trải nợ nần cho ba và lo tương lai sự nghiệp cho con hiểu không?
3: Ba ơi, cưới vợ giàu để nhờ giả bên vợ là hèn, con không thích như vậy đâu ba.
2: Con không thích mà ba thích là được rồi.
3: Ba ơi, con không bao giờ có hạnh phúc đâu ba.
2: Tại sao vậy? Con điên quá. Con nên nhớ ở trên đời quý nhất là mạng sống, sau đó là tiền, là tiền.
3: Nhưng con lại nghĩ khác ba.
2: Thôi đi, mày đấy tao, mày chết với tao. Chuyện hôn nhân quan trọng chỉ một phần, mà du học lấy cách bằng bên Tây mới đảm bảo tương lai. Nè, cái tuổi của mày muốn nâng danh phận thì phải tính trước bây giờ, để khi quá trễ mày sẽ như tao suốt đời lận đận lao đao.
3: Ba ơi, thà là con mất đi cho biển vàng còn hơn sống ở đây mà phụ bạc người ta ba.
2: Thật là cái thứ ngu không biết lo xa. Cuộc chiến tranh thế giới đã nổ ra, mấy năm nay lận đận nợ nần quá nặng nè. Mày mà không giúp tao hả Minh, gia đình khánh tận tao đành tự giận nè.
3: Ba ơi, tội nghiệp con mà.
2: Minh, ba hỏi lại lần cuối, con có đồng ý cưới con Dung không? Hay là con để cho gia đình này tan nát? Tao với mẹ mày phải xách đồ ra khỏi nhà, đi lang thang như một kẻ ăn mày cho mày vừa lòng
3: đó. Ba, tội nghiệp con mà.
2: Nhưng cũng phải tội nghiệp ba nữa con à. Mình, nghe ba nói đây, nên thực tế đi con. Đừng có mơ tưởng đến chuyện một túp liều canh hai quả tim vàng, uống nước lạnh không bổ bằng ăn bít tết đâu con. Thương ba, muốn trả hiếu cho ba thì phải nghe ba nè. Còn chuyện con Nguyệt, con hãy quên nó đi.
4: Không, con không thể nào.
2: Con hãy chôn nó vào nắm mồ chỉ vàng.
4: Không, ba ơi, con không thể nào.
3: Nguyệt, Nguyệt, trời ơi.

0: chết đi. Nghe lời sao chết không kìa.
1: Chị chú ba má chị ai?
2: Chị Trung.
1: Chị bảo nhà mà chị đi đâu?
2: Đi đâu? Chị chưa biết rồi sẽ đi đâu.
3: Chị hai, tuy ba nói vậy, chị cũng sáng quẩn lại ít ngày đi rồi, hãy tính nha chị hai.
2: Không thể quẩn được em à.
3: Tại sao vậy?
2: Vì chị không đi nổi trong đêm nay. Để mai này ba sang bên nhà trai bằng tính ngày cưới thì càng rắc rối hơn.
3: Dạ lại, trước sau gì thì chị cũng phải đi. Chị không thể nào ở lại đây được nữa em à. Sao chị ở là không được? Nhà của mình ở chứ có gì sợ phải đi.
2: Tân.
3: Dạ.
2: Nói ra thế nào em cũng buồn, cũng trách chị.
3: Em không dám đâu chị hai.
2: Mà không nói thì làm sao em hiểu hết được nỗi khổ tâm của chị.
3: Cái gì vậy chị hai?
2: Em.
3: Dạ. Chị hai, sự yêu đương giữa chị với anh Minh. Thì em đi thôi chứ ai, em biết rành lắm mà.
2: Kết quả
3: là sao?
2: Tân ơi em đừng khóc nữa.
3: Em ráng nín mà sao nước mắt nó chảy hoài.

0: chị hai, chị làm sao chị hai?
1: Đâu có làm sao đâu, chị ngồi chị viết thơ gửi về cho em chị mỗi lần. Ở kia, Thảo, sao mặt mày em bầm tím vậy? Té đâu vậy để chị xức dầu cho, té đâu vậy?
0: Em không có té đâu chị hai.
1: Chứ làm sao?
0: Chị biết không, hồi trưa này em đi đánh giày đó, có một thằng Trang mặt tôi bảnh lắm chị hai. Từ trên xe kéo bước xuống, mặt mày của nó sai đỏ như nè. Nó kêu em đánh giày cho nó, đánh xong nó phát tay nó đuổi em đi. Em tức quá, em mới chạy em đòi tiền nó. Nó thôi vô mặt em vậy nè, rồi nó còn đá vô bụng em nữa. Đau quá, em cố lết vô cây em ngồi đó. Đến chiều, sực nhớ nhà mình hết gạo, em qua nhà tiếng sòi đó, em mượn đỡ một lon gạo. Về, hai chị em mình nấu cháo ăn đỡ, rồi ngày mai tính nha chị hai.
1: Thảo à, em tốt với chị quá, không biết bao giờ chị mới đền đáp được ơn này. Em đỡ đau chưa?
0: Em hết đau rồi, mà không có sao đâu chị hai. Một cô chị đó, ân nghĩa gì không biết. Từ hồi trước đến bây giờ đó, chị lo cho má em đó làm sao. À chị hai nè, hồi sáng này đó, chị đi khai sanh cho em bé được không chị hai?
1: Người ta không nhận. Chị nhờ em chuyện này nè.
0: Chị đó chị hai.
1: Bây giờ em đem cái áo này nè.
0: Chị gì chị?
1: Em cầm hay là bán luôn cũng được nữa, rồi lấy tiền trả cho kiếm sổ cho chị đi.
0: Chị hai, bao nhiêu quần áo cầm bán hết rồi, lấy gì đâu ăn mặc với người ta hả chị hai? Thôi chị cất đi, ngày mai đó em đi đánh giày, thế nào thì cũng có tiền trả mà chị hai. Chị cất đi chị hai.
1: Không sao đâu, mai mốt chị khỏe chị đi làm có tiền thì sắm lại cái cát mấy hồi nè. Nghe lời chị đi đi em. Dạ thưa ba, mới lên. Dạ mời ba ngồi. Thưa ba, má con vẫn mạnh hả ba? Con Tân nó vẫn còn đi học hả ba?

0: Thằng Tân nó nghỉ học lâu vì nhà cửa không ai luôn.
1: Còn má con?
0: Má con đang hấp hối. Cái đêm mà con bỏ nhà trốn đi, sáng ra má con nghe được, má con nó xỉu.
1: Má,
0: bệnh đau tim trở nặng, má con nằm liệt giường cho tới bây giờ. Không biết bao, không ngày nào, không giờ phút nào không nhắc đến con. Gia đình mình bắt đầu suy sụp rồi. Ba sợ nhất là mỗi khi có ai hỏi đến tên con, ba phải cúi đầu. Ba nói con nghĩ không ai bên gì tôi cũng thì chỉ cần một sơ hở nào thì mọi cặp mắt sẽ nhìn vào và từ đó dư luận sẽ lan rộng. Thì tất cả những gì tồi tệ xấu xa thì còn gì là danh giá của mình. Vì nghĩ như vậy ba đã cài thêm khóa. Ba cố đẩy thực tích được ngày nào thấy ngày đó. Nguyệt,
1: dạ.
0: Ba má đã già, con đừng để ba má phải chết lần chết bồng vì sầu khổ.
1: Dạ.
0: Thằng Minh, nó có vợ đâu, không biết.
1: Dạ biết.
0: Nó đang sống trong giàu sang, con biết.
1: Dạ biết.
0: Con nghĩ có khi nào nó nhớ đến con.
1: Dạ thì cũng không biết nữa ba.
0: Theo ba thì có, nhưng nếu nó có nhớ đến con cũng chỉ là một kỷ niệm qua. Trong khi người ta sống sung sướng như vậy mà con phải trốn cha mẹ với bụng mang dạ chửa, sống cuộc đời rách nát và sinh con trong cảnh tồn tại, con thấy nhục nhã xấu hổ chứ con. Từ ngày con đi đến nay, ngày nào má cũng trách má, mà ba cũng trách má nữa. Ba không còn cách nào giải quyết, ba đi tìm con. Lần này đừng cãi lời ba nữa nghe.
1: Dạ.
0: Nguyệt, để ém nhẹm sự xấu hổ của gia đình, con nghe lời ba. Con đem con của con, con đem con của con, con giao cho nó.
1: Ba,
0: quan gia nó phải nhận nghiệp chứ nó phải mang con.
1: Ba, ba ơi, ba thương con.
0: Ba thương con, ba thương con, ba cũng thương cái danh giá gia đình. Ba không muốn ai cười chê thị nổi. Nguyệt,
1: dạ.
0: Con thương ba.
1: Dạ thương.
0: Con thương má con.
1: Dạ thương.
0: Má con đang hấp hối, mai mất má con mất con không gì để tan sao con.
1: Thưa ba.
0: Nhưng mà con về cũng đâu có thể nào con bồng đứa nhỏ trở về được. Không nghe con, con mà bồng về là ba chết liền nghe con. Không được nghe con.
1: Ba,
0: Nguyệt, má con thương con. Vậy mà từ ngày má con đang, con chỉ bưng cho má con một tách nước, một xén cơm, con trả ơn cho cha mẹ như sao vậy?
1: Ba, ba ơi, con sẽ về. Con về con lo cho ba,
0: ba
1: cho má.
0: Con về con lo cho má con.
1: Nhưng ba thương con.
0: Ba thương con ba mới tìm.
1: Ba đừng bắt con phải xa lìa nút ruột mà con nó mang nặng đẻ ra.
0: Không, không được.
1: Ba thương con.
0: Ba thương con.
1: Thì tại sao con không có

0: đừng hỏi ba câu đó mà. Mà cô đi hỏi cái nguyên nào để làm tan nát gia đình, làm cuộc đời con đau khổ. Thì cô nợ vô thừa danh chính đâu phải nhận. Còn con là báo thức của ba. Mà người ta làm tan nát cuộc đời thì ngược lại tôi là ba. Thì cô đi ra. Lại
1: con. Gia đình ta lại rồi. Con là ba.

0: 把你给捅着点了。把你滚成两百元了。要不就让我妈就在这里面吧。
1: Trời trời, mình có chịu trong người thế không? Để em sai chú Bốn mua thuốc xăm về cho mình uống.
2: Thôi khỏi em mà, tại vì anh không quen việc mua bán khách khứa chứ anh có đau ốm gì đâu em.

0: mình à? Hay là để em nói với ba, bữa nay về đây tiếp mình nha.
1: Ba không có tin người lạ.
0: Vậy rồi kéo dài năm này qua năm nọ thì làm sao mình chịu nổi?
1: Thời buổi khó khăn, nhiều hiệu buôn khác là nó đang chèn ép với ba.
0: Nhưng ý mình thì mình không có chịu mua bán chứ ba.
1: Thì anh không thích.
0: Nhưng em á thì em thấy...

0: thấy ngoài vẻ mệt mỏi ra, hình như mình đang suy nghĩ điều gì đó, đúng không mình?
1: À không, anh vẫn như thường chứ có nghĩ gì đâu em.
0: Thôi, mình đừng có giấu em.

0: gia đình chồng mỗi một mình em lo liệu, khó khăn gì cũng tự đảm đang, em đã sắp đặt đâu đó đàng hoàng. Đúng em là một người nội trợ, lo cho trong ấm ngoài em.
1: Ở bên anh nhiều khi em muốn hỏi, nhưng ngại ngùng không tiện hé môi.
0: Sao mà mở miệng không có ra lời vậy hả? Chuyện gì thì em cứ nói đại ra đi.
1: Vậy ha, vậy thì anh đừng có cười em học hỏi bông lông rồi nha. Trước khi vợ chồng mình đám cưới, anh có yêu người nào khác không?
2: Yêu người nào khác?
1: Dạ, nghĩa là mình có tình với một thiếu nữ nào đó trước khi mà mình cưới em.
2: Thôi, em hỏi chuyện đó làm gì?
1: Ấy, em muốn biết sự thật, mình đừng giấu em.
2: Em muốn biết sự thật à?
1: Dạ, có không mình?
2: Không có.
1: Em không tin đâu.
2: Sao em không tin?
1: Tại vì theo em á, thì không có một anh thanh niên nào trước khi cưới vợ mà không có một người tình. Trừ cái anh đó, anh xấu tệ, thiệt là tệ, thành ra anh phải thương trộm nhớ thầm. Chứ còn đẹp trai như mình nè, có duyên như mình nè, mà nói không thì vô lý lắm.
2: Em nghĩ cũng đúng.
1: Dạ.
2: Nhưng em biết tại sao không?
1: Em biết chứ. Tại tập quán và xã hội bất công, đối với phái nữ lưu thì ràng buộc nghiêm khắc, còn đối với những người đàn ông thì dung túng tự do. À, mình ơi, em thấy nhiều nơi đó mình một chồng mà tới hai ba vợ lận đó.
2: Em chịu vậy không?
1: Em phản đối, em ưng một chồng một vợ thôi hả?
2: Vậy là em tham lắm.
1: Kìa, sao mình nói em tham?
2: Yên quên, anh xin lỗi em nhé.
1: Chuyện tình cảm mà san sẻ cách nào được? Em nghĩ chỉ có một chồng một vợ mới quả mai giữ vững được hạnh phúc gia đình thôi.
2: Rủi vợ chồng người ta ăn ở với nhau mà không có con, chẳng hạn như là vợ chồng mình đây nè, rồi em có thuận cưới vợ lẽ cho anh không?
1: Em cũng không chịu đâu.
2: Vậy là em ích kỷ.
1: Ai cười em thì em chịu, miễn em giữ được sự êm ấm trong gia đình của em thì thôi à.
3: Dạ thưa mợ.
1: Chuyện gì đó?
3: Dạ ông bà cho gọi mợ.
1: Có chuyện gì không?
3: Dạ không biết mà nè, thấy ông bà bài hàng giải thơ lụa đầy ngựa vậy đó.
1: Gọi mợ mà có gọi cậu không?
3: Dạ không, dạ gọi mình mợ.
1: Lấy cái bốt cho tôi.
3: Dạ.
1: Mình ơi, như vậy có nghĩa là em phải đi một mình em sao mình?
2: Ba má gọi một mình em thì em đi đi.
1: Biết vậy rồi, nhưng em đi, em để mình ở nhà một mình, em không yên tâm chút xíu nào hết hả? Thôi vậy nha, mình ở nhà ha, mình ngồi đây nha, có nước chanh nè, có rượu, có báo nữa nè, mình cần gì đó thì mình cứ sai chú bốn, chứ mình đừng có đi tới đi lui rồi mỏi chân chết rồi nha mình. Nghe dặn nè.
3: Dạ.
1: Ở nhà cậu sai thì làm không có đi chơi nghe chưa?
3: Dạ.
1: Mình ơi, thôi em đi nha mình. Ý mình ơi, em đi kia chút xíu em về hành nha mình.
3: Mợ dặn ở nhà coi chừng cậu rồi ổng vô trọng mình ở ngoài này có sao không kìa. Thiệt khổ cho cái thân ở đỡ quá, nhưng mà rồi cũng phải chịu chứ còn mà nít hú hồn hú vía. Chị kêu tôi đó hả?
4: Dạ.
3: Kêu tôi cái gì?
4: Dạ chú làm ơn cho tôi hỏi thăm.
3: Chị hỏi thăm cái gì?
4: Dạ chú là chi trong nhà này?
3: Tôi hả?
4: Dạ.
3: Ở đạo.
4: May quá.
3: Gì may? Chị nghèo tôi khổ, gặp nhau mạt luôn với may.
4: Dạ không, tôi cho gặp người đồng cảnh ngộ như vậy là may. Chú nghèo, tôi khổ, chú có thể giúp đỡ tôi được.
3: À, chị muốn xin vào nhà này ở đạo phải không?
4: Chú ơi.
3: Dạ.
4: cái người đàn bà đi hồi nãy đó có phải

0: Cậu tôi cưới mợ tôi được 8 tháng 12 ngày.
1: 8 tháng 12 ngày.
0: Đây nè, cái bộ đồ nè. Mượn tiền chủ sắm ăn đám cưới nè, mà có lên bàn lên ghế gì đâu. Ở sau rửa chén thấy mồ. Bây giờ nó đắt mà tiền cũng chưa trả hết chị ơi.
1: Chú ơi.
0: Hả?
1: Chú làm ơn vô mời ông Minh ra đây cho tôi hỏi thăm một chút nha.
0: Mời cậu tôi hả?
1: Dạ.
0: Cái chuyện này do nó mở tôi giải quyết cho cậu tôi không biết gì.
1: Chú nói với ông Minh á, chú nói với tôi là bà con dưới quê á lên thăm.
0: Bà con?
1: Dạ.
0: Thiệt không?
1: Dạ thiệt mà. Nếu chú sợ mở chú về la thì chú làm ơn chú ra chú coi cửa giùm. Chừng nào mở chú về giúp cho hay. Chú làm ơn giúp tôi mà chú. Tội nghiệp tôi mà chú.
0: Thay tôi tội nghiệp. Vậy là tôi có đường rồi đó.
1: Dạ đường gì?
0: Bị đuổi.
1: Trời ơi, tôi thấy cái chuyện này đâu có ăn thua gì đâu.
0: Không nói chơi chị vậy thôi chứ nghèo giúp nghèo nhau, lỡ giúp chị mà bị đuổi cũng không sao.
2: Chú bố.
0: Dạ.
2: Tôi không. Anh đẹp vậy đó.
3: Nguyệt ơi, anh khổ lắm mà.
1: Đừng nhắc chuyện đã qua hay thở than cho hoàn cảnh mới. Giữa chúng ta đều cần phải nói.

giống thời bội ước, nhưng vì số não giá nhà mày đánh đổi

0: Trời ơi con anh.
1: Cậu ơi mở về. Cậu ơi mở về. Mở về cậu ơi.
2: Ủa tại cứ chuyện này vậy?
1: Dạ mừng mở về cho cậu hai. Dạ.
3: Mình ơi, mình biết ba má kia em qua làm chi không? Má sai đi mua ít đồ lặt vặt. Còn ba đó thì ba dặn vợ chồng mình từng

0: Như đàn bà này là ai vậy mình?
1: Không, anh nghe tiếng con nít nó khóc, anh vừa ra đến là em vừa về.
0: Nè chị kia, chị ở đâu mà tới đây? Quen biết ai trong nhà này? Chị kết gì mà chị ôm?

0: chồng. Đuôi con nhỏ tuổi phận má hồng, cứ nói thật đi, tôi sẵn lòng giúp cho.
1: Kìa, có chuyện gì mà khóc dữ vậy chị? Ở đây vợ chồng tôi nhân đức lắm, có gì thì chị cứ nói, nếu được thì vợ chồng tôi sẽ giúp cho.
2: Chuyện gì vậy?
3: Cô chừng té, cô chừng té, té.
1: Kìa, mình đi đâu vậy?
3: Cô chừng té ăn nhỏ.
1: Mình ngồi đây đi, chuyện đàn bà để em tính cho.
2: Chuyện gì đó chị?

0: vợ chồng mình nuôi mình chịu.
1: Chịu em được em mà, nhưng còn mẹ nó thì sao hả em?
0: Mình muốn chỉ đi dưới đó.
1: Ờ được em, được.
0: Nhưng mà bất tiện lắm, mình để em tính cho. Chị à, tôi bằng lòng nhận đứa nhỏ này làm con, nhưng mà từ nay vì sao chị không được nuôi tới đây nữa. Tôi muốn đứa nhỏ này nó chỉ biết mình tôi là mẹ của nó thôi. Chị có bằng lòng không?
2: Dân, tôi bằng lòng.
0: Bộ chị không thương con, chị sao?

0: gợi sự đau đớn của chị trong lúc này là một điều trái với phép lịch sử. Nhưng vì thương tình, tôi muốn biết cặn kẽ nguyên do. Tôi xem chị không phải là người hèn hạ. Chẳng hay tai biến thế nào mà chị cứ xa thân lưu lạc vậy. Còn chồng của chị đâu?
1: Chồng tôi?
0: Chồng chị đâu mà để cho mẹ con chị phải khổ sở như vậy?
1: Chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu? Cô ơi, chồng tôi bây giờ đang sống trong cảnh êm đềm, đang tung dung từ ngoài.
0: Trời đất ơi, đàn ông gì mà đảng hậu dữ vậy? Mình ơi, mình có thấy cái cha đèn cha ác nghe chưa? Ăn ở người ta có con có cái gì đó, rồi còn bỏ để cho mẹ con ta khổ sở. Đàn ông dễ nghe, trời ơi, không đánh chết cho rồi. Chị à, chồng chị hèn hạ ruồng bỏ chị phải không?
1: Dạ không.
0: Hay chồng chị có vợ bé rồi bỏ chị?
1: Cũng không.
2: Ủa,
0: vậy chứ tại sao chị?
2: Cô, theo lời cô nói là chồng cô đang sống một cuộc đời ung dung tự tại, cô có chắc như vậy không?
0: Chắc không.
1: Không phải vậy đâu thầy ạ. Lúc nãy vì quá đau khổ cho nên tôi mới nói hoang cho chồng tôi. Chứ tôi cũng biết hiện giờ chồng tôi cũng khổ sở gấp trăm ngàn lần hơn tôi nữa kìa. Do một hoàn cảnh khiến xui cho nên mà thôi. Bây giờ thầy cô có nhận nuôi đứa nhỏ này hay không? Tôi chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi. Ngoài ra đừng hỏi gì nữa. Đừng hỏi gì nữa.

0: con nhớ về nghe con, ba chờ con nhà con.
1: À,
0: con nhớ về, con về con lo cho má con nghe con, ba chờ con. Con về nghe con.
2: Trong xóm không có hiếu hỉ gì sao cháu phải ngồi theo sáng đêm vậy?
3: Dạ cháu theo cho cháu.
2: À tôi chú biết rồi. Cháu nguyện định rời khỏi xóm nghèo này để khỏi bị tôi lui tới nhờ vả nữa chứ gì, phải không?
3: Dạ đâu có chứ bố. Cháu vẫn còn ở đây, vẫn còn tiếp tục nhờ vả chú nhiều đó chứ.
2: Ôi giúp cho con lần. Chú nghĩ việc về đây đem cháu về ở xóm này gần gũi con. Còn cháu giúp chú biết bao nhiêu lần nữa mà.
3: Chú nói quá thì thôi á.
2: Số chú nhiều bà lão ăn mài hứng được trái thị. Trái thị quá ra nàng tắm cho bà lão cơm ngày hai bữa. Còn cháu giúp chú từ đó tới giờ tính nào là tiền, gạo, thuốc men khi đau ốm. Cháu tốt bụng với chú với mọi người. Ngược lại biết cháu có điều khổ trong lòng mà không cách nào gỡ được. Có nhiều lúc chú tội nghiệp cháu quá. Muốn nói đường thằng Tâm nói đại chứ đó là...
3: Không được đâu chú bố mà. Thông thả chờ đám cưới nó xong á. Cháu định nhờ chú dắt cháu đến gặp riêng bà chủ.
2: Đến xin tiền bạc họ thì dễ, đến nhìn thằng Tâm mà đòi lại thì khó đó.
3: Cháu biết, cho nên cháu đến bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ và trầu rượu tạ ơn bãi đã 18 năm nuôi dưỡng con của cháu khôn lớn. Mong muốn của cháu là được tiếp tay với bãi cùng dìu dắt thằng Tâm trên đường đời.
2: Hay quá, bấy lâu này chú quý cháu vì hết na nghị lực, rồi bây giờ nghe cháu nói vậy chú lại càng phục cháu về sự ăn ở biết điều đó.
3: Ai cậu ba mới lên vậy cả?
2: Chớ còn ai nữa?
3: Cậu ba.
4: Ủa chú bố mạnh trời. Chị hai.
2: Lâu quá không có đến thăm cháu Nguyệt.
4: Trời ơi, mấy tháng nay lo việc lúa thóc bù đầu bù cổ đâu có lên nữa.
2: Tôi vô nghỉ.
4: Chị khỏe chị hai?
3: Khỏe. Không lên thăm tôi thôi. Lên thăm cái cả xóm đều nghe. Cái miệng sao ông ông vậy?
4: Dân ruộng mà tính rỗng rãng nó quen rồi.
2: À thôi chú về. À, nè.
5: Để cháu gửi phận chú cho chú. Đó, gửi chú hai khô lóc ăn lấy khảo.
2: Thôi mà,
5: của ít lòng nhiều mà chú bố.
2: À, thôi thành thật cảm ơn cháu.
5: Dạ, cảm ơn chú.
2: Còn ở chơi bữa nào rảnh ghé qua nhà chú uống nước trà nói chuyện đời nghe chơi.
5: Đợi chừng nào chút xíu con qua liền.
2: Dạ. Về nha cháu.
3: Dạ.
2: Nè, nhớ qua tôi đón nha không?
5: Dạ, con nghe, chút xíu con qua liền nghe. Chị hai. À còn gạo chiếc khô này là của vợ em gửi cho chị á.
3: Trời ơi, lên thăm chị được rồi bài vẽ làm chi không biết nữa.
5: Chứ có gì bài vẽ chị hai.
3: Rồi sao không dắt mợ với mấy cháu lên thăm tôi? Chà, định giống ông già rồi phải không?
6: Chị nói anh giống ba là sao?
3: Thì khuê môn bất xuất. Tôi ngày cái nhốt vợ ở sau nhà bếp á.
5: Nghe chị nhắc tới ba em còn nổi da gà. Không có đâu chị hai. Em thương vợ em lắm. Chị biết không, có nhiều lúc em làm gì không phải vợ nói đúng em cũng nghe theo. Chứ đâu như ba hồi đó. Nói còn vong hồn của má. Tội nghiệp hồi mới còn sống. Hay mỗi lần má mở miệng ra đúng sai gì má cũng nạt đùa nạt giải đuổi má ra sau bếp. Chị yên tâm đi. Đối với em thì vợ của em được lên nhà trên rồi.
3: Ờ chị chịu vậy đó.
5: Không biết nói chị này.
3: Sao? Mở đi với mấy cháu khỏe không cậu?
5: Dạ cảm ơn chị. Vợ em khỏe còn mấy nhỏ mạnh như trâu vậy á. Ủa chị thức rồi sao đèn lụng tim chị cũng chăm dầu chị hay?
3: Hồi hôm này nè, ráo ngồi theo cho kịp cái cặp áo gối tròn Tâm.
5: Sao theo áo gối tròn Tâm?
3: Tâm nó sắp cưới vợ cậu ơi.
5: Thằng Tâm sắp cưới vợ? Thiệt hen?
3: Thiệt.
5: Mèn tét lẻ dữ nha.
3: Cậu đó nha, thiệt là tệ vậy. Cháu ruột của mình mà tuổi tác nó bao nhiêu, học hành nó ra làm sao, tương lai nó như thế nào, cậu cũng đều mù tịt, thản nhiên như là người dân nước lã vậy.
5: Ừ, sẵn chị trách em nói luôn rồi chị hai. Cái cách của chị thương con âm thầm bên lề cuộc sống mấy năm này, chị kéo dài sang năm nọ. Em nói thiệt cái chị hai là không hiểu nổi á chị hai.
3: Vì với con á chị hoàn toàn có lỗi.
5: Đâu phải tại chị.
4: Cái đó là tại xã hội, tại gia đình bắt buộc chị phải xa nó chứ.
3: Nhưng mà lương tâm chị vẫn còn cắn rứt nè.
4: Chị hai, hồi đó còn vậy thành niên chưa đủ trí khôn giấu giếm cho đành đi. Bây giờ nó lớn rồi thì phải khác đi. Chị nói hết cho nó nghe đi chứ. Ai đời con cái của chị mang nặng đẻ đau mà mặt mày của chị ra là sao nó không biết. Bà con dòng họ bên ngoài mấy người nó cũng không biết. Mà thôi nó mất gốc rồi chị. Em nói thẳng chị đừng giận em. Chứ thái độ của chị mười mấy năm vừa qua rõ ràng chị còn chờ đợi chị hai.
3: Chờ đợi?
4: Chị chờ đợi anh Minh. Đây nè, thấy không?
1: Chim Quyên ương. Quyên ương có bạn có đôi, tầm bóng vui tươi khúc nhạc tình muôn thở đây nè.
3: Quyên ương đẹp mãi trong lòng người, là ý chung gắn bó.
4: Chị hai, cái bài thơ đôi quy lương mà chị Danh Minh thường sướng quả đã gần 20 năm rồi mà cũng chưa xóa nhòa được cái tâm trí nhớ của chị sao.

0: Vì hạnh phúc và tương lai của con, hãy nói động tên mình chị chớ hoàn tâm, mà chị đừng quên anh Minh là ba sữa của thằng Tâm. Em hỏi chị, nếu chỉ vì thương con thôi, tại sao chị không chịu lấy chồng?
1: Lấy chồng?
0: Mười mấy năm hồi trước không chịu lấy chồng, rồi bây giờ cũng chịu lấy chồng.
1: Mười mấy năm trước chị đã không lấy chồng.
0: Ai cấm chị?
1: Không có ai cấm chị hết, nhưng mà tại chị không muốn.
0: Còn bây giờ?
1: Bây giờ thì...
0: Sao?
1: Chị già rồi, hơn nửa đời người rồi.
0: Nhưng em thấy chị vẫn còn đẹp. Đừng lo, em tổ chức đám cưới cho chị Linh Đình cho không? Trời ơi, bỏ xứ đi quan mười mấy năm không về làng, chị đâu có biết, tao lỡ hỏi thăm chị hoài á.
1: Ôi, ai đâu hỏi thăm tôi.
0: Thì mấy anh xã, anh tổng bằng học cũ chị chứ ai. Tao lỡ hỏi thăm chừng nào chị về cho tao hay tao tới.
1: Chị,
0: em nhắc chị nhớ đừng quên đó chị hai. Cái hồi ba hấp hối á, ba trăng trối là muốn chị bước thêm bước nữa để an ủi cái quãng đời còn lại của chị. Thì chị phải tính đi chứ, để mai mốt già cô đê làm sao có chồng được chị hai.
1: Cậu ba.
0: Dạ.
1: Chẳng qua vì thương con, ngoài tình mẫu tử thiêng liêng ra, chị còn muốn giúp cho con hiểu thêm về ý nghĩa cuộc sống. Nếu đời chị, nghị lực của một người mẹ chỉ chịu đựng với sự khổ đau, thì tới đời sau con của chị, nghị lực ấy phải chống trả mọi bất công đó cậu.
0: Em biết ý của chị rồi.
1: Rồi bữa nay lên thăm chị có chuyện gì khác nói nghe coi.
0: Vợ chồng em bàn tính với nhau, em lên đây định rước chị về chung vợ chồng em cho vui, sẵn đó em cưới chồng cho chị.
1: Trời ơi, cái cậu này bữa nay sao có thằng thứ đã nói hoài vậy ha.
0: Chứ một tết lên đây nhiều đó, nói hoài sao được. Em cho chị hay em nhận chầu cao của người ta đâu đó nghe.
1: Cái ta không bỏ à, miễn không gặp tôi thôi, gặp cái gì giỡn.
0: Giỡn gì, gì chị cũng không chịu hết. Em nói thiệt với chị hay, chị mà không chịu thì... Em đi kiếm anh Minh hỏi cho ra lẽ tại sao anh làm khổ chị vậy chị hai.
1: Kiếm anh Minh chi? Anh Minh với chị mười mấy hai chục năm nay rồi, mỗi người con đường khác nhau.
0: Vậy em đi gặp thằng Tâm.
1: Cậu ba.
0: Chị hai, thằng Tâm em dí nó như hạt giống là lúa hay bầu bí gì đó chị hai, nhưng mà giống tốt. Chị đem chị trồng vào đất xấu, chị không dung phân, không tưới nước, không diệt trừ sâu bỏ, kết quả thế nào chứ chị cũng biết chứ.
1: Chị biết cho nên chị cũng có tính đó. Thì chị cũng tính chờ đám cưới nó xong á, chị nhờ chú Bốn dắt chị đến.
0: Thôi chị ơi, không chờ đợi gì hết á, thu xếp quần áo đi về liền với em cho kịp chuyến xe đi chị hai.
1: Cậu ba.
0: Dạ.
1: Cậu nhìn coi ai kìa.
0: Trời ơi, ai đầu hẻm kể người ta nhầm gì mình có nhìn trái.
1: Thì cậu cứ nhìn đi, cậu biết.
0: Chị cha đứng nhìn gốc cây hả?
1: Ai vậy? Anh Minh đó.
0: Anh Minh.
1: Ừ.
0: Em nhớ hồi nhỏ anh trẻ lắm mà. Sao lớn lên anh già quá vậy chị? Cha có bộ tiền tụy hấp hát quá chị hai ha. À, mười mấy năm rồi em chờ đợi cái ngày này đó chị hai. Tính mặt ra sao đi chị hai?
1: Cậu ba, cậu làm gì cậu ba?
0: Em gặp anh Minh là lửa giận thừng thừng rồi chị hai.
1: Rồi bây giờ cậu định làm cái gì đây?
0: Đừng cản em nghe. Em tới em thọc áo ảnh, em hỏi ảnh một câu thôi.
1: Thôi mà cậu số kỳ quá.
0: Em nói thiệt với chị, ảnh mà trả lời không xong hả em? Hỏi thêm một câu nữa thôi.
1: Trời ơi. Gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì săn người săn áo làm gì vậy?
0: Chuẩn bị.
1: Chuẩn bị cái gì? Tính đánh lộn thôi.
0: Dạ.
1: Già rồi giờ bày đặt đánh lộn nữa hả?
0: Bộ già không biết đánh lộn hả? Chị là chị của em, anh làm khổ chị thì em phải có bổn phận.
1: Bây giờ chị nói cậu nghe nè, giờ cậu ra sau bếp đi để chị tiếp ảnh một chút.
0: Trời đất ơi, mặc gì kêu ra sau bếp?
1: Ừ.
0: À thôi em biết rồi chị hai. Chị sợ em thương chị dành không nổi tính nóng. Em với Minh cãi cọ nhau có chuyện xích mích giả bỏ về kia.
1: Ủa?
0: Thế thôi. Vậy là chị dạy sao nghe vậy không dám cãi vậy hết á. Nhà có cửa sau không?
1: Có.
0: Em đi ngã sau.
1: Sao?
0: Em tránh ngã này. Vì muốn thấy mặt cho Minh, cho bạc tình bạc nghĩa nữa. Cái này là tại chị không phải tại em á chị hai.
1: Trời đất.
0: Mai mốt một cái chuyện gì xảy ra đừng kêu em á chị hai.
1: Trời ơi, già rồi sinh tật quá nhiều. Coi cái giọng đi kìa.
2: Đã từ lâu rồi tôi gian em, đừng kêu tôi bằng cái tiếng thầy, nó khó chịu cho tôi lắm.
1: Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì?
2: Bằng gì cũng được, quyền của em mà.
1: Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng hoàng êm ái khác. Thì bụng dạ thầy đã biết sao thầy không chịu nói ra.

thương con mẹ chỉ tin gửi quà cho con trong ngày cưới, chưa danh nghĩa nào mà mẹ dám nghĩ tới chuyện nâng ly. Em gửi quà gì cho cô đây, mặt mối theo còn dáng vợ. Chim quyên ương trong ánh chớp nở trời đây đó.

0: đem cho anh một ân huệ ly nguyện.
1: Chúng ta nên dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.
0: Còn chúng ta
1: hãy sống như đôi chim quyên ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Khi thời tiết đổi thay, một con không may bồng bềnh trong biển cả, thì từ đó con còn lại một mình đương sức gió, vẫn tháng tháng ngày ngày đang gào to trên sông dữ.
0: Nhưng từ lâu rồi
1: em giấc mộng từ lâu

mới cũ nổi thay.

0: từ nhỏ đến lớn, nó không thiếu một điều gì hết á em mà. Em biết không, nó có thiếu lắm em.
1: Anh Minh, theo tôi á, như vậy cũng chưa đủ. Mà thương con là phải sống cho trọn vẹn vì con, đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước.

0: Nguyệt, từ lâu rồi em cứ tuyệt xua đuổi anh. Lần này anh xin em cho anh thỉnh thoảng anh. Em định bước thêm bước nữa với người khác à?
1: Anh Minh, nếu anh còn theo chủ nghĩa gia đình hẹp hòi thì tốt hơn anh đừng đến đây nữa.

0: 小狗是能力狗的那个姐姐。
1: có chuyện cần thiết tôi mới tới làm phiền bà.
0: việc gì mà cần thiết?
1: một chút bà sẽ rõ.
0: nhưng cậu phải cho tôi biết cậu là con cái của ai, đến đây có việc gì?
1: bà ta không biết tôi.
0: không, tôi không biết cậu.
1: cũng phải. bà thì đâu có cần biết ai chung quanh. tôi tự giới thiệu cho bà biết, tôi là con của cái người vừa ở trong nhà là mới đi ra đó. cái người đã vì bà mà bấy lâu nay điên đảo, còn tôi thì ngược lại, tôi là con của người ấy, tôi sẽ làm cho bà đảo điên.
0: Hả?
1: từ nhỏ tới giờ, trước người đứng tuổi, không bao giờ tôi dám lớn tiếng. nhưng hôm nay, vì sự hiếu kính đối với cha, sự yêu thương đối với mẹ, buộc lòng tôi có những lời làm cho bà không vừa ý, mong bà hiểu cho.
0: nói vậy cậu đây là con của?
1: tôi là con của ông Minh.
0: Cậu thật lòng kính mến cha lắm hả?
1: Tất nhiên.
0: Cậu cũng hết dạ yêu thương mẹ của cậu chứ gì?
1: Tất nhiên. Đã kính cha là phải yêu mẹ rồi. Mà nói dòng vô là thường.
0: Cậu quả là một người con chí hiếu. Tôi cũng có một đứa con. Nó giống cũng như cậu vậy đó. Tôi thương nó lắm. Nhưng mà tôi không được gần nó. Nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến con của tôi.
1: Nhưng rất tiếc tôi không phải là con của bà. Dạ lại tôi đến đây không phải để cầu lấy tiếng khen.
0: Sao vậy? Làm con đối với cha biết kính mến, đối với mẹ biết yêu thương, tốt đẹp vậy cậu phải để cho tôi khen cậu chứ. Nhưng cậu à, tôi cũng nhắc thêm với cậu, ngoài cái việc hiếu thảo đối với cha mẹ trong gia đình, cậu cũng phải có cái mối quan hệ đối với bà con ruột thịt chồng xóm nữa đó cậu.
1: Điều đó chưa cần thiết. Mà việc tôi đến đây gặp bà mới là cần thiết nè.
0: Thì việc gì cậu cứ nói cho tôi nghe đi.
1: Qua lời lẽ thì bà tỏ ra là người có học, có hiểu biết. Nhưng tại sao bà không đổ xét cái chuyện của bà làm? Bà đang tâm phá hoại cảnh gia đình êm ấm của tôi. Bà quyến rũ ba tôi, làm cho ba tôi ngất ngây điên đảo, làm cho mẹ tôi thua buồn khóc lóc. Nhưng nói đúng hơn là mẹ tôi ghen tức.
0: Mẹ cậu ghen tức? Chứ sao? Ớt nào mà ớt chẳng cay.
1: Nhà tôi trước kia vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu, thì bây giờ ba tôi một góc, má tôi một góc, không ai nói với ai hết, mà cả hai đều trầm ngâm thâu đêm suốt sáng.
0: Biết chừng đâu giữa ông với bà có một nguyên nhân nào khác nó sâu xa hơn.
1: Không, không còn nguyên nhân nào khác hơn nữa, mà nguyên nhân rắc rối giữa cha mẹ tôi là do bà. Do bà. Tôi đã tìm hiểu và quả quyết như thế, cho nên hôm nay tôi đến đây yêu cầu bà hãy tuyệt giao với ba tôi, mà bằng cách tốt nhất là bà

0: như cậu à con.
1: Con như bà nghèo khổ cô đơn, mà có ý quan hận thì tôi sẽ cho tiền. Bà làm nộ phí mà dời chân,

0: Tôi xin lặp lại, đây là 500 đồng. Tôi cho bà. Tôi hẹn trong một tuần lễ bà phải dọn nhà đi nơi khác. Nếu còn trì quẩn, bà sẽ biết tại tôi.
1: Tâm, con đuổi mẹ. Cậu không hiểu gì hết. Cậu không hiểu gì hết. 18 năm trước, chúng tôi yêu nhau, tha thiết khao khát sẽ nên vợ nên chồng. Nhưng không, vì mệnh lệnh của mẹ cha, sự áp đặt trong hôn nhân, đạo lý khắt khe, phận làm con buộc chúng tôi phải tuân theo một cách nhu nhược mù quáng. Tôi đã mất đi cái quyền làm vợ, rồi để bảo vệ giọt máu đang hình thành trong tôi, tôi phải âm thầm trốn đi và sinh con trong cảnh đói nghèo túng thiếu. Nhưng sự bận cùng cộng thêm những bất công, những định kiến của xã hội dành cho phần đàn bà như tôi, một lần nữa tôi đã mất đi cái quyền làm mẹ.
0: Bà là mẹ ai? Bà điên rồi. Bà là người đang tâm đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
1: Không, tôi không phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi rất tôn trọng hạnh phúc của người khác.
0: Anh, em mới qua hả?
2: Dạ. Ủa, anh ơi, ba má thì đâu hết rồi hả anh?
0: Má đưa ba đi khám bệnh rồi.
2: Anh nè, người ta nói ha,

0: À, tí đi, chừng đám cưới xong thì sẽ biết. Chừng đó nói mà không nghe hả?
1: Dạ.
2: Nhắc nhắc yêu yêu yêu.
1: Dạ, chào thầy. Ủa rồi ông này? Dạ, tôi có chuyện đến đây cần gặp thầy.
0: Gặp tôi thì ông phải bấm chuông hay gõ cửa sao tự nhiên vô lại hả? Đi ngay nào vô hả?
1: Leo rào.
0: Trời. Phép lịch sự tới nhà người ta muốn tìm ai, phải bấm chuông hoặc gõ cửa, coi người ta có tiếp ông không nữa. Chứ rồi, ủa rồi đi đâu hả?
1: Đi ra bấm chuông.
3: Trời ơi, vô tới đây là còn bấm chuông gì nữa?
1: Dạ còn. Dạ chào cô. Dạ thầy với cô.
0: Dạ chúng tôi sắp làm đám cưới.
1: Chúc hạnh phúc.
0: Cảm ơn ông, dạ xin mời ông.
1: Dạ mời. Vô tới nhà tôi đã bấm chuông.
0: Dạ mời ông ngồi.
1: Dạ cảm ơn thầy, tôi đứng quen rồi, ngồi sợ mỏi chân.
0: Ông vui tánh quá. Mời ông cứ tự nhiên.
1: Nhà của thầy sang trọng, chắc để dành tiếp khách giàu có sang trọng, nên thầy sắm cái bộ salon rất là sang trọng, gỗ tốt, cẩm lai phải không? Bị vậy ngồi tôi sợ nó nhăn.
3: Nói sao ghế người ta bằng cây mà nhăn gì đâu sợ.
1: Thầy hiểu lầm câu nói của tôi rồi, ghế cây làm sao nhăn được. Tôi sợ nhăn này nè.
0: Dạ thôi mời ông dùng nước.
1: Dạ cảm ơn, mới bước vô gặp mặt thầy giống như uống nước lạnh nó no rồi. À, trước khi vào đề tôi muốn hỏi thăm ông Minh là ông thân của thầy á, hôm rồi bệnh tình ổng thuyên giảm được một chút nào không vậy thầy?
4: Dạ thưa ông, ba tôi thì đôi lúc thấy khỏe, xong cái chứng bệnh ngặt nghèo ấy thì quan thầy cho biết là người bệnh phải tự bảo dưỡng lấy, còn bằng không thì
1: buồn thiệt ha.
4: Dạ má tôi chúng tôi đang lo.
0: Dạ xin lỗi, nhưng ông là ai à?
1: Thầy không cần biết tôi là ai.
0: Trời ơi, ông vui lòng cho tôi biết tên đi rồi tôi còn thưa lại với ba tôi nữa chứ.
1: Tên họ tôi? Có lẽ ông Minh không buồn nghe tới đâu. Dạ lại, tôi đến đây gặp thầy, mục đích của tôi là để nói chuyện của thầy chứ không phải chuyện của ông Minh.
0: Như vậy thì ông phải càng cho tôi biết tên, ông là ai, nghề nghiệp gì, ở đâu.
1: Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là tôi. Tôi ở nhà tôi. Tôi làm ruộng hết.
0: Trời trời, điên, trời điên.
1: Trời ơi,
0: ba tôi thì đau. Tôi sắp làm đám cưới, công chuyện nó dồn dập, nó bê bối vậy đó. Rồi ông tới ông làm tôi nó rắc rối thêm đó. Nè, nếu mà đổi ra địa vị của tôi thì ông nghĩ sao?
1: Tôi ở địa vị của thầy thì tôi sẽ không nghĩ ngợi gì hết. Tôi tống cổ ra khỏi nhà tôi ngay nếu thằng đó đi.
0: Dạ cảm ơn ông, dạ xin mời.
1: Rất tiếc, còn tôi rất tỉnh. Dạ không phải vô cớ mà tôi bước chân vào căn nhà này đâu. Ở trường hợp sau nếu tôi mà là thầy thì tôi sẽ niềm nở ân cần. Tôi đón nhận những lời chỉ giáo của người ta.
0: Nhưng ông nên nhớ cho câu ngạn ngữ, những điều mình không muốn được làm người khác thì ta khó chịu.
1: Thầy học sách vở ở nhà trường, tôi nói theo cuộc sống ở ngoài đời chắc mình không hợp với nhau.
0: Ừ, tôi cũng thấy y vậy.
1: Lời lẽ qua lại sơ sơ có mấy câu mà thầy đã có vẻ khó chịu rồi. Ngộ lỡ như tôi làm một việc gì tài trời vô nhân đạo, tôi xúc phạm tới một người khác, người ta không chỉ khó chịu thôi mà còn ngất xỉu thì thầy tính sao thầy Tâm?
0: Tôi không khi nào tha thứ cho người độc ác và ích kỷ như vậy.
1: Tốt, nhỏ nói cho nghe được nghe. Nhưng mà tôi muốn biết thêm là bằng lý thuyết hay chứ bằng hành động?
0: Cái gì cũng được. Còn nếu không, ông mà ông cả gan ăn ở bất nhân thất đức hả? Ông sẽ coi tôi trừng trị.
1: Lực tế không phải cỡ bất nhân thất đức đâu, mà kẻ đó đó chính là...
0: Là ai?
1: Là thầy.
0: Gì? Là tôi à?
1: Chính là thầy. Có phải vừa rồi thầy đã dùng tiền bạc và thế lực ném vào đầu một người đàn bà, xua đuổi bắt buộc người đàn bà nó dọn nhà đi thật xa phải không?
0: Tại vì người đàn bà ấy phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
1: Phá hoại hả? Phá hoại. Trời ơi, người hy sinh cuộc đời mình cho hạnh phúc của kẻ khác được nguyên vẹn thì bị mạt sát, bị khinh rẻ, bị kết vào cái tội là phá hoại. Còn người gây ra biết bao nhiêu là sai lầm đáng trách, đáng bị lên án thì được cộng dũng suy tôn. Trời, sao cái chuyện ngược ngạo quái quanh như thế?
4: Ông nói xa vợ tôi không hiểu gì hết.
1: Đáng buồn cái là thầy chưa hiểu cái thầy tâm mà. Cái thứ con mà chửi cha mắng mẹ lộn đầu lộn đũa, trời không đánh hắn không đâm, thì trước sau gì xe hơi cũng hỏi thăm sức khỏe nó.
0: Thôi em đến đây.
3: Tôi nói chưa hết.
0: Tôi nói gì nữa?
3: Tôi tiếp tục luôn.
1: Vì tôi muốn sự thật phải lọt vào hai cái lỗ tai của thầy. Cho dù thầy không tin.

thử cách mình chưa tròn bổn phận, nên phải sống âm thầm với bên lề cuộc sống của con. Ta sẽ chỉ thân giải dằn lây nấc, nỗi nhớ thương con mà cứ say sức tâm lòng.

0: hẳn hoài, được ba má tôi cắt lập, dòng họ nội ngoại đều nhận, nhà trường đều nhận, bám bè đều nhận.
1: Nhưng mà tôi không thừa nhận.
0: Không thừa nhận thì kệ ông nhé.
1: Hả?
0: Tôi với ông là người dân nước lạ mà, phải nào tính cho nó mệt.
1: Sao? Tôi với thầy là nước lạ người dân, thầy là người dân, tôi là nước lạ sao? Thầy Tâm ơi, tôi không giận, không phiền, không trách thầy cái câu nói đó đâu, mà tôi thù ghét cái cò đời. Phải, tôi ghét đắng, ghét cay, ghét cái cò đời tham sang khổ khó. Cũng vì nó mà cậu ruột cái biến thành sao nước lã người. Mẹ của nó đã trở thành một nạn nhân bị đuổi xuống nguồn vơ. Thầy là người có tứ phương, phải biết cân nhắc đâu là tình là nghĩa, cần hiểu rõ đâu tội đâu mà. Có khi nó từ đất lẻ chui lên, còn thầy là con người thì phải có tội tiếng ông bà.
2: Thôi ông ơi, ông điên rồi, ông ơi, ông điên rồi. Xin mời ông ra đây. À, ba tôi về đây, không có nói được biết.
1: Tôi chờ anh trả hỏi.
2: Ở đó đi. Quẹ ơi, ba về quẹ ơi.

0: không?
1: Dạ.
2: Ở nhà có gì lạ không cô?
1: Dạ thưa ba, đâu có gì đâu ba. Dạ thưa ba, ủa mà có. Dạ có ông này, ông nói ông tới ông thăm ba.
2: Ai thăm ba?
1: Ông này nè, mà ông nói gì dòng gió con không hiểu gì hết á.
3: Cậu Tân phải không?
1: Anh còn nhớ tôi sao anh?
3: Mình cậu Tân
2: mới đây mà gần 20 năm rồi phải không cậu?
1: Đúng, gần 20 năm rồi anh. Nhớ hồi nhỏ tụi mình vui quá ha. Bây giờ già hết trỏi rồi, thấy mặt anh tôi vui hổng nổi anh.
2: Cậu đến hồi nào vậy?
1: Tôi nghe anh bệnh tôi tới tôi thăm hồi sáng sớm.
2: Cậu ngồi chơi.
1: Anh ngồi nghỉ ha.
2: Không còn hy vọng gì nữa.

0: mình hết sức thương yêu tôi. Mình cực khổ lo cho tôi nhiều quá. Khi tôi chết mình ba, mình hãy tha thứ cho tôi những điều sơ sót.
1: Mình ngồi yên cho khỏe. Mình đừng nghĩ ngợi xa xôi nữa mình à.
2: Ba.
0: Huệ con, con đến thăm ba hay có chuyện gì không con?
2: Dạ thưa ba, ba má con biểu con qua đây để thăm ba má. Nghe nói mấy hôm nay ba bệnh nhiều, không biết ba con quản ngày đám cưới của chúng con lại không?

0: tại sao chị cậu lại bỏ đi?
1: Tại người ta đi dùng tiền bạc cấm tiền cho tôi không được tiếp xúc với anh.
0: Ai có quyền như vậy?
1: Tâm
2: Bình ơi,
0: Tâm à,
2: Bình
0: ơi, con lầm rồi. Trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi,
2: ông, nhà tôi bệnh nặng, quan thầy cấm nói nhiều. Nãy giờ ông tới nói chuyện đã lâu, xin mời ông về cho.
1: Mình ơi, mình đừng nói vậy mà.
0: Mình,
1: cậu Tâm, vợ tôi vì quá lo cho tôi mà chưa biết cậu. Cậu đừng giận tôi nghe cậu Tâm.
3: Hồi đó không biết, giờ biết làm chi anh. Chị Minh, chị nói đúng, tôi về.
1: Không, cậu Tâm, cậu đừng bỏ tôi gian cậu. Cậu hãy cho tôi gặp chị cậu lần cuối cùng.
3: Anh muốn gặp chị tôi
1: ngay bây giờ nghe cậu.
3: Ngay bây giờ, được, tôi giúp anh đi.
2: Tôi lấy thuốc đi kìa.
4: Có ai trong nhà hả chú Ba?
2: Chút nữa đi.
1: Mình ơi, anh mệt quá.
2: Mình ơi, Mình.
4: Dạ thưa ba, có ai gửi quà vậy nè ba?
1: Đi thưa ba.
4: Con dạ mặt rối.
0: Trời,
2: Chim Quyên ưa. Sao vậy Mình? Sao vậy ba? Mình ơi,

0: quản ngày đám cưới của hai con hãy yên tâm nghe con.
1: Dạ thưa ba, con xin phép ba cho con được ở lại để chúng con cùng lo chăm sóc cho ba.
2: Đó là ý của ba con. Thôi con về đi, đi ăn chị ở bệnh trong. Ở đây có má với anh con lo cho ba con được rồi.
1: Ba,
0: về đi con.
1: Dạ thưa ba con về. Thưa má con về.
3: Mình ơi, anh mệt quá. Chắc anh mình. Tâm con.
4: Dạ.
3: Con lại ngồi gần ba.
4: Ba.
3: Lại đây con.

0: phụ ngăn ngôi này. Mình cho tôi nói với mình và con một sự thật.
1: Mình có

学更有劲，念叨我更有用劲，一夜不。

đối với mình quá hờn lạnh lùng, nhất là từ những ngày thằng Tâm nó chập chững biết đi mình.

rồi đứa bé được sinh ra trong một cảnh đời chật vật tiêu con tinh bền. Bất ngờ cha nàng tìm đến bảo nàng phải thu xếp giao con rồi theo ông trở về, vì mẹ nàng đang cần hấp hối. Nếu không về nàng sẽ mang thêm tội bất hiếu về mẹ cha. Một cô giữ nuôi con không còn đường nào sinh sống, đứng trước một cảnh tình cãi nhau.

0: cũng dưỡng sống thân mà lòng canh cánh nỗi nhớ thương con trẻ. Còn ở đây mình sao sắp hàng tâm một tiếng không rời, tôi vì lẽ riêng mà không dám nói. Mình ơi bấy lâu nay mình đinh ninh thằng Tâm là con nuôi của chúng mình, nhưng mình có ngờ đâu nó lại là con, là con ruột của tôi.
1: Ba, đứa bé chính là con ở đó. Má, má ơi, có phải vậy không má? Có phải vậy không? Má ơi, có phải vậy không? Má, có phải vậy không?
2: Đúng rồi, má nhớ lại một tí

làm mình mê một bóng sắc nào đó mà lạnh nhạt duyên em. Em tuổi buồn nghĩ mình ba thước, nào ngờ còn có người ba thước hơn em. Sống giữa bốn bức tường sáng cả, em đâu thấy được bên ngoài còn lắm nỗi khổ đau. Mình mang nặng ngu bức trong lòng, giờ chút được xin mẹ an tâm tình dường. Mỗi chúng ta đều có niềm riêng đau khổ, mình cùng cảm thông mà san sẻ cho nhau. Tâm hồn dù là ma nuôi mà chẳng thương con ruột thật

0: người đàn ông trong nhà khi nãy, người đó là cậu ruột của con.
1: Thầy Tâm, thầy là người có trí khôn, phải biết đâu là tình là nghĩa, cần hiểu rõ đâu tội đâu nguồn. Cỏ cây mới từng đất nẻ chui lên, còn thầy là con người, phải có tổ tiên, ông bà chứ.
0: Con người đàn bà đã bị con xua đuổi, người đó là mẹ ruột của con. Đã ăn cho con cặp áo gối mà không dám đề tên.
2: Tâm, con đuổi mẹ. Nhưng sự bần cùng cộng thêm những bất công, những định kiến của xã hội dành cho vợ đàn bà như tôi, một lần nữa tôi đã mất đi cái quyền làm mẹ.

cái người mà tôi nhận tâm rẻ thương. Người đó chính là

dạy dỗ dàng nóng.

0: vậy mà vui lòng chứ mình.
1: Sợ dạ, con ra ngoài con mẹ con tôi.
0: Mình ơi,
1: mình

dân mình cảm thông bằng tất cả tấm lòng. Con nhớ lời ba dặn chưa phút ba lìa trần linh, dù cho vật nổi sao giờ vẫn một lòng yêu thao trọn vẹn trước sau.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi TGIF anh. Màu dễ sợ không anh thấy không, mới thấy Mỹ Tâm trở lại làm việc, anh còn nói tái nạm với Mỹ Tâm đây rồi, bây giờ thì lại là ngày thứ sáu để chúng ta chào đón hai ngày cuối tuần rồi. Thời gian trôi rất là nhanh, tháng 8 trôi đi nữa thì chúng ta chỉ còn vỏn vẹn có 4 tháng nữa thôi là chúng ta lại chấm dứt cái năm 2026. Phải nói là năm nay em thấy thời gian đi nhanh, mỗi ngày hình như mỗi một năm thời gian nó đi nhanh hơn so với hồi lúc mình đi làm việc. Có phải là cái lúc mình làm việc đó, cái thời gian nó dài á, ở đó mình không có thấy cái thời gian đi nhanh, cứ ngày nào nó cũng đều đặn, rồi tới khi mà bắt đầu là lên tới một cái đỉnh rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta đang tụt xuống á, thì bắt đầu mới thấy thời gian nó đi nhanh.
0: Cái chuyện mà đi làm thấy thời gian nó kéo dài là cái chuyện bình thường thôi cô. Nhất là những người mà làm những cái công việc không có phải là hùng hục lao động chân tay đó, thì lại càng thấy thời gian nó dài hơn nữa. Còn những người mà làm mà liên tục tay chân phải vận động đó, thì lúc đó thì mới thấy thời gian nó đi nhanh. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó nó là một cái chuyện rất là bình thường. Nó cái cơ thể của chúng ta đến một cái lúc nào đó nó sẽ có cái sự thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như làm tự dưng cứ buồn ngủ gục lên gục xuống, không giống như là không có mở mắt ra được vậy đó. Nhưng mà tự dưng nghe tới hết giờ làm đó, tự dưng nó tỉnh à. Muốn ngủ cũng không ngủ được nữa.
1: Giống như đang đói bụng ăn vô cái tự nhiên nó no.
0: Thì cho thấy rằng cái lúc đó nó, cái tâm lý của mình nó đang có một cái gì đó nó chán chường, nó không có exciting. Tức là cái công việc nó chán quá, thí dụ như vậy. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ hết giờ làm rồi đó, thì lúc đó lại tỉnh lại. Là lái xe cũng vậy, đôi khi có nhiều lúc là buồn ngủ thì phải ngủ thôi. Rồi có những người đến cái tuổi lớn tuổi rồi đó thì muốn ngủ, nhiều khi phải mở truyền hình ra mới ngủ được, ví dụ như vậy. Mở truyền hình ra vậy đó mà đứa nào mà tới mà tắt một cái là tỉnh về liền.
1: Đúng rồi.
0: Tắt một cái, tôi đang coi mà bà tắt vậy.
1: Mà ngủ thì ngay khò khò vậy đó, đó là mẹ em.
0: Thì nó đến một cái tuổi nào đó thì đành phải chấp nhận thôi. Thế cho nên cái chuyện mà thời gian nó qua mau hay chậm nó là tùy theo cái hoàn cảnh và cái thời điểm. Nhưng mà nói gì thì nói, hôm nay ngày thứ sáu rồi, cô chuẩn bị cái chương trình cuối tuần sôi nổi của cô như thế nào rồi?
1: Dạ, cuối tuần này thì hy vọng là không làm handicap như là tuần vừa rồi. Cuối tuần này thì tụi em cũng đi hát một cái lễ, là chỉ là lễ đám cưới thôi. Người ta book ca đoàn cũng mấy tháng rồi, thì bây giờ tụi em mới có cơ hội để đi hát cho cặp tân hôn này. Thì sẽ ở một cái thánh đường ở ngoài Đào Thao. Thì cũng vui, có dịp mình để mình ra đó. Tại vì cái tòa giám mục ở ngoài Đào Thao, cái thánh đường nó đẹp lắm anh. Họ xây theo cái kiểu mà của châu Âu đó, thành ra nhìn rất là đẹp.
0: Cái chỗ nào, cái chỗ mà trên đường Santa Clara,
1: ở đường Market đó.
0: Market.
1: Trên đường Santa Clara là giáo xứ của La Vang, là Việt Nam mình. Nhưng mà cái này là trên đường Market, cái này là tòa giám mục.
0: Trên đường Market như vậy thì nó nằm chỗ nào?
1: Anh đi trên đường Santa Clara, anh quẹo trái.
0: Quẹo trái.
1: Dạ.
0: Như vậy thì nó chạy xuống rồi hướng đường San Carlos. Xong
1: dạ
0: rồi
1: đúng
0: đi
1: rồi,
0: xuống
1: đúng rồi. Nó khoảng đó đó anh, nằm bên tay trái mình luôn. Dạ, thánh đường đẹp lắm. Thì tụi em sẽ đi hát lễ cưới ở đó. Rồi sau đó thì chắc chắn là phải tụi em đi ăn lunch với nhau rồi. Thì cũng là một cái buổi sáng thứ bảy cho nó vui, cho nó có cái không khí nó nhộn nhịp mà một chút xíu. Chỉ là như vậy thôi.
0: Nếu mà đi ở đó thì nên đi xe chung.
1: Dạ đúng.
0: Và càng nhét được bao nhiêu người thì càng
1: dạ,
0: tốt.
1: Tại giống vì... như kỳ tụi em đi lên Song Phan hồi tuần rồi cũng vậy, đi chung với nhau vậy đó. Hai mươi mấy người thì đi ba xe thôi.
0: Bởi vì trên đó đậu xe đó là cô phải vào parking trả tiền.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Chứ không có thể nào mà phần miễn phí được, ngoại trừ cô chạy ra cái chỗ parking mà phía sau, hình như là phía sau cái tòa thị chính đó.
1: Dạ.
0: City Hall đó. Thì cái parking đó cái ngày chủ nhật đó, thì được miễn phí.
1: Chủ nhật thôi chứ thứ bảy đâu có.
0: Cô hát thứ bảy hả?
1: Dạ đúng, thứ bảy là đám cưới mà. Dạ.
0: Ok. Thôi dạ, thì phải ráng dồn vô, nhét vô. Bao nhiêu người đó thì dồn vô cái xe đi cho nó đỡ mà mất công tìm chỗ đậu xe. Vâng, rồi thì sau đó thì sẽ có cái chương trình mà nếu mà nói ăn uống ở ở downtown đó, thì nó có rất là nhiều chỗ, nhưng mà nói tiệm Việt Nam thì mình cũng không thấy nhiều lắm, bởi vì cái khu ngay cái khu vực đó thấy toàn là tiệm Mỹ không à.
1: Dạ.
0: Cho nên bắt buộc là lúc đó chắc là phải lấy xe chạy đi những cái tiệm khác.
1: Dạ không, tụi em về nhà một người trong cả đoàn
0: đó. Tức là
1: dạ,
0: về đó
1: có đặt mấy cái party tray đó, rồi tụi em ăn đó. Tại vì anh xuống cái khu của Việt Nam mình như Grand Century Mall hay là Việt Nam Town thì giờ đó nó rất là đông, nó khó đậu parking lắm.
0: Ở trên cái đường Santa Clara nó có cái tiệm Vũng Tàu bây giờ còn không cô?
1: Dạ thưa, dẹp lâu lắm rồi anh. Vũng Tàu 1, ở đó là Vũng Tàu 1, trên North Pitas là Vũng Tàu 2, trên đường Newark, trên ở thành phố Newark ở đường Sida đó, và Vũng Tàu 3 tất cả đều đóng cửa hết rồi anh.
0: Chắc có lẽ là bởi vì cái sau cái vụ Covid, chứ lúc trước Vũng Tàu cũng là một trong những cái tiệm khá đắt khách ở cái khu vực đó. Rồi sau này xây, người ta xây cất nhiều quá, nhất là khi mà City Hall đến rồi những cái hãng xưởng bắt đầu họ kéo về đó, thì bây giờ San Jose nó không còn như ngày xưa nữa, tức là lên là phải đậu xe trả tiền. Cái ngày xưa tôi nhớ là trống lóc mà muốn đậu đâu đậu, nhất là mấy cái đường cắt ngang đó, đường số 1, số 2, số 3, số 4. Mấy cái đường đó cái chỗ đậu xe nhiều lắm. Thì bây giờ thì không còn cái chuyện đó nữa, các cơ sở thương mại nó đầy lên hết rồi. Chứng tỏ là cái kinh tế đó nó cũng phát triển cũng khá ở San Jose. San Jose là một trong những cái thành phố lớn của nước Mỹ mà, nó đứng hàng thứ 9, thứ 10 gì đó, những cái thành phố lớn, cho nên nó cũng rất là nhộn nhịp. Ngày xưa lúc mà tôi đến, lúc đó trên cái đường Santa Clara đó, hai bên nhiều khoảng nó còn đất trống lắm. Đất trống mà đất mà cái kiểu mà đất quan đó, chứ không phải, nói đất quan thì cũng không phải, nhưng mà đất nó không có xây cất gì hết, trống lóc, và trông rất là tiêu điều. Nhưng mà phải nói rằng khi mà người Việt Nam chúng ta đến thành phố, nó bắt đầu cố gắng làm việc, rồi có cơ hội mở các cơ sở thương mại, rồi bắt đầu từ từ đi lên thôi. Tôi còn nhớ lúc đó cái hệ thống Lee Sandwich nó chưa có, lúc đó ông bá ông ấy còn có cái xe catering để ông ấy bán bánh mì Việt Nam. Và ông ấy hay đậu ở chỗ cái góc đường số 5, số 6 gì đó, chỗ gần cái tiệm vải Bến Thành đó. Và lúc đó đậu ngoài đó bán, rồi sau lần thì bắt đầu có tí vốn rồi nó bắt đầu mới mở được một cái tiệm đầu tiên. Thì lần bây giờ cái hệ thống Lee Sandwich nó cũng phát triển khá nhiều, tôi thấy chắc cũng cỡ 10 tiệm hả cô?
1: Ở San Jose thì 10 tiệm mà tất cả đều là con cái của ông Lê Văn Bá xem, tức là trông coi. Còn như anh thấy ở Nam Cali hay là ở những cái tiểu bang khác mà có Lee Sandwich thì tất cả đều là franchise hết này.
0: Thì đúng rồi, nếu mà đã franchise thì bắt buộc phải nhận cái sự cung cấp từ cái warehouse của,
1: dạ,
0: của Lee Sandwich ở trên San Jose, họ gửi xuống thôi.
1: Dạ đúng, tại vì bên hệ thống của Lee Sandwich họ có một cái công ty họ chuyên làm cái này đó, tức là họ kêu là Libros, nó nằm ở trên cái đường Vist anh. Thì chỗ đó là tập trung buổi chiều, là những chiếc xe mà catering như anh nói đó là tập trung về đó. Rồi sáng thì họ lấy đồ ở đó, tại ở đó nó cũng có một cái warehouse, ở trong đó thì họ lấy đồ catering, họ đến đó họ lấy những cái đồ trong cái warehouse đó để họ đi khắp nơi trên trong cái vùng Bắc Cali này để họ bán cho các hãng xưởng, rồi chiều thì họ tập trung về đó là cái khu kêu là food service, ở đó họ làm pate gan, làm hem, làm xúc xích đồ này nọ là ở những cái chỗ đó họ làm.
0: Vâng, cái chỗ đó thì tôi có đến một lần tôi xem, thì cũng rất là lớn và thật sự ra nó cũng rất là tiện lợi cho những người làm cái việc mà catering. Bởi vì cô cứ đẩy cái xe vô là họ fill up thôi.
1: Đúng rồi.
0: Nó rất là nhanh, khỏi có cần phải đi chợ, đi búa gì hết. Dĩ nhiên có thể là một số mặt hàng nó cao hơn tí, nhưng mà cũng không nhiều lắm. Thì bên hệ thống Ly Sơn Quýt là họ bắt đầu khá lên là nhờ cái hệ thống đó. Nhưng mà cái mà khá nhất đó là nhờ cái vấn đề đầu tư địa ốc. Thì họ cũng có đầu tư địa ốc, mặc dầu trên mặt nổi không ai biết, nhưng mà ngày xưa tôi biết Hướng Hướng có làm cái chuyện đó, và Hướng sau này đó thì qua đời rồi, thì không có còn ai làm cái việc đó nữa, không có còn có người đi mà đầu tư về địa ốc nữa. Bây giờ họ chỉ có những cái warehouse và cung cấp thực phẩm, nhưng mà rồi thì họ cũng nghĩ ra nhiều cái thứ nó cũng giúp cho có thêm những cái đặc biệt của Ly Sơn Quýt, thí dụ chẳng hạn như là
1: cà phê nữa.
0: Cà phê cái loại mà họ làm sẵn rồi đóng chai.
1: Đóng chai.
0: Và cái đó dường như tôi nhớ trong Costco họ cũng có.
1: Họ có bán cho Costco, với anh đi trong Costco mà anh thấy bán chả lụa đó anh, để chữ Sài Gòn cũng là của Ly Sơn Quýt á, thì họ để là Ly Brass hay là Food Service. Thì ở đường Gis là San Jose mình có một cái Food Service. Ở trên Hayward cũng có một cái của chị Âu, tức là người em gái thứ tư coi cái đó, cũng ở trên Hayward luôn, cũng có một cái food service lớn như vậy, rồi cũng mấy chục chiếc xe giống như ở đây vậy đó.
0: Vâng, cho nên là nếu mà phải nói rằng có năng khiếu hay là nếu mà biết cách làm ăn thì cái vấn đề thương mại nó vẫn là cái vấn đề hàng đầu.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù
1: phi thương bất phú mà.
0: Dù ngày xưa đó thì vấn đề buôn bán nó lại không có được người ta coi trọng.
1: Đúng rồi.
0: Ngày xưa người ta nói theo thứ bậc đó là sĩ nông công thương. Thì nhưng bây giờ chắc là phải nói ngược lại, bởi vì làm ăn buôn bán nó mới giàu được. Và dĩ nhiên cũng có người muốn làm giàu, nhưng mà bởi vì một lý do ABCD nào đó, hay là một cái vấn đề năng khiếu, hay là chưa gặp thời vân vân, thì lại làm ăn thất bại. Nó có nhiều cái mà nhiều khi mình thấy cái chuyện đó nó xảy ra nhưng mà mình không biết tại sao nó xảy ra. Ví dụ chẳng hạn như cô biết ngay cái góc đường Capitol và Silver Creek đó, cái khu mà kế bên Orchard Supply đó, nó có một cái tiệm phở, lúc nhiều nhiều người đến khai thác lắm, từ phở Hà Nội rồi còn có một cái tiệm khác nữa, tiệm phở khác nữa, rồi sau này nhiều người tới nhưng mà vẫn không thành công. Nhưng mà khi tiệm cơm tấm thanh cơm tấm thiên hương họ tới đó thì họ lại bắt đầu đắt khách. Cái điều đó mình cũng không biết là tại sao, hay là cái khu đó nó hợp với cơm hơn là phở, mình không rành.
1: Thì họ cũng bán phở về anh, cơm tấm thiên hương họ cũng có bán phở trong đó.
0: Nhưng mà cái chủ yếu đó vẫn là
1: cơm tấm là chính.
0: Cơm tấm, cái phở là họ dụ dỗ người ta tới để ăn cơm tấm. Tại vì phở ở San Jose mình bây giờ nó một tô phở là khoảng 20 đồng trên. Trong khi ở đó họ ghi đó là phở đặc biệt của họ nó chỉ có 13, 14 đồng thôi.
1: Dạ, 13 đồng.
0: Thì dĩ nhiên đâu có phải ai cũng muốn ăn phở. Nhưng mà cô thấy rẻ, cô nói Nam Phong tới tiệm nó ăn phở rẻ, nhưng mà tới đó tôi thấy cơm tấm hấp dẫn quá, tôi lại muốn ăn cơm tấm, cô ăn phở. Thì rốt cuộc họ gỡ lại được bằng cái đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện vấn đề một cái technique ở trong vấn đề buôn bán thôi. Và cái phương thức của họ nó có nhiều cái phương thức khác nhau. Rồi cũng như cái chuyện mà lúc trước tôi có nói với cô, cái tiệm ngày xưa lâu lắm rồi, rất là đắt. Cái tiệm nó nằm ở cái khu mà Town Country House gì ở, nó cái khu mà đối diện với lại Valley Fair Mall đó. Ngày xưa ở đó nó có một cái tiệm Việt Nam, cái nhà hàng nó tên gì ha, tự nhiên tôi quên mất tên, thì rất là đắt.
1: Phải Khanh Garden không?
0: Đúng rồi, Khanh Garden. Thì tới đó muốn ăn nó là cô phải đợi khoảng từ nửa tiếng cho tới 45 phút.
1: Đúng rồi, yeah.
0: Và lúc nào cũng đắt, đông khách hết. Nhưng mà khi mà cái người chủ ở cái khu đó họ muốn lấy lại để mà họ xây cái building, thì Khanh Garden lập tức dời qua bên cái khu vực kế cận thôi, tức là cách đó chừng hai con đường thôi. Tức là dời qua cái đường Winchester.
1: Đúng rồi.
0: Gần cái chỗ mà cái nhà ma đó. Thì không biết có phải ảnh hưởng nhà ma hay không mà sau này Khanh Garden nó không còn như ngày xưa nữa.
1: Dạ, xuống luôn, dạ.
0: Không còn đắt khách nữa, mặc dầu cái chỗ này, chỗ mới này nó lớn hơn nha. Nó to hơn và nó có vẻ bề thế hơn, nhưng mà lại bắt đầu không có như ngày xưa, nó không có đắt mà nó bắt đầu thậm chí nó còn ế nữa. Cho nên không biết là cái đó có phải đúng như mấy ông thầy phong thủy nói là động phong thủy không, không biết đâu. Động đất, động gì đó hay là không hợp gì đó, mình không biết, nhưng mà nó đã xảy ra. Và mặc dầu chỉ đi cách đó có một hai block đường thôi, rồi cũng bao nhiêu đó thức ăn vậy, rồi sau này nó dường như họ chịu không nổi, họ phải sang cho một cái người khác. Và khi cái người mới vào đó, thì công thức cũng bắt đầu đổi, cho nên lúc đó là cái tên của Khanh Garden nó không còn nữa. Nó bắt đầu
1: người ta không... tên là Spicy, mà nó phục vụ món ăn cũng là món ăn của Á Châu mình, nhưng mà fusion rồi anh, tức là làm
0: lai rồi.
1: Dạ, rồi sau cũng thì lúc đó là họ làm là trước khi Covid, họ kéo dài cho tới lúc Covid thì họ phải tạm đóng tại vì không còn business nữa.
0: Thì có những cái món, thí dụ chẳng hạn như canh chua cá bông lao đi.
1: Dạ.
0: Canh chua cá bông lao nó phải nấu bằng cá bông lao. Ngày xưa thì nếu mà tôi nhớ không lầm nữa thì họ luộc trước với ở ngoài đó với một chút gia vị, rồi tới cái lúc mà làm canh rồi họ mới đổ vào. Thì sau này đó họ không có làm nguyên một cái khứa cá bông lao nữa, mà họ làm cái phi lê. Tức là toàn lóc ra một cái miếng thịt phi lê theo kiểu Mỹ đó, bởi vì Mỹ nó ăn nó sợ mắc xương, cho nên có nhiều người lại không thích. Người ta nói rằng tôi ăn canh chua cá bông lao đó, mặc dầu tôi không có ăn cái da của nó, nhưng mà tôi vẫn yêu cầu là canh chua cá bông lao phải nấu nguyên khứa, nguyên con như vậy. Chứ là nếu mà chỉ nấu phi lê không thì nó không còn là canh chua cá bông lao nữa. Nếu mà nấu phi lê không đó, thì đâu có cần cá bông lao, cá gì lại nấu là không được. Tại vì cái phi lê của cá bông lao khi mà nó lóc ra rồi nó cũng gần giống như mấy cái phi lê của mấy loại cá kia. Cho nên người ta không có còn cái hình ảnh của cá bông lao nữa. Và cái đó nó cũng là cái vấn đề nó bị lai rồi, không còn đúng cái theo cái nghĩa cái thức ăn Việt Nam nữa. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui. Và bây giờ chúng tôi sẽ trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Xin được nhường lời cho Mỹ Tâm với cái câu chuyện ngày hôm nay cô chọn lựa để gửi đến quý vị là câu chuyện gì?
1: Thường thì chúng ta hay nghe giai thoại hai câu thơ, không biết anh Nam Phong có nghe qua chưa nha. Giang sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Thì hai câu thơ này thì thật sự là Mỹ Tâm cũng mới nghe thôi, nhưng mà chúng ta đi tìm hiểu về giai thoại của hai câu thơ này như thế nào. Thì Mỹ Tâm xin được kể cái câu chuyện về giai thoại của hai câu thơ. Giai thoại kể cái câu chuyện thời còn trẻ, khi mà ông Nguyễn Công Trứ, ông còn nghèo, phải đi theo làm anh kép hát. Thì trong đoàn có cô đạo tên là Hiệu Thư, rất là xinh đẹp. Và ông Nguyễn Công Trứ thì lúc đó thì ông đã để ý cái cô nàng này rồi. Nhưng mà cô nàng đẹp mà lại hát hay nữa, cô đạo nổi tiếng nữa, thành ra không có để ý tới cái anh chàng vô danh tiểu tốt này. Thì một hôm đoàn đi hát ở một làng khác, thì ông Nguyễn Công Trứ mới làm bộ bỏ quên cây đàn. Đến giữa cánh đồng vắng đó, thì anh chàng mới kêu lên một tiếng là ô, anh chàng quên mất dây đàn rồi. Thì cái anh, cái người đi cùng đoàn đó, trẻ hơn đó, phải chạy về nhà lấy đàn. Thì lúc này ông Nguyễn Công Trứ, ông mới tranh thủ để có cái cơ hội để tán tỉnh cái cô Hiệu Thư. Thì cô Hiệu Thư khi nghe cái lời tán tỉnh của ông Nguyễn Công Trứ á, thì cô phản ứng bằng cái tiếng ứ hự. Ứ hự, cô chỉ nói ứ hự. Rồi thời gian sau đó thì ông Nguyễn Công Trứ ra làm quan, ông đánh giặc thắng trận, ông cho mở tiệc khao quân và đón cái đoàn đào kép đến ca hát. Thì trong đoàn cũng có cô Hiệu Thư, nhưng mà bây giờ thì cô Hiệu Thư đã có tuổi rồi nên ông không nhận ra. Và khi cô ta hát Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng, thì khi ông hát cái câu đó, khi ông nghe cô ta hát cái câu đó thì ông nhận ra. Ông bèn đến để nói chuyện với cô và nhận ra cô và lấy cô làm người vợ lẽ. Thì cô Hiệu Thư thường theo trong quân nên ông mới viết một cái câu thơ là đành nhẽ cầm thư mà kiếm mã, ai hay kim chỉ cũng phong trần. Tức là cầm thư là đàn sách, chỉ nam giới, còn kim chỉ là chỉ nữ giới. Nói về ông Nguyễn Công Trứ thì ông ngoài cái tài kim văn võ, ông còn có đầu óc là mở mang kinh tế. Ông có sáng kiến là chiêu mộ dân nghèo, đắp đê lấn biển, khai hoang, lập ấp, khai sinh các huyện Kim Sơn là thuộc tỉnh Ninh Bình ngày nay, Tiền Hải là thuộc tỉnh Thái Bình, đề xuất lập nhà học, nhà thương ở nông thôn nhằm nâng cao dân trí và lưu thông về hàng hóa. Về võ nghiệp thì ông làm quan qua các đời vua Gia Long, vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tử Đức và đã có công dẹp loạn Phan Bá Vành, Nông Văn Vân và Simla. Về văn nghiệp thì ông để lại cho hậu thế nhiều tác phẩm về chí làm trai, tiêu biểu qua các câu thơ đầy hào khí là vòng trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tăng bồng vay trả trả vay, chí làm trai Nam Bắc Đông Tây, cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể. Và hai bài vịnh cây thông rất phổ biến đến đời nay là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu rét thì trèo với thông. Tức là nói về cây thông thì cũng tượng trưng cho cái người quân tử. Thì trở lại hai cái câu ứ hự mà chúng ta được biết đến, đó là Giang Sơn một gánh giữa đồng, thuyền quyên ứ hự, anh hùng nhớ chăng. Cũng từ cái từ ứ hự này mà ông và cô Đào Hiệu Thư cũng nên duyên vợ chồng. Mặc dù cô ở cái vai vợ lẽ nhưng cũng đã, ông đã không quên cái mối tình của mình và ông cũng đã cưới nàng về làm vợ. Để giải thích cho hai câu thơ này. Cái gì mà anh cười? Em thì lúc đầu em đọc em không có hiểu đâu. Tới chừng nghe giải thích rồi em mới hiểu tại sao lại tự nhiên đang thuyền quyên, cái tự nhiên thuyền quyên ứ hử anh hùng nhớ chăng.
0: Vâng, thì trai anh hùng gái thuyền quyên thì cái đó thì chắc là ai cũng đã từng nghe qua. Nhưng mà cái chữ ứ hử đây nó là cái chữ gần như là cái chữ thở dài. Thì thường thường đó, cô nghe nói cái gì mà cô chán hay là cô rầu rĩ thì cô hay thở dài, và cái tiếng thở dài nó ví dụ nó hay là cái tiếng nó kéo dài, nó
1: hoặc là nó mình ngán cái... anh mình ngán ứ hự có không anh?
0: Cái ứ hự đó là đầy quá rồi. Nhưng mà cái ứ hự này nó là gọi là cái, một cái tiếng than thở. Và từ cái tiếng than thở đó người ta đưa nó vào cái câu thơ, cho nên cái câu thơ này là tự dưng đó, hai cái câu, câu trên và câu dưới, nếu mà lấy cái chữ mà ứ hự ra đó thì nó thay bằng một cái chữ khác đó thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà khi mà có cái chữ ứ hự vào nó làm cho người ta giật mình và cảm thấy dường như đây là một câu thơ giỡn chơi hay sao đó, nhưng mà thật sự là nó là cái sự thật. Và đối với cụ Nguyễn Công Trứ thì cụ quan niệm nó là làm trai là cho đáng lên trai, phải lập nên cái sự nghiệp ở đời, và nếu mà không lập nên sự nghiệp của đời đó thì kiếp sau xin đứng giữa trời mà reo thôi. Tức là làm cây thông còn hơn là làm người. Thì có người khi mà nghe cụ nói cái bài vịnh cây thông và nói câu đó, thì người ta nói rằng cụ có vẻ chú trọng về cái phần danh lợi nhiều quá. Nhưng mà vào cái thời đó mà chí làm trai là nó phải như vậy thôi. Cái chuyện mà đóng góp cho quê hương, cho đất nước, cho dân tộc, cho cái người mà mình sẽ đi theo, thí dụ ông vua nào đó ngày xưa thì phải nói là làm tôi thì phải trung, vua thì chỉ thờ có một thôi chứ không có hai, vân vân. Nó có những cái luật lệ ngày xưa khi mà người ta ra làm quan, và cái chốn quan trường ngày xưa nó cũng là một cái nơi mà người ta đấu đá với nhau rất là nhiều. Và nếu mà không có cái mắt nhìn xa thì nên rời khỏi cái chốn quan trường càng sớm càng tốt. Bởi vì cái nơi đó là người ta tranh đấu với nhau dữ dội lắm. Nhiều khi mình chả làm gì ai hết, nhưng mà nó thấy chức vụ mình cao, nhiều khi nó muốn hại, ví dụ chẳng hạn như vậy. Hay là nhiều khi mình thẳng thắn quá, rồi nó cũng muốn hại. Hoặc là đôi khi người ta nhờ mình một cái việc gì đó rồi đưa hối lộ mà mình không nhận, thì cũng sẽ bị ghen ghét ở trong lòng và sẽ tìm cách hại. Cho nên ở trong cái triều đó, người ta đấu tranh mà gọi là đè bẹp nhau bất cứ lúc nào mà họ có thể muốn. Và ông vua đó thì ông ở trên, nhiều khi ông tin một người nào đó thì ông ấy sẽ hay nghe theo lời của người đó. Mà khổ nổi những cái lời
1: lịnh thần đó, phải không anh?
0: Cái lời ngon tiếng ngọt đó thì nó đều xuất phát từ những tên lịnh thần. Bởi vì mấy ông mà trung thần, mấy ông nói chuyện nhiều khi nó cục lũng rồi nó có sao nói vậy, nó không có, nhiều khi nó không có lọt cái lỗ tai của ông. Trong khi mấy đứa kia nó xua nịnh, nó nói những cái lời ngon tiếng ngọt để mà nó dụ dỗ thì ông lại nghe theo. Rồi nó bày ra những cái trò để cho ông vui nữa. Cho nên cuối cùng đó thì ông ấy lại tin những cái kẻ nịnh thần nhiều hơn là trung thần. Và từ đó nó nảy sinh ra nhiều cái vị mà quan trong triều đó, bị biếm chức, bị trừng trị, thậm chí bị chém đầu. Chưa kể là nếu mà nó hại mà ra một cái tội danh mà khi quân là lại còn chết cả nhà, cả là gọi là tru di tam tộc luôn. Cho nên là lúc đó đó là cái tai họa nó đến rất là nhiều. Thì nếu mà không có bản lãnh làm quan thì đừng làm quan. Làm quan nếu mà kẹt lắm nó hốt mớ tiền bỏ vô nhà băng rồi từ quan.
1: Đó làm gì có nhà băng.
0: Cái trường hợp mà trung thần mà bị hại thì rất là nhiều. Cho nên đối với cái quan niệm của cụ Nguyễn Công Trứ đó, thì cụ muốn rằng là làm trai phải tạo nên cái sự nghiệp. Nhưng mà cái sự nghiệp vào cái thời đó nó cũng khó lắm, nó không có phải như là cụ muốn đâu. Mặc dầu đó cụ lập rất là nhiều công trận, rất là nhiều, thí dụ như là dẹp giặc, rồi về văn học thì cổ của cụ cũng rất là nổi tiếng với những cái bài thơ. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó nó cũng sẽ gặp những cái tai họa, cho nên sớm nhất đó là nên từ quan và trở về vui cái thú điềm viên, tránh đi những cái tai họa. Có những lúc đó mà có người cáo lão từ quan, tức là già quá rồi đó, thì ông vua cũng đồng ý. Nhưng mà trẻ đó mà từ quan đó thì nó sẽ lại càng gây nghi ngờ cho ông vua, nhất là cái người đó mà công trận mà cao, người giỏi đó, lại càng gây cái nghi ngờ nữa. Cho nên lúc đó là những tên nịnh thần nó sẽ nói, sẽ nó dèm xỉu, nó nói là người này đang có cái âm mưu phản loạn, muốn là bỏ triều đình để tự lập ra một cái thế lực khác vân vân để nó hại. Ngày xưa đó thì những ông vua mà không có minh mẫn đó, là gọi là hôn quân đó, thì hay nghe tới những cái chuyện này và họ nói ồ cái này là cũng có lý. Tại cái thằng này đó là công cao hơn chủ, có nghĩa là nó lập quá nhiều chiến công mà mình không có làm được, mình chỉ có cái title là ông vua thôi. Thì bắt đầu nó có sẽ có cái sự nghi ngờ, hiềm khích, rồi thêm cái sự chăm chọc của những cái kẻ mà nịnh thần nữa, bởi vì cái quyền lợi của chúng nó, cho nên cuối cùng những cái anh mà trung thần nó là bị lãnh đủ hết. Ngày xưa ở trong triều đó là có hai cái loại quan là quan văn và quan võ. Thì làm quan văn sướng hơn, bởi vì sao? Bởi vì tối ngày cứ ngâm thơ ca vịnh rồi tâu trình ý kiến này,
1: sáng lên chầu hả, sáng lên chầu vua xong về là thưởng thức rượu rồi.
0: Thì ông vua ông nói các khanh nghĩ sao về vấn đề này, thì cứ tâu một hai câu xong rồi muốn hại đứa nào đó thì vẽ thêm cái chuyện đó. Còn mấy ông quan võ đó vào cái thời bình đó thì thất thế lắm, bởi vì không có cái đất dụng võ, chỉ có cái lúc chiến tranh thì mới có đất dụng võ, nhưng mà đất dụng võ cũng chả làm gì được hết á, tại vì cũng phải xông pha ra ngoài biên cương, ra ngoài chiến trận để mà đánh giặc ngoài đó để giữ yên bờ cõi. Trong khi mấy anh quan văn ở trong đây, mấy anh ngồi gác chân lên, mấy anh tâu ra tâu vô đủ thứ trò hết trơn, cho nên có nhiều cái trường hợp, thí dụ như vào cái thời nhà Tống bên Tàu đó, cái chuyện mà Nhạc Phi và Tần Cối đó ai cũng biết, tức là cái anh thừa tướng Tần Cối này là anh ấy là một tên nịnh thần mà có hiềm khích ghét Nhạc Phi, rồi để củng cố uy quyền của mình đó, cho nên đã tìm cách hại Nhạc Phi. Mặc dầu lúc đó đó binh đoàn của Nhạc Phi đó, đội quân đang chiến thắng, đang đánh đẩy lùi bên phía địch, lui từ từ rồi, nhưng mà ông vua này ông ấy nghe lời của Tần Cối, cho nên gửi ra những cái đạo kim bài để mà triệu hồi anh này về triều. Thì một đạo, hai đạo, và cuối cùng gửi luôn tới cái đạo kim đạo bài thứ 12, thì bắt buộc Nhạc Phi phải đi quay về triều, và quay về thì bị kết tội và bị chém đầu, cho nên bao nhiêu công trận là bị bỏ sông bỏ biển hết. Và chính vì cái việc đó, đó mà sau này là người dân Trung Hoa đó, họ ghét Tần Cối lắm, và họ mới ghét nhưng mà không dám làm gì. Thì vào thời đó đó họ mới lấy nhồi bột, họ lấy hai cái quấn lại với nhau, rồi họ nói đó là vợ chồng của Tần Cối, rồi bỏ vô chảo dầu để mà chiên. Thì cái đó tiếng Trung Hoa kêu là cái gì cô? Tức là cái giò cháo quẩy á.
1: Tự nhiên anh nói bất ngờ cái em xuống theo.
0: Thì
1: cái đó người Đài Loan á, họ buổi sáng đó anh trả 20 đồng tiền đài tệ đó, thì một ly sữa đậu nành với một cái giò cháo quẩy đó hoặc là ta kêu bánh củ cải, rồi họ để trong cái bọc đó, rồi anh cứ như vậy nhúng vô trong cái ly sữa đậu nành đó. Ly là cũng ly to go luôn anh, nhúng vô đó rồi cứ ăn xong vậy đó, rồi bỏ hết tất cả vô thùng rác. Vậy là cái buổi ăn sáng của người Đài Loan đó.
0: Thì đó, thì họ ăn như vậy quen rồi, nó không có cầu kỳ lắm. Người Việt Nam chúng ta ngày xưa đó, cỡ 5 giờ sáng mà đi ăn sáng trước khi đi làm việc thì nó lại có nhiều chọn lựa hơn. Cũng có người uống cà phê sữa, rồi ăn bánh tiêu, hay là ăn giò cháo quẩy, hoặc là ăn bánh bao, vân vân, nó có nhiều thứ, ăn bánh mì, tùy, nhưng mà thông thường nó là cỡ bánh bao là hết cỡ rồi, không có sang hơn nữa đâu. Tại vì những người mà cô như tôi nói, nó 5 giờ sáng thức dậy thì đâu có phải là người giàu có gì, phải đi làm sớm, công chức, rồi những người lao động, vân vân. Nhưng mà cái không khí vào buổi sáng ở ở Sài Gòn ngày xưa nó rộn rịp lắm cô. Nó ở những cái nơi mà ăn uống, những cái quán nhỏ thôi chứ không phải là cái quán lớn gì hết. Nhưng mà tới đó là nghe rộn rịp lắm, nhất là những cái quán đó mà của
1: người Hoa,
0: những người Hoa đó.
1: Điện bao cà, cà phê này cứ vậy.
0: Thì cái anh Bồi đó, mà ngày xưa người ta gọi là tiểu nhị đó, là lấy order là anh không có thèm chạy vô trong nhà bếp đâu, anh đứng ở đây anh giọng anh kêu, thì trong kia họ làm thì anh chạy vô anh bưng. Và cái hình ảnh mà của những cái tiệm đó, nó người Bồi đó thì mặc áo thun rồi quần đen, ông chủ
1: ngang thì họ thấy cho mình đó, anh một cái dĩa có bánh bao, một cái dĩa xíu mại khô, cái dĩa xíu mại nước, cái họ cứ thấy vậy đó, rồi cái họ đi phục vụ cho bàn khác, cái một hồi họ trở lại nếu mà anh không ăn á thì họ lấy lại, họ để vô trong cái nồi hấp lại, bắt đầu họ thấy cái món cái lấy trong nồi ra cái món nóng thảy cho bạn khác, tại vì cứ để vậy có người họ ăn anh, có người họ không kêu, nhưng mà để đó họ thấy thấy cũng ngon ngon họ ăn, thì vô tình họ bán thêm cái món đó nữa.
0: Thì đó, người Tàu thì chủ yếu đó là khi mà họ làm những cái mở những cái tiệm vậy là chủ yếu là cái phần ăn uống, cho nên nhiều khi cái cách trang trí đó, nó rất là bê bối. Có những cái tấm bảng hiệu nó đóng đất, đóng bụi mà nó nhìn trông bẩn thỉu lắm, nhưng mà cái quán nó lại đông. Và nhiều khi ông chủ cái bữa nào mà nấu nướng rồi trời nóng rồi đó, cô sẽ thấy ông chủ ông vác cái bụng bự và ông mà ông mặc cái áo ba lá đó,
1: thùng nước lèo.
0: Cái áo ba lá ông ra ông tỉnh bơ tiếp khách, không có cái gì mà ngại ngùng hết trơn, chứ không phải như mấy ông chủ giờ phải mặc áo vest thắt cà vạt gì đâu. Cho nên cái đó nó là họ không có chú trọng về cái vấn đề bề ngoài nhiều lắm. Rồi những cái nơi mà cửa hàng có sao cứ để vậy, mặc dầu nó cũ, càng lúc nó càng cũ. Thậm chí có nhiều cái tiệm bước vào nó, mình thấy nó gán ghép nhiều thứ lắm, mình chả biết là nó sập lúc nào phải không?
1: Nhưng mà đa phần anh có để ý mấy cái chiếc xe đó của họ đó anh, là họ vẽ hình Quan Công nè, Trương Phi nè, họ vẽ hình ba người.
0: Không, cái đó là mấy cái xe lấy cô.
1: Xe mì đó.
0: Xe mì chứ
1: còn này là ở trước đó cái xe hồi xưa ở Cần Thơ ha. Lúc em về Cần Thơ đó là có cái tiệm Viễn Lạc, thì họ có cái xe vậy đó anh, họ để ngay ở phía trước cái cửa, rồi người ta đi vô, tức là họ để một bên cửa, rồi buổi sáng thì họ kéo cái cửa sắt ra, họ kéo cái xe ra nửa ngoài nửa trong đó, rồi họ bắt đầu họ đem lò đồ ra họ nấu, thì cũng có lò khe để mà họ bật cái lò khe lửa lên đó để cho họ làm những cái món xào, rồi cái nồi nước sôi lúc nào cũng là nồi nước sôi, nó sôi sùng sục. Mà một bên họ chia ra, một bên là nước sôi để họ trụng mì, hủ tiếu, một bên là cái thùng nước lèo. Mà trời ơi, nó ngon gì đâu á, thấy cái dĩa mà họ để những cái cục xương á, nhìn thấy rất là hấp dẫn. Rồi anh vào trong đó đó, là em sáng nào em cũng mê ăn cái món bún gạo với thịt bằm. Thấy em tới là họ chỉ đem cho em cái món bún gạo, em không ăn mì, mà em cũng không ăn hủ tiếu, em chỉ ăn món bún gạo. Mà vẫn cho tới bây giờ, những cái tiệm em quen ở San Jose cũng vậy, thấy em vô là chỉ chuẩn bị có món bún gạo cho em thôi. Em chỉ ăn món bún gạo, món đó rất là ngon.
0: Tôi thấy mì ăn cũng được chứ cô.
1: Em thì em

0: thấm hơn. Tại vì cái kia nó to quá, nó bự quá. Nhưng mà có người thì lại thích ăn cái bánh phở đó. Mà thật sự ra nếu mà nói cái chữ mà original đó, thì ngày xưa ở ngoài miền Bắc đó là cái bánh phở nó to như vậy đó cô.
1: À đúng rồi, em ra Bắc thì cái tô phở đơn giản lắm anh, nó không có chút xíu hành lá thôi, không có hành củ, không có làm cầu kỳ giống như trong Nam của mình. Và cái bát phở của họ chỉ là mấy cái miếng thịt tái đó, cùng lắm thì có bò viên là dữ lắm rồi nghe, chứ không có cái màng mà tái đồ gân sắt gì đâu. Họ ăn đơn giản lắm, rồi rau quế, chút ngò gai, cũng có tiệm họ bỏ ngò gai. Đó vậy thôi, mà ăn xong thì uống nước vối. Mà cái quán phở rất là đơn giản, mấy cái băng ghế đó anh, cái loại mà cái chân nó chẹt chẹt ra đó, đó ngồi ăn như vậy đó. Mà bánh là phở, là bánh phở tươi, mà họ không có nêm tương gì nha, họ chỉ đơn giản vậy thôi, không có nêm.
0: Bỏ tương vào nó mất cái mùi nước lèo của phở đi.
1: Ở San Jose mình có một tiệm, anh biết tiệm phở Bắc đó là ở đâu không?
0: Ngày xưa đó tôi có hay đi ăn với lại mấy anh chị em nghệ sĩ ở cái tiệm Đắc Phúc.
1: Đúng rồi, tiệm Đắc Phúc là còn giữ cái truyền thống đó đó.
0: Thì tới đó thì ăn, nhưng mà thật sự ra mình cũng không thích lắm. Với lại cái thằng cha chủ đó cũng khó chịu lắm.
1: Để em mé cảnh nha.
0: Cho nên giờ chắc ông bỏ nghề rồi chứ gì hả?
1: Dạ con, tiệm phở còn.
0: Ủa vậy hả?
1: Dạ.
0: Vâng, thưa với quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà Thiền Quyên Ứ Hự Anh Hùng Nhớ Chăng. Thì chắc là quý vị cũng biết cái xuất xứ của câu này qua cái câu chuyện kể của cô Mỹ Tâm về một cái mối duyên của cụ Nguyễn Công Trứ. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Xin chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, đi hát đám cưới thành công, về dự party mau ăn chống lớn. Nhiều lời cho Mỹ Tâm chào.
1: Ăn nhiều mau mập.
0: Nhiều lời cho Mỹ Tâm chào, tạm biệt tất cả quý
1: vị. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Thọc Phong đã cùng với Mỹ Tâm đều hợp tiết mục Giai Thoại Điển Tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương. Xin mến chào tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Phượng Dung xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả. Quý vị vừa nghe ca khúc Nụ Hôn Đầu với tiếng hát của nữ ca sĩ Diệu Hiền. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Vâng thưa quý vị, người mà tha thiết với dòng nhạc mới. Và Phượng Dung ngày hôm nay xin được gửi đến quý thính giả những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Có thể là nhiều người yêu nhạc chưa biết nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến là ai, có những ca khúc nào. Chỉ có một số bạn bè trên Facebook biết đến anh và một số ca khúc mà anh sáng tác qua giọng hát của vài ca sĩ. Nhưng mà khi mà quý vị nghe dòng nhạc này, quý vị nghe ca khúc Nụ Hôn Đầu của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến với tiếng hát của nữ ca sĩ Diệu Hiền, thì quý vị cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Và dòng nhạc này cũng rất là hay phải không thưa quý vị? Dạ vâng, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến với dòng nhạc mới.

Dạ vâng, Nụ Hôn Đầu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Thưa quý vị, cái dòng nhạc này mình nghe mình cảm thấy nó có vẻ, nó toát lên được một cái vẻ đẹp trong sáng, mượt mà, thanh thoát, nhẹ nhàng, phải không quý vị? Dòng nhạc jazz rất là dễ thương. Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến thì ông sinh ở tại Sài Gòn và học vĩ cầm ở tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Sắp tốt nghiệp thì được Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa cho sang Paris để du học. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến kể lại, trước khi mà Sài Gòn thất thủ thì ông được sang Pháp du học tại Đại học Orsay. Ông nói là ngày xưa khi mà đi du học thì buồn lắm, cho nên cứ tụ tập với bạn bè cùng trường, nghêu ngao ca hát. Ông nhớ cái ca khúc đầu tiên của ông là bài tình ca OC, bài tình ca OC, thưa quý vị, viết cho sinh viên hát trong những đêm văn nghệ hay là dịp lễ Tết. Và không ngờ là ca khúc đó hiện nay vẫn được các bạn sinh viên OC hát. Một số ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến trong thời sinh viên nói về tâm hồn của tuổi mới lớn bước vào đời với nhiều mộng mơ, như là Giấc Mơ Đẹp, Trăng Mơ hay là Nụ Hôn Đầu. Chúng ta vừa nghe Nụ Hôn Đầu với nữ ca sĩ Diệu Hiền. Và bây giờ thì Phụ Dung sẽ mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Trăng Mơ với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Mai.

Dạ vâng, đó là ca khúc Trăng Mơ với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Mai, nhạc và lời của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Thưa quý vị, còn trong cái ca khúc mà Giấc Mơ Đẹp, giọng ca của Võ Lê Vi đó, thì giai điệu khoan thai gợi lên hình ảnh của câu chuyện Từ Thức Lạc Thiên Thai. Những câu như là đêm qua nằm ngủ rồi mơ, đêm qua gặp được người thơ, ước mơ in bóng trăng ngà, mắt xanh duyên dáng hơn là hằng nga. Đêm qua nằm ngủ rồi mơ, đêm qua đặt được bài thơ, đếm trăng sao vững ơ hờ, trái tim yêu thoát lên bờ biển xanh. Dạ vâng, và bây giờ thì chúng ta lại thưởng thức tiếp ca khúc Trong Giấc Mơ Đẹp với tiếng hát của Võ Lê Vi. Cùng với ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến.

Dạ vâng. À, trở lại với nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. À, mặc dù theo học và tốt nghiệp ngành Computer Science, nhưng mà ông vẫn có một căn bản nhạc lý vững vàng nhờ những năm học tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Nhờ đó, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, anh có thể sáng tác. Tuy nhiên, nếu mà người nhạc sĩ mà không có những rung cảm thực sự, thì dù mang danh nhạc sĩ vẫn không thể làm được những ca khúc hay. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến chia sẻ: "Tôi viết nhạc từ những cảm hứng và rung động thực sự. Các ca khúc của tôi thuộc loại thính phòng, êm dịu, trữ tình, viết về tình yêu, thân phận và quê hương. Với mỗi ca khúc, tôi đều muốn gửi gắm một thông điệp nhất định. Vì vậy, ngoài giai điệu và tiết tấu, tôi rất chú trọng về lời ca, cẩn thận dùng từ ngữ, thanh điệu thuận theo nốt nhạc, để ca sĩ phát âm không bị gượng ép. Được khán giả đón nhận và yêu thích là mong ước bình thường của người nhạc sĩ, và một ước mong khác là được ca sĩ nổi tiếng hát ca khúc của mình." Cái duyên này đến với nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cũng rất bất ngờ. Khoảng thập niên 80, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến sáng tác được khoảng 10 bài. À, một người bạn thấy thích cho nên mới gửi sang Mỹ. Qua đó thì ông mới được gặp ca sĩ Nhật Hạ. Cô lấy bài Trăng Mơ của ông để làm chủ đề cho một album và mời ca sĩ Như Mai hát bài này. Lúc đó tôi cũng cảm động lắm, thấy nhạc mình cũng có người hát. Ở Pháp khoảng 12 năm thì tôi qua Mỹ học lại, đi làm. Ở Philadelphia học, rồi làm ở Illinois, Texas, rồi về California. Trong những lúc buồn vẫn sáng tác, nhưng chỉ ghi lại thôi. Mấy năm gần đây thì mới viết đàng hoàng lại, cũng được khá nhiều. Nhờ ở California tôi mới có một kỷ niệm đáng nhớ khác. Thời đó người Việt hay vô khu thương xá Phước Lộc Thọ để nghe nhạc. Một hôm tôi tình cờ nghe được giọng ca sĩ Lệ Thu hát bài Hai Mùa của tôi phát ra từ một trung tâm băng nhạc. Tôi rất ngạc nhiên, không biết chị ấy lấy bài này ở đâu. Hỏi mua mới biết đây là cuốn băng Một Thoáng Mây Bay do ca sĩ Lệ Thu phát hành. Tôi ngạc nhiên và vui lắm. Có lần được gặp chị Lệ Thu thì tôi hỏi chị có nhớ bài Hai Mùa không. Chị ấy nói nhớ, thế thôi. Chứ tôi không giới thiệu mình là tác giả. Nghe hai ca sĩ Như Mai và Lệ Thu hát hai ca khúc Trăng Mơ và Hai Mùa, mới thấy nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến đã chắt lọc giai điệu và ca từ đẹp như thế nào. Và bây giờ thì mời quý thính giả nghe tiếp sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, bài hát viết được phổ từ thơ của nhà thơ Phạm Vũ, ca khúc Hai Mùa, với tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu.

Dạ vâng, đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu với ca khúc Hai Mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. À vâng, thưa quý vị, một số ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến có hơi hướng của dòng nhạc tiền chiến, và ông cũng xác nhận là thực ra ông không nghiên cứu nhạc tiền chiến nhưng rất thích dòng nhạc này. Ông cụ nhà tôi cũng mê nhạc lắm, cassette, sách nhạc của ông khá nhiều, nên tôi luôn có dịp nghe và đọc. Có thể do đó dòng nhạc này thấm vào người. Đúng là kiến trúc nhạc của tôi gần giống nhạc cổ điển, có lớp lan phân chia theo thứ tự. Ngay cả ca từ tôi cũng học được nhiều từ nhạc tiền chiến, có ẩn dụ, so sánh ví von để tạo được một ý nghĩa sâu sắc. Tuy nhiên, dòng nhạc của người nhạc sĩ nào cũng cần có sự thay đổi, và tôi cũng thế. Nó tiến triển và thay đổi theo sự trưởng thành của tôi trong âm nhạc, nhưng vẫn theo đường lối chân phương riêng biệt, chứ không vay mượn từ người khác hay vay mượn từ dòng nhạc mà giới trẻ bây giờ yêu thích. Ca khúc Dư Thuở Mới Biết Yêu, phổ từ thơ Phạm Vũ, hay Yêu Đời Xuân Thấm, lời nhà thơ Ngô Tịnh Yên, là hai bài mang nét nhạc mới, nhưng rất chân phương. Giai điệu trong Yêu Đời Xuân Thấm là giai điệu của mùa xuân tình yêu thực sự, và ca từ được nhà thơ Ngô Tịnh Yên trau chuốt như thơ. Em ơi xuân sang, chim muôn ca vang, nhân gian hân hoan, mặn mà dịu dàng. Cùng hòa yêu đời, xuân thấm muôn màu. Em ơi xuân ca, sao vui muôn hoa. Nắng say tình trần, suối reo mộng vàng. Hòa theo xuân khúc, người không cách xa. Đó là những lời trong ca khúc Yêu Đời Xuân Thấm. À vâng, và để bây giờ Phượng Dung tìm xem ca khúc này có hay không để mời quý vị thưởng thức nha. Dạ vâng, Yêu Đời Xuân Thấm, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Dạ vâng, mời quý thính giả cùng nghe Yêu Đời Xuân Thấm sau đây với tiếng hát của ca sĩ Doãn Minh.

Dạ vâng, đó là ca khúc Yêu Đời Xuân Thắm với tiếng hát của ca sĩ Doãn Minh. Bài hát này được viết từ lời của cô Ngô Tịnh Yên. Vâng, thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Khuyến và nhà thơ Ngô Tịnh Yên có duyên về âm nhạc rất tình cờ. Cả hai quen nhau qua người bạn chung trên Facebook, cảm mến tài năng. Nhạc sĩ mời nhà thơ viết lời cho một số ca khúc của mình và nhà thơ Ngô Tịnh Yên nhận lời. Chị kể năm ngoái ở Hawaii, anh Nguyễn Kế Khuyến có gợi ý tôi về việc hợp tác viết lời cho một số ca khúc của anh. Đây là một việc không dễ dàng. Định từ chối, nhưng mà nhằm lúc cũng đang có tâm trạng buồn. Lại đang sống giữa một khung cảnh hữu tình cho nên nhận lời luôn. Để đặt lời nhạc thì cần hiểu biết ít nhiều về nhạc lý để hòa hợp với ca khúc. May mắn là hồi ở Việt Nam tôi có học nhạc với nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang một thời gian, cho nên cũng có một chút vốn liếng âm nhạc. Còn không thì cứ để ngôn ngữ lòng mình hòa nhập với giai điệu sẵn có mà thôi. Nhạc của anh Nguyễn Kế Khuyến khó đặt lời vì anh rất cẩn trọng trong các giai điệu khi sáng tác. Nhận xét về ca từ của nhà thơ Ngô Tịnh Yên, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết tôi viết nhạc, chỉ viết lời, được khoảng 12 bài. Ngoài ra tôi cũng phổ thơ của chị được 4-5 bài. Ngô Tịnh Yên rất có thẩm âm, cho nên những bài tôi đưa cho chị ấy viết lời rất đúng những gì tôi muốn nói qua giai điệu. Ca từ của chị có ý nghĩa rất sâu xa nhưng chị rất khiêm nhường. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện một CD nhạc của tôi, lời Ngô Tịnh Yên và những ca khúc tôi phổ thơ của chị. Chuẩn bị ra mắt người yêu nhạc. Hồi trước tôi viết nhạc rồi để đó hay ca cho bạn bè nghe thôi. Mấy năm nay tôi mới xem lại, chỉnh sửa một chút, rồi nhờ một số ca sĩ hát. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến nói cho biết như vậy. Và hiện nay anh đã có hơn 30 ca khúc đã có ca sĩ hát, nên dự định sẽ thực hiện 2 CD nhạc cho mình. Và nếu có điều kiện sẽ ra mắt người yêu nhạc vào cuối năm nay. CD thứ nhất có tựa đề là Đường Vào Tình Yêu, gồm 11 ca khúc ngợi ca tình yêu lứa đôi trong sáng, tươi đẹp và lãng mạn. CD thứ hai có tựa đề Lối Xưa Mong Chờ, gồm 11 ca khúc viết về những tình yêu buồn không trọn vẹn, có những chia lìa, chờ mong hoặc là dang dở. Nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến cho biết thêm trong CD Lối Xưa Mong Chờ có ca khúc cùng tên với tựa đề do Ngô Tịnh Yên viết lời, ca sĩ Ngọc Anh trình bày. Tôi rất tâm đắc bài này và nghĩ rằng mọi người sẽ thích vì ca từ rất đẹp. Và giọng ca Ngọc Anh diễn tả không thể nào chê được. Rất mong mọi người ủng hộ. Dạ vâng, đó là đôi nét về nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, người mà tha thiết với dòng nhạc mới. Và để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay với những ca khúc về nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, thì mời quý vị nghe sau đây bài hát sau cùng. Nhạc và lời nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến, tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Dao trong ca khúc Tình Mãi Trong Em.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

cái thời khóa. Thí dụ như là mình định là mỗi ngày mình sẽ ngồi thiền lúc mấy giờ, rồi sau đó mình tụng kinh hay mình niệm Phật. Nói chung là nếu mình muốn thăng tiến, cho mình có một cái điểm để chúng ta trụ tạm vào đó, để chúng ta tiến tu tập cho cái thân tâm mình nó tĩnh lặng. Cái chính yếu của người Phật tử mỗi ngày là làm sao cho thân tâm mình được tĩnh lặng. Bởi vì khi thân tâm mình tĩnh lặng thì mình sẽ giảm được cái nghiệp của tham sân si. Sở dĩ tham sân si mà nó đầy dẫy là bởi vì thân khẩu ý thường hay rộn ràng, ít có tĩnh lặng. Một khi thân khẩu ý mà tĩnh lặng thì nghiệp tham sân si nó giảm. Mà tham sân si mà có giảm á, thì ba cõi khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó cũng giảm. Vì vậy cho nên chư tổ mới bày ra những cái cách để cho chúng ta hành trì. Thí dụ như mỗi ngày mình tụng một thời kinh. Nhưng mà khi mình tụng á, thì thân tâm của mình phải hết lòng vào cái thời kinh đó, để mình tiếp nhận cái lời kinh một cách trong sáng trở vào thân tâm của mình. Chứ không phải là mình để một hai giờ mình ngồi trước bàn Phật mình tụng để rồi mình lấy điểm với Phật, mà rốt cuộc mình buông ra thì mọi thứ nó không có thay đổi. Tức là mình phải làm sao thời kinh đó thật sự đem lại cái lợi lạc cho mình trong cái sự là mình tiếp nối lời dạy của Phật. Cho nên mình phải chọn một bản kinh nào mà chúng ta tụng mà chúng ta dễ hiểu. Ví dụ quý vị tụng kinh Di Đà cũng được, nhưng mà tụng kinh Di Đà hoàn toàn bằng tiếng Việt. Còn cái tiếng âm Hán là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc gì đó. Mình tụng thì tụng vậy, nhưng mà xong rồi mình không hiểu trong kinh nó nói gì thì nó uổng đi. Hay là mình tụng Phỏng Phổ Môn, tụng bằng tiếng Việt. Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý từ chỗ ngồi đứng dậy, trịnh bài vai hữu, cung kính lễ Phật mà hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Quán Thế Âm do nhân duyên gì được gọi là Quán Thế Âm? Thì mình đọc cái tiếng Việt là mình hiểu liền, cho nên mình đọc cái bản đó. Hay là mình đọc kinh Hồng Danh Bảo Sám, cũng lựa bản tiếng Việt mình đọc, để cho khi mình đọc vào đó tiếp xúc được cái lời kinh. Còn không thì mình chọn những cái bản kinh hoàn toàn một cái nghi thức tiếng Việt để mình hành trì. Đó là nói về cái phần nội dung. Bây giờ quý vị tu theo mật chú, quý vị trì chú Đại Bi cũng được. Lễ Phật xong rồi trì 21 lần chú Đại Bi hay là 7 lần gì đó, tùy theo thời gian mình. Cái đó thì tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe, khả năng giờ giấc gì của mình, chúng ta hành trì chọn một cái nghi thức nào đó để chúng ta hành trì đều được hết. Không có cần phải quy định là tụng kinh gì mới tốt. Bất cứ kinh gì mình tụng đều có cái công năng trị liệu, giúp cho thân tâm mình an tịnh, tịnh được khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp của mình. Có một cái kinh quan trọng mà chúng ta cần tụng, đó là làm sao chúng ta giảm được những cái tập khí nghiệp chướng của mình trong đời sống hàng ngày. Cái đó quan trọng. Còn mình tụng kinh là hành trì, đó là nội dung mỗi ngày thời khóa. Nhưng mà làm sao chúng ta ứng dụng được, giảm được cái tham sân si, ba cái độc quan trọng nhất. Thật ra chúng ta có tổng cộng là 10 cái độc, nhưng mà gom gọn lại còn 3: tham, sân, si. Bởi vì sao? Bây giờ đại chúng cứ nhìn coi, có tất cả, có phải bao nhiêu phiền não từ ba cái này mà ra? Cái gì mà mình thích, cái gì mà mình thích, mình thương, thì mình lại đắm đuối với nó. Cái gì mình không thích, mình ghét, mỗi lần mình gặp thì mình sân. Hai cái nào cũng khổ hết. Cái gì mình thương, mình thích, ví dụ như món hàng hay con người, mỗi ngày mình đều tham được gặp, ham muốn được gặp, mà không được, mà hãy cái người mình không ưa, không thích, thì mình gặp là mình nổi sân. Mà do từ đâu mà thể hiện hai cái tâm tham, tâm sân đó? Do từ cái tâm si mê mà ra. Si mê là mê lầm không có thấy rõ được. Cho nên đó, vô minh là cội gốc của đau khổ. Si mê đó, si mê nói cách khác là vô minh, là cội gốc của đau khổ, mà thể hiện qua hai tâm là tham và sân. Cho nên cái quan trọng là làm sao chúng ta giảm được cái tham sân và si. Cho nên cái kinh đó là chúng ta cần,

Còn về các cái bài kinh mà trong quyển nghi thức, tùy theo thời gian quý vị, dài ngắn gì cũng được hết. Bây giờ ví dụ quý vị nào không có thời gian thì mỗi tối lễ Phật ba lễ xong, ngồi xuống tụng một bài chú Đại Bi, sau đó tụng một bài sám, bài sám hối, bài sám nào cũng được. Thí dụ như cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, thập phương chư Phật, rồi hồi hướng, niệm Phật hồi hướng cũng được. Còn không thì đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, xong rồi mình niệm Phật hồi hướng. Còn không thì cái bài chúng đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, tụng xong bài sám đó là niệm Phật hồi hướng. Nói chung là quý vị cứ chọn một thời gian nào thích hợp cho mình. Cái đó là vấn đề thời khóa mình tụng niệm. Có vị thì không có tụng niệm nhưng mà đảnh lại sám hối. Lại sám hối, ví dụ có vị thì lại mỗi tối lại các vị Phật trong hồng danh bảo sám, lại 35 lại hoặc 53 lại hoặc là hết 88 lại, rồi sau đó hồi hướng đi ngủ, tùy theo thời gian của mình. Bất cứ cái thời khóa nào quý vị ứng dụng đều có công năng giúp cho thân tâm mình tĩnh lặng hết. Cũng giống như là mọi người ai cũng uống thuốc, nhưng mà tùy mỗi căn bệnh mà chúng ta uống thuốc khác nhau. Miễn sao ngày nào chúng ta có thuốc để chúng ta điều phục cái căn bệnh của mình. Thuốc mà chúng ta uống tức là pháp dược. Căn bệnh của chúng ta là trầm luân đau khổ bởi tham sân si. Đó. Còn vấn đề thờ Phật, thí dụ như ở chùa đây nè, đây là ba vị Phật, phải không? Ba vị Phật, Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Đó. Ba vị Phật có cả chỗ thì người ta thờ Phật Thích Ca ở giữa, Văn Thù Phổ Hiền hai bên. Có chỗ thì thờ Phật Thích Ca ở giữa, Quan Âm Địa Tạng hai bên. Văn Thù Phổ Hiền là trí tuệ và hạnh nguyện luôn luôn phò trợ Phật Thích Ca, cho nên ba vị đó chúng ta thường gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh, hay là ba Ta Bà Tam Thánh cũng được. Còn Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh hay là Di Đà Tam Tôn. Còn trường hợp ở đây là giống như là ba ngôi Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, hay là ba vị Phật tượng trưng cho quá khứ, hiện tại, vị lai. Ví dụ vậy, có chỗ thì để là Phật Di Đà, Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, nhưng mà ở đây là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư. Bởi vì á, Phật Thích Ca luôn luôn thờ ở giữa, bởi vì Phật Thích Ca là vị giáo chủ ở cõi Ta Bà của chúng ta. Cho nên mình tu bất cứ pháp môn nào, chúng ta đều thờ Phật Thích Ca ngay giữa, bởi vì chúng ta chịu ơn của Đức Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà này. Nhờ Ngài mà chúng ta biết được đạo Phật, nhờ Ngài mà chúng ta biết các vị Phật khác, cho nên trong chùa tượng chính giữa là Phật Thích Ca. Còn hai bên đó, hay là xung quanh đó, tùy mình muốn thêm thắc vị nào đó mình thêm. Nhưng mà làm sao để bàn thờ trang nghiêm, đặc biệt là Phật tử ở nhà đừng thờ rườm rà nhiều tượng quá. Ví dụ một bàn thờ mà ba tượng Quan Âm, hỏi sao mà nhiều vậy? Mỗi người đi đâu về tặng cho mình tượng, rồi mình sợ để tùm lum tội, cái có ba tượng để hết lên, phải không? Thành thử ra mình chọn một tượng thôi, tượng nào mà trang nghiêm nhất mình để lên đó mình thờ. Còn các cái tượng khác mình trưng ở trong tủ, trưng trên đầu tủ hay như thế nào đó tùy mình. Chứ còn thứ nhất là mình không có nên để lung tung bậy bạ trong nhà. Nếu có cái tủ thì mình gom lại hết, mình để trưng trong một cái tủ. Còn nếu mà mình không có thì mình có thể cho lại con cháu mình mỗi đứa tượng để nó trưng trong nhà, không cần thờ cũng không sao, thấy không? Còn nếu mà mình thờ thì mình có một cái bàn thờ. Thờ thì có hai cách thờ. Một là chúng ta lập cái bàn thờ đàng hoàng. Hai là chúng ta chỉ treo gần lên đó để biểu tượng thôi, để hằng ngày chúng ta nhìn hình ảnh tượng Phật để chúng ta quán tưởng cái hạnh đức của Phật, chứ không nên để nhiều. Và cho dù nhiều tượng Phật, ví dụ giờ trên bàn thờ thờ ba tượng Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí đi, hay là Di Đà, Địa Tạng, Quan Âm gì đó, ba tượng thì cũng một lư hương thôi. Ở chính giữa là một lư hương, hai bên hai chung nước, một bên này dĩa trái cây,
bên này là bình hoa, đơn giản như vậy. Còn nếu có nữa, có cặp đèn vậy thôi, chứ không có cần để lung tung. À, để hai bên hai chung nước, mà nước cúng Phật thì là nước lạnh, hay là dĩa trái cây á, mình cũng phải chưng như thế nào để cho nó phù hợp với cái bàn thờ, tùy theo cái rộng. Hễ bàn thờ rộng mình có thể chưng một dĩa trái cây to tí, còn nếu bàn thờ quá nhỏ cũng để vừa chừng, không cần mình phải để thật là nhiều. Cho nên miễn làm sao trên bàn thờ đó nhìn vào chúng ta thấy được cái sự trang nghiêm, và mỗi lần chúng ta nhìn Phật thì chúng ta luôn luôn cảm thấy được sự thanh thản. Vì vậy cho nên bàn Phật nếu có hoàn cảnh nên lập bàn Phật không quá cao, lập cái bàn Phật vừa cái tầm nhìn của mình. Ví dụ mình đứng vậy nè, mà mình nhìn Phật để khi mà mình thắp hương á, mình nhìn Phật để mình giao cảm với Phật. Còn nếu như hoàn cảnh không có phép, giống như nhà mình nó không có cái chỗ để mình để được, buộc lòng phải đưa lên cao, thì lúc đó đưa lên cao thôi. Chứ còn tốt nhất là thờ Phật ở ngang cái tầm nhìn của mình. Bởi vì ví dụ như quá cao mà mỗi lần mình thắp hương thì mình phải làm gì? Mình phải bắt ghế mình trèo. Mà liệu mình có trèo nổi mãi không? Phải không? À, tính gần mà không tính xa. Cho nên á, mình phải đưa bằng Phật như thế nào để cho mình nhìn Phật. Và đồng thời phải chọn một cái hình Phật mà cho trang nghiêm, để mỗi lần mình nhìn vào cái hình đó thì tự tâm của mình cảm nhận được cái sự an tịnh. Như thế thì mới có cái tác dụng. Bởi vì mình thờ Phật không phải chỉ để Phật phù hộ, cho có nhiều người nghĩ vậy, cho nên cũng chẳng có quan tâm tìm một cái tượng Phật cho đẹp, miễn có cái tượng ngồi ná ná giống ông Phật vậy, cứ để lên thờ. Mà nhiều khi nhìn cái tượng Phật không có được thanh thoát, mà mỗi lần mình đã khổ rồi, mình lên mình cầu Ngài, mình còn thấy Ngài còn nhăn hơn mình nữa. À, mà làm sao? Cho nên mình phải tìm một cái tượng Phật, cái tượng Phật nào mà cho trang nghiêm, cho nhẹ nhàng. Tượng cũng được, hình cũng được, không có nhất thiết. Đừng có sợ là ở nhà không có được để tượng, chỉ được để hình. Dạ không, tượng Phật, hình Phật đều tạo ra là để cho chúng ta thỉnh về, để chúng ta chiêm ngưỡng, tôn thờ, học hạnh. Cho nên mình có khả năng ở nhà mình để được cái tượng hay cái hình thì chúng ta thỉnh về, và không có luận là tượng hay hình. Đồng thời không luận tuổi tác để thờ Phật. Không phải là 30 tuổi mới được thờ, 50 tuổi mới được thờ, không có chuyện đó. Bất cứ ai muốn thờ Phật đều được hết, thậm chí một đứa con nít. Thậm chí một đứa con nít mà nó nói: má ơi, con muốn có cái hình Phật con để trong phòng con được không? Nhỏ nhỏ cho nó cái hình Phật, không có gì trở ngại hết. Chứ quý mình đừng có sợ là con nít mà có nhiều vị nói hỏi nhiêu tuổi mới cho thờ. À, tự mình đặt ra một cái quy lệ. Bây giờ thí dụ như có một người con nào đó nói với mình: má ơi, má, con muốn để hình của má ở nhà để mỗi lần con nhớ má con nhìn. Thôi con còn nhỏ, đừng nhìn má. Nói được không? Con mà mình nghe nó thích, nó thương mình, nó quý trọng mình, nó để cái hình của mình ở nhà để mỗi lần nó nhớ mình, nó nhìn mừng không hết. Còn đằng này đệ tử mà nhớ Phật, muốn đem hình Phật về để mà không cho. Mình nói còn nít, đừng thờ Phật. Thấy không? Đó là một quan niệm sai lầm mà nhà Phật gọi là tà kiến. Tà kiến nghĩa là cái ý, cái thấy rất là lệch lạc, không có phù hợp với chánh. Chánh nghĩa là ngay. Chứ mình không có cái ý mắng rủa ai tà ma ngoại đạo gì. Cái chữ tà ở đây nghĩa là lệch lạc, sai lầm. À, ngay cả Phật tử ở nhà tụng kinh, có chuông mỏ thì tốt, không có cũng chẳng sao. Đừng có nghĩ rằng ở nhà tụng kinh không được có chuông mỏ. Hỏi sao vậy? Gõ chuông gõ mỏ âm binh nó vô. Trời ơi, gõ chén gõ nồi ở nhà hàng ngày chắc nó không vô hả? Chuông mỏ chỉ là một phương tiện để chúng ta tụng kinh cho nó có âm điệu thôi. Chứ còn mình tụng kinh mà không có chuông mỏ cũng có sao. Nhưng như ở nhà mình thích có chuông mỏ thì có. Còn không một mình tụng mà có dẫn chúng ở đâu mà phải có cái mỏ. Sở dĩ có cái mỏ là nhờ cái mỏ, một cái tiếng mỏ này mà nó thắng mấy chục cái mỏ ở dưới. Vì mấy cái mỏ dưới
cứ nghĩa là cứ biết kinh là cứ dặn gân tụng mà chẳng cần theo tiếng, cho nên phải nhờ cái tiếng này nè để dẫn chúng, phải không? Cho nên cái tiếng mõ đó, cũng là thống lý đại chúng đến cái chỗ không có ngại. Thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, dẫn tất cả mọi người tụng một thời kinh mà không có gì trở ngại, không có so le, không có cao thấp rồi trước sau. Cái tiếng mõ đó có công năng dẫn đại chúng tụng kinh hài hòa vậy thôi. Rồi thỉnh thoảng điểm một tiếng chuông để cảnh tỉnh. Nhiều khi tụng chứ cũng ngồi gục không biết được bao nhiêu biến rồi, lâu lâu có một tiếng chuông để giật mình tỉnh giác, phải không? Cái tiếng chuông là cái tiếng gọi, lâu lâu kêu mình trở về, phải không? Đừng có đi xa quá. Mà thường á, quý vị để ý coi, lúc mình chưa thuộc kinh á là mình chú ý mình tụng dữ lắm. Tới hồi mà thuộc rồi không có nhìn lên xuống rồi nhìn lên đâu. Không phải nhìn lên gì phải không? A Di Đà Phật, trời mới khai mấy cái đèn mới nè. Mình mà thuộc kinh cái rồi là cái tâm mình nó nhảy tùm lum hết trơn á. Mà không thuộc coi chú ý dữ lắm. Mà tới hồi thuộc rồi là bắt đầu tụng mà ngó, vừa tụng mà khiều nữa. Thấy tường mới sơn lắm. Khiều mấy người bạn kế bên sợ người ta không biết vậy đó. Thấy không? Thành thử ra thưa đại chúng là Pháp Hòa nói thêm cái phần thờ Phật tụng kinh để cho đại chúng hiểu. Cái thứ hai nữa, kế nữa là bất cứ kinh gì mình tụng đều tốt hết. Không có quy định kinh Pháp Hoa không được tụng, kinh Địa Tạng không được tụng. Hỏi sao vậy? Mấy kinh nó tụng nóng tánh lắm. Cái đó là gì? Tà kiến. Chữ tà kiến là thấy biết lệch lạc vô cùng. Mà lệch lạc như vậy thì làm sao chúng ta hướng dẫn cho người khác đi đến cái chỗ chân chánh được, phải không? Cho nên ở đây qua câu hỏi này, quý vị thờ Phật như thế nào? Nghiêm túc, trang nghiêm. Còn ví dụ mình có cái tượng Quan Âm cao, tượng Phật Thích Ca nhỏ, trường hợp như vậy thì mình có thể kiếm một cái hộp nào đó cao cao, dán đẹp rồi để lên, để Phật, tượng Phật Thích Ca cao lên chút. Thờ như thế nào mà cái lư hương đừng có che cái tượng Phật, bởi vì mình lúc mình nhìn lên mình không thấy. Vậy thôi, tức là mình sắm tượng Phật lư hương gì cho nó tương ưng, để rồi khi mỗi khi chúng ta nhìn lên bàn Phật thấy một cái sự tôn nghiêm. Trái cây mà cúng rồi muốn dùng thì bưng nguyên dĩa xuống, chứ đừng có để trên đó cái mai đi ngang lấy chùm nho, mốt đi ngang lấy trái táo, phải không? Hết tuần lễ 7 trái, mua 7 trái cúng 7 trái là đủ 7 ngày lấy 7 trái xuống. Thì hóa ra cái bàn Phật là cái chỗ cất trái cây dùm cho mình. Mua một nải chuối về sống nhăn mà hãy chín cái xuống ăn. Hễ mà nải chuối mà chín là tới phiên mình chứ không tới phiên Phật. Mà Phật ăn nguyên nải chuối xanh vậy đó. Cái thứ hai, khi mà mình để bông hoa trên bàn thờ, hoa vừa héo thì chúng ta mang xuống. Lúc nào bàn Phật cũng phải sạch sẽ, nhang phải rút đàng hoàng, không có nên để bụi bặm. Đừng có quan niệm như ngày xưa để nhang trên bàn thờ không có dám rút, đợi ngày ông Táo về trời ông rút hết lần, phải không? Rồi đốt, hỏi chi vậy? Cho ổng sách về trển ổng trình, để là năm nay mình cúng Phật được nhiêu đây nhang nè, phải không? Bàn Phật là phải sạch sẽ, vì cái bàn Phật là tâm của mình. Cái tâm mình như thế nào nó biểu lộ qua cái bàn Phật như vậy. Cũng giống như hồi trưa mình nói vậy đó, phải không? Mình có cái bản thể của trụ trì thì mình cũng có bản thể thanh tịnh. Cái chánh báo mình như thế nào thì cái y báo mình có theo đó mà nó có mặt. Cho quý vị cứ theo đó mà quý vị làm. Câu hỏi kế sâu chuỗi và câu niệm Phật. Thưa đại chúng, ngày xưa khi mà chúng ta niệm Phật không phải giống như bây giờ mà cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Đà Phật đâu. Ngày xưa người ta niệm Phật là người ta niệm 10 cái hạnh đức của Phật, luôn luôn nhớ cái hạnh đức của Phật. Bởi vì chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ chứ không phải là miệng lâm râm. Và cái cách của người ta nhớ nghĩ về Phật như thế này nè: Phật là bậc Như Lai, là bậc ứng cúng, là bậc chánh biến tri, là bậc thiện thệ, là bậc thế gian giải, là bậc vô thượng sĩ,
là bậc điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật, là Thế Tôn. 10 cái hạnh đức của mỗi vị Phật, chúng ta nhớ về cái hạnh đức đó để chúng ta tập theo. Rồi bây giờ các tổ mới bày ra cho mình là, thí dụ mình chọn Phật Di Đà thì cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Mà mình niệm như vậy đó, miệng mình niệm, tai mình nghe, tiếng tâm mình rõ ràng, để giúp cho cái tâm mình nó định. Câu niệm Phật là trị cái tâm loạn của mình. Rồi sau này bắt đầu mới làm ra sâu chuỗi. Sâu chuỗi là để mình đếm cái túc số thôi. Mà ngày xưa chuỗi là người ta lấy mấy cái hạt cây khô người ta làm. Ví dụ như người ta lấy hạt sen, người ta sâu làm chuỗi, ta niệm. Hay là ta lấy những cái hạt cây trái gì mà bị khô rồi ta sâu lại, để làm thành một cái sâu để mình lần đếm ra không quên. Bây giờ từ từ bắt đầu chuỗi nó bắt đầu nó biến thể, phải không? Từ một cái hạt sen bình thường bây giờ toàn là chuỗi ngọc không à, phải không? Chuỗi ngọc, chuỗi bồ đề, chuỗi đủ thứ chuỗi hết. Và các vị bắt đầu mới chia cái số lượng của cái hột chuỗi ra. Thí dụ như sâu chuỗi 18 hột. Tại sao phải có 18 hột? Chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải không? Mình có 6 căn. Thì 6 cái căn này á, nó có 6 cái đối tượng của nó. Quý vị biết 6 đối tượng của nó không? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì khi mà con mắt mình nhìn thấy tình sắc là hai rồi, thì cái tâm ý của mình, cái nhận thức của mình nó phân biệt liền. Nó nói là cái này đẹp xấu, hay dở, ngon, vân vân. Khi mình nhìn cái hình sắc, mình con mắt mình là căn, cái hoa này là cảnh, rồi mình sanh cái tâm phân biệt vào cái hoa này, hoa cúc, hoa lài gì đó, thì cứ như thế mà nhân lên thì 6 lần 3 là 18. Phải vậy không? Rồi 18 cái này nó khởi phiền não với 6 cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. 6 cái này nhân cho 18 cái kia là 108. Cho nên mình có sâu chuỗi 108 hạt. Đầu tiên là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Phải không? Nhân cho 6 cái nữa là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Hàng ngày chúng ta vui cũng từ 6 căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 nhận thức. Hàng ngày chúng ta buồn khổ bực bội cũng 6 căn 6 trần 6 nhận thức. Cho nên mỗi ngày, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ Pháp Hòa nghe, cái tảo tai mình còn thính, là mình có cái căn. Có cái tiếng niệm Phật là mình có cái tiếng niệm Phật là cái thanh. Rồi cái phân biệt liền, wow, tiếng niệm Phật của thầy gì đó mình thích, có mặt liền. Rồi sau khi đó, rồi khi mình khởi lên, mà nếu mà mình niệm lên cái tiếng mà mình không thích thì mình nổi sân. Hay là mình ngửi cái mùi mình không thích thì mình nổi sân. Cho nên 6 căn, 6 trần, 6 thức ngày nào cũng làm việc hết, từ sáng tới tối. Nhiều khi mình đang ngồi tụng kinh nghe pháp vậy đó, mà ở dưới bếp mà ban tay soạn mà ta nấu mà cái hương mà nó bốc lên tới chánh điện rồi, cái mình ngồi tụng kinh nhưng mà vẫn tiếp tục làm việc. Này là cà chua xào là thế nào cũng có món bún riêu. Mình ngồi mình phân biệt như vậy. Cho nên cái sâu chuỗi là mục đích là giúp cho cái tâm mình nó an định trở lại vậy thôi. Chứ còn quý vị niệm mà không có sâu chuỗi cũng chẳng có sao. Nếu mà mình, thí dụ bây giờ ai mà ngồi niệm Phật mà ngồi lâu không được đó, thì quý vị vừa niệm Phật vừa đi thiền hành. Một bước niệm A-di, bước kế niệm Đà Phật. Mà niệm thông thả với từng bước chân của mình, chứ không cần niệm kiểu máy móc là A Di cái chân trái, Đà Phật cái chân phải, đi giống như là cái con robot nó quá nó đi vậy đó, phải không? Mình cứ thông thả từng bước chân của mình, A Di mình bước, Đà Phật, thay vì mình ngồi mình tê chân thì mình bước đi trong khi mình niệm Phật đều được hết, không có sao cả. Có nhiều khi á, người ta niệm Phật theo cái lóng tai mà ta lỡ ta đi đường ta không có chuỗi ta niệm ta bấm, hãy cứ 14 cái lóng tai xả ra cái ta niệm lại. Thì thật sự là tất cả những cái tính đếm
đều giúp cho cái tâm mình nó trụ lại hết, chứ không có gì cả. Mà khi mình niệm mà thuần thục rồi, mình không niệm mà cái tiếng niệm Phật nó vẫn lặng lẽ nó đi ra đối với mình. Hồi xưa ta niệm Phật là ta niệm vậy, ta niệm Nam Mô Phật là Đức Như Lai, là bậc ứng cúng, chứ không phải như mình bây giờ niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật niệm hoài vậy. Thì cái cách đó là một cách, chứ còn ngày xưa là niệm vậy. Còn niệm Pháp là niệm sao? Niệm những cái bài kệ, niệm những cái bài kệ, những câu kinh mà trong kinh dạy, Phật dạy, để rồi chúng ta nhớ. Ví dụ như mình niệm câu không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Nhớ câu đó là niệm Pháp đó, thấy không? Con tôi tài sản tôi, nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, rủa tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Nó đánh tôi, mắng tôi, nó chửi tôi, mắng, rủa tôi, không nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Nếu mà ai nuôi cái hiềm hận như vậy, nó chửi tôi đó, nó mắng tôi đó, mà nuôi cái đó thì hiềm hận thù sẽ không nguôi. Còn người đó làm như vậy mà không nuôi cái hiềm hận đó, hận thù sẽ tự lui. Đó là niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm vậy đó. Thí dụ như giờ ai làm gì mình buồn, mình nói là người đó móc tôi, nói móc tôi, rủa tôi gì đó, không có nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự lui. Còn nếu ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không nguôi. Ví dụ vậy đó. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp ôi vui thay. Hay là vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tứ chúng đồng tu. Tức là mình niệm những cái câu gì mà giúp cho tâm ý mình phấn khởi trên bước đường tu hành của mình. Đặc biệt là những lúc chúng ta có những khó khăn, phiền não, thì chúng ta nhớ một câu kinh nào đó xuất hiện trong tâm mình, để giúp cái câu kinh đó giúp cho mình hóa giải cái buồn khổ trong lúc đó. Cái đó gọi là niệm Pháp. Cho nên trong kinh Di Đà nhớ không, ở cõi cực lạc mà nghe tiếng kim khóc mà người ta sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó. Chứ đâu phải một niệm đâu, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà ngay trong kinh Địa Tạng nói, người nào sắp sửa đi vào cửa địa ngục liền niệm một câu Phật, một câu kệ, không? Hay là nhớ tưởng tới Bồ Tát, người đó liền ra khỏi địa ngục. Ý là câu đó là gì? Niệm Phật đó. Nhớ nghĩ tới Phật là niệm Phật. Tụng một câu kinh là niệm Pháp. Nhớ nghĩ tới Bồ Tát là niệm Tăng. Chỉ cần mình nhớ như vậy đó. Ví dụ như bây giờ quý vị có một vị sư cô rất là hiền lành, rất là dễ thương. Cô lúc nào cũng nhẹ nhàng, mà mỗi khi mình nổi sân lên, mình sắp sửa bung cái nổ, cái giận của mình ra, cái mình nhớ đến cái hiền diệu của sư cô đó, cái tự nhiên mình học cái cách của sư cô đó. Đó là niệm Tăng đó. Tức là ngay cái giây phút mình giận, mình nhớ đến hình ảnh của một người xuất gia lúc nào cũng nhẹ nhàng hiền lành với Phật tử, tự nhiên mình lắng xuống. Đó là niệm Tăng. Niệm Pháp là mình nhớ những bài câu kinh, câu kệ. Cho nên Phật tử là, quý vị biết ở bên truyền thống nguyên thủy đó, Phật tử tại gia là phải học thuộc kinh Pháp Cú đó nha, 423 câu. Thuộc lòng kinh Pháp Cú để làm chi biết không? Để mỗi khi sự việc gì nó đến á, mình nhớ lại một câu trong đó. Thí dụ như đêm dài với kẻ mất ngủ, đường luân hồi sẽ dài với kẻ lữ hành mỏi mệt. Phải không? Đó. Chiến thắng vạn quân ở bãi chiến trường không gọi là chiến công oanh liệt, chiến thắng tự mình mới gọi là chiến công oanh liệt. Đó, nhiều khi mình muốn thắng người ta, mình muốn lấn người ta, thậm chí lỡ mình thắng người ta rồi, thì trong kinh Pháp Cú cũng có câu: kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Tâm mình vừa khởi lên cái ý niệm muốn hơn thua với người, liền nhớ câu kinh Pháp Cú. Mình hơn để làm gì biết không? Phật nói kẻ hơn thì thêm oán. Mình thắng người ta thì mình chuốc cái oán, mà nếu mình thua người ta thì mình thù. Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Thôi bây giờ mình là người tu là gì? Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Mình nhớ được câu kinh đó, tự nhiên cái tâm muốn hơn thua thắng gì của mình giảm đi liền đó. Cho nên mình nhớ những câu kinh đó nó có lợi ích lắm, chứ không phải bình thường đâu. Trong này có một câu kế:
chúng con đang lại kinh Pháp Hoa, nhưng có một vị thầy nói kinh Pháp Hoa là kinh Đại Thừa, nếu ai lại tụng mà không ăn chay thì sẽ bị đổ nghiệp. Thưa thầy, vậy có đúng không? Cái này là không phải là kinh Đại Thừa mà kinh Đổ Thừa. Tội nghiệp quyển kinh không? Cho nên giờ trong Phật giáo là có ba thừa: Tiểu Thừa, Đại Thừa, Trung Thừa, giờ thêm thừa là Đổ Thừa. Mình làm cái gì hư cái là mình đổ cho Phật, đổ cho kinh hết à. Bây giờ nếu như mình tụng kinh, Pháp Hòa ví dụ đi, không có quyển kinh nào tụng để mà tạo nghiệp cả, trừ khi nào kinh đó là kinh tham sân si. Còn kinh của Phật dạy là hoàn toàn giúp cho mình giảm đi nghiệp chướng, chứ làm gì có cái chuyện mà gọi là tạo nghiệp. Nhưng bây giờ đặt ngược câu hỏi lại, mình là người tu, mình có muốn mau hết nghiệp không? Nếu muốn thì nghiệp nó đổ thì mừng chứ có gì sợ. Nếu nghiệp nó đổ thì mình mừng chứ, đổ nghiệp như là nó hết chứ mắc gì sợ. Tu mà muốn ôm nghiệp hả? Mà nếu mà nghiệp mà nó đổ ra, nó trút ra, nó sạch thì nghiệp đổ nhiều chừng nào thì mình mau nhẹ chừng đó. Chứ tụng để nén riết rồi nghiệp nó đầy cục, phải không? Thành thử ra nếu đặt ngược lại câu hỏi cho cái trường hợp này, tụng kinh mà đổ nghiệp thì tốt chứ có sao sợ. Nghiệp hết mà, đổ nghiệp là hết nghiệp, phải không? Thành nhưng mà thật sự ra không có cái kinh nào mà kinh đổ nghiệp cả. Nhưng mà đặt trường hợp nếu mình tu mà có đổ nghiệp là một cái chuyện mừng, chứ tại sao mình lại buồn? Ngày nào mình cũng không tụng à, nguyện cho con nghiệp chướng à, nó không đổ ra sao nó trừ nó tiêu. Mô Phật. Quý vị hiểu được chỗ này không? Cho nên đừng có sợ. Đây cũng là một dạng tà kiến. Không, bây giờ kinh không có nói, mà toàn là mình nói theo kinh, mình nói mình đổ thừa cho kinh không, chứ không có kinh nào mà nói câu đó đâu. Rồi bây giờ trường hợp thứ hai, nếu tụng kinh phải ăn chay, vậy các thầy Thái Lan có tụng được không? Các thầy Lan, Thái Lan có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Lào có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Miên có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Miến Điện có ăn chay ngày nào đâu? Các thầy Tích Lan có ăn chay ngày nào đâu? Vậy là các thầy ở bên cái phía Nam Truyền Nguyên Thủy đó không tụng kinh được à? Cái chuyện ăn chay là chuyện phụ, ăn uống không dính dáng về tu hành hết á. Ăn chay nguyên đời mà tham sân si còn nguyên cục thì cũng vậy à, không? Thành thử ăn là cái chuyện phụ. Nhiều khi mình chay cái miệng mà chưa chay cái tâm làm sao? Quý vị hiểu ý vậy. Cho nên ăn chay chỉ là một phần nhỏ trong tu hành. Nó không phải, chưa có ai nói tôi thành Phật nhờ ăn chay hết á. Tôi thành Phật là nhờ tôi chuyển hóa tham sân si. Nhưng mà ăn chay nó có cái công năng là: một, giúp cho mình tiêu hóa dễ dàng; hai là mình tránh được những cái bệnh tật, phải không? Ba là bây giờ các vị bên Nguyên Thủy người ta ôm mình bác, người ta đi khất thực. Người đã nói là khất thực thì ôm mình bác đi bên đường, ai có gì người ta cúng nấy, mình phải nhận mình ăn. Còn bây giờ các chùa mình toàn là xách giỏ đi chợ không à, thì mình sẽ chọn những món ăn nào trong cái quyền của mình quyết định, thì mình giảm đi ăn những cái con vật để mình lựa cái món rau cải mình ăn. Thế thôi chứ có tu hành gì đâu. Nhiều khi mình ăn chay là một phần phụ của sự tu, chứ nó không phải nói lên hoàn toàn của cái vấn đề tu hành. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ Phật tử nè, tại gia nè, đa phần ăn chay tháng có 2 ngày, nhờ giỏi lắm là 4 ngày, 6 ngày gì đó, chắc tháng tu được 6 bữa. Bị gì 6 ngày chay mới tụng kinh, còn 6 ngày ăn mặn làm gì? Không lẽ đi chữ lộn. Không ăn mặn không cho tụng kinh nè. Bây giờ người ta chưa ăn được cái phần này mà ta còn được tụng kinh, phải vớt người ta tu chứ. Đẩy ta luôn là nó ăn mặn đừng tụng. Không cho tôi tụng kinh tôi đi gây lộn à. Phải không? Giống như bây giờ mấy ông mà cứ cằn nhằn vợ đi chùa. Giờ mấy ông quyết định đi, một là vợ đi chùa, hai là vợ đi casino, mấy ông muốn đi đâu?
Vợ đi chùa là phước cho mình chứ làm sao. Hay là ngược lại, vợ đi làm từ thiện như làm công quả còn hơn là có nhiều người ta không biết cái đó, người ta đi vào những cái chỗ ăn chơi hao tốn tiền của, tổn hao sức khỏe, không có lợi ích gì. Cho nên bây giờ nếu như trường hợp mà mình bắt người ta phải tu tụng kinh, phải ăn chay thì chưa phải. Bởi vì ăn chay là mới có xuất hiện sau này, ăn chay là mới sau này, chứ đời trước, trước kia thời Phật mình có ăn chay đâu. Sau này đạo Phật truyền sang đó Trung Quốc bắt đầu mới đề xướng ra vấn đề ăn chay theo tinh thần Bồ Tát, chứ còn có cái chuyện gọi là ăn chay không mặn gì đâu. Cho nên ăn chay nó là một phần rất nhỏ trong cái chuyện tu hành, nó chỉ là một phần thôi. Nhờ ăn chay vậy cho nên rồi tâm tánh mình nó cũng thuần quá, hiền lành đi. Cho nên đại chúng cứ tụng kinh tự do, tụng kinh tự nhiên, dù ngày đó mình ăn mặn, nhưng mà tới giờ tụng kinh quý vị chỉ cần rửa mặt, súc miệng đàng hoàng, quý vị lên tụng kinh được hết, không có gì trở ngại hết trơn. Kính nhờ thầy giải thích hiện tượng hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa có thật không hay là huyền thoại. Em có thấy cái tháp nó hiện đâu mà hỏi. Bây giờ sẵn nói vụ Đại Thừa. Khi mình tụng kinh Đại Thừa đó, cái tư tưởng của mình nó phải thoáng. Những hình ảnh trong kinh Đại Thừa đều là những hình ảnh biểu tượng, và đừng nghĩ rằng những hình ảnh đó có thật. Chẳng hạn như cái phẩm hiện bảo tháp trong kinh Pháp Hoa là một hình ảnh. Lúc bấy giờ từ dưới đất vọt lên giữa hư không một cái bảo tháp. Rồi trong bảo tháp đó vang ra tiếng, phải không? Thì bây giờ mình đọc tới đó mình nói không thể tin nổi. Nhưng bây giờ nếu mình đừng có nghĩ cái chuyện đó, mình đừng có nghĩ huyền thoại, mình nghĩ cái ý này nè. Lòng đất là gì? Là tâm của mình, cái tâm địa của mình, đất tâm của mình. Đất tâm của mình hiển bày ra bảo tháp là tượng trưng cho tri kiến của Phật. Bởi vì cái gì mà nó ẩn thì không thể thấy, cái gì nó lộ mình mới thể thấy. Cho nên cái kinh Pháp Hoa bây giờ lúc đó là tới cái đoạn là lộ ra cái tri kiến của mình, tức là cái Phật tánh của mình, cái chân tâm của mình. Mà nó lộ lên mà đã là chân tâm thì không có dính mắc ở bên nào. Nếu còn ở lòng đất nghĩa là còn chỗ bám, còn chỗ ẩn. Bây giờ chi kiến chân tâm đó hiển bày ra giữa không trung, cũng giống như là tâm của mình hiển lộ ra cái sự tu hành và không dính mắc. Cho nên trong kinh Kim Cang mới có câu đó: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa ngộ đạo là nhờ câu đó. Đừng nên trụ tâm vào sắc, đừng nên trụ tâm vào thanh. Tại sao? Bởi vì sắc tướng âm thanh đều là giả cả, là vô thường cả. Thí dụ tiếng nó vang lên rồi nó mất, tiếng vang rồi mất. Có cái tiếng nào nó hằng thường đâu mà chúng ta lại trụ bám vào đó. Cho nên rồi trong kinh Pháp Hoa mới đưa ra cái hình ảnh bảo tháp đó là tri kiến chân tâm của mình. Con người chúng ta ai cũng sẵn có cái đó, có đúng không? Ai cũng sẵn có cái đó. Một khi chúng ta hiểu được đạo Phật, đạo pháp rồi, tu hành rồi thì tự cái đó nó lộ ra như là cái tháp trụ giữa hư không mà không có cái chỗ nào để dính. Từ ở trong tháp phát ra tiếng nghĩa là sao? Chúng ta im lặng gọi là tịch tỉnh, nhưng mà thường chiếu soi chứ không có sai lầm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Con của mình tới nói má, bây giờ con lớn rồi, con muốn tự do. Mình sống ở xứ này mà, mình đâu có cãi được. Thôi bây giờ mình im lặng để con nó tự do. Nhưng mà trong cái im lặng của mình, mắt mình có theo dõi nó không? Lòng của mình có thường theo dõi để biết con mình nó sống làm sao không? Im lặng mà thường chiếu. Quý vị thấy được chỗ đó không? Tu hành của mình cũng vậy. Có những cái mình không nói, nhưng không có nghĩa là mình không biết trời đất gì. Nhưng mà tại vì có những cái mình thường sáng soi bằng tuệ giác của mình. Cái gì cần nói mới nói,
cái gì không, không cần nói nên để cho nó yên, nó đi. Nói cách khác, người tu không cần nói nhiều, chỉ cần lặng lẽ mà chúng ta luôn luôn tỉnh giác. Ví dụ như ngồi ăn cơm, đâu có ai nói chuyện với ai, nhưng mà ăn biết mình đang ăn. Làm bất cứ việc gì biết mình đang làm mà không có khoe khoang, không cần phải nói. Người tu á, hồi sáng có anh Phật tử, anh này đâu, hồi sáng mà kể anh đạo chúa đó, anh nói là con nghe cái từ Bồ Tát hoài mà không biết Bồ Tát là cái gì. Anh đạo chúa mà, Pháp Hòa mới đơn giản giải thích thôi. Bồ Tát là những người sống làm việc cho mọi người, hy sinh cho mọi người. Ví dụ bước lên xe bus, anh thấy một bà già, anh nhường cái ghế, đó là Bồ Tát. Anh đi đường, anh thấy một miếng chai nó bể, nó nằm bên đường, anh cầm miếng chai đó, anh bỏ vô thùng rác, Bồ Tát. Anh thấy người ta đói bụng, anh có ổ bánh mì, anh cầm bánh mì của đưa cho người ta, Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát này làm mà không cần khoe. Trời ơi, biết không, hôm qua tôi cho bà kia nguyên ổ bánh mì á. Trời ơi, tưởng nguyên cái nhà, nguyên cửa gì phải không? Làm ghê gớm lắm. Hồi qua tôi đi, tôi cho bà nó nguyên cái bộ bánh mì vậy đó. Thì cái như là lặng lẽ mà thường soi là vậy. Khi mà chúng ta làm việc, có nhiều khi cái im lặng, mình làm việc trong chùa cũng vậy. Đi tới đâu thấy cái gì sai mình làm, mà mỗi lần mình làm mà không có nói, còn mình bây giờ đó, coi đó, ăn uống để vậy đó, từ sáng tới tối mình dọn đâu nói đó, dọn đâu tới đó. Quý vị ở nhà quý vị có nghe mấy câu đó thường không? Mấy cái đứa này không biết có lỗ tai để đâu. Nó có ở nhà đâu. Tự mình à. Mình độc thoại với mình vậy đó. Phải không? Rồi cái rửa chén đó, tôi dặn rồi, thấy không? Ăn rồi rửa cũng vậy đó, thiệt là báo đời mà cũng mình không có ai nghe mình hết á. Cái người tu là cái người gì? Tĩnh lặng mà thường chiếu. Ngày hôm qua Pháp Hòa giải thích bốn cái cõi tịnh độ ở bên một cái thành phố gì quên rồi đó, Köln đó. Bốn thứ tịnh độ: thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư tịnh độ và phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bây giờ quý vị thấy nè, thường tịch quan là gì? Thường vắng lặng, chữ tịch là vắng lặng, quan là ánh sáng. Mình phải có một cái thứ tịnh độ của tâm, lặng lẽ nhưng mà sáng soi. Giống như khi chúng ta ngồi thiền, ngồi thiền tâm rất tịnh, tâm gì nó khởi lên biết liền, tham biết, sân biết, si biết. Giống như mình đi chợ vậy đó, thể mà người ta bán mà dưa leo đồng trái đó là mình cầm mình đo, đo cao rồi đo dài đo vậy đó, phải không? Mà thể mà người ta bắp mà người ta nói trái là lột hết ra coi coi trong này thịt nhiều thịt ít. Những cái lúc vậy đó mình chỉ cần dừng lại, mình nói ồ mình đang làm gì vậy ta. Cái đó gọi là thường tịch quán tịnh độ. Ngay giây phút nào tâm mình tĩnh lặng mà sáng soi là những hành vi của mình, đó là thường tịch quan tịnh độ. Mình có tịnh độ đó không? Có. Phải ráng có được tịnh độ đó. Rồi mình có thật báo trang nghiêm độ không? Thật báo trang nghiêm độ là gì? Tức là mình nhìn lại bản thân mình, mình thấy mình có phước quá chừng. Cái báo thân hiện đời mình đang sống đây nè, ăn có, mặc có, chỗ ở có. Nếu mà nói cho cùng, không có gì để mà gọi phiền hà nữa hết. Cuộc sống mình quá đầy đủ. Đấy, phải an vui với cái tịnh độ đó. An vui với tịnh đó gọi là tịnh độ gì? Thật báo trang nghiêm độ. Cho đến khi nào á, mai mốt mà mình có hui á, mình có hui á, không có, không phải hui, không phải phanh cao, không phải khứ út. Có một cái tịnh độ của Phật Di Đà mà trong kinh thường nói, đó là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bởi vì Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí, các vị thượng thiện nhân là thánh. Rồi mình nó dân niệm Phật ở dưới này lơ mơ, được Phật vớt lên trển. Ở trển mình cũng còn phàm đúng không? Hạ phẩm hạ sanh mình mới về trển, cũng giống như mình Việt Nam mới qua vậy. Mới qua được tới Đức à. Trời ơi nhìn mình, cái chất Việt Nam còn nguyên, đen đen.
đi chợ toàn là so ra không, ủa này tới 50 ngàn ở bển là không có xài đâu. Ở dưới cái Việt Nam mới qua đó, đi chợ là lúc nào cũng lấy tiền Việt Nam ra so hết trơn rồi, nhờ vậy mà đỡ lắm, không có tốn. Bây giờ ở lâu rồi cũng bộ tốn quá. Cái cõi Phật Di Đà là phàm thánh đồng cư tịnh độ, tức là cõi người phàm người thánh trùng chung một ở. Nhưng bây giờ mình nhìn lại coi cõi của mình có phàm thánh đồng cư không, trong một ngôi chùa có phàm thánh đồng cư không? Ồ, cũng có người tu quá tốt, có người tu chưa được, nhưng mà không phải ai không được mời ra. Mình cái người nào là thánh thì mình phải tiếp nhận phàm mới gọi là tịnh độ chứ. Tịnh độ là cái chỗ mở lòng cho người phàm họ lên mà. Cũng giống mình nè, mai mốt mình cũng mong mỏi về cõi cực lạc. Thôi bây giờ con tu lơ mơ quá, con hạ phẩm hạ sanh thôi, con không dám trèo lên 8 cái kia đâu. Con trèo lên cái phẩm hạ sanh. Nhưng mà hạ phẩm hạ sanh ở cõi cực lạc tốt. Tại sao tốt? Vì ở cõi đó có những người luôn luôn nói lời thánh thiện, nhắc nhở cho mình, hung đúc cho mình, để mình không có lui sụp. Còn mình tu dưới này coi vậy chứ còn lui sụp lắm. Mới vừa bắt phone tôi buồn quá à. Tôi mới ăn thêm chén cơm, bà kia bà nạt bà nói ăn gì dữ vậy. Thì nhưng mà cái người mà người ta khuyên mình, nó nói thôi kệ đi đừng có buồn, mình đi chùa mình lo tu chứ còn chuyện ăn uống. Vậy á hả, ngày mai bà chỉ tôi, tôi làm thịt bà đó cho. Đó là người ta tưới tẩm cho cái sân mình nó thêm lên. Còn cái bậc Bồ Tát và Thượng Thiện Nhân là tao nói vậy, ta phải làm sao cho cái tâm mình lắng xuống. Cho nên mình sanh về cõi cực lạc mà hạ phẩm hạ sanh đỡ lắm. Là dù sao đi nữa ở cõi đó mình luôn nghe lời lành chứ không nghe lời dữ, luôn nghe lời khuyến tấn chứ không có nghe lời thối lui. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cõi cực lạc này, cõi ta bà chúng ta đang ở đây, cũng có một cái hình thức là phàm thánh đồng cư không? Có. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ Việt Nam có câu đó, ở đâu cũng có anh hùng. Nhớ câu hay không? À, thôi tự làm thơ đi nha. Bốn thứ tịnh độ. Là ở đây Pháp Hòa muốn nói là cái bảo tháp hiện lên, mà tại sao bảo tháp sừng sững ở giữa mà phát ra tiếng? Đó là muốn nói tới cái chỗ im mà sáng. Cái chỗ rồi tâm của chúng ta tĩnh lặng mà rất sáng suốt. Cũng giống như một vị mà người ta các vị mà người ta ngồi thiền vậy, tĩnh lặng vô cùng. Có cái ông thầy đó, ông đi qua đò. Ông đi qua đò cái ai cũng qua đò xong cái cô gái nói dạ mọi người trả tôi mỗi người 1 đồng, riêng ông thầy trả tôi 2 đồng. Ông thầy cũng nói làm gì trả cô 2 mà mọi người trả 1. 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Trời, ông thầy chịu thua, bị bắt gặp rồi, phải trả 2 đồng. Tuần sau qua đò, ổng không có nhìn cô nữa, cổ cũng chạc ổng 3 đồng. Tôi đâu có nhìn cô nữa đâu. Dạ con đồng ý, thầy không nhìn thẳng con mà thầy nhìn lén con qua dòng nước. Trời cha ơi, ông tức muốn chết. Mà thật sự tại mình có người ta mới nói chứ. Tuần sau qua đò tiếp, ông kỳ này ông tức quá trời, ông nhắm mắt, ông không thèm nhìn cổ mà không nhìn nước luôn, cổ chạc 5 đồng. Ông thầy cô, ông thầy mới nói tôi có nhìn cô, tôi không có nhìn dưới nước tôi. Dạ con đồng ý, thầy không nhìn thẳng con, thầy không nhìn con qua nước, thầy nhắm mắt mà thầy tưởng tượng con. Thì cái cô này cổ lại gì? Im lặng mà thường chiếu. Có một cái chú tiểu, chú ngồi thiền, ngồi chung với bà già. Khi ngày mai sáng cái bà già đổ lên dĩa bánh khọt cho chú. Chú giật mình, chú nói trời ơi, sao bà này ngộ vậy? Hồi tối mình ngồi thiền mình thèm bánh khọt, sao sáng nay bà cho mình ăn bánh khọt đi. Tuần sau ngồi thiền, chú thèm ra muốn xào. Bà biết, bà đem ra muốn xào. Thôi thôi không được đâu, ngồi gần bà này nguy hiểm quá. Khởi mới có đồ ăn thôi mà bà biết, mai mốt mình lỡ mình nhớ cô nào chắc bà biết chắc chết.
Nhờ vậy đó, nhờ vậy mà ông này sao không dám nghĩ tầm bậy, hút liễm, phải không? Thì bà già đó là gì? Im lặng mà thường thường chiếu. Chiếu này là chiếu soi, không phải chiếu tướng. Trời, quý vị hiểu được cái chỗ hiện bảo tháp không? Im lặng mà thường chiếu. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta phải học. Không phải cái gì thấy nói mới đúng đâu. Có những cái sẽ nói, nhưng mà nếu chưa đúng lúc nói, đừng nói. Chưa phải người để nói, không nên nói. Mình không phải là người nói, cũng không nói. Chứ không phải là cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà nói lúc nào. Hoặc là cái chuyện đó có phải chuyện của mình để nói không? Nhiều khi không phải mình nói là mình không giúp được người mà mình lãnh đạn nữa. Thấy không? Mà không phải là lãnh đạo. Nói tôi là người lãnh đạo, nó dạ không. Lãnh đạo không đúng là lãnh đạn. Thành thử ra quý vị thấy nói nó quan trọng. Có những cái cứ im lặng đi, thường chiếu như vậy, rồi mọi việc nó sẽ đi. Có những người người ta phiền, nhưng mà đừng có phải chuyện gì cũng giải quyết. Tại vì mình càng giải quyết nó càng rối, mà làm cho người khác cảm nhận là họ rất quan trọng. Cho nên những cái chuyện nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ, nhẹ nhàng. Bây giờ quý vị để ý con mình đi. Hồi nhỏ mà nó gây lộn lại, má anh hai đánh con, thằng ba nó giật đồ chơi của con, có bao giờ mình lôi hai đứa nhỏ ra mình đánh không? Chuyện con nít. Thành nữ cái đó là gì? Đó là anh nhi hạnh của năm hạnh Bồ Tát. Anh nhi hạnh là hạnh của con nít. Đôi khi chúng ta phải học cái hạnh đó để cho cuộc sống mình sao? Nó nhẹ nhàng, nó không có quá là nặng nề. Bởi vì chúng ta cái gì cũng nặng nề thì tự nhiên chúng ta làm khổ lấy mình. Rồi vừa qua cái câu hỏi hiện bảo tháp đó, thì Pháp Hòa nói thêm chút đó để cho đại chúng hiểu được cái gì gọi là im lặng mà thường chiếu. Tiếng Hán gọi là gì? Tịch chiếu. Chữ tịch là vắng lặng, chữ chiếu là sáng suốt. Chữ vắng lặng nhưng không có mê mờ, rõ biết tất cả. Cũng giống như là mình đang ngồi thiền mà tâm mình nó hiện khởi, mình biết rất rõ. Đi chợ mà mình thấy cái giá đó rõ ràng không phải là cái giá của cái món mình muốn mua, sao mà mình cố tình mình tháo cái giá rẻ dán vô. Thí dụ vậy đi, lúc đó là có khởi lên. Hoặc là nếu như mình đã làm được cái chuyện đó thành công đi, thì mình cũng phải tỉnh giác lại. Mình nghĩ rằng mình cần thiết phải làm vậy không? Nhiều khi mình sẵn sàng cầm 50 đồng bố thí, mà chúng ta đi hà tiện chi có 1 đồng bạc của cái đó mà mình cũng phải dán vô để mình gọi là lợi được 1 đồng. Có nhiều khi cuộc sống của mình nó lạ, mình cho người ta cả trăm được, mà 1-2 đồng mình cũng đi kèo nài với cái người bán nữa. Đó. Cái chỗ đó nó hay lắm, phải không? Thường tịch quan tịnh độ. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Thường tịch quan tịnh độ, A Di Đà Như Lai đó. Hay là thật báo trang nghiêm độ, A Di Đà Như Lai, thân tướng hải vi trần. Đó. Phương tiện hữu dư, 4 thứ tịnh độ nha. Thường tịch quan tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư tịnh độ và phàm thánh đồng cư tịnh độ. Kính nhờ thầy cho ý kiến. Có vị đạo sư tự xưng là Minh Sư, là Phật hiện tại, còn Phật Thích Ca là Phật quá khứ. Chúng con thỉnh ý thầy như thế nào? Thưa đại chúng, trong kinh đó, nói rằng Bồ Tát Di Lặc sẽ hạ sinh trong tương lai, đúng không? Thế thì tại sao Bồ Tát Di Lặc không hạ sinh bây giờ? Bởi vì giáo pháp của Phật Thích Ca chúng ta vẫn còn đang theo tu, chứ chúng ta chưa quên và buông bỏ. Vì chúng ta chưa có quên, chúng ta chưa có mất, thì một vị Phật đâu cần ra đời để làm cái việc trùng lập. Đó là lý do tại sao Phật Di Lặc không ra đời. Đến khi nào con người chúng ta không còn biết Phật Pháp là gì, không còn biết thiện ác nhân quả là gì, chừng đó mới cần một Đức Phật nữa ra đời để cứu độ. Còn bây giờ chúng ta đang tu học theo giáo pháp của Phật một cách hùng mạnh như vậy, thì sự ra đời của một Đức Phật đâu cần thiết nữa. Ở đây cũng vậy.
Không có ai xưng mình là minh sư, Đức Phật cũng chưa hề xưng. Ai hỏi Phật, Ngài có phải là thánh nhân không? Dạ không. Ngài có Phật ý là Phạm Thiên không? Dạ không. Vậy thì Ngài là gì? Dạ tôi là một người tỉnh giác. Đức Phật mà còn trả lời vậy, chứ Phật cũng không nói tôi là cái gì cả. Mà nếu bây giờ mà mình xưng Phật á, à, Phật là đấng Pháp Vương, Phật là thế này thế kia, là mình xưng kính Phật, chứ Phật không tự xưng. Còn thời bây giờ không có ai thay thế cho Phật hết. Ngay cả ngày xưa Ngài Ca Diếp còn không có, còn không, tức là sau khi Phật mất rồi, Ngài Ca Diếp cũng chỉ là một vị trưởng lão trong tăng đoàn, chứ cũng không thể gọi là một cái người mà thành là tự xưng là Phật được. Thì bây giờ ở đây quý vị nhớ, mình là Phật tử, mình phải có cái chánh kiến, chánh tư duy, để chúng ta nhận ra minh sư hay không mình tự nhận biết, đúng không? Đâu có cần ai nói gì đâu. Mình gần một vị thầy mà vị thầy luôn luôn soi sáng cho mình trong từng cái ý nghĩa tu hành, luôn luôn nhắc nhở. Minh sư không phải là người thông minh, sáng suốt, giảng hay. Minh sư là người sống mà thể hiện. Bởi vì mình gần một vị thầy, từ cái cách sống của họ mình nhận ra được cái bài học vô giá, chứ không phải là người đó nói hay, nói giỏi. Cho nên đó, chỉ có khi nào mình gần gũi vị đó, mình mới cảm nhận được vị này là một bậc minh sư, luôn sống vì mọi người, hay là luôn luôn có những cái lời đối đáp giải thích rất là tế nhị, rất là hay, để nhắc nhở mọi người tiến tu, chứ không có dùng cái uy quyền gì cả, mà cũng không có nói chuyện phù phiếm gì hết, mà luôn luôn sống bằng thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Quý vị có nghe chữ hòa thượng không? Nghe hoài. Hòa thượng nghĩa là gì? Đây là cái nghĩa của hòa thượng nè. Hòa thượng nghĩa là thân giáo sư. Hòa thượng nghĩa là lực sanh. Thế nào là lực sanh? Mình gần vị này, mình luôn luôn thấm nhuần, sanh trưởng và thấm nhuần được cái đạo lực, cho nên gọi là hòa thượng. Và chữ hòa thượng được dịch là lực sanh. Lực ấy, lực tức là sức lực. Lực sanh có nghĩa là người luôn luôn có được sức mạnh, năng lực, mà chúng ta gần gũi chúng ta tiếp nhận được cái năng lực đó. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai của chữ hòa thượng là thân giáo sư. Thế nào là thân giáo sư? Vị thầy luôn luôn dạy cho mình bằng cái thân, cái hạnh kiểm đời sống của Ngài, gọi là thân. Chữ thân này là thân mạng, giáo là dạy. Lấy cái thân mình dạy cho người đệ tử qua cái cách sống mỗi ngày. Ví dụ như á, mình đứng một cái bên, mình thấy hòa thượng rót trà. Ngài cầm cái bình trà, Ngài rót đi theo cái miệng của cái ly, chứ không cầm ngay giữa cái ly mà rót cho nó kêu tiếng. Ồ, mình nhìn nó cái mình biết hay quá, rót trà không kêu tiếng, không nổi bọt, để cái miệng trà theo cái vành ly, để đưa nước vào trong ly mà không có vang ra tiếng. Đó là ví dụ vậy đó. Bưng cái tô canh lên, lúc nào cũng phải có cái mâm, cái dĩa, chứ không để cái ngón tay cái mình ở trên cái miệng tô, lỡ mình đi nó lắc cái nước, nước súp nó dính lên cái móng tay của mình, cũng chưa đủ thanh khiết, chưa đủ lịch sự. Mình mời khách là mình phải bưng cái tô canh, tô bún có nước bằng cái khay, bằng cái dĩa ra, rồi sau đó mình mới lấy hai cái tay mình để bên ngoài để xuống, hoặc là đưa nguyên cái dĩa đó cho người, chứ không bưng cái tô mà để cái ngón tay trên cái miệng của cái tô súp đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình gần cái vị đó, mình thấy từng cử chỉ học quá chừng việc luôn. Đó là lực sánh. Đi vô tới nhà, ra cái áo, nhìn lên không có cái móc,
Vị này liền xếp cái áo ngay ngắn để lại, vì một lát mặt nó không nhăn. Còn nếu mà mình bỏ ra dục xuống ghế gì đó lát thì lâu ngày nó nhăn cái áo. Để đôi dép cho ngay, vân vân. Gần cái vị thầy luôn.

hình ảnh hình thức nào. Cho người Phật tử chúng ta phải sáng suốt nhận biết cái đó, chứ không phải ai mình cũng nghe người ta nói cái gì mình cũng có thể theo được. Với người mới mất, chỉ có sư thầy sư cô cầu siêu được, hay cư sĩ tại gia cũng được đảm nhiệm khi mà thầy không có. Đọc kinh cầu siêu cho người mất đông người tốt hơn khi có người không thuộc kinh, hay là chỉ cần một vài người biết đọc kinh là được? Và trả lời câu thứ nhất, thật sự mà nói, khi mình hộ niệm cho một người mất, ai cũng có thể hộ niệm được hết. Nhưng mà thông thường á, mình luôn luôn mong mỏi có một vị xuất gia, tại vì cái vị xuất gia là biểu tượng cho sự thanh tịnh, phải không? Một vị xuất gia có mặt ở đó thì mình cảm thấy là cái năng lực của cái vị đó trong sự tu hành dĩ nhiên là phải nhiều hơn mình, vì mình là người cư sĩ thì còn rất nhiều những cái va chạm cũng như là cuộc sống hàng ngày, thì cái sự thanh tịnh của mình nó còn kém, nó còn hiếm. Cho nên nếu mình được một vị xuất gia thì tốt, nhưng mà lỡ chúng ta ở một cái hoàn cảnh không có một vị xuất gia nào, như là ở xứ nước ngoài này thì cái chuyện này cũng thường đó. Có rất nhiều những thành phố có chùa mà không có quý thầy cô, toàn là do cư sĩ hướng dẫn thôi. Thì bây giờ địa phương đó có người mất thì người ta phải lên người ta mời chùa, chùa thì toàn là một ban Phật tử thôi. Thì trường hợp đó Phật tử cứ đi hộ niệm bằng tất cả tấm lòng của mình cũng đều có cái tác dụng giống nhau chứ không có khác. Đó, trường hợp không có người xuất gia. Còn có người xuất gia thì chúng ta thỉnh vào để chúng ta nhờ cái năng lực. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, 6 giờ chiều là tập họp ở Việt Nam đó, 6 giờ chiều là tập họp tụng kinh Pháp Hoa. Tụng xong thầy kinh Pháp Hoa thì khoảng chừng 7 giờ rưỡi tối hay 8 giờ là bắt đầu, nếu có đám tang thì rủ nhau đi tụng kinh đám tang. Hòa thượng trụ trì á, cái năm Pháp Hòa hầu hòa thượng ở đó là ngài cũng đã 70-80 rồi, vậy mà đám nào ngài cũng đi, già như vậy đó mà hãy tụng thời kinh xong là bước ra xe đạp, ngồi ở đằng sau có một chú lái đạp chiếc xe đạp chở hòa thượng đi, rồi Pháp Hòa với mấy Phật tử là đạp xe đạp đi theo, toàn là tụng kinh bằng xe đạp không. Hòa thượng lớn tuổi, hòa thượng đâu có tụng được, hòa thượng vô hòa thượng nguyện hương thôi. Nguyện hương xong rồi ngày đứng, ngày già rồi đứng, ngày khô, ngày dày rồi đại chúng tụng. Hòa thượng chỉ đứng đó nguyện hương, xương lễ một chút vậy thôi. Mà hồi nhỏ Pháp Hòa cứ nghĩ á, tụng kinh mà đứng khom với ông cụ này mới là đúng kiểu. Cho nên Pháp Hòa đứng bên mà cũng khom luôn. Hòa thượng á thì ngày không có cái ngón út ở dưới này, thì Pháp Hòa đâu có biết, cứ nghĩ là làm hòa thượng thì phải ăn tay kho vô vậy đó. Cho nên mỗi lần mình chắp tay mình cũng chắp về luôn, rồi cũng bắt chước hòa thượng đứng khom vậy nè. Mà hồi nhỏ lúc đó hòa chừng 7-8 tuổi thôi, 8-9 tuổi mà đi theo hầu hòa thượng mỗi ngày. Sáng 4 giờ là qua chùa lo cho ngài, rồi buổi trưa phụ ngài phát cơm cho người nghèo, buổi chiều tụng kinh, rồi tối đi đám vậy đó. Mà hãy thấy hòa thượng làm gì là mình làm y hệt, vì mình nghĩ vậy mới là hòa thượng nè. Cái hòa thượng ngồi xe đạp á, quý vị biết ở Việt Nam mà người nữ thì ta ngồi bên, người nam thì mới ngồi chàng hai cái chân ra. Mà hòa thượng đó là ngài ý tứ lắm, ngài không có ngồi cái kiểu của người nam, ngài nói ngồi như vậy nó thô. Cho nên ngài vén cái áo tràng lên, cái ngài ngồi bên và ngài nắm cái đuôi xe đạp vậy đó. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa nghĩ rằng hòa thượng là phải đi vậy. Cho nên ai mà chở hòa nói không, tôi ngồi kiểu hòa thượng à. Nhất định ông ngồi kiểu kia, nói tôi ngồi kiểu hòa thượng thôi. Thì cái thứ hai, đọc kinh cầu siêu cho người mới mất đông tốt, và mở ngoặc là có khi đông nhưng mà nhiều người không biết tụng. Vậy thì có tốt không? Thưa đại chúng, có nhiều khi mình tụng kinh á, cái số đông á không phải là người ta tụng lớn, mà cái năng lực. Ví dụ bây giờ cái người đó, người ta đi tụng kinh mà người ta không biết tụng, nhưng mà ta đứng đó là trong tâm ta biết là ta đang hộ niệm cho một người mất, thì cái năng lực một người, hai người, nhiều người

Cho nên mình có thể nhờ cái năng lực đó mà chuyển hóa tâm thức người sống cũng như người mất. Cho nên đông thì tốt thôi, nhưng mà nhớ là vị nào không biết đọc kinh thì đứng đó, nhưng mà đừng có lo ra, mà phải đem cái năng lực niệm Phật. Ví dụ mình không biết tụng nhưng mà tâm mình niệm Phật. Chả có nhiều bác đâu có biết chữ, nhưng mà ham thích đi hộ niệm. Quý bác cứ đi, rồi trong lúc đó đứng đó mà không biết đọc thì cứ niệm Phật, để tạo ra cái năng lực cho người mất. Tốt lắm, không sao. Bây giờ lỡ mà mình rước chùa mà nhầm cái ngày thường, không có đủ người, mà chùa có 2-3 người đi thôi cũng được. Nói chung là hộ niệm thì một người cũng được, nhiều người cũng được, chứ không có bắt buộc là phải bao nhiêu người. Những bài kinh ngắn in ra khi không sử dụng thì xử lý bằng cách nào? Thì nếu mà cái nào mà mình, thí dụ như những bài kinh mình in, hay là những cuốn kinh lâu ngày cũ rồi mình không dùng nữa, thì một là mình đem đốt. Còn nếu mà không có chỗ đốt, mình họ có những cái thùng mà để chúng ta recycle, tức là mình làm gì? Tiếng Việt gọi là gì? À, mình tái chế lại, mình để vô trong những cái phần mà người ta bào chế lại, không sao. Tức là mình không phung phí cái đó thôi. Thật sự quyển kinh cũng là giấy mực để mình đọc. Bây giờ mình sử dụng xong rồi, mình không thể sử dụng được nữa, thì mình đem lại mình tái tạo cái khác. Nó cũng nằm trong cái vòng luân hồi đó, chứ cũng chẳng sao, phải không? Trừ khi nào mình bất kính, ví dụ mình khinh thường quyển kinh, mình dục thùng rác hay mình làm cái gì đó thì không nên. Chứ còn bằng cái tả cái tâm của mình thì mình đem quyển kinh đó để mà tiếp tục để cho người ta bào chế. Quý vị biết ở những cái hãng in kinh đó, đâu phải cuốn kinh nào in lần ra mà nó trúng đâu. Có nhiều khi một quyển kinh in cả chục lần, in ra mới phát hiện cái sai, in trật, in sai, cũng phải bỏ, in cái khác. Thì cái số lượng bỏ ra ta làm gì, ta cũng phải để vào những cái chỗ để mà nó chế lại thôi, nó tái tạo lại, chứ không thể nào làm gì khác hơn được. Hình Phật cũng vậy, nếu mình đốt được thì mình đốt, còn không thì mình cũng để vào trong đó cho nó tái tạo trở lại, chứ không có gì trở ngại. Trừ khi nào mình đừng làm bằng cái tâm không có cung kính của mình thôi. Rồi bây giờ câu cuối cùng. Con có câu hỏi muốn hỏi Thầy. Chúng con là những Phật tử tại gia, nghiệp dày phước mỏng, tham sân si còn đầy người. Vậy có đủ tư cách và đạo hạnh để khai thị cho vong linh hoặc hương linh không? Và có đủ tư cách và phẩm hạnh để quy y cho vong linh, hương linh không? Trong kinh cầu siêu, hương linh quy Phật, vân vân. Và nếu được thì phải làm sao, thực hành thế nào cho đúng, để cho người mất và người còn sống đều lợi lạc. Thật tình mà nói, nếu mà nói rằng chúng ta là những người phước mỏng, nghiệp dày, tham sân si còn đủ, thì không phải chỉ Phật tử tại gia còn, ngay cả người xuất gia cũng còn. Bằng chứng là ngày nào mình cũng lên mình nguyện Phật đó, chúng con là những người phước mỏng, nghiệp dày, tham sân si đầy dẫy. Bởi vì còn là phàm phu thì cái này nó còn. Tuy nhiên trong cái giây phút đó mình không khởi tham sân si, và mình đem hết cái tâm thành của mình để tụng một thời kinh cho hương linh. Và đồng thời cái nghi thức chư tổ đã soạn để chúng ta nương vào đó cầu nguyện, chứ chúng ta không tự ý phát minh gọi là quy y cho hương linh gì cả. Chúng ta chỉ theo một nghi thức để chúng ta tụng niệm. Quy y này không phải là mình quy y cho hương linh, mà là một sự nhắc nhở. Nhiều khi hương linh đó đã quy y rồi thì bây giờ khi mất được nhắc trở lại cái pháp tam quy này, để cho hương linh này không có quên mất vậy thôi. Chứ còn không phải là mình đứng ra mình chủ lễ, mình quy y cho hương linh này gì cả. Và đồng thời đây là một nghi thức mình cứ tụng. Còn chữ khai thị, mình nghe cái chữ khai thị thì nghe cho nó lớn lao vậy đó. Chứ thật sự chữ khai là gì? Khai là mở. Chữ thị nghĩa là chỉ. Khai thị nghĩa là chỉ. Ví dụ bây giờ người ta không biết cái chỗ đó đâu, mình mở cửa ra mình chỉ. Nè, cái cửa đó, cái nồi này nằm đây nè, cái vật này nằm đây nè, đó là khai thị chứ có gì đâu. Bây giờ người sắp mất, người ta tâm lý họ hoang mang thì chúng ta nhắc nhở họ. Còn nếu mình không dám dùng chữ khai thị, mình dùng cái chữ khác. Thí dụ như thế, thôi bây giờ không có quý thầy đến đây để khai thị cho hương linh,
người sắp mất, thôi mấy huynh đệ mình cùng xúm vô để hộ niệm nhắc nhở cho hương linh. Nếu mình không dùng chữ khai thị thì mình dùng chữ nhắc nhở, phải không? Mà khai thị đâu có gì đâu, đi tới nói thôi. Anh đạo hữu, đạo hữu nhớ, đạo hữu đừng có mất, đừng có thất niệm, nhớ luôn luôn niệm Phật, tỉnh giác, vân vân. Tức là mình nhắc nhở cho người đó chứ đâu có gì đâu. Cho nên nếu mà nói cho cùng á, ai cũng phước mỏng nghiệp dày, không, trong cuộc đời này chúng ta còn sống đây đâu có ai dám tự xưng mình hoàn hảo gì đâu. Nhưng mà tâm lý, hễ mình gặp được cái người xuất gia đứng ra chủ lễ một cái lễ nghi gì đó thì tự nhiên mình cảm thấy ấm lòng hơn, an ủi hơn, là vì đó là một vị xuất gia. Chứ còn cư sĩ thì quý vị nhớ là khi chúng ta làm lễ gì, trừ trường hợp ở nơi đó không có những vị xuất gia thì chúng ta tạm thời đứng ra đại diện cái chuyện đó. Còn nếu như ở nơi đó có các vị xuất gia thì chúng ta để cho các vị xuất gia làm. Như vậy thì rõ ràng chúng ta không có phạm vào cái lỗi là gọi là gì, là ngã mạn. Bởi vì hoàn cảnh không có thì chúng ta đứng ra làm, nhưng mà làm, mà làm trong cái phạm vi, cái khuôn khổ của mình. Để Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe. Cái hồi đó Pháp Hòa mới có 11 tuổi à, thì có bà cụ đó mất ngay đêm giao thừa. Mà bây giờ làm đám tang cho bà không có mời được ai đâu, tại vì chùa nào mùng 1 Tết với giao thừa thì thầy nào mà bỏ chùa đi tụng đám tang, để bỏ chùa không ai lo. Cái đám này hoang mang quá chừng, không biết làm sao mà giải quyết đây. Họ mới nhớ trực lại, ở trong xóm mình có thằng nhỏ nó biết tụng kinh. Họ mới đi vô, họ mời Pháp Hòa ra tụng. Là Pháp Hòa là đi làm đám tang nguyên cái đám đó, thầu từ lúc nhập liệm cho tới đi chôn luôn. Mà lúc đó mới có 11 tuổi. Trường hợp thứ hai, hồi đó Pháp Hòa 7 tuổi, Pháp Hòa nhập vô một cái đoàn Phật tử. Cái đoàn này tên là đoàn cầu phước, nghĩa là đoàn Phật tử này không lệ thuộc chùa nào hết á, nhưng mà hễ bất cứ ở đâu có đám tang là đoàn này tới tụng kinh. Và trong đoàn sắm đủ một cái giỏ, mấy chục cái áo tràng, chuông mỏ đầy đủ, nghĩa là hễ nghe đám tang là xách chuông mỏ tới tụng. Pháp Hòa cũng nằm trong cái nhóm đó. Mà có nhiều ngày á, có những Phật tử cư sĩ không có mặt để mà hướng dẫn chủ lễ thì đẩy Pháp Hòa ra chủ lễ. Mà lúc đó Hòa mới có 7 tuổi chứ nhiêu, 7 tuổi thôi, đứng ra hướng dẫn cả một cái đoàn Phật tử tụng kinh. Người ta nghe tụng quang quang, không biết ở đâu hết, tại nó đứng mới có lưng quần ta. Vậy mà cái tiếng mình quang quang. Cái vấn đề thứ hai, có cái ông này, ổng làm tài xế xe đò. Thì gia đình ông bị bán thân á, nằm hoài không chết bao nhiêu năm trời. Cái bữa đó mời cái đoàn tới tụng kinh thì theo cái lệ Việt Nam á, hễ mà cầu an thì phải tụng 3 ngày. Còn cầu siêu thì tùy, hễ đám cái đám này để 3 ngày mình tụng 3 ngày, đám 2 ngày thì cầu siêu thì người ta coi ngày coi giờ thì cái chuyện đó tùy, nhưng mà cầu an là phải 3 bữa. Tụng 3 bữa rồi mà ông không đi. Cái bây giờ mới nói giờ sao đây. Cái bắt đầu trong đoàn mới nghĩ ra cái ý đó, thôi con đi, chỉ Pháp Hòa giờ con rảnh nhất nè, con tới đây con tụng mỗi ngày đi. Pháp Hòa tụng được đâu cũng mấy ngày. Cái bữa đó Pháp Hòa mới nói ông cụ này nằm hoài tội quá, thôi giờ mình tụng cho ông đi. Lúc đó 9 tuổi nha, mà đâu có biết tụng gì, lấy kinh Kim Cang ra tụng. Tụng kinh Kim Cang mà lúc đó đối với mình là kinh Kim Cang nó dài dữ lắm, tụng có phân nửa cuốn à. Tụng xong gấp lại, Nam Mô Di Phật, bữa nay con tụng nửa cuốn, mai con tụng tiếp. Xong rồi, nhưng mà với cái tâm thành mình khấn. Pháp Hòa nói là ông cụ này á, nằm đây lâu quá rồi, mà bây giờ á, con muốn cho ông cụ này đi cho nhẹ nhàng, mà con không biết tụng gì, thôi con tụng kinh Kim Cang. Mà bây giờ nếu mà Phật Bồ Tát Quan Âm mà thương ông á, cho ông đi sớm thì để ông không nằm về tội lắm. Vậy thôi, có mà chỉ khấn nguyện vậy thôi. Chiều hôm nay tụng xong, sáng ngày mai đáng lý là 3 giờ chiều sẽ trở lại, 11 giờ sáng gia đình chạy qua báo nó ông đi rồi. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là cái vấn đề là có những trường hợp
không có ai hết. Buộc lòng mình phải làm, nhưng mình phải lượng. Mình không phải là người tu, mình không có thể lấn cái chuyện những cái nghi lễ của người xuất gia. Mình làm trong cái phạm vi của một người cư sĩ mà bằng tất cả tâm thành của mình. Hồi Pháp Hòa 17 tuổi, thầy viện chủ đi vắng không có nhà, mà hàng tháng phải thọ bát quan trai. Thì con bà cụ đó bà vô bà nói, à thầy mới hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ thầy đi vắng rồi, con ở nhà con lo bát quan trai được không? Nói dạ được. Nói ngon lành vậy đó. Nói được mà trong đầu mình đã sắp xếp hết rồi, mình sẽ làm gì trong cái phạm vi của một người sa di, chứ mình không có lấn sân. Con bà cụ cũng mấy chục năm trong chùa, tôi chưa bao giờ thấy ông sa di nào mà lên truyền giới bát quan trai hết á, sư bà còn chưa dám truyền nữa chứ đừng nói sa di. À, nói vậy nha, không bà không nói gì hết. Thế thì chiều lại trước khi đi cái thầy kêu vô phòng, thầy hỏi vậy chứ kỳ này con ở nhà con hướng dẫn bát quan trai con làm sao, con nói thầy nghe coi. Nói dạ con biết chứ con là sa di, con đâu có được ngồi truyền giới, nhưng mà con có cái nghi thức tự thọ giới, thì con sẽ cùng với đại chúng quỳ xuống đọc lên như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, chúng con hôm nay tự phát nguyện một ngày một đêm không sát hại chúng sanh. Con đâu có truyền đâu. Trời ơi thầy ổng khoái quá. Vì có cái nghi thức đàng hoàng. Quý vị không tin, quý vị lật cái bộ Phật học phổ thông, lật cái bộ Phật học phổ thông của Tổ Thiện Hoa, thì quý vị sẽ thấy cái nghi thức tự thọ bát quan trai. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn kể cho đại chúng nghe là mình lúc nào cũng tự biết. Có những cái ở trong cái hoàn cảnh người cư sĩ mình làm, nhưng mình chỉ làm trong cái phạm vi cư sĩ thôi, vì những cái phần đó mình không được làm, vì đó là cái phần của các vị xuất gia. Nếu mình luôn luôn mình giữ được cái đó, thì mình chẳng những giúp đỡ được cho những đồng đạo của mình, những người cùng tu với mình, mà chúng ta cũng thể hiện được tất cả những cái phương tiện độ sanh. Bởi vì nghi lễ nó không có quy định, chẳng qua là một cái hình thức để cho tất cả mọi người biểu lộ cái lòng tôn kính hay là hộ niệm của mình đối với người mất thôi, chứ không có một cái gì bắt buộc. Quý vị có làm bằng cái tâm thanh tịnh của mình thì không có sợ tội, vì mình tụng kinh chứ có làm gì đâu tội. Pháp Hòa qua Canada những năm đầu đâu có thầy. Hai năm đầu Pháp Hòa với mấy bác đi tụng đám tang, toàn Pháp Hòa làm chủ lễ không, mà mấy bác thương lắm, lúc nào cũng kêu chú đi tụng. Mà vô tụng là bằng tất cả tâm thành của mình, tụng kinh Di Đà niệm Phật, mà mình chỉ tụng kinh chứ mình không làm những cái gì khác hơn. Nhưng mà trong khi mà những thầy tới làm lễ đó, mình đi phụ quý thầy, chỉ cần nhìn thôi là mình biết, không cần học, chỉ cần nhìn một lần là biết thôi. Mới thọ sa di có hai ngày, thầy trụ trì đi vắng, một ông ở trong cái thành phố đó mất lên rước để đi đám. Trời đất ơi, bây giờ sa di hai ngày đi đám tang, vô mình cũng múa may đầy đủ. Nhưng mà tại vì sao? Là vì trong khi mình ở gần các thầy, những nghi lễ các thầy làm qua mắt mình là mình thuộc, mình nhớ hết. Cho nên Pháp Hòa suốt thời gian đi tu đâu có học nghi lễ đâu, tại vì các thầy làm là Pháp Hòa chỉ cần nhìn qua là Pháp Hòa nhớ quý thầy làm gì và những câu đó đọc như thế nào. Thì Pháp Hòa thưa như vậy, thì ở đây trong cái trường hợp là không phải là mình tự mình nói là mình phước mỏng nghiệp dày rồi mình không làm gì được. Mình sẽ làm trong cái phạm vi của mình bằng tất cả tâm thành của mình. Đặc biệt trong lúc làm không khởi tham sân si. Thì tham sân si là ai cũng có, nhưng mà miễn lúc đó mình đừng khởi để mình đem cái tâm thanh tịnh mình làm. Chứ còn đi tìm một người mà chấm dứt đừng tham sân si, không dám kiếm được người đó. Bởi vì ngay cả các vị xuất gia bình thường thỉnh thoảng cũng còn khởi tham sân si, thì làm sao mà mình hoàn toàn thanh tịnh được. Nhưng mà trong lúc mình hành cái lễ đó thì chúng ta không có khởi thì không có gì lỗi. Còn các cái phần khác là chúng ta chỉ theo nghi thức thôi. Thì hôm nay về chùa Bảo Thành, Pháp Hòa có sinh hoạt với đại chúng nguyên ngày ha. Thì bây giờ chúng ta đã giải quyết vài câu hỏi ở đây rồi, thì mong đại chúng hoan hỷ, thông cảm cho những cái câu hỏi nào Pháp Hòa trả lời mà chưa
có thỏa mãn được cho đại chúng, thì xin các vị có thể cầu thỉnh các bậc tôn đức khác. Khả năng pháp hòa thì chỉ tới đó thôi, thì mong đại chúng hoan hỷ.

Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an, một sáng tác của nhà văn Chu Tất Tiến. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh.

0: Một ngày tôi gặp Đại Dung ở bệnh viện Chợ Rẫy. Cô giật mình lùi lại như nhìn thấy một bóng ma. Gương mặt cô tái hẳn đi, cặp môi xinh xinh cong lên như định thốt lên một tiếng kêu. Chừng vài giây sau, cô định thần lại nhìn tôi với cặp mắt sâu thẳm. Trên chiếc áo tròn trắng của bệnh viện và giữa luồng ánh sáng của những ngọn đèn trần, làn da trắng của cô hình như trong hơn và mịn màng hơn. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và lên tiếng nói: Dung, Dung khỏe hả? Dung không trả lời tôi, cô vẫn nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Một lúc sau lâu lắm, cô mới thốt nên lời. Giọng cô vẫn nhỏ nhẹ như xưa:
1: Anh mới được về hả?
0: Tôi gật đầu và mỉm cười, nhìn dáng Dung trong chiếc áo choàng trắng tinh đó. Tôi lại bồi hồi nhớ lại những ngày xưa. Không, cũng không xưa lắm, chỉ mới hơn 3 năm thôi. Hồn tôi rộn rã, bừng bừng, như muốn bốc cháy.

Năm đó tôi được chuyển trại về K30. Thật ra trước khi đổi qua K30, tôi ở đội 3, nhà 12, K4, chỉ cách nhà cũ của tôi một lớp hàng rào mỏng. K30 là trạm y tế của trại cải tạo, nơi điều trị những người tù bị bệnh nặng, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và bác sĩ A, tác giả của loạt bài Lương Tâm của Người Thầy Thuốc, nổi tiếng trước năm 1975. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông thì đã bị sưng tất cả các khớp xương tay và chân, không đi đứng được. Mỗi lần ông muốn đi từ nơi này qua nơi khác, phải nhờ anh em cõng. Bác sĩ A thì bị bệnh đi cầu không người lái, có nghĩa là khi nào ông chuyển bụng thì tất cả các chất thải cứ tự nhiên thoát ra ngoài, vì hậu môn của ông không còn khả năng khép kín. Ông phải dùng một cái nùi dẻ bện lại và đóng nút như đóng nút chai, nhưng vẫn không thể kìm được khi ông quá mắc. Chỗ nằm của ông hôi thối kinh khủng, ông không thể múc nước tắm một mình, và cũng vì đã lớn tuổi lại yếu cho nên không làm vệ sinh chung quanh giường của mình được. Thỉnh thoảng bác sĩ Khánh và tôi phải dựng ông đứng về dậy, múc nước tắm cho ông và dội giường ông cho trôi phân đi. Ngoài hai nhân vật đặc biệt này, các bệnh nhân kinh niên mãn tính, tôi nhớ có một anh mới phát giác bị phong cùi qua những mảng đen đặt trên mông, vài anh bị ho lao, một anh thì bị bệnh vẩy nến rất nặng. Khi anh vẩy nến tắm, anh trần truồng đứng cạnh cái giếng múc nước dội một mình, bởi vì lúc anh bước chậm chậm ra giếng là anh em bỏ vô nhà hết, không ai dám tắm chung với anh. Một khối thịt đỏ ửng từ đầu xuống chân nứt nẻ ngang dọc, ở những khe nứt đó nước vàng chảy ra nhễ nhại. Khu K30 có 4 dãy nhà hình chữ W, không kể nhà bếp, 3 dãy hình chữ U dành cho bệnh nhân. Dãy ở giữa chia làm hai, một đầu là tủ thuốc chứa đầy xuyên tâm liên, phòng khám bệnh và nơi giao ban của các y bác sĩ quân y cũ chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân với một đại quý y sĩ công an của trại tù. 2/3 của dãy này là chỗ ngủ của các y bác sĩ và 3 người chúng tôi, làm những việc linh tinh như chẻ củi, gánh nước, phụ bếp và giúp các bệnh nhân tất cả mọi việc mà y bác sĩ không làm. Lúc tôi tới trại đã có khoảng hơn 10 bác sĩ, một nha sĩ, một phụ tá nha sĩ. Trong số các bác sĩ điều trị có bác sĩ D, y sĩ trưởng sư đoàn 18, và một vị bác sĩ nguyên là y sĩ của cố tổng thống Diệm, sau này thành thượng nghị sĩ. Mỗi buổi sáng, tất cả các y bác sĩ, nhân viên của K30 phải ngồi trên đầu giường của mình và giao ban với tay công an y sĩ trưởng của trại tù, một chức vụ rất lớn, chỉ thua quản đốc trại tù mà có phần hơn, bởi vì anh này chịu trách nhiệm về sức khỏe của toàn thể 5K và tất cả các công an coi trại. Anh ta ngồi vào chiếc bàn độc nhất trong phòng, nghe các y sĩ điều trị báo cáo tình hình của bệnh nhân, cứu xét đề nghị xin chuyển bệnh nhân ra bệnh viện ngoài nếu cần cấp cứu. Tuy chức nghiệp chỉ là y sĩ, có trình độ như y tá và đôi khi còn thấp hơn y tá của chế độ cũ, nhưng anh này lại có toàn quyền quyết định trên vấn đề y khoa của các bác sĩ, cũng như có quyền ký giấy cho tù nhân được ra trại dựa trên tình trạng sức khỏe. Tôi còn nhớ có một bệnh nhân xuất huyết nội, được các bác sĩ đề nghị cho ra ngoài cấp cứu gấp, nhưng tay y sĩ ỷ mình tốt nghiệp Liên Xô cứ cho là bệnh trĩ, không cần đi đâu, chỉ cho uống thuốc giảm đau, cho nên bệnh nhân đã chết 2 ngày sau đó, sau một thời gian dài quằn quại. Buổi giao ban kế tiếp, tay y sĩ này chỉ nói một câu đơn giản: thôi thế thì kỳ này chúng ta mắc khuyết đệm nhé, kỳ sau nhớ khắc phục. Thế là một mạng người ra đi. Một sĩ quan chết trong tức tưởi vì sự phán quyết ấu trĩ và ngu dốt của một tay y tá tay mơ. Chúng tôi ngồi canh sát anh bạn tù suốt đêm, không cho chuột đến cắn chân mà nước mắt lưng tròng, uất hận toàn thể cái lũ y sĩ ngu xuẩn kia. Cho dù chúng không trực tiếp cầm súng bắn anh em, nhưng cái chết đó cũng là một điều đáng căm thù. Cho đến một ngày, cuộc đời tôi đã có những thay đổi kịch liệt.

0: Một buổi sáng, chờ đợi giao ban hoài mà không thấy cái bóng áo vàng của tên đại quý y sĩ cao cao kia. Anh em cứ ngồi chờ, rồi thi nhau bàn tán mong lung.
1: À, chắc là nó bị thượng mã phong chết mẹ nó đêm qua rồi.
0: Bác sĩ Đê nói đùa, tất cả đều hùa theo, cười nói âm ỉ. Khoảng nửa tiếng sau, bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng xôn xao của các anh em trong hai trại kia. Nhóm chúng tôi đứng hẳn dậy, nhìn ra phía cổng vào, và bất ngờ nhận thấy người đang tiến tới chỗ giao ban là hai cô công an áo vàng. Một cô cao, một cô thấp. Cô cao trông lạnh lùng nghiêm khắc, trong khi cô thấp thì đeo kiếm trắng có vẻ hiền hơn. Đang nhấn nhác nhìn ra, chúng tôi không kịp đứng nghiêm lại khi cô cao tới trước bậc thềm và bước vào trong một cách nhanh nhẹn. Nhìn thấy dáng bộ của chúng tôi lu bu, cô cao lên tiếng cảnh cáo bằng một giọng nam kỳ rạc.
2: Các anh đứng trật tự lại, anh nào báo cáo thì báo cáo đi.
0: Nghe giọng oai nghiêm của cô, anh Đông là trưởng nhóm y sĩ vội đứng nghiêm và lập bập báo cáo.
3: Thưa trực của cô.
2: Anh nói cái gì? Ai cho anh gọi tôi bằng cô? Từ này các anh phải thưa cán bộ, nghe rõ chưa? Tôi là đại úy Dung, y sĩ trưởng của trại cải tạo này. Tôi thay thế đại úy Xuân đi công tác xa. Còn đây là y sĩ Phụng, phụ tá của tôi.
0: Anh Đông là người miền Nam vốn tính hiền hòa, cho nên khi bị chỉnh thì hơi run.
3: Dạ, thưa cán bộ dân. Thưa cán bộ, tôi là Trương Đông, trưởng nhóm chuyên khoa ở đây.
0: Cô cán bộ nhìn lướt qua từng người trong nhóm với cặp mắt vẫn lạnh lùng và lên tiếng nói.
2: Còn các anh kia, từng người báo cáo đi.
0: Lần lượt các y sĩ và ba tên phục vụ của chúng tôi báo cáo tên họ. Nghe qua hết một lần, cô y sĩ cho tất cả ngồi xuống và bắt đầu nghe báo cáo tình hình của từng bệnh nhân. Trong khi cô Phụng thì vẫn đứng gần bên, nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng. Nghe xong phần báo cáo, hai cô ra lệnh cho tất cả các y sĩ hướng dẫn đến từng giường của bệnh nhân, hỏi qua tình trạng sức khỏe của từng người và ghi chép trong cuốn sổ tay của các cô. Thái độ của các cô vẫn hoàn toàn băng giá, nhưng đã đột nhiên thay đổi khi tới giường của anh Nguyễn Văn Đông. Nhìn thấy anh ngồi trên giường với hai đầu gối co rút lại, những khớp ngón tay đã sưng to và cả thân thể gầy ốm trơ xương, nhưng mà ánh mắt của anh vẫn hiên ngang, nhìn thẳng vào cô cán bộ công an với một vẻ thách thức. Cô Dung chợt bất ngờ chớp mắt lia lịa. Cô hỏi anh với giọng xúc động.
2: Phải anh là tác giả của các bài như Chiều Mưa Biên Giới hay không?
3: Đúng vậy.
0: Cả cô Dung và cô Phụng đều đột nhiên mất đi vẻ lạnh lùng. Hai cô đưa mắt nhìn nhau một thoáng, rồi cùng quay lại nhìn người nhạc sĩ. Chừng một phút sau, cô Dung nhìn toán người đi theo sau và lên tiếng nói nhỏ.
2: Thôi đi.
0: Rồi không cần kiểm tra tiếp nữa, cô bảo nhóm y sĩ tiếp tục làm việc, còn hai cô thì ra về. Trên đường đi ra cổng, bóng hai cô chập sát vào nhau và hình như đang thì thầm gì đó. Bọn chúng tôi ở lại ồn ào và bắt đầu tán phét. Chúng tôi cùng cho rằng hai cô cũng là người Sài Gòn, từng nghe nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cho nên cho dù là công an, nhưng vẫn chưa quên hết những mộng mơ của những cô gái áo trắng ngày xưa. Tôi quay lại nói với anh Đông và vừa nói vừa cười.
3: Anh Đông ơi, kỳ này đó là anh sẽ về sớm hơn anh em nghe. Anh tin em đi.
0: Anh Đông chỉ hơi nhếch môi, thái độ thận trọng cố hữu của anh.
3: Làm sao biết được em?
1: Em biết chắc mà. Cán bộ hả, mới nhìn thấy anh là rung rồi. Nhất định sẽ ký giấy cho anh về sớm.
3: Thôi đi, anh biết thân mình mà. Cấp bậc của anh cỡ nào anh biết chứ. Khó lắm. Người ta có nể mình nhưng mà vẫn còn cấp trên mà. Đâu có dễ dàng như vậy em.
0: Sau này tôi mới thấy điều anh nhận xét về cái chuyện đâu có dễ đó rất đúng. Cho dù có sự can thiệp của cô Dung để đưa anh ra bệnh viện ngoài đến 3 lần, trở đi trở lại mãi đến vài năm sau anh mới được tha về. Còn riêng nhóm của chúng tôi, lúc đầu thấy nữ cán bộ đến quản lý thì cũng là lạ, nhưng mà vẫn cứ đề phòng, từ lời nói đến cử chỉ, không để cho ai có dịp đi mình,
1: nhất là người đó lại là phái nữ. Mỗi ngày hai cô đều đến một lượt, nghe báo cáo, rồi đi qua từng giường bệnh, xem biểu đồ tiến triển của bệnh nhân mà quyết định có cho ra ngoài điều trị hay không. Khoảng một tháng sau, không thấy cô Phụng đến nữa, chỉ còn có một mình cô Dung. Thái độ của cô dần dần cởi mở hơn, không còn sự hằn học như những ngày đầu nữa. Giọng nói của cô cũng dễ nghe, anh em cũng vui vẻ hơn khi thấy cô không còn khó khăn như tay đại quý trước kia. Hễ thấy ai trở bệnh nặng là cô cho xe jeep chở ra ngoài bệnh viện bên ngoài ngay. Dĩ nhiên anh Nguyễn Văn Đông được ưu tiên đi ra ngoài ngay. Mỗi lần như vậy, cô ngồi bên cạnh tài xế, dĩ nhiên là một công an. Bệnh nhân nằm trên cáng được đặt song song với chiều dài của xe. Anh y sĩ trực tiếp coi bệnh nhân thì cầm hồ sơ đi theo, ngồi bên cạnh một tay công an khác. Những lần ra ngoài như vậy, người sung sướng nhất là vị y sĩ trực tiếp coi bệnh, đứng chờ sẵn khi nghe thấy cô ra lệnh.
2: Anh Nhân, anh lên xe đi với tôi.
1: Hoặc cũng có thể là anh Phượng, anh Khánh, anh Lộc. Tùy theo bệnh nhân nằm nhà nào thì vị y sĩ trực nhà đó được đi. Đã nhiều năm quanh quẩn trong tù, chỉ nhìn thấy công an hay bộ đội, bây giờ được ra ngoài hít thở chút không khí tự do, được nhìn thấy người thì anh nào cũng thích. Lũ chúng tôi thèm quá chừng, nhưng chỉ biết đứng nhìn bạn mình lên xe. Ngay cả anh Đào là nha sĩ cũng ngẩn ngơ. Rồi chiếc xe chậm chậm lăn bánh qua khỏi những hàng rào kẽm gai chi chít. Từ những ngày đó, liên hệ của các anh y sĩ với cô Dung có phần nhẹ nhàng hơn. Cô không cao có, không ra lệnh như những ngày đầu, mà chỉ trao đổi trong phần chuyên môn. Những gì cô không hiểu, cô hỏi với sự kính nể, không như anh chàng đại quý trước kia. Còn tôi thì chả cần lưu tâm đến cô, vì với phận sự của một anh hộ lý, một anh chàng bổ củi gánh nước, tôi không có lý do gì để lại gần cô. Cứ sau giờ giao ban, tôi lại đi một mạch ra giếng, gánh đầy nước vào các thùng đựng nước để nấu cơm, rồi làm mọi công việc linh tinh khác. Tôi cứ ngỡ là cuộc đời tôi rồi sẽ tàn tàn như vậy đến mãn kiếp, bởi vì không còn có cái hy vọng có ngày về. Để rồi

0: Sau khi làm đủ công việc hàng ngày xong, tôi lôi cây đàn guitar ra ngồi ở bậc cửa, dạo vài khúc nhạc và tự dưng trong lòng buồn bã, nhớ về người vợ hiền đang cực nhọc nơi nào. Tôi hát luôn một bài Vai Em Gầy Guộc Nhỏ Như Cánh Vạt Về Chốn Xa Xôi. Hát tới câu này, hồn của tôi chợt chùng xuống. Tôi lặp đi lặp lại tới 2-3 lần. Nước mắt tôi đột nhiên rơi xuống, vài giọt rớt trên phím đàn. Nhìn thấy giọt nước làm nhẹ thân đàn, tôi lấy tay cố chùi cho khô. Rồi đột nhiên linh cảm hình như có ai đang nhìn mình. Tôi vội vàng ngước lên và nhìn thấy Dung đang đứng đó từ hồi nào. Chắc là cô đã nhìn thấy tôi vừa hát vừa khóc. Cô sững người trong giây lát và chừng như thấy mình sai, vội quầy quả bước đi. Tôi cũng bối rối hơi mắc cỡ, một phần vì sự mau nước mắt của mình, một phần vì tôi đang ở trần, chỉ mặc mỗi có cái quần xà lõn để làm việc. Ngày hôm sau khi giao ban, tôi ngồi tránh xa chỗ cô và không liếc cô một lần. Hình như cô cũng ngượng hơn mỗi ngày, cho nên chỉ nói qua loa rồi đi mất. Thời gian trôi qua, sự việc hôm đó cũng dần nguôi ngoai. Rồi Tết đến, theo chỉ thị của cô, anh em phải trang hoàng lại chỗ làm việc cho ra vẻ Tết. Biết tôi có khiếu trang trí, mấy anh y sĩ năn nỉ tôi phải làm sao cho đẹp. Nổi hứng, tôi đi xin một cái vỏ dừa khô, cưa làm hai, rồi tẩn mẩn dùng dao làm bằng kẽm gai cắt nổi bên ngoài cái vỏ dừa hình của một ngư nhân đang bơi trong hồ sen. Tôi lấy một cái nắp sắt cắm mấy cái đầu đinh ngược lên, rồi đốt bao ni lông cho nó nhỏ xuống đầy cái nắp thành một cái ổ cắm hoa, bỏ trong cái vỏ dừa. Sau đó ra ngoài kiếm mấy bông hoa rau muống, hoa dừa và lá rau dền. Tôi cắm thành một bình hoa tròn trịa để trên bàn của cô. Còn trên tường, tôi kiếm giấy nâu đen cuốn lại thành một cành hoa mai dán lên trên tường. Sau đó dán thêm vài cánh hoa mai vàng giả và viết vài chữ thảo chúc mừng năm mới ở bên cạnh. Thế là phòng họp tự nhiên biến thành không khí Tết. Được anh em khen ngợi, lòng tôi cũng vui vui, nhưng không rộn ràng bằng khi cô đến. Nhìn thấy cái bình cắm hoa đơn sơ nhưng rất lạ, cô cầm lên, hơi biến sắc mặt rồi lên tiếng hỏi:
1: "Hơ, anh nào làm thế?"
0: Anh Đông đưa tay chỉ vào tôi đang ngồi ở cuối hàng. Cô nhìn tôi một lúc lâu rồi nhìn lên tường và quay xuống tôi, nói vỏn vẹn hai chữ:
1: "Đẹp quá."
0: Sau đó, cô ngồi ngắm nghía bình hoa mãi đến quên cả buổi họp. Anh Đông phải nhắc nhở thưa cán bộ thì cô mới giật mình trở lại, bắt đầu trao đổi với các anh em y sĩ. Trước khi đứng dậy đi về, cô còn liếc nhìn tôi một lần rồi mới bước chân đi. Cô vừa ra khỏi cổng thì anh Nhân lên tiếng cười hi hi và nói ngay:
2: "Chết ông rồi, cô để ý là chỉ có chết một cửa tứ thôi."
0: Cả nhóm cười ồn ào, tôi chỉ biết nhún vai cười theo. Trong lòng tự nhiên xôn xao trong giây phút. Hình ảnh người con gái miền Nam, lúc đó tự nhiên tôi quên mất cô là đại quý công an, có cặp mắt lá râm làm tôi vương vấn. Nhưng chỉ trong một vài phút, chợt nhớ đến vợ hiền con thơ, tôi lắc đầu lia lịa, xua đuổi mấy tư tưởng hắc ám đi và tiếp tục công việc của mình như không có gì xảy ra. Nhưng thực tế có chuyện sẽ xảy ra. Ngày kế tiếp sau buổi họp, cô gọi nhỏ anh Đông lại nói gì đó rồi đưa cho anh một gói quà. Cô vừa bước ra, anh Đông nói ầm lên:
2: "Ê, tới đây tới đây, có quà tặng cho nó nè."
0: Tất cả xô lại, trong tay anh Đông là một cuốn vở mới tinh, mấy cây viết chì màu và cây viết bích. Anh Đông giơ cao món quà và nói:
2: "Ê, mấy cái này á là cổ tặng cho mày nha, không được ai được đụng tới nha. Ai mà đụng tới quà của thằng này á là vô con nét ngồi liền á."
0: Mọi người cười ầm ĩ. Anh Nhân lại lên tiếng nhắc lại:
2: "Chết ông rồi, ông liệu hồn đi."
0: Trong nhóm các y sĩ ở bệnh xá, Nhân và tôi thân nhau nhất. Hai thằng ăn cơm chung với nhau. Chiều chiều sau khi ăn cơm, hai thằng hay thả bộ vòng quanh trại tâm sự vụn vặt. Tụi tôi hợp nhau không chỉ vì tính nết mà còn vì tình đồng môn nữa. Nhân học trên tôi một lớp và cũng ở nội trú Đắc Lộ trước khi vào y khoa. Tối hôm đó như thường lệ, Hai đứa vừa đi vòng vòng vừa nói chuyện, Nhân nửa đùa nửa thật lên tiếng hỏi tôi: "Nè, lỡ ra đó em mê ông, cho ông về sớm rồi bắt ông phải lấy em, ông tính sao đây?"
2: Thì lượm luôn chứ sao.
0: Nè, còn bà vợ sao đây?
2: Nói vậy chứ không phải vậy. Làm sao lấy vợ công an gì cộng, vẫn mặt với tử thần hả cha nội?
0: Hai thằng cười phá lên, tưởng cười cho vui làm gì có cái chuyện ái tình với người cộng sản. Mà nếu tôi đừng đùa giỡn thêm nữa thì chắc câu chuyện cũng không tiến xa hơn. Nhìn cuốn tập Dung tặng và mớ bút chì màu, tôi không biết sử dụng vào cái gì hết. Tự nhiên Nhân đã nghĩ ra cái ý nghĩ táo bạo và lên tiếng nói với tôi:
2: "Nè, sao ông không vẽ cho cổ một vài bức tranh cho cổ ngẫm luôn?"
0: Cũng có lý ha. Có lý ạ. Hôm sau khi ngồi bên dưới nghe Dung trao đổi với các bạn, tôi ngồi ngắm Dung và vẽ lia lịa, nhưng có thay đổi. Tóc cô công an thì ngắn, tôi cho nó bay lượn lung tung. Áo của Dung là bộ quân phục màu vàng, tôi biến thành áo dài, cho em hết lên đồi, lại xuống bờ hồ, rồi ra đồi thông, rồi hoa. Dung trong cuốn vở của tôi là một thiếu nữ Sài Gòn, một mẫu người của thời đại 75 mà các họa sĩ khác hay vẽ trên các tập nhạc, các cuốn báo tuổi thơ. Tôi vẽ được khoảng 20 tờ thì lẳng lặng để trên bàn của Dung trước giờ giao ban. Khi em bước vào thấy cuốn tập đã cho tôi lúc trước thì ngạc nhiên, không mỉm cười chào như thường lệ mà mở ra xem luôn. Càng xem thì cặp mắt của Dung càng mở lớn, một nụ cười Mona Lisa nở trên môi của nàng. Dung coi tới coi lui mấy lần rồi mới đặt xuống hỏi cho có lệ:
1: "Anh Đông, ai vẽ vậy?"
0: Anh Đông lấy tay chỉ về phía tôi và lên tiếng nói:
2: "Tác giả ngồi đó đó cô."
0: Buổi đầu tiên Dung bắt mọi người phải gọi cô bằng hai chữ cán bộ, nhưng mà dần dần quen thuộc rồi, cô cũng không bắt bẻ khi có người quên mà gọi bằng chữ cô. Từ đó anh em quen luôn, cứ gọi bằng cô luôn. Dung mỉm cười nhìn xuống chỗ tôi ngồi, nói nhỏ vừa đủ nghe:
1: "Cảm ơn anh."
0: Khi Dung về rồi, cả nhóm xúm lại bàn tán in nổi, vui cười thỏa thích, nhưng mà không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi chuyện lại xảy ra ngoài ý tưởng tượng của mọi người. Vài ngày sau, bác sĩ A trở bệnh nặng, Dung quyết định cứu ông bằng cách cho ông ra bệnh viện ở ngoài. Đợi cho tôi đặt ông vào cán xong, Nhân lẳng lặng bước tới, tay ôm sách hồ sơ bệnh lý, chờ cô nói một câu là leo lên xe, bởi vì bác sĩ A là bệnh nhân do anh trông coi. Bất ngờ, cô lên tiếng nói với anh Nhân:
1: "Anh Nhân ở lại, anh Tuấn đi với tôi."
0: Nhân nghe nói thì chân hững, lúng túng giao tập hồ sơ cho tôi rồi lui lại. Tôi cũng ú ớ, nhưng nhìn vào mắt Dung, thấy đó là một quyết định không thể nào thay đổi. Tôi vừa mừng vừa run, dòm bước lên phía sau cùng với tay công an trẻ như mọi lần. Nhân vẫn ngồi giống như vậy. Lại thêm một bất ngờ nữa, cô ra lệnh:
1: "Anh Tuấn, ngồi trên này với tôi."
0: Tôi hồi hộp chờ Dung ngồi vào ghế xong mới dám ké né ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế xe Jeep chỉ vừa đủ cho một người. Dung xích vô phía trong rồi lôi tôi ngồi sát vào cô và lên tiếng nói:
1: "Anh ngồi như thế thì xe vừa chạy là đã té nhau rồi."
0: Không còn cách nào hơn, tôi ngồi sát vào Dung, hai cặp mông như dính với nhau trong lòng chiếc ghế. Xe mở máy chạy, tôi nhìn liếc từ trước ra sau, tay tài xế cùng với tay công an bảo vệ đều mở trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng mà chắc chúng sợ, không dám hó hé, bởi vì Dung là người coi như có quyền thế nhất ở trại này. Ai dám nói hổn khi biết rằng mình sẽ có ngày có thể sẽ bị mắc bệnh. Trong khi xe còn ở trong vòng trại, hàng trăm cặp mắt kinh ngạc nhìn theo, ngạc nhiên thấy tôi ngồi gần như ôm lấy cô đại quý y sĩ trên chiếc xe Jeep, mà hình như có ôm thật, bởi vì cái chỗ chặt quá. Nếu không ôm lấy cô thì nhất định khi xe cua trái cua phải, tôi sẽ bị văng ra khỏi xe ngay. Gió ơi là gió, gió thiên nhiên, gió tự do. Lần đầu tiên trong mấy năm trời tù ngục, tôi được ôm sát một người thiếu nữ, không cần biết là công an hay người thường, chỉ cần biết là mùi hương từ thân thể của em ngột ngạt mũi tôi. Gió thổi tóc em mơn man mặt tôi. Mỗi khi xe thắng gấp, tôi muốn đụng vào má em, gò má hồng hồng của con gái. Thân thể hai đứa như áp lấy nhau. Tôi thì không dám mở miệng trong tình huống như vậy, còn Dung thì cũng không nói nhiều. Em đang thưởng thức giây phút êm đềm đó. Chỉ một vài lời trao đổi ngắn ngủi, nhất là có tới bốn cặp mắt, bốn cái lỗ tai đang hướng về chúng tôi. Chừng khoảng nửa giờ sau, đến cửa bệnh viện, tôi thở phào và cố ngồi dang ra xa một chút. Xe ngừng lại trước cửa cấp cứu, một vài cô y tá bước ra đón bệnh. Tôi xuống trước, bước ra phía sau để chuẩn bị bồng bác sĩ A qua giường bệnh. Bất ngờ khi tôi vừa cúi xuống, thò tay vào dưới lưng và mông người bệnh để nhấc ông lên, cái nút bịch hậu môn của ông bật ra, một dòng phân nóng phóng thẳng vào mắt mũi đầu óc của tôi một cách kinh hoàng. Trong một thoáng tôi chới với, nhưng cũng vì đã quen với dơ dái của tù ngục, cho nên chỉ vài giây tôi bình tĩnh bồng ông lên và đặt ông vào chiếc giường của bệnh viện. Đắp chăn cho ông xong, tôi quay lại thấy mấy cô y tá đang đứng mở to mắt kinh hãi nhìn đầu tóc của tôi rèn rụa phân máu và mủ. Phân đầy mắt, máu đầy tai, mủ nghẹt lỗ mũi. Tôi vẫn tỉnh bơ hỏi chỗ để rửa mặt. Hai bà cô ú ớ chỉ cho tôi cái vòi nước máy gần đó. Tôi tàn tàn bước đi trong ánh mắt thương cảm của Dung. Em đứng nhìn tôi ngơ ngẩn. Thái độ tự tin của tôi chắc làm con tim của em rung động thêm một nhịp. Rửa ráy tay chân, đầu tóc và quần áo xong, tôi ngồi ở ngoài trời hong cho người khô và chờ em. Mãi không thấy em ra, tôi bước vào phòng khám bệnh ngồi chờ. Vừa lúc đó một phụ nữ trẻ tiến đến bàn bác sĩ chuẩn bệnh, cởi nút áo và xin bác sĩ tìm cách gắn dùng cái núm vú vào, bởi vì mới bị ông chồng ghen cắn gần đứt. Núm vú vẫn còn toàn ten chưa rơi xuống. Ông bác sĩ lắc đầu mỉm cười và viết giấy cho người kém may mắn này vào phòng trong chờ mai lại. Tôi nín cười thì em bước ra. Thấy cảnh đó em cũng cười khúc khích rồi ra dấu cho tôi rời đi. Đã tưởng là sẽ về trại ngay, nào hay tài xế nghe lệnh của em đưa tôi vào chợ chính của thị xã. Em bảo tôi bước xuống đi với em vào trong nhà lòng chợ. Hai tay công an thì ở lại coi xe. Tôi run run đi cạnh em. Bộ quần áo crazy ngụy của tôi sóng vai cùng với áo vàng và quân hàm đại quý làm cho cả chợ xôn xao. Nhưng em tỉnh bơ, dắt tôi. Vâng, em nắm tay tôi bước lại quầy bán đường, đậu và mua cho tôi mấy ký đường, mấy ký đậu. Vào khoảng thời gian đó, đậu và đường đối với người tù là vàng, là ngọc, còn da thịt đàn bà là chăn, là gối ở trên chốn thiên đình. Tôi như hoa mắt đi, không nói được lời nào, trong khi em kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Từ ngày em còn là nữ sinh Gia Long, rồi theo lời anh chị bỏ vào bưng, đến khi em ra lại thành phố làm công an, làm y sĩ. Em cứ kể, tôi thì cứ nghe, thỉnh thoảng chỉ chen vào một lời. Dạ thưa chị, dạ đúng.
1: Sao anh cứ gọi em bằng chị? Em không thích tiếng đó đâu à.
0: Dạ chị, không cô.
1: Không được gọi bằng cô luôn.
0: Tôi im lặng không trả lời. Chừng như thấy bắt bí tôi như vậy đã đủ. Em hát nho nhỏ cho tôi nghe về những bản nhạc vàng hồi đó. Và em coi trên đời này không có ai, chỉ có em và tôi. Em nói về nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và những bản nhạc mà em mê mẩn. Em cho biết thêm,
1: em đã làm mọi phương cách cho anh Đông về sớm, nhưng vì lon lá của anh lớn quá, tới mức đại tá lận, nên trên còn chần chừ. Ngày cuối trước 30 tháng 4, anh còn là phụ tá tổng tham mưu trưởng, khó cho em lắm. Nhưng mà em sẽ cố, vì em cùng với lũ bạn em ở Gia Long là những người mê nhạc của anh Đông. Em thuộc mấy bài tủ và thỉnh thoảng bây giờ vẫn còn lén hát một mình nữa.
0: Trong khi em nói thì người tôi như bay bổng, một phần vì từ lâu rồi tôi không được thấy người ta, không thấy ông già bà cả, không thấy thiếu nữ ngồi bán bánh ở trên chợ, không thấy trẻ em cầm mẹt bánh kẹo để chào mời, không thấy nhà cửa, không thấy gió tự do, cho nên người cứ lân lân. Một phần nữa là với sức trai nửa chừng xuân còn xung động dữ dội, cho nên khi đi sát một thiếu nữ tươi mát, giọng nói ngọt ngào, mơn man bên má, trí tưởng tượng của tôi cũng lượn bay theo mây, theo gió. Tôi quên cả hình ảnh vợ con, quên luôn thân phận tù đài, quên hết cả. Mãi cho đến khi em bảo nhỏ tôi là mình phải về, tôi mới sực nhìn lại bộ áo quần tù tội của mình mà thở dài ngán ngẩm. Trên đường về, cũng lại hai thân thể áp sát nhau, nhưng em hay quay sang tôi nhiều hơn, làm bộ ngực của em đụng chạm nhiều lần vào tôi. Hình như tình yêu làm cho em không còn biết e ngại hai cái cặp mắt cứu vợ đằng sau của hai tên công an bảo vệ. Lúc về trại xuống xe là đôi mắt dõi theo nhau mãi. Bạn bè thì cứ rú lên cười khi thấy tôi đi lãng đãng vào trong trại, hai chân như không chạm đất. Anh Đông chỉ tay vào tôi và lên tiếng nói lớn:
2: "À, coi kìa, à, anh chàng đang ngất ngư con tàu đi kìa."
0: Tôi chỉ mỉm cười không biết nói gì, bởi vì đâu có cái gì để mà nói.

0: Một tuần lễ qua đi, tôi dần dần cũng quên Dung đi bởi vì làm việc liên tu bất tận. Bất ngờ, vào một buổi trưa, một tên công an trẻ quản giáo của chúng tôi bước vào gọi tôi, nói một câu ngắn gọn.
1: Lên gặp chị Dung có chuyện kìa.
0: Ờ, dạ gặp ở đâu?
1: À, cứ đi ra ngoài cổng gác, báo cáo với anh Trực là lên gặp cán bộ Dung, rồi đi thẳng hoài, tới ngã ba, quẹo phải. Đi một hồi thấy một căn nhà, xung quanh có vườn trồng chuối thì quẹo vô.
0: Tôi gật đầu và bước vào trong mặc quần áo. Tay quản giáo chờ tôi ở cổng và dặn thêm một lần nữa.
1: Nè, hãy nhớ gặp rào cản thì cứ nói là gặp cán bộ Dung á, thì người ta cho đi nghe không?
0: Nói xong hắn bỏ đi, không thèm nhìn lại. Anh Đồng kéo tay tôi lại, cười hí hí và nói.
2: Quen này á, mà mày có bị mất trinh á, thì nhớ về tường trình cho anh em nghe rõ nha mày.
0: Tôi ráng cười không thành tiếng, mà lòng hồi hộp kinh khủng. Làm đúng như lời tài quản giáo dặn, tới đâu có rào cản, tôi chỉ cần nói mấy câu thần chú kia là lập tức cổng mở ra ngay, không một lời thắc mắc. Tên của em nghe vang lừng trong trại rồi. Thật tình tôi không sợ bị kẹt, mà chỉ sợ cho chính mình. Đầu óc tôi làm việc mâu thuẫn như điên giữa hai bên thiện và ác. Bên thiện cho biết là lên gặp em chỉ để nói chuyện ái tình, mà nói chuyện ái tình giữa một chàng trai 30 với một em sắp xỉ 30 trong một môi trường khép kín thì nhất định là phải tới cái mục đích đó. Như vậy thì tôi đã phản bội vợ tôi rồi. Không lẽ lại bỏ bê người đã mấy năm chịu đựng khốn khổ thăm nuôi tôi? Không được. Nhưng ngược lại, tên ác thì bảo tôi rằng đây là cơ hội hiếm có để tôi được tha về. Ở tù múc chỉ cà tha, tự do không có, chả biết lúc nào bị bập. Lấy vợ đại quý y sĩ công an thì giống như mặc áo có hộ tâm kiếm bảo vệ rồi. Chả đứa nào dám đụng chạm tới mình trong cái xã hội này. Cứ nhào vô đi. Em vừa đẹp lại vừa nõn đường, lại không đòi hỏi điều kiện gì hết. Cứ nhào vô đi. Hai tên thiện và ác cứ đánh nhau linh tinh, làm tôi mệt nhoài. Tới chỗ có một căn nhà ba gian nằm giữa một hàng rào cây trái bao quanh, tôi gần như run bắn người lên. Phen này chết chắc, thoát không nổi ái tình.

0: thể của nàng hiện rõ từng nét như một thân hình vệ nữ đang hiện diện ngay trước mắt tôi, đẹp không thể tả. Tôi run rẩy, chân bước không nổi, Dung mỉm cười và lên tiếng nói.
1: Vào đi anh, vào đi mà, đừng để ai thấy anh đứng ở ngoài.
0: Lời mời mọc này làm tôi càng nổi gai ốc thêm nữa. Tôi run rẩy bước vào trong. Căn nhà đơn giản, chẳng có gì ngoài một cái giường đôi trải chiếu hoa, một tấm chăn để ngay ngắn trên đầu, một cái bàn gỗ làm việc với gương lược, một cái tủ đựng đồ dựng cuối phòng, một cái kệ đựng sách, một vài cái ghế đẩu. Chỉ có vậy thôi, không có hình của bác, không có khẩu hiệu cờ quạt gì hết. Dung chỉ cái ghế đẩu cạnh giường và mỉm cười nói.
1: Anh ngồi đi.
0: Chị Dung muốn muốn tôi làm cái gì?
1: Anh muốn làm gì?
0: Tôi đứng lên đi loanh quanh không biết làm gì, đành bước tới kệ sách và lên tiếng hỏi bâng quơ. Dung đọc mấy sách này hả? Dung tiến lại gần tôi, đứng phía sau lưng, bộ ngực áp vào lưng của tôi, hơi thở nóng bỏng. Dung không nói không rằng, chỉ vối tay lấy một cuốn sách trước mắt của tôi, làm cho người của em áp mạnh vào người của tôi nhiều hơn. Tự nhiên tôi hoảng hốt xoay lưng lại, đi vội ra phía sau. Nhìn thấy có một lu nước và một cái gáo, tôi múc vội một gáo dội ào lên trên đầu. Cơn nóng trong người của một thanh niên cường tráng hừng hực lên như một cái núi lửa. Người của tôi căng cứng. Tôi ngước mắt lên trời, cầu Chúa, lại Chúa, cứu con với. Con sắp chết rồi, con sắp phạm tội rồi, con không còn chịu nổi, không còn vợ, không còn con, chỉ có ái tình đang sôi sục trong con. Xin Ngài hãy cứu con. Trong lúc tôi lầm bầm cầu nguyện, Dung đứng nhìn tôi khúc khích cười và lên tiếng gọi tôi.
1: Đừng đứng đấy, anh lên đây, lên nhà nè, tụi nó thấy à.
0: Dù biết rằng nhà em ở một chỗ xa đường và không có tên nào dám láng chán lại gần nhà cán bộ Dung, tôi vẫn run rẩy bước lên rồi đi loanh quanh tránh né. Dung cứ đi theo tôi như hình với bóng, như mèo vần chuột. Tôi không dám nhìn em, nhìn thân thể nõn nà nóng bỏng. Tôi sợ tôi sẽ phản bội vợ con. Tôi sợ đưa tay ra kéo Dung lại, không phải kéo mà là giật, là ném, là ghì. Chúa ơi, con sắp phạm tội rồi. Một lúc sau, dùng hết sức tàn, tôi mới dám nhìn em thều thào giống như người sắp chết.
2: Dùng cho tôi về nghe. Anh em đang chờ.
0: Một câu nói vô ý nghĩa như vậy mà cũng làm cho nàng cười, nhưng dường như muốn cho cá cắn câu sâu hơn. Dùng đột nhiên thả cho tôi về. Tôi run rẩy đi lạc vào đúng trại công an. Hai ba tên nhào ra hỏi cung, giữ tôi lại một lúc rồi cũng cho đi. Về tới cổng trại, báo cáo cảnh vệ xong, vào đến nơi là một băng bạn bè ập tới sờ soạn, hỏi thăm rối rít, cười nói âm ỉ. Tôi chỉ biết cười trừ và lăn trên giường gần như muốn xỉu.

Một tuần sau, em lại cho người gọi tôi lên nữa. Lần này tôi chuẩn bị sẵn, vừa vào tới nơi là tôi giọt ra luôn phía sau, cười cười nói: "À, để tôi kéo nước giếng cho dùng tắm nha." Nói giỡn cho em vui, nhưng tôi kéo nước một cách thục mạng, nhất định không lên nhà. Em đứng nhìn tôi thở dài thường thượt cho đến khi tôi đòi về. Cái trò chơi mèo vờn chuột này không thể kéo dài. Tôi quyết định dứt khoát lần sau, em cho người đưa giấy xuống viết ngắn gọn: "Anh phải lên ngay, có chuyện cần giải quyết." Đọc thư xong, tôi thẫn thờ, nhưng nghiến răng trả lời tay công an đưa thư: Nhờ anh nói lại với cán bộ Dung. Hôm nay có vài bệnh nhân cần săn sóc đặc biệt. Tôi hẹn ngày khác, tôi sẽ lên làm việc." Thế là cuối cùng tôi đã thắng.

0: Dung đã thua. Em giận điên người. Một tên cải tạo là cái quái gì đâu mà dám chống lại một sự mời mọc ngon lành như vậy. Đồ làm tàn, phách lối. Em không thèm đến giao ban nữa, mặc cho bệnh nhân chết hết đi. Mấy anh y sĩ cứ cuốn lên, gửi hết thông điệp này tới thông điệp khác qua tay của quản giáo, mời cô xuống gấp. Không có anh em đang nguy hiểm. Mãi rồi Dung cũng tàn tàn xuống, mà xuống không đúng giờ. Không may cho em, vừa bước vào trại bệnh lại gặp ngay tôi đứng săn sóc. Em giật mình mở mắt lớn nhìn tôi, rồi bước lùi ra sân, không chuẩn bệnh nữa. Nhân bác sĩ Trực quản hồn, tôi cũng quản chạy một mạch vòng ra đằng trước chặn Dung lại. Dung, tôi gọi em lờ đi, làm như không nghe. Tôi phải lên tiếng lần thứ hai. Dung, Dung, cho anh nói đi. Nghe tiếng Anh, Dung mới chịu đứng lại, nhưng không nhìn tôi. Không lẽ quay mặt lại giữa đám đông người. Em trở mặt kêu lính nhốt mình thì đời tàn. Tôi cứ nhìn vào lưng của Dung và lên tiếng nói một mạch. Dung, dù sao đi nữa, anh cũng cảm ơn Dung. Nhưng có nhiều chuyện không thể nói được trong lúc này. Anh chỉ xin Dung làm ơn rủ lòng thương, giúp cho anh bạn ra ngoài trị bệnh. Nếu không là anh ấy chết. Anh cảm ơn Dung, cảm ơn Dung nhiều lắm. Dung nghe nói đứng cắn môi suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh.
1: Anh Nhân, đi với tôi, đưa người bệnh ra ngoài.
0: Nói xong Dung đi thẳng, không quay lại nhìn tôi một lần nào hết. Giây phút đó là giây phút cuối cùng tôi còn gặp Dung. Em bẻ bàng, em giận tôi một cách kinh hoàng. Em chỉ thỉnh thoảng đến khi có lời cầu cứu, và khi đến thì đứng ở cổng trại không bước vào. Tôi chỉ cười thầm cảm ơn Chúa đã cho con vượt qua được sự cám dỗ này. Những tưởng không còn thấy chữ Dung trong tôi nữa. Bất ngờ vài tháng sau, khi đang đứng làm thang thì anh em gọi rối rít. Ê, ra đây coi, trời đất ơi, chết mày rồi, vậy là tàn đời rồi. Em ơi, mộng ước tan tành rồi mày ơi. Tôi chạy vội ra để nhìn thấy một chiếc Corolla trắng chạy tàn tàn trên con đường cạnh trại. Trên xe là Dung và người tài xế tên là Thờ, một thiếu tá kỹ sư công binh vừa mới được thả 2 ngày trước một cách đột ngột. Bạn bè cứ cười ầm lên. Ê, cái thằng đó sao dám ngồi vào chỗ của mày vậy mày? Anh Đông thì vỗ vai tôi hát ghẹo. À, thôi là hết, em đi đường em. Chết mày rồi. Tôi im lặng không nói gì hết, chỉ mỉm cười. Không sao nữa. Thấy anh thiếu tá đem hòm xiển đi vào trại, trình diện trạm gác xong là lê đồ đi đâu đó, chắc là kiếm chỗ ở. Anh ta lấy được em, được thả về và được làm công nhân viên ngay trong trại tù. Lòng tôi cũng hơi đau, hơi tiếc, nhưng rồi tự an ủi, tái ông thất mã, chưa chắc ai hên ai xui. Tôi biết Dung vì muốn trả thù tôi đã khiều anh này lấy cho bỏ ghét. Đúng như cái câu tái ông được ngựa, chưa chắc đã là hên. Một thời gian sau không thấy dáng em, mà là một cô khác đến tiếp quản. Anh Thờ cũng không còn thấy nữa. Đột nhiên một chiều đứng dựa vào hàng rào nói chỏ qua bên kia là bên đi lao động ở Tống Lê Chân mới về. Tôi được một anh bạn kể cho tôi nghe một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Đang cuốc đất, bạn tôi thấy ngay anh trung tá công an quản lý trại giam của chúng tôi cũng đang cuốc đất như tù ở bên kia hàng rào tù hình sự. Không tin nổi mắt mình, một số bạn chạy ra hỏi thăm. Anh trung tá trưởng trại tù bây giờ cũng là tù chỉ cười cười nói: "Ôi giời, có chi là lạ, đời mà." Sau đó qua mấy gói thuốc 3 số 5 đưa cho tay công an quản giáo, mới biết là chỉ vì chịu chơi nhận làm chứng cho đám cưới của Dung và Thờ một tù cải tạo mà anh trung tá này bị lột lon đi tù chung với đám tù hình sự. Còn Dung thì bị mất đảng tịch, mất lon đại quý, mất chức vụ y sĩ, bị tống về làm ở bệnh viện X làm một người y tá thường. Còn tay Thờ thì chấp nhận bỏ vợ 2 con để lấy cô công an thất tình, cũng bị mất việc ngay. Bây giờ chắc là đang đạp xích lô ná thở. Tôi hơi buồn cho Dung, buồn cho một mối tình điên dại, nhưng mà cũng rất cảm phục em. đã chấp nhận chơi là chơi hết mình, không biết

0: tin.
1: Ngay sau khi được thả về vào đầu năm 1981, tôi đi tìm em ở bệnh viện Chợ Rẫy, hỏi thăm tên Dung ai cũng biết. Lên lầu tôi vào phòng trực nhắn cho gặp cô Dung. Và bây giờ Dung hiện ra trong tấm áo choàng trắng run rẩy. Tôi cười nhẹ hỏi thăm Dung vài câu, em chỉ trả lời vắn tắt, nhưng mắt của em càng lúc càng sâu thăm thẳm. Tôi hỏi địa chỉ, em cho ngay và nói nhỏ,
2: anh tới trước 7 giờ tối nha.
1: Buổi tối tôi đến khu Nguyễn Tri Phương, tìm mãi mới thấy nhà em, gõ cửa em ra mở ngay. Vẫn đôi mắt làm tôi xao xuyến, tôi đưa tay bắt lấy tay Dung, em nắm lấy, không muốn buông. Nếu không có hai đứa nhỏ ríu rít chạy ra, có lẽ bàn tay Dung còn nằm trong tay của tôi mãi. Chỉ vào hai đứa nhỏ, tôi cười, con của trời phải không? Dung không gật, cũng không lắc đầu, chỉ nhìn. Sao mà mắt em sâu hơn tất cả các cặp mắt mà tôi đã gặp? Mắt của em chứa cả triệu câu nói, câu hờn, câu trách, câu giận, câu buồn thảm, thương đau. Nhìn cảnh nhà em tôi đoán chừng cũng không khá. Vợ thì chỉ là y tá, còn chồng thì đạp xích lô, làm sao mà giàu cho nổi. Trong câu chuyện, Dung chỉ trách tôi có mỗi một câu.
2: Anh độc quá à. Em thù anh.
1: Anh xin lỗi Dung. Mình gặp nhau trễ quá em. Hai đứa im lặng nhìn nhau. Một giọt nước mắt chợt lăn ra từ khóe mắt của em. Lòng của tôi bồi hồi xao xuyến cũng như ngày xưa, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhưng tay tôi bị cứng ngắc, tôi không thể làm gì hơn ngoài một câu nói vô nghĩa. Dung, đừng có khóc. Anh biết là càng ngồi, nỗi buồn càng sâu và càng khó xử. Tôi đứng dậy đi về. Dung không tiễn tôi, chỉ có đôi mắt lá râm nhìn theo tôi đến mãi tận cuối con đường.

lượt nghe truyện ngắn mang tựa đề Chuyện tình cô y sĩ công an của tác giả Chu Tất Tiến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

vườn hoang tinh lực đẹp đôi là dâu rồi buồn.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia, cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên thì để mở đầu thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Bài thơ hôm nay là một bài thơ của Thục Vũ. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây bài thơ cho Khánh. Xót xa biết mấy mươi lần khi anh đọc lại những vần thơ yêu, nắng tàn hòa xuống đường chiều, yêu em yêu cả những điều trái ngang. Hàng cây nghiêng bóng che tàn, hồn đơn độc đón muôn vàng đớn đau. Kể từ lần chót gặp nhau, niềm tin anh giữ có cầu gì hơn? Tính em hay giận hay hờn, hiểu rồi mà vẫn thấy lòng xót xa. Từng đêm bên bóng trăng tà, nhớ em ôm cả hàng Nga vào lòng. Từng đêm mưa lạnh bên sông, mà nghe như thể tiếng lòng thở than. Đời anh như nắng thu tàn, yêu em dâng cả muôn vàng ái ân. Yêu em anh mới âm thầm, nhỏ từng giọt máu lên đàn anh yêu. Tình anh như áng mây chiều, tình em như nắng vương nhiều mây bay. Xót thương một xác thân gầy, mòn vai áo chiến, thân đầy đọa thân. Bài thơ này trích trong truyện tập Nói Với Người Yêu Lê Khánh. Của tác giả là ai đấy? Tác giả là Thục Vũ, thưa quý vị tác giả. Và bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn qua một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trang. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Bài Thơ Xưa Cho Em. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây.

Bài thơ xưa cho em là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Trang vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn. Và hai đường lai lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng hòa vào. Vâng, và bây giờ tiếp nối cho chương trình thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả nha cùng theo dõi một bài thơ. Bây giờ bài thơ ngay sau đây sẽ là một bài thơ của Gió Bụi, Gió và Bụi, thưa quý thính giả. Ghê chưa? Bài thơ của Gió Bụi. Bài thơ có cái tựa đề là Khúc Nghe Thường. Em là gió nhẹ thoảng ngoài hiên, rải những niềm thương xóa muộn phiền, giữ vị hương nồng trang cổ tích, khơi bờ bồng thắm cõi thần tiên, cùng theo dệt nắng về muôn nẻo, để dẫn dìu nhau đến mọi miền, sưởi ấm tình yêu đầy lãng mạn, nghe thường điệp khúc vẳng triền miên. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Khúc Nghe Thường, của một sáng tác của một bài thơ của Gió Bụi. Và bây giờ nhạc phẩm mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, nhạc phẩm với tựa đề là Yêu Em, một bài nhạc phẩm sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Nhạc phẩm này của ai đây?

Yêu Em là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức, vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua phần sơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Và Việt Tiến vẫn còn chờ quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia thực hiện phần sơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Hai đường line vẫn đã còn im lặng thưa quý vị. Trong khi chờ đợi thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ. Một bài thơ của tác giả có cái tên rất là hay và cũng rất là lạ. Đó là Lá Chờ Rơi. Lá Chờ Rơi thưa quý thính giả. Bài thơ với cái tựa đề là Khi Đã Yêu. Khi đã yêu rồi nhớ thiết tha, nhớ từng đáy mắt với nhìn ra, nhớ khi chiếc bóng chờ ai đến, nhớ lúc cùng nhau rộn tiếng ca, nhớ những đêm thanh trăng quyện nước, nhớ vườn xuân thắm bướm vờn hoa, nhớ chờ ai mãi ai chưa nói, biết đến khi nào mới hợp hòa. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Khi Đã Yêu. Và bây giờ vị trí chưa được mời quý thính giả cùng thưởng thức nha. Vị trí chưa được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phương Linh với qua tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Ngay sau đây xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Khi Đã Yêu với tiếng hát nữ ca sĩ Minh Tuyết.

Vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Tuyết qua một sáng tác của nhạc sĩ Phương Linh, Khi Đã Yêu. Và hai đường like là tiếp tục chờ đợi các tác giả cùng qua vào nha. À, vâng, và bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý tác giả cùng theo dõi một câu bài thơ trong khi chờ đợi các tác giả gọi vào cho phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay của chúng ta. Gió Bụi là tên của tác giả bài thơ Em Có Biết. Xin được mời các tác giả cùng theo dõi sau đây. Em có biết đêm mưa khuya lạnh vắng, choàng giật mình anh thức trắng nhớ em. Mưa rời rời tí tách giọt bên thềm, như gợi lại thuở ấm êm ngày đó. Em còn nhớ bên thềm hoa nở đỏ, anh ngập ngừng thầm ngỏ ý tình xanh. Mắt em nhìn tim rúng động đập nhanh, chợt ngỡ ngẩn nhìn quanh lòng say đắm. Em có biết em ơi em đẹp lắm, đóa hoa thơm khoe sắc thắm ngọt ngào, làm ngẩn ngơ lấp lánh những vì sao, trăng hờn dỗi lẫn vào mây xa lạ. Em có biết, em có biết tình em là tất cả, làm tim anh rộn rã thú yêu thương. Tình em trao là mật ngọt thiên đường, chốn bồng lai hồn dường như trở lại. Em có biết dù muôn vàng trở ngại, anh yêu em tình ngây dài không lời, như mây ngàn tỏa rồng khắp muôn nơi. Tình mình đó thật tuyệt vời em nhỉ. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của ai đây?

nhạc phẩm với tựa đề. Đây là một dạng nhạc phẩm ngoài quốc nha, với lời Việt. Một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Xin được mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vi, nhạc phẩm Em Là Tất Cả. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương vừa được tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Vy gửi đến chúng ta qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Đó là nhạc phẩm với tựa đề Em là tất cả hay là thao thức vì em. Nhưng trong này thì Hà Vy là tiếng hát của Hà Vy cho nên đã đổi thành là anh là tất cả rồi, thưa quý thính giả. Nó cũng tùy theo hoàn cảnh ha, thưa quý thính giả. Và hai đường like vẫn đang còn chờ quý thính giả gọi vào. Bây giờ để tiếp nối cho chương trình hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cái bài thơ của tác giả là Mây Ngàn. Và bây giờ là bài thơ với cái tựa đề Đóa Tình Hồng, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Chiều rơi bờ lối cô thôn, niềm riêng chợt khỏi hoàng hôn tím sầu. Ngọc chìm dưới đáy mắt sâu, đá vàng xưa hẹn bên cầu đã phai. Đêm trường dốc cạn men say, mộng du tìm chốn thiên thai đời trần. Thoáng nghe nhịp sống địa đàn, xa xăm vòng tiếng muôn trùng đơn côi. Trăng già lẻ bóng bên trời, cỏ hoa héo hắt trên đồi tình thơ. Hồn hoang hóa đá ngây ngô, ngậm ngùi trở giấc đợi chờ riêng mang. Chờ nhau tàn mộng hoa vàng, xuân hồng đặt khép sau hàng mi thưa. Đợi nhau biết mấy cho vừa, cỏ hoang giăng kín đường xưa lối về, thôi đành quay lại bến mê. Tác sông thương hận đổ về miền xuôi, thấm từng giọt đắng bên môi. Bàng hoàng nhấp chén ly bôi cạn lòng, ai về nhặt đóa tình hồng, ướp hương phong nhụy thả dòng sông trăng. Rồi xem ngày tháng lang thang, bên đồi hoa mộng ngỡ ngàng tháng năm. Đó là bài thơ của Gió Bụi, thưa cô thính giả, về tiếng vừa mới cùng chia sẻ để âm của Mây Ngàn với cái tựa đề là Đóa Tình Hồng. Và bây giờ nhạc phẩm Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng sẽ được gửi đến cô thính giả ngay sau đây, thưa cô thính giả. Thơ của Phạm Thiên Thư và nhạc là nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang. Và có lẽ đây cũng là nhạc phẩm cuối cùng đây. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Đưa Em Tìm Đồng Hoa Vàng là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ từ thơ của nhà thơ Phạm Thiên Thư, được tiếng hát của nam ca sĩ Duy Quang gửi đến chúng ta để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi. Và Việt Tiến hy vọng rằng quý vị sẽ gọi vào để tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào lần sắp tới. Trong đêm hôm nay, thưa quý vị thính giả đến đây thì một lần nữa tiếp mục Tiếng Đêm lại xin được tạm ngưng và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả tiếp tục đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Tùng về rồi, tôi còn đứng chơi vơi bên khóm hồng trước cổng. Loại hồng Đà Lạt ba tôi xin được giống đem về trồng, đang nở những đóa hoa tuyệt đẹp. Những cánh mướp như màu nhung đỏ thẫm nổi bật trên nền lá xanh biếc xanh. Hương hoa tràn ngập không gian. Tôi nhớ đến lời Tùng vừa nói, hoa hồng ai cũng ngắm được, cả đến những người phàm phu. Chỉ có hoa cúc là kín đáo dịu dàng, chỉ có hoa cúc là khiêm nhường đằm thắm. Tôi trở vào đứng trầm ngâm bên khóm cúc của mình, tay nâng niu một đóa vàng tươi. Tùng ơi, em có phải là hoa cúc thật không? Trời vào xuân trong phát xanh lơ, mây trắng lững lờ bay đi tìm mộng. Tôi nhìn lên cao, thả hồn theo những cách mây mộng lang thang bay về phía cuối trời. Ở đó có bao giờ mây tìm thấy hạnh phúc không mây? Tôi thầm hỏi như vậy. Hạnh phúc đối với tôi cũng như vậy, thật xa vời trong ước muốn, thật muôn trùng cách biệt trong trí tưởng tượng thâm u. Hạnh phúc của tôi phải chăng là cái dáng dấp ấy, là nụ cười ấy, là cử chỉ thân mật dịu dàng mà biết bao lần tôi thầm nhủ hãy quên đi. Tùng cao sang quá, Tùng đẹp đẽ quá đối với tôi. Tùng là chân thiện mỹ, còn đối với Tùng, tôi là cái gì đây? Tôi có phải là đóa hoa cúc như Tùng vừa nói hay không? Hay đó chỉ là lời an ủi phát sinh từ lòng thương hại vô bờ? Tôi biết Tùng có rất nhiều cảm tình với tôi, nhưng chắc chắn là Tùng không thể yêu tôi được. Tùng cũng là một con người như muôn vạn người con trai trên thế gian này. Tùng có mắt nhận xét thì Tùng cũng không thể nào không thấy được cái xấu xí của tôi. Tôi không phải là hạnh phúc của Tùng. Còn gì đau đớn cho bằng khi tự mình giết chết ước mơ, khi tự mình đi thụt lùi trong ánh sáng rực rỡ của vùng hạnh phúc chan hòa trước mặt. Vì Tùng ơi, anh thật quá xa xôi trong tầm tay của tôi. Tôi đi lên phòng, Bội Nga gặp tôi ở cầu thang. Con bé đưa cho tôi tờ tuần báo.
1: Báo mới, chị đọc trước khi chị Tiên.
0: Tôi cầm tờ báo đến bàn, dở từng trang. Tôi tìm đến trang thơ xem thử có bài nào hay không. Tôi vẫn thường thích những bài chép bài những bài thơ hay vào một cuốn Khanet nhỏ. Khi nào buồn thì dở ra ngâm nga một mình, xua tan nỗi trống trải. Tôi chợt để ý đến câu anh là ảo ảnh rất mong manh trong bài thơ Tâm sự mùa thu của một tác giả mang tên Bất Hạnh. Nghe cái tên thật buồn như chính là tên của tôi. Tôi mở ngăn kéo lấy tập nhật ký ra. Tôi phải chép bài thơ này vào nhật ký vì tâm sự của tác giả Bất Hạnh này sao mà giống tôi ghê. Tình vỡ theo từng phím lá đêm, em ôm sầu muộn tính phai mềm. Mùa thu chim lạ bay về núi, gieo nỗi buồn đau lên trái tim. Em tự ngàn xưa hoa hướng dương, yêu anh như suối ngọt yêu nguồn. Anh mang thần tượng phần kim nhật, soi ánh tơ vàng lên phím thương. Anh quá xa vời trong ước mơ, mắt nâu trầm lặn biển sương mờ. Em nghe u ẩn niềm băng giá, qua nẻo hồn em hoang ý thơ. Em chợt nhìn em nhan sắc phai, mi xanh nhòe nhòe nét trang đài. Khi anh mở rộng vòng tay mến, đem thoát ngoài cuộc đắm say. Em vẫn làm thơ khóc một mình, anh là ảo ảnh rất mong manh. Thu sang biền biệt người yêu dấu, em khổ theo từng phiến lá đêm. Tôi ôm cuốn nhật ký đến giường và đọc bài thơ lại một lần nữa. Gió thoảng vào cửa sổ hơi lạnh. Tôi kéo tấm mền đắp lên người rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng chủ nhật, tôi vừa dắt xe ra cổng thì đã thấy Tùng đứng đợi bên đường từ bao giờ. Cạnh đó là chiếc xe trắng của bệnh viện, có dấu của hồng thập tự đỏ chói. Tùng lên tiếng cười với tôi.
2: Nè cô giáo, vô các xe đi, tôi đưa cô giáo đến lớp bằng xe hồng thập tự được không?
1: Anh mượn cái xe sao mà dễ sợ quá vậy? Như là sắp chở bệnh nhân đi không bằng vậy đó.
2: Xe dạo này bận lắm. Nếu mà mượn được đó là cũng là may lắm rồi. Làm gì có quyền lựa chọn nữa. Đây nè, lên xe đi. Công việc thử máu chắc là không có lâu đâu Tiên. Chắc là ngay trong tuần này đã sẽ xong đó.
1: Tiên cầu trời Phật đừng thêm có đứa nào bị mắc bệnh nữa hết đó.
2: Tôi cũng cầu mong như vậy thôi.
1: Anh Tùng, lỡ có đứa nó mắc bệnh, mình có thể cứu khỏi được không?
2: Tôi có hỏi thầy về cái vụ này, thì thầy nói nếu mà bệnh mà mới phát đó thì có thể trị dứt được. Rồi đó, tới rồi đó, thôi Tiên vô dạy đi kẻo trễ. Tôi tới nhà ông bà Sâm một mình được rồi.
1: Anh cố gắng nói cho khéo lên nha. Ông bà ấy còn đau buồn vì cái chết của thằng Hợi đó.
2: Tiên cứ yên trí đi.
1: Một lát sau, Tùng ghé lại cho tôi hay.
2: Nè, mọi chuyện xong xuôi hết rồi. Tôi đem mấy đứa nhỏ về bệnh viện rồi. Trưa tôi tới, tôi đón tiền nha.
1: Tôi nhìn ra xe, năm đứa em của thằng Hợi đang cười với tôi. Có cả bà Xăm nữa. Nét mặt của bà giàu giàu, trên tay bà ẵm con Tí đang ngủ gà ngủ gật. Tôi nói với Tùng, anh Tùng thiệt là tốt với Tiên.
2: Sao Tiên lại nói như vậy? Đó chỉ là bổn phận của tôi thôi. Thôi tôi đi nha.
1: Trưa hôm đó, tôi và Tùng theo ông Xăm đi thăm mộ thằng Hợi. Mộ thằng bé được an vị trên một ngọn đồi thấp cách nơi ở không bao xa. Tôi đứng lặng yên bên Tùng, ngậm ngùi nhìn lớp đất mới ôm ấp hình hài đứa học trò thân yêu của tôi. Hợi, rồi cỏ sẽ mọc xanh nền đất lạnh, rồi lá vàng sẽ rụng xuống phủ lấp thân xác thân em. Em không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Tên em sẽ dần đi vào quên lãng thiên thu. Hẳn cái thế giới bên kia không có muộn phiền. Hẳn vùng trời cõi chết không còn nhọc mệt. Hai tay em đã buông xuôi. Cô chúc em tìm thấy hạnh phúc êm đềm vĩnh cửu. Tôi đốt ba cây nhang, cắm vào bình hương trước mộ còn mới tinh. Ông Xăm ngồi bệt xuống bên mộ. Ông ôm lấy gò đất vô tri và lên tiếng khóc than.
3: Hội ơi, có cô Tiên với lại thầy Tùng tới thăm con nè.
1: Tùng vỗ nhẹ lên vai của ông như là an ủi.
2: Thiệt là tội nghiệp, nó vắng số quá.
3: Hội ơi, bây giờ con đang ở đâu? Con có tìm được về bên chân Phật tổ hay không?
1: Tất cả linh hồn trẻ dại sẽ được cứu vớt, ông đừng có lo.
3: Ông bác sĩ ơi, lỡ có đứa nào mắc bệnh như thằng Hợi đó, thì có cứu được hay không ông?
2: Bệnh nếu mà chưa có tái phát nặng quá thì chữa được, ông đừng có lo nha.
1: Thấy trời đã trưa, cho nên anh Tùng đứng dậy và nói.
2: Thôi được rồi, bây giờ mình đi về đi Tiên.
1: Anh Tùng, Tiên sẽ đem qua lên trồng ở mộ của thằng Hợi. Tiên sẽ săn sóc mộ phần của nó như chính đứa em ruột của mình vậy. Anh nghĩ như vậy có được hay không?
2: Được chứ, tôi sẽ giúp Tiên một tay mà.
1: Anh cũng thích trồng hoa nữa hả?
2: Nếu có thể đó, tôi sẽ tự tay xây mộ bia cho thằng nhỏ.
1: Ý kiến của anh thiệt là hay. Tiên sẽ mua cát, mua xi măng. Nếu thiếu tiền, Tiên sẽ xin thêm ba mẹ Tiên. Anh xây mộ giùm cho Tiên nha.
2: Tôi sẵn sàng làm.
1: Tôi về đến nhà đã gần đến 2 giờ chiều. Bội Nga lục lạo trong bàn học của tôi. Tôi lên tiếng hỏi. Tìm dậy cái gì vậy Nga? Chị Tiên, sao chị về trễ vậy? Em tìm quyển sách tập làm bánh của chị đó. Tôi cởi áo dài, treo lên tường thay bộ quần áo khác và lên tiếng trả lời em của mình. Bộ em muốn tập làm bánh hả? Dạ, gần tới ngày sinh nhật của em rồi mà. Ôi, em lo xa quá, còn lâu mà, còn đến 2 tuần nữa lận mà. Nhưng em muốn học làm cho quen, em không thích đặt bánh ở nhà hàng cũng như những năm trước nữa. Thì birthday của em lần này chị làm cho. Chị bận mà chị Tiên, sinh nhật em nhằm ngày chủ nhật, chị bận đi dạy mà. Chị sẽ nghỉ một dạy một buổi để mình sinh nhật thứ 17 của em chứ. Chị thương em quá đi chị Tiên, em mừng ghê à. Chị nhớ làm bánh sinh nhật cho em đó nghe. Nhưng mà chị làm không có đẹp bằng trong tiệm đâu đó nghe. Em thấy chị làm bánh, chị nặng bông khéo thấy mồ luôn à. Cái bánh Boucher de Noël năm rồi đó, chị làm khách nào tới nhà cũng khen hết đó. Vậy sinh nhật năm nay em định mời ai nè? Bội Nga liền kéo tôi ngồi xuống giường và liến thoáng kể. Em tính coi nè, em mời hết tất cả bạn trong lớp, trừ không có mời con Phượng Liên. Sao được, đừng có nói vậy Nga. Cái từ bữa con Phượng Liên á, kiếm chuyện với chị, em ghét nó như kẻ thù vậy đó. Bữa tất niên ra sân khấu hả, em cũng hổng thèm nhìn mặt nó nữa luôn. Bạn bè mà giận dỗi nhau làm gì không biết nữa. Bộ chị không giận Phượng Liên hả, chị không ghét nó sao? Khi đó chị thực ra chị cũng hơi giận thiệt, nhưng mà bây giờ chị quên rồi. Sao mà chị mau quên vậy chị Tiên? Em thì em vẫn ghét nó, em muốn xé nó ra chấm muối tiêu ăn luôn á. Nói tầm bậy không à? Thôi em đi ngủ trưa đây nha chị. Thôi em nằm đi, chị đi tắm cái đã. Em có nước nóng sẵn rồi đó chị. Cảm ơn em. Tôi cầm chiếc khăn lông đi vào phòng tắm. Phòng rộng được xây theo kiểu mới, chung quanh tường lát men trắng, chiếc bồn bằng đá xanh láng ngời. Phía bên tường có 2 vòi nước, một bên lạnh và một bên nóng. Tôi với tay bấm nút cho nước chảy vào bồn. Tôi cố gắng không nhìn vào tấm gương lớn hình bầu dục đang thản nhiên phản chiếu vào người tôi như một cách thức xót xa. Những ngày sau tôi đi học bồn chồn chẳng yên, tôi nôn nóng được biết kết quả cuộc thử máu mấy đứa em của thằng Hợi. Nhưng 2-3 ngày nay bóng của Tùng vẫn biệt tâm. Tôi ngại đến bệnh viện hỏi thăm Tùng, hay nói đúng hơn là tôi không muốn đến. Bạn của Tùng ở đó đông quá, hình như họ cũng là bạn của anh Tuấn nọ hơn nữa. Nhưng họ cũng nhìn tôi bằng con mắt hững hờ. Tôi cố tránh sự lạnh lùng đó càng xa càng tốt. Và tội nghiệp thân tôi, đã có nhiều lần tôi tự hỏi, chẳng biết Tùng vì mắc cỡ với bạn bè khi có một người bạn xấu xí như tôi hay không. Nhưng rồi sự chờ đợi cũng đến. Tùng lại nhà báo tin với tôi bằng tất rằng tất cả những đứa em của thằng Hợi đều mạnh khỏe. Duy chỉ có con Tí là nghi ngờ có bệnh vì trong máu của nó chứa nhiều chất độc, nhưng chưa đến lúc nguy hại cho tính mệnh. Tôi cuống lên. Chết chưa? Vậy làm sao anh phải chữa ngay cho con Tí chứ?
2: Tiên cũng đừng có lo quá. Con Tí sẽ được chữa dứt bệnh mà.
1: Anh đã thưa lại với ba của Tiên chưa?
2: Thầy biết chuyện này rồi. Thầy hứa đó là thầy sẽ làm cố vấn cho tôi trong cái chuyện mà chữa bệnh cho con Tí.
1: Chuyến này có ba Tiên là chắc chắn sẽ thành công.
2: Như vậy là chắc là Tiên chưa có tin tôi phải không?
1: Chết, xin lỗi anh, Tiên không có ý đó đâu. Tiên muốn nói là bệnh của con Tí mới bắt đầu, chắc là dễ chữa hơn.
2: Chứ điều này thì đúng. Còn riêng bệnh của thằng Hợi thì nó trễ quá.
1: Anh Tùng.
2: Tiên muốn nói cái gì?
1: Tiên tự nhiên nhắc nhớ tới thằng Hợi quá à. Tiên nhớ tới khi cái lời nó chết đó. Nó nói là cô Tiên ơi, con thương con Tí lắm. Nó đã đem tính mạng của nó ra để đổi lấy mạng sống của em. Nếu cái chết của nó không đến sớm hơn thì bệnh của con Tí cũng sẽ không được khám phá kịp thời. Nó đã thương yêu con Tí ngoài cả sự tưởng tượng của Tiên, ngoài cả lòng mong muốn con bà Sâm nữa đó.
2: Thôi bỏ đi Tiên, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Thằng Hợi bây giờ đó, nó an phận của nó rồi. Biết đâu ở thế giới bên kia đó, nó không tìm được sự yên tĩnh của tâm hồn nó.
1: Nhưng mà thằng Hợi nó còn nhỏ quá, cái chết đối với nó không phải là hạnh phúc đâu.
2: Hạnh phúc? Ủa, chết mà là hạnh phúc sao?
1: Không, hạnh phúc đối với Tiên thôi.
2: Tiên không nên bi quan như vậy.
1: Tôi nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao trên mấy hàng chuối rẽ quạt. Nắng hắt vào nhà, nắng tươi cười nhảy múa, tôi lại lên tiếng nói. Tiên không bao giờ có hạnh phúc.
2: Nè Tiên, bây giờ tôi hỏi Tiên câu này nghe. Tiên có bao giờ thấy sung sướng khi mà mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác không?
1: Dĩ nhiên là có chứ, nhưng Tiên có đem hạnh phúc cho ai đâu mà anh hỏi vậy.
2: Nhiều lắm chứ, ở nhà đó thì Tiên đảm đang, ở trường đó thì Tiên chăm chỉ, thầy cô hãnh diện vì Tiên. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc đến cho cha mẹ. Tiên thương yêu săn sóc Tuấn, săn sóc Bội Nga. Như vậy là Tiên đã đem hạnh phúc cho anh em của mình. Rồi còn cả một cái thôn xóm đông đúc như vậy nữa. Tiên bỏ giờ ra giúp những đứa trẻ ở đó được mở mang kiến thức. Tiên làm việc hoạt động y tế một cách tích cực để đem lại sức khỏe cho những người trong thôn đó.
1: Anh Tùng đừng nói nữa, anh đừng có nói quá như vậy. Chuyện đó đâu phải một mình Tiên, cả cái nhóm bạn của chị Thanh Xuân nữa chứ bộ.
2: Cái này không có phải là tôi nói quá. Tôi chỉ muốn đưa ra cái thí dụ cho Tiên biết đó, là Tiên đã đem lại cái hạnh phúc cho rất là nhiều người. Tiên nên xem cái chuyện đó đó là niềm vui của mình, đừng có buồn nữa.
1: Dạ, Tiên cảm ơn anh.
2: Nè, Tiên hứa với tôi đi, đừng có buồn nữa nha.
1: Dạ, mà nè, anh Tùng nè, khi nào thì anh bắt đầu chữa bệnh cho con Tí?
2: Yên tâm đi, hiện giờ đó thì tôi đang làm thủ tục cho con Tí nó vô, nó nằm ở trong bệnh viện. Nay mai đó, nếu mà mỗi khi đi học về đó, thì Tiên có thể ghé thăm nó được mà.

0: tiệc sinh nhật của bội Nga được tổ chức trên sân thượng nhà của tôi. Trọn một đêm tôi thức trắng để kết cho xong những dây hoa bằng giấy treo giăng mắt khắp nơi. Và vào sáng nay chủ nhật, tôi nghỉ dạy một buổi để hoàn thành chiếc bánh sinh nhật mừng bội Nga. Mẹ may cho bội Nga một chiếc áo dài nhung đỏ vừa lấy về hôm qua. Còn tôi, chắc tôi lại mặc chéo dài màu siêu năm ngoái, dù mẹ cứ giục tôi là phải may cái màu nhung màu hạt dẻ. Tôi từ chối hoài, mẹ mới thôi, vì tôi biết cái áo nhung đắt tiền lắm. Một thước 5-6 ngàn đồng chứ ít ỏi gì. Dáng người cứng ngắc như tôi mà khoác áo đó vào thì thêm tội nghiệp cho tấm áo, mà người ta còn cười cho là không biết chọn hàng nữa. Con người tôi chỉ tương xứng với những loại vải rẻ tiền, chứ tiền sắm một cái áo nhung tôi có thể để dùng mua cho 40 học sinh lớp tôi sách vở và bút mực vẫn còn dư giả. Bội Nga chạy xuống bếp tìm tôi.
1: Chị Tiên ơi, em qua Tân Nghiệp sửa cái áo một cái đã nha.
0: Bộ áo không vừa hả em?
1: Dạ, hơi rộng một chút, thôi em đi nha.
0: Ừ, mau về phụ chị trang hoàng đó.
1: Dạ.
0: Tôi làm xong chiếc bánh thì đã trưa. Mẹ gọi tôi lên cơm, bội Nga cũng vừa ra phố về.
1: Chị Tiên ơi, em có mua thêm confetti nè.
0: Vậy hả? Bội Nga đưa gói confetti cho tôi.
1: Nè, nhiều lắm, để em tung lên cho nó đẹp.
2: Bài đặt chưa? Xả rác rồi tùm lum nhà để mà cái chị cho sen trong nhà chỉ quét tội nghiệp.
0: Mẹ, một năm một lần thôi mà. Nó thích cái gì thì cho nó chơi đi mẹ.
1: Đó, mẹ thấy chưa? Chị Tiên thương con nhất nhà mà. Mà ba đâu rồi mẹ? Anh Tuấn đâu rồi mẹ?
2: Ba với anh Tuấn ở đang trên nhà bắt hiệp, có chuyện.
1: Không biết ba với anh Tuấn có gì kịp giờ sinh nhật của con không nữa.
0: Em đừng lo, bà Vinh Tuấn nhớ mà. À nè nha, em mời các bạn của em mấy giờ vậy?
1: 6 giờ chị, mà chắc 7 giờ mới khai mạc. Giờ Việt Nam là giờ cao su mà.
0: Sau đó ăn cơm xong, tôi lại thúc giục bội Nga đi ngủ trưa. Con bé lại ngúm ngoẩy.
1: Thôi em không đi ngủ đâu, đem phụ với chị nặng hoa bánh sinh nhật của em chứ.
0: Xong rồi cô ơi, tôi giao cho cô cắm đèn sáp kìa.
1: Rồi hả chị Tiên? Đâu cho em coi với.
0: Cái bánh chị để trong tủ lạnh đó. Bội Nga chạy xuống nhà ngang, tiếng cô bé reo lên.
1: Đẹp quá, màu hoa chị pha thiệt là không còn chỗ nào chê nữa. Mẹ ơi, mẹ ra coi bánh của chị Tiên làm cho con nè.
0: Mẹ của tôi từ sau bếp bước lên, mắng yêu đứa con gái.
2: Cô chỉ được cái lành chanh như là hành không muối vậy đó, không biết làm gì hết. Học chị Bội Tiên đi là vừa đó.
1: Trước sau gì chị Bội Tiên cũng dạy con làm mà, phải không chị Tiên?
0: Tôi gật đầu, cảm thấy vui vẻ trước cái vô tư nhí nhảnh của bội Nga. Đúng 5 giờ rưỡi chiều, ba và anh Tuấn lái xe về, không quên mang theo quà sinh nhật cho bội Nga. Bội Nga cũng vừa trang điểm xong, chạy xuống lầu.
1: Nghe tiếng còi xe hơi là con biết ngay ba về mà, ba có múa gì cho con không ba?
0: Anh Tuấn nghe như vậy, cú nhẹ lên đầu của con bé và lên tiếng.
3: Nè mày á, ba đi về không lo mừng ba, chỉ lo cái vụ quà không à.
1: Nè, anh cứu vậy hư tóc em hết đó, không biết đâu, em mét mẹ cho anh coi.
0: Ba khi đó chỉ một cái gói lớn vừa đặt trên bàn buffet.
3: Đây nè, quà của con nè.
0: Bội Nga chạy đến, mân mê chiếc nơ màu đỏ cột bên ngoài.
1: Dạ, con xin cảm ơn ba. Còn anh Tuấn, anh á, quà của em đâu?
3: Quà của tao hả? Để tao lựa đã chứ.
1: Lửa gì?
3: Thì để tao lựa coi trong đám bạn của tao đó, có đứa nào được, tao làm quà cho mày đứa ha.
1: Anh chọc em, éo có chịu đâu.
0: Khi đó tôi mở tủ lạnh, mang ổ bánh sinh nhật lên sân thượng. Anh Tuấn đón lấy cái bánh.
3: Nè Tiên, để đó anh bưng giùm cho.
2: Bội Tiên, con chưa có thay quần áo mà, các bạn của con á cũng sắp tới rồi đó.
1: Dạ, con để con sắp đặt xong cái đã.
2: Để đó cho chị sen với bác Tám, con cũng vô thay quần áo đi.
0: Tôi miễn cưỡng đi lên phòng. Đến trước tủ áo, tôi không dám nhìn vào cái tấm gương lớn, nhưng rồi cũng phải nhìn để chạy tóc cho ngay ngắn. Chẳng lẽ sinh nhật của bội Nga mà tôi để đầu buộc tóc rối được hay sao? Làm như vậy bội Nga buồn, tội nghiệp nó. Tôi khoác chiếc áo màu siêu lên người, màu siêu buồn bã làm gương mặt của tôi càng tối tăm thêm. Nhưng tôi thích vậy, tôi muốn vậy. Cuộc đời của tôi là bóng tối mà, nào ai hay biết sự hiện diện của tôi trên thế gian này đâu. Tôi đến ngồi thừ bên bàn viết, lặng lẽ nhìn đôi chim yến âu yếm trong lòng Son. Chúng đang hót chân nheo nghe những âm điệu tuyệt vời. Hạnh phúc của chúng là không gian bé bỏng ở trong lòng. Tôi chẳng biết đôi chim kia có mơ ước đến vườn trời tự do lòng lộng thênh thang hay không, nhưng tôi nhận thấy trong đôi mắt trong veo của chúng, chúng nhảy nhót, chúng vui ca, chúng đang bằng lòng với hiện tại. Hẳn chúng đã tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Tôi ngậm ngùi suy tư, thà sống kiếp chiêu trong lòng mà có đôi có bạn còn hơn tôi suốt cuộc đời thiêu thủi một mình. Ánh mặt trời khuất dần sau rặng núi xa, có tiếng chân rất nhiều người bước lên cầu thang, đi ngang qua phòng, rồi giọng cười nói líu lo của đàn bướm trắng rộn rã lên sân thượng, ngân vang vào trong lòng của tôi. Tôi muốn ngồi chích chí trong phòng, tôi muốn tan biến vào trong không gian, trong tà áo màu rêu tối ám. Đừng ai nhìn thấy tôi, đừng ai kéo tôi ra giữa vùng ánh sáng rực rỡ trên sân thượng, trước rượu nồng, bánh ngọt, trước những trang sắc khuynh thành lộng lẫy đó. Tôi chỉ là một đối tượng cho thiên hạ nhìn vào để mà châm biếm thôi. Bội Thiên ơi, mày chỉ là con chim cú sống âm thầm trong bóng đêm, đừng bước ra ánh sáng, mắt mày sẽ mù, tai mày sẽ điếc, đó không phải là môi trường của mày đâu. Nhưng Bội Nga đã chạy vào phòng kéo tôi vào cuộc vui. Tôi quẩy quải theo em lên sân thượng. Các bạn tôi đã đến đầy đủ và có thêm một số bạn của anh Tuấn nữa, đó là những người đang theo đuổi Bội Nga. Lòng tôi ấm lại khi trông thấy Tùng đang đứng cạnh Kim Thoa. Tùng cũng đã nhìn thấy tôi, anh bước đến và lên tiếng hỏi.
4: Hồi nãy giờ tôi có ý tôi trông Bội Tiên. Bội Tiên làm cái gì dưới mà lâu vậy?
1: Bội Tiên thì khỏi phải nói, nội trợ một tay xanh lè đó. Đâu có, Tiên bận chút việc ở trong phòng. Nếu vậy thì mày đi học bài phải không? Chà, gạo bài dữ nghe. Cố gắng đi Tiên. Năm nay cô Trâm hy vọng lớp mình lãnh phần thưởng danh dự toàn trường đó. Con này, nói quá đi, tôi đâu có học bài đâu.
4: Nè Tiên, mấy bữa nay hình như là Tiên không có vô thăm con Tí phải không?
1: Ủa, sao anh biết?
4: Thì con Tí nó cứ hỏi thăm Tiên hoài à. Nó nói cô Tiên đâu rồi, tại sao không tới với nó?
1: Tại Tiên bận quá anh à, cũng gần thi đệ nhị lục cá nguyệt rồi. Tiên định mai hoặc mốt Tiên ghé thăm nó đó.
4: Ừ, như vậy cũng được. Nhưng mà Tiên nhớ dành chút thời giờ vô thăm nó nha. Tôi thấy nó cũng mến Tiên lắm đó.
1: Bệnh trạng của con Tí nó có tốt hơn không anh?
4: Chắc chắn nó sẽ khỏe lại mà. Tiên cứ yên tâm lo học đi. Thôi, tôi chúc Tiên đứng nhất kỳ thi cá nguyệt lần này nha.
1: Tiên không có dám tin như vậy đâu, nhưng mà cũng cảm ơn anh. Kim Thoa đã rời tôi và Tùng để nhập vào đám bạn đang xe xua quần áo. Tùng nhìn lên bầu trời đêm lác đác muôn sao.
4: Trời đẹp quá Tiên hả?
1: Dạ.
4: Như vậy ngày hôm nay Tiên có về đằng đó để dạy không?
1: Bữa nay là sinh nhật của Bội Nga, cho nên Tiên cho tụi nó nghỉ một buổi.
4: À, còn cái vụ mình tính xây mộ cho thằng Hợi đó, Tiên có tính sao chưa?
1: Dạ không. Tiên có xin phép ba mẹ Tiên, được ba mẹ đồng ý rồi, nhưng để tháng sau đã anh lại để qua kỳ thi cá nguyệt này đã.
4: Chừng nào mà xúc tiến công việc đó, Tiên nhớ nhắn Kim Thoa về nói lại với tôi nha. Tôi sẽ lãnh phần xe cất cho. Mà Tiên biết không, tôi làm thợ nề đó, không có dở đâu nghe.
1: Dạ, anh nhiều nghề ghê vậy đó, khỏi phải sợ thất nghiệp.
4: Nhưng mà người ta nói đó là nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Tôi nếu mà nhiều nghề quá mà không có nghề nào mà thông thạo thì chắc cũng đâu có ai thèm mướn.
0: Tôi nghe như vậy, như gió đêm thoang thoảng mát qua hồn của tôi.

Cô Trâm vừa đọc bản vị thứ kỳ thi đệ nhị Lục Cá Nguyệt, tôi vẫn là người đứng đầu trong số 60 học sinh đệ nhất A2. Cô tươi cười khuyến khích tôi cố gắng lên nhà bội tiền, gắng lên á để đoạt phần giải thưởng dự toàn trường nghe em. Con là một học sinh xuất sắc. Đó là tôi nhìn cô Trâm và tôi lại nhớ đến lời của mẹ nói với tôi. Tất cả các giáo sư đều thương mến con ạ. Khi mà tôi nhớ lại đến lời của mẹ tôi, cô ơi, mẹ ơi, con sẽ cố gắng thật nhiều để không khỏi phụ lòng tin cậy và thương yêu của mẹ, của cô và các giáo sư phụ trách. Suốt tháng nay tôi bận học thi, tôi giao lớp lại cho chị Thanh Xuân. Tôi cũng không có thời giờ để ghé thăm con tí nữa. Nhưng cách đây một tuần, Tùng nhắn với Kim Thoa nói với tôi rằng lượng đồng trong máu của con tí đã trở lại bình thường sau một thời gian chữa trị và con bé đã được về nhà. Kim Thoa còn nói, anh Tùng á nói là mày yên tâm đi bội tiền, ảnh nhắn thường xuyên chú tâm tới con tí, ảnh chúc mày đạt được điểm bài thi thiệt là cao. Như vậy đã đủ 4 chủ nhật rồi không gặp Tùng, tôi cảm thấy hơi thở anh mỗi đêm thao thức không ngủ được. Tôi thèm nghe giọng nói êm đềm, tia nhìn đầm ấm của người con trai đã trở nên thần tượng muôn đời của trái tim tôi. Tôi nghe lòng mình buồn không xiết. Con tí đã rời bệnh viện, như vậy tôi sẽ không còn dịp để ghé sang nhà thương gặp Tùng, để nghe anh báo tin, dù đó không là tiếng yêu thương ngọt ngào anh gửi về tôi, nhưng tôi vẫn cần giọng nói của anh, như cần hơi thở, như cần chút ánh sáng xua bớt bóng đêm dài đang phong kín đời tôi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần kế tiếp của truyện vừa mang tựa đề Chân Dung Hạnh Phúc của tác giả Thùy An qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào ngày mai. Thưa quý vị, ngày mai chúng tôi sẽ gửi đến quý vị đoạn kết của truyện vừa Chân Dung Hạnh Phúc. Mời quý vị nhớ đón nghe.

Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện mua đầu mãnh thú trừ tà. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đầu những con thú hoang gần như còn nguyên dạng, cặp sừng cong. Nhiều người đồn rằng treo một cái đầu như vậy trong nhà sẽ tạo nên đẳng cấp, xua trừ tà khí, mang lại sự thịnh vượng. Những ngày gần Tết Bính Thân, nhiều người đổ xô đi mua các loại đầu thú quý hiếm trưng trong nhà dịp đầu năm. Từ những xe bán hàng rong đến những cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở Sài Gòn, thi nhau trình làng hàng loạt đầu bò, sơn dương vân vân được quảng cáo nguyên bản từ thú hoang châu Phi hay từ Lào, Campuchia, Myanmar đưa về. Đoạn đường Trường Chinh gần ngã tư An Sương thuộc quận 12 Sài Gòn có hàng loạt xe máy treo lủng lẳng đủ loại đầu thú hoang được những người bán hàng quảng cáo bằng loa rầm rộ là vừa được đưa về từ các nước ở châu Phi. Mua nhanh, đầu thú quý hiếm trừ tà, diệt ma, vượng khí, tăng gia, làm ăn phát tài, không thể không có trong dịp xuân Bính Thân này, giá lại rất mềm, mua vô. Ông Hùng, quê ở Hà Tĩnh, một người đứng bên xe đẩy bán đầu thú, rao ra rã trên loa di động. Hàng chục người ghé vào chọn lựa tấp nập, rồi những đầu thú lủng lẳng được buộc lên từng chiếc xe máy của khách mang đi. Ông Hùng cho biết, mỗi ngày ông bán được 40 đến 60 đầu thú như linh dương, đầu bò, đầu dê vân vân. Giá cả thì đủ hạn, từ 100 đô đến 500 đô cho một cái đầu và gần 1.000 đô cho một cái đầu cũng có, tùy thuộc vào độ to, dài và oai vệ, sang trọng của từng cặp sừng. Mới trong một buổi sáng mà tôi đã bán được 30 cặp sừng. Khách mua nhiều nhất là các đầu sừng bò rừng của châu Phi, Myanmar, với giá là 4 triệu đến 5 triệu đồng cho một cái đầu, tương đương 200 đến 250 đô la. Ông Hùng hào hứng kể, gần đó bà Lụa, quê ở Thanh Hóa, cho biết bà vừa tham gia bán đầu thú rừng được gần một tháng nay vì có người cùng làng vào Sài Gòn bán báo dạo vừa chuyển nghề bán đầu thú rừng giới thiệu. Bà chuyển nghề vì bán hàng này rất hút nên thu nhập khá. Cũng theo bà Lụa, mặt hàng này có nguồn lấy từ nhiều nơi thông qua một vài xưởng chuyên gia công mỹ nghệ có người quen ở châu Phi và Lào, Campuchia nhập về. Mỗi lần đưa về cả ngàn đầu thú. Giá vài triệu đồng một bộ đầu thú chỉ là đầu thú dạng bình dân mà thôi, vừa phải thôi. Chứ đầu thú quý hiếm á, có giá vài chục triệu đồng đến 200-300 triệu đồng. Hàng cỡ nào cũng có, nhưng muốn mua phải đặt trước từ năm này đến một tuần. Bà Lụa cho biết, còn ông Quân, quê ở Quảng Trị, một người bán dạo đầu thú rừng gần khu vực bến xe miền Tây, vừa giới thiệu bộ đầu bò giá 200 đồng, giá 200 đô, một đầu sơn dương giá 110 đô. Cho khách vừa khoe mỗi ngày ông bán cả trăm đầu thú. Ông cho biết gần Tết bán rất chạy, nhiều khi cháy hàng. Khi khách trả giá đầu sơn dương còn 50 đô la, ông này sẵn sàng bán luôn và quảng cáo. Bán cho anh như vậy á là bị lỗ vốn rồi, nhưng thôi gần Tết nên khuyến mãi, nếu mua 2-3 cặp á thì tôi còn giảm giá thêm nữa. Ông Cung, chủ một xưởng mỹ nghệ khá nổi tiếng ở phường Bình Trị Đông thuộc quận Bình Tân, Sài Gòn, cho biết năm nay khách tìm đến mua đầu thú quý hiếm rất nhiều. Khu nhà xưởng rộng trừng 200 m², la liệt hàng chục bao sừng động vật. Ông này đưa ra nhiều bộ đầu sừng và giới thiệu là đầu trâu, bò, sơn dương, nai. Trong đó có một bộ sừng dài khoảng 1 m, cong vút, hoa văn nhiều. Theo ông Cung là sừng sơn dương được nhập từ châu Phi. Cặp này ông ra giá là 10 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam, tương đương trên 500 đô la. Để khách dễ chọn lựa, ông Cung giới thiệu có cả hàng châu Âu và cẩn thận khiêng ra một chiếc đầu mà hộp xương đã được sấy khô, trắng phao, cho biết là của loài nai sinh sống trong rừng sâu của nước Ý, báo giá là 600 đô la.
Một đầu mối chuyên cung cấp đầu thú quý khác là ông Thịnh ở ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Cơ sở của ông đang nhập khẩu từ châu Phi các loại sừng động vật như bò, sơn dương. Những chiếc sừng không theo cặp hoặc chất lượng, hình dáng không đạt thì dùng làm các vật dụng như lược, muỗng để xuất khẩu. Còn những cặp sừng đẹp được đánh bóng, lắp ghép để có một sản phẩm y chang như cái đầu của con thú vẫn còn nguyên vẹn. Ông Thịnh thừa nhận phần đầu bò được lấy từ da đầu của bò Việt Nam ghép lên tấm gỗ rồi gắn sừng bò châu Phi vào, chứ không bao giờ là một bộ nguyên thủy. Ai nói nhập nguyên đầu sừng bò châu Phi là nói xạo, vì đầu bò thật á không để được lâu, dễ bị phân hủy mục nát. Ông này khẳng định. Ông Thịnh cho biết thêm, gần Tết hàng rất khan hiếm, hiện cơ sở của ông đã bán sạch những bộ đầu sừng hoàn chỉnh và chỉ còn 2 chiếc sừng đầu bò cuối cùng. Nếu khách muốn mua thêm phải đợi qua Tết, công nhân đi làm lại mới có hàng bán. Sếp vui, mình cũng được nhờ. Thường người có địa vị, có nhà to, mới hay treo cặp sừng để tạo uy phong, trấn yểm và còn thể hiện đẳng cấp sang trọng. Mấy người làm ăn kinh doanh thì trưng đầu thú quý theo phong thủy, hy vọng mang lại dưỡng khí, làm ăn hanh thông phát đạt. Nhưng Tết năm nay, giới bình dân cũng ghé mua nhiều vì mọi người tin rằng chân sừng sẽ gặp may mắn và gặp hên, rước lộc vào nhà. Cũng có khá nhiều người mua để biếu sếp. Ông Thành, chủ cửa hàng Mỹ Nghệ, chuyên bán đủ loại đầu thú trên đường Cách Mạng Tháng 8 thuộc quận 3 Sài Gòn kể. Hôm trước nghe sếp nói rất thích có một chiếc đầu linh dương sừng xoắn dài và to, vì bảo rằng chân trong nhà trong dịp ngày Tết thì cả năm sẽ may mắn, phát tài, phát lộc. Bởi vậy, tôi cũng ráng nhín ít tiền thưởng Tết, mua một đầu làm quà biếu cho sếp. Ông TVN, trưởng phòng kinh doanh một công ty kinh doanh thực phẩm ở quận Gò Vấp cho biết, giống như ông N, chị Ngọc Hoa, nhân viên một công ty tư vấn luật ở quận Phú Nhuận, đứng bên các bộ đầu bò châu Phi, có vẻ đắn đo mãi, rồi quyết định mua một đầu dê châu Phi với giá $400. Thôi kệ, mua món quà này tặng sếp. Mấy ngày trước á, ông nói nghe đồn chân đầu thú sẽ rất may trong năm mới. Ông vui thì trong năm mình cũng

về việc treo sừng thú, nhìn nhận thực ra thú treo đầu bò, trâu trong nhà đã có từ lâu đời nay. Trước kia, nhiều nhà chủ yếu treo sừng hươu chỉ để trang trí cho đẹp. Gần đây, nhiều nơi nhập sừng đầu bò châu Phi, cho các loại sừng này trông to hơn, dũng mãnh hơn, nên họ nghĩ có khả năng trừ tà, mang lại may mắn. Chị Nguyễn Thị Hòa, quê ở Nghệ An, bán đầu thú quý trên đường Trường Chinh, quận 12, khoe: chỉ trong gần 2 tháng bán đầu thú, tôi kiếm được tiền lời hơn 1.500 đô la, vì quá hút hàng và dễ bán trong dịp Tết. Không biết đầu thú rừng có đem lại may mắn cho người ta đồn thổi hay không, nhưng đã thấy đem lại niềm vui cho tôi, vì có một số tiền mà có khi cả năm cũng không kiếm được. Tôi dành dụm số vốn này á để qua năm lo cho hai con ăn học. Cũng vui vì bán được hàng và kiếm được một số tiền kha khá dành dụm làm ăn. Anh Trần Tiến Định, quê ở Thanh Hóa, bán đầu thú gần bến xe miền Đông thổ lộ: tôi mới theo bạn bán đầu thú được gần 2 tháng mà thu nhập rất ổn, nhưng chắc cũng không bán được lâu, vì chỉ thường dịp cuối năm người ta mới mua loại hàng này nhiều. Thôi qua năm á, có được số vốn thì chuyển nghề khác rồi tính tiếp. Ông Nguyễn Xuân Lưu, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Sài Gòn, nói: thật giả lẫn lộn, nhiều nơi hiện nay quảng cáo nhập khẩu nguyên bộ đầu sừng động vật hoang dã từ châu Phi. Tuy nhiên trên thực tế chỉ có cặp sừng là nhập từ châu Phi, còn tất cả phần đầu họ làm giả hoàn toàn, từ khung xương làm bằng gỗ hoặc nhựa, phần da, mắt, mõm, lông, bò đều làm giả. Vì vậy, lông trên đầu của bò rất mượt đều, chỉ một số ít là da bò thật. Hiện có một số công ty nhập khẩu sừng trâu, bò, sơn dương từ châu Phi về để gia công hàng thủ công mỹ nghệ hay bán. Người mua rất khó phân biệt hàng thật giả lẫn lộn, vì hiện có một số cơ sở sử dụng hóa chất đánh bóng, uống các loại sừng trâu, bò Việt Nam trở nên cong, bóng láng để nói là loại sừng trâu, bò của châu Phi. Cũng có những nơi làm sừng bằng nhựa, ngà voi cũng đã được làm bằng giả, bằng nhựa, nhưng trông rất giống ngà thật.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chuyện ít biết về vị vua lên ngôi hai lần và lấy vợ Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hai lần thống trị Ngai Vàng, Lê Thần Tông có bốn người con liên tiếp làm vua và là người đầu tiên lấy vợ Tây, được xem là vị vua có nhiều kỷ lục nhất trong sử Việt. Vua Lê Thần Tông sinh năm 1607 và mất năm 1662, có tên húy là Lê Duy Kỳ, là vị vua thứ 17 của nhà hậu Lê. Ông là con trai trưởng của vua Lê Kính Tông và hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trinh, con thứ của chúa Trịnh Tùng. Lúc ông sinh ra, vua nhà Lê chỉ còn trên danh nghĩa, mọi quyền hành ở đàng ngoài đều thuộc họ Trịnh, còn đàng trong thì chúa Nguyễn Cát Cứ. Năm 1619, vua Lê Kính Tông bị Trịnh Tùng ép thắt cổ chết. Duy Kỳ lúc này mới 12 tuổi, được đánh giá là vị vua có tướng mạo đế vương với sống mũi cao, mặt rồng, được đưa lên làm vua, lấy hiệu là Lê Thần Tông. Ông cũng được nhận định là người thông minh, học rộng, mưu lược sâu sắc và giỏi văn chương. Thần Tông làm vua 24 năm thì nhường ngôi cho con trai 13 tuổi là Lê Duy Hựu, hiệu là Chân Tông, và trở thành Thái Thượng Hoàng. Tuy nhiên, ở ngôi chỉ được 7 năm thì Lê Chân Tông ốm và qua đời, nên Thái Thượng Hoàng Lê Duy Kỳ trở lại làm vua. Đến năm 1662, Lê Thần Tông qua đời, tán tại Ngọc Long, xã Quần Lai, huyện Dương Lôi, nay là huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nói ngôi Thần Tông là con trai thứ tên Lê Duy Vũ, hiệu là Huyền Tông, cũng ở ngôi 9 năm thì ốm và chết. Kế vị cũng là một con trai nữa của Thần Tông tên là Lê Duy Hợi, hiệu là Gia Tông, nhưng ông cũng không qua được bạo bệnh sau 4 năm sở hữu ngôi báo. Tiếp đó, con út của Lê Thần Tông là Lê Duy Hợp, hiệu là Hy Tông, lên nói ngôi. Theo một số nhà nghiên cứu, Lê Duy Kỳ là người duy nhất trong số 108 vị vua chúa của 15 triều đại phong kiến Việt Nam có hai lần lên ngai vàng, 7 niên hiệu và có đến 4 người con đều làm vua. Không những thế, Thần Tông còn tạo ra kỷ lục đặc biệt khi ông là vị vua Việt Nam đầu tiên lấy vợ Tây và cũng là vua có nhiều vợ là người các dân tộc. Năm 1630, Thần Tông bị ép lấy con gái của Trịnh Tráng, tức cậu ruột Thần Tông là Trịnh Thị Ngọc Trúc, hơn vua tới 12 tuổi làm hoàng hậu. Việc này sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi: vào năm Canh Ngọ, năm 1630, vua lấy con gái vương tức Trịnh Tráng là Trịnh Thị Ngọc Trúc lập làm hoàng hậu. Trước, Ngọc Trúc đã lấy người bác họ của vua là Cường Quận Công Lê Trụ, sinh được 4 con. Khi ấy, Lê Trụ bị giam, vương đem Ngọc Trúc gả cho vua. Triều thần là Nguyễn Trực, Nguyễn Danh Thế nhiều lần dâng sớ can, vua không nghe mà nói rằng: xong việc thì thôi, lấy gượng vậy. Sau hoàng hậu Ngọc Trúc, để phục vụ mục đích chính trị và giao thương quốc tế, Thần Tông được cho là còn cưới 5 bà vợ nữa, mỗi bà thuộc một dân tộc. Vợ thứ hai là người Xiêm, tức Thái Lan bây giờ. Thứ ba là người dân tộc Mường. Thứ tư là người Trung Quốc. Thứ năm là người Lào. Trong cuốn Tường Trình Về Đàng Ngoài, linh mục người Pháp Alexander de Rose chép nhiều việc về thời Lê Trịnh, có đoạn cho biết người vợ thứ sáu của vua Lê Thần Tông là cung phi người Hà Lan. Sách này cũng ghi việc chúa Đàng Ngoài đã cầu cứu các thương gia người Hà Lan khi ấy đã chiếm đóng Hava, tức Indonesia, xin cung cấp cho một số tàu tròn, và người Hà Lan đã đồng ý ngay vì biết vua chúa Đàng Ngoài cần những tàu đó để tiến đánh chúa Đàng Trong. Ngoài ra,
vào những năm 20 của thế kỷ 20, nhà sử học Charles Robequin trong cuốn Lê Thanh Hoa, tức xứ Thanh Hóa, sách nghiên cứu về lịch sử, địa lý, phong tục con người Thanh Hóa, cũng đề cập ông Lê Duy Kỳ là người Việt Nam đầu tiên lấy vợ người châu Âu. Theo các tài liệu, người vợ Hà Lan của vua tên là Orona là con gái phó toàn quyền Hà Lan tại Đài Loan. Năm 1630, trong chuyến sang Việt Nam, bà Orona được gặp vua Lê Thần Tông ở Thăng Long. Nghe lời khuyên của bố, bà đã ở lại làm vương phi của vua Lê. Sáu người vợ của vua Lê Thần Tông sống với nhau rất hòa thuận. Tương truyền, sáu pho tượng nhập thần của sáu người vợ vua Lê Thần Tông ở chùa Mực Sơn, tỉnh Thanh Hóa là do sáu bà chung lòng, chung sức bỏ tiền công đức ra làm với nguyện ước mãi mãi bên nhau. Trong đó, tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc ngự trên tòa sen, còn các bà khác đội vương miện trong tư thế tọa thiền. Mỗi pho tượng thể hiện một nét dung nhan khác nhau và thấy rõ trang phục của mỗi bà đúng theo y phục dân tộc của từng người. Năm 1959, năm pho tượng vợ vua Lê Thần Tông đã được rước về đền nhà Lê, được xếp hạng di tích lịch sử cấp nhà nước, cách chùa Mực Sơn hơn cây số. Riêng tượng bà Ngọc Trúc được đưa về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện phát điên vì chờ bắt taxi ở Hà Nội những ngày cận Tết. Mời quý vị theo dõi sau đây.

chờ đợi cả nửa tiếng vẫn không gọi nổi một chiếc taxi, dù là qua tổng đài hay đứng ngoài đường lạnh lẽo vẫy trực tiếp. Bị bỏ bom, trễ hẹn hay từ chối chờ, đó là những nỗi khổ mà người Hà Nội đang phải hứng chịu những ngày cận Tết khi có việc phải di chuyển. Những ngày này, lượng người đổ về bến xe, bến tàu ngày càng đông. Cảm giác như người dân thủ đô đang tiến hành cuộc di cư ồ ạt, kéo nhau ra khỏi thành phố. Một số khác tranh thủ dịp cuối tuần, đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, người thân. Những ngày cuối năm, mọi nẻo đường đều đông đúc, ai cũng vội vàng, hối hả hơn. Giữa thời tiết giá rét kèm với mưa phùn, taxi là sự lựa chọn tối ưu của hầu hết người dân thủ đô. Nhưng cũng chính vì nhu cầu đi taxi quá lớn, khách hàng phải nhiều phen phải khốn đốn. Xe taxi đang trở thành sự lựa chọn số một của rất nhiều người dân thủ đô vì tính an toàn và tiện lợi nhất là vào những ngày đường phố quá đông người. Bên cạnh đó, hầu hết gia đình về quê đều mang theo khá nhiều đồ đạc, di chuyển bằng xe buýt hay xe máy cũng không tiện. Thêm nữa là thời tiết Hà Nội những ngày này vẫn còn khá rét, có mưa nhỏ vào buổi sáng nên nhu cầu đi taxi càng tăng cao đột biến. Mình quê ở Thanh Hóa, đi về quê thường là chọn tàu hỏa và đoạn đường từ nhà ra ga Hàng Cỏ, mình vẫn hay gọi taxi vì cảm thấy loại phương tiện này an toàn và không quá đắt đỏ. Chị Nguyễn Thanh Phương, nhân viên văn phòng ở Hà Nội chia sẻ. Tương tự, anh Đỗ Đức Nam ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, những gia đình không có xe ô tô cá nhân như nhà anh hầu hết đều chọn taxi. Anh chia sẻ, dù biết những ngày gần đây taxi thường bị cháy, tuy nhiên anh vẫn chấp nhận chờ đợi vì trước khi về quê, đêm qua anh và nhóm bạn liên hoan, rượu chè say xỉn nên càng không thể chạy xe máy về. Thật ra, nếu đi xe máy thì quá bất tiện, trong khi xe khách, xe buýt lại bị nhồi nhét. Tôi cũng nghĩ chuyện thuê xe con riêng, nhưng mình lái không giỏi lắm, với lại giá thuê xe như thế cũng rất đắt đỏ. Anh Nam cho biết, cảm thấy taxi là lựa chọn không thể nào khác, nên dù biết là khó gọi, nhiều người vẫn cố gắng bấm số của đủ các loại hãng khác nhau, với hy vọng mong manh rằng sẽ có một chiếc taxi nhận lời tới đón. Chị Phương cho biết, vì nhà ở ngay phố Lò Đúc, nên ngày thường tính cả thời gian gọi taxi và di chuyển đến ga Hàng Cỏ, chị chỉ mất khoảng 20 đến 25 phút là cùng. Tuy nhiên, đến sáng nay thì không thể nào gọi nổi một chuyến nào hết. Mình gọi 4-5 tổng đài thì đều báo bận, chưa chở ngay được. Có tổng đài nói 10 phút nữa có xe đến, nhưng 30 phút sau vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Trong khi đó, quần áo và đồ đạc mình đã sắp sẵn từ bao giờ. Chị Phương than thở, nóng ruột, nhiều người không thể ngồi yên ở nhà để chờ đợi và tiếp tục nghe câu từ chối từ tổng đài. Họ tràn ra đường để vẫy bất cứ chiếc taxi nào có thể dừng lại bắt khách. Thế nhưng thật sự là rất khó khăn. Mình đứng gần 30 phút rồi mà chưa dẫy được chiếc nào, vì hầu như xe nào cũng đang có khách rồi. Anh Nguyễn Trọng Hiếu ở Ba Đình, Hà Nội nói, cảm giác những chiếc taxi lạnh lùng đi qua, còn mình thì đứng chờ vạ vật ngoài đường, rất là khó chịu, tức tối. Thực sự là mình không hiểu sao xe taxi những ngày này lại bận rộn đến vậy, trong khi bình thường mình thấy các bác tài xế đổ xe ở khắp mọi nơi, trước văn phòng mình bình thường thì xếp thành hàng dài. Chị Đinh Thu Hằng ở Hoàng Kiếm, Hà Nội chia sẻ. Chị Hằng cho biết, không phải để đến sáng nay chị mới gọi điện đến tổng đài để đặt taxi đến đón, mà ngay từ tối qua chị đã gọi điện hẹn trước. Mình đoán mọi người về quê đông nên đã cất công gọi điện từ tối hôm trước. Thế mà sáng nay khi gọi lại, nhân viên cứ tỉnh bơ, nói là người tiếp điện thoại của mình hôm qua không phải bạn đó nên bạn này không biết gì hết. Quá thất vọng trước thái độ phục vụ khách hàng của nhân viên tổng đài, chị Hằng bèn chạy ào ra đường vẫy taxi. Nhưng mình cũng không vẫy được taxi của các hãng tên tuổi.
Vì chờ đợi quá lâu dưới trời lạnh nên chị đã quyết chọn đi taxi dù vẫy tạm được ở ngoài đường. Biết là sẽ bị chặt chém, nhưng mình nghĩ có một đoạn đường ra ga Hàng Cỏ chắc cũng không hết bao nhiêu tiền, giả lại thà mất tiền còn hơn phải chờ đợi. Chị Hằng nói bằng giọng bực tức.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện trồng nấm linh chi bonsai tiền triệu chơi Tết. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sau 4 tháng, những cây nấm linh chi lớn được đưa ra chậu xứ để trồng, tạo dáng bonsai chơi Tết. Cây cảnh có màu sắc đẹp, sống lâu, gợi sự hưng phát, trường thọ. Nấm linh chi là dược liệu quen thuộc, có giá trị kinh tế cao. Phát hiện nấm có màu sắc đẹp, chủ trại nấm linh chi Lê Anh Tuấn, 30 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã biến loại dược liệu này thành cây cảnh, tạo thế bonsai phục vụ cho khách hàng dịp Tết. Theo anh Tuấn, linh chi được trồng và chăm sóc trong môi trường đặc biệt suốt 4 tháng. Khi chúng ra tán rộng, đẻ nhánh thì tách khỏi phôi để chuyển sang chậu sứ. Nhiều người quan niệm, linh chi sống lâu, màu sắc rực rỡ, gợi sự trường thọ, phát đạt, nên mua về chưng dịp Tết. Bonsai được nuôi trồng công phu, hình dáng độc đáo nên có giá từ 10 đô đến 500 đô cho một chậu. Chủ trại cho biết, năm nay tôi chọn những phôi nấm đẹp để tạo 1.500 chậu. Khách ưa chuộng nên hiện tại không đủ hàng bán. Cùng với sản xuất bonsai linh chi, ông chủ 30 tuổi này cũng trồng nấm hoàng chi phục vụ Tết. Loài này toàn thân màu đỏ, tán rộng như cổ thụ, sừng sùi nên có giá cao hơn linh chi. Được trồng trong chậu nên lớp bào tử, tức phấn màu nâu, trên tán linh chi không nhiều, nhưng công dụng của dược liệu vẫn còn, nên sau Tết người chơi có thể dùng làm thuốc. Nếu chăm sóc tốt, nấm vẫn sống và sinh trưởng từ 8 tháng đến 1 năm. Tách khỏi phôi, những cành đẹp sẽ được ghép với nhau tạo cảnh, còn cành xấu được dùng làm thuốc để bán cho người có nhu cầu. Để có bonsai dáng đẹp, người trồng phải ghép từ nhiều thân nấm khác nhau. Mỗi cây có nhiều cành và cao từ 40cm đến 70cm, có giá 200 đô la đến 500 đô la. Người trồng nấm theo các vật trang trí tạo thêm vẻ đẹp. Linh chi sừng hươu độc đáo vì phát triển tự nhiên, không ghép nên khách ưa thích. Tuy nhiên, việc tạo loại này rất khó, rủi ro cao. Khi nấm bắt đầu mọc đến khi trưởng thành, người trồng phải theo dõi, liên tục thay đổi môi trường ánh sáng, nhiệt độ để nấm mọc sừng. Nếu may mắn là 1.000 bịch phôi á, thì đạt 10 bịch. Năm nay tôi chỉ làm được 2 cây, nhưng để làm quà Tết. Anh Tuấn nói, chủ trại nấm linh chi cho biết, sản phẩm làm ra đến đâu á, được các shop hoa tại Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai tiêu thụ đến đó. Cách làm này giúp tăng hiệu quả kinh tế cho dược liệu.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Tôi xin kính chào quý vị và các bạn, và đặc biệt là xin gửi lời chào đến những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi xin mở đầu bằng một cái lời chia sẻ mà theo cái ngôn ngữ của người Tin Lành gọi là làm chứng về ơn phước của Chúa. Thì tôi xin thưa rằng qua làn sóng phát thanh cũng như tất cả những cái phương tiện khác gọi là thông tin ngày nay, thời buổi tin học, bài giảng luận của tôi đã được gửi đi nhiều nơi, và cảm ơn Chúa là có nhiều người nghe và cũng có nhiều người đã gửi những lời phê bình, những lời khích lệ, và có những người cho biết là luôn nghe để cầu nguyện cho cái chức vụ rao giảng sự cứu rỗi mà tôi đảm nhận ngày hôm nay. Và bên cạnh những cái lời khích lệ hay là phê bình thì tôi cũng có nhận được những cái lời chỉ trích. Có một thính giả kể cho tôi nghe, cặp vợ chồng này cao niên, ông bà cụ nói rằng ông bà cụ thường xuyên theo dõi cái bài giảng luận của tôi qua đài phát thanh. Và ông cụ nói là có một lần ông cụ đi về tiểu bang Oregon, và ông cụ đã đi cùng một vị mục sư khác đi qua một tiểu bang, đó là Washington, thành phố Seattle. Và ông có gặp một cái người chấp sự của một hội thánh Tin Lành. Và sau khi trao đổi với nhau về công việc Chúa, thì ông cụ ông có hỏi là các ông ở Tây Bắc Hoa Kỳ chưa có biết giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình hay không? Thì mọi người nói biết. Và có một người trong số người chấp sự đó nói rằng ông Huỳnh Quốc Bình ở Oregon chứ gì? Đó là một người bị tâm thần, cho nên mới có cái lối giảng dạy như vậy. Và khi tôi nghe cái điều đó tôi không giận, mà tôi thấy đây cũng giống như là một cái điều mà tôi cảm ơn Chúa. Tại sao tôi bị người khác nói tôi bị tâm thần mà tôi cảm ơn Chúa? Là bởi vì tôi tin chắc rằng những cái điều tôi chia sẻ hay tôi giảng ra, nó đã chạm nọc người khác, giống như một cái loại mà gọi là thuốc sát trùng sát vào con vi khuẩn, từ dĩ nhiên con vi khuẩn nó sẽ quằn quại. Tôi nói một lời này không phải là tôi vui buồn gì ở đây, nhưng mà cái điều tôi nói là tôi cảm ơn Chúa, và tôi rất vui để tiếp tục làm một bệnh nhân tâm thần trong Chúa. Cảm ơn Chúa đã cho tôi nghe được những cái điều đó, và tôi cảm ơn một cặp vợ chồng cao niên làm tín hữu đã cho tôi biết cái điều đó. Ông bà cụ nói cho tôi biết rằng đó là vợ chồng chúng tôi và gia đình chúng tôi thường xuyên theo dõi những chương trình giảng luận của mục sư. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu mà giảng lời Chúa mà để cho tất cả những thính giả nghe thuộc các tôn giáo, hay là những người thờ cúng ông bà, những người nghe mà lúc nào gặp ông Bình cũng ôm đó, cái điều đó tôi cần. Nhưng mà cái tôi cần nhất là những người nghe phải thấy rằng những cái điều này được chép ở trong Kinh Thánh, và chúng ta có bổn phận phải làm theo. Và nếu tôi giảng ra một cái điều nào đó mà nó nghịch tai người khác, thì đây là cái điều ngoài ý muốn, là vì tôi lấy từ Kinh Thánh ra để tôi nói. Dĩ nhiên cái tiêu chuẩn của Chúa nó nghịch với cái tiêu chuẩn của con người, cho nên nếu có anh chị em nào, có thính giả nào, có đồng bào nào mà nghe một cái điều gì nó không hợp với mình, thì cũng xin thông cảm cho, là vì đây là những lời tôi lấy từ Kinh Thánh mà ra. Thì tôi nói dài dòng như vậy để mở màn cho cái đề tài mà tôi sắp sửa trình bày hôm nay. Đề tài tôi chọn hôm nay là Thiên Chúa không phải là ông thần tài. Thưa quý vị và các bạn, tại sao tôi chọn một cái đề tài gai góc như vậy? Là vì cho đến ngày hôm nay, không ít người dù đã tin Chúa lâu năm rồi nhưng vẫn còn hiểu sai rằng tin Chúa để Chúa ban cho cái người đó có cuộc sống giàu sang hơn người khác, tin Chúa để rồi van vái cái điều gì là có được cái điều đó ngay lập tức, hoặc là tin Chúa để được chữa bệnh, hay là tin Chúa để nhận được phép lạ, vân vân và vân vân. Và thưa quý thính giả, thưa quý vị, tôi thấy có nhiều người sau khi tiếp nhận Chúa họ vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng đã từng thấy có những người tức là bị bệnh nan y, và họ lấy đức tin họ cầu nguyện, và Chúa đã chữa lành một cách đặc biệt, và Chúa trị một cách dứt hẳn như là một người chưa từng bệnh. Tôi đã từng thấy một cái người tin Chúa có một đời sống rất là giản dị nhưng mà gia đình họ rất là hạnh phúc. Tôi cũng từng thấy có những người tin Chúa rất giàu sang nhưng mà gia đình không bao giờ hạnh phúc. Bởi sao? Bởi người ta nói là quả báo nhãn tiền. Chúng ta có mở miệng, chúng ta nói chúng ta là người tin lành, chúng ta có vỗ ngực, chúng ta nói chúng ta là người công giáo, hay là chúng ta tự hào tôi là mục sư giáo sĩ, mà chúng ta có một đời sống bệ rạc, thì xin thưa quý vị, không có đợi tới kiếp nào cả, mà quả báo sẽ nhãn tiền trong đời này ngày hôm nay. và không thể nào mà một cây đắng mà có thể sanh ra được trái ngọt nếu không có sự gọi là sự biến đổi của Chúa. Sở dĩ tôi nói ra cái điều đó để anh chị em thấy rằng không phải chúng ta vỗ ngực chúng ta nói chúng ta là người tin lành, hay là chúng ta nói tôi là con mục sư nè, tôi là con giáo sĩ thì tự nhiên tôi là một người tốt. Không phải như vậy. Chúng ta phải tương giao với Chúa và chúng ta phải cầu nguyện mà chúng ta áp dụng những cái gì Chúa dạy trong Kinh Thánh vào đời sống của mình thì lúc bấy giờ mình mới trở thành người tốt được. Còn nếu không thì nó chỉ là cái nhãn hiệu tinh lành CME, nhãn hiệu tinh lành Baptist, nhãn hiệu tinh lành Lutheran, hay là nhãn hiệu tinh lành Nazarene, hay là một cái giáo phái nào đó. Tôi không phân biệt giáo phái, tôi chỉ muốn nêu ra để đừng có ai vỗ ngực nó là tôi CME là tôi là số 1, hay là tôi Baptist là tôi số 1, hay là tôi Nazarene tôi mới là ngon. Xin thưa anh chị em, tất cả những cái tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta ngày hôm nay đó, nếu mà không đến từ Chúa đó, hay là chúng ta vỗ ngực về đạo đức của mình đó, thì những cái hành động đạo đức của chúng ta Kinh Thánh mô tả mà tuần rồi tôi có nói đó, nó chỉ là cái áo nhốt trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Thưa anh chị em, có một gia đình tín đồ tin Chúa lâu năm, cái người đàn bà trong gia đình đó đó đã từng nói với bà nhà tôi nè, là người tin lành thì mới chơi, mà nếu không phải là người tin lành thì không chơi. Và tôi nói bà nhà tôi nói, em cần phải xem lại cái lời tuyên bố đó, là vì nếu mà cần xa lánh, chúng ta sẽ sẵn sàng xa lánh những cái người tin lành loại đó, để chúng ta sẵn sàng chơi với những người mặc dù họ không nhận họ là người tin lành nhưng mà họ có một đời sống đàng hoàng, và chúng ta chơi với người khác để chúng ta giới thiệu về lẽ đạo cho người khác, để chúng ta được người khác chứ không phải để chúng ta giống như người khác. Cho nên đừng bao giờ tuyên bố nói rằng có đạo thì mới chơi. Xin thưa anh chị em, nếu một gia đình nào tuyên bố như vậy thì hãy xem lại cái đức tin của mình. Và trong gia đình đó đã từng nói với tôi rằng tôi muốn cho những người tin Chúa thấy cuộc sống giàu sang của gia đình tôi, để họ thấy rằng tin Chúa thì sẽ được ban phước. Và tôi đã nói rằng tôi không cãi lại những cái điều anh chị nói, nhưng có một điều tôi muốn nói rằng đó là nếu chúng ta làm chứng cho người khác tin Chúa và nói rằng tin Chúa để được giàu sang thì đó là một sự làm chứng sai lầm về lẽ đạo của Chúa. Bây giờ thì anh chị em hãy cùng tôi chúng ta thử tìm hiểu xem tin Chúa rồi thì người ta hay là chúng ta sẽ nhận được cái gì. Thưa anh chị em, sau khi một người công khai tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cho mình thì cá nhân người đó sẽ được Chúa giải phóng ra khỏi cái sự kìm tỏa hay là cái sự kìm kẹp của tội lỗi. Đó là cái quyền lực của Satan. Nếu chúng ta làm chứng cho người khác rằng tin Chúa để chúng ta được cái phước này phước kia là hoàn toàn sai. Tin Chúa, tiếp nhận Chúa để chúng ta hiểu được cái lẽ đạo của Chúa và Chúa sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi cái sự kiềm tỏa của ma quỷ hay là kiềm chế của ma quỷ, tức là Satan. Đời này nó có nhiều cái thứ mà người ta gọi là dị đoan lắm. Làm cái gì người ta cũng sợ. Nếu chúng ta là một người tin Chúa rồi, chúng ta cẩn thận về điều đó. Và cái người có Chúa đó sẽ nhận được cái ân phước Chúa ban. Cái người đó trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày Chúa sẽ ban cho họ cái sự mạnh dạn để xa lánh những cái thói hư tật xấu của đời này, để rồi cuối cùng họ đến gần với Chúa hơn. Thí dụ nha, chúng ta nghe nhiều cái bài làm chứng đó, có những người trước khi họ tiếp nhận Chúa nó có một đời sống rất là bê bối. Tôi nói cái bê bối thì có nghĩa là cái tiêu chuẩn của người ta cũng không bằng lòng nữa. Ví dụ tiêu chuẩn của người bình thường đó, người ta cũng không chấp nhận một cái người mà gọi là tứ đổ tường, chứ đừng có nói tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên cái người mà đã tiếp nhận Chúa rồi sẽ nhận được cái ân phước Chúa, và cái người đó học lời Chúa để hiểu Chúa dạy cái gì, và sau đó họ sẽ xa lánh những cái điều mà trần gian này đã gọi là thói hư tật xấu, chứ không riêng gì cái tiêu chuẩn của Chúa. Anh chị em mở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 12 để chúng ta sẽ thấy rằng trong phúc âm Giăng có chép cái lời phán của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúa đã phán như thế này: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Nhưng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thưa anh chị em, thưa quý vị, vì có những người không hiểu rõ những cái loại ơn phước của Chúa ban, cho nên tưởng rằng tin Chúa xong rồi đó, vái cái gì cũng được, hay là tin Chúa xong đó, muốn cái gì được cái nấy. Cho nên họ đã tỏ ra thất vọng khi thấy sao mà tôi tin Chúa rồi mà sao vẫn bị mất việc, mua số lô tô hoài mà nó không trúng, hay là đi ra ngoài bị accident, bị đụng xe, hay là tai nạn cái này thế kia, hay là sao mà vợ bệnh con đau nhà hết gạo hoài. Không phải vậy. Thưa anh chị em, tin Chúa không phải là để cho chúng ta có một đời sống vật chất sung túc, và chúng ta cần tìm hiểu xem đó là tin Chúa là để nhận những cái phước hạnh về mặt tinh thần, về cái sự bình an thật, chứ không phải tin Chúa rồi để tôi phải được gọi là làm chủ rạp cine, phải được làm giám đốc của một công ty, hay là tôi phải làm chủ một cái cây xăng, hay là tôi phải làm chủ một khách sạn, hay là tôi phải có nhiều chung cư cho mướn thì lúc bấy giờ mới gọi là ơn phước? Không phải. Con cái của Chúa tôi thấy cũng có những người có cây xăng, có những người có tiền gọi là làm chủ khách sạn, có những người làm giám đốc công ty, cũng có những người làm manager trong một hãng, vân vân và vân vân. Nhưng thưa anh chị em, cái điều đó nó không phải là một cái loại ơn phước mà tôi muốn đề cập ở đây. Nếu cái người con cái Chúa không biết sử dụng cái tài sản mà Chúa cho để là hầu việc Chúa, để chia sẻ với người khác, thì cái đó nó thuộc về tài sản mà cái người đó giữ giùm cho ma môn mà thôi, chứ không phải là một cái kho tàng mà Thiên Chúa mô tả đó là một cái nơi mà để trên trời. Chứ còn nếu chúng ta giữ kiểu đó là giữ cái chỗ mà Kinh Thánh gọi là ten rét đó, cái chỗ mà mối nó có thể đục được. Và Kinh Thánh đã có khuyến cáo chúng ta là nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Đây là một lời khuyến cáo, nó làm cho mỗi lần tôi đọc tới đó tôi phải biết sợ. Nếu tôi là một cái người tin Chúa mà tôi chỉ bon chen tính cái chuyện vật chất để tôi giàu hơn người ta không đó, thì Kinh Thánh đã có cho tôi biết rằng nếu tôi chỉ trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì tôi là hồn đốt bình, trong tất cả mọi người tôi là kẻ khốn nạn hơn hết. Cho nên cái câu Kinh Thánh này trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 19, đây là một lời khuyến cáo chúng ta, mà nếu chúng ta nhận mình là con cái của Chúa, chúng ta cần phải để ý. Thưa anh chị em, vậy thì tin Chúa không phải là để được phước về vật chất như là trúng số độc đắc, hay là hoặc thành công trong cái việc mà mua bán thị trường chứng khoán, tức là bữa nay mua stock giá rẻ, ngày mai bán được stock giá cao rồi tiếp tục như vậy để làm giàu, hay là tôi phải làm chủ nhiều căn phố hay là apartment hay là chung cư cho mướn thì tôi mới là một cái người có phước. Dạ thưa không, anh chị em nào mà được như vậy chúng ta cảm ơn Chúa, nhưng mà chúng ta đừng xem cái đó là một cái phước mà chúng ta gọi là cho ra một cái tiêu chuẩn của một người tin Chúa, hay là một cái kết quả của một người tin Chúa. Nếu tin Chúa rồi mà tối ngày đó chỉ van vái hay là cầu nguyện xin Chúa cho mình mua stock giá rẻ, bán stock giá cao, thì thưa anh chị em, vô tình chúng ta đã biến Thiên Chúa của chúng ta thành một loại thần tài của thế gian này mà thôi. Đúng không? Nếu mà tin Chúa chỉ để van vái Chúa cho mình mua stock giá rẻ, bán stock giá cao, hay là công ty của mình nó là làm ăn phát đạt, hay là khách sạn của mình nó là có nhiều người tới mướn, vân vân và vân vân,

ta đánh bài để mà ăn người khác mà thôi. Thưa anh chị em, tin Chúa để Chúa biến đổi cái cuộc đời của chúng ta từ một cái người có những cái khuyết điểm trở thành một người tốt hơn. Tin Chúa là để Chúa cho chúng ta có một cái sự bình an thật mà trần thế hay là trần gian này không thể ban cho chúng ta. Thiên Chúa không phải là ông thần mà chúng ta nói cái lời tin vào Ngài để rồi chúng ta nhân danh Ngài để rồi gặp ai chúng ta cũng cầu nguyện rồi chúng ta xô cho người ta té hay là chúng ta đụng cho người ta ngã hay là nói những cái thứ tiếng mà chính mình không thông còn người nghe thì không hiểu. Tôi thú thật với anh chị em đó, mỗi lần tôi mở tivi mà tôi thấy có những cái xô, tôi gọi là cái xô đó mà gọi là cầu nguyện chữa bệnh theo cái kiểu mà đụng cái té hay là xô cái ngã đó, mà rồi đó là để những cái người làm cái việc đó đó để rồi trở thành một người giàu có thế lực, thì thưa anh chị em, tôi mở chúng cái đó là tôi tắt liền. Tôi cũng không bao giờ tham gia vào những cái điều đó. Tôi xin nói thêm, tôi là Huỳnh Quốc Bình, tôi không đụng chạm tới những cái trường phái như vậy. Nhưng có một điều tôi muốn nói rằng đó là tôi là cái người cũng tin vào cái phép lạ của Chúa. Tôi tin vào quyền năng của Chúa. Tôi tin là có những người mang những cái chứng bệnh nan y và họ đã được dứt hẳn qua cái lời cầu nguyện tha thiết của họ đối với Thiên Chúa, và những bệnh nhân nó đã dứt hẳn cái bệnh đó. Nhưng tôi không tin là quyền năng của Chúa đó, quyền năng thật của Chúa xô ngã hay là đụng té tuần này rồi tuần sau đó gia đình của người đó phải khiêng người đó đi chôn. Nói một cách khác, hãy Chúa chữa lành là chữa lành, chứ không có cái màn mà đang đau yếu mà cầu nguyện để chữa bệnh mà xô cái té hay đụng cái ngã mà tuần sau lại đi chôn được. Hãy Chúa chữa là phải hết. Cho nên chúng ta cẩn thận về điều đó. Nếu chúng ta nói với người khác rằng lại đây tôi cầu nguyện cho chữa bệnh mà chúng ta không nói cho người khác biết rằng tất cả mọi người trên trần gian này đã mắc cái tội tổ tông, và những con người trần gian này cần phải mở miệng mình ra để nhận rằng chúng ta là những người có tội theo tiêu chuẩn của Chúa, và chúng ta phải tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu là con trời, là Thiên Chúa ngôi hai, đã giáng trần, đã chết trên thập tự giá, đã được chôn và Ngài đã sống lại, Ngài đã thăng thiên, và con người trần gian này phải mở miệng mình ra để xin Chúa nhận mình làm con cái của Ngài, thì lúc bấy giờ Chúa mới ở trong chúng ta, thì lúc bấy giờ cái người đó mới được Chúa chữa lành. Tôi không tin rằng một người nào mà được Chúa chữa lành mà cái người đó xem thường cái quyền năng của Chúa. Tôi mạnh dạn nói cái điều đó mà tôi không sợ mít lòng, mà tôi cũng không sợ là tôi bị gọi là cô lập. Nếu một cái sự chữa lành mà cái người đó không phải là một cái người đã mở miệng mình ra để nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, thì đó không phải là một sự chữa lành đến từ Chúa. Tại sao tôi dám nói cái điều đó? Là vì Kinh Thánh có cho biết là nếu con người trần gian không ở trong Chúa thì dứt khoát Chúa không ở trong họ. Ở đâu chép cái điều đó? Thưa chị em, ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 7 đã ghi như thế này: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Kinh Thánh không có nói là các ngươi ở ngoài ta, mà Kinh Thánh đã chép lời phán của Chúa Cứu Thế Giê-xu là ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Một người nhận mình là người tin lành, một người nhận mình là giáo sĩ, một người nhận mình là mục sư, mà nếu có một đời sống bệ rạc về đạo đức thì người đó không thể nào mà cầu nguyện chữa bệnh cho một người khác có thể linh nghiệm. Thưa anh chị em, không có Chúa ở trong người đó, lời của Chúa không có ở trong người đó, thì làm sao người đó có thể xin mà Chúa nhậm lời? Thưa anh chị em, và thưa anh chị em, nếu bất cứ một ai hướng dẫn người khác tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa mà không đặt cái vấn đề là ưu tiên đó, mà chỉ đặt vấn đề ưu tiên là chữa bệnh đó, cầu nguyện gọi là cho người ta hết bệnh nhất thời chứ gì, mà không nói cho người ta biết về sự cứu rỗi của Chúa, phải không? Thì cái điều đó hoàn toàn nghịch lại với Kinh Thánh. Đầu tiên là phải nói cho người khác biết về sự cứu rỗi của Chúa, rồi sau đó đó cái chuyện chữa lành hay là cái chuyện gì đó là sao. Cho dù cái người đó tin Chúa xong lập tức người đó có thể chết liền lập tức, cái điều đó cần hơn. Cái điều đó cần hơn là cái người đó được chữa lành mà không tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái người đó có thể cứu được cái thân xác của đời này, nhưng mà linh hồn của họ sẽ chết mất đời đời. Đúng không? Anh chị em đọc Kinh Thánh, anh chị em có thấy cái điều đó. Cho nên cá nhân tôi không ủng hộ những cái việc mà gọi là khuyến dụ người khác để gọi là chữa bệnh cầu nguyện cho họ mà không ưu tiên trong cái vấn đề mà nói cho họ biết rõ rằng anh chị em hay là bà con ơi, đồng bào ơi, hãy tin nhận Chúa trước cái đã. Còn cái chuyện Chúa chữa lành hay không, đó là cái sự thương xót mà Ngài dành cho mỗi chúng ta. Cho dù tin Chúa rồi mà có phải chết liền đi nữa, thì cái điều đó vẫn là một cái phước hạnh hơn là không tin Chúa mà được chữa hết bệnh. Tin Chúa cũng không phải là lúc nào vái cái điều gì đó, có cái điều đó thì ý của mình.
Có khi tôi xin

sau đó tôi mới thấy là nếu mà Chúa cho đó, là nói theo kiểu đời này đó, nôm na là tôi chỉ từ chết để bị thương thôi. Lúc đó tôi mới cảm ơn Chúa. Bà nhà tôi lại kinh nghiệm cái điều đó. Tôi đã từng chia sẻ với quý vị một lần. Nếu mà Chúa nhậm lời tôi lúc đó là sau đó tôi chỉ từ chết để bị thương thôi. Lúc đó bây giờ đó, mình mới cảm ơn Chúa là tại sao lúc mình cầu xin những điều đó mà Chúa không cho. Thưa anh chị em, không phải tin Chúa rồi đó. Chúa ban cho chúng ta cái làm cái gì cũng hơn người khác. Nhưng tin Chúa để được cuộc sống đời đời ở thiên đàng mà tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà anh chị em đã thấy trong Kinh Thánh á. Đó là sự bình an lúc còn ở trần gian này. Và cái sự sống đời đời về mặt linh hồn của mình. Mà cái sự bình an này tôi xin nói thêm. Cái sự bình an này phải hiểu theo có nghĩa thiêng liêng đó. Là một sự bình an không hề bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh hay là vật chất. Đây là sự bình an thật. Gọi là đích thực á. Loại bình an thật này không phải chính mình tạo ra được. Hoặc có ông bà mục sư giáo sĩ nào. Hay là có ông triệu phú nào. Hay là có ông thống đốc tiểu bang nào ban được cho chúng ta. Mà chính là Thiên Chúa ban cho chúng ta sự bình an thật này. Có người có bạc triệu. Vẫn buồn, vẫn khổ, vẫn đi thắt cổ tự vẫn. Tôi đã từng thấy có những người sống đời sống giản dị nhưng mà rất là hạnh phúc. Tôi đã từng thấy cái điều đó. Và anh chị em chắc là cũng đã từng thấy cái điều đó. Thưa anh chị em, là con dân Chúa chúng ta sẽ đối đầu với những cái bệnh tật, những cái tai nạn, những cái chết chóc. Nhưng trong những cái tình huống như thế đó, chúng ta có sự bình an thật. Để cho dù chúng ta có đi ngang trũng bóng chết, chúng ta sẽ chẳng sợ tai họa nào. Vì chúng ta biết có Chúa ở cùng chúng ta. Anh chị em đã thuộc cái câu Kinh Thánh đó rồi phải không? Ở trong Thi Thiên đoạn 23 câu 4, Kinh Thánh đã chép rằng dù khi tôi đi ngang trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Tức là đi ngang trũng bóng chết, tôi không sợ tai họa, chứ không phải là tôi không bị tai họa. Cho nên mình là một con cái Chúa, vẫn bị xe đụng, vẫn bị gọi là ra trận, vẫn bị trúng đạn chết như thường, vẫn bị vu khống, vẫn bị chụp mũ, vẫn bị tất cả những cái gì mà gọi là bất chắc ở trần gian này. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta không sợ, là vì chúng ta biết là có Chúa ở cùng. Chứ không phải là chúng ta tin Chúa rồi là chúng ta không gặp những cái thứ đó. Cho nên anh chị em nắm vững cái điều đó và cẩn thận để chúng ta sống theo cái điều đó và chúng ta an tâm về cái điều đó. Bây giờ tôi xin được kết luận. Thưa anh chị em, như đã nói, Thiên Chúa không phải là ông thần tài để chúng ta xin cái điều gì cũng có, nhất là thắng lợi về mặt vật chất. Thiên Chúa của chúng ta không phải là cái đấng mà chúng ta có thể sai khiến Ngài theo cái ý của mình. Để lúc nào mình muốn xin tiền thì mình cứ cầu cái mình giống như Chúa là có cái máy in tiền, bấm cái cốc cái là tự nhiên tiền nó nhảy ra giống như cái máy lấy tiền ở nhà băng, phải vậy? Hay là tin Chúa rồi để cầu cái gì được cái nấy? Không phải. Tin Chúa là nhận được sự bình an. Tôi xin lặp lại lần thứ ba, thứ tư. Thưa anh chị em, Thiên Chúa là Cha từ ái, là đấng có cái quyền năng để ban phước cho chúng ta theo ý của Ngài chứ không phải ý của chúng ta. Cũng giống như con của quý vị, nó còn nhỏ, nó xin là nó cứ xin, nhưng mà cho nó điều gì thì quý vị căn cứ vào cái sự gọi là cái nhu cầu của nó và cái thời điểm cần thiết cho nó để quý vị cho nó, chứ không phải là vì cái tình thương mà con của mình nó xin cái gì mình cũng cho. Và Chúa chúng ta cũng vậy, Chúa biết cái nhu cầu chúng ta, Chúa cho chúng ta theo cái tình thương mà Ngài biết là chúng ta cần vào cái lúc đó mà thôi. Chúng ta cần cầu nguyện với Chúa thường xuyên để tương giao với Ngài. Chúng ta đến với Chúa như giống như một người con đến với người cha nhân từ. Chúng ta đến với Chúa bằng một cái sự kính kiêng, một cái sự tôn trọng, nhưng mà nó phải trong tinh thần một người con đến với cha. Và thưa anh chị em, cầu xin Chúa là phải cầu xin những cái điều chính đáng. Và chúng ta phải biết nhẫn nại để chờ đợi Chúa nhậm lời, Chúa trả lời chúng ta. Vì nếu chúng ta không hiểu rõ những cái bí quyết đó, mà chúng ta nghĩ đến là đến với Chúa đó là để mong Chúa ban cho cái phước của đời này đó, theo cái ý nghĩ xác thịt của mình đó, thì chúng ta cần nhớ cái lời khuyến cáo của Kinh Thánh mà lúc nãy tôi đã đọc rồi. Bây giờ tôi xin nhắc lại. Điều đó là gì? Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 19 đã chép cái điều đó. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta là những người đã tiếp nhận Chúa rồi. Chúng ta phải biết rằng Chúa chúng ta là một chân thần. Chúa cho chúng ta sự cứu rỗi chứ không phải duy nhất để cho việc dồi dào vật chất ở trần gian này. Mà chúng ta phải nghĩ rằng tin Chúa là nhận sự bình an thật và nhận được sự cứu rỗi đời đời. Nhận được sự ban cho một cách nhưng không từ Thiên Chúa. Và khi tôi nói tới điều này, trước khi tôi cầu nguyện để chấm dứt bài giảng luận, tôi xin kêu gọi những ông bà, anh chị em nào đang nằm ở trong các viện dưỡng lão, đang nằm tại nhà trên giường bệnh, anh chị em
sống trong tuyệt vọng, sống trong cô đơn. Xin anh chị em đừng nản lòng. Anh chị em hay là quý vị, các bạn, các vị cao niên mở miệng mình ra, chỉ cần nói lại Chúa, con là người yếu đuối bất toàn, con là người đang sống cô đơn, đang sống trong đau đớn vì bệnh tật. Kính lạy Chúa, xin Chúa hãy cứu lấy linh hồn con, nhận con làm con cái của Ngài. Con tin rằng con là người có tội theo tiêu chuẩn của Chúa, và con tin rằng Chúa đã chết vì tội của con sau khi Chúa giáng trần, và nay Chúa đã ở thiên đàng. Xin Chúa nhận linh hồn con vào thiên đàng cùng Chúa. Amen. Đại khái quý vị cầu nguyện như vậy, và tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ nhận được sự bình an thật mà thế gian, giám đốc bệnh viện hay là viện dưỡng lão gì đó, hay là triệu phú, hay là con cái của mình, hay là người phố ngẫu của mình, cũng không thể ban cho mình được những điều đó. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, tiết mục này được thực hiện với Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, rồi ngày hôm nay từ sáng tới giờ có tin tức gì đặc biệt không cô?
1: Dạ, một ngày như mọi ngày, thưa anh.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này thì thời tiết ở Bắc California rất là tốt, rất là ổn định. Nhiệt độ trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Ở vào cái thời điểm hiện tại buổi sáng này thì trời hơi là lạnh, buổi trưa thì rất là mát mẻ. Chỉ có cái lúc mà chui vào xe đó thì phải cho máy lạnh chạy một tí thôi thì nó đã mát trở lại rồi. Nói chung thì đây nó là cái khoảng thời gian rất là đẹp. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì cũng sẽ không có mưa gió gì hết, thời tiết rất là ổn định. Hồi tuần trước thì các cơ quan khí tượng hăm he là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt nó sẽ chạy qua đây, nhưng mà chưa thấy nó chạy. Cho đến giờ phút này thì vẫn tốt. Vâng, thưa quý vị, hôm trước chúng tôi có nói với quý vị về cái việc mà có một vị thính giả yêu cầu nói về những cái chuyện mà ngày xưa đó. Thì chúng tôi không rõ, không biết là nói chuyện ngày xưa. Thì ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận một cái text message nói rằng là đại khái là những cái câu mà ngày xưa, những cái câu ca dao tục ngữ ngày xưa. Thì chúng tôi cũng chúng tôi hiểu ý vị thính giả này rồi, nhưng mà cũng không biết là muốn nói về cái câu nào. Cho nên ngày hôm nay chắc có lẽ là phải nhờ cô Mỹ Tâm chọn đại câu nào đi để mà mình nói về cái câu đó. Chứ còn mà mình không biết là vị thính giả này muốn nói về cái lĩnh vực nào. Nó liên quan đến cái lĩnh vực về đời sống, về tình yêu, về tình nghĩa vợ chồng, hay là về tình cha con, hay là về một số những cái phong tục, những cái hủ tục ngày xưa, vân vân. Chuyện ngày xưa thì dĩ nhiên nó có rất là nhiều cái điều mà chúng ta có thể nói được, nhưng mà cũng có những cái điều mà nhiều khi chúng tôi cũng đâu có biết hết được. Cho nên nếu mà nói chung chung thì có thể nói được, chứ nếu mà nói tổng quát, nói cái gì nói ra cũng biết thì không thể nào mà biết hết được, thưa quý vị. Vâng, có những cái điều mà nếu mà chúng tôi không biết thì có thể là chúng tôi sẽ về thỉnh giáo những cái vị cao nhân hơn, hỏi những cái vị lớn tuổi hơn, hoặc là đi tìm tòi trong sách vở, hoặc là trên internet. Nó có những cái việc mà nhiều khi chúng ta hỏi cả ChatGPT, hỏi AI nó cũng không biết luôn. Thì cho nên là tùy theo cái việc, thưa quý vị. Vâng, trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay đó, thì cô Mỹ Tâm cô tính cho quý vị nghe câu gì?
1: Dạ, bây giờ nói mà được, tới ca dao tục ngữ thì phải nói là quá nhiều, thưa anh.
0: Nhưng mà rồi bây giờ đó, cô muốn nói về cái lĩnh vực nào? Thí dụ đời sống giữa gia đình, hay là nói về đời sống xã hội, hay là những cái tục lệ, hay là những cái hủ tục ở trong cái đời sống, hay là những cái phong tục trong đời sống, hay là những cái nét đẹp của người phụ nữ, hay là những cái tấm gương anh hùng của những người nam, vân vân. Nó có rất là
1: dạ, đúng rồi,
0: nhiều những cái thứ trong ca dao tục ngữ.
1: Dạ vâng, thường thì người Việt Nam của chúng ta đa phần là sống về nghề nông, cả miền Bắc, cả miền Trung và miền Nam cũng vậy. Thành ra người ta đạt cái công việc đồng áng là cái công việc quan trọng nhất của cái người nông dân. Vì thế mà những cái ca dao tục ngữ này nó cũng từ những cái công việc nặng nhọc đó mà người ta mới nghĩ ra những cái câu hò để đối đáp với nhau, để cho nó qua cái cơn mệt mỏi khi mà mình phải làm việc ở ngoài đồng áng như vậy, mà phải đưa cái lưng cho trời, mà ta kêu là bán lưng cho trời, rồi cái gì đó anh, cái câu gì đó bán lưng cho trời, rồi gì
0: cô dân business mà cô còn không biết vụ buôn bán làm sao tôi biết cô.
1: Không, cái câu đó người ta dùng cho người nông dân, anh nói gì tới business trong này. Vâng, thưa quý thính giả, thành ra đôi khi đó người ta cũng nghĩ ra được những cái câu ca dao để người ta cũng đối đáp với nhau, để bên cánh đàn ông thì đối sướng lên một câu, hoặc là bên cánh phụ nữ sướng lên một câu thì cánh đàn ông họ cũng sướng lên như vậy, thì có những cái đối đáp với nhau thì nó mới qua được cái những cái cơn mệt mỏi đó, người ta không còn nhớ tới mệt mỏi nữa, cái những cái nụ cười nó đã làm cho những cái công việc nó trôi đi nhanh hơn, và cái thời gian nó cũng trôi nhanh hơn. Thì nếu mà nói về ca dao tục ngữ thì ở rất là nhiều phương diện, từ phương diện cha mẹ, con cái, rồi chồng vợ, rồi ngay cả đối với ông bà. Thì bây giờ đã nói tới cái hình ảnh người nông dân thì thôi, Mỹ Tâm đưa một cái câu là: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thì câu đó thì xin mời anh Nam Phong giải thích.
0: Cái câu đó nó nói hết rồi, giải thích gì nữa cô?
1: Không, có nhiều bạn chưa biết anh, họ chưa mường tượng được cái hình ảnh của người nông dân như thế nào. Tại bây giờ đó không có còn cái cảnh mà người ta phải cắm cúi ở ngoài đồng để cấy mạ, hay là gieo hạt, hoặc là xới đất này nọ. Thành ra có bây giờ tất cả là hầu như là người ta dùng máy nhiều, họ dùng cái máy cày để họ cày xới cái đất lên, sau khi mà đã gặt hết cái mùa lúa đó rồi đi gieo hạt thì họ cũng có những cái máy chạy qua thì nó cũng gieo những cái hạt ở trên mặt đất đó. Thì hầu như bây giờ là máy móc làm nhiều hơn cái người nông dân ngày xưa, mà phải nói cái hình ảnh người nông dân đó em lại thấy nó lại đẹp, mặc dù cực nhưng mà lại thấy nó rất là đẹp.
0: Vâng, bây giờ trước hết á, chúng ta nói về cái hạt lúa và hạt gạo. Nếu mà nói tới đời sống người nông dân thì cái chủ yếu đó là làm ra hạt lúa, và từ lúa đó nó cho thành gạo. Gạo sẽ nấu thành cơm. Cái câu mà gạo nấu thành cơm này nó cũng là một cái câu nó hàm ý rất là độc đáo. Vâng. Thì gạo nấu thành cơm để ăn, và cơm nó là thức ăn, phải nói rằng là thức ăn mỗi ngày của người Việt Nam, không thể nào mà thiếu được bát cơm. Và ăn cơm riết rồi quen, ngay cả như bản thân của chúng tôi và cô Mỹ Tâm đó, mà thí dụ đi ăn mì, ăn hủ tiếu, ăn phở, hay là ăn bánh mì, hoặc là ăn những cái món mà không có cơm đó, không có hạt gạo trong đó, không có hạt cơm trong đó, mà ăn như vậy cỡ chừng 3 ngày đó, là tự dưng thấy nhớ cái bát cơm. Cho nên nó đã trở thành một cái gì đó không thể nào thiếu trong cái mâm cơm của người Việt Nam. Các bạn trẻ sau này sinh ra ở đây hoặc là lớn lên ở đây có thể không có thấy và không có cảm được cái cảm giác mà thèm ăn cơm, trong khi những người mà trước đây đã từng ăn cơm rồi đó thì không thể nào quên được cái cơm. Thì muốn làm ra cái bát cơm để mà ăn thì phải có gạo, mà gạo đó thì phải được lấy từ những cái hạt lúa. Và đó là lý do mà ở Việt Nam người ta nói nó là cái hạt ngọc của trời cho, để cho người ta sống. Bởi vì cỏ thì nó mọc đầy, nhưng mà trời cho cái đó cho mấy con trâu với mấy con bò, con người không ăn được. Và con người đó muốn có được cái thực phẩm, có được cái hạt ngọc để bỏ vào trong miệng đó, là phải làm lụng cực khổ. Thì ngày xưa cái phương thức mà làm ruộng thì như cô Mỹ Tâm nói, thưa với quý vị, nó chúng tôi đó là từ nhỏ tới lớn sanh ra ở Sài Gòn, cho nên nếu mà nói về cái việc làm ruộng đó, thì cũng không có rành lắm. Nhưng mà đại khái nó như thế này: đầu tiên đó là phải cày ruộng, tức là cày cho cái đất nó xốp lên, nó vỡ lên, tức là nó không có còn là cái đất bằng nữa mà là nó trở thành một cái đất mà nó xốp. Và sau đó đó thì mới bắt đầu, nếu mà ngày xưa ở Việt Nam mà làm ruộng nước đó thì bắt đầu phải có nước vào, xả nước vào, dẫn nước vào để cho cái khu ruộng nó ngập nước. Rồi cái công đoạn kế tiếp đó là gieo mạ, gieo cái hạt lúa chứ. Có nơi đó người ta làm thành một cái nơi để mà có cái hạt lúa nó nảy mầm rồi đó, bắt đầu người ta mới đi gieo. Còn có nơi đó là người ta gieo thẳng xuống, nhưng mà thông thường nó là nó đã có những cái khu vực mà người ta làm cái mạ đó rồi, có nghĩa là người ta đã làm cho nó bắt đầu nó nảy mầm và nó thành một cái cây nhỏ xíu rồi. Thì người ta đi gieo những cái đó xuống, nó giống như đi cắm những cái cây con xuống vậy đó. Và theo cái thứ tự đó, nó phải có một cái khoảng cách với nhau, bởi vì người ta phải canh là cái cây lúa khi mà nó lớn lên rồi nó ra hạt ra lúa rồi đó, thì nó phải có cái khoảng cách để nó thoải mái để mà nó phát triển được, chứ không thể nào mà cắm sát với nhau được. Lúc đó nó không có biết, cây nó lên không có nổi, và có muốn vào đó để mà gặt hái thì cũng khó. Thì bắt đầu sau khi mà gieo mạ xong rồi, bắt đầu cho nước, tưới nước rồi phân rồi gì đó trong một cái thời gian, thì cái khoảng thời gian đó từ từ cây lúa nó lớn lên. Và dĩ nhiên với cái người nông dân thì trong cái khoảng thời gian đó chưa có thu hoạch gì hết thì phải đi tìm những cái sinh kế khác để mà sống, đi cắm câu, đi đánh cá, đi làm cái chuyện này chuyện khác. Rồi khi mà cây lúa bắt đầu nó lớn lên rồi, bắt đầu nó trổ ra bông rồi bắt đầu nó trở thành những cái hạt lúa ở trên đó. Và cái lúc đó là cái lúc mà người nông dân rất là bận rộn. Tại sao bận rộn? Là bởi vì khi mà nó ra bông rồi đó, là phải coi chừng mấy cái con chim, mấy cái con này con kia. Rồi tới cái lúc mà nó ra hạt cũng vậy, phải coi chừng nó tới, nó ăn, nó cắn, nó phá. Cho nên nếu mà năm nào mà xui đó, mà gặp một cái đại hạn mà gọi là đại hạn châu chấu, thí dụ như chẳng hạn vậy đó, nó bay rộp trời tới một cái nó đáp xuống là trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó bay đi, là cái ruộng lúa đó chỉ còn có cái thân lúa thôi, hạt rồi nó ăn hết không còn cái gì hết. Bởi vì nó cả chục ngàn con nó bay rộp trời mà. Cho nên gặp cái trường hợp đó thì người nông dân chỉ có nước khóc thôi, chứ không có làm gì được hết. Làm sao mà che được cô? Nguyên một cái ruộng lúa mênh mông như vậy cô che bằng cái gì?
1: Em chỉ nhớ đi trên đường từ Sài Gòn về Cần Thơ đó, thì đi ngang Long An rồi đó anh, thì em thấy có những cái cánh đồng lúa có những cái hình nộm đó. Cái đó người ta nói đặt cái hình nộm đó cũng để đuổi chim đâu, phải không anh?
0: Thì đúng rồi, mấy cái con bù nhìn đó, người ta gọi là bù nhìn đó, tức là nó chỉ đứng đó, thì con chim rồi nó thấy, nó sợ, nó tưởng là có người, nó không có dám xuống.
1: Yeah.
0: Nhưng mà riết rồi nó cũng biết, chứ chim nó cũng khôn chứ cô.
1: Bị hù mấy lần hả?
0: Bị hù mấy lần, nó cũng thăm dò rồi nó xuống rồi nó... Cho nên là người ta phải, đôi khi người ta phải thay đổi cái hình khác, hoặc là người ta di chuyển nó tới cái vị trí khác, vân vân. Nói tóm lại để ngăn chặn mấy con chim nó xuống, nó ăn những cái hạt lúa. Còn cái chuyện mà nạn châu chấu hay cào cào thì thôi chịu thua, không có bù nhìn bù nhiếc, không có che đậy gì được hết trơn á. Cái đó nó là đại quả rồi cho cái người nông dân rồi. Thì phải canh coi chừng chim, rồi phải đuổi chim, rồi chưa kể là phải coi chừng mấy cái đứa nó đi ăn trộm lúa nữa.
1: Có ăn trộm lúa nữa
0: chứ. Cô cứ tưởng tượng đi, mình không có cần cày cấy gì hết mà mình có lúa có gạo ăn thì đứa nào mà chả muốn. Thì lúc đó cũng phải thức coi chừng ăn trộm. Và dĩ nhiên thức như vậy đó thì nó cũng cực khổ lắm. Nhưng mà tới cái ngày mà thu hoạch đó, tức là lúa bắt đầu nó chín vàng rồi đó, thì người ta mới bắt đầu đi gặt hái, đi hái lúa. Thì thường thường ở cái người nông dân ở miền Nam đó, thì đi cắt lúa bằng liềm. Người Bắc đó, có người họ biết sử dụng cái hái đó, thì nó rộng hơn, nhưng mà cái hái nó rất là khó xài, mà phải mạnh tay nữa, tại vì nó có một cái vòng nó đeo vô cổ tay và cái bắp tay ở trên, rồi ở ngoài nó có một cái cây dài ra, rồi nó có một cái lưỡi hái nó cong thành cái hình chữ L. Thì lúc đó người ta tóm và người ta kéo, người ta cắt. Cái liềm nó thì nó nhỏ hơn và nó
1: cong
0: giống như cái hình trăng lưỡi liềm vậy đó. Và nó bén, và nếu mà không có biết cắt quen, thứ nhất là một hồi là cắt ra nói ủa sao cái bàn tay trái của tôi nó còn có ba ngón vậy, hai ngón kia nó đi đâu rồi. Thì cắt luôn vào trong tay. Rồi khi mà tóm lúa đó, để mà cắt đó, cũng phải có một cái kỹ thuật để mà tóm, chứ không phải là chả lẽ cô cắt từng cây. Người ta phải gom một đám lại, rồi người ta cắt một cái rẹt, rồi người ta mới thảy xuống, rồi người ta lại đi cắt tiếp. Chứ mà ngồi mà cắt từng cây đây, chắc không biết là kiếp nào mới gặt cho xong. Và cái cách mà tóm lúa đó, nó có một cái kỹ thuật tóm. Thí dụ chẳng hạn như thường thường nó cô ôm một cái gì đó, cô muốn ôm một cái gì đó, thì thường thường thí dụ như là ở ngoài cô ôm vào phải không, mà cô ôm thí dụ tay trái và tay phải, cô ôm thì tay phải ở bên hướng phải ôm vào, bên tay trái bên hướng trái ôm vào, đúng không? Nhưng mà cái cách mà tóm những cây lúa đó là thí dụ cô cầm cái liềm bằng tay phải, cái tay trái của cô mà tóm lúa đó, cô phải đưa nó qua bên phải, đưa xéo qua bên phải, rồi cô tóm mấy cái lúa đó, rồi cô gom lại. Thì cô có hình dung ra được cái cây lúa đó nó dựng lên nguyên đám giống như cây sậy vậy đó. Mà nếu mà cô tóm nó từ ở bên trái, tay trái tóm từ bên trái mà cô kéo xuống đó, thì làm sao tay phải cô cắt được, phải không? Mấy cái ngọn, mấy cái đồ nó đè xuống, nó che dưới gốc hết rồi. Cho nên cái cách mà người ta tóm lúa là người ta tay trái, người ta phải thò qua hướng bên phải, rồi người ta tóm nguyên một bó lúa, kéo qua hướng bên trái trở lại. Thì lúc đó có phải chăng là cái gốc lúa nó lộ ra ở phía bên phải để cho cái tay phải cắt không?
1: Tay phải xuống,
0: cho nên anh nào mà lơ tơ mơ xuống dưới đó thì lúng túng lắm. Không biết làm sao mà ấy, cứ ngồi mà cắt từng cây đó. Và
1: gặp em thì đi cắt từng cây rồi. Cái lúc mà em, cái năm 2020 mà mình mừng cái Tết Tân Niên đó anh, thì lúc đó là xong là chúng ta bị cái dịch Covid luôn đó. Thì em có dạy múa, thì cái màn múa này là cũng múa về cái màn múa này là nói về cái đồng án. Thì có nam có nữ, thì hồi nãy anh diễn tả cái động tác cắt đó, sự thật em không biết, tại em ở Cần Thơ, ở ngay chợ mà, thành ra cũng không có biết cái này. Em phải hỏi một cái chị người làm của em á, thì gia đình của chị là nông dân, thành ra chị biết cái cách cắt, thành ra chị phải diễn tả cho em như thế nào để em mới ra cái động tác cho mấy ông con trai. Lúc mà phụ nữ thì đi gieo hạt đó, thì mấy anh con trai phải làm cái động tác đó như thế nào. Thành ra nãy anh nói thì em mường tượng lại được cái hình ảnh mà chị nói, đúng là như vậy đó. Tức là cái tay của mình nó phải hoàng ôm cái nguyên cả một cái mấy cái gốc đồ này nọ để mà đưa cái rưỡi liềm xuống mình cắt nó đó. Chứ còn gặp em thì phải đi cắt từng cây rồi, chứ không có biết cách cắt cái kiểu đó. Nhưng mà em nghĩ là tại vì mình chưa có làm qua thôi, chứ nếu mà mình chịu khó học á, thì dạy cho mình thì mình cũng biết thôi. Lúc đầu thì lộng cộng rồi từ từ nó cũng quen. Mà nói về cái nghề đồng án này thì em nói phải nói là rất là cực. Khi mà em còn nhỏ, em còn nhớ có những lần đi về thăm bên nội đó, thì cũng bác phải dẫn ra cho tụi em đi ra ngoài coi này nọ, thì rất là sợ, tại vì đâu có biết đi đường đất, đường sình đâu, thì phải cõng tụi em đi. Thì em cũng rất là hiếu kỳ, thì em thấy là hình ảnh mấy cậu bé nằm trên con mình, con trâu cũng có nè, rồi người ta xới đất nè, mà anh biết đâu đó đâu có mấy cày gì đâu, phải người cuốc không à, xới cho cái đất tơi lên, nó xốp lên. Rồi cái lúc mà có lúc mà tụi em về thấy cái lúa nó bắt đầu nó nảy mầm rồi đó, nó lên cái cây đó, nó quằn cái cây xuống đó, nhìn một cái cánh đồng nó vàng, nhìn nhìn đẹp lắm. Nhưng mà cái người họ họ làm họ thì họ rất là cực. Rồi lúc mà nó chưa có đầm cây lúa thì gieo mạ, thì nó lên nó xanh, nó ăn màu xanh kêu là gieo mạ. Thì nói chung là những cái hình ảnh đó nó đập vô mắt em, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy chứ mình không có làm, mình không có biết làm, mà mình đâu có thấy cái cảnh mà người ta phải ngâm chân ở dưới nước, người ta đứng ở dưới nước xắn cái quần lên sợ đĩa nó vào nữa, thành ra phải có đồ phải buộc lại, rồi đứng ở dưới cả ngày như vậy. Trưa nắng thì đi lên chỉ ngồi ăn cơm vắt, hoặc là đem những cái cơm đem theo đó ngồi dưới những gốc cây ăn, rồi nghỉ mệt chút xíu uống mấy cái ngụm nước rồi đã bắt đầu xuống làm tiếp. Thành ra phải nói là rất là cực. Thành ra khi mà ăn cơm á, là em chỉ nhớ là mẹ dạy là không được bỏ sót cơm, ăn bao nhiêu là xới bao nhiêu cơm lên thôi, và ăn phải ăn cho hết, và trong cái chén cơm không có được dư một cái hộp cơm nào hết, và cũng không vãi ra ngoài, cũng phải ăn cho nó gọn gàng ở trong cái chén của mình, để mình ăn, để mình nhớ cái công ơn của những cái người làm nông. Họ đã rất là cực khổ, khi mình bưng một cái chén cơm lên mình ăn thì mình phải nhớ ơn của những người nông dân. Họ đã cực khổ để làm ra cái những cái hạt gạo cho mình, để mình mới nấu được những nồi cơm nó ngon, nó dẻo như thế này.
0: Nghe cô nói tôi biết hồi nhỏ chắc cô ăn cơm cô bươi dữ lắm, nó văng nó đổ dữ lắm.
1: Em hồi nhỏ thì em lại ít ăn cơm, khổ như vậy em không có ăn cơm nhiều. Nhưng mà cái cách của mẹ dạy tụi em là khi xới cơm là phải xới gọn trong cái chén, xới làm sao mà cái chén nó không có vung quá, rồi ăn phải ăn trong cái chén cơm đó, không được va cái tiếng lạch cạch của cái muỗng va vào chén lạch cạch, mà ăn phải làm gọn, không được dư hộp cơm, không được rơi ra ngoài. Thành ra tụi em từ nhỏ nó quen như vậy rồi, khi lớn thì cũng trên mấy đứa cháu cũng như vậy, ăn cũng phải gọn gàng trong cái chén cơm, một cái dĩa cơm của mình, chứ không có được vung vãi ra ngoài. Tại vì khi mình vung vãi ra ngoài đó thì mình phí đi những cái hạt gạo đó, mà đó là những cái công của những người nông dân, họ rất là cực khổ để họ làm cho bát cơm cho mình.
0: Vâng, cái giai đoạn mà gieo mạ, cấy rồi gieo mạ, thấy có những người, những cái cô nông dân, những cái cô đó cô ấy có thể gieo mạ, bởi vì cái công việc đó nó không có nặng nhọc giống như là cày bừa. Nhưng mà cô hay là anh gì cũng vậy, cô cứ hình dung ra đó là lom khom, cứ cúi cái lưng xuống đó, là về là đau lưng ngay. Ngay cái chuyện mà cứ khom lên khom xuống kiểu đó chịu không có nổi đâu. 5-10 phút, 1 tiếng thì còn ráng chịu đựng được, chứ mà cả ngày đó, để mà gieo hết những cái ruộng mênh mông như vậy, phải nói là phải có cái sức khỏe và phải quen chịu đựng thì mới làm được. Gặt lúa cũng vậy, cũng phải lom khom chứ đâu có phải là đứng sổng lưng mà gặt được.
1: Đúng rồi.
0: Cô phải khom xuống, cô mới cắt ở dưới sát tận gốc được. Thì trong cái lúc mà gặt đó, như cô nói thì công việc nào làm riết đó, thì mình cũng quen. Nhưng mà bảo đảm đó, bây giờ tôi có biết cái cách gặt đi nữa đó, mà tôi xuống là bảo đảm gặt từ sáng tới chiều về là tay chân rồi trầy trụa hết. Bởi vì cây lúa nó bén lắm cô, cái từ cái lá
1: cho tới
0: cái hạt ấy rồi đó, là nó sẽ cứa vô cái tay của mình. Rồi cỡ mà tiểu thơ như cô mà xuống mà nó cứa vài cái là nhảy lên bờ thôi. Cho nên là quen rồi là một chuyện, nhưng mà làm việc riết đó, cái tay nó chai rồi đó, thì lúc đó nó mới có thể chịu đựng được mấy cái đó. Còn cỡ như mình xuống chắc là phải mang bao tay. Mang bao tay mà bao
1: áo dài tay.
0: Áo dài tay, áo dài tay, hoặc là mang bao tay mà phải, nếu mà không nó phải có cái lọ bao tay kéo dài tới cái cùi chỏ chẳng hạn. Nhưng mà cũng không thể nào mà tránh được, tại vì nếu mà không mặc áo kín thì nó sẽ cứa chỗ này, nó cứa chỗ kia.
1: Đúng rồi.
0: Mà cái đó là chỉ nói là về cái chuyện lặt vặt nhỏ thôi, chứ còn cái quan trọng chủ yếu đó vẫn là cái vụ mà khom lên khom xuống đó. Lui cui cứ ngồi thì không được, mà đứng thì cũng không xong. Nó ở vào cái tư thế là rất là khó chịu. Cho nên lúc đó mình ước gì mình được ngồi xuống mình gạt. Nhưng mà làm sao ngồi gạt được?
1: Dưới là nước không?
0: Dưới là đâu có cái xi măng đâu.
1: Dạ.
0: Thì cho bùng nên rốt cuộc là phải cắt, cắt xong đó rồi bắt đầu đó, lại phải tiếp tục canh. Cắt xong để thằng sáng khác nó tới nó giác về sao, rồi phải canh, rồi phải coi chừng. Rồi sau khi mà cắt xong đó, thì những cái người mà đi sau đó, thí dụ chẳng hạn những bà vợ hay là những người mà phụ đó, họ sẽ gom mấy cái đó. Họ bó lại thành bó, họ bỏ trên bờ. Tức là gom những cái bó lúa nó bỏ lên bờ để đó. Đó là lý do mà buổi tối phải canh. Chứ mà nó đang cái mùa gặt mà không có canh là tụi nó chôm hết. Sau khi gặt xong mỗi ngày đó là phải vác về nữa. Vác về bỏ trong kho.
1: Em thấy có cái bồ lúa đó anh, cái bồ lúa lớn đó bỏ vào trong đó.
0: Không, không phải, nó có một cái kho, cái lẫm,
1: cái kho
0: bỏ tạm thôi.
1: À.
0: Bỏ xong rồi đó, rồi mới bắt đầu sau khi mà xong hết gạt hết mà ngoài cánh đồng mà cô thấy còn những cái gốc rạ không đó, cái gốc lúa người ta kêu bằng gốc rạ đó. Thì lúc đó đó có thể là break time được một ngày hay là lại vẫn tiếp tục làm. Bởi vì người ta cần cái hạt gạo mà. Thì bắt đầu mới bắt đầu tới cái chuyện kế tiếp đó là đập lúa. Đập lúa thì nó cô thấy có thể là cô đã thấy rồi những cái hình ảnh đó. Người ta quay một cái tấm giống như tấm cót vậy đó, quay một cái vòng rồi ở phía trong nó có cái cây ngang để mà người ta đập những cái lúa. Tại sao phải đập lúa? Đập lúa đó để cho những cái hạt lúa nó rớt ra phía dưới đó để người ta lấy lúa thôi. Sau khi mà đập xong thì những cái thân cây, những cái lúa đó người ta vứt sang một bên, thì những cái hạt lúa đó nó sẽ được gom lại. Và gom lại rồi đó thì người ta sẽ đem bỏ vào cái bồ lúa như cô nói, nếu mà người ta muốn trữ lúa. Còn nếu mà không đó, thì người ta bỏ vào những cái sọt để mà người ta chở lên trên nhà máy sấy lúa để mà người ta làm nó thành hạt gạo. Ngày xưa đó là bên phía người Việt Nam của mình rất tiếc lại không có những cái nhà máy xay lúa nhiều. Những cái đó nó nhiều khi phải lên tới chợ lớn để mà đưa cho những cái nhà máy xay lúa của người Trung Hoa họ làm. Và bán lại cái lúa đó, cái giá nó sẽ bị hạ rất là nhiều. Và những người ở trong nhà máy xay đó người ta sẽ làm giàu nhờ cái đó. Còn những cái vùng nào mà có nhà máy xay đó thì cái giá lúa nó cũng không có tăng được bao nhiêu. Rồi những người kia họ làm ra hạt gạo đó người ta mới đem đi bán, hoặc là người ta chở bằng ghe lên trên Sài Gòn chợ lớn để người ta bán, tùy theo. Nhưng mà đa số để mà cho giãn tiện đó, người ta chở là phần lớn là chở những cái bao lúa lên trên chợ lớn ở Sài Gòn bằng tàu, bằng thuyền để mà bán. Thì còn những cái nhà giàu đó thì người ta trữ lúa thì nó có một cái bồ giống như cô nói đó, là nó trữ lại để khi mà cần đó, thì cứ đem ra mà sai mà giả. Còn những cái thân lúa đó thì người ta giữ lại để có thể làm nhiều thứ, có thể làm cái chụm lửa, cũng có thể cho trâu bò nó ăn cũng được. Tại con trâu con bò nó ăn cái đó, mà con trâu con bò nó hay cái chỗ đó là cái gì mà nó liên quan tới cây cỏ là nó đốt hết trơn đó. Mà tươi nó cũng ăn, khô nó cũng ăn luôn. Cho nên mấy cái mà cô thấy người ta nói là rơm rạ rồi đó, rồi người ta tức là nó bị khô lại rồi đó, thì con trâu con bò nó vẫn ăn tỉnh bơ.
1: Ta dùng cái đó người ta bệnh ổ rơm đó phải không anh?
0: rồi ổ rơm để làm những cái
1: chỗ nằm, là,
0: chỗ nằm thì cái đó mấy người nghèo quá rồi thì không nói rồi. Rồi những cái rơm
1: em có nằm thử rồi anh. em đi xuống nhà của cái chú Tư, em mới nói em muốn thử cái ổ rơm, nó không được, không được, không có được nằm như vậy dơ. Em nói không, em muốn thử. Ôi, trời ơi, nó cứng anh ơi, nằm lên tay mình nằm cái nệm nó quen rồi, nằm lên cái đó trời ơi, nó cứng mà nó sần sần. Em mới nói làm sao mà mình có thể mình ngủ được như vậy, nhưng mà họ nói tại nghèo thành ra cái gì cũng có thể dùng được hết. Mà cái đó là em thấy làm thành ổ rơm để nằm ngủ.
0: Thứ nhất đó là cái chỗ đó là chắc là ông nằm lâu rồi cho nên nó lún xuống, nó không có còn cái mềm mại như lúc đầu nữa.
1: Dạ.
0: Cái thứ hai đó là nó cái ổ rơm ngoài cái tác dụng để cho nó đừng có đau lưng quá là nó cũng có cái tác dụng nó giữ ấm nữa. Còn nằm riết thì nó quen, cô biết mà. Ngày xưa hồi nhỏ cô có bao giờ cô nằm những cái phản gõ hoặc là những cái đi băng không?
1: Đi băng thì có.
0: Thì đó, dạ. Nó thì phản gõ nó cũng giống như vậy, nó mắc tiền hơn là bởi vì nó làm bằng những cây gỗ lim, gỗ rồ đó.
1: Dạ.
0: Nó ấy lại thì nó cứng như vậy mà mình vẫn nằm được, mình còn thích, mình thấy mát. Cái điều đó chứng tỏ là mình nằm đó nó quen rồi. Cho nên nhiều khi đó trải cái chiếu lên cái đi băng nằm là được rồi. Hoặc là nhiều khi cái mùa nóng đó, thì không cần trải cái gì hết, nằm thẳng lên trên cái đó. Cho nên cái đi băng nó nhiều lúc nó nằm lâu rồi nó bóng ló à. Rồi cái phản gỗ cũng vậy, nó là cái những cái cây gỗ tốt, gỗ lim, gỗ trắc thì nằm riết nó lên cái nước bóng rất là đẹp và nó bền lắm. Cái cây đó là mấy con mối mấy con mọt chịu thua, không thể nào mà ăn được hết, nó cứng lắm. Thì khi mà người ta làm ra được tới cái hạt gạo rồi thì phải nói rằng lúc đó người ta được nghỉ ngơi. Ngày xưa trước năm 75 người ta làm ruộng, người ta làm có một mùa thôi. Sau khi mà gặt hái xong rồi người ta đi làm những cái việc khác. Rồi sau này đó người ta mới bắt đầu người ta tăng cái vụ mùa lên. Một năm làm 3 vụ luôn. Tức là làm liên tục không có ngừng nghỉ lúc nào hết. Cho nên qua cái quá trình mà chúng tôi vừa trình bày sơ để cho quý vị thấy đó là cái hạt gạo nó làm ra nó là cả không khó của một cái người nông dân. Và cái cây lúa nó, từ đầu cho tới cuối chúng ta thấy nó đâu có bỏ cái gì đâu. Từ hạt lúa, ngay cả cái trấu để mà xay lúa ra, cái trấu cũng đâu có bỏ. Tức là cái vỏ lúa đó cô. Rồi những cái
1: trấu nó làm gì anh?
0: Cái trấu đó thì cũng chụm lửa được. Thì tất cả những cái thứ đó đều xài được hết. Ngay cả rơm rạ cũng chụm lửa, rồi làm ổ cho gà, làm ổ cho trâu bò, rồi hoặc là cho nó ăn, hoặc là tức là nói tóm lại là cây lúa là không có bỏ cái gì hết. Ngay cả những cái gốc rạ đó mà nó còn trơ lại đó, người ta sẽ đốt nó để nó trở thành cái phân nó trở thành cái phân cho cái kỳ mà kế tiếp. Tức là khi mà đốt nó cháy thành than hết rồi là nó cũng một phần nào đó nó làm cho cái đất nó tốt hơn. Để rồi khi mà người ta bắt đầu người ta cài lên trở lại nữa đó thì lúc đó cái đó nó sẽ lẫn lộn vào trong đất và một phần nào đó nó cũng trở thành phân cho cái vụ mùa kế tiếp. Cho nên nếu mà theo cái quá trình đó để mà làm thì phải nói rằng nó là cả một cái công khó của một người nông dân. Và trong cái chuyện mà làm đó nó đã phát sinh ra rất là nhiều những cái câu ca dao tục ngữ. Thí dụ chẳng hạn như khi mà cài đất lên rồi đó thì phải có nước vào. Và có nước vào, muốn có nước vào thì sao? Cô đi, nếu mà có một cái cách mà người ta hay gọi là dẫn thủy nhập điền đó, tức là đưa nước từ ngoài sông vào trong ruộng đó, thì cái đó nó quá tốt. Nhưng mà nếu mà không có thì sao? Thì chỉ còn có tát qua thôi. chứ mà tát gầu, tát bằng gầu rồi bằng cái cách mà tát từ cái nơi mà có cái hồ qua cái ruộng đó, và nó mới sinh ra những cái câu thơ. Thí dụ chẳng hạn như hôm qua tát nước đầu đình, thì nếu mà những bạn trẻ mà không có hiểu cái công việc đó thì cứ nghĩ là chắc là cái anh này ngày hôm qua anh đi giỡn nước, anh đi tắm hay gì, anh tát nước. Nhưng mà thực sự ra cái tát nước đó nó là tát bằng gầu sòng, để mà đem cái nước từ bên một cái nơi có nước qua bên cái ruộng để mà làm lúa, trồng lúa. Thì tát nước bằng gầu đó thấy là rất là hay, rất là đẹp. Nhưng mà tôi mới với cô mà vô tát đó thì bảo đảm là sẽ không có giọt nào qua bên kia.
1: Nó lộn gầu hết. Tại vì em thấy hai người đứng hai đầu đó anh, họ cầm cái dây đó rồi chính giữa là cái gầu á. Nó cái hình đó nó dạng dạng, nó giống giống như tam giác vậy mà nó bầu ở dưới. Đó rồi em thấy hai người phải cân cái tay. Làm sao mà khi mà cái tay đưa dịp nhàng lắm anh, đưa xuống là nước hất lên, là múc nước hất lên qua bên ruộng bên đây, mà làm rất là nhịp nhàng. Mà phải nói là công việc này cũng rất là cực nhọc, phải đứng ngoài trời nắng. Em thì được che dù đứng ở trong mát, mình nhìn mình thấy mà mình thấy người ta thấy tội nghiệp. Thì em về em mới hỏi bà nội là tại sao mà người ta cứ phải cực khổ như vậy. Thì bà nội nói tại vì cái công việc nó phải bắt mình phải làm như vậy con. Nó nói thì tại sao mình không tìm cái cách để cho nước nó chảy vô, mà hồi thời đó anh biết làm gì có cái chuyện mà dẫn thủy nhập điền, đâu có ai nghĩ ra, hoặc là người ta không có cái cách nào để làm ngoại trừ cái chuyện tắt gầu thôi. Thì hồi xưa những cái công việc đó người ta coi giống như là đội đá vá trời vậy đó, nó nhiều công phu lắm. Thành ra chỉ còn có cái là hai người cứ là liên tục đứng vậy đó, mà phải nhịp nhàng, hai người nhịp nhàng nha. Một người mà để mà cái tay mà lơi một cái là cái nước nó cũng không múc được nữa. Phải nói là cái gì cũng phải chăm hay không bằng tay quen. Họ làm rất là hay anh, mà mình nghĩ là mình sẽ làm được nhưng mà không làm được. Cái gầu nó, nước nó cũng nặng, mà cái tay nó phải làm sao để giữ được cái gầu khi nó có nặng cái nước để mình đổ qua đó. Cũng là một cái, phải nói là một cái kỹ thuật nó rất là hay.
0: Trong truyện Tàu đó, Kim Dung tiên sinh có mô tả cái đoạn mà song kiếm hợp bích giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ đó, đánh cho đệ nhất quốc sư của Mông Cổ là chạy dài. Thì cái tác gầu này nó cũng như vậy, nó phải có cái sự phối hợp giữa hai người. Một người mà tác giỏi cách mấy mà gặp tay mơ giống như tôi mà bước vào đó là thôi chị cũng chịu thua thôi. Tại vì cái sợi dây ở hai bên tay trái và tay phải nó phải nhịp nhàng với
1: đúng
0: nhau
1: rồi.
0: Và đâu có phải là cái lúc mà múc xuống nó phải múc đúng, nếu mà không nhịp nhàng nó cái gầu nó trệt qua đâu có múc được nước.
1: Đúng rồi.
0: Rồi múc của nó rồi xong một cái đó rồi trở lại để mà đổ qua bên kia đó là cái tay phải nó phải điều chỉnh như thế nào để cái gầu nó ấp xuống chứ, chứ làm sao rồi. Mà nước nó ấp xuống.
1: Cho thế nên chứ không dễ đâu nha.
0: Cho nên là hai người đó phải có cái động tác nhịp nhàng với nhau để mà làm cho nó đúng, chứ nếu không đó, thì chả có tác được tí nào đâu. Lúc đó chẳng thà ngồi xuống múc từng gáo đổ qua còn sướng hơn.
1: Chứ nó cũng là đội đá phá trời. Như anh đi đánh cắt từng cây đũa vậy.
0: Rồi có nước qua rồi, rồi bắt đầu tới cái lúc mà hái lúa, rồi gặt lúa, rồi đập lúa. Thì cái lúc mà những cái hình ảnh mà những cái cót mà người ta quay lại để người ta đập lúa, nó cũng được đi vào những cái bài hát, nó cũng được đi vào những cái câu thơ, những cái câu ca dao. Rồi thí dụ chẳng hạn như ngày xưa cố nhạc sĩ Phạm Duy có viết cái bài Gánh Lúa mà nữ danh ca Thái Thanh hát, cái bài mà gánh, cô nghe cái chữ gánh lúa về, gánh lúa về đó.
1: Gánh thóc về.
0: Thì cái đó nó là những cái cô thôn nữ đó, sau khi mà ở ngoài kia người ta bó thành những cái bó lúa rồi đó, lại gánh về để vào cái khu vực để chuẩn bị cái phần mà đập lúa. Lúc đó là những cái gánh lúa thôi. Thì cho nên là cái công việc đồng áng đôi khi nó gây ra những cái điều hứng thú cho những nhà thơ hay là những cái thi sĩ hay là nhạc sĩ họ viết. Thí dụ chẳng hạn như là có một lần thi sĩ Hàn Mặc Tử đi ngang qua một cái nhóm mà các cô thôn nữ mà làm xong rồi, bắt đầu làm rồi bắt đầu buổi trưa mà lên nghỉ mệt ăn cơm ngồi tán gẫu đó, thì mấy cô đang tám với nhau, ông này ông ấy đi ngang thì mấy cô nói chuyện say sưa lắm, thì đột nhiên ông này ông ấy nghĩ ra một câu thơ và sau đó về làm một cái bài thơ. Thì trong đó nó có hai câu rất là nổi tiếng, đó là hai cái câu: ngày xưa trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Thì ngày mai chứ không phải ngày xưa, xin lỗi tôi đọc lộn. Thì chỉ vào một cái những cái hành động của những cô gái trẻ nông dân ngồi nói với cái sức sống của tuổi trẻ đã làm cho thi sĩ tức cảnh sinh tình và làm ra những cái bài thơ. Rồi những cái hình ảnh mà gặt lúa, gánh lúa, rồi đập lúa thì cũng được ghi vào trong sách, trong những cái bài hát của những nhạc sĩ như là anh Việt Thu hoặc là anh Bằng vân vân. Ngay cả những cái hình ảnh mà ngày xưa khi mà chưa có cái những cái nhà máy xay lúa đó cô.
1: Dạ.
0: Bây giờ làm sao để cô lấy lúa thành hạt gạo?
1: Đập.
0: Thì chỉ có bỏ vào trong chài để mà đập thôi, mà phải đập biết cách đập chứ nếu không biết là nó nát hết, phải không? Rồi chưa kể là người ta cũng có một cách thứ nhì, đó là cho mấy con trâu, mấy con bò nó dặm. Nó có những cái sân để mà người ta trải lúa ra rồi cho trâu bò nó dặm, rồi người ta kéo những cái thân cây để người ta cà lúa cho nó tróc cái vỏ ra, vân vân. Tức là lúc đó chưa có những cái máy để mà xay lúa, để mà tróc cái vỏ lúa ra.

0: chàng.
1: Để em nói hai người cùng xuống là chết. À, cái đó cũng hay đó anh, cái đó cũng là một cái nghệ thuật đó.
0: Thì nó phải điều đặn, phải quê cái tai, chứ cô đang giả đó, mà cô tự nhiên cô mệt quá đó, cô lỡ nhịp đó, nó giống như cô hát vậy đó. Là dĩ nhiên anh kia nó lộng cộng liền, hát xong ca mà một đứa lỡ nhịp là đứa kế bên là nó lờ quờ liền. Cho nên sau này là cái hình ảnh nó là cái hình ảnh vào cái lúc chót của cái chuyện mà làm ra cái hạt gạo đó, nó được người ta mô tả bằng văn thơ, bằng âm nhạc khá nhiều. Sau năm 7 sau năm 75 đó, tôi khi mà tôi đi đánh cho băng nhạc đó, bởi vì lúc đó tôi có hai chọn lựa đó, một là cầm cuốc, hai là cầm đàn đó. Thì theo cô thì tôi chọn cái nào?
1: Cầm đàn rồi.
0: Thì tôi đi đánh cho băng nhạc đó, thì tôi có dịp tôi gặp một cái tài nhạc sĩ mà cũng thuộc vào hàng nổi tiếng của bên phía cộng sản đó, đó là ông Xuân Hồng. Ông Xuân Hồng sau này nghe nói dạo sau này ông ấy cũng chán lắm rồi, cái lúc mà gần ông chết rồi lúc đó ông ấy mới tỉnh ra. Thì lúc đó đó cái bài hát mà rất là nổi tiếng của Xuân Hồng là cái bài Tiếng Chài Trên Sóc Con Bò. Và tôi có nói chuyện với, lúc đó tôi kêu ông chú. Thì nói tóm lại thì ông ấy không có lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nhưng mà mình tôn trọng, mình kêu như vậy, mà mình cũng nói chuyện về vấn đề âm nhạc. Nhưng mà nói chừng một khoảng thời gian thì mình cảm thấy nó lúc đó nó vẫn chưa có hợp lắm, cho nên sau này tôi không có gặp ông ấy nữa. Rồi tới lúc mà tôi đi vượt biên đó, thì coi như là bạc tin tức. Đến sau này đó, khi mà tôi nghe anh Trần Quảng Nam nói là ông ấy sắp chết đó, thì Trần Quảng Nam có về gặp đó, thì tôi cũng chỉ nghe lại như vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là để làm ra được một cái hạt gạo cho chúng ta ăn, nó là cả một cái quá trình dài của một cái người nông dân, và phải cực khổ, là đối mặt với cái sự cực khổ liên tục để có được cái hạt gạo như vậy. Và tại sao người ta giả gạo là bởi vì không có máy xay lúa thôi, chứ không có gì hết trơn. Và cái hình ảnh đó nó vẫn còn ở trong những cái khu vực mà người thiểu số đó cô, ở trên vùng cao đó. Thì nếu mà người ta trồng ở trên đó thì người ta lại trồng lúa khô, chứ không có trồng lúa nước như ở dưới đồng bằng. Và lúa khô đó, cái lúa đó nó trồng đó, thì nó đỡ hơn, nó không có mất công cày cấy. Tại vì đó, cái đó nó cần nhất là vấn đề phân và vấn đề tưới thôi. Cho nên cứ đào mấy cái lỗ đó, thì rồi cứ khom xuống rồi bỏ cái hạt giống xuống. Như vậy rồi lắp rồi lại, rồi từ từ nó lên thôi, tưới rồi nó lên thôi. Thì cái lúa đó người ta kêu bằng lúa rẫy. Thì phải, thì nó tương đối nó không có cực nhiều, nhưng mà cũng phải đi để mà bỏ lúa xuống, cũng lom khom. Rồi cái đó nó không thể nào mà trồng nhiều vụ mùa được, trồng xong một vụ là phải chuyển đi chỗ khác trồng. Đó là cái lý do mà những dân tộc thiểu số ít người đó, họ có cái đời sống mà du mục di chuyển là vậy. Bởi vì những cái thú rừng, những cái cần mà săn bắn, những cái nơi mà cần trồng trọt đó, nó không còn tác dụng được nữa, cho nên họ phải chuyển sang một khu vực khác để mà tiếp tục trồng trọt. Chứ khi trồng cái lúa rẫy đó mà trồng hai mùa không được, nó càng lúc nó càng phải di chuyển đi một cái nơi khác, chứ không có thể nào sử dụng được nhiều lần. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi phải xin phép tạm ngưng cái tiết mục này ở đây. Mong rằng là qua những cái lời chia sẻ của chúng tôi về cái hạt lúa và một số những cái câu nó liên quan đến ca dao tục ngữ, liên quan đến cái nghề nông như cô Mỹ Tâm đề nghị đó, thì nó cũng một phần nào nó cũng đáp ứng được cái thắc mắc của vị thính giả mà đã gửi text cho chúng tôi. Vâng, cảm ơn sự theo dõi và

0: của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả với chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta nghe được câu ca dao "Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần". Thì mình hiểu được cái đắng cay muôn phần thì của người nông dân như thế nào để có được hạt gạo cho chúng ta. À, vâng, còn là những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
5: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
4: Còn cái nữa.
5: Có người bị quê rồi kìa.
4: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
5: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
4: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.

Trước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: bằng bầy chim sắt trực thăng hùng dũng, đoàn quân đổ xuống Bình Long khói lửa ngập trời, một mất một còn bất tử với quân thủ phương Bắc. Phút định mệnh đầu tiên, đã bao sinh mệnh đồng đội oai hùng nằm xuống vĩnh viễn, không kịp nói câu giã biệt. Và người còn lại đâu có thì giờ để kịp khóc hay buồn. Ngày đầu nhảy xuống rừng An Lộc, Tuấn, Bé, Hùng, An đã giã từ, đành lấp hình hài, khắc dấu đá, quan tài cho bà chiếc phong sô.
1: Cũng không còn kịp khóc hay buồn, pháo địch trên đầu chết chắc buông, hơn 400 người đang giáp trận, lòng nào mà nói chuyện đau thương.
0: Giữa vùng trời lửa đạn bủa vây, lẽ sinh tồn con người mong manh như tơ trời trước gió. Người chiến sĩ miền Nam vẫn ngồi trong chính nghĩa, soi sáng tự do, tình dân tộc chan hòa. Chuyện tử sinh vẫn thường tình, coi nhẹ. Khi cuộc tỉ thí tạm ngừng, thì thù vẫn được đối xử bằng tình nhân ái, cao cả và mã thượng, truyền thống lịch sử 4.000 năm.
1: Đi đông nước uống đây người bạn, đừng sợ rằng ta sẽ trả thù. Khi trần chiến tàn, thù cũng hết, đóa hoa dân tộc nở thiên thu.
0: Người lính trước khi tay cầm súng, lịch sử rồng tiên đã thuộc lòng, và biết thế nào là mã thượng, là người đâu phải giết nhau không.

0: Lý tưởng là thế, chính danh là thế, vững tin đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chính nhân thay cường bạo. Nhưng ý chí và sức mạnh cũng có lúc lộn điệu với định mệnh. Tai ương trùng chụp xuống miền Nam, kẻ thất cơ đành ôm hận bước vào ngõ lưu đày thua thiệt. Đất nước hoang tàn, gia đình ly tán, tiếng kiện tù như mệnh lệnh soi mói quật dày nỗi đau.
1: Trại tù vang tiếng kiện, một ngày trôi qua mau, đoàn tù đi bước chậm, đàn trâu gầy chờ nhau.
0: Đàn trâu về bản thường, tiếng ngã kêu lạc bầy, tim người tù đau đớn, tưởng con mình đâu đây.
1: Không chịu đựng nổi oan khiên cơ cực, một người tù nằm xuống đơn độc, thân xác chẳng khác nào xác chim khô. Người còn lại cũng chỉ là những ngọn cỏ dưới sức nặng hòn đá lớn. Sự tỉnh thức trong tận cùng bi đát, niềm tin gặp lại cái ta, hình ảnh của con thơ đang ngóng đợi. Nguyễn Phúc sông Hương nhìn thân xác người tù, ông chợt bắt gặp chính thân phận của ông.
0: Đã qua ngàn dặm, ừ lãng, dừng lại nơi này, tôi thấy tôi. Đất bạc màu và sông đã cạn, cái xác chim khô đợi kiếm vùi.
1: Con sâu đo, đo ngày tháng tận, trên ngọn rau thơm đã hết mùi, phận cỏ non dưới hòn đã

0: sau đó là những tháng ngày lưu vong. Người lính ngày xưa vẫn mang trong lòng mình bóng hình của quá khứ, âm vọng tiếng hát điệu ru nồng nàn, lời ru của mẹ hòa điệu nhịp mưa rơi, quặng xoáy tầng đáy lòng không dứt. Nguyễn Phúc sông Hương nghe mưa mà nhớ, mà thương hình bóng mẹ.
1: Con vẫn nghe hoài những tiếng mưa, điệu buồn như tiếng hát ai ru. 9 năm ngục tối thương câu hát, mẹ hát đưa con cảnh ngục tù.
0: Con vẫn nghe hoài những giọt rơi, điệu buồn như tiếng mẹ ru hờn. Tiếng mưa, mưa mãi qua lòng mẹ, rớt xuống hồn con lạnh xứ người.
1: Mỗi thời khắc trầm đọng, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng quốc mẹ ngày xưa trên đường khuya tảo tần ngược xuôi, kiên nhẫn nhọc nhằn ở tuổi già nua, là tiếng quốc mẹ gõ một đời già, nửa khuya gánh nặng

0: linh hồn Việt Nam bất diệt trong lòng những người con Việt. Giữa dòng lưu vong, chúng ta như những cánh chim ngắm mãi đường về tổ ấm. Có ai trong chúng ta không từng thấm thía nỗi buồn ngày nhập tịch? Xin tạ lỗi cùng mẹ, tạ lỗi với non sông.
1: Năm năm con đủ buồn chưa mẹ? Chưa đủ cũng đành phải nhận thôi. Mẹ chớ trách con, ngày nhập tịch

0: những phút sông Hương, nghĩ về quê hương, nghĩ về bạn bè mà xót thương quặn thắt. Những người ở lại, những đồng đội thuở nào từng chia sẻ buồn vui chiến trận, bây giờ họ ra sao? Những buổi sáng, những buổi trưa ở đây, anh vẫn nghĩ mãi về những buổi trưa ở quê nhà. À không, Việt Nam bây giờ đứng bóng, mày tóc mồ hôi đạp xe thù, trong túi quần mày vài củ sắn, chân đi miệng nuốt đồ ăn trưa.
1: Tao cũng gọi mày ơi Tuấn, giờ gấp lưng gầy giữa ruộng khô, hai vợ chồng như trâu khét nắng, đàn con không đủ bữa ăn no.
0: Tập thơ Ngàn Năm Lưu Dấu của Nguyễn Phúc Sông Hương và Hoàng Thanh, đôi uyên ương cùng nồng mặn với thơ, tỏ bày từ thơ quả là hạnh phúc. Nguyễn Phúc Sông Hương nơi tuyến đầu lửa đạn, thể hiện tình yêu đất, yêu nhà, yêu đồng đội với sứ mệnh một cấp chỉ huy, trong khi Hoàng Thanh nơi hậu phương cùng phơi trải tâm sự.
1: Ngày ấy gặp nhau sau trận chiến, trong phòng bệnh viện đứng nhìn anh, một phong thư nhỏ bông hoa tặng. Từ đó em trao một mối tình, tình đẹp anh mang cùng súng đạn. Thư em anh đọc sau giao tranh

0: Rồi mối tình ấy, với những ngày thơ mộng cũng qua đi, với hoàn cảnh nghiệt ngã của đất nước. Khi trở thành mẹ, Hoàng Thanh cũng như bao người mẹ trẻ khác đã phải gạt lệ khóc thầm, đưa con ra biển, mong cho con được an lành đến bến bờ tự do. Biết lấy thước đo nào đo được tấm lòng người mẹ.
1: Con đi tìm bến, lòng mẹ như mây, mây không bờ bến, bao giờ xâm vầy. Đưa con ra biển, quặng thắt buồn tim, dấu chân thương nhớ trên cát mẹ điền.
0: Trung tâm trạm hiện thực ly hương, Hoàng Thanh thấm thía nỗi cách chia không gian vật lý xa xôi, trùng trùng tiếp phụ. Tuyết rơi, từng cánh tuyết rơi, cho lòng buốt lạnh giữa đời ly hương. Chim trời, cánh tuyết cô đơn, trong tôi tuyết trắng phủ hồn quạnh hiu.

0: đất nơi đây và khói ở quê nhà cùng khơi gợi ảnh hình nỗi nhớ những ngày sum họp xa xưa. Tâm trạng ấy canh cánh không rời, bận bịu sớm hôm, bền bồng dạt dào kỷ niệm, cảm nhận ý tưởng hoáng dụ giữa ngoại cảnh và nội tâm.
1: Một luống khoai lang em gắng trồng với dàn nước mọi biển vàng bông, vài cây ớt mọi, vài cây húng, húng Huế thơm mùi Huế phải không?
0: Có phải không vì kỷ niệm xưa nên trưa đang nắng hồn nghe mưa, giữa chiều thấy phận mình lưu lạc, hải ngọt sau lan bỗng thẫn thờ.
1: Và Hoàng Thanh chợt nhìn thấy hình ảnh của mẹ ngày nào, vẫn nhìn thấy mẹ thổi cơm chiều lam màu khói quyện vương đầu hè, quả già lấp ló cành tre, mẹ già dương cánh mỏng che con mình.
0: Rồi những ngày được tin quê hương lũ ngập bão giông nơi xa xăm, ngày xưa tiếng bom đạn ngoài chiến trường nếu không thể làm rung khung cửa kính của người thành phố, thì ngày hôm nay cơn bão giông tuy từ một nơi xa lắm đã làm rúng động lòng người xa xứ. Những tiếng hát đã cất cao kêu gọi tình người, những bàn tay già nua run run bỏ phần tiền chung gót, những nữ hoàng chân đất, những bộ âu phục cúi xuống bên đống rác khổng lồ của đêm tàn, những ánh mắt trẻ rực sáng niềm tin, và còn nhiều nhiều nữa.
1: Với tâm tình đó, Nguyễn Phúc Sông Hương cũng nói lên tấm lòng của mình với mơ ước thật thiết tha, ước gì con được gần mẹ, cùng mẹ chống đỡ khắc nghiệt giữa đời. Cơn bão gọi ta về với mẹ, gọi ta, mẹ gọi mãi sao đành. Bão ơi, ta muốn vào tâm bão với mẹ bên thềm, níu mái tranh

0: hơn ngàn năm lưu dấu, tái họa khung trời ảm đạm chiến chinh mà tác giả là người trực tiếp đối diện. Tuổi trẻ mang nhiều ước vọng tương lai, quyết thắp sáng lên quê hương ngọn lửa tự do nồng ấm, nên không hề sờn lòng nản chí, đạp lên chông gai mà tiến tới chiến đấu vì lý tưởng cao cả của dân tộc. Bằng nhận thức tình yêu thương con người, bằng truyền thống rồng tiên quảng đại,
1: nhưng rồi tất cả kết thúc bằng thất vọng, tiếc thương. Nguyễn Phúc Sông Hương đã biểu hiện những lời thơ cho những ai là đồng hội, đồng thuyền cùng chia sẻ. Ai biết giờ đây rưng nước mắt, nhìn quanh sông núi đã xa rồi. Ô hay chỉ có người tù cũ thường hát quốc ca với ngậm ngùi. Nào đâu sông núi, ơi sông núi, chọn cả đời ta muốn đáp lời.
0: Ngôn ngữ thơ giản dị, chân thật mà thiết tha, tính chất lãng mạn chiến tranh được Nguyễn Phúc Sông Hương tác họa một cách tinh tế tài hoa, với cảnh thật tình thật, con người trong cuộc lung linh màu sắc nhân ái, dễ truyền đồng tiếp nhận, cùng với những dòng thơ dịu dàng của Hoàng Thanh đã tạo dựng nên tập thơ ngàn năm lưu dấu, một đặc thù sáng giá, một thế đứng vững chắc giữa vườn thơ hải ngoại hiện nay.

chương trình Đất Non Ngàn Dặm với chủ đề tập thơ Ngàn Năm Lưu Dấu của Nguyễn Phúc Xuân Hương và Hoàng Thanh. Xin chân thành cảm tạ tác giả Diêm Nhị và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính cũng như bài viết được quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Chuyện dân tôi.

chắc phải có gì bên kia đêm tối. Dân ta cầm lịch sử là chiếc gương soi, dù thất bại 10 năm, 20 năm vẫn có người tiến tới. Bên trong Việt Nam phải mọc

Năm 179 trước Công nguyên, quốc gia Âu Lạc rơi vào ách thống trị của nhà Triệu, mở đầu một thời kỳ đen tối, đầy đau thương và uất hận trong lịch sử nước ta. Thời kỳ ấy kéo dài ngót 1.000 năm. Trong suốt thời gian Bắc thuộc, dân tộc ta dù là một quốc gia nhỏ bé, người không đông, nhưng đã không ngừng trỗi dậy, lật đổ nền đô hộ của các đế chế phương Bắc.

0: Sự góp mặt của người phụ nữ Việt Nam trong thời gian này đánh dấu một sự kiện đặc biệt trong lịch sử nước nhà và lịch sử thế giới. Tuy nền tự chủ không kéo dài được bao lâu, nhưng những cuộc khởi nghĩa đó đã chứng tỏ những con người cổ mang công, chân đeo xiềng vẫn không hề khuất phục trước bạo lực. Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng, mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm. Da chát mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân tươi, ôm vết thương rỉ máu, ta cười dưới ánh mặt trời.
1: Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người. Làm người huy hoàng phải chọn làm người.

0: một sự kiện độc đáo của lịch sử. Sự kiện này còn nói lên bản chất can trường, dũng mãnh, khác thường của người phụ nữ Việt Nam.
1: Cuộc khởi nghĩa của nữ tướng Thánh Thiên xảy ra sớm nhất ở vùng Bắc Ninh, Bắc Giang. Kịp đến khi ngọn cờ khởi nghĩa của hai Bà Trưng dựng lên ở sông Hát, Thánh Thiên đã đem toàn bộ lực lượng từ vùng ven biển Đông Bắc theo về. Bà là một khai quốc công thần và là một tướng lĩnh có công trong các trận đánh lớn. Chính bà đã đánh tan quân Mã Việt ở Hợp Phố và góp phần trong trận đánh lớn ở Hồ Lãng Bạc.
0: Cùng lúc đó, Bắc Nàng đại tướng quân từ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, thân cưỡi một con ngựa đen, dẫn đầu đội quân gần 1.000 người, trong đó có 23 người con gái ở làng Tiên La, cùng theo về dưới trướng của Trưng Nữ Vương. Thấy bà dung mạo xinh đẹp, uy nghi khác thường, Trưng Vương liền phong cho bà làm đốc lĩnh tiền quân.
1: Một nữ tướng khác là bà Xuân Nương, người làng Hương Nha, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ. Anh ruột bà là chủ trưởng Châu Đại Man, tên là Hùng Thắng, đã cùng ông Thi Sách nổi lên chống lại tên thái thú tàn bạo Tô Định và bị giết chết. Xuân Nương đã đi khắp các làng bản để chiêu tập các anh hùng hào kiệt và các nữ binh cùng bàn kế để dẹp giặc Hán. Dân các làng xã Hương Nội, Hương Nha, Nam Cường, Tự Cường đều mến phục uy đức và gọi bà là nữ trung hào kiệt. Bà theo về dưới trướng Trưng Vương và được sắc phong thống lĩnh tả quân nữ tốt thị nội.
0: Ngoài ra còn có các nữ tướng Lê Chân ở Hải Phòng, Thiều Hoa, Đàm Ngọc ở Phú Thọ, Bảo Châu, Nguyệt Thai ở Hải Dương, Nàng Tía, Phương Dung ở Hà Nội, vân vân. Lịch sử còn ghi lại phải có đến vài chục nữ tướng của hai Bà Trưng được thờ làm thành hoàng ở nhiều làng xã trên miền Bắc.
1: Ngay từ đầu công nguyên, cả dân tộc ta đã vùng dậy theo lời hiệu triệu của hai người phụ nữ trẻ tuổi và tôn nhiều phụ nữ khác lên nắm quyền chỉ huy quân khởi nghĩa, đánh đuổi chính quyền đô hộ để giành độc lập cho nước nhà. Ngày nay, tuy những tên thái thú thời đại tóc không thắt bím, mình mặc y phục Việt Nam, nhưng hành động chẳng khác thời xưa. Chúng đem giặc về ở lẫn với dân ta, đàn áp người yêu nước, đánh đập kẻ tu hành. Người dân cảnh báo trước viết ảnh mất đất mất biển thì chúng cho xã hội đen đánh đập, rồi bắt bớ bỏ tù hàng loạt.
0: Khi lịch sử tái diễn, khi nước nhà lâm nguy, những người phụ nữ khác thường lại có mặt. Phải chăng lịch sử cũng đang tái lập lại nơi những người phụ nữ Việt Nam hôm nay, những người mẹ đang đưa con ra chiến trường và những người mẹ đang đơn độc đi vào chiến trường. Mẹ sẽ trao cho con một đất nước tươi đẹp. Mai này con lớn, con sẽ hiểu được những gì mẹ và các cô, các chú khác đã và đang cố gắng nỗ lực vì tương lai của chúng con. Mẹ Nấm đã nói với con như vậy. Ơi, những bàn chân nhỏ nhắn của mẹ, chắc chắn không ai được quyền gông xích những bàn chân Việt Nam tương lai.
1: Những Thánh Thiên, những Lê Chân, những Bát Nàn thời đại đang xuất hiện. 4 năm trước, người con gái mang tên Lê Thị Công Nhân đã nói dõng dạc trước cường quyền:
2: nhưng tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng, cho dù chỉ còn có một mình tôi, để đấu tranh trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người dân Việt Nam. Và Cộng sản Việt Nam đừng có mong nói là sự đầu hàng từ phía tôi.

0: tàn bạo của tên thái thú Tô Địch ngày xưa còn không làm chuồn được bước chân của Xuân Nương. Có lý đâu bạo lực của cái chính quyền khiếp nhược luồn cuối ngoại bang ngày nay lại có thể đẩy lùi được người phụ nữ Việt Nam. Cứ trù dập, cứ bắt vớ, chúng ta sẽ có nhiều, nhiều thêm nữa những Lê Thị Công Nhân khác. Trước khi vào tù, nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy đã viết: nếu tôi chết, xin ghi lên huyệt mộ rằng đây là người yêu nước thương dân.
1: Ngày mai Lê Thị Công Nhân sẽ rời nhà tù, nhưng hôm nay Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên đang sẵn sàng đơn độc đối đầu với cái ác. Cái vóc dáng nhỏ bé và lời nói của người con gái mang tên Phạm Thanh Nghiên hẳn một lần nữa đã làm rúng động những tên thái thú ở Ba Đình.
2: Nếu tôi bị bắt giam thì chắc chắn tội của tôi, và đó là tội duy nhất của tôi, là đã dám công khai bày tỏ lòng yêu nước của mình. Còn nếu bị yêu nước mà bị giam cầm thì tôi rất sẵn sàng và hãnh diện đón nhận bản án tù ấy bất cứ lúc nào. Và nếu như tôi bị bắt giam trước khi tôi có cơ hội tỏa kháng tại nhà như ước muốn, thì tôi sẽ tỏa kháng phản đối trong nhà tù. Đối với tôi, những khó khăn này rất là nhỏ bé so với những hy sinh của các bậc tiền nhân và các vị cha chú đi trước tôi đã trải qua trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.
1: Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn. Đường dài ngút ngàn, chỉ một trận cười vang vang. Lê sau bàn chân gông xiềng một thời xa xăm. Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loảng xoảng.
0: Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người. Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi, nụ cười xa vời, nụ cười của lòng hờn xôi. Bước tiếng ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian.

0: Ở những năm 25 sau Công Nguyên, nhà Đông Hán đã áp đặt được một bộ máy đô hộ chặt chẽ xuống đến các cấp châu, quận trên khắp nước ta. Dựa vào tổ chức quan lại, quân đội khá vững vàng, chính quyền đô hộ ra sức bóc lột và đàn áp nhân dân. Chúng ra sức chiếm đất, xây dựng cơ sở kinh tế riêng để có thể duy trì lâu dài nền thống trị. Với chính sách bóc lột, vơ vét triệt để này của quan lại nhà Hán, dân ta đã phải trải qua cuộc sống đói khổ, đầy đau thương, tủi nhục.
1: Ngày ấy, người dân ở vùng ven biển Đông Bắc, cuộc sống đã muôn phần cơ cực đói nghèo. Linh từ huyện về đòi khám muối cắt nhà và thu cống phẩm gửi đi Tràng An, càng làm cho cuộc sống dân chúng muôn phần điêu linh. Phẫn nộ trước cảnh dân lành bị áp bức, Thánh Thiên lúc ấy mới vừa 16 tuổi đã đứng lên hô hào và chỉ huy dân chúng toàn vùng trỗi dậy chống lại Linh và bắt trói Viên Diêm Quan từ huyện về. Dân chúng nức lòng nghe theo và tuân sùng gọi bà là nàng chủ.
0: Được tin khẩn, phủ đô úy bèn huy động 800 quân sĩ hợp với 500 quân của viên quan địa phương chia làm ba đạo tiến đánh bất ngờ vào làng Siêu để hòng bắt sống nàng. Biết được âm mưu của giặc, Thánh Thiên đã tương kế tự kế, bố trí lực lượng mai phục. Trận đánh đã diễn ra hết sức ác liệt. Quân khởi nghĩa đã đánh bại cả ba đội quân của phủ đô úy. Quay danh của nàng chủ Thánh Thiên càng vang dội. Hào kiệt xứ Hải Đông tìm đến ứng nghĩa càng lúc càng đông. Sau này, Thánh Thiên trở thành một tướng lĩnh hàng đầu của hai bản Trưng, lập nhiều công trạng trong những trận đánh lớn và góp phần đánh đuổi quân xâm lược Đông Hán ra khỏi bờ cõi nước nhà.
1: Hai ngàn năm sau, một người con gái khác mang tên Phạm Thanh Nghiên cũng tìm đến vùng biển ở Thanh Hóa, nơi mà câu chuyện của những ngư dân lương thiện bị sát hại bởi tàu chiến Trung Quốc bị rơi vào quên lãng. Chuyện xảy ra vào ngày 8 tháng 1 năm 2005. Như thường lệ, sáng hôm ấy, 16 ngư dân thuộc hai xã Hoàng Trường và Hòa Lộc cùng đi trên một chuyến tàu ra biển đánh cá. Họ đâu biết rằng ngày ấy là ngày định mệnh của cuộc đời họ. Gặp tàu chiến Trung Quốc, họ bị rượt đuổi mà không biết tại sao. Quân đội Trung Quốc xạ súng bắn vào họ, 8 người bị giết chết một cách tức tưởi, 8 người còn lại bị bắt đem đi và sau đó trở về với nỗi kinh hoàng kéo dài suốt nhiều năm.
0: Tháng 3 năm 2008, Phạm Thanh Nghiên bất chấp những rủi ro, hiểm nguy có thể xảy đến cho mình, chị tìm đến với những ngư dân xấu số này, tìm hiểu sự thật về những sinh mạng đã bị chính quyền bỏ rơi. Chị viết bài "Uất ức biển ta ơi", kể lại câu chuyện thương tâm của họ. Chị vạch ra sự vô trách nhiệm đối với sinh mệnh của người dân và chỉ trích thái độ khiếp nhược của chính quyền đối với ngoại bang. Chị kết luận, cùng với việc để mất Hoàng Sa, mất nhiều đảo ở Trường Sa, mất hàng vạn cây số vuông ở biên giới phía Bắc, ở vịnh Bắc Bộ, mất sinh mạng của con dân trên biển, chính quyền Cộng sản Việt Nam nợ nhân dân Việt Nam lòng ái quốc.
1: Để cảnh cáo người phụ nữ này, vào tháng 7 năm 2008, chính quyền đã ra tay. Họ cho xã hội đen hành hung chị một cách tàn tệ ngay giữa đường phố Hải Phòng. Bọn chúng gồm 4 thanh niên đi bằng 2 xe gắn máy. Thoạt đầu họ chặn chị lại, rồi một tên trong bọn họ lao vào giật mũ, giật khẩu trang của chị. Hắn đấm liên tục vào mặt, vào đầu, vào thái dương chị. 3 gã kia đứng ngoài canh chừng và đe dọa không cho người đi đường can thiệp. Trước khi bỏ đi, chúng còn hăm dọa chị nếu không dừng ngay những việc chị đang làm sẽ có nhiều lần như thế nữa xảy ra.
0: cái đau vì bị đánh đập tàn nhẫn có lẽ không đau bằng nỗi đau trong lòng Phạm Thanh Nghiên, càng không đau bằng nỗi đau trong lòng của người mẹ Việt Nam. Phạm Thanh Nghiên đã không dừng ở đó, lịch sử Việt Nam chắc chắn cũng không dừng ở đó. Nên lời của mẹ chị nhắn cho người con gái ở trong tù sao nghe vang vọng như lời của mẹ Văn Thiện ngày nào nói với Trưng Trắc, Trưng Nhị. Ngày đầu năm, mẹ chị, bà Nguyễn Thị Lợi đã nhắn với con: con cố gắng chấp nhận những sự việc rủi ro, con cứ vui lên, dũng cảm lên, vì việc này không phải làm riêng cho con mà làm chung cho tất cả dân tộc, đồng thời trong đó có gia đình mình.

Ôi, lời nhắn của mẹ thật đơn sơ mà sao như có tiếng sấm của ngàn xưa vọng về. Những người con của mẹ đã đi cùng lời nhắn của mẹ trong suốt chiều dài lịch sử. Và cũng trong chuỗi lịch sử đó, biết bao lần nước nhà như nghìn cân treo sợi tóc. Khi vó ngựa Mông Cổ xéo nát Thăng Long, có ai nghĩ là mình có thể thắng được giặc? Khi Nguyên Thế Tổ của một triều đại đang làm kinh hoàng nửa thế giới ra lệnh cho Trấn Nam Vương chinh phạt nước Nam, có bao giờ nghĩ rằng thái tử phải chui ống đồng trốn qua biên giới? Có bao giờ tin rằng cả ba lần xuất quân như sấm sét là cả ba lần phải nếm mùi bại vong?

Nay thác Bản Dốc, ải Nam Quan đã mất rồi. Bây giờ đến lượt Trường Sa, Hoàng Sa. Ai có thể ngồi yên? Ai có thể xuôi tay nhìn cái chính quyền khiếp nhược cúi đầu dâng những phần đất linh thiêng cho giặc? Những phần đất mà bao đời cha ông đã đổ máu xương để gìn giữ. Bao giờ thì đến Tây Nguyên, bao giờ thì đến Hà Nội? Mỗi tấc đất này là của mỗi người Việt Nam, sao lại đặt để vào bàn tay của đám tham quan ô lại? Chúng đã và sẽ sẵn sàng dâng đất dâng biển cho giặc, miễn được ngồi yên trên ngai vàng.

0: lịch sử Việt Nam không chấp nhận ngồi yên, nên Thánh Thiên đã đánh tan quân của viên tướng Lỗi Lạc nhà Đông Hán, là Phục Ba tướng quân ở Hợp Phố. Lịch sử Việt Nam không chấp nhận xuôi tay, nên Phạm Thanh Niên sẵn sàng vào tù để lời kêu gọi của chị thấu đến tai người.
1: 50 năm trôi qua, nhưng chúng ta không thể quên, vì một phần thân thể của đất mẹ vẫn còn bị cắt đứt, chúng ta không thể cúi đầu, vì danh dự và tự hào dân tộc vẫn là một vết mực chưa được xóa nhòa. Chúng ta không thể im lặng, vì im lặng là đồng ý với hành động bán nước. Chúng ta không thể buông xuôi, vì sự thờ ơ và buông xuôi sẽ dẫn đến những hành động bán nước tiếp diễn trong tương lai. Chúng ta không những phải nỗ lực lấy lại những gì đã mất, mà còn phải ngăn chặn những gì sẽ mất trong tương lai.

0: Ngày 29 tháng Giêng năm 2010, chính quyền Việt Nam kết án Phạm Thanh Nghiên 4 năm tù. Nhưng nhịp đập từ trái tim của người con gái nhỏ nhắn đó đang truyền sức sống và những rung động đến với biết bao người. Chương trình Chuyện Dân Tôi xin bạn phép gửi đến chị vài đoạn tâm tình của tác giả Hà Văn Thịnh.
1: Ngắm ảnh em, tôi chợt nghĩ rằng tôi chẳng thể bằng cái móng chân không hề được sửa tô của người con gái nặng chưa đầy 40 kg. Ngày em một mình thân cô thế cô cũng là ngày cơ quan tôi làm việc, tôi thành kẻ mù lòa câm điếc, khiếp sợ dọa đe.
0: Trái tim tôi cứ vật vã trăm bề, đúng và sai, dùng hay bẻ cong ngòi bút, để gia đình dòng họ thôi dây dứt, để tôi được chiều chiều uống bia. Tôi không khóc nhưng nước mắt đầm đìa, nghĩ sao cuộc đời khổ thế. Tôi vạch mặt những con sâu trong vô số những nồi canh rau mà người dân phải nhai phải nuốt, giả ngụy lộng hành chụp giật, sao người cứ bảo tôi sai.
1: Cuộc đời tôi như một giấc ngủ mơ, đêm nối đêm ngập tràn ác mộng. Thương em, nghìn thu ngoài đời gió lòng, một ngày của em bằng cả năm tôi sống vật vờ. Sao em cô đơn đến thế, sao trí thức là tôi giống loài cua bể, đi thoáng qua chập chờn kể lể, rồi im dương mắt lặng câm nhìn.
0: Tôi ngồi rên bằng cách xếp chữ thành thơ ôi, muốn quỳ xuống để cầu xin em điều rất thật, xin được hôn bàn chân em lạnh ngắt, xin được nâng bàn tay em nắm chặt, ôi bàn tay như chiếc lá còn xanh, và thấy rõ cái hèn manh tủi nhục của chính mình.

Thưa quý thính giả, trong những lúc gian nan của đất nước, mỗi người Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi nào đều ấp ủ một ước mơ. Khi ước mơ được nối tiếp bằng hành động sẽ biến thành ngọn lửa. Đêm nay, tại quê nhà, đằng sau những song sắt cứng lạnh lại là nơi ấm áp nhất, nơi đang tỏa sáng ngọn lửa hồng của những thiết tha cùng vươn tới ước mơ. Giờ phút này, Phạm Thanh Nghiên đang ngồi tọa kháng. Chị đang nối những ngọn lửa để cùng viết lại lịch sử của thời đại hôm nay.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbehavior.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với một chương trình rất đặc biệt trên đài radio. Và không ai khác, nhân vật chính trong talk show này đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với talk show bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ là những giây phút mà tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ tâm sự về tất cả rất nhiều những chai dược thảo đang có ở trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên xin cho phép tài gửi lời chào thân thương với bác sĩ ạ.
3: Chào mừng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Và đến ngay với chủ đề hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về gan. Gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta, nhưng chúng ta đã biết hết chức năng của gan hay chưa? Xin mời tất cả quý khán thính giả cùng lắng nghe những trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chức năng của gan ạ.
3: Dạ vâng, gan là cái cơ quan mà quan trọng thứ nhì sau bộ não, với cả ngàn cái chức năng trong việc phát triển và bảo tồn cơ thể, thưa quý vị. Thì ở người trưởng thành á, thì gan nó nặng khoảng 1,2 kg, thưa quý vị, với trên 2 tỷ tế bào. Thì cái tế bào gan nó đảm nhiệm tổng hợp hơn 90% cái chất đạm ở trong cơ thể. Cũng như khi ta ăn thịt, ăn cá hay là sữa, trứng gì đó, thì cái bộ máy tiêu hóa nó sẽ phân cắt cái chất đạm ấy thành từng mảnh nhỏ, tức là thành những cái amino acid hoặc là những cái peptide để hấp thụ vào máu. Nhưng mà chính nhờ có gan thì các amino acid này mới ráp lại thành thịt của ta được. Và do cái chức năng như vậy thì gan nó được mô tả là cái cơ quan mà thiết yếu nhất của sự sống. Cũng như nếu mà cắt bỏ bao tử được, thay thế thận nhân tạo được, tim nhân tạo được, nhưng mà cho tới nay ấy, người ta chưa thể thay bằng gan nhân tạo, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái mô phổi hay là mô ung thư nổi tiếng về cái khả năng mà tăng trưởng tái tạo, nhưng gan nó lại có cái khả năng tăng trưởng cao hơn nữa. Cũng như là nếu mà cắt bỏ 3/4 lá gan, cũng như là cắt bỏ như vậy để lấy những cái khối u ung thư chẳng hạn như vậy, thì sau 3-4 tháng á, thì những cái tế bào gan còn lại nó sẽ tái sanh tạo lại phần bị cắt, và không có một cái mô nào khác của cơ thể có thể có cái khả năng như vậy. Nhờ vậy mà sau nhiều bệnh viêm gan siêu vi hay là bị sốt rét, gan nó bị hủy hoại gần hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết chăm sóc dinh dưỡng kiêng cữ mà kịp thời đúng mức á, bằng cách là ăn uống cân bằng dưỡng chất, rồi nghỉ ngơi và bồi bổ đúng cách á, thì cái phần gan nó chưa bị hư hủy, nó sẽ tái tạo lá gan và sức khỏe chúng ta sẽ bình phục lại như thường. Và người ta so sánh gan như là một cái nhà máy hóa học, nhưng ở đây là một cái nhà máy mà cái sự sản xuất nó vô cùng đa dạng và tinh vi chưa từng thấy, thưa quý vị. Nếu mà người ta ví gan như một nhà máy á, thì cái người thợ chính á, là cái tế bào gan. Tế bào gan đã được trang bị bằng một hệ thống enzyme, tức là những cái yếu tố, và có ít nhất là 500 cái enzyme khác nhau để thực hiện vô số những cái phản ứng hóa học ở gan, thưa quý vị.
2: À, dạ vâng, rõ ràng thì gan là một bộ phận rất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Và xin thưa bác sĩ, vậy thì một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà cơ thể của chúng ta cần đến những lá gan đó là gì thưa bác sĩ ạ?
3: Thì trước tiên là tổng hợp, đặc biệt là sự tổng hợp các protein, tức là những cái chất đạm, tức là từ các amino acid hoặc các chuỗi peptide từ thức ăn tiêu hóa, thưa quý vị. Tiếp theo là cái nhiệm vụ khử độc để loại trừ các nội chất, tức là cái nội chất là những cái chất mà sinh ra trong máu như là amoniac, và loại trừ các ngoại chất như là thuốc men, thức ăn lạ, độc tố từ thức ăn nhiễm độc. Tại ngay những người mà làm neo hay là làm gần những cái hóa chất như làm thợ sơn chẳng hạn vậy, thì cần phải có cái lá gan thật là tốt để loại trừ những cái hóa chất độc hại trong cơ thể. Thưa quý vị, thì trên thực tế đó, thì tất cả những cái hoạt động quan trọng của đời sống như là sự hô hấp, tiêu hóa, tuần hoàn, biến dưỡng và sự miễn nhiễm đều phụ thuộc chặt chẽ vào sự điều hành tốt của cái tế bào gan. Và trong tất cả các chức năng này thì cái sự tổng hợp protein, tức là cái chất đạm, có thể là cái chức năng kỳ diệu nhất. Tức là tế bào gan có thể tổng hợp cả nghìn loại protein khác nhau, kể cả những enzyme cũng là những cái protein. Một số mà protein, tức là cái chất đạm quan trọng đặc biệt trong cơ thể, như là chất fibrinogen hay là chất prothrombin, thì hai cái chất protein này giúp máu của ta có thể đông lại được. Một số mà bệnh nặng ở gan như là bệnh xơ gan khiến nó không sản xuất được các yếu tố trên và người ta chết vì xuất huyết trầm trọng, thưa quý vị. Và một cái protein căn bản khác là gan nó sản xuất, tức là cái chất albumin. Thì cái chất albumin nó có vai trò hàng đầu trong sự duy trì áp suất thẩm thấu của huyết tương. Tức là nếu mà huyết tương được giữ ở bên trong các mạch máu mà không thoát ra ngoài chỗ khác trong cơ thể, là nhờ cái lá gan nó đã tổng hợp cái chất albumin, nó bổ sung đều đều cho máu. Và nếu cái lượng albumin trong máu mà nó giảm do gan không chế tạo được, nó sẽ gây rối loạn cái tính chất vật lý nêu trên, khiến cái dịch chất nó thoát ra khỏi thành mạch máu, dẫn đến phù nề tứ chi và phổi. Và cái sự thoát nước ở trong bụng á, thì nó gây cái chứng cổ trướng. Tức là cái cổ trướng, tức là cái nguyên nhân mà của cái tình trạng mà phình bụng nơi những người mà mắc bệnh xơ gan cổ trướng, thưa quý vị. Và gan nó cũng chế tạo các globulin miễn dịch, tức là cái loại protein mà kháng thể đó, nó giúp cho cơ thể chống lại những cái mầm bệnh, là chống lại những cái vi trùng, thưa quý vị. Thành ra gan yếu hoặc là gan bệnh hoặc là gan không đủ nguyên liệu, tức là chúng ta ăn thiếu những cái chất mà bổ cho gan đó, để chế ra cái globulin miễn dịch đó, đều là nguyên do mà làm giảm cái sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật. Thành ra nếu mà gan yếu đó, thì cái miễn dịch, tức là cái miễn nhiễm ta yếu đó, thì có thể chúng ta cũng dễ bị cảm cúm nữa. Và sau hết đó, tế bào gan là nơi tổng hợp các enzyme, và đây cũng là những cái hoạt động mà quan trọng của gan. Thì trong cơ thể có ít nhất là 500 những cái enzyme khác nhau, phần lớn là do gan nó tổng hợp. Và tế bào gan là cái tế bào duy nhất của cơ thể có sức tập trung nhiều enzyme nhất, thưa quý vị. Thì những cái enzyme này đóng vai trò xúc tác cho hầu hết các phản ứng mà sinh hóa học xảy ra trong cơ thể, như là hoạt động của sự tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp, biến dưỡng, cũng như bài tiết, và ngay cả các hoạt động của hệ thần kinh, hoặc là để chống lại các kháng nguyên mà gây dị ứng, thưa quý vị. Mà nếu gan yếu hay bị bệnh mà không chế tạo được những cái enzyme, hoặc vì thiếu ăn mà không đủ nguyên liệu để mà nó sản xuất ra những cái enzyme á, thì cơ thể sẽ bị trục trặc, tức là có thể sẽ bị bệnh mà liên quan đến những cái phản ứng của enzyme đó. Thí dụ như là trường hợp mà dị ứng mà do thức ăn á, là chính là gan nó không chế tạo được những cái loại enzyme để nó phân hủy cái chất lạ khi vào cơ thể. Dị ứng là những cái chức là những cái chứng mà nó gây nhiều rắc rối cho sắc diện, như là nổi mề đay hay là bị eczema, như là mấy em bé nó bị eczema, tức là mình gọi là bị tràm dị ứng đó. Tức là khi mà gan yếu nó không chế tạo được những cái loại enzyme để phân hủy những cái chất lạ này vào cơ thể đó, thì nhiều khi chúng ta, như là tôi nói, là nổi mề đay hay là bị tràm hay là bị eczema đó. Và gan cũng là nơi mà tổng hợp hầu hết cái lượng cholesterol trong máu. Nhưng mà chính gan nó cũng có những cái chức phận chống lại cái chức tăng mà cholesterol trong máu. Và muốn vậy, gan nó biến đổi cholesterol thành muối mật để rồi theo mật loại ra hay là tiết ra hàng ngày trong sự tiêu hóa thức ăn. Nếu mà vì lẽ gì mà khiến cho gan yếu hay là bị bệnh, nó không điều hòa được cái lượng cholesterol trong máu đó, thì cái chất này nó sẽ đóng ở thành mạch máu, gây nên chứng là xơ cứng động mạch, rất nguy hiểm cho vấn đề tim mạch, thưa quý vị. Thưa quý vị, nếu mà mình biết rõ được những cái chức năng của gan, mới thấy lá gan là một cái cơ quan mà thiết yếu cần phải chăm sóc và bồi bổ đúng mức.
4: Trở lại với bác sĩ thì như Phúc bác sĩ cùng mới vừa thưa với tất cả quý khán thính giả, gan là một bộ phận trong cơ thể của chúng ta rất là quan trọng. Chính vì điều đó thì chúng ta cần được những cái lá gan chúng ta cần được chăm sóc và bồi bổ đúng mức, phải không ạ? Nhưng mà cái câu hỏi được đặt ra là bác sĩ ơi, bác sĩ có những cái lời khuyên, những lời tư vấn nào với tất cả những quý thính giả để giúp cho họ bồi bổ được lá gan trong cơ thể của mình hay không ạ?
3: Thì tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9 á, gồm tổng hợp nhiều các loại dược thảo, vitamin và khoáng chất đặc biệt giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời nó làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào mới trong gan, thưa quý vị. Cũng như có một chị có cháu bé khoảng 8 tuổi ăn uống hay bị dị ứng như là nổi sần hay nổi ngứa, một hình thức như là bị eczema đó. Sau đó chị được chỉ cho cháu uống thuốc gan Super Liver chai số 9 mỗi ngày một viên đã khỏi bệnh. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tức là xưa cháu nó bị sao?
6: Cháu nó bị cứ mặt cổ nóng lên là gãi, là bắt đầu lỡ rồi ăn cái con cua con gì vô hả? Có chút xíu thôi là nó sần lên người luôn. Rồi em mới nghe trên đài có văn phòng bác sĩ, em cũng tốn nhiều tiền thuốc bắc lắm á. Và mấy trăm đồng thuốc tây cũng hết sau rồi. Cuối cùng em tới em mua loại là thứ hai cháu uống mới có hai ngày, có bao nhiêu mới có hai đêm thôi mà cháu ngủ thẳng không bị ngứa, bây giờ hết trẻ hết gì luôn.
5: Tức là cháu nó uống cái chai số 9, cái Super Liver đó. Là cháu nó mấy tuổi chị?
6: Cháu năm nay được 8 tuổi rồi, bác sĩ dặn một ngày một viên.
5: Một viên hả?
6: Dạ, chồng em đi mua chứ em không có mua.
5: Dạ vâng.
6: Dạ.
5: Bây giờ cháu nó uống được bao lâu cái Super Liver?
6: Cháu uống bữa nay là được hai lọ gần hết rồi đó bác sĩ.
5: Có một ngày cháu uống một viên như vậy hả?
6: Cháu uống một viên luôn. Bây giờ ăn trứng ăn gì vô là không có bị gì hết á. Mà bữa ăn vô chưa được một phút là nó sần, tao cục nào lấy to lên, cái cháu đi uống thuốc tay, nó hạ xong rồi bắt đầu nó sần lên nữa.
5: Mà cháu bị như vậy bao nhiêu lâu trước khi
6: cháu mà uống? Cháu mới bị khoảng chừng một năm mấy thôi. Và em chữa nhiều thuốc không hết. Cuối cùng á, em thấy quảng cáo trên đài với người ta nói, thế sao em tới em mua. Mà sự thật ra là bây giờ em gặp ai em cũng chỉ tới lần đó hết á.
5: Vậy
6: con
5: chị
6: em là hết mà.
5: Dạ,
6: vậy cảm ơn bác sĩ.
5: Cảm ơn.
3: Thưa quý vị, như tôi đã nói qua là gan yếu cũng có thể bị dị ứng nổi về đây. Cũng như có một chị có đứa con hay bị nổi về đây, và tôi có chỉ cho chị ta cho cháu nó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 đã hết nổi về đây, và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Chưa, cháu nó bị về đây sao vậy?
6: Là mỗi đêm là cháu phải uống thuốc ngứa. Cháu uống thuốc ngứa là như là khoảng trước 7 giờ hay là đến 7 giờ là cháu phải uống cái thuốc, còn không là nguyên đêm cháu nổi lên. Vừa phải, nếu mà nổi rồi là phải tích thuốc nữa, chứ không thôi là cháu không có hết.
5: Vâng, rồi sau đó tôi chỉ uống cái Super Liver đó mà.
6: Dạ, xong rồi cái bác sĩ thì cháu uống cái đó thì là nó hết đến bây giờ thì cháu cũng không có lên về đây nữa.
5: Uống bao lâu thì cháu hết?
6: Dạ, cháu thì là bắt đầu cháu uống thì khoảng một tuần lễ, thì trong tuần lễ đó thì phải uống thêm cái thuốc và thuốc tây á bác sĩ.
5: Vâng.
6: Dạ, phải uống kèm, tại vì sợ nó nổi lên mà cháu lên chứ ngứa tội lắm, nguyên một người nó lên từng về bự lắm.
5: Vậy.
6: Phải lên đến đâu. Dạ, xong rồi liên tục hết cả. Thì khoảng sau một tuần thì bắt đầu nghỉ thử thì nó không lên nữa.
5: Tức là uống cái thuốc gan này.
6: Dạ, cháu uống cái thuốc gan Super Liver.
5: Tức là uống một tuần thì cháu thấy
6: nó. Dạ, sau một tuần thì không có cho cháu uống thuốc tây kèm nữa.
5: Cháu hết.
6: Dạ, nhưng mà cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
5: Cảm ơn.
3: Thưa quý vị, gan yếu thì cũng có thể gây nám da nữa. Cũng như một chị bị viêm gan B và mặt bị nám đã lâu, và sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 á, thì thấy đỡ rất là nhiều và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tức là uống cái thuốc Super Liver đó.
7: Super Liver em uống hơn năm nay rồi.
5: Hồi xưa bị sao ạ?
7: Hồi kia thì em chỉ bị viêm gan B rồi, tại em sang Mỹ được 8 năm rồi, mà hồi mới sang á là em đã bị thử máu á.
5: Vâng.
7: Em đã bị viêm gan B 8 năm rồi.
5: Dạ.
7: Thành ra bây giờ em nghe quảng cáo thì em uống một xí hơn năm này thì em thấy nó cũng bớt ấy, mà thử máu thì nó vẫn cũng như vi trùng nó vẫn ngủ á.
5: Vâng, vậy tốt.
7: Như vậy thì bây giờ cứ uống một ngày một
5: viên hay
7: là hơn đó.
5: Một ngày viên đủ rồi.
7: Vâng, vâng.
5: Nhưng mà cái bị nám đó, thì uống bao lâu cái Super Liver thì nó hết bị nám?
7: Em uống chừng 2-3 tháng à.
5: Hai
7: em thấy
5: tháng.
7: Nó mờ đi bác sĩ ạ.
5: Vâng.
7: Vâng.
5: Thì bây giờ nó còn hết rồi, nó còn.
7: Nó coi như là nó không có rõ ra, nó mờ đi thôi.
5: Vâng.
7: Vâng.
5: Mà cái nám nó bị bao lâu rồi?
7: Em cỡ 20 năm nay rồi.
5: Vậy.
7: Tại vì em hồi đấy em năm nay em 48 rồi, mà em hồi đấy em bị chừng 30-31 em xanh cái cháu đầu lòng á.
5: Vâng.
7: Nó bị nám. rồi hơn 10 năm, mười mấy năm rồi, bây giờ thấy nó mờ lắm bác sĩ ạ.
5: 10 phần thì nó bớt được mấy phần sau khi uống thuốc?
7: Ồ, nó cũng bớt đi 70-80% ấy.
5: Vậy á?
7: Vâng. Vâng, như vậy là em cứ uống dài dài được rồi bác sĩ.
5: Dạ, uống dài dài, sao?
7: Vâng, vậy thôi cáo nó.
5: Dạ vâng, dạ vâng.
4: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung và sử dụng ngay chai thuốc số 9, Super Liver. Rất là đặc biệt khi mà bác sĩ có tiết lộ những cái thông tin rất là bổ ích về y khoa. Thường thường thì những người bị nám không biết hết được những lý do tại sao mặt của chúng ta, cơ thể của chúng ta bị nám. Và bác sĩ đã lý giải một trong những cái nguyên nhân đó là gan của chúng ta được hoạt động chưa hết công suất và chưa lọc đồi bồi bổ hết được những chất độc hại trong cơ thể của chúng ta ra bên ngoài. Chính vì lẽ đó nên chai dược thảo Super Liver này sẽ làm nhiệm vụ bồi bổ thêm cho lá gan của chúng ta, giúp cho lá gan có thể hoạt động một cách mạnh mẽ hơn, cũng như là thải được những cái chất độc hại ra bên ngoài cơ thể và hấp thụ những chất dinh dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Và cái thưa bác sĩ, trở lại thì bác sĩ còn những lời chia sẻ, còn những câu tâm tình nào từ những vị bệnh nhân khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
8: Dạ vâng, thưa quý vị, thì gan yếu nó cũng có thể bị mụn nữa, cũng như là sau đây có một chị bị mụn mà da chân bị nứt, mà sau đó uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 có một tuần lễ mà thấy đỡ nhiều, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi xem đi.
5: Chị mua cái Super Liver chị uống
6: á.
5: Super Liver chai số 9 á.
6: Dạ, chai số 9.
5: Thì hồi xưa chị sao, giờ chị uống chị thấy nó sao?
6: Bây giờ em thấy uống thì cái mụn em nó không lên, là một. Giờ thứ nhất là cái chân của em nó khô, nó kiểu nó nứt, nó tình tù ra đấy.
5: Vâng.
6: Em tờ hai ngày nay em để ý thì nó mướt rồi.
5: Vâng.
6: Nó mướt cũng như là phải 6-7% nè.
5: Vậy hả?
6: Dạ. Yeah.
5: Mà bị cái đó lâu chưa?
6: Em bị đâu mấy năm nay rồi.
5: Vậy hả?
6: Xong rồi em uống thuốc của cái ông bác sĩ gì này mà em uống 4 hộp, không 5 tiếng gì hết.
5: Vâng.
6: Em đi người ta đã giới thiệu em thì em đi uống của bác sĩ thì thấy mấy cái uống có 7 viên à.
5: Vâng.
6: Thì em thấy hay quá.
5: Chị uống cái thuốc gan này ngày chị uống mấy viên?
6: Có một viên, bác sĩ nói em một viên.
5: Ok, vậy thì tốt, đúng rồi đó.
6: Mày là con gái.
5: Mấy mà, nhưng mà chị uống vậy thì cái mặt chị, cái mụn chị thấy nó sao?
6: Thì nó nặng nặng đi á, nó không có lên nữa.
5: Chứ hồi xưa chị bị mụn bao lâu?
6: Em cũng bị cả hơn 1 năm, 2 năm á. Mà nó cứ mọc trên cái đầu gáy này, nó đầy nhóc luôn này. Em đi bác sĩ gia đình em thì bác sĩ cho em thuốc bôi, cái thuốc uống, cái thuốc ngứa luôn. Ngày em bôi cho á, là ngày mai nó nặng cho một chút xíu thì ngày mai á, nó lại cũng mọc lên, không bôi nó mọc lên, xong rồi nó bong bóng, nó kỳ lắm. Em bôi thuốc cái nó nặng cho nó lại lên. Em ngưng thì em uống một bác sĩ này mới có đúng về 7 viên, hôm nay là 7 viên này, là thấy nó hết rồi.
5: Còn như mới uống còn tuần lễ
6: nữa. Dạ, mới có tuần lễ. Thì tại vì con mấy em á, con mấy em đó là nó có đứa con gái, nó thuốc là nó bị mấy năm nay rồi, mụn đầy mặt luôn.
5: Vâng.
6: Mà nó không có khỏi.
5: Vâng.
6: Nó cái uống thuốc của bác sĩ.
5: Vâng.
6: Cái cô chín này này.
5: Vâng.
6: Là cái chai này nó uống mới có chưa đến một nọ.
5: Vâng.
6: Nó lại hết hẳn đi.
5: À vậy.
6: Bây giờ mặt nó giờ nó cũng như là nó hết mụn. Mà cái kẹo nó thì nó thấy nó mờ.
5: Ồ vậy.
6: Mà nó uống từ hôm nọ là mấy hộp rồi.
5: Dạ.
6: Nó giới thiệu cho con gái em.
5: À.
6: Gái em giới thiệu cho em.
5: Ồ vậy.
6: Dạ, con gái em cũng mua mà.
5: Vậy.
6: Mua nó uống á.
5: Vâng.
6: Dạ có ai đó.
5: Vâng.
6: Xong rồi mấy đứa em, mấy đứa cháu nó nói là thuốc bác sĩ nào cũng không hút bằng cái ông bác sĩ Trung.
5: Cảm ơn.
6: Bác sĩ Trung nha. Nói cái sáng này nó nói chuyện với em vậy á.
5: À vậy.
6: Em mà nó đưa cáo bên mày nha. Mày chỉ ra không?
5: À vậy.
6: Dạ. Rồi bây giờ em cảm ơn bác sĩ nha.
5: Dạ vâng. Cảm ơn.
6: Em uống được mà cái khỏi như vậy thì em rất là mừng.
5: Vâng, vậy cho em.
6: Em để có gì giới thiệu cho hết mọi người để cho mua của bác sĩ nha.
5: Dạ. Vâng.
4: Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
8: Như tôi đã nói là gan nó có cái nhiệm vụ là khử độc để loại trừ các độc tố, và ngay cả thức ăn mình ăn vào nhiều khi cũng bị nhiễm độc nữa. Như là mắm tôm hay là mắm nêm rất là độc, thưa quý vị, và rất hại cho gan. Cũng như có một bà mà ăn mắm nêm bị ngứa hết cả người và uống thuốc gì cũng không khỏi. Và sau đó bà uống cái thuốc gan Super Liver chai số 9 để mà giúp bồi bổ và lọc những cái độc tố trong người đã hết ngứa, mừng quá cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Khi cái thuốc gan á, cái số 9 á, cái Super Liver nó chị uống thì thấy nó tốt.
6: Hay lắm, bác sĩ, hay lắm. À, tôi thuốc tây đó.
5: Vâng.
6: Mua hết thuốc nọ đến thuốc kia, uống mà nó ngứa mà. Tôi cứ con này mua cái chai này tôi uống không hết, lại con cái khác mua mà đến nỗi mà
9: tôi gãi, tay chân tôi Việt Nam tôi đâu có bị gì, có cái mụn gì đâu.
5: Vâng.
9: Cứ thế mà gãi từ cháu nó cho tôi ăn cái mắm nêm đó.
5: Vâng.
9: Cho nên từ thuở nhỏ xíu cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ tôi bị ngứa.
5: Vâng.
9: Úi giời sang đây cái cho nó cho tôi ăn mắm nêm.
5: Vâng.
9: Úi giời tôi ngứa mà tôi đêm nằm cứ thế mà gãi.
5: Vâng.
9: Gãi khô gãi sợ rồi tôi thay da thay nệm rồi thay quần thay áo cho thật là sạch sẽ.
5: Vâng.
9: Cũng vẫn ngứa như thường thì sau tôi bảo là thôi điệu là con ra mắm nêm rồi.
5: Vâng.
9: Thế là thuốc tây úi giời ơi biết bao nhiêu tiền thằng rẻ đi mua cho rồi con trai mua rồi thuốc hoa thuốc ngứa không hết.
5: Vâng.
9: Hôm nay tôi mới ngồi tôi mới nghe trên xe đó.
5: Vâng.
9: Tôi ngồi trên xe tôi mới nghe thấy tôi mới suy nghĩ là trời ơi, hôm tôi mua là 36 đồng.
5: Vâng.
9: một cái lọ thuốc đó.
5: Vâng.
9: Lọ thuốc số 9 ạ.
5: Vâng.
9: Số 9.
5: Vâng.
9: Xong rồi tôi nghĩ 36 thôi tôi tiếc quá. Tôi đã mua cái thuốc tân tân đó bác sĩ.
5: Vâng.
9: Thuốc tân tân tôi hỏi rồi, tôi nói 36 đồng tôi tiếc rồi lại không mua vì sao tôi đi mua. Ôi giời tôi uống, cố gắng uống quên nó đi có tuần lễ bác sĩ.
5: Vâng.
9: Ôi giời nó hết. Thôi tôi mừng quá mà tôi mừng. Tôi mới uống từ tuần lễ hay là 10 ngày là cao tay.
5: Vậy.
9: Vâng, nó uống hết tôi mừng quá. Bây giờ tôi bảo là nay mai có người về Việt Nam tôi mua tôi gửi cho thằng con lên Việt Nam một chai.
5: Vâng.
9: Một chai rồi.
5: Mà chỉ uống ngày mấy viên?
9: Tôi uống ngày có 2 lần, mỗi lần có 1 viên.
5: Tức là ngày 2 viên.
9: Vâng.
5: Okay.
9: Ngày 2 viên mà uống 2 lần.
5: Ồ.
9: Mà trời ơi cái ngứa này tôi không bao giờ tôi bị ngứa mà giờ tôi bị ngứa.
5: Bà bị ngứa bao lâu rồi?
9: Tôi bị ngứa phải nửa tháng
5: à. À vậy à?
9: Hết thuốc nọ thuốc kia.
5: Ồ.
9: Uống quá trời thuốc. Thế là lúc mà tôi hết rồi, ôi giời ơi tôi 36 đồng tôi tiếc. Mà đến hồi bây giờ tôi nghĩ 360 tôi không tiếc. Thật á. Trời bác sĩ thấy ngứa đêm không
5: vâng, ngủ. Vâng, thì đúng rồi, nó khó chịu lắm.
9: Trời ôi giời mà bây giờ tôi ngứa, tôi đi đâu tôi cũng quảng cáo. Tôi nói chứ, trời cái thuốc ngứa tôi mua hay quá. Ở trên đài người ta nói chuyện mà tôi đi hỏi giá tôi không dám mua vì sao tôi ngứa quá tôi điên với con tôi nó cãi tôi tức quá tôi phá tiền tôi mua 36 đồng mà giờ này tôi nghĩ là 360 đồng tôi cũng không tiếc nữa. Bác sĩ biết không, đêm ngứa đêm ngày chúng ta đêm không ngủ nha bác sĩ. Cứ ngồi gãi thôi, gãi lưng gãi chân gãi tay chỗ nào nó cũng ngứa, nhất là cái chân cứ bạch lên. Mà trời ơi từ thủ bé lớn chân tay tôi đâu có sẹo đâu. Mà giờ này á nó bị mấy chỗ nó bị nát tát ra. Thế là tôi uống tôi mừng quá rồi.
8: Thưa quý vị, gan nó có cái nhiệm vụ là sản xuất cái chất albumin, tức là một cái chất đạm để đi duy trì cái áp suất mà thẩm thấu của huyết tương ở trong mạch máu, thưa quý vị. Nếu mà gan nó bị sơ, là những người bị chai gan gọi là cirrhosis đó, thì cái gan nó không sản xuất đủ cái chất albumin thì cái nước hay là dịch chất ở trong mạch máu nó thoát ra ngoài, nó làm cho chúng ta bị phù hay là bị sưng. Nếu mà cái sự thoát nước nó xảy ra trong bụng thì gây nên cái chứng là cổ trướng. Cũng như một bà xui ở Việt Nam, bà này bà ở Mỹ, nhưng mà có bà xui ở Việt Nam bị sơ gan cổ trướng, bụng phình to như là có bầu. Bà nhà thương ở Sài Gòn chê mà cho về nhà chờ chết. Thì sau đó bà ở Việt Nam bà uống cái thuốc gan Super Liver, cái chai số 9. Cái này bà uống một ngày 6 viên, tức là sáng trưa chiều mỗi lần là 2 viên. Thì khoảng một tuần sau thì bụng bà xẹp hẳn lại và người thấy khỏe ra. Thì cái bà ở Mỹ kể chuyện về cái bà xui ở Việt Nam như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Bà xui đó thì bây giờ bà uống cái thuốc gan tới đâu?
10: Thưa bác sĩ, bà uống nay đúng tuần. Chúa ơi, ở trên nói đầu lại có đầu có đuôi cho bác sĩ nghe, ở trên Sài Gòn á là bà nằm không, bà chỉ uống ưng ta cho uống nước thôi, bà không ăn uống gì được nữa rồi. Người ta nói bà thèm cái gì cho bà ăn đi, đem bà về nhà đi. Rồi á, tại vì hồi ở Sài Gòn á, đợi thuốc bác sĩ về lâu quá rồi đâu có thuốc uống đâu, về dưới này mấy ngày sau mới có thuốc lận. Rồi khi bà uống á, là 3 ngày sau á, là bà đòi ăn. Bà đòi ăn là nấu hơn như thưa với bác sĩ bữa hổm rồi, nấu cho nó nhừ cho bà ăn đó rồi á. Bà ăn từ nay bắt đầu uống thuốc bác sĩ nay đúng một tuần. Nãy tôi có hỏi bà xui ở gần này, tôi nói chị hỏi gì cho rõ đặng trình cho bác sĩ biết cái bệnh nhân đó hôm nay ra làm sao vậy đó. Thì hôm nay đó bà đòi ăn hoài luôn bác. Vài bữa hôm nay bà sẽ từ ở chỗ giường bà có cái võng xa xa gì đó trong nhà, bà có thể bà đi lại võng bà nằm được đó bác.
5: Ồ vậy đó.
10: Dạ bà nghe nó khỏe lắm. Mà hồi mà đem về á, bà xui bên đây gọi qua đó, bà nghe điện thoại dâu bà nói thôi. Bà xui bà muốn nói mà nói đâu mà nghe vậy chứ, bà cũng mệt mỏi, bà hay bị mệt lắm. Mà bữa nay không có nghe bị mệt mà lại là bây giờ á, bà nói chuyện ít với bà xui đây được đó bác sĩ.
5: Ồ vậy đó hả?
10: Dạ bà chắc tôi nghĩ hy vọng lắm. Bữa nay giống như bà tỉnh tỉnh rồi.
5: Dạ, cái còn cái hồi vừa thương là bác sĩ định bệnh, là bác sĩ nói sao?
10: Bác sĩ ở trên Sài Gòn nói bây giờ đem bà về đi, cho bà ăn gì ăn đi chứ bà nói là giờ tôi chạy rồi. Nhưng mà hồi ở Sài Gòn á, bác sĩ cái bụng bác bự lắm. Ở tổng người ta nói trời, bà này bà già rồi mà bà còn có bầu. Cứ là bà nói không phải đâu, tôi đau gan, cái bụng tôi bự. Mẹn ơi, uống thuốc của bác sĩ nó sẹt rồi bác sĩ.
5: Ồ, vậy thì hay quá. Đúng
10: rồi, nó sẹt. Bởi vậy tôi mừng, tôi nói dì ơi, hy vọng gì nay đúng tuần á bác sĩ.
5: Rồi coi như nhà thương là chê bà là bụng bà to, bà bị gan, bà sưng lên hết, bụng to hết.
10: Mẹn ơi, bà sợ luôn á, bà nói không biết nứt không. Mà nói tóm lại ở tỉnh là coi như không còn biết. Mệt hoài, khó chịu, tăng trở đồ này nọ kia là coi như người ta không cho nằm nhà thương nữa. Ta kêu phải về cho ăn gì ăn. Rồi ở đó ai gia đình á tuôn lên hết trơn. Hồi bác sĩ chê á tuôn lên nhà thợ, lên trên nhà thương hết á, mới đem về. Thấy bà này không ăn, cứ thở mệt hoài á. Bữa nay đâu có mệt đâu bác sĩ, giống như giờ gọi là yếu ớt vậy thôi.
5: Ờ vậy à.
10: Dạ. Thấy con đường hả? Chắc Chúa ban cho anh, chắc may mắn quá bác sĩ ơi.
5: Ồ, ok vậy ba sống được thì tốt quá rồi.
10: Dạ.
5: Sống khỏe nữa thì tốt rồi.
10: Dạ. Nếu tôi nghĩ rằng á, mới có 10, có 1 tuần thôi, 1 tuần nữa là ngon lắm. Nếu mà 1 tuần nữa, 2 tuần nữa có gì báo cho bác sĩ biết.
5: Dạ.
10: Cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ vâng.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
3: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã kể lại. Có những người đã uống qua những cái thuốc gan, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver chai số 9. Thì như tôi nói qua là cái chai này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt nó giúp bồi bổ những cái tế bào gan để làm tăng cái chức năng mà gạn lọc độc tố và vô hiệu hóa những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, đồng thời làm gia tăng cái khả năng tăng trưởng tái tạo những tế bào gan mới. Và trước đó là cái phần trình bày của tôi về những cái chức năng của gan.
4: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
11: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.

công dân Trung Cộng bị truy tố vì gian lận bầu cử trong chu kỳ bầu cử tổng thống năm 2024. Jung Benson, 33 tuổi, là công dân Trung Cộng sống tại Andover, Massachusetts, bị bắt vào ngày 19 tháng 8 và truy tố vì sử dụng danh tánh giả để ghi danh cử tri và bỏ phiếu trái phép trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Theo Bộ Tư pháp, Sơn bị cáo buộc ghi danh cử tri trực tuyến bằng cách giả danh một thường trú nhân hợp pháp LPR sống tại Massachusetts, người không đủ điều kiện để bỏ phiếu, rồi dùng danh tánh này để bỏ phiếu sớm trong kỳ bầu cử. Sơn còn bị cáo buộc nộp giấy tờ di trú giả dưới tên nạn nhân và vợ của ông ta, khiến cho cả hai mất thẻ xanh và phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Hai người chỉ phát hiện sự việc khi trở lại Hoa Kỳ qua sân bay Logan vào tháng 6 năm 2024 và bị cơ quan chức năng kiểm tra tình trạng di trú. Đáng chú ý, vào tháng 4 và tháng 5 năm 2026, Sơn còn gửi các tố giác ẩn danh lên Bộ An ninh Nội địa và cơ quan di trú và nhập tịch cáo buộc chính nạn nhân bỏ phiếu trái phép. Theo South China Morning Post, Sơn từng sống chung với gia đình nạn nhân từ năm 2021 đến 2023 và giữa hai bên đã phát sinh nhiều tranh chấp. Năm 2023, Sơn bị bắt vì cáo buộc hành hung con gái trưởng thành của nạn nhân, nhưng vụ việc đã được hủy bỏ vào năm 2024. Nạn nhân cho biết Sơn từng hỗ trợ họ làm thủ tục bảo hiểm, qua đó có thể tiếp cận thông tin cá nhân và sử dụng để trả đũa sau vụ bắt giữ. NBC Boston đưa tin, nạn nhân và vợ đã thành công trong việc yêu cầu tòa di trú Boston khôi phục thẻ xanh. Tại các phiên điều trần, họ khẳng định Sơn đã sử dụng danh tánh của họ để bỏ phiếu trái phép và nộp giấy tờ giả nhằm gây thiệt hại cho họ.

ứng cử viên thượng viện đảng Dân Chủ bị tố nói sai về việc thả 4.200 phạm nhân. Ứng cử viên thượng viện đảng Dân Chủ tại North Carolina Roy Cooper bị Breitbart cáo buộc đưa ra tuyên bố sai sự thật khi khẳng định ông là người duy nhất trong cuộc đua đã từng truy tố tội phạm bạo lực và giữ họ trong tù. Theo hồ sơ tòa án và tài liệu công khai, Cooper khi còn là thống đốc đã ký thỏa thuận pháp lý với các nhóm cánh tả buộc tiểu bang phải thả ít nhất 3.500 phạm nhân trong giai đoạn COVID-19. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lên đến 4.200 người. Danh sách này đã từng bị chính quyền Cooper dự kiến cho đến khi Fox News Digital công bố, trong đó có mã số của DeCarlo Brown, người sau đó bị truy tố trong vụ sát hại Irina Zaruska, dù chiến dịch của Cooper phủ nhận Brown thuộc nhóm được thả sớm. Một cuộc rà soát do New York Post công bố cho thấy gần một nửa số phạm nhân được thả đã tái phạm, bao gồm 18 vụ giết người và hơn 600 trọng tội. Báo cáo năm 2024 của Ủy ban Tư vấn Chính sách và Tuyên án North Carolina ghi nhận tỷ lệ tái phạm của nhóm 3.500 người được thả theo thỏa thuận là 48%, cao hơn mức 44% của gần 13.000 phạm nhân được thả trong tài khóa 2021. Breitbart cũng nhắc lại bản tuyên ngôn mềm mỏng với tội phạm năm 2020 của Cooper được soạn bởi lực lượng đặc nhiệm về công bằng chủng tộc trong tư pháp hình sự sau các cuộc bạo loạn có liên quan đến George Floyd. Báo cáo dài 166 trang đưa ra 125 khuyến nghị như giảm cảnh sát, mở rộng biện pháp thay thế bắt giữ, phi hình sự hóa tàn trữ cần sa, thu hẹp bộ luật hình sự, giảm cáo buộc tội nhà và chấm dứt bảo lãnh bằng tiền. Trong nhiệm kỳ thống đốc của mình, Cooper cũng phủ quyết các dự luật yêu cầu tiểu bang hợp tác với cơ quan di trú và hải quan, tăng hình phạt với hành vi bạo loạn và mở rộng phạm vi xử lý người chưa thành niên.

Roy Cooper bị cáo buộc hưởng lợi từ các doanh nghiệp y tế. Ứng cử viên thượng viện đảng Dân Chủ Roy Cooper bị Breitbart cáo buộc đã hưởng lợi từ các công ty y tế trong suốt 8 năm giữ chức thống đốc North Carolina, khi các doanh nghiệp đóng góp tiền cho những tổ chức có liên quan đến ông để đổi lấy việc nhận hợp đồng Medicaid từ chính quyền tiểu bang. Đồng thời, Cooper cũng sở hữu cổ phiếu trong các quỹ đầu tư có danh mục bao gồm những công ty này với tổng giá trị gần 500.000 Mỹ kim. Sau khi North Carolina chuyển chương trình Medicaid sang mô hình Medicare năm 2015, chính quyền Cooper nhậm chức năm 2016 chịu trách nhiệm lựa chọn các doanh nghiệp nhận hợp đồng. Năm 2019, United Healthcare được trao một hợp đồng Medicaid trong lúc Cooper nhận 142.184 Mỹ kim đóng góp. Việc ông thúc đẩy mở rộng Medicaid năm 2023 giúp thêm hơn 600.000 người được bảo hiểm, được cho là làm tăng quy mô hoạt động của hợp đồng này. Stanton cũng được hưởng lợi khi công ty con tại North Carolina giành thêm hợp đồng Medicaid khu vực năm 2019, rồi mua lại WellCare, đơn vị nắm 104 hợp đồng Medicaid toàn tiểu bang. Trong thời gian Cooper làm chủ tịch Hiệp hội Thống đốc Đảng Dân chủ giai đoạn 2021-2022, Stanton đóng góp 1,45 triệu Mỹ kim cho tổ chức này, trùng với thời điểm ông tiếp tục vận động mở rộng Medicaid. Các báo cáo cho biết Cooper đã nhận hơn 160.000 Mỹ kim từ các công ty bảo hiểm lớn, và đến tháng 7 năm 2026, con số được cho là gần 400.000 Mỹ kim. Moving NC Forward là tổ chức phi lợi nhuận do các đồng minh của Cooper điều hành và không công khai danh tính nhà tài trợ, cũng nhận 50.000 Mỹ kim từ PHRMA năm 2023, đúng năm ông ký luật mở rộng Medicaid. Nhóm này từng bị cáo buộc bán quyền tiếp cận Cooper thông qua các cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng cao cấp. Trong khi Cooper vận động các doanh nghiệp y tế đóng góp, North Carolina lại có chi phí chăm sóc sức khỏe thuộc nhóm cao nhất Hoa Kỳ. Theo Forbes, tiểu bang này đứng đầu về chi phí bảo hiểm trung bình cho gói bảo hiểm người lao động kèm một thành viên gia đình, đứng thứ hai về chi phí bảo hiểm gia đình và đứng thứ năm về mức khấu trừ trung bình. Cooper cũng phản đối khoản bổ sung 50 tỷ Mỹ kim dành cho y tế nông thôn trong dự luật Working Families Tax Cut trong bối cảnh nhiều bệnh viện nông thôn tại North Carolina phải đóng cửa dưới thời Cooper.

Kali mở cầu vượt động vật hoang dã 114 triệu Việt Kim, thu 10 Việt Kim vé vào xem lễ khánh thành. Cầu vượt động vật hoang dã Wallis Annenberg thì giá 114 triệu Việt Kim ở miền Nam Kali chuẩn bị khánh thành vào ngày 2 tháng 12, nhưng người dân muốn xem trực tiếp sẽ phải trả 10 Việt Kim và trẻ em phải trả 5 Việt Kim. Buổi lễ diễn ra tại King Gillette Ranch, Calabasas từ 11h30 phút đến 15h30 phút do National Wildlife Federation và chiến dịch Save LA Cougars tổ chức, và đồng thời tưởng nhớ P-22 là chú sư tử núi nổi tiếng từng vượt qua cả hai xa lộ 405 và 101 truyền cảm hứng cho dự án. Brett Pratt là chủ tịch Wildlife Crossing Fund nói rằng đây là khoảnh khắc xúc động khi một ý tưởng tưởng chừng như bất khả thi đã trở thành là công trình thật sự bắc qua xa lộ 101, mở đường sống cho quần thể sư tử núi và động vật hoang dã vùng Santa Monica. Cầu vượt dài 210 feet, rộng 174 feet, sử dụng 26 triệu bao bê tông, đủ sức chứa lớp đất dày 1,2 mét và hàng ngàn cây bản địa. Dự án ban đầu dự tính 92 triệu Việt Kim và hoàn thành vào năm 2025, nhưng chi phí sau đó đã đội lên 114 triệu Việt Kim, kèm như đợt đóng đường gây phiền toái cho người dân Calabasas. Ra đời từ năm 2014, chiến dịch Save LA Cougars nhằm chống lại tình trạng chia cắt sinh cảnh cho hệ thống đường bộ, khiến cho quần thể sư tử núi bị cô lập. Pratt khẳng định lễ khánh thành chỉ là bước khởi đầu, khi công tác nghiên cứu và phục hồi môi trường sống sẽ tiếp tục lâu dài. Theo NBC, sự kiện ngày 2 tháng 12 sẽ có phần tưởng niệm P-22 và cho phép khách tham dự các băng ảo.

McGraw Sajak, người ủng hộ phong trào giải thể cơ quan di trú và hải quan, từng làm việc cho tổ chức bị liệt và danh sách hỗ trợ khủng bố. Theo một báo cáo mới cho biết, bà Fatan Fathi El-Khomri, mẹ ruột của Abdul Al-Sayed, ứng cử viên thường viện đảng Dân Chủ theo đường lối cấp tiến xã hội chủ nghĩa tại Michigan, từng làm việc cho tổ chức cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ từ năm 1999 cho đến ít nhất năm 2024. Bộ Tài chính đưa tổ chức này vào danh sách trừng phạt năm 2024, cáo buộc mạng lưới quốc tế của tổ chức này đã chuyển hàng trăm ngàn Mỹ Kim cho Osama Bin Laden vào năm 1999 và cung cấp hỗ trợ cho Hamas và Taliban. Tổ chức cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ sau đó bị truy tố vì vi phạm lệnh trừng phạt khi chuyển gần 1,4 triệu Mỹ Kim sang Iraq và đã nhận tội đồng ý giải thể vào năm 2016. Tổ chức cứu trợ Hồi giáo Hoa Kỳ từ mô tả là tổ chức nhân đạo hỗ trợ trẻ mồ côi và cộng đồng nghèo, nhưng Bộ Tài chính khẳng định các chi nhánh nước ngoài của họ đã tài trợ cho các nhóm khủng bố. Khi tổ chức bị trừng phạt, bà El-Khomri công khai bảo vệ công việc của mình và nói rằng bà chỉ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sau thời gian trở về Trung Đông, bà quay lại Hoa Kỳ và hiện làm điều dưỡng viên chuyên khoa tại Missouri. Trong sự nghiệp chính trị, Al-Sayed thường nhắc đến cha và mẹ kế, nhưng hiếm khi đề cập đến mẹ ruột. Báo cáo cũng nêu cha vợ Al-Sayed, tiến sĩ Yukaku Tayeb, từng giữ vị trí lãnh đạo tại Care Michigan và Hiệp hội Hồi giáo Bắc Mỹ, hai tổ chức bị liệt kê là đồng phạm không bị truy tố trong vụ án quỹ Holy Land năm 2007. Liên quan đến việc chuyển hàng triệu Mỹ Kim cho Hamas, hồ sơ liên bang cũng cho thấy Hiệp hội Hồi giáo Bắc Mỹ có mối liên hệ lịch sử với tổ chức Anh Em Hồi giáo.

Cục Điều tra Liên bang thu giữ thiết bị điện tử của cựu nghị sĩ Eric Von Well tại sân bay San Francisco. Các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang đã tiếp cận và thu giữ một số thiết bị điện tử của cựu nghị sĩ Eric Von Well tại một sân bay ở San Francisco vào hôm thứ Bảy trong khuôn khổ cuộc điều tra các cáo buộc có liên quan đến hành vi sai trái tình dục. Một ngày sau, Cục Điều tra Liên bang tiếp tục xin lệnh khám xét và vào nhà riêng của Swanwell tại thủ đô Washington để thu giữ thêm bằng chứng. Theo như các cuộc tin am hiểu vụ việc, Swanwell đã hợp tác với cơ quan điều tra. Vụ việc diễn ra sau khi Swanwell từ chức nghị sĩ và rút khỏi cuộc đua tranh chức thống đốc Cali sau khi nhiều cáo buộc về hành vi sai trái tình dục nhằm vào ông được công khai. Ít nhất 4 phụ nữ đã cáo buộc Swanwell có hành vi sai trái tình dục. Một cựu nhân viên cho biết ông đã cưỡng hiếp cô 2 lần vào năm 2019 và 2024 khi cô quá say để có thể đồng thuận. Một phụ nữ khác cáo buộc Swanwell đã chuốc thuốc rồi cưỡng hiếp cô trong một phòng khách sạn ở Cali vào năm 2018. Hai phụ nữ khác cho biết ông đã từng gửi cho họ những hình ảnh nhạy cảm về cơ thể. Bộ Tư pháp đã mở cuộc điều tra các cáo buộc tấn công tình dục nhằm vào Swanwell vào tháng 4. Đồng thời, ông cũng bị văn phòng công tố quận Manhattan và sở cảnh sát thượng hạt LA điều tra. Swanwell phủ nhận tất cả mọi hành vi sai trái. Trong khi đó, các hồ sơ từ một cuộc điều tra trước đây có liên quan đến Swanwell được công bố hôm thứ Hai cho thấy ông thừa nhận từng có quan hệ tình cảm với Phan Phan, một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Cộng. Theo hồ sơ Cục Điều tra Liên bang, Phan Phan từng tìm cách xây dựng mối quan hệ với giới chính trị Cali trước khi rời Hoa Kỳ trong lúc bị nhà chức trách điều tra, và đồng thời cô cũng bị cáo buộc quyên góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử của Swanwell trong giai đoạn 2013-2014.

đồng trác lập Oklo viện dẫn tu chính án thứ 5 trong cuộc thẩm vấn kín tại Hạ viện. Hôm 20 tháng 8, Mark DeVegalis, đồng trác lập Oklo, đã viện dẫn tu chính án thứ 5 trong phiên thẩm vấn kín trước ba ủy ban của Hạ viện đang điều tra quy trình kiểm soát quyên góp của nền tảng này. Phiên thẩm vấn diễn ra chưa đầy 30 phút. Ông là lãnh đạo mới nhất của Oklo sử dụng quyền này sau giám đốc điều hành Regina Wallace-Jones vào tháng 6. Wallace-Jones khẳng định việc quyền dẫn tu chính án thứ 5 không đồng nghĩa với việc che giấu hay thừa nhận sai phạm. Cuộc điều tra tập trung vào cách Oklo xác minh những khoản quyên góp từ nước ngoài và nghi vấn nền tảng đã nới lỏng biện pháp chống gian lận trong bầu cử 2024. Một báo cáo của Hạ viện cho rằng lãnh đạo Oklo biết rõ nguy cơ bị lợi dụng nhưng không xem trọng mối đe dọa. Chủ tịch Ủy ban Quản lý Hạ viện Brian Seal nói rằng chưa rõ Oklo đã cải thiện mức độ chống gian lận hay chưa, nhấn mạnh người dân có quyền biết điều gì đang diễn ra trên nền tảng đã huy động khoảng 20 tỷ Mỹ Kim cho các ứng cử viên đảng Dân Chủ và các tổ chức tự do.

tin từ Bắc Ninh, Việt Nam. Bắt giữ đã bắt sĩ dọm ở spa dọa khách bệnh nặng để kiếm tiền. Hôm 19 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố. Bắt giữ đã bị can bao gồm Nguyễn Quốc Khánh ở tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Thị Kim Anh ở Hà Nội, Nguyễn Phi Anh ở An Giang, Đào Thị Út ở Thái Nguyên và Nguyễn Thị Hà ở Hải Phòng về tội lừa dối khách hàng. Báo Tuổi Trẻ dẫn điều tra ban đầu cho biết, hai bị can Khánh và Kim Anh thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe Sigma Care 03 và nhờ một người bạn ở Hưng Yên đứng tên chủ hộ kinh doanh. Đến tháng 7 năm 2025, hai bị can trên mở thêm cơ sở Spa Sigma ở đường Nguyễn Thị Lựu và Spa Royal Luxury ở phố Lý Tự Trọng, công phường Bắc Giang. Cả hai cơ sở trên chủ yếu hoạt động kinh doanh dịch vụ giảm béo, chăm sóc da, vật lý trị liệu, chăm sóc vùng kín của phụ nữ để dụ dỗ khách hàng. Hai bị can Khánh và Kim Anh cho quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội về mức độ hiện đại của máy móc, công nghệ sử dụng và trình độ chuyên môn của nhân viên. Theo đó, nhóm 5 bị can tổ chức mô hình hoạt động được thiết kế gồm 5 bộ phận: lễ tân, tư vấn vòng 1, kỹ thuật viên, co bôi và tư vấn vòng 2. Trong đó, tại tư vấn vòng 2, hai bị can cho nhân viên đóng giả làm bác sĩ, chuyên gia và trợ lý của bác sĩ. Tất cả tạo thành một vòng tròn khép kín để thực hiện kịch bản hù dọa khách hàng về tình trạng bệnh nghiêm trọng, nguy hiểm nhằm gây lo lắng khiến cho khách hàng đồng ý mua các liệu trình chuyên sâu hay liệu trình nâng cao. Nhóm này còn cam kết dịch vụ có hiệu quả, được bảo hành và chỉ áp dụng mức giá ưu đãi trong ngày nhằm thúc giục khách nhanh chóng thanh toán. Nhà chức trách cáo buộc bằng thủ đoạn nêu trên, hai bị can Khánh và Kim Anh đã lừa dối hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstakefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nối tiếp chương trình, Mỹ Tâm xin kính mời quý thính giả theo dõi tiếp mục câu chuyện thời sự trong ngày được thực hiện bởi hai anh Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara và anh Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego. Mỹ Tâm xin gửi lời chào thân ái đến anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Xin mời anh Hoàng Thế Dân lên tiếng chào quý thính giả của đài tiếng nước tôi.
1: Vâng, ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tuần thứ hai 24 tháng 8 xin được ân cần chào quý anh chị và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mời anh Trọng Nghĩa lên tiếng chào quý thính giả.
2: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào cô Mỹ Tâm và kính chào anh Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: À, vâng, hiện tại thì tiếng nói của anh Hoàng Thế Dân thì Mỹ Tâm nghe cũng là rất rõ. Có một chút xíu hơi nhỏ tiếng bên phần của anh Hoàng Thế Dân. Anh có thể cho sát cái microphone giùm Mỹ Tâm nha, để nghe rõ tiếng của anh. Bởi vì Mỹ Tâm đã đưa cái volume lên cao quá rồi. Nếu không mấy thì chút xíu nó sẽ bị rè cái tiếng đó. Rồi, Mỹ Tâm xin mến chào hai anh. Và bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời anh Hoàng Thế Dân cập nhật các bản tin ở trong tuần. Và xin mời anh Hoàng Thế Dân ạ.
1: Vâng, cảm ơn chị Mỹ Tâm. Cuối tuần qua, thủ đô Washington rạng rỡ với lễ chạy đua bằng xe hơi, người ta gọi là Grand Prix 250, tức là để kỷ niệm quốc khánh năm thứ 250 của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump và những người ái mộ ông rất ưa chuộng cái cuộc đua xe hơi như thế này. Và thủ đô Washington, hàng triệu người trong và ngoài đã theo dõi cuộc đua xe vô cùng ngoạn mục, biến một khu phố của thủ đô Washington thành một trường đua. Ông Trump lúc nào cũng vậy, muốn làm sáng giá đất nước của ông, muốn cho thiên hạ biết đất nước của ông huy hoàng và thịnh vượng trong mọi khía cạnh. Vào giờ này, Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Scott Bessent đang họp báo về một cái chiến dịch mà ông tuyên bố cuối tuần vừa qua, đó là Economic D-Day against Iran, tức là một cuộc hành quân vĩ đại giống như ngày 4 tháng 4 năm ngày 6 tháng 6 năm 1944, ngày mà quân đội đồng minh đổ bộ để giải cứu và giải phóng Âu Châu. Ngày mai chúng ta sẽ tường trình về kết quả của họp báo này. 2:30 ngày hôm nay, Tổng thống Trump sẽ có một buổi sinh hoạt riêng của ông tại Vườn Hồng. Vâng, kính chào quý anh chị. Hôm cuối tuần, Bộ trưởng Bộ Nguyên cứu Scott Bessent lên tiếng rằng Mỹ sẽ đi vào một cuộc chiến cuối cùng đối với Iran trên lãnh vực kinh tế. Hôm nay, như chúng tôi vừa loan báo, Bộ trưởng Bộ Nguyên cứu đang họp báo để trình bày với quốc dân về chiến dịch đi đây của ông, nhắm vào không những chỉ Iran mà những quốc gia muốn cứu sống Iran, họ sẽ chịu chung một số phận. Mục tiêu là triệt hạ tất cả những sức sống về tài chính của Iran, tận diệt tất cả những nỗ lực muốn cứu sống Iran và làm suy giảm tất cả các chương trình hạt nhân của Iran. Đó là cách mà ông Bộ trưởng Bộ Nguyên cố tuyên bố rằng chúng ta cái như rằng vào đợt cuối cùng, những quốc gia nào mà tiếp tục kiểm trợ cứu sống Iran cũng sẽ chung số phận y chang như Iran. Trên bình diện kinh tế thế giới, những quốc gia mà có chung hệ lụy với Iran phải đối ứng với Mỹ, không nhân nhượng gì nữa. Và như chúng tôi vừa trình bày, giờ này ông Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Scott Bessent đang đi vào chi tiết cái chiến dịch của ông trong cuộc họp báo tại Washington. Trong khi đó, cuối tuần vừa qua, Tổng thống Zelensky lên tiếng là ông bác bỏ yêu cầu phải bầu cử trong thời chiến, một đề nghị của ông cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đưa ra. Tổng thống Zelensky cho rằng đó chỉ là nuôi sống cái sức mạnh hung hãn của đế quốc Nga nhằm phá nát đất nước ông. Ông tuyên bố như vậy vào ngày 23 tháng 8 rằng đây chỉ làm cho Ukraine suy yếu và làm cho đế quốc Nga có thêm lý do để làm mạnh. Tổng thống Zelensky đã đáp lại cái lời đề nghị của viên cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mikhail Fedorov, tuyên bố vào ngày 18 rằng dân chủ không phải chỉ là một sản phẩm quan trọng trong thời bình. Từ tháng 9 năm 2019, Tổng thống Zelensky đắc cử với 73% số phiếu để chống lại ông Tổng thống Nga đương thời cai trị Ukraine, đó là Petro Poroshenko. Năm 2025, Tổng thống Trump than phiền là tại sao Ukraine cứ chung trình không có bầu cử và dùng cái chiến tranh để che lấp cái ý định này. Tổng thống Zelensky phúc đáp lúc đó rằng nếu Mỹ và Liên Âu bảo đảm an ninh trong vòng 60 đến 90 ngày thì ông sẽ tổ chức bầu cử. Và tới nay không hề có một bầu cử nào. Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông sẽ đánh thuế quan gấp đôi, tức là 50% so với hàng hóa của Canada. Hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Trump lên tiếng tất cả hàng hóa, kể cả xe truck, xe ô tô, cơ phận ô tô, kỹ nghệ sắt thép sẽ được tăng giá 50% kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2027. So với khi giá thuế quan hiện nay là 25%. Hôm thứ Sáu, các cuộc bàn cãi và thương thuyết đã đi đến gãy đổ của Canada với Mỹ, bây giờ công khai tuyên chiến với nhau. Thủ tướng Canada là ông Mark Carney tuyên bố ông sẽ trả đũa đúng như đúng mức và hàng hóa của Mỹ. Đặc sứ mậu dịch của Mỹ là ông Jameson Greer lên tiếng rằng dưới thời Tổng thống Trump, Canada nhận thuế quan quá thấp so với hàng hóa của Mỹ đi vào đất nước của họ. Washington mới đây cũng từ chức không có gia hạn gì đối với hợp liên minh ba quốc gia châu Mỹ Latin đó là US, Mexico và Canada. Nam Hàn lên tiếng ngày hôm qua rằng Mỹ đã giới hạn và giảm thiểu nỗ lực thao dỡ cuộc lục chiến với Nam Hàn vì lý do là chiến tranh Iran. Phát ngôn viên cuộc lục chiến của Nam Hàn là ông Ken Satoya lên tiếng từ tháng 6 là cuộc lục chiến Mỹ đã tuyên bố như vậy. Chiến dịch song long giữa cuộc lục chiến Mỹ và cuộc lục Nam Hàn dự trù sẽ tổ chức vào tháng 9. Xem ra nó cũng có thể bị hủy bỏ vào giờ chót. Về việc Tổng thống Trump lên tiếng rằng Nam Hàn không đồng ý với ông về quyết định phi nguyên tử hóa Iran đã là một trong những lý do đi đến sự giảm thiểu và rút ngắn lại thời gian thực tập chiến tranh vào tuần trước qua một nỗ lực mà Nam Hàn vô cùng ngạc nhiên. Vâng, đó là một số cập nhật chương trình từ cuối tuần đến sáng thứ Hai hôm nay. Kính cảm ơn anh chị và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa cũng xin cập nhật về một số những tin mà chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề nó cũng quá quan trọng. Là Hoa Kỳ muốn thu phí hơn 100.000 mỹ kim đối với thị thực H1B. Đây đó là những bản tin mà chúng tôi được ghi nhận và gọi là mới nhất cho ngày hôm nay. Rồi hoàn cảnh mà chúng tôi cũng thấy được là sự ủng hộ vô điều kiện về một số những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang làm cho nước Mỹ và khiến cho nhiều người gọi là dân cử của đảng Dân Chủ rất là khó chịu, và họ đã tìm cách tấn công về những nỗ lực của Tổng thống trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Đó là một số những mà tin tức chúng tôi cập nhật nhiều. Ngoài ra nữa là Thủ tướng và Gia Na Đại cũng là nói rằng sẽ quyết có những cái về thuế quan đối với Hoa Kỳ, chấp nhận sự tổn hại về kinh tế để đối đầu với thuế quan của Hoa Kỳ. Đó là một trong những cái yếu tố là gây ra căng thẳng giữa Thủ tướng gọi là Carney đang đặt một số những cái vấn đề gọi là không có được suôn sẻ về những cái mai rủi về vấn đề bảo vệ về chủ quyền của Gia Na Đại. Đó là những tin tức mà chúng tôi xin cập nhật được để bổ túc thêm những chi tiết mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập cho ngày hôm nay. Xin trở lại với cô Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và một lần nữa Mỹ Tâm cũng xin nhắc lại tiếng nói của anh Trọng Nghĩa vẫn còn rất nhỏ. Mỹ Tâm ở bên đây mà Mỹ Tâm cũng cố gắng lắm để nghe mà cũng còn rất nhỏ. Anh có thể điều chỉnh cái âm thanh bên phía anh Trọng Nghĩa nha. Tại vì bên đây nếu mà Mỹ Tâm đẩy lên nữa thì nó sẽ bị chát đi. Dạ vâng, trở lại với anh Hoàng Thế Dân. Lúc nãy anh có đề cập đến một cái chuyện đó là việc ông Ngoại trưởng Iran đó thì... như vậy thì tình hình của Iran như thế nào thưa anh? Bởi vì nghe nói là ngày hôm nay ông ta sẽ đi qua Nga để cầu cứu Putin. Thì theo nhận định của anh thì cái chuyến đi này của ông nó có kết quả tốt đẹp hay không?
1: Người ta không thể nào tiên đoán được kết quả nó tốt đẹp hay là nó hữu hiệu như thế nào. Nhưng mà chắc chắn rằng bên cạnh Iran, đế quốc Nga và đế quốc Trung Cộng không có ngừng tay để kiểm trợ, mặc dù họ cố tình để kiểm trợ một cách kín đáo, không làm giận Tổng thống Trump. Mong rằng cái chuyến đi mà gặp Vladimir Putin đó, nó đem lại một vài nỗ lực để mở cánh cửa hòa bình giữa Iran và Hoa Kỳ. Tại vì đối với Hoa Kỳ đã thì Tổng thống Trump ông nói rằng bây giờ không còn nói chuyện gì nữa. Bây giờ không còn thỏa ước gì nữa, không còn giáp thư hiểu biết gì cả và không còn lý do gì để mà Hoa Kỳ ngừng tay áp lực. Chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz tuần qua đã tăng lên gấp 4 lần so với một ngày bị đình động, tức là hải quân Hoa Kỳ đã âm thầm dẫn đạo đưa tàu bè đi vào eo biển Hormuz mà không gặp trở ngại một tí nào cả. Lý do là thủy mìn không còn nữa và người ta cũng biết rằng Iran không dám chọc giận nỗ lực tàu chiến Hoa Kỳ ra vào và yểm trợ cho cái mạch sống của eo biển Hormuz vốn lấy rằng cũng mong muốn nó thông thương chứ. Nhưng cái điểm ở đây là cái sự thông thương mà hải quân Mỹ hỗ trợ đó nó không có đem lại một tí lợi gì cho các cảng lớn cảng bé ở phía trong nội vịnh Ba Tư. Và mới bữa họp báo đang xảy ra của ông Scott Bessent, hai chiến dịch siết mạnh về kinh tế và tài chính đối với không những Iran và các quốc gia hỗ trợ cho quốc gia này, đồng thời nỗ lực gia tăng bền bỉ của hải quân Hoa Kỳ dẫn đạo cho các tàu bè đi vào, người ta tin rằng Mỹ đang ở trên bờ chiến thắng. Và ông Scott Bessent nói rằng cái mà ông gọi là chiến dịch D-Day để giải phóng eo biển Hormuz và giải phóng tình trạng bế tắc của Iran hiện nay đó, nó sẽ cho thế giới biết cái quyết chí của ông Trump rằng ông muốn cái gì đó thì rằng nên chấp nhận. Vâng, chúng tôi tin rằng cái nỗ lực lớn của chuyến đi của lãnh đạo của Iran đi Moscow gặp Vladimir Putin đó, một phần lớn là làm sao làm hòa với ông Trump. Cảm ơn chị Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Trở lại với anh Trọng Nghĩa. Vừa rồi anh Hoàng Thế Dân cũng đã đưa ra một cái ý, đó là ông Scott Bessent, ông sẽ đưa ra một cái kế hoạch hành quân vĩ đại về kinh tế đối với Iran. Và cũng rất nhiều người hoan nghênh và tán thành cái kế hoạch này. Thế thì theo quan niệm của anh Trọng Nghĩa thì kế hoạch này nó có chắc chắn là 100% để chúng ta thắng được Iran hay không, dù mặc dù chúng ta không tốn một cái quân tốt nào hết, tức là không đổ bộ, không gì hết, chỉ siết vòng vây kinh tế thôi. Và qua cái kế hoạch này có làm anh Trọng Nghĩa nhớ lại là Việt Nam chúng ta cũng đã có một cái kế hoạch giống như vậy hay không? Xin mời anh Trọng Nghĩa.
3: qua những cái vấn đề mà chúng tôi thấy là việc Hoa Kỳ bằng cách này cách khác đã dùng cái áp lực liên quan cho đến việc phong tỏa E4 Thạch Muối, rồi làm cho cái vấn đề bế tắc về cái vấn đề giao thông tại đây, đặc biệt đó là những tàu bè tiếp tế cho Iran cũng như là phe thân của Iran. Và Bộ trưởng về vấn đề ủng hộ cũng đã nói rằng sẽ dùng hết tất cả những cái khả năng cũng như là các áp lực về vấn đề kinh tế để buộc Iran bắt buộc phải nghĩ về số những cái vấn đề thảo luận nghiêm chỉnh với Hoa Kỳ. Thì đó là những tin tức mà chúng ta được ghi nhận được ngày hôm nay, đặc biệt là ngày hôm nay Tổng thống của Iran cũng đã nói rằng cần có một vấn đề thi hành về những cái thỏa thuận gọi là trên cái căn bản trước đây đã được gọi là chấp thuận. Và ngay bây giờ đó là một số những cái diễn biến mà chúng tôi thấy được là áp lực về vấn đề kinh tế đối với Iran là hết sức quan trọng. Bởi lẽ làm như vậy đó thì cho Iran cũng như là phe Hồi giáo gọi là lãnh đạo ở tại đây, mà chúng ta thấy rằng cái những áp lực của Hoa Kỳ cũng như là về những cái diễn tiến mà cho rằng việc Hoa Kỳ kiểm soát cũng như là dùng cái khả năng về vấn đề để mà ngăn chặn cho vấn đề áp lực từ phía của Iran về vấn đề thủy mình mà anh Hoàng Thế Giang có đề cập tới, tất nhiên là cái sự an toàn để một cái mức độ rất là cao. Mặc dù không hoàn hảo 100%, nhưng ít nhất cho thấy được rằng những cái thủy mìn gần như không có hiệu quả để mà làm khó dễ cho vấn đề kiểm soát ở địa phận quốc này. Ngoài ra nữa là cái sự chuẩn bị về cái vấn đề áp lực về kinh tế, và Hoa Kỳ cũng đã gửi một cái thông điệp rất là mạnh cho những cái quốc gia mà đã có phần nào gọi là hỗ trợ hay là liên lạc với Iran cũng sẽ bị gánh chịu về những cái hậu quả mà Hoa Kỳ sẽ áp đặt về vấn đề kinh tế cũng như là một số những cái vấn đề về chính trị quan trọng. Do đó thì tôi nghĩ rằng vị tổng thống của Iran cũng đã có một cái thái độ gọi là tích cực hơn, tất nhiên thay vì thụ động để chờ đợi cái vấn đề mà gọi là lên tiếng từ phe của giáo quyền ở tại Iran. Nhưng mà ngày hôm nay thì ông cũng đã có trình bày về các cái sức ép, về cái tình trạng gọi là mới của Hoa Kỳ với lãnh điệu với lãnh đạo của gọi là của Iran, cũng đưa ra một số nhận định. Thì Bộ trưởng Tài chính ông Scott Bessent dự kiến sẽ công bố về cái tình trạng mới, trừng phạt mới đối với Iran vào ngày hôm nay. Trước những thời điểm biện pháp mà được công bố thì giới lãnh đạo của Iran một mặt đã đưa ra cảnh báo cứng rắn, mặt khác là kêu gọi giải quyết xung đột thông qua ngoại giao, phát đi những cái tín hiệu chính sách khác nhau. Đó là cái sự mâu thuẫn giữa tổng thống cũng như là cái người lãnh đạo về bên trong đối với giáo quyền. Thì Bộ trưởng Bessent dự kiến sẽ tổ chức họp báo lúc 2 giờ chiều như phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân bây giờ ở miền Đông. Thì trước đó thì ông cũng tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ đặt cái biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử đối với Iran. Rồi Tổng thống Hoa Kỳ cũng từng cảnh báo có thể trừng phạt về cái vấn đề những người mà gọi là làm thương mại hỗ trợ cho Iran. Do Trung Quốc là một khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, ông Bessent trước đó cũng đã công khai kêu gọi Bắc Kinh phối hợp với biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Mỹ. Thì mới đây thì Hội đồng tối cao của Iran tuyên bố rằng Iran sẽ coi hành động gọi là bất kỳ một quốc gia nào ủng hộ cho lệnh trừng phạt của Mỹ là hành động chiến tranh. Trong khi đó thì Tổng thống gọi là Masoud Pezeshkian lại kêu gọi giải quyết xung đột thông qua ngoại giao. Các nhà phân tích cho rằng điều này có thể sự bất đồng trong nội bộ của Iran. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nhìn trên cái phương diện để thông báo đó. Còn nói rằng trong 100% có ảnh hưởng hay không thì tôi nghĩ rằng cái sức ép này nó không phải chỉ là những lời đe dọa suông, mà đây là những cái kết quả và đã dự tính từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ. Rồi các giới chức an ninh của Iran cũng nói rằng họ cũng đưa ra cảnh báo là sẽ trả đũa
2: đó là vào cũng như vào ngày Chủ nhật, thì với những cái biện pháp mới của chính phủ Hoa Kỳ nhằm vào Iran, thì Iran nói rằng hành động này đó là cái sự khiêu khích của chính phủ Hoa Kỳ về chiến tranh. Trước một ngày đó thì cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình thì của Iran, các nhà lãnh đạo của Iran cũng nói rằng hành động của chúng tôi là sẽ trả rũa bằng một cách mạnh bạo về động đất, thì nói là những chuyện gọi là lớn đáp trả mạnh bạo nó như vậy. Cũng như là tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng nếu như là Iran cáo trở mà quả thật thì Iran đã vượt qua 60 ngày chờ đợi và sẽ có lãnh những cái hậu quả rất là mạnh về vấn đề kinh tế cũng như ngay cả về vấn đề quân sự. Thì đây là những cái lời của ngoại giao qua lại. Còn cái câu trả lời mà tôi nghĩ rằng với những cái sức ép mà tổng thống nói, chứ không phải đây là những lời dò suông, và nếu những người nào mà hỗ trợ và những cái người nào mà có nhiều cái liên hệ chặt cao đối với Iran cũng sẽ bị lãnh đủ trong cái áp lực về vấn đề kinh tế này. Do đó với cái xác suất mà tiến hành hiện nay và thời điểm không còn chờ đợi đối với Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng cái áp lực này nó cũng sẽ gây căng thẳng và nó có phải làm cho cái giới lãnh đạo về vấn đề giáo quyền cũng như là lãnh đạo về chính trị của Iran bắt buộc phải có thay đổi thái độ, nếu không thì họ sẽ bị gọi là trừng phạt nặng nề hơn. Đó là một số những cái dự kiến. Còn như nếu là 100% phải làm như thế nào thì khó mà có thể xác định ngay bây giờ. Nhưng mà cái tiến triển về vấn đề mà chịu gọi là đưa ra một số những cái vấn đề để thảo luận để có thể làm giảm bớt căng thẳng thì cái điều đó nó có hiện nay. Nhưng mà chỉ là trên phương diện mà gọi là trên phương diện về vấn đề ngoại giao, về trên phương diện về vấn đề tuyên bố đó mà thôi. Còn có thi hành hay không là còn phải chờ đợi nữa. Mà Hoa Kỳ cũng thừa biết rằng cái vấn đề Iran hiện nay thì chính trong nội bộ của họ cũng đã có những cái lũng củng. Tất nhiên là phe của giáo quyền vẫn chưa có xuất hiện và chỉ là những cái lời nói gọi là chung mà thôi. Chờ khi nào mà họ có một phái đoàn chính thức để mà gặp gỡ giữa phái đoàn của Hoa Kỳ và phái đoàn của Iran thì chừng đó chúng ta mới có thấy được cái kết quả cụ thể hơn. Nhưng mà ngay bây giờ là đây là chính xác dự đoán theo những cái gì thì tôi có thể ghi nhận và đưa ý kiến như vậy. Thưa cô Mỹ Tâm. Xin chào lại cô Mỹ Tâm.
0: Vâng, trở lại với anh Trọng Nghĩa một lần nữa. Mỹ Tâm xin nhắc lại anh kiểm tra lại bên phần bên anh, cái âm thanh nghe rất nhỏ, Mỹ Tâm phải cố gắng rất là nhiều và Mỹ Tâm không muốn đã đẩy lên cái mức cái level cao lắm rồi. Mỹ Tâm không muốn là cái âm thanh nó sẽ bị chát đi. Phần phía bên Mỹ Tâm và anh Hoàng Thế Dân thì nghe rất rõ, nhưng mà không hiểu sao bên phía anh Trọng Nghĩa thì nghe rất là nhỏ và không có rõ ràng. Xin anh xem lại âm thanh phía bên anh nhé. Dạ vâng, và bây giờ thì Mỹ Tâm xin được trở lại với anh Hoàng Thế Dân. Vào thứ tư tuần trước, khi Tổng thống Donald Trump ông đã post lên True Social là sẽ đánh vào một cái chiến dịch lớn, đó là ông đang nói về cái nền kinh tế của Iran. Và ngày hôm nay thì ông Scott Bessent cũng sẽ có một cái quyết định để đưa ra cái kế hoạch này. Thì theo nhận định của anh á, là kế hoạch này có làm cho Iran bớt hung hăng, phải chùng bước lại và phải giống như là mình nói là bộ sậu của họ, tức là họ phải suy nghĩ lại là họ phải như thế nào để họ có một cái bước coi như là nhượng bộ để có một cái sự thỏa thuận thỏa đáng hay không, thưa anh?
4: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Scott Bessent đang họp báo, ông đưa ra những chi tiết. Những chi tiết này đã chưa bao giờ được ứng dụng chống lại bất cứ một quốc gia nào, trên bất cứ một đồ án, một thước nào cả. Ông Scott Bessent nhấn mạnh rằng những điều Tổng thống Trump nói đã sẽ được thực hiện, và nó được thực hiện để làm quỳ gối đế quốc Iran và những đế quốc hoặc những quốc gia khác nào vẫn âm thầm hoặc là công khai muốn cứu sống Iran. Chúng ta không thể biết được một cách rõ ràng là nó có hiệu quả như thế nào. Nhưng đối với Iran đó, thì giáo điều của lãnh đạo thần quyền Hồi giáo nói rằng là gì thì nữa Iran cũng chịu nổi. và ý lăng mà chịu nổi, tức là thất bại trầm trầm. Cho nên tùy theo cái cường độ, mức độ ứng dụng đó, đó, chúng ta sẽ biết cái mức hiệu quả nó như thế nào. Nhưng thưa quý anh chị, cái dự định của Tổng thống Trump không phải là để hủy diệt, để tiêu diệt sức sống của Iran, mà để lại làm sống lại cái nhu cầu là họ cần phải trở lại nói chuyện với Mỹ. Cho nên nếu họ trở lại nói chuyện với Mỹ càng sớm thì càng tốt, còn nếu không thì cái hệ quả mà cái chương trình đi đây của Bộ trưởng Bộ Ngân Cố Scott Bessent đưa ra là, trên nguyên tắc tần thì nó đánh cả hai, đánh như rằng đối với những gì đất nước này còn lại về tài chính, kinh tế và năng lượng, và đánh tất cả những quốc gia nào âm thầm hoặc là công khai muốn cứu sống Iran. Về mặt trận này thì ông Scott Bessent tuyên bố rằng nó phải làm được hai chuyện: làm suy sụp đối phương và khả năng hỗ trợ cho đối phương, đồng thời giữ giá dầu không có lên và không cho nó ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước nhà. Đây là một thách đố vô cùng lớn. Nước Mỹ, theo Tổng thống Trump, ông nói chưa bao giờ làm như vậy đối với bất cứ một quốc gia nào trên bất cứ một bình diện và kích thước nào. Ông Scott Bessent đưa ra những chi tiết đó, đó, chúng ta phải chờ xem. Nhưng mà dù sao đi nữa, chúng ta phải thấu hiểu ý định cuối cùng và duy nhất của Tổng thống Trump đó là muốn có nói chuyện. Cảm ơn quý anh chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Mỹ Tâm rất muốn trở lại với anh Trọng Nghĩa để nghe những lời góp ý của anh trong câu chuyện thời sự trong ngày, nhưng mà không biết âm thanh ở bên anh thì như thế nào, đã được chỉnh lại để cho chúng ta nghe rõ ràng lại không? Xin anh một lần nữa kiểm tra lại phần âm thanh anh nhé. Và thưa, trở lại với anh Hoàng Thế Dân, Mỹ Tâm hôm nay chắc có lẽ anh phải nói nhiều hơn một chút xíu. Lúc nãy Mỹ Tâm có đặt câu hỏi cho anh Trọng Nghĩa, và qua cái câu hỏi với anh Trọng Nghĩa đó thì Mỹ Tâm cũng có đặt một cái câu nữa, tức là qua cái kế hoạch mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào thứ tư tuần rồi, và ngày hôm nay là buổi họp báo của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính là ông Scott Bessent, thì có làm cho chúng ta liên tưởng tới cái gì hay không? Thưa anh, đó là sau năm 1975, cái gọng kềm mà nó siết cái hầu bao, cái bụng của người dân miền Nam Việt Nam để bắt những người tù cải tạo đi học tập cải tạo, rồi sau đó họ phải họ cho đói ăn thì rất là khắc khe, phải nói là một cái chế độ khắc nghiệt, mà không phải đó là những người tù không, mà ngay cả những người sống ở ngoài mình tạm gọi là vùng tự do đi, thì vẫn phải sống những cái cảnh là ăn độ, thiếu cơm, thiếu gạo này nọ. Thì anh thấy đó, lúc đó cái người ta

0: Nó rất là hay, bởi vì Việt Nam chúng ta, miền Nam, nhất là miền Nam Việt Nam chúng ta đã bị rồi. Thành ra bây giờ cái kế hoạch kinh tế này thì đối với bản thân Mỹ Tâm thôi, thì Mỹ Tâm nhận thấy đây là một kế hoạch cũng rất là hay. Nó có thể là làm cho người dân Iran họ nổi dậy, họ đứng lên và làm cho chính quyền của Iran họ cũng phải suy nghĩ lại. Mà ngay tại bây giờ thì chính quyền Iran họ đã chia rẽ rất là nhiều. Anh có thể nói thêm về tại sao cái lời nói của Tổng thống Iran khi ông nói là ông muốn hòa bình ngay lập tức, thưa anh? Mỹ Tâm xin được trở lại với anh Hoàng Thế Dân.
1: Vâng, cảm ơn chị Mỹ Tâm. Chúng tôi xin nói rõ như thế này. Mục tiêu chính không phải của Trung tâm kéo dài sức mạnh quân sự và sức mạnh áp đảo kinh tế để truy trù dập nước Iran, mà đã để lãnh đạo Iran thức tỉnh lại, sớm trở lại bàn hội nghị. Chứ nếu ông Trump á, ông muốn vùi dập Iran, ông đã vùi dập từ lâu rồi về mặt quân sự, nhưng mà đó không phải khi ông muốn. Cho nên cái mục tiêu làm mạnh về tài chính, năng lượng và chống lại tất cả các quốc gia nào hỗ trợ chế Iran sống còn, nó vẫn đi vào cái mục tiêu tối thượng của Tổng thống là nói chuyện với Iran để Iran đi đến cái quyết định là hợp tác và giải quyết vấn đề Trung Đông trên căn bản trách nhiệm. Ông Trump không thể nào tiếp tục cuộc chiến Iran 6 tháng nữa. Ông đã nói chuyện và kiên nhẫn 60 ngày, 2 tháng trời chờ đợi tới 7 lần, và 7 lần đều bị đế quốc Iran lường gạt. Ông phải làm cái chuyện mà ông làm, đó là mặt trận cuối cùng với sự phối hợp của Hải quân Hoa Kỳ phong tỏa eo biển Hormuz và chiến dịch mới của Bộ trưởng Bộ Ngân khố là ông Scott Bessent. Chúng ta tin rằng ông Trump, ông sẽ đạt được cái điều ông mong muốn, vấn đề là đạt được sớm hay là lâu mà thôi. Cảm ơn quý chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân rất là nhiều. Thưa anh, trở lại với tình hình nước Mỹ, thì bên đảng Dân Chủ họ cũng đang có những cái lời chỉ trích rất là nhiều về bên phía ông Pete Hegseth, khi mà 750 lính Mỹ bị thương kể từ đầu cuộc chiến Iran cho tới nay, và 14 binh sĩ đã tử vong. Thì theo anh thì những cái lời chỉ trích của họ như vậy, họ có phải là quá đáng hay không, thưa anh? Khi mà chiến tranh thì chúng ta phải chấp nhận có những cái điều nó phải mất mát rồi. Thì theo nhận định của anh như thế nào, thưa anh Hoàng Thế Dân?
1: Đảng Dân Chủ kéo dài và lê lết về vấn đề phê bình cuộc chiến của Tổng thống Trump đã, họ có lý do là họ không có thể làm gì được. Họ chống ông Trump không nổi, họ ngăn cản ông Trump không xong, cho nên làm cái hố sâu ngăn cách giữa Tổng thống Trump và sự viên của ông trong trường hợp này là Bộ trưởng Bộ Chính tranh Pete Hegseth. Là chia trách ông này và mũi rất đài đã không có mạch lạc lắm, không có bằng phẳng lắm về vấn đề tuyên bố con số thương vong. Trong số đó, nó cái con số bị thương nó vượt quá 700-800 người mà dân chúng Mỹ không được biết, ngoài trừ 2 tuần trước là ông Đô Đốc Tư lệnh Lực lượng Trung ương quân đội Mỹ tại Trung Đông, ông cũng đặt cái con số 476 người bị thương, trong đó hầu hết là bị thương nhẹ. Khi con số này nó vượt gấp đôi, gần 800, thì ông Pete Hegseth bị với truyền thông hỏi là tại sao vấn đề này ông này không nói. Ông Pete Hegseth lúc đó nó cho rằng những cái bị thương này nó không có thực chất là cuộc giao chiến, mà nó là hậu quả của những cuộc đánh phá của Iran vô các đồn lính trại binh của Hoa Kỳ tại Trung Đông, và do đó là nó không có thực sự là hệ lụy của cuộc chiến tranh có tính cách giao chiến. mà nó là

0: cuộc chiến tranh một chiều, tức là Iran gửi phi pháo tới của những cái trại lính của Mỹ nằm rải rác khắp nơi mà ở cái thế bị động. Có một lần ngôi giác đài muốn phân loại ra hai loại bị thương trực tiếp để giao chiến và bị thương gián tiếp, thì ông Peter Hackett đã nghe thấy rằng phân loại như vậy thì nó chia ra, nó giảm thiểu con số trực tiếp thiệt hại về nhân sự, xem ra nó không có lợi. Dù sao đi nữa thì tất cả những con số thiệt hại của quân nhân Mỹ đó, nó xảy ra ở trong một vùng, đó là vùng Trung Đông. Vùng Trung Đông đó là cái địa bàn chiến tranh giữa Mỹ và Iran 6 tháng vừa qua. Cảm ơn quý anh chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Và bây giờ Mỹ Tâm rất vui trở lại với anh Trọng Nghĩa. Mỹ Tâm và anh Hoàng Thế Dân đang nói về việc chỉ trích của bên Đảng Dân Chủ về số lượng người bị thương của các binh sĩ của Mỹ, thì theo con số là 750 người, thì họ cho là con số này đã quá nhiều. Nhưng mà theo nhận định của anh thì anh nhận định về cái con số bị thương như thế này, và 14 người lính Mỹ đã bị thương vong trong cái chiến trận của Iran kể từ ngày 28 tháng 2. Thì theo nhận định của anh thì cái sự mà chỉ trích của Đảng Dân Chủ có phải là quá đáng hay không?
2: Những chỉ trích của Đảng Dân Chủ thì gần như là thường xuyên chứ không phải mới mẻ cái gì hết á. Thứ hai là cái vấn đề cái chiến tranh. Mà nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng đây là cái chiến tranh này đó là nó đã có, nhưng mà cái mức độ thiệt hại về vấn đề mà nhân mạng đó so quá ít so với những cái gọi là về vấn đề mà gọi là bình thường, về vấn đề súng đạn mà trong đời sống nhân sự của một ngày của nước Mỹ, hay là về cái vấn đề mà gọi là tai nạn bình thường của một người ăn mà thôi. Đó là vấn đề hai chiều mà chúng ta nói như vậy để có dịp mà so sánh. Một nữa là cái vấn đề sự chuẩn bị của chính phủ của Hoa Kỳ làm sao cho cái vấn đề an toàn của người lính, đó là một cái sự ưu tiên. Mà mỗi một người lính mà bị thương hay là bị do mà chiến tranh xảy ra đều có một cái sự gọi là hạn chế tối đa, cũng như là cái chuyện cố gắng tối đa của Bộ Quốc phòng cũng như là những người có cái trách vụ về vấn đề quân sự. Còn cái vấn đề mà nói rằng con số nó cao đây đó là để người ta tìm cách để mà lý luận để làm cái áp lực đối với Tổng thống Hoa Kỳ mà thôi. Nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng trong một cuộc chiến kéo dài gọi là 6 tháng ở tại Iran, mà nếu trường hợp đó những con số đó là thật sự đó là về vấn đề tốn kém nhiều, đó là về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề tiền bạc, về vấn đề chi phí mà thôi. Còn về vấn đề nhân mạng đối với vậy đó, so với tôi như vậy đó là nó ít chứ nó không phải nhiều. Nhưng mà nếu như cái người mà chống đối thì họ diện lý cớ đó để mà gọi là làm áp lực với Tổng thống, cũng như là để gây chú ý đó với những người có cái trách nhiệm về vấn đề mà chiến tranh, đặc biệt đó là Bộ Quốc phòng cũng như là vấn đề khác. Ngoài ra nữa là chúng ta cũng thừa biết được là nếu mà không có cái vấn đề cuộc chiến xảy ra thì mục đích xảy ra nó như thế nào, là cái áp lực để làm giúp cho cái vấn đề thông thương cũng như là công bằng quá về cái vấn đề an toàn cho ở cái vùng Eo Biển Hoa Quốc, đặc biệt đó là cái áp lực đối với Iran mà họ đã hỗ trợ cho vấn đề phe phái mà Hồi giáo, đặc biệt đó là nhóm Houthi, Hamas hay là những cái nhóm gọi là Hezbollah vân vân. Đó là cái vấn đề, và từ đó là cũng tạo ra một số các cái bị thương hoặc là bị hy sinh vì lý do kỹ thuật, mà hầu hết nhờ là những người lính đó, là những người quân nhân đó thì nằm ở những cái phần đất của những cái tiểu quốc mà quân đội Hoa Kỳ có sự hiện diện ở vùng Trung Đông đó mà thôi. Đó là vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta cho những người mà dân chủ trong quốc hội cho rằng con số đó lớn, thì thế đối với quý vị phải làm như thế nào, đặt cái câu hỏi thế nào, và đối với cái người mà dùng cái lý thuyết và không có cái sự chuyên môn về vấn đề quân sự cũng như là kỹ thuật, thì đòi hỏi của những vị tư lĩnh chính trường hoặc là những người chỉ huy là ứng dụng về những cái điều khoản hoặc là những cái cách thức được huấn luyện cũng về vấn đề an toàn và cái tình trạng chiến tranh này đối với chúng tôi đấy là một kỹ thuật gọi là hàng đầu của thế giới, chứ không phải là chỉ có những cái vấn đề để bàn cãi xuông ngoài thôi. Còn cái vấn đề mà chê khen là cái vấn đề chuyện, tôi cho rằng cái chuyện đưa ra đó là chuyện bình thường, mà cái vấn đề làm việc để làm sao cân nhắc để cho sự an toàn, đó là cái sự ưu tiên mà Tổng thống cũng nói rằng một người lính Mỹ bị thương hay là hy sinh là cái gì cũng là một cái sự ưu tiên hàng đầu trong cái nỗ lực của chính phủ, chứ không phải chỉ là những cái chuyện làm để áp lực mà những người dùng cái phương tiện về vấn đề truyền thông cũng như là nêu ra những cái ý kiến để làm áp lực với Tổng thống và gây chú ý đó mà thôi. Đó. Còn cái vấn đề mà làm việc chính phủ Hoa Kỳ, tôi chỉ cho rằng đây là một cái khả năng cũng như là kỹ thuật lên rất cao để bảo vệ sự an toàn, mà Tổng thống nói rằng ưu tiên là vấn đề sinh mạng cũng như ưu tiên để về những công tác để tuân thủ theo những cái quy lực ấn định trong quân sự của đối với Hoa Kỳ. Còn chê là cái quyền của người ta, đó là cái quyền mà tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ không phải là một cái điều mới mẻ. Xin trả lời với cô Mỹ Thông.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và bây giờ thì tiếng nói của anh cũng như âm thanh phía bên anh thì Mỹ Tâm nghe khá rõ hơn lúc nãy. Mỹ Tâm vẫn có thể bắt được cái ý của anh nói chuyện. Từ nãy giờ thì anh Hoàng Thế Dân đã cover cho anh Trọng Nghĩa một khoảng thời gian, thì có lẽ là anh Hoàng Thế Dân cũng hơi khá thấm mệt. Bây giờ Mỹ Tâm đặt ngược trở lại câu hỏi với anh Trọng Nghĩa, cũng là tình hình nước Mỹ. Thì anh nhận định gì về cái chuyện mà dân biểu Eric Swalwell, ông đã bị điều tra và đã bị FBI khám xét nhà của ông và lấy đi một số thiết bị điện tử, thì theo anh nhận định về cái việc của ông Eric Swalwell nó sẽ như thế nào thưa anh?
2: Đây là cái việc mà gọi là thi hành về vấn đề của những nhân viên về vấn đề điều tra của Hoa Kỳ, thì để mà chứng minh được rằng có những cái điều sai trái với cái gì mà vị dân cử này. Điều kiện này nó cũng không phải là cái mới mẻ đâu. Bất kỳ ai, nếu trường hợp mà có những sai trái và có cần có cuộc điều tra và để làm sao giờ minh chứng được rằng cái sự lỗi lầm phải được chứng minh. Cho đó thì tôi không có ngạc nhiên đâu. Không ai mà có thể sẽ đi trên pháp luật về những người phạm pháp mà phải bị bao che. Và nếu trường hợp có những cái chuyện mà gọi là những cái tài liệu và yêu cầu cũng như là những cái sự chứng minh của những người điều tra này, thì dù có cái vị dân cử cao cách mấy thì cũng phải tuân thủ theo những cái ấn định mà của luật pháp. Mà luật pháp thì nói rằng không ai mà đứng trên luật pháp hết, và chuyện đó là công bằng và được xét xử là như vậy. Còn như nếu trường hợp mà về vấn đề mà thù hằn, hay là có cái vấn đề mà gọi là cho rằng có cái vấn đề kỳ thị, hay là có cái vấn đề gọi là nó không có công bằng, thì đều cũng phải được cái sự khám xét và cái sự phán đoán trên cái phương diện về luật pháp. Không có ai đứng trên pháp luật hết, thưa cô Mỹ Tâm. Đó là một cái lý do căn bản nhất. Còn những người mà gọi người ta mà cần khám xét đưa ra và những cái phần mà chứng cớ để được chứng minh. Còn nếu trường hợp mà nếu rằng những chứng cứ đó mà cho là sai, thì cái người mà gọi là bị tra thì có quyền sử dụng với cái quyền của mình để mà biện hộ cho mình. Chứ còn nếu trường hợp mà tất cả mọi chuyện nói rằng một nhân vật quan trọng đó mà không chịu khám xét, mà không có được cái gọi là trắc tòa hay là của Bộ Tư pháp đưa ra vân vân, thì cái điều kiện đó là không có đúng. Tất cả mọi chuyện đều phải làm trong cái phương diện pháp luật hết. Và những cái việc gì làm mà nhân viên điều tra cần phải có những cái manh mối và có cái sự yêu cầu của tòa án thì pháp luật phải tuân thủ theo. Còn cái việc mà xét xử có tội hay không, cái chuyện đó hậu hàng phân xét do cái quyết định của tòa án, thưa cô Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và bây giờ Mỹ Tâm xin được trở lại với anh Hoàng Thế Dân. Ứng cử viên dân chủ gốc Afghanistan, ông đã thắng cái ghế của dân biểu liên bang của ông Eric Swalwell. Theo nhận định của anh thì cái này Mỹ Tâm phải nói là bà. Thì theo nhận định của anh thì việc đã thắng cái ghế của ông dân biểu này thì nó có đem lại cái lợi thêm cho đảng dân chủ hay không thưa anh, nhất là tại tiểu bang California của mình?
3: Tính từ khi ông dân biểu và cũng là ứng cử viên thống đốc California Eric Swalwell bị áp lực là phải rời bỏ chiến trường vì những cái lăng nhăng với phụ nữ đã làm ông này bỏ cuộc và mất việc luôn, để lại một cái ghế trống cho quản hạt cử tri số 14 vùng Alameda và vùng Dublin. Thì tháng 6 đó, cuộc bầu cử đặc biệt do Đảng Dân Chủ tổ chức đã không đưa đến con số quyết định. Cho nên ngày thứ ba tuần vừa qua, hai vị nữ lưu bắt buộc phải đi vào runoff, và runoff đem lại chiến thắng cho thượng nghị sĩ của tiểu bang là bà Aisha Wahab. Bà là người gốc Hồi giáo, bà là dân Phương Hãn. Bà chống Do Thái, chống lại công quyền và cuộc chiến tranh của Tổng thống Trump. Như vậy, bà này sẽ đi hết nhiệm kỳ còn lại của ông Eric Swalwell, tức là đến hết ngày 3 tháng Giêng năm 27. Do đó, vào ngày mà quốc dân đi bầu cử giữa nhiệm kỳ thứ ba 3 tháng 11, sẽ có một cuộc bầu cử cuối cùng cho nhiệm kỳ mới 2 năm của quản hạt cử tri dân biểu liên bang số 14. Cho nên thời gian ngắn bà này vẫn nắm quyền hành, chỉ có đi tới một cuộc bầu cử nữa. Cuộc bầu cử nữa xem rằng bà tiếp tục thắng nhé. Mà cái đó không có gì bảo đảm cả, tại vì đối thủ của bà là một người có rất nhiều tiền bạc. Bà sẵn sàng làm bà gặp vất vả. Đảng Dân Chủ có mong ước cái chuyện mà bà dân biểu thay thế ông Eric Swalwell sinh ra ở Vũ Hán và người gốc Hồi giáo hay không. Đảng Dân Chủ đã thật sự ra đó, họ khổ tâm lắm để ông Eric Swalwell ra đi. Tại vì nhân vật này đây là nhân vật sáng ngời trong cái ghế thống đốc tiểu bang California. Và nhân vật này là nhân vật mà chuyên chỉ về chống châm, chống châm người tới chết. Anh chị còn nhớ rằng nhân vật này là một trong hai nhân vật trong Ủy ban Tình báo Hạ viện Liên bang đã hành hạ ông Trump qua hai cuộc truất thế và truất nhiệm ông vào năm 2018-2019. Nhân vật này dối trá nói rằng không có liên hệ gì với một công điệp viên Christine Fang Fang của Trung Quốc, mà hồ sơ của FBI nói rằng có liên hệ tình dục. Và đó là lý do nhân vật này đâu có dễ gì bỏ cuộc. Tại vì biết được rằng nếu cái hồ sơ này nó khui ra, chỉ làm nhọc nhằn cho đảng và nhọc nhằn cho đương sự. Cho nên Đảng Dân Chủ đó còn gặp nhiều vất vả lắm chứ không phải không. Thành thử ra cái tiến trình mà cơ quan đặc trá liên bang FBI đang theo dõi và điều tra đương sự, không những nó chỉ hồ sơ liên quan đến một số phụ nữ đưa ra cái cáo trạng rằng ông này ông nhắm nhở tình dục với họ, mà có thể cơ quan FBI còn đào sâu, và họ đã đào sâu, họ xác nhận những điều mà ông Eric Swalwell từ chối 5-7 năm nay là không có quan hệ tình dục gì với cô Christine Fang Fang, điệp viên của Trung Quốc. Bây giờ đó là chuyện nó có thật, có bằng chứng đàng hoàng. Tình thực ra Đảng Dân Chủ còn vất vả nhiều, không những là cái việc mà họ đang làm là tạp thép qua bên trái theo hệ phái xã hội chủ nghĩa cộng sản DSA, tức là Democratic Socialists of America, mà họ còn có những cái tranh chấp là làm sao đi càng hết qua bên trái càng tốt. Và lãnh đạo của Đảng Dân Chủ đang đối diện với một cái câu hỏi mà họ không có câu trả lời. Thực sự ra đó thì xã hội hay là cấp tiến hay là cộng sản chủ nghĩa đó, đối với Đảng Dân Chủ nó chỉ là cái phương tiện, mà phương tiện đó là họ chống ông Trump cho tới chết, chống phá công quyền ông Trump cho tới giờ khi nào họ còn có khả năng để chống phá. Trong khi họ không có quyền, không có tiền, thì để những cuộc chống phá này đó, nó đâm ra chơi chén và vô duyên. Vì lý do đó, cái cuộc điều tra của cơ quan đặc trách FBI đối với ông Eric Swalwell nó làm cho Đảng Dân Chủ thêm khổ tâm rất nhiều. Cảm ơn quý anh chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Chúng ta chỉ còn 72 ngày nữa thôi và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo nhận xét của anh Trọng Nghĩa, việc mà bầu cho một cái ghế thống đốc của California thì sự hiện diện của ông Steve Hilton ngày hôm qua ở trên Bắc Cali của chúng ta và nhất là ở cái khu Little Sài Gòn thì theo anh nhận xét thì sự có mặt của ông giống như là hình thức là đi vận động. Thì cái kết quả của cái ngày 3 tháng 11 có làm cho chúng ta hy vọng là Đảng Cộng Hòa sẽ có được cái ghế thống đốc hay không? Xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đối với cái nhìn của tôi ngay bây giờ, với cái sự ủng hộ và mạnh mẽ về vấn đề tài chính. Vấn đề tài chính đây đó là không phải ông Hilton là có khả năng, nhưng mà thật sự đó là nhiều người đã ủng hộ cũng như là những người của Đảng Cộng Hòa cũng bằng cách này cách khác để mà gọi là hỗ trợ. Đó là một cái điều kiện gọi là thực tế hiển nhiên hiện nay, cho nên cái việc mà gây quỹ cũng như là có cái số tiền để mà lo những chuyện mà gọi là tranh cử là một cái điều quan trọng, và Steve Hilton cũng đạt được một kết quả khá cao trong cái giai đoạn này. Chuyện thứ hai là cái vấn đề ý thức cũng như là những cái nỗ lực mà của những đảng viên của Đảng Cộng Hòa đã bằng cách này cách khác cũng đã kêu gọi mọi người có một cái có một sự quyết định một cách chặt chẽ hơn và nó rút ráo hơn, và vận động bằng cách này cách khác bằng hỗ trợ cũng như là thông tin để đạt được một kết quả gọi là cái tín nhiệm cao, và cái mức độ mà gọi là sự ủng hộ đó nó có cái kết quả cao trong những người thuộc về thành viên của Đảng Cộng Hòa, mà không phải chỉ là cái ban trung ương không, mà còn có những cái cuộc vận động, mà vận động như chúng tôi thấy đó, cái tài chính là một trong những cái yếu tố quan trọng hàng đầu. Đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ thêm nếu trường hợp một cái vị ứng cử mà gọi là không có cái gây quỹ hoặc là thiếu cái sự ủng hộ về tài chính của nhiều người, của những cái người mà gọi là ủng hộ đó, thì chúng ta thấy rằng cái mà việc mà chạy đua nó trở nên vô cùng vất vả và nó không được kết quả. Còn như nếu trường hợp mà cái tiền tài chính được hỗ trợ một cách mạnh mẽ và để sử dụng về những cái phương tiện dùng tài chính này để mà thông báo hoặc là để vận động, đó là cái câu hỏi mà chúng tôi nhờ tôi đặt cái vấn đề cho ra. Nếu trường hợp một cái vị mà gọi là đi ra tranh cử mà cái số tiền mà để vận động thì không có nhiều, không có được sự ủng hộ, người ta ủng hộ người ta quyên tặng tiền. Còn như nếu trường hợp mà ta ủng hộ mà không có phương tiện, không có tiền mà để cho làm sao mà chi trả cho những cái vấn đề quảng cáo, đó là vấn đề mà tôi nói là, cho nên việc làm rõ ràng với ông Steve Hilton cũng là một trong những cái lý do mà chúng tôi thấy kết quả được cao, mà sẽ được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía của những người đồng đảng, của những người ban chấp hành mà trước đây thì có thể là ít, nhưng mà ngay bây giờ thì cái tiến trình đó càng ngày nó càng có cái quy mô hơn và cái kết quả cao hơn. Do đó thì cái chuyện mà chạy đua tạo cái ghế thống đốc của tiểu bang California này thì có khá nhiều hy vọng. Tôi nói chỉ khá nhiều thôi chứ không phải là nó là hy vọng, tại vì từ đây đến đó cũng vẫn còn trên 70 mấy ngày nữa cho cái cuộc bầu cử, và những cái tiến trình này còn cho người ta thấy được rằng cái điều kiện quan trọng, nếu mà không có tiền thì khó mà có thể làm chính trị trong cái khoảng thời gian này, trong cái điều kiện mà vấn đề chi phí cũng như là vấn đề mà vận động nó đòi hỏi cần phải có tài chính. Mà tài chính đây đó là sự ủng hộ, nó không phải chỉ có những cái tài phiệt ủng hộ số tiền lớn thôi, mà chính những cái số tiền đóng góp nhỏ từ những cái người gọi là trong để ủng hộ, nó cũng nói lên cái lá phiếu luôn để cho cái kết quả mà chúng ta dựa theo cái điều tượng đó để mà có thể phân tích được rằng cái tương lai nó như thế nào. Cái điểm nữa mà chúng ta để ý đó là cái sách lược cũng như là cái cách thức để làm sao mà gọi là để được cái sự ủng hộ của những cử tri, đó là cái vấn đề mà gần như cái sự vận động mạnh mẽ. Cái điểm kế tiếp nữa đó là những người ủng hộ đó là có bằng lòng để mà kêu gọi cũng như là sốt sắng để tham dự những cái cuộc gọi là trình bày, có những cái cuộc mà vận động hay là để hỗ trợ thêm tài chính, đó là cái vấn đề. Nhưng mà số chưa cho bây giờ tính cho tới giai đoạn này, đối với cái nhìn của tôi qua đọc những cái bản tin là tôi thấy rằng cái ông Steve Houghton này có nhiều cái xác suất cao để mà có thể cuộc chạy đua và giành chiến thắng trong cái ngày 3 tháng 11 của Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chắc chắn thì phiếu bầu của Mỹ Tâm sẽ có tên của ông Steve Houghton. Vâng, cũng theo cái không khí của cái bầu giữa nhiệm kỳ sắp tới đây, thì cũng có một số người thành viên của đảng Cộng Hòa thì họ lo ngại về nguy cơ làm mất tiểu bang Texas, tiểu bang mà Tổng thống Donald Trump cũng đã từng thắng với những cái cách biệt là gần 14%. Tuy nhiên, thống đốc của tiểu bang Texas là ông Abbott, thì ông lại không nằm trong cái số mà lo ngại như vậy. Thì theo nhận định của anh Hoàng Thế Dân, thì ông theo cái sự mà gạt bỏ cái nỗi lo của Cộng Hòa có thể mất Texas, thì theo nhận định của anh, thì nó có đúng như vậy hay không anh?
0: Texas đã bị đe dọa ít ra 3 lần trong vừa 10 năm qua là nó sẽ bị nhuộm xanh theo đảng Dân Chủ, nhưng cả 3 lần đâu có xảy ra đâu. Lần này với cái yêu cầu là một vài vùng ở tiểu bang Texas đó, đang có khuynh hướng tạt hết qua bên trái, đưa ra những ứng cử viên mới của đảng Dân Chủ có khuynh hướng đi theo DSA. DSA tức là Democratic Socialist of America, nó còn tệ hại hơn những cánh cấp tiến mà đảng Dân Chủ đang có. Tức là họ tạt hết qua bên trái. Bên trái cái gì cũng phi hết và chống công quyền, chống ông Trump cho đi chết. Ông thống đốc của tiểu bang Texas Abbott, ông nói rằng đừng có lo về chuyện này. Ông ấy sẽ bảo đảm rằng Texas vẫn màu đỏ. Và những cái phong trào mà DSA xảy ra ở tiểu bang Texas, nó không có cái chiều sâu, nó không có cái khuynh hướng quảng đại quần chúng. Cho nên Texas sẽ vẫn là Texas sau 3 lần bị đe dọa trong vòng 10 năm nay là nó sẽ được nhuộm màu xanh. Tuy nhiên người ta cũng phải công nhận rằng Texas trong thời gian vừa qua đã có lắm trao đảo quá. Trao đảo nội bộ của đảng Cộng Hòa cấp thượng nghị sĩ, chẳng hạn như ông Jim Cornyn, người mà đã không được Tổng thống Trump ưa chuộng. Thế thì ông Paxton liệu có giữ được cái ghế đó cho đảng Cộng Hòa không? Thành ra sự trao đảo trong lòng hàng ngũ MAGA ở Texas đã khiến cho ông thống đốc Texas lên tiếng rằng đừng có lo. Nhưng lo đó là một trong những cái trọng trách của những người đeo đuổi chính trị. Không lo không được. Và chính ông Trump cũng đã từng tuyên bố 3 lần trong vòng 4 tháng vừa qua là chúng ta sẽ phải thắng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chúng ta sẽ phải thắng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11. Và đó là trách nhiệm của ông đương kim chủ tịch Nghị hội Cộng Hòa, làm sao đem lại chiến thắng giống hệt như hai vị đồng chủ tịch Nghị hội Cộng Hòa trước đây đã đem lại chiến thắng vinh quang vào năm 2024 cho Tổng thống Trump. Đó không phải là việc dễ. Nó khó đến nỗi mà đảng Cộng Hòa không có cung cấp tin tức họ làm thế nào để lập lại chiến thắng năm 2024 trong vòng 73 ngày nữa. Cảm ơn chị Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Thưa quý thính giả, vừa rồi là những bản tin cập nhật của anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa. Còn lại những phút trong ngày của câu chuyện thời sự trong ngày của hai anh, Mỹ Tâm xin mời hai anh kết lại ý kiến của mình trong tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày của ngày hôm nay. Xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Và trước khi mà gọi là kết thúc về những diễn tiến về vấn đề chính trị của Hoa Kỳ, chúng tôi cũng chia sẻ một cái niềm vui ở tại địa phương San Diego vào chiều ngày hôm qua, trong một cuộc gặp thân mật để mà nhiều hội đoàn cũng như là tổ chức chính trị, đặc biệt đó là những người quan tâm cho đến cái vấn đề đất nước của Việt Nam của chúng ta trong một cái buổi gọi là tưởng niệm những anh hùng đồng tiến và những cái người đã hy sinh cho đất nước, trong đó có Khối Độc Hoàng Cơ Minh. Và chúng tôi cũng đã được gặp gỡ những người đại diện trong cộng đồng cũng như là những người quan tâm, đặc biệt đó là âm thầm bằng cách này cách khác để chia sẻ về cái quan niệm của mình, chứ không phải để mà trao đổi lại với nhau. Đây là một cái điều rất là tốt. Điều kiện thứ hai là chúng tôi cũng nghĩ rằng cái trách nhiệm của nhiều người quan tâm trong vấn đề thời sự về cái vấn đề của nước Mỹ, về vấn đề ghi danh đi bầu, cũng như là những cái vấn đề để chúng ta hiểu rằng làm cái nhiệm vụ của một cái người đi bầu là nó rất là quan tâm chung cho mọi người. Cái điểm nữa là cái vấn đề an toàn và làm sao cho cái đời sống của người dân lên cao là một trong những cái lý do mà chúng tôi cũng đã chia sẻ với từng quý thính giả qua những cái tin tức cập nhật mà nó có liên quan đến đời sống của chúng ta từ ở phương xa cho đến phương gần gần ở nước Mỹ, về cuộc chiến tranh ở tại Iran, về cuộc mà gọi là eo biên Hormuz, cũng như là cái sự an toàn của người lính Mỹ ở khắp nơi, đặc biệt đó là cái cuộc chiến ở tại Iran vẫn còn bị gặp vô số những cái bế tắc. Đó là những cái diễn tiến mà chúng ta khi nhìn trở lại đất nước Việt Nam của chúng ta, cũng như là vùng Á Châu Thái Bình Dương, về những cái cuộc thực tập rồi đối với cái Nam Hàn, với Hoa Kỳ, cũng như là những cái tiến trình mà chúng ta cần được theo dõi. Và cảm ơn quý thính giả đã rất là quan tâm, đã gửi những cái ý kiến, và cô Mỹ Tâm cũng nêu ra những cái vấn đề, và chúng tôi cũng xin chia sẻ với những cái tấm lòng thiết tha, và cũng đồng ý với những thính giả bằng cách này cách khác để liên lạc với chúng tôi để nêu ra những câu hỏi hoặc là được góp ý. Rất là cảm ơn trong cái vấn đề này. Xin trả lời với cô Mỹ Tâm và kính chúc cho mọi người được bình yên.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin mời anh Hoàng Thế Dân kết lại ý kiến của anh trong tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày.
3: Ngày mai thứ ba, 25 tháng 8 tại tiểu bang Carolina sẽ có một cuộc bầu cử Trung Quốc. Nó được gọi là bầu cử runoff cho cái ghế thượng nghị sĩ mà bà thượng nghị sĩ Darlene Graham đang nắm giữ cho cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Bà và ông dân biểu Ralph Norman của cùng một tiểu bang sẽ đụng nhau vào ngày mai. Xem ra là nó vô cùng gay cấn. Bà được Tổng thống Trump yểm trợ, bà được ông Tim Scott của thượng nghị sĩ da đen của tiểu bang này yểm trợ. Nhưng sức mạnh của ông dân biểu Ralph Norman đã nhận được từ một nhân vật đứng hàng ba trong cuộc tranh đua hai tuần trước đó, nó trở nên khá quan trọng. Cái chuyện mà Tổng thống Trump không có muốn gặp vất vả thêm đó, là bà Darlene Graham chỉ làm thượng nghị sĩ của tiểu bang thay thế cho người anh của mình một cái ngắn ngủi như vậy trước khi quốc hội khóa 120 được khai mở vào thứ ba mùng 3 tháng giêng năm 2027. Chúng ta sẽ theo dõi cuộc bầu cử vô cùng quan trọng này vào ngày mai và sẽ đúc kết nó vào sáng thứ tư. Đây là một cái ghế thượng nghị sĩ vô cùng quan trọng, mặc dù bà Darlene Graham đã bà không có kinh nghiệm trên chính trường, nhưng bà đã từng làm phụ tá cho người anh của mình rất nhiều lĩnh vực. Bà chỉ cần thực tập và trong cuộc tranh luận thứ ba vừa rồi đó, bà có vẻ yếu thế hơn dân biểu Ralph Norman về vấn đề ngoại giao. Khi hỏi về vấn đề Đài Loan, bà đã thú nhận rằng bà không biết, nhưng mà bà nói rằng bà yểm trợ cho Đài Loan. Và cái câu nói đó, đó khó mà ăn khách lắm trong cái ghế thượng nghị sĩ liên bang. Vâng, cảm ơn quý anh chị.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những bản tin. Dạ vâng, xin cảm ơn những bản tin cập nhật trong ngày và những lời bình luận của hai anh rất hay và nhạy bén, từ thành phố Santa Clara, từ anh Hoàng Thế Dân, và anh Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego. Và cũng xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả đã dành cho tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày vào ngày mai, cũng trên làn sóng Tiếng Nước Tôi. Xin mến chào tạm biệt hai anh. Xin chào tạm biệt anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa.
4: muốn đánh, đánh thật sự đánh là ông.

0: đánh, đánh vào Modi. Này, đánh vào.
1: Bỏ Modi qua bên, anh đã không nói Modi. Modi nghỉ đi, sao Modi nghỉ nữa đi. Rồi bây giờ, hôm nay chúng ta chỉ nói tập
0: tập. Tôi thấy là ông Tập Cận Bình bây giờ phải dùng chữ như thế này, tôi không dám nói là ông Tập Cận Bình trên. Nhưng mà rõ ràng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Tiệm vàng Hồng Đức xin kính chào tất cả quý vị. Tiệm vàng Hồng Đức có chương trình mua 1 carat trở lên và bỏ sòn sẽ được tặng một chỉ vàng 24 carat. Quý khách mua hàng có giá trị từ 1.000 đô trở lên sẽ có quà từ tiệm. Tiệm vàng Hồng Đức là đại lý chính thức về vàng lá nữ thần tự do và vàng 4 số 9, cũng như hộp sòn GIA rẻ nhất vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận làm đồ nữ trang custom made theo ý của khách hàng. Không chỉ thế, tiệm vàng chúng tôi đang có khuyến mãi giảm giá lên đến 75% và có chương trình bán trả góp 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiệm vàng Hồng Đức chúng tôi có 3 chi nhánh tại thành phố Atlanta, có 2 chi nhánh nằm trên đường Buford Highway, 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Hòa Bình kế Phở Bắc và 1 chi nhánh nằm trong khu chợ Eisen Square kế tiệm bánh Sweetheart. Chi nhánh 2 của tiệm vàng Hồng Đức tọa lạc tại địa chỉ 4897 Buford Highway Northeast, căn 102, thành phố Chamblee, Georgia 30341. Điện thoại liên lạc là 770-454-8980, 770-454-8980. Chi nhánh 3 nằm tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Tiệm vàng Hồng Đức của chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã và đang ủng hộ chúng tôi suốt 25 năm vừa qua.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ê, anh hai mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số có phước mới lấy được em đó cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.
4: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời. Mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
6: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
6: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Atlanta có gì lạ không anh?
7: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
5: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
7: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
5: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
7: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
5: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
7: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
0: Iran lên án các tuyên bố của Mỹ về một chiến dịch gây áp lực kinh tế quy mô lớn, đồng thời Tehran cho rằng điều đó không chứng minh được các phát biểu của Washington về việc đã phá hủy năng lực quân sự và hạt nhân của Tehran. Phan Minh cho biết tiếp.
8: Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Karibaladi viết, nếu Mỹ thực sự đã xóa sổ gần như toàn bộ các cơ sở quân sự và chương trình hạt nhân của Iran, thì việc phải huy động một cuộc tấn công tài chính quy mô lớn nhất trong lịch sử, cũng như là toàn bộ các thể chế và quyền lực của Hoa Kỳ cho chiến dịch, cho thấy là Washington chưa đạt mục tiêu như công bố. Ông hỏi rằng, liệu đây có phải là một thắng lợi hay là sự thừa nhận thất bại của Mỹ? Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố, Washington đang triển khai cuộc tấn công tài chính lớn nhất từng được tổ chức nhắm vào một đối thủ, gọi đây là một D-Day kinh tế. Chi tiết về các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran dự kiến sẽ được công bố trong ngày hôm nay 24 tháng 8. Hôm qua, Iran cảnh báo các nước không nên tham gia chiến dịch cô lập kinh tế do Mỹ dẫn đầu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đe dọa những nước tham gia sẽ phải đối mặt với các hậu quả nhất định. Cảnh báo được đưa ra vào lúc Mỹ kêu gọi các đồng minh và nhiều nước khác, bao gồm cả Trung Quốc, tham gia gây áp lực nhắm vào Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định quan hệ giữa Tehran và Bắc Kinh ngày càng sâu sắc và toàn diện. Iran nhấn mạnh, chính sách gây sức ép tối đa của Mỹ đã thất bại trong quá khứ và sẽ không buộc nước này thay đổi đường lối. AFP cho biết, vào lúc thế giới hồi hộp chờ đợi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, thị trường dầu hỏa và chứng khoán châu Á đã có những dao động, lần lượt giảm giá ở mức 2% và 3%.
9: Hôm qua, Tổng thống Masoud Pezeshkian cũng thừa nhận Iran đang đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh Hoa Kỳ tìm cách gia tăng sức ép kinh tế thông qua một đợt trừng phạt mới. Thùy Dương lược thuật.
10: Diễn văn của Tổng thống Iran được phát sóng trên truyền hình nhà nước đã được đưa ra trong bối cảnh Hoa Kỳ hôm thứ Năm 20 tháng 8 đe dọa làm sụp đổ chế độ Tehran bằng chiến dịch trừng phạt mới. Phản ứng trước kế hoạch của Mỹ, Tổng thống Iran được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, nhấn mạnh về một cuộc chiến toàn diện trên các mặt kinh tế, quân sự và an ninh. Ông nói, chúng ta đang nỗ lực hết sức để vượt qua lạm phát, những khó khăn trong cuộc sống, tình trạng thất nghiệp và bảo đảm tương lai cho người dân để họ có thể sống với phẩm giá và niềm tự hào, từ ngữ trong nguyên văn. Trong những năm gần đây, chính quyền Iran đã phải đối mặt với nhiều đợt biểu tình, thường bắt nguồn từ tình hình kinh tế xuống cấp, lạm phát và sức mua sụt giảm. Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran vào hôm qua thông báo phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên mới có trữ lượng hơn 300 tỷ mét khối ở miền Nam và khẳng định khoảng 160 tỷ mét khối có thể sẽ được khai thác từ mỏ này. Liên quan đến việc chính quyền Tehran đe dọa bất kỳ nước nào tham gia thực thi các biện pháp hạn chế kinh tế chống Iran đều bị Tehran coi là kẻ thù, thì chế độ Iran đang mong muốn nhắm vào quốc gia nào? Trên đài RFI, chuyên gia về Trung Đông Sébastien Boussois, giám đốc Viện Địa Chính trị Châu Âu, phân tích.
11: On a tenté la guerre militaire qui n'a pas été très efficace. On bascule dans une guerre économique.
8: Đã từng có một cuộc chiến quân sự nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể. Giờ đây, người ta chuyển sang một cuộc chiến kinh tế, trong đó Iran từ tháng 2 đã tìm cách tấn công các cơ sở của Mỹ đặt tại những quốc gia Ả Rập như Qatar, Kuwait, cũng như những nước là đối tác cực kỳ thân cận của Israel, chẳng hạn như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hồi tháng 2 hoặc tháng 3, Iran đã tấn công nhà máy lọc dầu đầu tiên của Qatar tại Ras Laffan. Tình hình trở nên phức tạp bởi vì sẽ phải mất nhiều tháng để lắp đặt lại và tái thiết toàn bộ các cơ sở này. Nói cách khác, hai bên đang tìm cách đánh vào túi tiền của đối phương, cũng như tấn công các cơ sở vốn mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho đối phương, dù đó là các cảng, tàu chở khí hóa lỏng của Qatar hay trực tiếp là những cơ sở hạ tầng này.
11: Les méthaniers qataris par exemple ou que ça soit directement les installations.
9: Còn tại Pháp, hôm nay Tổng thống Emmanuel Macron tiếp Hoàng Thái tử Ả Rập Xê Út ông Mohamed Ben Salman nhận chuyến thăm hai ngày của ông đến Paris. Khủng hoảng địa chính trị, củng cố quan hệ chiến lược và các mối liên hệ kinh tế được cho là những chủ đề thảo luận trọng tâm giữa hai bên.
8: Theo AFP, lãnh đạo hai nước đồng chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Đối tác Chiến lược Pháp Ả Rập Xê Út, được thành lập nhân chuyến công du của Tổng thống Pháp Macron đến Riyadh vào cuối năm 2024. Tình hình ở Gaza và giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, hồ sơ Liban, Syria, cũng như việc tái lập thế cân bằng ở Trung Đông là những chủ đề nghị sự chính. Đây là những hồ sơ mà Paris và Riyadh có cùng quan điểm và hoạt động tích cực trên trường quốc tế. Trong lĩnh vực kinh tế, một diễn đàn tập hợp giới doanh nhân Pháp và các quan chức Ả Rập Xê Út được tổ chức ngày hôm nay liên quan đến nhiều lĩnh vực, năng lượng, du lịch, văn hóa, trí tuệ nhân tạo, trò chơi điện tử, lượng tử, giao thông hay y tế. Đối với Pháp, thách thức đặt ra là làm thế nào đưa các doanh nghiệp Pháp tham gia các dự án khổng lồ tầm nhìn 2030 do Hoàng Thái tử MBS khởi xướng năm 2016 nhằm đa dạng hóa nền kinh tế đất nước và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu hỏa. Pháp cũng bày tỏ mong muốn được tham gia vào việc chuẩn bị triển lãm toàn cầu Riyadh 2030. Đồng thời, Pháp cũng muốn thu hút vốn đầu tư từ Ả Rập Xê Út. Trong cuộc họp hôm nay, đôi bên cũng thảo luận về việc đa dạng hóa các tuyến đường cung cấp năng lượng vào lúc eo biển Hormuz, tuyến hàng hải trung chuyển chiến lược cho dầu khí vẫn bị Iran khóa chặt.
9: Vài ngày sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm 21 tháng 8 kết thúc các cuộc tập trận thường niên sớm hơn 6 ngày so với kế hoạch ban đầu, hôm nay Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết phía Mỹ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây. Washington giải thích khả năng triển khai lực lượng của Mỹ bị hạn chế do cuộc chiến tại Iran.
10: Một phát ngôn viên của thủy quân lục chiến Hàn Quốc được hãng tin Anh Reuters trích dẫn thông báo trong một cuộc họp báo hôm nay rằng thủy quân lục chiến Mỹ hồi tháng 6 đã chính thức thông báo với phía Hàn Quốc về tình trạng hạn chế lực lượng tham gia của tập trận cấp sư đoàn mang tên Sangkyong. Hai nước đồng minh Mỹ-Hàn vẫn đang tham vấn chặt chẽ về việc nối lại cuộc tập trận, nhưng phía Hàn Quốc không cho biết những biện pháp nào có thể được áp dụng nhằm tránh việc hủy tập trận trong tương lai hoặc bù đắp cho thời gian huấn luyện đã mất. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chưa bình luận về vụ việc. Việc hủy cuộc tập trận đổ bộ Sangkyong được thông báo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cách này một tuần bất ngờ ra lệnh rút ngắn cuộc tập trận chung thường niên lá chắn tự do, viện dẫn chi phí của cuộc tập trận và việc Seoul từ chối tham gia cuộc chiến tại Iran. Cuộc tập trận lá chắn tự do đã kết thúc sớm 6 ngày so với kế hoạch ban đầu, nhưng vẫn bị Bình Nhưỡng lên án. Bắc Triều Tiên cho rằng hành động này chưa đủ để thuyết phục họ quay lại bàn đàm phán. Trước đó một hôm, Bình Nhưỡng đã phóng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Bình Nhưỡng từ lâu nay vẫn chỉ trích các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, coi đây là những cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Bắc Triều Tiên.
9: Về quan hệ Trung-Nhật, một phái đoàn nghị sĩ liên đảng của Nhật Bản ngày hôm nay bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong 4 ngày. Đây là nỗ lực của Tokyo nhằm nối lại đối thoại với Bắc Kinh sau 10 tháng căng thẳng nghiêm trọng giữa hai nước, đồng thời có thể mở ra một giai đoạn trao đổi mới. Cựu Ngoại trưởng Nhật Bản ông Takeshi Iwaya cũng dự kiến tới Bắc Kinh trong tháng 9 tới đây, và đến cuối năm một phái đoàn doanh nhân của Nhật cũng sẽ sang Trung Quốc, thông tín viên Claire Brohus tại Bắc Kinh tường thuật.
10: Đây trên hết là một chuyến thăm mang tính biểu tượng. Các nghị sĩ Nhật Bản thuộc cả phe cầm quyền và phe đối lập có mặt tại Bắc Kinh cho đến thứ Năm 27 tháng 8, với hy vọng được gặp các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên kiểu này kể từ khi quan hệ giữa hai nước láng giềng đột ngột xấu đi hồi tháng 11 năm ngoái. Khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi đề ngò khả năng Tokyo can thiệp nếu Trung Quốc tấn công hoặc phong tỏa Đài Loan. Đây là một lần danh đỏ đối với Bắc Kinh. Kể từ đó, Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép với nhiều biện pháp hạn chế thương mại, đặc biệt liên quan đến đất hiếm, cùng với lời kêu gọi người dân Trung Quốc tránh đi du lịch Nhật Bản. Về phần mình, Tokyo đẩy nhanh quá trình tái vũ trang và thắt chặt các liên minh quân sự trong khu vực. Tuy nhiên, phái đoàn nghị sĩ này không được chính phủ Nhật Bản trao bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào. Vì vậy, theo các chuyên gia Trung Quốc, mục tiêu của chuyến đi không hẳn là khởi động một tiến trình cải thiện quan hệ, mà trước hết là ngăn không để đối thoại giữa hai nước hoàn toàn tan vỡ. Kênh liên lạc này của nghị viện có thể giúp khôi phục một mức độ đối thoại chính trị tối thiểu. Thế nhưng, các bất đồng về Đài Loan và an ninh khu vực vẫn còn đó. Do đó, về ngắn hạn, chuyến thăm này có lẽ chủ yếu nhằm kiềm chế căng thẳng hơn là thực sự đưa Bắc Kinh và Tokyo xích lại gần nhau.
12: Claire Brodeurs de Pékin, RFI.
9: Sau đây là các phần tin khác.
10: Quốc hội Việt Nam vào hôm nay phê duyệt bổ sung hơn 86.000 tỷ đồng, tương đương 3 tỷ đô la cho tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Tuyến đường sắt sẽ chạy từ tỉnh Lào Cai, giáp biên giới Trung Quốc, qua Hà Nội đến Hải Phòng. Tổng chiều dài của tuyến là 426 km so với 391 km theo kế hoạch trước đây. Tuyến đường sắt sẽ cho phép tàu chạy với tốc độ tối đa 120 km một giờ, đồng thời đi qua các tỉnh thành khác như Phú Thọ, Bắc Ninh và Hưng Yên, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2030.
9: Ngoại trưởng Ấn Độ đã đến Moscow từ hôm qua, bắt đầu chuyến công du nước Nga trong 2 ngày. Ông đồng chủ trì một ủy ban hỗn hợp về thương mại song phương, hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Hồ sơ dầu hỏa là trọng tâm của chuyến đi lần này của Ngoại trưởng Ấn Độ.

0: Hàn Quốc từ Ấn Độ đến Đài Loan, Washington vô hình chung đang nhổ bớt đi những cái gai vướng mắt Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Những động thái này buộc các đồng minh truyền thống của Mỹ phải thẩm định lại mức độ đáng tin cậy và vững chắc trong quan hệ với siêu cường quân sự số 1 trên thế giới. Để giải thích cho quyết định rút ngắn thời gian cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, ông Trump tuần qua đã tuyên bố là Bắc Triều Tiên chỉ có 57 đầu đạn hạt nhân, chứ không phải là 80 hay 120 đơn vị như những tiết lộ trước đây từ các nguồn tin quân sự ở Seoul. Gần như cùng lúc thì nguyên thủ Mỹ cũng đã đơn phương thông báo là ông sẽ sớm gặp lại lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Theo các nhà quan sát thì những quyết định vừa nêu của chính quyền Trump cho thấy hai điều. Một là về phương diện quân sự thì Mỹ đang lúng túng vì chiến tranh Iran và phải bố trí lại các phương tiện sẵn có, ưu tiên cho khu vực Trung Đông, và điều này vô hình chung lại có lợi cho Trung Quốc cũng như là Bắc Triều Tiên. Điểm thứ hai, và có lẽ đây mới là điều quan trọng hơn cả, đó là ông Trump đang cực kỳ bức xúc vì những thất bại liên tiếp trong chính sách đối ngoại. Nhà Trắng cần nhanh chóng đạt được một thành tích cụ thể nào đó. Gặp lại lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể là một thành tích, một thắng lợi mà ông Trump đang mong muốn để đánh lạc hướng công luận về tình hình ở Trung Đông, về cuộc chiến không được lòng dân với Iran đã kéo dài gần 6 tháng nay, về thất bại trong đàm phán với nguyên thủ Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột ở Ukraine, về con ngựa bất kham ở Trung Đông là Israel. Có điều, các đồng minh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương thì thực sự lo ngại trước cái thái độ nóng vội đó của ông Trump. Hàn Quốc và Nhật Bản rúng động trước lập trường thân thiện của Mỹ với Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Seong Hyun Lee thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á Đại học Harvard trong một bài tham luận được Viện Nghiên cứu của Úc Lowy trích dẫn cho rằng phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có lẽ không còn là ưu tiên của Mỹ. Washington thậm chí có thể là đã chấp nhận một thực tế, đó là đóng băng kho vũ khí của Bắc Triều Tiên ở mức độ hiện nay, tức là những đàm phán sắp tới sẽ khởi động từ cái điểm mà Mỹ chấp nhận Bình Nhưỡng có 57 đầu đạn hạt nhân. Một số nhà quan sát tại Tokyo thì nêu lên khả năng là Washington dùng lá bài an ninh để bắt bí đồng minh vào lúc mà Nhật Bản và Hoa Kỳ đàm phán về mậu dịch, đàm phán về việc chia sẻ gánh nặng tài chính cho các chi phí quân sự của Mỹ ở Okinawa. Lầu Năm Góc cũng có thể sẽ đột ngột giảm quy mô hay là rút ngắn các chương trình tập trận chung Mỹ-Nhật được dự trù vào tháng 10 năm nay. Nhìn từ Đài Bắc thì việc tàu sân bay Mỹ George Washington bị điều sang Trung Đông là một tín hiệu không hay. Greg Polin, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, nói đến một nghịch lý, đó là Nhà Trắng luôn khẳng định Thái Bình Dương là khu vực quan trọng nhất sau Tây Bán Cầu, nhưng lại đang làm điều ngược lại hoàn toàn, khiến các đồng minh trong vùng Thái Bình Dương rơi vào cái thế bất an, trong lúc mà Trung Quốc thì hài lòng bởi vì đến nay Bắc Kinh luôn xem sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực là một sự kềm hãm đà trỗi dậy của Trung Quốc và là một trở ngại trong cái tham vọng của Bắc Kinh để chiếm Đài Loan. Còn tại New Delhi thì Thủ tướng Narendra Modi có lẽ cũng đang cân nhắc về cái mối quan hệ với Mỹ trước những áp lực càng lúc càng lớn từ phía Hoa Kỳ, đòi trừng phạt Ấn Độ vì New Delhi nhập khẩu dầu hỏa của Nga. Bên cạnh đó thì Washington lại liên tục tỏ dấu hiệu hòa hoãn với Pakistan, đối thủ trực tiếp của Ấn Độ ở Nam Á. Cố Ngoại trưởng Henry Kissinger đã từng nói, xét về mức độ nguy hiểm thì không biết nên là đồng minh hay là kẻ thù của nước Mỹ. Nhìn vào cái chính sách đối ngoại của ông Trump hiện nay thì câu hỏi đặt ra cũng có thể là nên chăng trở thành kẻ thù của nước Mỹ mới là thượng sách.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Hôm nay, Thanh Phương nói về trung tâm CIRAD của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí được thực hiện với sự tham gia của kỹ sư nông học Guillaume Dutotre, nhà nghiên cứu tại trung tâm CIRAD. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về Song Yong Click, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Phan Minh nói về 35 năm độc lập Ukraine và góc nhìn của đại sứ Pháp đầu tiên.
2: Thưa Thưa quý vị, hôm nay 24 tháng 8 năm 2026, nhân kỷ

0: Niệm 35 năm ngày Ukraine tuyên bố độc lập, đài RFI có cuộc phỏng vấn đại sứ Pháp đầu tiên tại Ukraine, ông Hugues Bernier. Có mặt tại Kiev từ năm 1990, ông chia sẻ về những hồi ức, những ngày đầu của nền độc lập Ukraine, đồng thời nhìn lại các vấn đề về biên giới, vũ khí hạt nhân và những bảo đảm an ninh mà theo ông là phương Tây đã chưa xử lý một cách thỏa đáng ngay từ năm 1991. Khi ông đến Kiev vào năm 1990, Ukraine vẫn còn là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô. Trong cuốn sách của mình, ông kể rằng quyết định mở lãnh sự quán Pháp tại Kiev được đưa ra khá nhanh chóng, trở thành cơ quan đại diện nước ngoài thứ hai tại Ukraine sau lãnh sự quán Đức. Ông có thể kể đôi chút về những ngày đầu của lãnh sự quán và cả về Kiev mà ông đã chứng kiến vào thời điểm đó hay không?
1: Vâng, đó là một sự kiện rất quan trọng, nhất là nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Ukraine tuyên bố độc lập. Đúng là tôi được bổ nhiệm làm tổng lãnh sự tại Ukraine một cách vội vàng vào cuối năm 1989 và đến Kiev vào năm 1990. Khi đó, Ukraine vẫn thuộc Liên Xô, một Liên Xô chưa thực sự thay đổi nhiều dưới thời Mikhail Gorbachev, nhưng bắt đầu có dấu hiệu mở cửa. Tôi được bổ nhiệm đến Kiev vì lý do chính trị. Pháp không muốn để Đức là nước duy nhất có đại diện ngoại giao tại một quốc gia quan trọng như Ukraine. Vì vậy, tôi được cử đến Kiev, khi đó là một thành phố rất ít người nước ngoài lui tới. Thành phố khá khép kín, không có tòa nhà nào để đặt lãnh sự quán, nên tôi phải ở khách sạn.
0: Nhà nước Ukraine non trẻ đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức như tiền tệ, quân đội hay là việc phân chia tài sản đi kèm với các khoản nợ của Liên Xô. Nhưng theo ông, hai vấn đề đã sớm trở thành những điểm then chốt, đó là biên giới giữa Nga với Ukraine và vũ khí hạt nhân.
1: Đầu tiên, tôi sẽ nói về ngày 24 tháng 8, bởi đó là sự kiện mà chúng ta đang quan tâm. Ngày 24 tháng 8 năm 1991, Ukraine tuyên bố độc lập. Quốc hội Ukraine, khi ấy với đa số dân biểu cộng sản, đã ra tuyên bố độc lập cho Ukraine. Điều này xảy ra ngay sau cuộc đảo chính bất thành chống lại Mikhail Gorbachev. Và ngay hôm 26 tháng 8 năm 1991, tức chỉ hai ngày sau, nước Nga dưới sự lãnh đạo của Boris Yeltsin đã ra một tuyên bố hết sức quan trọng. Nếu Ukraine độc lập, Nga sẽ đưa ra các yêu sách lãnh thổ và yêu cầu điều chỉnh biên giới liên quan đến Donbass và Crimea. Khi Ukraine tuyên bố độc lập, người dân không hẳn đón nhận sự kiện ấy trong niềm vui sướng, mà với bầu không khí lo lắng. Tại sao? Bởi tuyên bố độc lập khi ấy thực chất bao hàm hai vấn đề. Một mặt là sự tách rời khỏi Liên Xô, mặt khác là việc xác lập nền độc lập của Ukraine. Nhưng cần nhớ rằng vào thời điểm đó, trên lãnh thổ Ukraine vẫn có khoảng 700.000 binh sĩ Xô Viết. Vì thế, câu hỏi khiến Kiev đặc biệt lo ngại là nếu Ukraine ta tiếp tục tiến tới độc lập, thì 700.000 binh sĩ Xô Viết ấy sẽ làm gì? Đây là một sự ly khai. Ông Gorbachev được cho là có trách nhiệm duy trì sự toàn vẹn của Liên bang Xô Viết, và khi ấy, không thể loại trừ khả năng ông sẽ điều quân can thiệp. Ông Gorbachev đã không làm vậy, nhưng chính ông Yeltsin mới là người ra quyết định nếu tình hình tiếp tục biến chuyển theo chiều hướng đó. Nga sẽ yêu cầu điều chỉnh đường biên giới, đó là vấn đề lãnh thổ. Thứ hai là vấn đề vũ khí hạt nhân. Trong tuyên bố về chủ quyền mà tôi vừa nêu vào năm 1990, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine rất khôn khéo, đã hiểu rằng nếu muốn thuyết phục phương Tây ủng hộ lập luận của mình, Kiev phải tuyên bố ngay từ năm 1990 rằng Ukraine muốn phi hạt nhân hóa, một cách để làm vừa lòng phương Tây. Nhưng đến thời điểm độc lập, trên lãnh thổ Ukraine Xô Viết lại có khoảng hơn 3.600 đầu đạn hạt nhân, làm con số khổng lồ. Để hình dung quy mô, vào thời điểm ấy, Pháp chỉ có khoảng 300 đầu đạn. Vì thế, cả phương Tây lẫn Moscow đều không chấp nhận những vũ khí hạt nhân này nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine. Cuối cùng, phương án được lựa chọn là chuyển giao số vũ khí này cho Nga. Và điều đáng nói là những hệ quả của quyết định đó vẫn hiện hữu cho đến bây giờ. Việc chuyển giao này đã không đi kèm với những bảo đảm an ninh dành cho một Ukraine tự nguyện phi hạt nhân hóa.
0: Vậy ông nói rằng ngay từ đầu Ukraine đã chấp nhận phi hạt nhân hóa và điều đó rất được các nước phương Tây hưởng ứng. Nhưng theo ông thì vào thời điểm đó Ukraine có khả năng giữ lại số vũ khí ấy hay không?
1: Không, tất cả các quan chức Ukraine đều ý thức được rằng đó là một yếu tố căn bản. Phương Tây sẽ không bao giờ công nhận nền độc lập của Ukraine nếu nước này không đồng ý từ bỏ số vũ khí đó. Sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 12 năm 1991, nền độc lập của Ukraine chính thức được xác nhận. Liên hiệp châu Âu, khi đó do Hà Lan giữ chức chủ tịch luân phiên, đã ra một tuyên bố rằng chỉ công nhận nền độc lập của Ukraine với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là Ukraine phải phi hạt nhân hóa, đúng như mong muốn của nước này. Điều kiện thứ hai có thể gây ngạc nhiên, Ukraine phải tôn trọng các thỏa thuận với Nga. Đó là hai điều kiện mà Liên Âu đưa ra vào năm 1991. Sau khi độc lập, Quốc hội Ukraine cũng có nhiều cuộc tranh luận về quá trình chuyển giao vũ khí kéo dài khá lâu, nhưng đó thực chất chỉ là những phát biểu mang tính nghị trường. Điều đó chưa bao giờ được xem xét một cách nghiêm túc trên thực tế. Theo quan điểm của tôi, dù thế nào đi nữa, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp và Nga sẽ không bao giờ chấp nhận khả năng đó.
0: 35 năm sau khi tuyên bố độc lập vào ngày 24 tháng 8 năm 1991, theo ông, thành tựu lớn nhất của Ukraine trong 3 thập niên, thậm chí gần 4 thập niên qua là gì? Và ngược lại, điều gì vẫn còn dang dở?
1: Ukraine đã có khoảng 20 năm để tận dụng thời cơ, tiến hành những cải cách dân chủ và kinh tế sâu rộng. Nhưng trên thực tế, nước này đã không tận dụng được những năm tháng đó. Ukraine đã không tiến hành được những cải cách dân chủ sâu sắc. Tất nhiên đã có phong trào Maidan vào năm 2004. Theo tôi, phong trào đó đã cho thấy giới trẻ và bộ phận ủng hộ dân chủ của Ukraine lần đầu tiên đứng lên chống lại sự kiểm soát của những cựu cán bộ Xô Viết cai trị Ukraine. Cá nhân tôi rất ấn tượng trước những phong trào biểu tình ở Kiev. Mỗi khi người dân yêu cầu cải cách chống tham nhũng hoặc yêu cầu phục hồi chức vụ cho Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov, có một phong trào dân chủ nhưng chưa có một quá trình dân chủ hóa sâu rộng ở Ukraine. Kể từ năm 2014 và đặc biệt là từ năm 2022, Ukraine đã làm được những điều phi thường, bất chấp những hạn chế về nhân khẩu học, nguồn lực tài chính hay giới hạn trong viện trợ của phương Tây. Ukraine vẫn có thể chống lại một trong những đội quân lớn nhất thế giới. Chúng ta đang chứng kiến một tình thế cân bằng đáng chú ý giữa một quốc gia không có vũ khí hạt nhân và một cường quốc nguyên tử.
0: Ông đã sống và làm việc nhiều năm ở Ukraine và Nga. Ông hình dung như thế nào về tương lai của hai nước sau cuộc chiến?
1: Năm 1945, Pháp và Đức từng đối đầu với nhau. Pháp bị xâm lược và trải qua một thời kỳ bị chiếm đóng vô cùng đau đớn. Không ai có thể tưởng tượng vào năm 1945, chỉ vài năm sau, hai nước lại có thể hòa giải. Vì vậy, chúng ta vẫn có thể nuôi hy vọng. Nhưng để đạt được điều đó, trước hết phương Tây phải tái vũ trang để có khả năng chống trả và cho thấy có ý chí chống trả. Thứ hai, và đây là điều cốt yếu, ngoại giao phải phát huy vai trò của mình. Các bên cần thảo luận và xây dựng một thế cân bằng an ninh mới, tuy điều đó không dễ dàng. Mỗi bên đều có những lợi ích riêng cần được bảo vệ. Điều quan trọng là phải tìm được một điểm cân bằng giữa các bên. Muốn làm được điều đó, bên cạnh việc củng cố năng lực quân sự, vẫn phải duy trì đối thoại. Chỉ khi kết hợp cả hai, các bên mới có thể hy vọng xây dựng được một thế cân bằng an ninh phù hợp nhất có thể.
2: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Kiev và các đồng minh tổ chức kỷ niệm 35 năm Ukraine độc lập. Iran lên án các đe dọa ngày D-Day kinh tế của Hoa Kỳ. Mỹ hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc vào tháng tới. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, đồng minh châu Á ngỡ ngàng vì các quyết định quân sự bất ngờ của Tổng thống Trump. Theo dòng thời sự, 35 năm độc lập Ukraine và góc nhìn của đại sứ Pháp đầu tiên. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo Pháp do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, ba cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ, Israel và Pháp sẽ tác động đến tình hình thế giới. Donald Trump thay đổi chiến lược đối với Iran, nhưng Trung Quốc và Nga cản trở. Các tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á nở rộ, hậu quả những đợt nắng nóng và cháy rừng tại Pháp. Trên đây là những đề tài được báo chí Pháp đề cập nhiều hôm nay.
1: Lê Di Cô phân tích. Washington, Tel Aviv, Paris, bầu cử quốc gia tầm vóc quốc tế từ tháng 9 đến tháng 6 năm sau, rất nhiều cuộc bỏ phiếu diễn ra trên thế giới, bắt đầu là tại nhiều bang Đông Đức cũ, nơi cực hữu đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, hoặc bầu cử tổng thống ở Brazil, nơi ông Lula đang hy vọng một nhiệm kỳ thứ tư. Nhưng ba cuộc bầu cử quan trọng nhất là ở Hoa Kỳ, Israel và Pháp.
4: Tại Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 11 sắp tới, dù là bầu cử giữa kỳ, nhưng nước Mỹ đang phân cực hơn bao giờ hết. Đảng Dân Chủ trước việc đảng Cộng Hòa ngày càng hữu khuynh đã nghiêng hẳn sang tả, và ông Bernie Sanders hầu như thành cánh trung. Liệu sự chia rẽ sâu sắc đến mức cực đoan trong xã hội có đẩy nước Mỹ, siêu cường số một thế giới, vào tình thế hoàn toàn mất khả năng điều hành hay không? Hay ngày 5 tháng 11 sẽ là cơ hội để phanh lại chuyến tàu đang lao thẳng xuống vực thẳm của nền chính trị Mỹ. Ngoài việc được coi là trưng cầu dân ý về chính quyền đương nhiệm, cuộc bầu cử này có thể dẫn đến việc quyết định tương lai dân chủ nước Mỹ hay không. Trước đây, Mỹ tự coi là thành lũy hàng đầu của nền dân chủ thế giới. Liệu ngày nay, trên thực tế, có là mối đe dọa lớn nhất cho dân chủ?
1: Bầu cử quốc hội ở Israel ngày 27 tháng 10 tất nhiên không có cùng tầm vóc. Israel không phải là Hoa Kỳ, nhưng vấn đề không chỉ là tương lai chính trị Israel, mà của cả Trung Đông và hơn nữa là cộng đồng người Do Thái trên thế giới.
4: Lizico đặt vấn đề liệu Israel có tiếp tục tự cô lập hay đang cận kề một bước chuyển mình từ bản năng sinh tồn, có một Peter Maya của Israel hay không? Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Ensenko có thể là nhân vật này. Ông muốn đưa ra ánh sáng về trách nhiệm trong vụ ngày 7 tháng 10 năm 2023, trong đó có động cơ cá nhân. Ông đã mất một người con trai và hai cháu trai trong chiến tranh Gaza. Tuy nhiên, Ensenko hãy còn mập mờ về vấn đề Palestine. Còn tại Pháp, cử tri có thể tạo ảnh hưởng mang tính quyết định đến số phận của châu Âu. Nếu ở Hoa Kỳ và Israel cần phải thắng lại những biến thái nguy hiểm, thì ngược lại ở Pháp phải tránh cuộc phiêu lưu chân túy. Trường hợp nước Pháp trái với Hungary, sự bất bình và nỗi sợ được các mạng xã hội nhân lên có lợi cho các phe cực đoan vốn chưa bao giờ cầm quyền. Liệu người Pháp có thể bỏ phiếu cho đảng cực hữu Tập hợp dân tộc vì sợ đảng cực tả nước Pháp bất khuất hay không? Ba cuộc bầu cử rất khác nhau, nhưng kết quả đều mang tính quyết định cho tương lai của nền dân chủ.
3: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Về hồ sơ Trung Đông, Le Figaro nhận xét, để ra khỏi ngõ cụt, Trump thay đổi chiến lược ở Iran. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Moscow ngăn trở Washington siết chặt thòng lọng xung quanh Tehran.
4: Thay vì tung ra một đợt oanh kích mới, Donald Trump loan báo chiến dịch hủy diệt kinh tế chưa từng thấy đối với một quốc gia để bóp nghẹt Iran về tài chính. Ông đe dọa hậu quả kinh tế khủng khiếp cho những nước duy trì quan hệ thương mại với chế độ Tehran. Mục tiêu là cô lập tối đa Iran, cắt đứt mọi nguồn thu nhập còn lại để buộc phải đàm phán mở lại eo biển Hormuz và giải trừ chương trình nguyên tử. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng đây là một đòn kép, cuộc phong tỏa trên biển hiện nay sẽ được tăng cường bởi các trừng phạt nghiêm khắc nhất lịch sử. Chiến thuật này không phải là mới mẻ, Hoa Kỳ đã cấm vận Iran trong nhiều thập niên và hồi tháng 4 đã tung ra chiến dịch nhắm vào các định chế và cá nhân làm ăn với Tehran. Chuyên gia Alivaez nhận định quyết định tấn công vào kinh tế Iran của Tổng thống Mỹ là dấu hiệu rõ ràng cho Iran ông không còn muốn tiếp tục chiến tranh. Tuy nhiên, theo chuyên gia Danny Citrinovic, nếu Mỹ gây áp lực tối đa nhưng không đề ra lối thoát ngoại giao nào thì Iran không có lý do để kiềm chế, leo thang chừng như có lợi hơn là bị phong tỏa kinh tế vô hạn định, nhất là Donald Trump sẽ dè chặt hơn trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
1: Từ đầu cuộc chiến, việc Washington phong tỏa các cảng và tàu của Iran đã làm xuất khẩu dầu sụt mức 294.000 thùng mỗi ngày so với trước đây là 1,7 triệu thùng. Tuy nhiên, trao đổi thương mại và công nghệ giữa Tehran với Bắc Kinh và Moscow vẫn tiếp tục.
4: Trung Quốc mua đến 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Các công ty trung gian, các ngân hàng, nhà máy lọc dầu độc lập và các đoàn tàu ma đã giúp tránh né cấm vận. Nếu Mỹ ra tay trừng phạt sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột với Bắc Kinh về phía Iran, sau nhiều thập niên cũng đã có được các luồng lách. Năm ngoái, Tehran và Moscow ký kết hiệp định hợp tác chiến lược. Iran cung cấp drone, nhà bán lại thiết bị quân sự, tất cả làm phức tạp thêm mục tiêu cô lập Tehran. Trong bối cảnh đó, việc mất đi một đối tác như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một đòn rất nặng. Nước láng giềng nhỏ bé đã phải bắn chặn hàng ngàn hỏa tiễn và drone từ Iran, một trong những tàu dầu của nước này bị tấn công ở eo biển Hormuz. Nhưng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đối tác chính của Iran trong khu vực, cung cấp đến 1/3 lượng hàng nhập khẩu, thu nhập từ dầu lửa, các giao dịch ngoại hối và chi trả cho Iran lâu nay vẫn thông qua những công ty bình phong và cơ sở ngoại hối ở Dubai. Nếu tất cả dừng lại thì Tehran sẽ mất một cửa ngõ đi vào nền kinh tế toàn cầu. Trên khía cạnh kinh tế, Le Monde cho biết Pháp đạt mức kỷ lục về bán vũ khí với trên 21 tỷ euro xuất khẩu năm ngoái, chủ yếu nhờ chiến đấu cơ Rafale. Sự kiện này phản ánh phong trào tái vũ trang ồ ạt trên thế giới kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine, chi quốc phòng toàn cầu lên đến trên 2.600 tỷ đô la. Pháp xoán ngôi nhà xuất khẩu vũ khí thứ nhì thế giới của Nga.
1: Liên quan đến Đông Nam Á, La Khoa cho biết khu vực này đang phải đối mặt với các tổ chức lừa đảo đang nở rộ. Theo Liên Hiệp Quốc, trên 300.000 người thuộc 66 quốc tịch đang là nạn nhân của các trung tâm lừa đảo trên mạng.
4: Các nhân viên này chẩn chủ mục tiêu bằng tình cảm, mời gọi đầu tư, chứng khoán v.v. cho đến khi nạn nhân bị lột sạch. Một số trung tâm là những khu phức hợp quy mô, gồm văn phòng, khu nhà trọ, nhà ăn, với những bức tường cao ngất được những người vũ trang canh gác, tập trung tại Campuchia, Miến Điện và Lào. Các ổ lừa đảo này đặt tại những casino, khách sạn được sửa đổi công năng như ở Sinutvin, Poibet, Mirawadi, v.v. Năm ngoái, các vụ lừa đảo làm thiệt hại trên 114 tỷ đô la ở châu Á Thái Bình Dương. Các nhân viên ban đầu được chiêu mộ tại châu Á, nay từ châu Phi, Trung Đông, châu Mỹ Latin. Nhiều người bị thu hút vì lời hứa việc làm, bị tịch thu hộ chiếu, họ phải làm việc 15 giờ một ngày, bị bạo hành, một số bị tra tấn, thậm chí bị đánh chết. Các tổ chức tội phạm này hầu hết cho người Hoa cầm đầu, hoạt động thoải mái nhờ hối lộ nhà cầm quyền. Những ông trùm như Trần Chí còn là cố vấn thủ tướng Campuchia. Dưới áp lực của Hoa Kỳ và Trung Quốc, đầu năm nay Campuchia tổ chức bố ráp quy mô, còn Miến Điện khẳng định đã phá sập mấy chục tòa nhà của bọn lừa đảo. Tuy nhiên, đa số thường được báo trước để sơ tán và bọn chúng thích ứng rất nhanh. Bên cạnh đó, trí thông minh nhân tạo còn giúp biến các kịch bản thành khả tính hơn và nhắm vào nhiều nạn nhân hơn.
1: Đặc phái viên La Khoa tìm gặp một số người đã làm việc cho các tổ chức này, tả lại cuộc sống sau địa ngục của các trung tâm lừa đảo, chẳng hạn Rizan, người Indonesia đã phải ngủ ngoài đường suốt nhiều tháng.
4: Chính quyền Campuchia khoe đã phá hủy trên 250 trung tâm lừa đảo, nhưng thay vì nhận diện các nạn nhân, hoặc nếu là tội phạm thì thu thập bằng chứng, thì chính quyền bỏ mặc vì tốn kém.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Trung tâm Sirat của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Thanh Phương phỏng vấn kỹ sư nông học Guillaume Duterte, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sirat.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
5: Hội nghị lần thứ 17 của Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa đang diễn ra từ ngày 17 đến 28 tháng 8 tại Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ. Hội nghị COP17 này quy tụ 197 quốc gia và tổ chức khu vực nhằm giải quyết vấn đề hút cạn đất đai và chống hạn hán. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ năm quốc tế về đồng cỏ và chăn nuôi du mục. Đồng cỏ là những vùng đất tự nhiên rộng lớn, không canh tác, chủ yếu được sử dụng để chăn thả gia súc, bao phủ hơn một nửa diện tích đất liền của trái đất và trực tiếp hỗ trợ sinh kế cho khoảng 500 triệu người. Do 2026 là năm quốc tế du mục, cho nên tại triển lãm nông nghiệp quốc tế Paris, từ ngày 27 tháng 2 đến 7 tháng 3 năm nay, Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nghiên cứu Nông nghiệp vì sự phát triển, gọi tắt là Trung tâm Sirat của Pháp, cùng với Cơ quan Phát triển Pháp AFD đã chọn chăn nuôi du mục là chủ đề chính nhằm quảng bá rộng rãi hơn một hình thức chăn nuôi còn rất phổ biến ở nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam, nhưng cho tới nay ít được giới nghiên cứu và các chính quyền để ý đến. Trả lời RFI Việt ngữ tại triển lãm nông nghiệp, kỹ sư nông học Guillaume Duterte, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sirat, cho biết.
1: Năm quốc tế này là cơ hội để giới thiệu những gì chúng tôi đang làm trong lĩnh vực này cho Sirat và AFD, và đặc biệt là tham gia vào các hoạt động vận động, chiến dịch nâng cao nhận thức và các sự kiện giúp thúc đẩy phát triển chăn nuôi du mục ở các quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Trên hành tinh của chúng ta, chăn thả du mục hiện diện ở mọi vĩ độ, từ các vĩ độ phía Bắc với việc chăn nuôi tuần lộc đến các vĩ độ nhiệt đới và thậm chí cả xích đạo với chăn nuôi gia súc, tức là vùng thảo nguyên. Đó là một hệ thống chăn nuôi gia súc và một lối sống của khoảng 500 triệu người trên toàn thế giới dựa trên việc sử dụng thảm thực vật tự nhiên. Chủ yếu đó là chăn nuôi gia súc, động vật nhai lại nhưng cũng bao gồm cả chăn nuôi lạc đà và đôi khi cả ngựa nữa như ở Mông Cổ, nơi mà ngựa có vai trò rất quan trọng. Đó là một hệ thống giúp cho nhiều cộng đồng kiếm sống từ hoạt động thường được liên kết với nông nghiệp. Chăn thả kết hợp với nông nghiệp cũng là một hệ thống cho phép sử dụng bền vững các khu vực rừng nơi động vật được chăn thả. Trong ngành chăn thả kết hợp lâm nghiệp, chúng ta cũng có thể sử dụng các sản phẩm từ rừng. Ở châu Âu, rõ ràng đây là một hệ thống quan trọng, đặc biệt là ở các vùng núi. Như ở các quốc gia nhiệt đới mà Sirat hoạt động, đây là một hệ thống có tính cấu trúc đặc biệt đối với các vùng lãnh thổ. Người ta ước tính rằng trên toàn thế giới, đồng cỏ, những vùng đất rộng lớn với thảm thực vật tự nhiên chiếm khoảng 45% diện tích đất liền của trái đất. Đây là những vùng lãnh thổ khổng lồ.
6: On estime à peu près dans le monde que les parcours, hein, ces vastes étendues de végétation naturelle, représentent 45% de la surface émergée. Donc c'est énorme, hein, c'est des territoires gigantesques.
5: Ngành chăn nuôi du mục hiện đang phải đối mặt với những thách thức nào do tác động của biến đổi khí hậu, vốn đang ngày càng làm giảm diện tích đất có thảm thực vật. Kỹ sư Guillaume Dutertre giải thích.
6: Les impacts du changement climatique, ils se déclinent hein, suivant les zones. Ce qui se passe en Sibérie, c'est pas la même chose que.
1: Tác động của biến đổi khí hậu khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực. Những gì đang xảy ra ở Siberia không giống với những gì đang xảy ra ngay giữa vùng Sahel châu Phi. Vì vậy, phải tính đến bối cảnh địa phương. Ví dụ, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu ở Tây Phi và vùng Sahel. Chúng tôi nhận thấy lượng mưa đang tăng lên do biến đổi khí hậu, nhưng được phân bổ không đồng nhất giữa các mùa và trong suốt các năm. Do đó, các hệ thống này đang chịu áp lực do sự bất thường này. Chúng tôi cũng nhận thấy nhiệt độ đang tăng lên ở khu vực Sahel. Điều này gây thêm áp lực lên vật nuôi. Do lượng mưa đang tăng lên và được phân bổ không đều, cho nên đã xảy ra một số trận lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan, dẫn cái chết của động vật. Đó là bối cảnh khí hậu chung. Vì vậy, khó khăn nằm ở việc thích ứng với những thay đổi này, đồng thời cũng thích ứng với những thay đổi khác. Thay đổi lớn đầu tiên tất nhiên là sự gia tăng diện tích đất canh tác và sự gia tăng số lượng động vật. Với sự gia tăng dân số, áp lực từ thị trường thịt và sữa, thế giới ngày càng có nhiều động vật hơn, trong khi không gian sống ngày càng ít hơn. Đó là hạn chế đầu tiên. Có sự căng thẳng cả về đồng cỏ chăn thả và đường đi của động vật, hành lang tiếp cận sông ngòi, nguồn nước uống, hành lang tiếp cận khu vực trú ẩn, vân vân. Và hiện nay còn có một sự thay đổi lớn khác đang diễn ra. Trong khuôn khổ Công ước Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học, các quốc gia cam kết sẽ tăng diện tích các khu bảo tồn, các khu vực bảo vệ thiên nhiên.
6: Les Nations Unies sur la biodiversité pour augmenter les surfaces protégées, les surfaces de conservation de la nature.
5: Riêng ở Việt Nam ngày nay, chăn thả tự do vẫn là một trong ba phương thức chăn nuôi phổ biến cùng với chăn nuôi bán công nghiệp và chăn nuôi theo kiểu công nghiệp. Phương thức chăn thả tự do có những lợi thế như là tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên, phụ phẩm nông nghiệp, vật nuôi cho chất lượng thịt săn chắc, thơm ngon, nhưng lại có nhược điểm là phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, quy mô đàn chỉ ở mức vừa phải và nhất là khó kiểm soát được dịch bệnh. Vấn đề đang được đặt ra đối với những vùng vẫn còn tồn tại phương thức chăn thả như ở tỉnh Điện Biên, miền Bắc Việt Nam, đó là phải làm sao giảm thiểu xung đột giữa phương thức chăn nuôi này với việc bảo tồn đa dạng sinh học. Trung tâm Sirat đã có những hoạt động để hỗ trợ nông dân các vùng núi miền Bắc Việt Nam chuyển từ chăn thả tự nhiên sang canh tác sinh thái và chăn nuôi, theo lời kỹ sư Guillaume Duterte.
6: Alors le Sirat travaille depuis de longues années au Vietnam, notamment dans les zones de montagne du Nord Vietnam, sur les systèmes agroécologiques.
1: Trung tâm Sirat đã làm việc từ nhiều năm qua ở Việt Nam, đặc biệt là các vùng núi phía Bắc, về hệ thống canh tác sinh thái và chăn nuôi mà theo truyền thống thường được tích hợp cao với một ít ruộng lúa, một vài cây ăn quả, một số ao hồ và một đàn gia súc nhỏ như dê hoặc bò. Trong lĩnh vực này, chúng tôi đang hợp tác với các tổ chức nghiên cứu của Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để khuyến khích các hệ thống nông nghiệp sinh thái và thúc đẩy các phương pháp quản lý môi trường để sản xuất nhưng vẫn tôn trọng môi trường. Có những thách thức đáng kể liên quan đến tình trạng xói mòn sườn dốc ở khu vực phía Bắc Việt Nam này do việc chuyên canh cây trồng, đặc biệt là ngô và sắn. Do đó, chúng tôi đang làm việc với tất cả các đối tác về các hệ thống canh tác và chăn nuôi tích hợp để sản xuất ngô và sắn, đồng thời bao gồm cả chăn nuôi. Vì vậy, lợi thế của việc chăn nuôi gia súc ở khu vực này là có thể tận dụng được diện tích rừng rất rộng lớn do các quy định rất nghiêm ngặt về bảo tồn rừng, cộng đồng và rừng sản xuất. Gia súc có thể giúp nâng cao giá trị của các khu rừng này khi được chăn thả, bởi vì chúng không chỉ ăn cỏ mà còn ăn rất nhiều lá cây. Và trên hết, chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy việc sử dụng phân chuồng để duy trì độ phì nhiêu của đất tại các vườn cây ăn quả và các khu rừng trồng để bán. Đó là một quan hệ đối tác rất tốt, và chúng tôi đang cố gắng đo lường lợi ích môi trường của các hệ thống nông nghiệp và chăn nuôi tích hợp này, vốn đã rất quen thuộc với thế hệ những người lớn tuổi trong cộng đồng, ít nhất là những người lớn tuổi trong khu vực đó. Chúng tôi đang so sánh những lợi ích môi trường này với lợi ích kinh tế để giúp ra quyết định về các chính sách phát triển.
6: Les gains environnementaux pour les comparer aux gains économiques pour pouvoir arbitrer sur les politiques de développement.
5: Trong khuôn khổ các hoạt động ở Việt Nam, Trung tâm Sirat đã tham gia vào dự án chuyển đổi hệ thống nông nghiệp sinh thái và thực phẩm an toàn, gọi tắt là HACCP. cụ thể là tại hai tỉnh Sơn La và Điện Biên từ năm 2021 với tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp, Liên hiệp châu Âu và Quỹ Môi trường Toàn cầu của Pháp. Dự án ASET hướng tới mục tiêu thúc đẩy hệ thống nông nghiệp sinh thái, nâng cao an toàn thực phẩm và phát triển sinh kế bền vững. Kỹ sư Guillaume Duterte cho biết.
6: On travaille beaucoup d'abord avec les autorités des communes qui sont en charge d'accompagner ce développement.
7: Chúng tôi làm việc trước hết với chính quyền địa phương, những người đảm trách việc hỗ trợ sự phát triển này và rất nhiệt tình tham gia vào các cơ chế tham gia. Trong đó chúng tôi thảo luận với đại diện của nông dân để xác định phương pháp tiếp cận tốt nhất cho từng khu vực. Chúng tôi cũng hợp tác với lãnh đạo các tổ chức quần chúng, vốn được tổ chức rất chặt chẽ ở Việt Nam, đại diện cho nông dân, gia đình họ và các tổ chức phụ nữ đều cố gắng nâng cao nhận thức trong cộng đồng về các hệ thống này, đôi khi phức tạp hơn hệ thống chuyên canh, độc canh, nhưng về lâu dài lại bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn nhiều. Chúng tôi có một số kinh nghiệm rất tốt về dự báo, tức là các kịch bản tương lai mà chúng tôi cố gắng phát triển tại địa phương ở cấp xã với các cộng đồng cư dân này để dự trù trong những năm nào chúng ta sẽ chuyên canh cây mắc ca, liệu chúng ta có thúc đẩy chăn thả gia súc trong vườn mắc ca hay không? Liệu chúng ta có khuyến khích sản xuất thịt khô để thúc đẩy ngành chăn nuôi bò, dê bu hoặc lợn hay không, vân vân. Đây là những kinh nghiệm về đổi mới thông qua hợp tác, một cách thức nghiên cứu mới đối với chúng tôi cùng với các đồng nghiệp nghiên cứu của Việt Nam. Chúng tôi vừa mới hoàn thành một dự án rất lớn, kéo dài 5 năm do Liên hiệp châu Âu tài trợ, tại khu vực Điện Biên, nơi chúng tôi đã hợp tác rộng rãi với nhiều sắc tộc thiểu số trong khu vực. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét các dự án nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, tức là tái chế sinh khối, thông qua các hệ thống canh tác hỗn hợp. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang xây dựng một dự án lớn với nhiều đối tác về kinh tế tuần hoàn. Đây là một cách tiếp cận khác biệt hơn đối với phát triển nông nghiệp hiện nay, đặc biệt là những vùng lãnh thổ dễ bị tổn thương này.
2: Chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tập chí thể thao Anh Vũ nói về Song Joong Ki, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng, và tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
8: Tạp chí thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, Champions League mùa giải 2026-2027 đã chính thức khởi động với các cuộc đua tranh đầy quyết liệt. Đây là mùa giải thứ 72 nếu tính từ khi giải đấu mang tên Cúp C1 châu Âu ra đời, và là mùa giải thứ 35 dưới tên gọi UEFA Champions League. Mùa giải năm nay sẽ kết thúc bằng trận chung kết tại sân vận động Estadio Metropolitano ở Madrid ngày 5 tháng 6 năm 2027. Trước khi những tên tuổi lớn như Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Barcelona hay Paris Saint-Germain bước vào cuộc đua, nhiều đội bóng đã phải trải qua một hành trình rất dài từ vòng loại. Champions League đến lúc này đang đi đến những chặng cuối cùng của vòng loại. Từ ngày 7 tháng 7, các đội bóng đã bắt đầu một cuộc hành trình qua 3 vòng đấu trước khi bước vào vòng playoff quyết định những suất cuối cùng dự League Phase, vòng đấu chính thức với 36 câu lạc bộ. Một hành trình dài, khắc nghiệt, đặc biệt đối với những đội phải đi từ vòng loại thứ nhất, và chỉ còn một vài trận đấu nữa, 7 tấm vé cuối cùng sẽ được xác định. Để nhìn lại cuộc đua này cũng như phân tích sức hấp dẫn của vòng playoff Champions League, chương trình hôm nay có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, thưa ông, trước hết có thể hình dung như thế nào về quy mô của vòng loại Champions League mùa này khi có tới hơn 80 đội bóng tham gia cuộc đua để giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính thức ạ?
10: Vòng loại thì đã diễn ra từ ngày 7 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 8 và với sự tham dự của tất cả là 81 đội từ 53 liên đoàn, trừ Nga bị cấm vận và Liechtenstein không tham dự. Bắt đầu từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3, sau đó thì sẽ đến playoff, và vào thời điểm này thì đã có 14 đội đã bước vào playoff sau khi vượt qua từ vòng loại 1, vòng loại 2, vòng loại 3. Và các trận playoff á, thì sẽ diễn ra vào ngày 18, ngày 19 và lượt về đó, vào ngày 25, ngày 16 tháng 8. Sau khi bắt thăm thì 14 đội còn lại ở playoff được chia làm 7 cặp. Thì Levski Sofia của Bulgaria sẽ gặp AEK của Athens Hy Lạp, đội Celtic của Scotland sẽ gặp đội Lask của Áo, đội Dinamo Zagreb của Croatia sẽ gặp đội Viking của Na Uy, đội Slovan Bratislava của Slovakia sẽ gặp đội Celje của Slovenia, đội Habio Beer Seva của Israel sẽ gặp đội Saba của Azerbaijan, Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Lyon, Olympique Lyon của Pháp, NEC của Hà Lan sẽ gặp Bodo Glimt của Na Uy. Như vậy, bảy cặp đó với hai cái lệnh trận lượt đi lượt về vào ngày 18, 19 và 25, 26 tháng 8 sẽ còn tranh bảy suất cuối cùng để có thể có mặt ở cái vòng chúng ta gọi là League Play, tức là vòng loại chính thức của Champions League với 36 đội.
9: Như vậy có nghĩa là chỉ còn 7 tấm vé, nhưng phía sau những tấm vé ấy là cả một hành trình dài gần 2 tháng. Điều đó có làm cho vòng playoff trở thành một trong những vòng đấu đáng chú ý nhất của Champions League hay không?
10: Đi từ cái vòng loại 1 cho đến cái vòng loại 3, rồi để có mặt ở các cái trận playoff, đây là một hành trình không có dễ dàng với các đội để có mặt ở những cái trận playoff này. Thì rõ ràng những cái trận playoff hứa hẹn là những cái trận hết sức hấp dẫn. Ở trong đó đó, với 14 cái câu lạc bộ mà sẽ tranh nhau ở playoff, thì phải nói rằng là những câu lạc bộ mà có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao, chẳng hạn như là Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ đó, có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 332 triệu, trong đó có 18 tuyển thủ quốc gia của các nơi với 24 cầu thủ ngoại, hay là đội Olympique Lyon của Pháp đó, có giá trị trên thị trường chuyển đến 293 triệu, trong đó có 13 tuyển thủ quốc gia, nhưng đặc biệt là không có tuyển thủ quốc gia nào của Pháp cả, và có 25 cầu thủ ngoại. Hay là đội Celtic của Scotland thì cũng có giá trị cho người chuyển nhượng tới 136,5 triệu, có 14 tuyển quốc gia và 19 cầu thủ ngoại. Thì ở cái vòng này rõ ràng là có những câu lạc bộ có giá trị trên thị trường chuyển nhượng rất cao với chất lượng cầu thủ tốt, và hứa hẹn là trận lượt đi cũng như lượt về sẽ là những trận rất hấp dẫn trước khi bắt đầu bước vào chia bảng của cái League Play cho Champions League mùa này.
9: Có một điểm rất đáng chú ý ở đây, những đội phải trải qua vòng loại để đi đến trận playoff có thể không phải là những tên tuổi lớn nhất, nhưng lại đang đứng trước cơ hội bước vào sân chơi danh giá nhất châu Âu. Trong khi đó, ở phía bên kia đã có những ông lớn được đặt cách vào thẳng.
10: Hiện tại thì đã có 29 đội có mặt ở cái vòng này, phân theo cái hệ số của UEFA. 29 đội mà đã có mặt á, chúng ta sẽ thấy chia bảng hạt nhân á, thì những cái đội nằm trong hạt giống số 1, 9 đội đó đều là những đội đã có mặt ở cái mùa giải trước. Đương kim vô địch là Paris Saint-Germain đương nhiên có mặt ở hạt giống số 1. Tiếp theo là Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid, đó là những cái đội hạt giống số 1. Hạt giống số 2 thì sẽ có những cái đội như là Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, câu lạc bộ Bruges, Real Betis và PSV. Và tiếp theo nữa là những cái đội hạt giống số 3 và số 4 là những đội cũng có tên tuổi và được chọn thẳng vào đây như là Feyenoord, Lille của Pháp, hay là Napoli, hay là Leipzig, Villarreal, Sachsua, Galatasaray, Lava Braga, rồi Stuttgart, Como và Lens.
9: Một trong những điểm thú vị của Champions League mùa này là sự thay đổi về thành phần các đội bóng có những tên tuổi lớn không còn hiện diện, trong khi một số câu lạc bộ đã trở lại. Chuyên gia đánh giá thế nào về sự thay đổi này?
10: Điều đặc biệt tức là mùa giải này so với mùa giải trước đã có 19 cái câu lạc bộ không còn có mặt trong cái mùa giải này ở Champions League. Trong đó thì 19 câu lạc bộ đó có những cái câu lạc bộ rất là tên tuổi nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng, như là Tottenham, là Chelsea, hay là Newcastle ở Premier League, hay là Juventus, Atalanta ở Serie A, hay là Bayer Leverkusen của Đức, có Monaco, Marseille của Pháp, là Benfica. Đó là những cái đội bóng có tên tuổi rất lớn mà cũng không có mặt trong mùa giải này. Đối với lại những cái đội mà trở lại đó, thì chúng ta có thể thấy Manchester United ở Premier League đã trở lại nằm trong cái top 10 trên thị trường chuyển nhượng, hay là Leipzig nằm trong cái top 25, rồi AS Roma đứng thứ 26, hay là Porto, hay là Stuttgart, hay là Lien. Rồi có những cái đội mà cũng có giá trị cho thị trường khá cao như là Rembetis cũng được trở lại, hay là Schöpfer, hay là Lien của Pháp.
11: Chào quý khán giả của VTV theo dõi phần bản tin cuối tuần trong ngày thứ Bảy 22 tháng 8 năm 2026. Ngày hôm nay, chị Bích Trâm vắng mặt cùng chúng tôi thay mặt cho mặt và hậu chuyện của quý vị. Bản tin đầu tiên bằng thông tin và nét bản nóng hổi. Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada bắt đầu thưa quý vị. Sáng ngày hôm nay, Washington Post đưa ra bản tin cho biết là đàm phán thương mại
9: cảm ơn chuyên gia bóng đá Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng chương trình ngày hôm nay.
2: Canada hủy cuộc tập trận đổ bộ chung với Hàn Quốc vào tháng tới. Mỗi ngày một sự kiện, đồng minh châu Á ngỡ ngàng vì các quyết định quân sự bất ngờ của Tổng thống Trump. Theo dòng thời sự, 35 năm độc lập Ukraine và góc nhìn của đại sứ Pháp đầu tiên. Trong chương trình ngày mai thứ ba 25 tháng 8 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về chủ đề tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ 40.000 tỷ đô la có nguy hiểm hay không. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương thực hiện với sự tham dự của kỹ sư nông học Guillaume Dutoc, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Sirac, nói về Trung tâm Sirac của Pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp sinh thái ở miền Bắc Việt Nam. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Trump đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstageprep để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Nối tiếp chương trình, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với bản tin tức buổi trưa với sự kết hợp giữa chị Hoài Hương từ đài San Diego và Mỹ Tâm từ tổng đài San Jose. Mỹ Tâm xin được lên tiếng chào chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin mến chào Mỹ Tâm. Dạ, hạnh được ngày gặp Mỹ Tâm xin làm sống. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy, thưa cô Mỹ Tâm?
0: Dạ vâng, thưa chị Hoài Hương, hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của Mỹ Tâm tại thành phố San Jose là 72 độ F. Và vào ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 87 độ F mà thôi. Và ngày hôm nay mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 52 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 06 phút chiều. Và với tầm nhìn xa là 25 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 42%.

0: năm. Vào tối nay thì sẽ có nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày của ngày hôm nay sẽ là 61 độ F. Xin trở lại với thời tiết của San Diego.
1: Dạ, Quỳ Hương xin chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay. Và hôm nay thời tiết ở riêng ở San Diego ngày 4 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 12 tháng 7 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng đến ngày thứ 6, nhiệt độ cao 84 độ và thấp ban đêm là 89 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 7 giờ 1 giờ hôm nay mật độ quay là 64 phần và ban đêm gió hướng Tây 5 giờ 1 giờ là cấp suất về mưa 1%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 18 sáng và lặn lúc 7 giờ 23 chiều tối và chiều dài hôm ngày là 13 giờ 05 phút, trăng mọc lúc 5 giờ 36 chiều và lặn lúc 3 giờ 46 tối. Dự báo cho ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 85 độ và thấp đêm là 68 độ và cũng không mưa. Mỹ Tâm ơi, xin lỗi Mỹ Tâm nha, cho cái tay cô nói nhỏ là chút xíu, dỗ dỗ cũng hơi khó nghe hả Mỹ Tâm?
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm đã điều chỉnh âm thanh cho chị rồi. Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Và bây giờ xin mời chị cập nhật cho bản tin tài chánh ạ.
1: Dạ, Hoài Hương xin được trình bày tài chánh lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 13 điểm và Dow Jones tăng 151 điểm. Và Nasdaq giảm 102 điểm và vàng tăng 38 mỹ kim hay là 4.718 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim bằng 26.173 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô là 84.78 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và bây giờ thì xin được trở lại với Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin cho biết là Iran đã treo giải thưởng 10 triệu nếu giết được con trai út của Tổng thống Donald Trump. Đài truyền hình nhà nước Iran đã đăng video dường như theo dõi Baron Trump, con trai út của Tổng thống Donald Trump, và tuyên bố treo thưởng là 10 triệu cho ai giết Baron Trump. Và đoạn video do báo chí có liên hệ với vệ binh cách mạng Hồi giáo, được viết tắt là IRGC, tung ra và được chiếu trên kênh 3 của đài truyền hình của nhà nước Iran, đề tựa là chúng tôi nên giết Baron Trump ở đâu và bằng cách nào. Đoạn video có vẻ cho thấy địa điểm trường đại học của Baron, xe hộ tống Baron và vị trí nhóm đặc vụ sở mật vụ bảo vệ Baron, đồng thời cảnh báo mọi cử động của Baron đều bị theo dõi hoàn toàn. Theo Euronews, không thể kiềm chế độc lập thông tin về số tiền thưởng 10 triệu. Đoạn video cho hay một cô gái tìm được cách vượt qua vòng bảo vệ của sở mật vụ, gặp gỡ riêng với Baron, rồi chuyển thông tin về cho người làm đoạn video. Đoạn video cho biết Baron đã bí mật nói chuyện thông qua máy Xbox cách xa nhóm đặc vụ bảo vệ anh. Theo Euronews, không thể kiểm tra độc lập những lời tuyên bố này. Baron, 20 tuổi, là con của Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump. Hồi tháng 7, hãng tin của Tasnim có liên hệ với IRGC, đăng video tương tự nhắm vào đệ nhất phu nhân, đề tựa tới gần Melania Trump ở đâu và bằng cách nào. Đoạn video đưa ra chi tiết về việc đi lại của bà ở New York và tuyên bố có nhiều lỗ hổng thông qua việc bảo đảm an toàn cho bà. Vào cuối tháng 5, nhật báo New York Post loan tin dường như có âm mưu nhắm vào cô Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump. Theo báo chí, nhà nước Iran cũng từng đe dọa chính Tổng thống Donald Trump hồi tháng 7. Tấm bảng trên quảng trường cuộc cách mạng Hồi giáo ở thủ đô Tehran cho thấy ông nằm trong quan tài cùng với dòng chữ tiếng Anh: chúng tôi sẽ giết Trump. Tổng thống Donald Trump cảnh cáo bất cứ âm mưu nào sát hại ông đều bị Mỹ đáp trả nặng nề. Hôm 20 tháng Giêng, ông tuyên bố rằng nếu có ai cố giết ông, toàn bộ đất nước Iran sẽ nổ tung và rằng ông đã ra lệnh bảo đảm Mỹ sẽ xóa nước Cộng hòa Hồi giáo này khỏi bề mặt trái đất nếu Iran thực hiện lời đe dọa đó. Và Mỹ Tâm xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những tin tức từ San Diego. Phát hiện nấm mốc tại trường trung học Rock Mountain, trường thứ hai trong khu học bị ảnh hưởng trong năm học này. Theo một bức thư gửi đến các gia đình vào tối thứ Bảy, thì nấm mốc được phát hiện tại trường trung học Lexington đã buộc các nhà chức trách phải điều chỉnh lại các phòng học ngay từ những ngày đầu năm học. Đây là trường thứ hai trong học khu Poway Unified School District gặp vấn đề về nấm mốc trong năm học này. Trường tiểu học Delstor đã buộc phải quản khai giảng năm học sau khi phát hiện nấm mốc ở một số khu vực trong khuôn viên trường. Và tiếp theo một bản tin nữa, đó là biển báo mới của Expandido trên quốc lộ 78 nhằm chào đón du khách và nâng cao niềm tự hào của thành phố. Một biển báo mới trên quốc lộ 78 ngay phía tây đường Huawei đang thu hút sự chú ý ở Escondido. Theo cô Trang, công trình mang tính biểu tượng này, một sự hợp tác giữa cô Trang và thành phố có chi phí $400,000. Bà Susan Armstrong, chủ tịch doanh nghiệp địa phương, đã nhìn thấy tấm biển này khi lái xe ngang qua khu vực đó. Và bà nói, tôi đang trên đường đến Sarajevo và tôi nhìn thấy tấm biển đó, rồi trên đường về tôi nghĩ, ồ, đây là một cái tấm biển chào đón thật đẹp. Anh Song bắt đầu kinh doanh tại Escondido cách đây gần 2 năm, và cô tin rằng biển hiệu mới có thể giúp đưa thành phố này nổi tiếng hơn. Và một bản tin nữa, đó là thiếu niên bị bắt giữ liên quan đến vụ xả súng từ xe ô tô ở Vista. Một nghi phạm vị thành niên đã bị bắt giữ liên quan đến vụ xả súng từ trên xe vào một nhà hàng ở Vista hồi đầu tháng này. Theo văn phòng cảnh sát trưởng của San Diego, vụ nổ súng xảy ra trước 7:30 tối ngày 15 tháng 8 tại khu nhà số 400 đường Vista Village Drive. Các cảnh sát từ trạm tuần tra Vista đã đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo về tiếng súng và phát hiện một viên đạn bắn ra từ một chiếc xe đang chạy ngang qua, đã xuyên qua cửa sổ bên ngoài của quán bún 2N1 Barbecue. Sở cảnh sát hạt San Diego cho biết là một khách hàng bên trong nhà hàng bị súng đạn và được điều trị tại chỗ vì những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Và một vụ xả súng ở phía đông San Diego khiến cho một người bị thương, nghi phạm vẫn đang lẩn trốn. Một người đàn ông 31 tuổi bị bắn trong một cuộc tranh cãi ở một con hẻm phía đông San Diego dự kiến sẽ sống sót sau vết thương. Sở cảnh sát San Diego cho biết hôm thứ Bảy, theo thông tin từ cảnh sát, vào khoảng 11 giờ đêm thứ Sáu, thì bác sĩ quan của sở cảnh sát San Diego đã đến con hẻm của phía đông khu nhà số 4100 đường Samon Avenue ở khu East và phát hiện một nạn nhân bị bắn vào chân. Theo cảnh sát, nạn nhân là và kẻ nổ súng đang cãi nhau vì nghi phạm rút một khẩu súng lục màu bạc ra và bắn 2-3 phát vào nạn nhân. Nạn nhân không rõ danh tính bị trúng một phát đạn gần hông trái. Theo cảnh sát thì nghi phạm đã bỏ chạy về phía nam qua con hẻm và nạn nhân đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Vết thương của ông không được coi là nguy hiểm đến tính mạng. Và bây giờ xin được trở lại với Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Vừa rồi là các bản tin tức tại địa phương do chị Hoài Hương vừa gửi đến quý thính giả. Và bây giờ xin mời quý thính giả trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Dallas, Texas, pin máy điện toán bốc cháy trên chuyến bay American Airlines. Chuyến bay American Airlines đáp xuống Dallas, Texas an toàn vào tuần trước sau khi pin máy điện toán của hành khách bốc cháy trên phi cơ, khiến phi hành đoàn không khống chế đám cháy và nhân viên ở trong tình trạng khẩn cấp chờ sẵn bên dưới, theo giới chức xác nhận với Fox News Digital. Chuyến bay AA-2398 cất cánh ở Atlanta, Georgia, đang tới gần phi trường quốc tế Dallas-Fort Worth hôm thứ Sáu vừa qua, thì phi hành đoàn thông báo pin máy điện toán bốc cháy, theo cơ quan hàng không liên bang FAA cho hay. Phi hành đoàn đang dùng bao để chống cháy, để ngăn chặn đám cháy, và chiếc Airbus A321 đáp xuống phi trường Dallas an toàn khoảng 6 giờ 55 phút tối, theo FAA, và FAA đang điều tra vụ này. American Airlines xác nhận riêng với Fox News cho biết máy điện toán của hành khách hiện bốc cháy khi phi cơ đang đáp. Chuyến bay AA-2398 đáp xuống phi trường Dallas an toàn sau khi có tin máy móc của hành khách bốc khói khi phi cơ đang đáp. Chúng tôi cảm ơn phi hành đoàn phản ứng nhanh và chuyên nghiệp để kiểm soát chiếc máy đó, phát ngôn viên của AA cho hay, và chiếc phi cơ chạy tới cổng và nhân viên ở trong tình trạng khẩn cấp chờ sẵn ở đó, theo đúng thủ tục. Một hành khách được điều trị tại hiện trường rồi được cho đi. Sự việc xảy ra khi chuyến bay AA-2398 đang chở 133 người, theo bản tin của Đài Kiểm soát Thông tin. Phi cơ cũng thông và phi hành đoàn cũng thông báo với ATC đã có thể khoảng 4-5 hành khách bị phỏng do vụ cháy này. FAA cảnh cáo pin Ethereum trong máy điện toán, điện thoại và máy điện tử khác có thể đột ngột bốc cháy vì nhiều lý do như pin bị hư, quá nóng, tiếp xúc với nước, sạc quá mức hoặc cất giữ không đúng cách. Và Mỹ Tâm xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Dạ, Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Quang bị tuyên 12 năm tù vì nhận hối lộ. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Quang bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên 12 năm tù do nhiều lần phạm hối lộ tổng cộng 16.3 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2025. Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Bá Hoang bị tuyên phạt 12 năm tù vì tội nhận hối lộ cùng tội danh. Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước Tống Hải Nam bị tuyên án 14 năm tù, mức án cao nhất trong số 28 bị cáo. Và một bản tin nữa là tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố. Quốc hội quyết định thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số tỉnh Quảng Ninh, trong khi thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ tỉnh Bắc Ninh. Theo nghị quyết được Quốc hội thông qua, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố có diện tích 6.231 km², dân số khoảng 1.52 triệu người, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Và Quốc hội thông qua luật pháp chuyển đô thị, trao thêm quyền cho thành phố Sài Gòn. Thành phố Sài Gòn có thêm thẩm quyền trong một số lĩnh vực tài chính, đầu tư, quản trị đô thị và thí điểm chính sách sau khi luật phát triển đô thị được Quốc hội thông qua. Theo nội dung được thông qua thì luật tạo khung pháp lý mới cho đô thị đặc biệt, các thành phố khác, khu kinh tế đặc biệt và phát triển khu đô thị lấn biển. Một trong những điểm đáng chú ý là tăng phân cấp, phân quyền cho thành phố Sài Gòn, nhưng đi kèm các yêu cầu về kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Và một bản tin nữa cũng từ Việt Nam, đó là Viện Kiểm sát đề nghị đề nghị tử hình 9 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. Trong số 227 bị cáo được đưa ra xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Sài Gòn đề nghị tử hình 9 người, khoảng 20 quốc hội vừa thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Trong đó đáng chú ý là nguyên tắc không yêu cầu nộp lại hồ sơ đã được chia sẻ qua cơ chế một cửa quốc gia. Và bây giờ xin được trở lại với Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, tiếp theo bản tin Việt Nam, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin từ Lạng Sơn, Việt Nam. Bão Nara đã đứng yên, nhưng đã làm cầu nước đá lớn lăn sập nhà dân ở Lạng Sơn. Bão Nara, tức là bão số 4, đứng yên, đã gây mưa lớn kéo dài ở tỉnh Lạng Sơn, đã khiến nhiều tảng đá từ núi lăn xuống khu dân cư ở xã Chi Lăng, trong khi cầu Đông Kinh xuất hiện các vết nứt khiến người dân lo ngại về an toàn. Đêm 23 tháng 8, trên trang mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh về cầu Đông Kinh ở Lạng Sơn, xuất hiện các vết nứt. Đi kèm với đó là các bài đang kêu gọi bà con ai có việc đi qua cầu phải chú ý cẩn thận. Có người còn nhắn người quen đi vòng đường khác cho an toàn. Ngay sau khi các bài đăng này xuất hiện, một số người e ngại rằng đây có thể là dấu hiệu mất an toàn, có thể dẫn tới sự việc giống như vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ xảy ra hồi năm 2024 sau hoàn lưu của bão Yagi. Giải thích với báo Tuổi Trẻ hôm 24 tháng 8, một lãnh đạo của Sở Xây dựng Lạng Sơn cho biết những đường dài xuất hiện trên cầu Đông Kinh không phải dấu hiệu hư hỏng có nguy cơ gây sập cầu, mà là các khe co giãn được đặt ở vị trí tiếp nối giữa mặt đường và cầu có thiết kế tính toán từ trước. Theo vị này, các đường chạy dài mà người dân nhìn thấy nằm ở lớp nhựa đường trên bề mặt cầu nơi xe cộ lưu thông không xuất hiện trên trụ cầu, vì vậy người dân có thể lưu thông bình thường qua cầu Đông Kinh. Tuy nhiên, tối 23 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát cảnh báo người dân không đến gần bờ sông, bờ kè, khu vực đường dạo ven sông để xem nước, chụp hình quay phim hay là livestream do một số đường đạo ven sông, bờ kè, lan can đã xuất hiện tình trạng nghiêng, mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sụt lở, đổ sập khi nước tiếp tục dâng hoặc chảy xiết. Do ảnh hưởng mưa bão, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống khu dân cư dọc đường Lê Lợi, xã Chi Lăng trên đoạn đường dài khoảng 300 mét. Một số lao vào nhà dân, làm sập phần hiên của một ngôi nhà hai tầng, một tầng khác thì ngập hàng tấn, làm sập một phần tường, sau đó đã lăn vào giữa phòng khách của ngôi nhà hai tầng. Trải qua một đêm ngủ chập chờn, những người dân ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn chưa hết ám ảnh khoảng khách mà tảng đá khổng lồ từ trên núi lăn xuống, xuyên thủng cánh cửa rồi lao vào nhà. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến sáng ngày 24 tháng 8, bão Nara gần như đứng yên trong vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất là 88 km một giờ, thuộc cấp 9, giật cấp 11 trên vùng biển phía đông bắc của khu Bạch Long Vĩ, và tầm mưa sẽ dịch xuống đồng bằng Bắc Bộ, gây mưa lớn tiếp tục bao phủ vùng Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Và bây giờ trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin thế giới, đó là miền Nam Thái Lan hứng chịu 78 vụ phóng hỏa và đánh bom cuối tuần qua. Nhà chức trách Thái Lan cho biết cuối tuần qua, các phần tử nổi dậy bị tình nghi đã phóng hỏa hơn 70 địa điểm ở 4 tỉnh cực Nam, với các mục tiêu bao gồm các tòa nhà chính phủ, cửa hàng, ô tô và cột điện. Loạt vụ bạo lực này khiến ít nhất là 3 người bị thương. Và một bản tin nữa là thống đốc Texas muốn khởi tố các sân bay vì có vòi rửa chân cho người Hồi giáo. Thống đốc Texas Airport thuộc đảng Cộng Hòa ngày 21 tháng 8 đã lần thứ hai trong vòng 2 tuần leo thang nỗ lực phản đối các khu vực giữ chân dành cho người Hồi giáo tại các sân bay của bang. Vị thống đốc cũng muốn VFW tháo gỡ 2 trạm rửa chân tại một phòng cầu nguyện liên bang liên tôn giáo, đồng thời yêu cầu sân bay quốc tế Rột Bút trở thành thành phố Houston tháo dỡ các khu vực rửa chân quy mô lớn hơn. Và Tổng thống Trump cáo buộc Canada muốn hưởng lợi ích như một tiểu bang của Mỹ. Ngày 23 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những bình luận công khai đầu tiên kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada đổ vỡ. Ông cáo buộc rằng Canada muốn hưởng lợi như một tiểu bang của Mỹ mà không thực sự là một tiểu bang, và đã áp đặt các mức thuế quan khổng lồ lên nông dân Mỹ trong nhiều năm. Và tiếp theo một bản tin là động đất 5.9 độ làm hơn cho 30 người bị thương ở miền đông Nhật Bản. Rạng sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 8, một trận động đất mạnh xảy ra tại miền đông Nhật Bản. Trong khi đó, có khu vực Tokyo khiến ít nhất là 37 người bị thương. Trận động đất không gây nguy cơ sóng thần. theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, động đất có độ lớn sơ bộ 5.9 độ, tâm chấn nằm ở phía nam tỉnh Albuquerque, ở độ sâu khoảng 70 km. Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ, viết tắt là USGS, đo được độ lớn 5.8 độ. Và một bản tin nữa là 389 triệu liều fentanyl chết người Mỹ. Và người, à, xin lỗi quý vị, 369 triệu liều fentanyl chết người bị Mỹ thu giữ chỉ trong một năm. Bộ Tư pháp Mỹ, chắc là DOC, hôm thứ Sáu, hôm tuần trước là ngày 21 tháng 8, cho biết là dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, lực lượng thực thi pháp luật đã đạt được những kết quả đáng kể trong một cuộc chiến chống ma túy. Theo thông tin của Bộ Tư pháp Mỹ đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm thứ Sáu, thì cơ quan phòng chống ma túy của Mỹ trong năm 2025 đã thu giữ hơn 47 triệu viên thuốc giả có chứa fentanyl và gần 10.000 sao khoảng 4.5 tấn bột fentanyl. Lượng ma túy bị thu giữ tương đương là 369 triệu liều fentanyl có thể là gây tử vong. Và bây giờ xin được trở lại với Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin được trở lại với bản tin địa phương. Theo bản tin từ East Palestine, Ohio, ông chủ của đội San Francisco 49ers bị bắt vì nghi dính đến mại dâm. Ông Chet Yost, chủ của đội banh bầu dục San Francisco 49ers, bị bắt ở Ohio vào cuối tuần qua vì bị nghi dính líu tới mại dâm, theo California Post vào hôm thứ Hai ngày 24 tháng 8. Hôm thứ Hai, ông Yost không nhận tội mà cũng không phản đối cáo trạng sau khi tiểu bang Ohio sửa tội dính líu tới mại dâm thành gây rối trật tự. Theo hồ sơ tòa án California Post lấy được vào hôm thứ Hai, ông George xem mẫu quảng cáo trên trang web mại dâm và sắp xếp quan hệ tình dục với phụ nữ đó với giá là 140 đô. Ông George, 46 tuổi, cư dân của Youngstown, Ohio, bị bắt vào hôm Chủ nhật tại khu Mobile Home ở East Palestine, cách Yorktown khoảng 10 phút lái xe về phía nam và bị giam tại nhà tù Columbia County. Ông George cũng bị kết tội tàng trữ dụng cụ phạm pháp liên quan tới việc dùng điện thoại để trả lời mẫu quảng cáo trên trang mạng và sắp xếp quan hệ tình dục với gái mại dâm. Ông bị phạt 150 đô vì tội gây rối trật tự và 1.000 đô la vì tội tàng trữ dụng cụ phạm pháp, theo đài ABC7. Ông còn bị kết án một ngày tù cho mỗi tội và được trừ một ngày bị giam, nghĩa là chỉ cần ngồi tù thêm một ngày. Ông George làm tổng giám đốc đội 49ers từ năm 2008 và làm chủ đội này từ năm 2024 cho tới nay. Ông và vợ, bà Daniel Blumens, có hai con trai là Jason và Braden. Mỹ Tâm xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Theo Hoài Hương, tiếp theo một bản tin nữa đó là những ứng viên sáng giá kế nhiệm thư ký báo chí Nhà Trắng Lewis đã lộ diện. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Lewis sẽ rời nhiệm sở vào cuối tháng 8, khiến cuộc đua tìm người kế nhiệm vị trí quan trọng này đang thu hút sự chú ý tại Washington. Ở tuổi 28, bà Caroline Lewis là thư ký báo chí đầu tiên của Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, đồng thời là thư ký báo chí Nhà Trắng trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi bầu cử Tổng thống Zelensky phản hồi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3 tháng 8 công khai cho rằng việc tổ chức bầu cử trong thời chiến là quá nguy hiểm, thậm chí còn có thể khiến cho Ukraine bị chia rẽ và hủy hoại đất nước. Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov, người vừa bị ông Zelensky cách chức, đã kêu gọi tìm cách tổ chức bầu cử trong thời gian chiến tranh. Và tiếp theo một bản tin nữa là cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết là nói rằng quân đội Mỹ nên sẵn sàng cho các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Iran. Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 8 cho rằng việc Mỹ tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran là không thể tránh khỏi, đồng thời cho rằng quân đội Mỹ cần chuẩn bị cho khả năng này. Phát biểu của ông cho thấy lập trường cứng rắn tại Mỹ, trong đó Washington vẫn tích cực đánh giá các phương án quân sự bên cạnh những nỗ lực ngoại giao. Và bây giờ xin được trở lại với Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin được trở lại với bản tin cuối trong bản tin tức buổi trưa ngày hôm nay. Báo Việt Nam giấu vụ tự thiêu gần nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn. Theo bản tin từ Sài Gòn Việt Nam, một đoạn video clip dài khoảng 1 phút rưỡi lan truyền qua các nền tảng mạng xã hội cho thấy một vụ tự thiêu xảy ra tại công viên cạnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào đêm 22 tháng 8. Thời điểm đó, hàng ngàn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển đá banh Việt Nam trước đội Thái Lan tại trận chung kết lượt giải Asian Cup năm 2026 diễn ra ở Bangkok. Sự việc khiến nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân, một người đàn ông chưa rõ danh tính, tự thiêu đó thua cá độ trận banh nêu trên. Trong đoạn clip có khoảng 10 người qua đường dùng nước, bình cứu hỏa và cờ của Cộng sản Việt Nam mang theo để cổ động đá banh đã đập dập lửa nhưng bất thành. Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã bị gỡ khỏi nền tảng Facebook Tiat do vi phạm chính sách cộng đồng. Liên quan vụ này, vài giờ sau, một đoạn video clip khác được chia sẻ trên trang mạng X cho thấy sau khi ngọn lửa được dập tắt, người đàn ông tuy bị cháy xém đen vẫn còn cử động chân tay đôi chút, rồi ngồi ngược trên hai băng ghế của công viên kê đối diện nhau trong lúc chờ xe cấp cứu đến. Một số người hiếu kỳ định tiến lại gần xem xét tình trạng của nạn nhân thì bị công an và dân phòng nhân vân trong lúc tiếng reo hò của các cổ động viên đá banh vẫn còn vang dội xung quanh. Tính đến đêm 23 tháng 8 giờ Việt Nam, chưa thấy các báo Việt Nam đưa tin về vụ việc. Các vụ tự thiêu được cho là tin nhạy cảm với báo chí trong nước nếu vụ việc đó có yếu tố chính trị hoặc liên quan tới giới bất đồng. Lần gần nhất, các báo đã đưa tin một vụ tự thiêu xảy ra hồi giữa tháng 5. Theo bản tin của báo Pháp Luật của thành phố Sài Gòn, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 11 tháng 5, người đi đường nhìn thấy một người đàn ông tự thiêu tại một bãi đất trống ở phường Linh Xuân, Thủ Đức cũ, Sài Gòn. Sau đó, công an xuất hiện phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và đưa thi thể về nhà xác. Tại hiện trường, cách thi thể nạn nhân vài mét, có một ba lô chứa tư trang cá nhân cùng thẻ căn cước, cho biết danh tính nạn nhân là VKH, 38 tuổi, quê ở Đắk Lắk. Và Bí Tâm xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được tiếp theo một bản tin, đó là Úc xác nhận ca động vật có vú đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H5N1. Chính phủ Liên bang Úc và chính quyền bang Nam Úc hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 8 xác nhận nước này lần đầu tiên phát hiện virus cúm gà gia cầm H5N1 động lực cao ở động vật có vú. Theo hãng thông tấn Reuters thì tại thị trấn ven biển Ipoh, Nam Úc có một con hải tẩu lông mũ dài đã được xét nghiệm và xác nhận nhiễm virus H5N1. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi dịch cúm gia cầm độc lực cao bùng phát tại Úc. Nước này xác nhận virus đã lây lan từ chim hoang dã sang động vật có vú bản địa. Và một bản tin nữa là tàu hàng chìm ngoài khơi Ấn Độ, 2 người được cứu và 22 người mất tích. Một quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết lực lượng cảnh sát biển và hải quân Ấn Độ hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 8 tiếp tục triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ ngoài khơi miền đông nước này sau khi một tàu hàng mang cờ Panama chở 24 thuyền viên, cho đó có 20 công dân Trung Quốc, bị chìm một ngày trước đó. Đến nay, 2 thuyền viên người Trung Quốc đã được cứu, trong khi 22 người vẫn mất tích. và một bản tin bãi rác tại thủ đô Guinea sạt lở, ít nhất là 30 người chết, 22 người bị thương. Chính phủ Guinea cho biết là một đống rác tại một bãi rác lớn ở thủ đô Conakry, Tây Phi đã sạt lở vào sáng chủ nhật ngày hôm 3 tháng 8, vùi lấp các lều và những căn nhà tạm ở gần đó, khiến cho ít nhất là 30 người thiệt mạng và 22 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Và một bản tin nữa là Anh chi gần 40 triệu bảng để khuyến khích người nhập cư bất hợp pháp tại Hương. Tờ The Independent của Anh đưa tin là chính phủ do công đảng lãnh đạo đã gần chi gần 40 triệu bảng Anh cho một chương trình khuyến khích người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện trở về nước. Và một cái bản tin nữa là trung tâm dữ liệu AI nóng lên thành vấn đề tranh cãi tại Mỹ. Khi tranh luận phân công các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục kéo dài, những dự án đầu tư và xây dựng vốn được xem là biểu tượng của phát triển công nghệ và tăng trưởng kinh tế đang dần trở thành tâm điểm của cuộc đấu chính trị trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Gần đây, Tổng thống Donald Trump tiếp tục lên tiếng ủng hộ các trung tâm dữ liệu. Và bây giờ thì xin được trở lại với Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương rất là nhiều. Mỹ Tâm cũng đã kết thúc bản tin từ phía Mỹ Tâm. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin tức buổi trưa được kết nối với chị Hoài Hương từ thành phố San Diego và Mỹ Tâm từ tổng đài thành phố San Jose. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả đã cho bản tin tức buổi trưa này. Xin mến chào tạm biệt chị Hoài Hương và xin hẹn gặp quý thính giả cũng như chị Hoài Hương với bản tin tức buổi trưa vào ngày mai cũng trên làn sóng Tiếng Nước Tôi. Xin mến chào tạm biệt chị.
1: Dạ, Quế Hương xin cảm ơn Mỹ Tâm từ tổng đài.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều
0: phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc mặt trăng sẽ có những sinh vật đầu tiên sinh trưởng. Tàu thăm dò Hằng Nga 4 của Trung Quốc đáp xuống vùng tối của mặt trăng hôm 3 tháng Giêng, mang theo một số sinh vật sống trên thiết bị đổ bộ.
2: Song song với nhiệm vụ khám phá địa chất trên mặt trăng, Hằng Nga 4 được ủy thác mang theo trứng tằm cùng với 3 kg hạt giống khoai tây và cải xà lách son để phục vụ cho thí nghiệm gọi là sinh quyển thu nhỏ trên mặt trăng, nhằm xác định sinh vật có thể phát triển trên vệ tinh này hay không. Ý tưởng của thí nghiệm là thực vật cung cấp oxygen cho tằm và ngược lại, tằm cung cấp cho hạt giống carbon dioxide và chất dinh dưỡng cần thiết thông qua chất thải của chúng. Các nhà nghiên cứu sau đó sẽ quan sát xem thực vật có thực hiện quang hợp, phát triển và nở hoa thành công hay không. Sia Jensen, nhà khoa học tham gia lên kế hoạch cho biết, chúng tôi muốn nghiên cứu hô hấp và quang hợp của hạt giống trên mặt trăng.
1: Theo Tân Hoa Xã, thí nghiệm mang tên sinh quyển thu nhỏ trên mặt trăng là kết quả của quá trình hợp tác giữa 28 trường đại học Trung Quốc, dẫn đầu là Đại học Trùng Khánh. Thí nghiệm sẽ được thực hiện bên trong một thùng hợp kim nhôm cách nhiệt nặng 3 kg chứa bụi bẩn, chất dinh dưỡng và nước. Ánh sáng mặt trời sẽ được lọc vào bên trong thông qua một ống dẫn. Các camera gắn trên thùng này sẽ quan sát diễn biến bên trong và gửi tín hiệu về trái đất thông qua vệ tinh Kuiper quay xung quanh vùng tối của mặt trăng được phóng lên từ tháng 5.
2: Về lý do chọn khoai tây và hạt cải xà lách son, giới khoa học Trung Quốc thông tin, thời gian sinh trưởng của cải xà lách son thường rất ngắn và thuận lợi cho việc quan sát, trong khi khoai tây có thể trở thành nguồn thực phẩm chính cho các du khách vũ trụ trong tương lai. Liêu Hang Luân, Phó Hiệu trưởng Đại học Trùng Khánh cho biết, thí nghiệm của chúng tôi có thể giúp tích lũy để xây dựng căn cứ và điểm cư trú lâu dài trên mặt trăng.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học đã phát hiện loài kiến gây hiệu ứng nhà kính không thua con người. Thế giới chúng ta đang nhức đầu về việc kiểm soát khí thải gây hiệu ứng nhà kính phát sinh từ các hoạt động của con người. Nhưng không chỉ con người, mà còn có một thủ phạm khác gây hiệu ứng nhà kính.
1: Một nhóm nhà khoa học kết luận như vậy sau khi nghiên cứu Acta colombica là một trong 41 loài kiến xén lá phân bổ từ Guatemala đến Colombia hay Costa Rica trong vùng Trung và Nam Mỹ. Về đặc điểm, các loài kiến xén lá thường có màu nâu và không có điểm sáng. Kiến xén lá có thể vác vật nặng gấp 20 lần cơ thể, thậm chí có lúc lên đến 50 lần. Theo trang Science, một đặc điểm nổi bật của loài kiến này là khả năng dùng hàm cắt lá cây hay là các bộ phận của thực vật khác như hoa, chồi, v.v. mang về tổ, nhưng không phải để ăn mà dùng làm chất dinh dưỡng cho việc trồng nấm.
0: Trong dây chuyền lao động, những con kiến thợ, trẻ trung và khỏe mạnh thường đảm nhận nhiệm vụ cắt lá cây, sau đó chuyển sang cho những con kiến già hơn, tỉa gọn, thành hình tròn hoặc hình bán nguyệt để thuận tiện vận chuyển. Cuối cùng, những con kiến yếu nhất trong nhóm sẽ hợp thành tổ đội khuân vác, đem lá thành phẩm về tổ. Khi lá về đến nơi, kiến gọi là kiến nông dân bắt đầu phần việc của mình. Nhiều tổ đội sẽ nghiền lá cây cho nát vụn và tiết nước bọt chứa những chất hóa học đặc biệt, rồi trộn đều.
1: Một tổ đội khác sẽ đảm trách công đoạn cấy những sợi nấm giống đã cất giữ từ lâu và luôn khuyên nhau chăm sóc cho đến khi nấm trưởng thành. Không chỉ trồng một cách đơn giản, nhóm kiến nông dân này còn biết điều chỉnh số lượng và kích thước của nấm, biết cắt bỏ những cá thể không ăn được. Chúng còn biết cách bón phân, lựa chọn và để lại những giống nấm tốt cho vụ về sau. Thông thường, nấm được giới hạn phát triển bằng đường kính của quả trứng là kiến sẽ cắt đứt. Thành phẩm sau đó được một đội phân phát cho các thành viên ở trong tổ kiến.
0: Gần đây, các nhà khoa học tại trường Đại học Nevada của Hoa Kỳ cho biết họ đã phát hiện ra kiến Acta colombica cùng cách canh tác nấm có hiệu quả là một trong những nguyên nhân làm gia tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Để làm giàu đất trồng nấm, những khu vườn của loài kiến này không chỉ có lá cây mà còn chứa cả thức ăn thừa, cả vi khuẩn và xác kiến chết. Sau khi phân tích 22 cái gọi là khu vườn của kiến Acta colombica ở miền Tây Nam Costa Rica, các nhà khoa học kết luận những khu vực này thường ở trong điều kiện ẩm ướt, thiếu oxygen, nhưng lại rất giàu methane và dinitro monoxide, tức là N2O.
1: Cụ thể, lượng khí methane thấm qua những lớp đất dày cao hơn gấp 20 lần so với lượng methane thải ra từ bề mặt khu vực rừng xung quanh. Và bất ngờ hơn nữa là lượng N2O, những ổ kiến này đã thải ra gấp 1.000 lần so với chuẩn chung của môi trường. Các nhà khoa học cho biết họ đang nghiên cứu để tìm thêm những bằng chứng chỉ ra tác động đến môi trường xung quanh của những loài kiến này trong những giai đoạn ngắn hạn và dài hạn.
0: Tuy nhiên, nhìn chung, ảnh hưởng này là không hề nhỏ, bởi Acta colombica chỉ là một trong hơn 40 loài kiến xén lá có thói quen trồng nấm trên toàn cầu. Vả lại, một loài kiến có đến hàng ngàn hoặc hàng triệu quần thể khác nhau. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B ngay ngày đầu năm 2019.

0: Và bây giờ thưa quý vị, phát hiện bất ngờ về sóng âm tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Cuba. Các nhà khoa học tại Đại học Berkeley, tiểu bang California, Hoa Kỳ vừa đưa ra một giả thuyết mới về cuộc tấn công âm thanh nhắm vào các nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Cuba. Năm 2017, Đại sứ quán Mỹ đặt tại thủ đô Havana đã cắt giảm một nửa số nhân viên sau khi hàng chục người phàn nàn về các triệu chứng nhức đầu, buồn nôn và mệt mỏi vì nghe thấy những tiếng the thé bí ẩn vốn được tin là một vũ khí âm thanh.
1: Tuy nhiên, các phân tích mới về một bản ghi âm do một công chức Mỹ tại Cuba cho thấy nguồn gốc của những tiếng chói tai là bài hát của một con dế đuôi ngắn Ấn Độ, còn có tên gọi khoa học là Anuroglylus celerinitus, theo báo của các nhà khoa học Đại học Berkeley. Fernando Montalegre Zapata, giáo sư sinh học tại Đại học Lincoln, người tham gia nghiên cứu, nói với báo Guardian rằng âm thanh đó rõ ràng là tiếng của một con dế thuộc loài này. Tiếng kêu của những loài dế này khoảng 7 kHz và được phát ra với tốc độ cao bất thường, khiến cho con người có cảm giác về một âm thanh sắc bén liên tiếp cứa vào tai.
0: Nghiên cứu nói trên do hai nhà khoa học Montalegre Zapata và Alexander Stubbs tại Đại học Berkeley công bố trên trang web BioArchive vào hôm 4 tháng Giêng.

0: Và bây giờ một hiện tượng sinh học ở loài người, mất máu có thể làm chúng ta ngất xỉu. Bạn có bị bất tỉnh khi bị lấy máu hay không? Đừng quá lo lắng, bạn không phải là người duy nhất gặp phải hiện tượng này.
1: Theo biopsy, một lọ máu có thể là công cụ chẩn đoán quan trọng trong y học hiện đại. Nhưng cứ 25 người thì có một người gặp đe dọa tiềm tàng khi lấy máu. Họ thường bị mất ý thức tạm thời, tức là bị ngất xỉu. Christopher Franz, một nhà tâm lý học tại Đại học Ohio cho biết, hiện tượng này được gọi là ám ảnh kim tiêm dính máu. Hình ảnh trực quan của chất lỏng nhỏ giọt gây ra sự sụt giảm đáng kể về nhịp tim và huyết áp, làm giảm lưu lượng oxygen trong máu đến não. Điều này có thể dẫn đến ngất xỉu. Tại sao một số người ngất xỉu và những người khác thì lại không như vậy? Christopher Franz cho biết, dường như nỗi sợ máu và kim tiêm đã làm tăng nguy cơ bất tỉnh.
0: Nguyên nhân chủ yếu và thường gặp nhất là xuất phát từ nỗi ám ảnh có thể khởi phát qua việc nhìn trực tiếp thấy máu, bị thương hoặc là tiếp xúc với kim tiêm hay một số hoạt động khác có liên quan đến máu. Ngoài ra, chứng sợ máu của nhiều người có thể xuất phát từ việc bị ức chế thần kinh hoặc thường xuyên bị nhồi nhét ý nghĩ sợ máu từ nhỏ. Một lý do khác là do bệnh nhân có những ý nghĩ sai về máu như máu chứa đầy vi trùng hay nếu mình bị mất một giọt máu thì mình sẽ chết, vân vân. Những ý nghĩ này sẽ dẫn đến chứng sợ máu.
1: Nguyên nhân được cho có ảnh hưởng lớn đến sự ám ảnh với máu là yếu tố di truyền. Không ít trường hợp mắc chứng sợ máu có lịch sử gia đình với nhiều thành viên cũng đã từng bị. Điều này đặc biệt đúng với trường hợp anh chị em song sinh. Ám ảnh với máu còn thường xuyên liên kết với các rối loạn thần kinh khác như trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn hoảng sợ, vân vân. Và phổ biến hơn cả ở những người có tuổi thơ bị ngược đãi, bị bỏ bê hoặc là gặp tai nạn nghiêm trọng.
0: Một số người khác dễ ngất xỉu khi nhìn thấy máu vì bị suy giảm khả năng điều hòa của hệ thần kinh, khiến họ xỉu như một phản ứng có điều kiện sau khi đã chịu đựng nhiều lần ngất do chấn thương. Lúc này, nhịp tim và huyết áp sẽ đột ngột tăng trong chốc lát, nhưng sau đó lại tụt xuống mạnh, khiến cho da tái nhợt đi, đổ mồ hôi, buồn nôn rồi dẫn tới ngất xỉu. Phản ứng ngất xỉu của người bị ám ảnh với máu là rất đặc biệt, bởi vì nhịp tim và huyết áp trên thực tế lại giảm chứ không tăng như nhiều loại ám ảnh khác.
1: Và sau đây là giả thuyết về việc ngất khi thấy máu. Các nhà khoa học theo thuyết thích ứng cho rằng ngất khi thấy máu làm tăng cơ hội sống sót, bởi huyết áp giảm đáng kể dẫn đến giảm mức máu trong trường hợp chấn thương. Vì vậy, giả thuyết này có điểm bất hợp lý, vì có người ngất dù chỉ trong trường hợp tiếp xúc với kim tiêm hay là bị vết thương nhỏ vốn chảy rất ít hoặc là không có máu.
0: Giả thuyết thứ nhì cho rằng ngất xỉu khi thấy máu là cơ chế tiến hóa ở động vật hữu nhũ và được kiểm soát bởi cơ chế sinh lý. Có nghĩa là khi một người thấy máu của mình hoặc máu của người khác chảy, có thể gây ra một phản ứng ngay bên trong cơ thể.
1: Và giả thuyết thứ ba mô tả lợi ích của việc ngất trong thời kỳ đồ đá cũ, vốn là khoảng thời gian có nhiều mối đe dọa.
0: Trong các cuộc xung đột, chạm trán với một người lạ đi kèm với sự nguy hiểm tính mạng, và khi đó phản ứng ngất hay còn gọi là chết giả được tiến hóa như một phản ứng tự vệ thay thế cho việc chiến đấu hay bỏ chạy.
1: Nhiều lý thuyết đã được đưa ra để giải thích vấn đề này, nhưng chưa có lý thuyết nào được chứng minh một cách thấu đáo. Có lẽ đấy là cách mà cơ thể giảm thiểu mất máu sau khi gặp chấn thương, hoặc cũng có thể đó là bản năng để đánh lừa những kẻ săn mồi rằng chúng ta đã chết. Cho đến bây giờ, người ta vẫn còn đi tìm câu trả lời thích đáng cho hiện tượng vì sao con người thường xỉu hay là bất tỉnh do mất máu.

0: Và bây giờ là câu chuyện về bàn chải đánh răng. Nhưng chúng ta có một sản phẩm mới, thưa quý vị, Unobrush, là bàn chải que kem ngậm 6 giây đồng hồ, là răng miệng sạch bong không cần chải.
1: Unobrush được đánh giá là bàn chải điện sạch nhất, nhanh nhất và thông minh nhất thế giới. Theo một khảo sát của MIT, có tới 42% số người tham gia trả lời rằng họ không thể sống thiếu bàn chải đánh răng. Con số này còn cao hơn cả xe hơi là 37%, máy computer 6% và điện thoại cũng là 6%. Điều này đã phần nào khẳng định được tầm quan trọng của sức khỏe răng miệng với con người hiện đại. Thế nhưng, phần lớn chúng ta đều vẫn chải răng theo cách rất là thô sơ. Những chiếc bàn chải que với đầu có sợi lông đã xuất hiện và gần như là không thay đổi trong khoảng 50 năm gần đây. Và những chiếc bàn chải điện hay là sóng siêu âm thì mới chỉ có thay thế một phần rất nhỏ trong vòng 10 năm mà chúng xuất hiện trên thị trường.
0: Cho nên Unobrush được ra đời với kỳ vọng là sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm vệ sinh răng miệng. Đây là sản phẩm bàn chải có thiết kế đặc biệt chưa từng thấy, thậm chí có phần khá kỳ quặc, trông như một chiếc que kem mút. Tuy nhiên, hiệu quả mà nó mang lại được hứa hẹn thì vượt

0: người, từ trẻ nhỏ cho đến người cao tuổi.
1: Hứa hẹn của nhà sản xuất với Unibrush là bạn có thể đánh răng chỉ trong vòng 6 giây mà vẫn loại bỏ được tới 99.9% mảng bám, vết ố ở trong khoang miệng. Việc dùng mút xốp mềm mại cũng bảo đảm nướu không bị tổn thương trong quá trình sử dụng như khi dùng bằng chải lông thông thường. Khi sử dụng xong, những miếng uniform sẽ được cất ở trong một cái dock chứa. Dock này, ngoài công dụng sạc pin cho Unibrush, còn có thêm đèn UV để tiêu diệt vi khuẩn. Theo giới thiệu, mỗi miếng mút có thể dùng trong một tháng và pin của bàn chải dùng đủ trong một tuần.
0: Ngoài ra, vì chỉ mất đúng 6 giây đồng hồ để làm sạch răng, nên Unibrush cũng tiết kiệm tới 95% năng lượng tiêu thụ cho việc đánh răng. Thông thường chúng ta tốn khoảng 2-3 phút nếu dùng bàn chải thường hoặc bàn chải điện. Theo tính toán, chỉ cần có 100.000 người chuyển sang chải răng bằng Unibrush, lượng điện dư ra có thể dùng cho 100 gia đình trong vòng 1 năm.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Qua đến năm sau thì thầy Nhất Phát cũng đi dạy như thường, và mấy thầy ở cùng làng tổng đối với thầy thì cũng lạc lẽo giống như những năm trước. Duy chỉ có thầy hội đồng Bành Đại Lợi thì hay qua lại mà đàm luận với nhau. Rồi vào một buổi chủ nhật, thầy Nhất Phát qua thăm thầy hội đồng thì thấy thầy hội đồng nằm gác tay qua trán, mặt mày thì buồn xo. Thầy Nhất Phát mới lên tiếng hỏi xem có chuyện gì mà sắc mặt u sầu như vậy. Thầy hội đồng nghe hỏi thì thở dài và lên tiếng nói:
1: Chuyện nhà của tôi hơi bối rối một chút, cho nên hôm rày không được vui. Tôi nhớ tôi cũng nói với thầy rồi mà, ruộng đất tôi nhiều á, nhưng mà thiếu nợ cũng bộn. Lớp thì nợ riêng của mình, lớp thì bị kẹt cái vụ mà lãnh nợ cho anh em rồi, bây giờ phải trả giùm. Hiện bây giờ tôi đứng bộ tại Tiểu Cần 150 mẫu ruộng ngoại hạng, còn ở bên Phước Long một cái sở đâu khoảng 500 mẫu. Ruộng bên này giá đáng 400 đồng một mẫu, còn bên Phước Long hồi đó tôi mua giá gần 200 đồng một mẫu. Cộng hết gia tài ít nào cũng được 150.000 đồng, cái đó là chưa tính nhà cửa. Mấy năm trước đó, mùa thường tôi góp về lúa ruộng lúa dài gần 30.000 giá. Mỗi năm tôi có quê lợi 36.000 đồng. Mùa rồi đất bên Phước Long hồi cấy rồi thì bị gặp trở ngại. Tới chừng lúa trổ thì bị háp. Tôi bị thất thu dữ quá, thâu góp hết sức mà về bên này bên Phước Long cộng non có 13.000 giả. Còn cái vụ nợ nần thì riêng phần tôi thiếu cả vốn lẫn lời chừng 5.000. Đó là cái nợ hồi mua đất Phước Long hùng tiền, cho nên phải vay thêm. Rồi bị mấy năm nay làm hội đồng ăn xài chơi bời với anh em, cho nên không có trả được, còn vẫn thiếu lại đó. Còn cái vụ mà lãnh nợ cho anh em, tôi nhớ cái số vốn chừng 35.000. Không biết mấy năm nay có người nào trả tiền lời, người nào không trả, cho nên không có biết chắc cái số thiếu được. Năm nay tôi thấy lúa góp ít quá, cho nên tôi dựa mà nhóng giá, chờ mà nó giá lên cao á, rồi mình bán để đỡ cái thất thoát của cái vấn đề lúa. Nào về hôm tháng tư lúa lại tiếp tục sụt giá, sụt riết bây giờ còn có 2.10 một tạ, có nghĩa là 0.70 hoặc là 0.75 một dạ thôi. Thiệt là chết đây chứ. Lúa thì góp ít, mà lại phải để ít nữa 5.000 dạ để cho tá điền ăn, rồi phải bán trên vài ngàn dạ để đóng thuế. Còn lại có 5-6.000 dạ đó, mà theo cái kiểu mà giá lúa như vậy á, thì làm sao mà trả nợ cho nổi.
0: Thì cái năm thất mùa lúa giá rẻ, mình nói với chủ nợ mình trả tiền lời thôi, còn tiền vốn thì để qua năm khác không được sao?
1: Nội cái vụ trả tiền lời không cũng còn không đủ mà đã 2 năm rồi tôi không có trả tiền lời, chứ đâu phải là nội năm nay sao?
0: Ây cha, nếu vậy làm sao mà trả cho nổi?
1: Ôi, bởi vậy mấy hôm nay nó đã có 2 thằng trà xã tri, nó tới đồi rồi nó hâm kiện ra trò, tôi không biết tính làm sao. Thiệt, dầu nợ tôi dai hay là nợ tôi đứng ra lãnh giùm cũng không có treo đất gì hết, mà tôi sợ hãy nó kiện mà nó thắng án rồi nó sẽ thi hành phát mãi, không có còn ruộng đất nhà cửa gì của mình nó lấy hết. Có phải ông thầy?
0: Tôi không có học luật của tòa án, cho nên tôi cũng không rành vụ đó. Mà tôi thì hay nghe người ta nói đó, hễ mắc nợ mà không trả đó chủ nợ họ sẽ kiện, rồi họ sẽ phát mãi gia tài của mình.
1: Chết rồi, như vậy là chết rồi, bây giờ biết làm sao? Tôi nói thiệt á, nếu mà người ta thi hành phát mãi hết gia sản của tôi á, chắc là tôi tự giận chết á.
0: Thầy hội đồng đốt đèn rồi làm thuốc áp viện mà hút, mời thầy Nhất nằm ngang mặt để nói chuyện chơi. Thầy hút ít điếu rồi thầy mới lên tiếng nói.
1: Ơi à, bây giờ tôi chợt nghĩ ra và tôi tính như vậy á, không biết có được không thầy?
0: Thầy tính sao?
1: Trời đà nó hâm kiện á, chứ nó chưa kiện đâu. Ruộng đất của tôi không có treo hay là cầm cố gì cho nó hết trơn á. Tôi muốn bây giờ tôi kiếm người, tôi làm giấy tôi bán hết ruộng đất nhà cửa của tôi cho người ta. Tôi bán, tôi đóng bách phần cầu chứng, hẳn hồi á, rồi sang hết tên tuổi sang bộ cho người ta đứng hết. Thì lúc đó tụi trà già nó đâu có phát mãi được. Người ta đứng bộ đó là mình sẽ nói, người ta đứng bộ giùm thôi, chứ không có phải là bán thiệt.
0: Tôi sợ làm kiểu đó không được á. Nếu mà làm vậy thì mình có vẻ mình gian dối quá.
1: Ôi, bởi bị kẹt thì phải kiếm cái thoát thân chứ, dầu thế nào cũng được. Nếu ngại là chết cả đám. Thầy tưởng cái tụi cho dai nó ở với mình có nhân nghĩa sao? Nó cắt họng mình chết tươi chứ. Hồi mình làm ăn khá, nó thấy vậy nó đem tiền tới nhà mình, rồi nó còn năn nỉ nó kêu mình dai. Tại vậy tôi mới dám mua đất ở Phước Long chứ. Bây giờ nó thấy mình suy sụp, nó tới ngày một để nó đòi, rồi nó hăm dọa phát mãi, rồi bỏ tù nữa. Còn cái tiền vay á, nó lấy tiền lời trước, té ra mình lấy số bạc ít, mà trong giấy á, thì phải làm nhiều. Mấy năm nay á, nếu mà tính ra đó, tôi trả cho nó nhiều lắm rồi, mà cái số vốn á, cũng còn y nguyên. Nó đã cắt họng mình như vậy á, thì bây giờ mình giật lại. Tôi nắm cũng đâu có tội lỗi gì. Mà tôi tính kiếm người sang bộ đất đây là chỉ làm đỡ cho khỏi bị phát mãi. Nếu mà sau này mà lúa lên giá lại tôi khá, thì tôi cũng sẽ trả nợ cho tụi nó chứ đâu có phải là nói ngược.
0: Thầy kiếm người mà nhờ đứng bộ ruộng đất dùm cho thầy đó, rồi rủi người ta làm chủ, rồi người ta lấy luôn, hay là người ta đem bán cho người khác rồi thầy làm sao?
1: Khó là khó cái chỗ đó đó. Bởi vậy tôi bối rối không biết ai mà tin tưởng để mà dám nhờ làm.
0: Tôi nghĩ nếu mà thầy làm vậy đó thì phải tìm anh em bà con ruột mới được, chứ đừng có nhờ người dân. Rủi người ta lấy luôn là thầy hỏng chân đó.
1: Chà, anh em bà con bây giờ có ai? Tôi có một thằng em trai á, mà nó không có thuận với tôi. Hồi bà già mất á, Nó còn kiện tôi để nó giành gia tài nữa mà. Nó bị thua kiện cho nên nó quán tôi từ đó tới giờ, có bao giờ tới nhà tôi đâu. Nếu mà bây giờ mượn nó đứng bộ đất á, là bảo đảm nó giật luôn. Còn bên vợ tôi á, có hai đứa em trai và một đứa em gái. Mà cả ba đứa tụi nó đều rượu trà bài bạc hết, không có đứa nào nên thân, làm sao mà dám tin cậy mà nhờ. Ôi, thiệt là khó tính mà.
0: Thì nếu mà anh em ruột mà không có nhờ không được thì nhờ bà con hoặc là nhà bác hay là nhà chú, nhà cậu, nhà cô gì cũng được mà.
1: Bà con bây giờ không có còn ai hết trơn á. Còn những người mà quen biết thở nay, trời ơi, đâu có dám tin ai. Tôi thường nói với thầy, những người mà họ thân thiết với tôi á, là họ tới để mà họ bòn triết, họ lột da tôi chứ đâu có tình nghĩa gì. Ở cái xứ này á, tôi không có dám tin ai hết trơn á. Nhắm đi nhắm lại bây giờ tôi thấy chỉ có một mình thầy là tôi tin thôi. Tôi chơi với thầy mấy tháng nay á, thấy rõ tánh tình ngay thẳng đúng đắn, không có vua bợ ai. Việc quấy á thì không làm. Tôi nói thiệt, thầy nhỏ tuổi hơn tôi nhiều á, mà tôi thấy tính tình của thầy như vậy thì tôi phục thầy dữ lắm. Bây giờ tôi muốn nhờ thầy làm ơn đứng bộ giùm ruộng đất nhà cửa cho tôi. tôi sang bộ cho thầy đứng á, thì tôi an lòng, không có lo gì hết.
0: Không có được đâu, tôi còn nhỏ mà chuyện đó lớn quá, tôi không có dám đâu.
1: Có cái gì đâu mà sợ, tôi làm tờ bán dứt hết ruộng đất nhà cửa cho thầy, rồi tiền làng thị nhận, tiền đóng bách phần tôi sẽ lo hết. Thầy chỉ có ký tên mà thôi, chỉ có mất công bao nhiêu đó thôi.
0: Tôi nghĩ chắc cái vụ đó tôi giúp không được đâu.
1: Tại sao như vậy?
0: Cái chuyện mà thầy tính làm nó không có được đàng hoàng ngay thẳng. Tôi vô can mà tự nhiên tôi chen vô rồi tôi mang tiếng kỳ quá.
1: Bởi thầy là anh em, tôi thấy thầy thương tôi cho nên tôi mới dám nhờ. Tôi bây giờ đâu có khác nào người mà bị té dưới sông, trôi giữa dòng. Tôi thấy có một mình thầy đứng trên bờ thì tôi kêu thầy để cứu. Không lý nào thầy nói tại tôi dại dột tôi té xuống sông, nếu chết thì đáng chịu, thầy không thèm cứu. Rồi thầy làm lơ mà thầy bỏ đi luôn sao?
0: Đâu có phải như vậy, tôi thương thầy lắm. Cái chuyện mà thầy cậy đó không có phải là khó làm hay là hao tốn gì của tôi hết trơn á. Nhưng mà ngặt là cái chuyện đó nó không có chánh trực cho nên tôi không muốn làm.
1: Tôi nói với thầy rồi, tôi tính sang bộ ruộng đất đây không phải là tôi muốn giật gì của mấy cái thằng chủ nợ đâu mà thầy sợ nói là làm ác. Nợ tôi lãnh cho người ta đó là tôi làm ơn tôi lãnh giùm, chứ tôi đâu có chia chác hay là ăn tiền đầu tiền đuôi gì đâu. Còn riêng cái số nợ riêng của tôi á, để tôi mở tủ lấy hết giấy tờ cho thầy coi. Cách 8 năm nay hồi tôi mua đất ở Phước Long đó, tôi thiếu tiền phải vay hai thằng trà, một thằng 30.000, một thằng 15.000. Trong 6 năm đầu mỗi năm bán lúa rồi tôi trả 8.000 cho hai thằng. Hôm trước thằng con tôi nó soạn biên lai, tôi cộng lại mấy cái tiền lời mà từ đó tới bây giờ tôi đã trả tới 48.000 rồi. Bị nó tính lời mắc quá, còn cộng chung vốn lời mà tính tiền lời nữa, thành ra tôi vay 45.000, trả được 48.000 mà bây giờ vẫn còn thiếu lại gần 50.000 nữa. Thầy coi đó, nó cho mượn nó cắt cổ kiểu đó rồi còn nói gì nữa. Để tôi lấy giấy tờ cho thầy coi, tôi nói không có phải nói láo đâu.
0: Thầy Nhất Phát nghe đến cái lý đó thì thầy không còn chống cự gắt gao nữa, nhưng mà thầy cũng không chịu hứa. Thầy nói để thầy suy nghĩ lại, mà thầy lại khuyên là phải kiếm trong dòng họ bà con để mà tìm người để sang bộ ruộng đất thì sẽ tốt hơn. Mỗi ngày thì thầy hội đồng lợi cứ theo năn nỉ hoài. Thầy nói thầy kiếm hết sức mà không có một người nào mà thầy tin tưởng hết, và thầy xin thầy Nhất phải cứu giùm, chứ nếu mà dùng dằn lâu ngày rồi chà và nó thi hành phát mãi hết, chắc là vợ con của thầy không nhà mà ở, không cơm mà ăn và không đất mà làm. Thầy Nhất Phát tuy là học giỏi dạy giỏi nhưng mà thầy vẫn còn trẻ, chưa lịch lãm chuyện ruộng đất. Thầy từ chối chỉ vì thầy thấy cái chuyện đó là chuyện gian dối trái với lương tâm, chứ không phải thầy hiểu làm như vậy là sai luật. Mà đến chừng thấy thầy hội đồng năn nỉ dữ quá, cầm lòng không được, cho nên thầy phải cho mượn tên để sang điền sản cho thầy đứng bộ giùm. Thầy hội đồng lập tức qua Phước Long làm tờ bán đất ở bển trước, rồi về làm tờ bán luôn nhà và ruộng đất ở Tiểu Cần cho thầy Hà Tấn Phát. Hai tờ bán trị giá nhà đất hết thảy hai chỗ cộng lại là 70.000 đồng. Thường chức Tiểu Cần thị nhận giấy tờ lại buộc thầy Nhất Phát phải ký tên trước mặt làng. Thầy Nhất Phát đến nhà Việt Hương Hào Phúc lên tiếng nói giỡn:
2: "Ấy cha, thầy Nhất làm giàu mau dữ hen. Dạy học mới có một năm mấy tháng mà có dư tiền đó nó mua 6-7 muôn đồng bạc ruộng đất. Chà, anh em Hương chức thấy không, thầy Nhất không chơi bời cho nên thấy làm giàu. Tụi mình cứ lo chơi hoài cho nên bây giờ thằng nào cũng ngã hết trơn á."
0: Thầy Nhất hiểu là một cái lời ngạo báng, nhưng mà thầy nghĩ thầy làm ơn cho thầy hội đồng thì lương tâm của thầy đủ vui rồi, ai muốn nói cái gì thì kệ ai. thầy hội đồng đóng bách phần cầu chứng mấy tờ mua bán trong ít ngày, thì có trác dạy làng phải cải bộ cho thầy Hà Tấn Phát, đúng đứng tên đâu đó rành rẽ hết.

0: Năm này lúa gạo mới bắt đầu hạ giá, chuyện kinh tế vừa mới đình trệ chút đỉnh, nhưng mà nông công thương nghiệp chứ không dè phải mang một cái nguy lớn, cho nên ai nấy cũng còn hăng hái. Thậm chí những hạng người cho vay cũng không ngờ là thiên hạ trả nợ cũng không nổi, cho nên không đề phòng gì hết, không có bắt đưa giấy tờ điền đất tài sản của cái người thiếu nợ. Thầy hội đồng nhờ cái cơ hội đó cho nên thầy đã lén sang bộ điền sản hết cho thầy Hà Tấn Phát đứng, để tránh cái vấn đề tịch biên tài sản mà không bị ai ngăn cản hết. Nhưng mà hai người chà bà và chủ nợ của thầy tên là Anucheti và Ibrahim, không biết là ai tập mạch báo cho chúng nó hay không biết, mà sang bộ đất được vài ngày thì nó lập tức tới ngay nhà của thầy hội đồng lợi để làm om sòm. Chúng nó mắng chửi thầy là đồ ăn cướp và hâm sẽ nạp đơn cho quan biện lý để tố cáo thầy về cái tội sang đoạt để cho thầy ở tù. Chúng nó lại vào tại trường mà kiếm thầy Nhất Phát. Ông đốc học ngó thấy ông giận lắm cho nên đuổi hai người chà ra khỏi cửa lập tức, rồi mới kêu thầy giáo Nhất vào mà lên tiếng quở.
1: Thầy làm việc gì mà tồi bại vậy? Rước khách gì đâu không vô trường? Thoáng như quan giám đốc hay là quan chủ quận gặp có phải là người ta là la luôn tôi nữa hay không?
0: Tôi xin lỗi ông, tôi đâu có quen biết với lại hai người chà già đó đâu. Tôi cũng không biết là họ kiếm tôi để làm cái gì nữa.
1: Thầy có vay tiền vay bạc gì của tụi nó không?
0: Dạ không có.
1: Tôi biết rồi, chắc là hai người chà này là chủ nợ của hội đồng lợi. Tôi nghe thầy giáo nhì nói thầy hội đồng lợi sang hết điền thổ cho thầy đứng bộ, có đúng vậy không?
0: Dạ đúng vậy.
1: Nếu mà như vậy đó, có nghĩa là hai người chà này đi kiếm thầy để nói chuyện đó đó. Chà, thầy làm cái đó bậy quá nghe. Thầy hội đồng lợi làm cái đó đó là giống như là giật nợ của người ta. Nếu người ta vô đơn kiện hai người về cái tội sang đoạt á, thì hai người sẽ bị kết án hết á. Trời ơi, làm thầy giáo thì lo dạy học trò, sao mà tính chuyện bàn mưu kỳ vậy? Thế nào thầy cũng mang quả thôi.
0: Tôi làm phải, không lẽ trời đất hại tôi sao?
1: Trời ơi, thầy làm cái chuyện gian dối bằng trời mà còn nói là phải nữa. Được rồi, thầy để đó rồi thầy sẽ thấy.
0: Thầy Nhất Phát vì thương hội đồng lợi cho nên đồng ý giúp mà không suy nghĩ cho kỹ. Đã biết hồi ban đầu thầy cũng hiểu là việc không ngay thẳng, mà bị thầy hội đồng năn nỉ dữ quá, lại thấy không thân thiết với ai, không ai chỉ giùm cái chỗ lợi hại, cho nên thầy không ngờ là làm như vậy sẽ bị mắc tội hình. Bây giờ nghe ông đốc học nói mấy lời thì thầy bắt đầu lo, tính để tan học về rồi sẽ qua tìm hội đồng lợi để mà thương nghị. Chẳng dè về đến nhà thì thấy hai người chà bà đã ngồi sẵn tại nhà mà chờ thầy. Hai người chà hỏi thầy vậy chứ làm cái gì có tiền bạc mà mua hết gia tài của hội đồng lợi. Thầy bối rối không biết trả lời làm sao. Thầy chỉ nói là thầy không biết, và nói là muốn nói gì thì cứ gặp hội đồng lợi để mà nói, chứ thầy không có thiếu nợ cho nên đừng có tới nhà thầy. Hai người chà bước ra cửa và hăm he là hai người lập thế sang đoạt tiền bạc của họ, cho nên hai anh chà này dự định sẽ đi kiện cho tất cả bị ở tù. Thầy Nhất Phát sau đó ăn ba hộp cơm rồi bỏ luôn bữa ngủ trưa, đi tuốt qua nhà của hội đồng lợi. Thầy kể lại những lời của ông đốc nói và những lời của mấy tên chà hăm dọa cho thầy hội đồng nghe và lên tiếng. Tôi thương thầy, tôi giúp thầy mà tôi không có suy nghĩ kỹ. Bây giờ đó, nếu mà tụi cha già nó kiện đó, quan tòa hỏi tôi làm cái gì mà có được tới 70.000 đồng bạc á, mà mua ruộng đất của thầy á, thì tôi biết trả lời sao? Mà hãy mình không trả lời được đó, có nghĩa là mình đã gian rồi. Tòa sẽ phạt mình về cái tội sang đoạt. Ây, tôi giúp thầy mà bây giờ á, tôi bị mang quả, bị kêu án á, thiệt là khổ.
2: Không có sao đâu mà lo. Tiền bạc mình có bao nhiêu, mình cần gì phải khai cho ai biết. Không lý nào tòa hỏi kỳ cục như vậy. Mà nói cùng mà nghe đó, chứ như nó kiện mà mình thua đó, thì bất quá tòa quỷ bỏ tờ mua của thầy, rồi đem ruộng đất ra phát mãi, chứ chuyện gì mà phải ở tù ở tội. Thầy đừng có lo, tôi có quen bên tòa nhiều, để chiều nay tôi qua tôi hỏi mấy thầy ở bển coi phải làm sao mà chống lại với nó. Chuyện này thầy cứ để tôi lo. Thầy đã giúp giùm tôi, không lý nào tôi để cho thầy bị hại sao mà thầy sợ.
0: Bây giờ đó thì thầy phải lo làm sao, chứ đừng có để lôi thôi là chết tôi luôn á.
2: Thầy yên tâm, để tôi lo cho.
0: Tuy thầy Hội Đồng Lợi nói cứng như vậy, nhưng mà thầy Nhất Phát cũng không an tâm. Thầy đi dạy mà trong đầu cứ lo lắng, trong bụng thì buồn nhiều lắm. Vô đến trường thấy mấy thầy giáo hãy nhìn thấy mình thì to nhỏ xì dặm, nói riêng với nhau, thấy thầy làm phiền cho thối đời, tại sao lại có chuyện buồn rầu, thấy không thương xót hoặc là giúp đỡ hay là góp ý gì mà lại còn xì xầm dị nghị, cười chê lén người ta nữa. Cách chừng nửa tháng thì thầy Nhất Phát được trác của quan thẩm án tòa Trà Vinh đòi đi hầu. Thầy biết chắc là mấy người trà đã nộp đơn để mà tố cáo rồi, cho nên lật đật chạy qua nhà của thầy Hội Đồng Lợi cho hay. Thầy Hội Đồng Lợi mới lên tiếng nói:
2: Phải, mấy thằng trà nó kiện rồi. Tôi hai trước hôm nay, nhưng mà sợ thầy buồn cho nên tôi không có dám nói. Tôi cũng được trác tòa đòi phải đi hầu giống như thầy. Để bữa đó đó rồi hai anh em mình đi một lượt với nhau. Tôi có hỏi thăm mấy thầy bên tòa đó, thì họ nói bên mấy người trà kiện không có đủ chứng cớ. Tụi nó cho người ta dai, chúng nó không có bắt người ta treo đất, mà rồi cũng không có chụp bộ trước. Để cho người ta bán đất thì tụi nó ráng chịu chứ kiện trọng cái gì. Nhưng mà tuy nói là nói vậy mà để bữa hầu coi tòa định sao. Nếu mà có gì trục trặc thì tôi sẽ tuốt lên Vĩnh Long. Tôi mời trạng sư xuống bào chữa luôn cho hai anh em mình. Không có sao đâu mà thầy sợ.
0: Gần tới ngày đi hầu tòa, thầy Dứt trình cho ông Đốc để xin phép đi hầu tòa. Ông Đốc chắc lưỡi lắc đầu và lên tiếng nói:
1: Thầy coi hôm trước tôi nói trúng không? Ây da, chuyện này tôi thấy kẹt rồi nghe, chứ không phải giỡn đâu. Trong trường tôi đứng đầu, thầy muốn làm cái gì sao không hỏi tôi? Chứ phải thầy cho tôi hay là tôi cản liền, đâu có để thầy làm bậy như vậy. Thầy nói là thầy thương Hội Đồng Lợi cho nên cho mượn tên để sang bộ đất thầy đứng giùm cho ổng. Bây giờ đổ bể ra thầy nói vậy ai mà tin. Tôi nghĩ đó là thế nào tòa cũng nói là thầy đó là âm mưu với Hội Đồng Lợi để mà giật nợ của trà già, rồi sẽ buộc hết hai người về cái tội sang đó. Thầy làm cái đó kỳ quá. Thằng cha Hội Đồng Lợi là bỏm hút sách, hồi trước nó có tiền nên nó lo ra làm hội đồng, chứ nó đâu có ra gì. Thầy coi trong làng này có ai mà ưa nó đâu. Ây à, không biết tại sao mà thầy nghe lời nó đi làm cái chuyện như vậy. Thôi, thầy cứ đi hầu tòa coi tòa nói sao.
0: Thật quả đến bữa hầu, Hội Đồng Lợi qua kêu thầy Nhất Phát đi mà có dắt vợ theo nữa. Quan thẩm án kêu hội đồng vô trước rồi mới kêu đến thầy Nhất. Ngài hỏi mỗi người và lấy lời khai. Vì lúc đi dọc đường, vợ chồng Hội Đồng Lợi cứ theo năn nỉ xin thầy Nhất phải khai quả quyết là thầy mua ruộng đất đó chứ không phải cho mượn tên đứng bộ giùm. Mà thầy Nhất cũng sợ nếu mình nói là chỉ cho mượn tên để sang bộ, té ra là mình gian dối. Bởi vậy tòa hỏi thì thầy khai nhất quyết là mua gia sản của Hội Đồng Lợi. Tòa hỏi thầy làm thầy giáo mỗi tháng lãnh lương có mấy chục đồng bạc, mà làm mới có hơn một năm, làm sao có được số tiền tới hơn 70.000 mà mua nhà cửa ruộng đất. Thầy ú ớ một hồi rồi mới nói đại là số tiền đó là của anh của thầy, là anh Hà Tấn Tài ở Sài Gòn cho thầy mượn để mà mua. Quan thẩm án lấy lời khai xong rồi, ngài mới phán là Bành Đại Lợi và Hà Tấn Phát bị phạm tội sang đoạt. Người thứ nhất là chánh phạm, người thứ nhì là đồng lõa. Lẽ ra thì ngài phải giam hết hai người, nhưng xét một người là điền chủ lớn, còn một người là nhân viên của nhà nước. Cả hai đều có gia trụ, Vậy ngài cho tại ngoại hầu tra, nhưng mà không được phép đi đâu xa, hễ có trát tòa đòi thì phải đi hầu ngay lập tức. Thầy hội đồng với thầy Nhất bước ra khỏi tòa mà đổ mồ hôi. Thầy hội đồng kể các lời của tòa lại cho vợ nghe, thì bà vợ nhất định đi mướn trạng sư. Hai vợ chồng hội đồng đi luôn lên Vĩnh Long, còn thầy Nhất thì phải trở về Tiểu Cần với nét mặt buồn hiu. Cách ít ngày có trát tòa qua làng mà hỏi tánh hạnh và tài sản của thầy Nhất Phát. Làng mới lấy sự thật mà trả lời. Làng nói thầy Hà Tấn Phát làm thầy giáo thì mẫn cán, nhưng mà ít kiên nể tổng làng. Còn tài sản của thầy thì ngoại trừ số ruộng đất, nhà cửa thầy mua của Bành Đại Lợi, thầy mỗi tháng thì chỉ lãnh có mấy chục đồng bạc lương, chứ không có quê lợi gì khác nữa hết. Thầy Nhất Phát càng ngày càng lo sợ, ăn ngủ không được, tính viết thư để mà kể chuyện này cho anh là Hà Tấn Tài nghe, mà vì vợ chồng ông Hồng Y Đồng Lợi đi Vĩnh Long về nói là đã mướn trạng sư 800 đồng, và trạng sư có hứa là sẽ làm cho hai người khỏi tội. Đã vậy mà thầy nghĩ việc mình làm không có cố tâm làm quấy, không lẽ nào tòa phạt mình. Nếu mình cho anh mình hay thì làm bận lòng anh chứ không ích lợi gì. Bởi vậy thầy tính viết thư rồi mà cuối cùng thay đổi ý định không viết. Cách 10 ngày sau, có nghị định của quan trên gửi cho ông đốc học trường Tiểu Cần, dạy phải truyền rao cho thầy giáo Hà Tấn Phát biết là thầy bị tòa buộc về tội sang đoạt, cho nên quan trên đã ngưng chức thầy, đợi chừng nào tòa xử xong rồi thì sẽ định đoạt. Ông đốc học đọc xong cho thầy Phát nghe rồi mới lên tiếng nói:
1: thầy nói tôi nói nó có đúng không? Tôi nói cái chuyện thầy làm là bậy lắm mà. Bây giờ biết làm sao? Thôi, bây giờ thầy phải giao đồ rồi về ở nhà. Chứ kể từ ngày nay á, đâu có còn lương bổng gì nữa đâu mà đi dạy. Thầy đúng là báo hại. Bây giờ không có ai tôi phải lên tôi dạy lớp nhất chứ biết làm sao bây giờ.
0: Thầy giáo Phát nghe được tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, mắt đổ hào quang, lỗ tai lùng bùng. Thầy giao sách vở lại cho ông đốc, không nói được một tiếng nào. Giao việc vừa xong, kế đến giờ cho học trò ra chơi. Thầy nhân dịp đó bắt tay từ giã mấy thầy giáo mà đi về liền. Thầy bước ra đường lấy làm mắc cỡ, lầm lũi đi riết về nhà không dám nhìn ai hết. Về đến nhà thầy nằm dài trên ghế bố, nước mắt tuôn đầm đìa. Bây giờ không biết tính làm sao, chắc là thế nào cũng bị án. Mà hễ bị án thì mất chức không nói làm gì, lại còn bị ở tù nữa mới là khổ. Trời ơi, mới bước chân vào đường đời, dốc chí làm việc phải, đi đường ngay. Cái phải, cái ngay đó tự nhiên bây giờ gặp cái kết quả như vậy sao? Phải viết thư cho anh mình hay mới được, mà không biết viết thư bây giờ nói làm sao. Hồi nào mình hứa là mình sẽ giữ thân danh, không để hổ thẹn lương tâm để trả lại cái ơn nuôi dưỡng ăn học của anh mình. Bây giờ mình làm đến nỗi bị tòa buộc tội sang đoạt, đến nỗi bị quan trên ngưng chức, đã phụ lòng của anh chị, đã làm nhục tông môn, thì chắc là phải chết phức cho rồi, chứ còn mặt mũi nào mà viết thư cho anh nữa. Thôi, khoan hãy viết thư cho anh, để qua cho vợ chồng hội đồng lợi hay coi hai người đó tính như thế nào rồi mới tính sao. Thầy giáo Phát rửa mặt rồi qua đến nhà thầy hội đồng lợi. Thầy mới kể lại chuyện mà thầy mới bị ngưng chức. Thầy hội đồng lợi nghe nói thì chắc lưỡi, mắt rưng rưng và lên tiếng nói:
2: Thầy muốn cứu tôi mà bây giờ thầy cũng bị liên lụy bị hại luôn á. Ây à, thiệt tôi buồn quá. Không về cái chuyện nó lại trở ra rắc rối khó khăn như vậy á. Phải mà tôi biết á, tôi không có dám kêu thầy làm vậy đâu.
3: Thầy Nhất nè, ông trạng sư ông nói chắc lắm. Trước mặt hai vợ chồng tôi, ông nói việc không có khó. Hễ ông cãi á, thì tòa tha bổng hết. Thiệt thầy bị ngưng chức á, thì vợ chồng tôi hết sức buồn. Xong mà tôi xin thầy chớ phiền, để cho vợ chồng tôi lo. Thầy làm ơn lẽ nào vợ chồng tôi để cho thầy bị án hay sao? Để tôi nói cái này cho thầy nghe. Nếu mà tòa mà kêu án thầy với nhà tôi á, về cái tội sang đoạt á, thì tự nhiên mấy cái tờ mua bán đất ấy đều giả hết. Mà hễ tờ ấy giả đó thì tòa phải hủy bỏ, rồi đem bộ ruộng đất lại cho ở nhà tôi đứng cho chà già nó thi hành phát mãi còn gì. Vậy vợ chồng tôi phải lo lắm, chứ dám buông đâu mà thầy sợ. Để sáng mai vợ chồng tôi qua Trà Vinh mà hỏi dò lại coi, nếu việc không xong á thì tôi mướn thêm một ông trạng sư nữa. Bề nào tôi cũng hết nhà cửa, hết ruộng đất, vậy tốn hao bao nhiêu vợ chồng tôi cũng phải lo, chứ đâu dám lôi thôi.
0: Thầy giáo Phát nghe vợ của hội đồng lợi nói cũng có lý, cho nên thầy cũng tạm yên tâm mà đi về. Thầy ở nhà mấy bữa mà chờ Trác Tòa đòi đi hầu, những người quen biết không một ai đến thăm, mà có bữa thầy ra đường gặp người ta thì họ quay mặt đi chỗ khác chứ không thèm chào hỏi. Thầy đã buồn chuyện nhà của thầy mà bây giờ thấy nhân tình đen bạc như vậy thì thầy lại càng buồn hơn nữa. Thầy viết thư cho anh 2-3 lần, mà lần nào cũng vậy, hễ tối viết rồi sáng xé, không dám gửi. Thầy buồn rầu quá mà đợi hoài không thấy Tòa đòi đi hầu, cho nên nhất định quay trở về Sài Gòn để kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho anh chị mình hay. Chẳng thà nói trước để sao anh chị khỏi phiền trách. Thầy tính như vậy được thì kế thì thầy nhận được thư của Hà Tấn Tài nói rằng người có nghe một vị giáo sư tùng sự ở khu học chánh cho hay là Hà Tấn Phát vì có tòa buộc tội sang đọt sau đó cho nên bị ngưng chức, cho nên kêu thầy Phát hễ nếu mà có thật cái sự việc xảy ra như vậy thì phải ngay lập tức về để kể hết công chuyện cho anh hiểu. Thầy Phát được thư thì không còn do dự nữa, thầy qua nhà thầy hội đồng lợi cho hay là mình phải đi Sài Gòn và dặn dò hễ nếu mà có Trác Tòa đòi thì phải đánh dây thép cho thầy biết liền để thầy xuống cho kịp hầu tòa. Thầy có viết địa chỉ của thầy trên Sài Gòn rõ ràng để lại để cho thầy hội đồng lợi biết chỗ để đánh dây thép. Vợ chồng hội đồng lợi nói cho thầy hay rằng đã có mướn thêm một ông trạng sư nữa, mướn tới 1.500 mà mới chồng bạc 1.000 để ổng cải giúp cái việc mình, rồi cải luôn cái việc hộ nữa. Bởi vì chà bà đã vô đơn tại tòa hộ mà xin hủy tờ mua bán tài sản của vợ chồng hội đồng lợi ký tên. Thầy giáo Pháp về Sài Gòn, đi dọc đường thầy buồn hiu, thầm tính nếu bị tòa kêu án và bị mất chức thì chắc phải tự vận mà chết. Chứ sống như vậy thì càng thêm nhục thêm buồn chứ không có ích lợi gì hết. Xe lên tới Sài Gòn hồi 2:30 chiều, thầy giáo Phát biết giờ đó anh mình đã đi làm việc cho nên thả chơi ngoài chợ, đến 6:00 tối mới về nhà anh. Thầy chắc về thế nào cũng bị anh mình la. Té ra bước vô nhà thì anh chị đều mừng rỡ, hối bồi bếp, dọn cơm chứ không nói chuyện tòa buộc tội và ngưng chức gì hết. Cơm nước xong rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài mới nhắc ghế ra ngồi trước hàng ba mà hóng mát. Chừng đó mới kêu thầy giáo Phát kêu ra để kể lại câu chuyện với Tiểu Cần cho hai người nghe.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đã cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tân Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:22 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị tác giả, hôm nay là thứ tư, 19 Tây tháng 19 Tây tháng 8 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua những cái tài liệu Việt Tiến sưu tầm, cũng như là quý vị tác giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiến, thì Việt Tiến đã chọn lọc và sẽ cùng chia sẻ đến quý tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Sẽ được mời quý tác giả bắt đầu cùng theo dõi với Việt Tiến. Kính thưa quý vị tác giả, như chúng ta biết là trước khi mà Tổng thống của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden, ông rời nhiệm sở đó, thì ông đã ký một loạt những cái pardon, là cho một số những cái nhân viên của chính quyền của ông Biden, thưa quý vị thính giả, là những cái lệnh ân xá đó. Trong đó có cả con trai của ông Biden là Hunter Biden. Và những cái mà lệnh ân xá như vậy đó, là ông ân xá từ cả 10 năm, thưa quý vị thính giả, là từ khởi thủy từ năm 2014 cho đến năm 2024, cho tới tháng 12 của năm 2024, thưa quý vị thính giả. Nghĩa là tất cả những cái chuyện gì, những cái điều gì mà làm trong cái khoảng thời gian đó đều được ân xá. Kể cả những cái quan chức của Ngũ Giác Đài như là ông tướng Milley chẳng hạn, cũng được ân xá. Thì trong số những cái nhân vật mà được ân xá đó, có một người không phải nằm trong quân đội, cũng không phải là nằm trong cái bộ sầu, trong cái cabinet của ông Biden, nhưng mà là một cái người chống dịch, thưa quý vị thính giả, đứng đầu cái mạng chống dịch, đó là ông Anthony Fauci. Thì những tưởng là ông Anthony Fauci là sau cái chuyện mà được ân xá như vậy đó thì là sẽ được yên thân. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, bây giờ cái chuyện mà bê bối trong cái mùa COVID-19 á, nó dần dần nó đang hé lộ qua những cái bản mà những cái trang nhật ký, gọi là tạm gọi là nhật ký của ông Fauci đi, trong cái thời gian đại dịch á, đã khiến cho ông đang ngồi trên lửa, chứ không còn yên, không còn được yên thân nữa, thưa quý vị thính giả. Chúng ta phải biết là như vậy, thưa quý vị thính giả. Cái lệnh ân xá đó là trên cái phạm vi liên bang. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, không có, nếu như mà những cái tiểu bang riêng lẻ đó mà họ lôi ông này ra tòa đó, thì cái lệnh ân xá đó là vô hiệu. Cho nên một số những cái tiểu bang đã nhòm ngó tới cái chuyện là sẽ lôi đầu ông Fauci này ra. Cộng với vừa rồi là Quốc hội đã có một buổi triệu tập để mà phỏng vấn, để mà điều tra ông này. Và như chúng ta biết là ông đã sử dụng cái Fifth Amendment tới 111 lần trong cái buổi mà hỏi cung đó, tạm gọi là hỏi cung đi, điều trần trước Quốc hội. Ông áp dụng tới 111 lần. Ngay cả những cái câu hỏi rất là dễ, như là hôm nay là thứ mấy, ông cũng sử dụng cái Fifth Amendment. Cái câu hỏi ông mặc áo màu gì, ông thắt cà vạt màu gì, ông cũng sử dụng cái Fifth Amendment. Có một cái điều thưa quý vị tác giả, là thượng nghị sĩ Rand Paul á, cái người mà đối đầu với ông Fauci này từ dưới chính quyền của ông Biden, có những lần mà ông này được gọi ra để mà điều trần trước Quốc hội đó, thì ông Rand Paul là cái người mà đối đầu với ông này gay gắt nhất, thưa quý vị. Và bây giờ một lần nữa đó thì ông đã gọi ông này ra, và cũng là người đưa ra một cái ý kiến đó,
là vì ông này đã được ân xá, cho nên ông không cần đến cái chuyện là sử dụng cái Fifth Amendment để mà giữ im lặng. Nhưng mà tại sao ông ta vẫn sử dụng, mà sử dụng nhiều nữa, sử dụng tới 111 lần. Bây giờ thưa quý tác giả, có nhiều những cái dữ liệu mới được đưa ra củng cố cho cái giả thuyết là cái con virus SARS-CoV-2 đó là cái tác nhân mà dẫn đến cái đại dịch COVID-19 đó, là con corona đó, cái chủng corona đó. Thì bây giờ nhiều những cái dữ liệu cho thấy rằng cái con SARS-CoV-2 này đó, nó có thể rò rỉ từ cái phòng thí nghiệm Vũ Hán, là đúng như là những cái gì mà Tổng thống Trump đã đưa ra ngay từ những ngày đầu của đại dịch, thưa quý vị thính giả. Mà cái phòng thí nghiệm Vũ Hán này á, là cái nơi có sự hợp tác nghiên cứu với quân đội Trung Cộng nữa, chứ không phải là dân sự không. Cái điểm đáng nói ở đây đó là cái Vũ Hán này đó là nó có cái sự hợp tác giữa dân sự và quân đội. Cái nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 là những cái ngày sớm nhất trong cái kỳ đại dịch đó đó, từ ông Anthony Fauci, cho chúng ta thấy cái gì? Ca nhiễm đầu tiên không có liên quan đến chợ Hòa Nam, là cái chợ mà bán những cái con thú ở ngoài hoang dã đó. Mà chúng ta vẫn thường nghe nói sau này đó thì Trung Cộng vẫn thường rêu rao là ô cái con này đó là cái con corona, cái chủng corona này đó là nó phát xuất từ cái chợ Hoa Nam, tại vì nơi đó đó nó bán nhiều những cái loài thú hoang dã, trong đó có cái loài dơi, mà được cho là cái con corona này đó, là nó bám vào cái con dơi, thưa quý vị thính giả. Cho nên á là Trung Cộng vin ngay vào cái chuyện đó để mà nói rằng cái chủng corona này á là nó phát xuất từ cái chợ Hoa Nam đó ở gần Vũ Hán, và còn nói rằng ông Fauci á vào cái nhật ký mà ông viết vào ngày 26 tháng Giêng đó, ông còn nói rằng cái con virus này nó đã lây lan trước khi mà Trung Cộng báo cáo là có dịch, thưa quý vị thính giả. Dường như lần vào ngày 23 tháng Giêng của năm 2021 đó, 20 chứ, thì Trung Cộng và Tổ chức Y tế Thế giới mới bắt đầu hô hoán lên là có đại dịch. Nhưng mà cái trang nhật ký của ông Fauci thì lại cho rằng những cái ca nhiễm đầu tiên nó đã bị lây nhiễm trước khi mà cho công bố, thưa quý vị thính giả. Vậy thì cái thời điểm mà trước khi đó là cái thời điểm nào? Cũng như là ông ta cho thấy là cái ca nhiễm đầu tiên đó không có liên quan đến chợ Hoa Nam. Báo cáo của Hạ viện vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 cũng nghiêng về cái khả năng là cái chủng corona này đó nó bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm mà ngoài ý muốn, thưa quý vị thính giả. Có nghĩa là nó bị trong một cái sơ suất nào đó đó thì cái con corona này nó đã bị rò rỉ ra ngoài và nó lây lan vào cộng đồng, chứ không phải là chủ tâm, thưa quý vị thính giả. Các nhà khoa học quân đội như là Chu Dục Sâm này, Đồng Ỷ Cương, Tào Vũ Xuân là những cái người mà nằm trong quân đội đó, đã từng tham gia nghiên cứu tại cái viện virus học Vũ Hán đó, thưa quý vị, nơi được cho là đã tiến hành thí nghiệm tăng cường chức năng và nghiên cứu mật cho quân đội Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Có nhiều những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy hoạt động nghiên cứu có thể bắt đầu từ năm 2019.
và khi mà cái dữ liệu dịch tễ học chỉ ra ca nhiễm đầu tiên xuất hiện sớm hơn cái mốc kiến thức, có thể là nó đã xuất hiện vào đầu mùa thu của năm 2019, thưa quý vị thính giả, là vào khoảng tháng 10, tháng 11 của năm 2019, chứ không phải là đợi sang năm 2020 thì dịch nó mới bắt đầu. Song song đó, thưa quý vị thính giả, thì Hạ viện của Hoa Kỳ còn cáo buộc là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế là Xavier Becerra, cái ông mà bây giờ đang ra tranh cử thống đốc của California đó, nhằm thay thế cái ghế cho ông Gavin Newsom, ông hết nhiệm kỳ đó. Thì bây giờ Hạ viện đang cáo buộc cái ông này vào cái thời điểm đó là Bộ trưởng Bộ Y tế đã che giấu nhật ký COVID-19 và điện thoại của ông Fauci. Dù đó là mặc dù là Hạ viện đã có yêu cầu cung cấp từ năm 2023. Có hơn 1.000 trang nhật ký được công bố cho thấy ông Fauci từng trao đổi về việc đóng cửa trường học trái với phát biểu của ông tại các phiên điều trần. Có nghĩa là gì? Là ông Fauci đã nói dối trước Quốc hội khi mà ông ta nói rằng ông ta không có liên quan gì cả. Nhưng mà trong những cái trang nhật ký của ông, 1.000 trang, hơn 1.000 trang nhật ký của ông ta đó, thì cho thấy là ông ta đã có những cái trao đổi với cái bộ sầu

tán nữa rồi, thưa quý vị khán giả. Khi mà COVID-19 bắt đầu lan rộng đó, thì ngay lập tức Tổng thống Trump là người đầu tiên nêu nghi vấn về một cái vụ rò rỉ từ phòng thí nghiệm cấp 4 ở Vũ Hán, thưa quý vị khán giả. Đồng thời ông nói rằng, virus đã xuất hiện từ cuối năm 2019, sớm hơn rất là nhiều so với cái mốc mà Bắc Kinh công bố, thưa quý vị. Vào cái thời điểm đó, cảnh báo này đã bị xem là chính trị hóa dịch bệnh. Nhưng mà những cái dữ liệu mà mới nhất mà chúng ta vừa mới được nhìn vào đó, thì những cái tài liệu bị giấu kín đó, cũng như là những cái báo cáo của Quốc hội Hoa Kỳ, đang khiến cho bức tranh thay đổi một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị khán giả. Nhật ký vào ngày 26 tháng Giêng của năm 2020 của ông Anthony Fauci, tài liệu mà Quốc hội lẽ ra phải được xem từ năm 2023, ghi rõ ca nhiễm đầu tiên không liên quan đến chợ Hoa Nam và virus đã lây lan nhiều tuần trước khi Trung Cộng báo cáo là có dịch tễ, có đại dịch. Báo cáo dài 520 trang của tiểu bang đặc biệt Hạ viện được công bố vào năm 2024 và tuyên bố của Cục Tình báo Trung ương vào năm 2026 đều nghiêng về cái khả năng là SARS-CoV-2 rò rỉ ngoài ý muốn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội Trung Cộng và những cái nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Những cái dữ liệu dịch tễ học xuất hiện từ tháng 10 tháng 11 của năm 2019. Có nghĩa là đại dịch, hay tạm gọi là cái con corona này, nó sống chuồng là từ tháng 10 hay là tháng 11 của năm 2019, với những cái ca nhiễm đầu tiên từ cái phòng thí nghiệm Vũ Hán cấp 4 đó, thưa quý vị. Chứ không phải là ở chợ Hoa Nam và phải sang tới năm 2020. Như là Trung Cộng vẫn thường rêu rao. Cuộc diễn tập coronavirus tại sân bay Thiên Hà vào tháng 9 của năm 2019 và các triệu chứng giống như COVID-19 ở quân nhân nước ngoài dự hội thao quân sự thế giới càng củng cố cho cái nghi vấn là virus đã xuất hiện sớm hơn nhiều so với cái mốc chính thức, thưa quý vị khán giả. Và tại sao ở đây lại có cái dấu chân của quân đội Trung Cộng? Thì cũng theo là một cái nhà khoa học quân đội của Trung Cộng đã từng viết sách, thưa quý vị khán giả, thì Trung Cộng đã rất nhiều năm nhòm ngó đến cái mảng vũ khí hóa học, và cái chủng corona là một trong những cái chủng virus mà Trung Cộng đang nghiên cứu tăng cường chức năng để có thể biến nó trở thành là một cái loại vũ khí giết người, thưa quý vị khán giả. Và chúng ta thử nghĩ đây, nếu mà Trung Cộng may mắn hơn là ở cái chỗ nào, là nếu như mà năm 2019 đó, khi con coronavirus này đó, nó chịu nằm yên, nó không có sống chuồng, nó không có tự động đi ra để mà lây lan vào cộng đồng, để mà bùng phát trở thành là một cái đại dịch, mà cái con corona này nó chịu nằm yên ở trong phòng thí nghiệm để Trung Cộng hoàn tất cái việc tăng cường chức năng cho cái con coronavirus này đến một cái mức độ nguy hiểm gấp nhiều lần cái con coronavirus mà nó bị sổng chuồng vào năm 2019. Và tới cái lúc đó thì Trung Cộng cho nó sổng chuồng hàng loạt, thì liệu cái điều gì nó xảy ra với thế giới, thưa quý vị khán giả? Lúc đó thì không phải là vài triệu, mà có thể là vài chục triệu hay là vài trăm triệu người dân trên thế giới sẽ đi tiêu. Và con coronavirus có thể trở thành là một cái loại vũ khí bí mật của Trung Cộng nhằm thâu tóm thế giới, thưa quý vị khán giả. Và không may cho Trung Cộng là cái con corona này nó đã bị sổng chuồng, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà nói như vậy thì chúng ta phải nhìn lại là cái viện dị ứng của ông Anthony đó đã từng cung cấp
tiền

để mà cho cái viện virus học này ở Vũ Hán đó, nó nghiên cứu tăng chức năng của con corona.

Thì cái tuyên bố như Việt Tiến vừa nói đó là cái con SARS-CoV-2 này đó nó rò rỉ ngoài ý muốn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi mà có sự tham gia của các nhà khoa học quân đội của Trung Cộng và những cái nghiên cứu tăng chức năng từ trước năm 2019. Có nghĩa là tới năm 2019 thì nó bị rò rỉ, nhưng mà cái con corona này đó nó đã được là nghiên cứu trong cái phòng thí nghiệm Vũ Hán đó, không biết là từ năm nào, nhưng mà chỉ biết rằng cái con corona này nó đã được nuôi dạy ở trong cái văn trong cái phòng vi trùng học đó đó từ trước năm 2019, có thể là 2010, 2011, 2012 hay là 2018, chúng ta không biết. Chỉ biết rằng cái con corona này nó đã được nuôi cấy từ trong phòng thí nghiệm Vũ Hán trước năm 2019. Những cái dữ liệu dịch tễ học xuất hiện từ tháng 10 hay là tháng 11 của năm 2019, cuộc diễn tập coronavirus tại sân bay Thiên Hà vào tháng 9 năm 2019 và những cái triệu chứng giống như COVID-19 ở quân nhân nước ngoài đến dự hội thao quân sự thế giới càng củng cố cái nghi vấn là cái con virus này nó xuất hiện sớm hơn nhiều so với mốc chính thức, thưa quý vị tác giả, là vào tháng 3 của vào tháng tháng giêng của năm 2020, thưa quý vị tác giả. Trong cái bối cảnh đó thì vai trò của ông Fauci là người từng được xem là gương mặt chống dịch ngày càng gây tranh cãi, thưa quý vị. Nhật ký dài hơn 1.000 trang của ông ta cho thấy ông ta quan tâm đến danh tiếng của mình trong đại dịch, từng trao đổi với thị trưởng New York về việc đóng cửa trường học trái với lời khai trước Quốc hội. Ông bị báo cáo buộc là không công bố một lá thư từ bàn của mình về phương pháp điều trị COVID-19 bằng ký đinh kết hợp với một loại thuốc nữa, vì tôi không nhớ là cái loại thuốc gì, khiến cái nhiều bệnh nhân mất cơ hội điều trị sớm. Cựu cố vấn của ông ta là David Moran đã dần tội che giấu hồ sơ có liên quan đến nguồn tài trợ và chỉnh sửa tài liệu gửi cho Viện Dịch Tế Học. Hành vi của ông Fauci thừa nhận là vi phạm chính sách liên bang. Càng đáng chú ý hơn nữa đó là những cái tài liệu đó đã bị giữ lại trong suốt nhiều năm. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện là ông James Comer cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế dưới thời của Đảng Dân chủ Joe Biden đó, là ông Xavier Becerra, như Việt Tiến đã nói ở trên, là ông này đang chạy đua để mà ngồi vào cái ghế thống đốc của Cali, thưa quý vị tác giả. Ông ta đã không cung cấp nhật ký và điện thoại của ông Fauci, dù đã được yêu cầu từ tháng 11 của năm 2023. Có nghĩa là ông này đang tiếp tay để mà che giấu cái nguồn gốc của đại dịch COVID-19, thưa quý vị tác giả. Những cái từ khóa COVID-19, gain of function hay là Vũ Hán xuất hiện dày đặc trong nhật ký, nhưng mà ông Becerra không hề đề cập đến sự tồn tại của chúng. Cho đến đầu năm nay thì Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh là ông Robert Kennedy mới bàn giao tài liệu này cho Thượng nghị sĩ Rand Paul và ông Ron Johnson, thưa quý vị. Cái việc chậm trễ đó cầu với việc ông Fauci hơn 100 lần viện dẫn tu chính đáng thứ năm trong cái phiên điều trần trước Thượng viện, khiến cho dư luận đặt câu hỏi có phải là đã có một cái nỗ lực có hệ thống nhằm che giấu nguồn gốc thật sự của COVID-19 hay không? Và tại sao là che giấu cái nguồn gốc thật sự của COVID-19? Lý do gì? Và ai sẽ là cái người hưởng lợi khi mà cái nguồn gốc thật sự của con COVID-19 bị che giấu, bị bẻ khóa, bị bẻ càng, bị bẻ hướng? Khi ghép tất cả những cái mảnh ghép đó lại với nhau đó, từ những cái dữ liệu dịch tễ, những cái nghiên cứu quân sự, tốc độ phát triển vaccine bất thường, như chúng ta biết đó, là chỉ ngay sau một vài ngày sau khi mà Trung Cộng công bố là có đại dịch đó, thì Trung Cộng đã đệ đơn để mà xin cái copyright của cái vaccine chống coronavirus. Và như chúng ta biết đó, là một khi mà làm ra được một cái loại
vaccine để mà chống một cái loại virus nào đó, nó phải mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà cái tốc độ mà nó bất thường như vậy đó, thì cho chúng ta thấy cái điều gì? Cho chúng ta thấy là quân đội của Trung Cộng đã nghiên cứu để mà chế tạo cái loại vaccine chống lại con coronavirus này từ rất lâu rồi, thưa quý vị tác giả. Cho nên mới là ngay sau khi mà đại dịch được công bố một vào thời gian không lâu đó, thì Trung Cộng đã đệ đơn để mà xin copyright cho cái virus, cho cái vaccine để mà chống dịch, thưa quý vị tác giả. Cũng như là những cái trang nhật ký bị giấu của ông Fauci, những cái lời khai bị né tránh, những cái tài liệu bị giữ lại, cái bức tranh ngày càng rõ ràng hơn. Đó là những cảnh báo ban đầu về nguồn gốc COVID-19 không phải là một sự đoán vô căn cứ, thưa quý vị tác giả. Và nếu như một sự thật đã bị che giấu trong lúc cả thế giới chìm trong đại dịch, thì trách nhiệm của những người nắm quyền lực không thể nào tiếp tục bị bỏ qua, thưa quý vị. Hy vọng rằng là cuối cùng đó, cái vụ mà COVID-19 này đó, nó sẽ được đưa ra ánh sáng một cách rõ ràng nhất, thưa quý vị tác giả. Và quý vị có bao giờ tự hỏi tại sao mà những cái tài liệu như thế này đó, tài liệu mà về quân đội của Trung Cộng, nó có dính đến cái vòng phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán, mà là cái nơi mà có nghi vấn là nó phát xuất cái dịch COVID-19, nó lại xuất hiện vào cái thời điểm này? Nhiều nữa, những cái điều ví dụ như là nhiều những cái vụ mà công dân của Trung Cộng ăn cắp trí tuệ nhân tạo, sở hữu trí tuệ, ăn cắp sở hữu trí tuệ, rồi một cái công dân Trung Cộng thì là mua những cái modem về quân sự chuyển về cho Trung Cộng, lại được phanh phui trong cái thời gian này, và không phải là sớm hơn hay là muộn hơn, là vì như chúng ta biết á, là vào tháng 9 năm nay, tháng 9 sắp tới, Tổng thống Donald Trump sẽ có một cuộc hội kiến cùng với ông Tập Cận Bình tại thủ đô Washington. Và có lẽ đó là cái lý do mà tại sao nhiều những cái câu chuyện nó xoay quanh Trung Cộng lại được phanh phui trong cái thời gian nhạy cảm này, thưa quý vị.

trong cái thời gian vừa qua đó thì rất rất là nhiều những cái vụ việc mà nó liên quan đến những cái người nhập cư bất hợp pháp phạm trọng tội. Tội giết người, tội hiếp dâm, tội bắt cóc, rất là nhiều những cái tội, tội buôn người, buôn bán tình dục, đều liên quan đến những cái người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Tajikistan, có cái tên khó đọc một chút xíu, Dospulos Zoda, năm nay 31 tuổi, thưa quý vị khán giả. Phạm trọng tội giết người, giết cái chủ nhà của mình. Nhưng mà đã từng được tuyên bố vô tội do được đánh giá là mất tri thức trong cái vụ đâm chết chủ nhà ở Virginia diễn ra vào năm 2019. Cái điều đáng nói không phải là ông này, cái anh chàng này đó, được tuyên là không có tội, không có chịu sự trừng phạt vì cái hành vi của mình, mà là vì một cái điều chúng ta nghe chúng ta không thể nào tưởng tượng được, thưa quý thính giả. Cái tay này nó đã bỏ trốn ra khỏi Hoa Kỳ. Sau khi mà nó được cấp phép để rời biển tâm thần 48 giờ không có giám sát. Khi mà sự án, tòa án tuyên không có tội là vì là mất tri thức, không có kiểm soát được cái hành vi của mình, cho nên không có chịu trách nhiệm về những cái gì mà cái tay này nó đã làm ra. Đó là giết một cái mạng sống, giết một người. Thì khi mà bị đánh giá là bị tâm thần như vậy đó, thì cái tay này nó được chuyển sang một cái trung tâm chữa trị tâm thần để mà theo dõi, điều trị, để mà những bác sĩ trong đó đánh giá cái tình hình về tâm thần của cái tay này, nó có tiến triển, nó có tốt lên hay là nó stable, nó ở nguyên ở cái trạng thái như vậy. Và cái vụ việc này nó xảy ra từ năm 2019. Trước đó, đó thì tòa xác định là cái tay này đó, nghi phạm đó, mắc chứng ảo tưởng tôn giáo rất là nặng, không phân biệt được đúng hay sai, nên đã chuyển nó vào viện sức khỏe tâm thần Bắc Virginia để mà điều trị bắt buộc. Vào năm 2024, công tố ở quận Fairfax đã bị chỉ trích vì ủng hộ việc là cấp giấy phép cho cái tay, cho nghi phạm này có quyền đến đại sứ quán Tajikistan để làm hộ chiếu mới. Và cái hành động này đó, nó tạo điều kiện để cho ông ta mua vé và rời khỏi Hoa Kỳ thông qua cái sân bay Dulles. Là vì thưa quý vị giả, thì cái hộ chiếu mới đó lại không có đề là cấm không có được rời khỏi Hoa Kỳ. Cho nên cái tay này nó có cái cơ hội đâu đi mua vé. Vào ngày 6 tháng 7 vừa rồi đó, nghi phạm này đã tiếp tục được cấp phép ra ngoài trong vòng 2 ngày, thưa quý vị khán giả. Và nó lợi dụng cái 2 ngày mà không có giám sát đó để đến sân bay, mua vé và bay về Tajikistan qua cái ngã Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Khi mà cái nghi phạm này nó không quay trở lại thì cái cơ sở y tế đó mới ban hành lệnh truy nã. Và sau đó thì tòa án cũng ra lệnh bắt giữ toàn tiểu bang và trên phạm vi toàn liên bang. Hoa Kỳ phát cảnh báo tại một số điểm xuất nhập cảnh. Nhưng mà muộn rồi, thưa quý thính giả. Muộn rồi Diễm. 2 ngày, chỉ cần 2 ngày là nó thoát thân rồi. Nó bay về Tajikistan rồi. Mà có một cái điều mà đáng nói đó,
là Tajikistan và Hoa Kỳ không có cái hiệp ước dẫn độ. Cho nên cái việc mà muốn Tajikistan bắt giữ để mà giao trả lại cho Hoa Kỳ là không khả thi, thưa quý vị thính giả, là vì không có cái hiệp ước dẫn độ. Và chắc chắn đó là cái tay này nó sẽ không bao giờ quay trở lại Hoa Kỳ để mà chui vào rọ. Hoa Kỳ chỉ có thể chờ nó quay trở lại Hoa Kỳ để mà bắt giữ nó một lần nữa mà thôi. Nhưng mà nó đâu có dại, nó đâu có ngu, nó đâu có điên mà nó trở lại Hoa Kỳ. Mặc dù là tòa án cho rằng nó không có đủ tâm thần, nhưng mà nó không có điên. Nếu như mà nó điên á, thì nó đâu có mua vé, nó đâu có biết mua vé, nó đâu có biết là xin nghỉ phép 2 ngày để mà lợi dụng 2 cái ngày không có người giám sát đó. Nó ra phi trường và nó bay về quê hương của nó. Cho nên, thưa quý vị tất cả, dường như ở đây nó đang có một cái lỗi rất là lớn ở cái công tố, thưa quý vị tất cả. Tư pháp của Hoa Kỳ đang gặp một cái lỗi rất là lớn, đó là thả những cái người mà được đánh giá là không có đủ tâm thần để mà nhận trách nhiệm về những cái hành vi của mình. Và chính những cái lỗ hổng đó đã giúp cho rất là nhiều người được ra ngoài thảnh thơi, thậm chí là như cái tên này đó, nó trốn về Tajikistan. Còn nhiều cái tay khác á thì nó trốn ra ngoài để mà nó lại đi gây hại cho nhiều người khác, thưa quý vị thính giả. Khủng hoảng trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Một kẻ giết người được tuyên vô tội vì mất trí, nhưng mà đã trốn thoát khỏi chỉ trong vòng có 48 giờ được thả ra ngoài mà không có giám sát. Và đó không còn là một cái sự cố đơn lẻ nữa, không phải là một cái sự việc đơn lẻ, mà là một cái triệu chứng của một căn bệnh sâu trong hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Trong suốt nhiều năm gần đây, thưa quý vị, chúng ta thấy hàng loạt những cái vụ án nghiêm trọng, nhưng mà đều có chung một cái mẫu số, đó là cái gì? Là những kẻ từng nhiều lần phạm trọng tội lại thường được tòa án ân xá vì vấn đề sức khỏe tâm thần, rồi được thả ngược ra đường phố mà không qua bất kỳ một cơ chế giám sát hay điều trị thực chất nào cả. Cái điều này á, là một cái điều rất là vô lý, thưa quý vị thính giả. Như cái tay người Tajikistan này đó, cái tên nó khó đọc, thành ra Việt tiếng cứ tránh không có đọc. Tospulos Zoda, đọc nó là muốn trèo cả lưỡi. Như cái trường hợp của cái tay này đó, còn bị đưa qua viện tâm thần nhốt chữa trị bắt buộc. Nhưng mà có nhiều những cái trường hợp á, khi mà được đánh giá là vấn đề sức khỏe tâm thần không có đủ thì được thả ra ngay ngoài xã hội mà không qua bất kỳ một cơ chế giám sát hay là điều trị thực chất nào cả, thưa quý vị. Có trường hợp đó, vừa mới được thả chưa đến một ngày thì những cái tên tội phạm đó lại phạm tội, gây thêm nhiều những cái thương vong, nhiều cái đau đớn, những cái sự mất mát, những cái đau thương cho cộng đồng, thưa quý vị tất cả. Nhiều lắm, thưa quý vị. Giống như là cái trường hợp của cái cô mà học điều dưỡng, cô Regan Rally đó. Cô cũng bị một cái tay là nó rình, rồi khi mà cô chạy bộ thì nó đã dùng cái gậy, một cái gậy giống như cái gậy baseball đó, nó đánh cô cho đến chết, thưa quý vị thính giả. Trường hợp của Abdulloy Tospoloza, nó phơi bày một cái sự nguy hiểm của cách vận hành đó, thưa quý vị. Một người đàn ông từng đâm chết chủ nhà, được xác định là mắc ảo tưởng về tôn giáo nặng, không phân biệt được đúng sai, được tuyên vô tội và chuyển vào cơ sở điều trị. Đúng ra, thưa quý vị thính giả, thì cái trường hợp này không thể nào gọi là vô tội được, mà phải cho một cái tội treo.
cho dẫu là làm sao chúng ta biết được là cái tay này nó có thật sự bị tâm thần hay là không? Và rõ ràng trong cái trường hợp này đó, cho chúng ta thấy là cái tay này nó không hề bị tâm thần, thưa quý vị. Bị tâm thần mà biết lên kế hoạch rằng xin ra ngoài để mà làm cái hộ chiếu mới, tránh cái việc là bị nêu danh là cấm không được rời khỏi Hoa Kỳ. Rồi bị tâm thần mà biết xin phép ra ngoài nghỉ 2 ngày không có người đi giám sát, để rồi lợi dụng chỉ trong 2 ngày đó, 2 ngày ngắn ngủi đó, thưa quý vị tác giả, đến sân bay mua vé và bay trở về Hoa Kỳ, bay trở về Tajikistan. Những cái hành động như vậy, quý vị có nghĩ rằng cái tay này nó bị tâm thần hay là không? Được tuyên bố vô tội và chuyển vào cơ sở điều trị, thưa quý vị. Mặc dù, nhưng mà đánh giá về mức độ ổn định tâm thần của nghi phạm này dường như đã sai lệch nghiêm trọng, thưa quý vị. Thay vì là bị giám sát chặt chẽ, thì nghi phạm được cấp phép ra ngoài mà không hề có giám sát. Đây là một quyết định khó hiểu đối với một đối tượng từng gây ác án bạo lực, thưa quý vị thính giả. Đối với một cái người mà từng giết người, từng có hành động giết người, mà lại được đi ra ngoài không có người giám sát, thưa quý vị. Và chỉ cần có 48 giờ được tự do đó thôi. Tospulo Dozoda đã biến mất khỏi Hoa Kỳ. Disappear. Một cách nhanh chóng và hoàn hảo. Để là một câu hỏi lớn về năng lực của những người đã ký vào giấy phép cho cái tài này, thưa quý vị. Câu hỏi không thể nào tránh né, đó là cái gì? Liệu công tố viên và hệ thống y tế tâm thần đã đánh giá đúng cái tình trạng của nghi phạm hay không? Hay đã tạo ra một cái lỗ hổng cho phép nghi phạm trốn thoát? Khi mà một kẻ giết người có tiền sử bệnh lý nặng mà lại có thể rời khỏi viện, không có người giám sát, một mình đi đến sân bay, mua vé quốc tế và bay khỏi Hoa Kỳ mà không hề gặp bất kỳ một rào cản, không hề gặp bất kỳ một cái rắc rối nào cả trong suốt một cái hành trình như vậy, thì vấn đề không còn nằm ở cá nhân người phạm tội mà nằm ở chính bộ máy đang cho phép cái điều đó xảy ra. Vô lý, thưa quý vị thính giả. Ít ra đó, không có giám sát ngay sát bên, nhưng mà cũng phải có một cái dụng cụ nào đó để mà có thể giám sát được cái tay này nó đi đâu. Giống như là cái vòng đeo chân chẳng hạn. Tại sao lại không đeo cho nó một cái vòng như vậy? Hệ thống tư pháp Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái cuộc khủng hoảng niềm tin. Khi mà những cái kẻ nguy hiểm nhất được thả ra đường phố dưới danh nghĩa điều trị tâm thần. Khi những cái đánh giá về y khoa trở thành là lá chắn pháp lý để xóa bỏ trách nhiệm hình sự. Và khi mà một nghi phạm giết người có thể trốn thoát chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày. Thì sự an toàn của cộng đồng không còn được bảo đảm nữa, thưa quý vị. Vụ việc này cho không chỉ là một cái thất bại, nó là một cái lời cảnh báo là hệ thống đang vận hành sai ngay từ nền tảng, và cái giá phải trả có thể là sinh mạng của một người vô tội nào đó. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Mà có một cái điều nữa cũng rất là thú vị, thưa quý vị tất cả, là liên quan đến cái cộng đồng của cái bà Ilhan Omar.
cái bà suốt ngày lên là chê Hoa Kỳ, chê Mỹ, nói Mỹ là một cái quốc gia tồi tệ. Một người gốc Somalia sống ở Minnesota, thưa quý tác giả, Saman Ahmed Elmi, đã từng được tiểu bang Minnesota trao giải thưởng người tị nạn xuất sắc vào năm 2021. Wow! Với cái thành tích là đóng góp cho cộng đồng. Nhưng mà cái điều đáng nói đằng sau cái giải người tị nạn xuất sắc năm 2021 đó, thì cái tay Elmi này vừa mới bị truy tố. Wow! Một cái người xuất sắc như vậy là tại sao lại bị truy tố? Vì cái tay này bị cáo buộc gian lận Medicare hơn 1.5 triệu Mỹ Kim, khi mà cái tay này nó điều hành một cái cơ sở y tế với tên là Riva Health trong giai đoạn 2024-2026. Elmi bị cho là làm giả hồ sơ yêu cầu thanh toán và chỉ đạo nhân viên lai quả cho những cái người được thụ hưởng. Để làm gì? Để moi thông tin cá nhân của những cái người đó, để mà đưa vào hồ sơ, để mà lấy tiền ngân sách. Và cuối cùng, đã gian lận được cái quỹ Medicare tới 1.5 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Một số cộng sự của ông ta đó, của cái tay này đó, còn bị điều tra thêm một cái tội nữa, thưa quý vị khán giả. Đó là cái tội là hoạt động phạm pháp có liên quan đến công ty. Mà nói trắng ra đó, là cái đây là một cái tổ chức mại dâm trá hình, thưa quý vị khán giả. Những cái tay dưới của cái tay Elmi này đó, tổ chức những được cái đường dây mại dâm, tuyển mộ những cái người phụ nữ, làm một cái website để mà giới thiệu họ lên trên chợ trên internet để mà mua bán và đòi hưởng lợi. Có cả một cái tổ chức, thưa quý vị khán giả. Bốn người khác bao gồm là Frank Rees, Andre Samson, Victoria Comonas và Catherine Thoms bị cáo buộc với 13 tội danh môi giới và hưởng lợi từ mại dâm, với cáo buộc tuyển phụ nữ, đăng quảng cáo trên website riêng và rửa tiền qua các công ty vỏ bọc, thưa quý vị. Minnesota vẫn còn đó với một cái bóng đen gian lận ngân sách. Và cái điều chúng ta cần phải hỏi là ai đã để cho điều này xảy ra, thưa quý vị. Minnesota đang chứng kiến một cái thực tế rất là trần trụi, đó là ngày càng có nhiều người phải ra hầu tòa vì những vụ gian lận ngân sách Medicare kéo dài trong suốt nhiều năm, với một số tiền thất thoát được ước tính là lên vào khoảng 10 tỷ Mỹ Kim. Đây cũng còn là một những cái vụ việc đơn lẻ nữa, thưa quý vị, mà là một cái hệ thống mục ruỗng nơi mà những cái tổ chức, những cái doanh nghiệp và thậm chí là những cá nhân từng được ca ngợi một cách công khai lại bị cáo buộc trục lợi từ chính chương trình phúc lợi dành cho người yếu thế, thưa quý vị. Vụ Saban này đó chỉ là một cái lắc cắt thôi. Người từng được Minnesota trao giải người tị nạn xuất sắc là bị cáo buộc gian lận 1.5 triệu Mỹ Kim tiền Medicare, làm giả hồ sơ trả lại quả để lấy thông tin cá nhân và thậm chí còn liên hệ với một đường dây mại dâm do những người cộng sự của mình điều hành, thưa quý vị. Nhưng mà điều đáng nói là Elmi không phải là trường hợp duy nhất ở Minnesota. Hàng loạt vụ án khác đã phơi bày một cái mạng lưới gian lận vô cùng tinh vi, hoạt động công khai ngay dưới mắt của chính quyền tiểu bang. Không loại trừ một cái người em của bà dân biểu liên bang Ilhan Omar,
cũng dính vào những cái vụ việc gian lận Medicare, thưa quý vị thính giả. Hoạt động công khai ngay dưới mắt chính quyền quyền tiểu bang, thưa quý vị thính giả. Câu hỏi lớn nhất không nằm ở những cái bị cáo đang bị truy tố, mà câu hỏi đó nằm ở những người nắm quyền lực cao nhất tại tiểu bang Minnesota. Đã biết được gì, từ bao giờ và tại sao hệ thống giám sát ngân sách lại để cho cái chuyện mà thất thoát lên đến cả hàng tỷ bạc như vậy, nó kéo dài đến mức hàng tỷ, chục tỷ Mỹ kim mà không hề bị phát hiện. Chỉ bị phát hiện khi, thưa quý vị thính giả, Nick Shirley đến và làm những cái phóng sự về những cái Learning Center, là những cái trung tâm mà dạy trẻ đó. Thay vì là viết là learning, mà một cái trung tâm dạy học dạy trẻ em là viết sai cái bảng hiệu. Thay vì viết learning thì viết là learning. Một cái trung tâm giáo dục đó, dạ, mà viết sai bảng hiệu. Và cái câu hỏi là tại sao những cái cảnh báo từ các nhân viên, nhà thầu và người tố giác lại bị phớt lờ? Và tại sao thống đốc Tim Walz, người từng bị cáo buộc đe dọa những người tố giác, lại chọn cách bịt miệng thay vì là điều tra? Những tin đồn về việc rút ruột ngân sách đã xuất hiện từ trước năm 2024. Nhưng mà chúng ta còn nhớ đó, khi mà cái cặp đôi Kamala Harris và Tim Walz mà đi tranh cử đó, ở cái giai đoạn cuối đó, thì đã râm ran cái câu chuyện là Minnesota đang có một cái vụ lùm xùm về ngân sách lên đến nửa triệu Mỹ kim. Nửa tỷ chứ, 500 triệu Mỹ kim. Rồi đến khi mà cái vụ bê bối này nó phình to đó, thì ông Tim Walz buộc phải rút ra khỏi cái chiến dịch tái tranh cử của mình. Đây là một cái động thái cho thấy cái mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng niềm tin vào bộ máy quản lý ngân sách của tiểu bang, thưa quý vị. Minnesota đang đứng trước một cái bài toán không thể nào né tránh. Đó là trách nhiệm không chỉ thuộc về những cá nhân bị truy tố, mà còn thuộc về những người đã để cho hệ thống đó tồn tại một cách lâu dài, phát triển và nuốt tròn hàng tỷ Mỹ kim tiền công, là tiền thuế của người dân. Khi mà một tiểu bang để gian lận Medicare trở thành là một vấn nạn, thì cái vấn đề không còn là tội phạm đơn lẻ, mà đó là một cái thất bại của quản trị. Nhưng mà cái mô hình của Minnesota đó, nó không nằm chỉ ở Minnesota, mà ở nhiều những cái tiểu bang khác, như là California, như là Washington, một số những cái tiểu bang nữa, thưa quý vị thính giả. Chứ nó không chỉ nằm ở mỗi cái Minnesota. Quý vị có thể tưởng tượng ở California, ở dưới Nam Cali, chỉ trong một cái khu vực nhỏ mà có hàng vài trăm cái trung tâm chăm sóc sức khỏe cuối đời. Và trong một cái building mà thôi, đã có đến hàng trăm cái trung tâm như vậy cùng mọc lên, thưa quý vị thính giả. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, có lẽ đến đây là việc tiếp tục được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý thính giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi những phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với tiết mục Nhạc Tiện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả tiếp tục đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cúp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97, hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi cao nhất. Mà tối thì sẽ là 74. Và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó mình hay đậu xe ngoài văn thưa quý vị. Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều. Khi mình bước đi xe giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Mà nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi. Ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị. Cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút. Nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi. Ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người? Thí dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii. Thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói anh Nam Phong biết không, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mình nóng quá, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào. Ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, yeah. Cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì, mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt, rồi người Việt ở đó, rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Nhưng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là người máy lạnh ở Texas mà máy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời luôn cái gì. Chứ đâu cái giá mà gọi là để vâng.
0: Cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành đông y lẫn tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách, rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên đồng y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương được cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bệnh Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó, thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Thì trong cái những cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên tây y thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm mà vô đó, thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luân lưu nó chạy trong cái cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và mình những người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ là không có thể uống được cái blood thinner đó thì chúng tôi phải làm sao? Thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này, cho đến cho cái loại thuốc khác, vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, ngay là khi mà họ uống cái blood thinner vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, tùm lum hết, thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì blood thinner thì nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động. Tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập và đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đủ đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ, thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. À, đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến đó, thường thường đó, nó xuất hiện đã từ lâu rồi mà mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy đó, có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị nó như là bị phong thấp á, đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở méo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch đó cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á, nó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì? Nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn. Khi là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường, cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái hở mặt miệng cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lạc lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên hết, cái mình nghĩ ồ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là tập nhị 12 quan tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũng mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh đấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không?

cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình đó, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu thưa quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt rồi nó tê, là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm cho trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loạn máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loạn, và nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đễnh chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nha thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y tối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc loạn máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loạn máu nó vô nó sẽ làm cái loạn cái máu, nhưng mà nó loạn á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. Đó rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi nhiều bệnh nhân

cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ hay không. Tôi luôn luôn tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu, thường thường họ đến hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, rồi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên tây y thì sẽ cho một đống nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này nữa này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo. Và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái thứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó đã không có cho việc bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm nhuyễn tiên tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn tiên tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đường quy xích thược hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người là một phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài Ai Giao Tô Mộc Thang này rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, đó là vị đó tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy ngay là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đất, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ mật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ mật thang, có nghĩa là địa thượng quy khung á, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu,
Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết. Và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị. Và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc đồ, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn ai dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tánh của ai dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là ai dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng ai dao, thường thường bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng ai dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là ai dao tô mộc thang này để đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua ai dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái vị thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thược, như xuyên khung, như hồng hoa, tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những ngày sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba từ quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi luân lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của ai dao, của tô mộc làm tan nó ra. Thì trong cái đồng ý của nó là mặn á, thì nhiễm kim tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu, mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi đó, mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự nhiên như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn, cho nên bắt về má nấu ăn cái gì đó cũng lạc hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà phải hiểu má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều là không có vị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tại biết,
mà mình giết gì thiếu bị gì mà nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Rồi chơi cái cơ phận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó, đi chở vô nhà thương thấy ngột quá. Ừ, nhà thương mới khám phát này, trời ơi, bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, nghe lời bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn, được cái mặn quá thôi phải không. Thì tại sao vậy, trong cái bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không. Đó, thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại vì mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, đó 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa. Đó, cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên Tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chất mặn rất là cần, tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cần, tại sao nói không cần mặn. Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng,

0: có rồi, chị cứ nói đi.
1: Rồi. Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả đang nghe chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi tại thành phố Atlanta vào hôm nay, chiều thứ hai ngày 24 tây tháng 8. Chương trình Sóng Nhạc sẽ đến với quý vị từ 7 giờ cho đến 9 giờ với số phone quen thuộc đó là 770-458-6755. Và Kim Hồng kính mời Tiến Dũng.
0: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng. Tiến Dũng cũng được xin được kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay rất vui để có cơ hội trở lại đây. Kính chúc quý vị sức khỏe, một tuần lễ mới thật là vui. Và chúng ta hôm nay gọi vào hát thật nhiều để chúc mừng nhau ha. Để mở đầu chương trình thì không biết là chị Kim Hồng tặng cho thính giả bài gì đây.
1: Rồi hôm nay thì mùa hè nhưng mà các cháu đã đi nhỏ đi học hết rồi, tất nhiên báo hiệu là tựu trường đã đến rồi. Thôi bây giờ Kim Hồng sẽ hát tặng cho các anh chiến sĩ Việt Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hòa với một bài hát rất là hay của nhạc sĩ Song Ngọc. Đó là bài hát Chúng Mình Ba Đứa.

0: Cảm ơn Tiến Dũng. Bài hát chúng mình ba đứa nghe nó buồn quá.
1: Ba đứa từ từ sẽ có 30 đứa.
0: Rồi Kim Hồng hát 2 lần như vậy mà thính giả mình chưa có chọn bài hát hay sao đó mà chưa có gọi vào. Sao hát
1: tại
0: nha.
1: Trời nó hơi nóng thở, thính giả mình chưa có gọi vô thôi, từ từ máy từ từ nó mới nóng được. Rồi.
0: Trời Kim Hồng đó, Kim Hồng xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Rồi khỏe chú Long.
2: Rồi chào Tiến Dũng.
1: Dạ. Dạ khỏe.
0: Rồi hôm nay chú Long mở hàng này chắc đắt lắm nữa đó nha. Rồi hôm nay chú sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai đây chú Long?
2: À, chú xin theo nhạc phẩm Vọng Gác Đêm Sương.
0: À bài Vọng Khác, Vọng Gác Đêm Sương.
1: Rồi mời chú Long hát luôn ha.
2: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi chú Long bắt đầu hát đi.
2: Buồn khói ngày thơ.
1: Dạ có liền. Rồi. Đây chú chuẩn bị ha. Rồi có liền ha. Chú chờ nghe bắt đầu nghe.

0: rồi, cảm ơn chú Long ha.
1: Dạ, cảm ơn chú Long rất nhiều.
2: Cảm ơn chú Dũng, Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Dạ, chú Kim Hồng rất nhiều. Dạ, xin chúc bước cho vô sừng lễ mới, dù giàu sức khỏe, hiếu dễ, bình an.
0: Dạ, cảm ơn chú. Rồi, cho anh kiếm được lời thăm thiếm luôn hả chú ha?
2: Dạ, dạ, cảm ơn.
1: Dạ. Rồi, kính chào chú Long. Dạ, hôm nay không biết thính giả mình đi đâu, nhưng mà có hai người gọi vào rồi chớp chớp đèn xanh rồi đi xuống liền rồi, không biết thì chắc chưa có
0: quen,
1: mà.
0: Chưa quen, không sao, từ từ. Cứ từ từ.
1: Dạ. Thì mới có Kim Hồng hát, chú Long hát, là Kim Hồng mong rằng quý vị hãy gọi vào nha, 770-458-6755.
0: Hay là chắc người ta là muốn yêu cầu gì cái Hồng hát thêm bài nữa không?
1: Thôi không có đâu, ai mà
0: có, thấy mấy người làm. Thấy mấy người họ đang cười cười, họ nói làm ơn hát thêm bài nữa dùm được không? Đó mà.
1: Để tìm.
0: Ok.
1: Đôi lúc ấy, Tiến Dũng biết không?
0: À.
1: Đúng, Tiến Dũng nói đúng á. Đôi lúc mà quý vị mà đang bận á, cái chọn soạn bài hát, có thể là có cái chị quen Kim Hồng, chị nói nhà chị đang có khách, chị không gọi vô được. Thành ra rồi cũng có người chắc đang nấu thức ăn á quý vị. Rồi thành ra cũng chưa có muốn gọi là để xong cái nồi canh hay nồi cá kho tổ gì đó. Bây giờ đang bận tay làm bếp, thành ra chưa có hát được. Thì thôi bây giờ để Kim hát, Hồng hát thêm một bản của nhạc sĩ Phạm Duy.
0: Rồi, bài gì chị?
1: Bài hát Phố Buồn.
0: Phố Buồn hát sao?
1: Đường về đêm đêm.
0: Ok. Rồi, rồi có liền, chuẩn bị ha.
1: Cái gì là thứ em thấy gì?
0: Rồi, ok.
1: Có rồi, có người.
0: Có rồi, ok.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Có phải tôi không?
1: Dạ đúng rồi. Rồi, chào cô Bắc Kỳ ạ. À.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào
3: nay,
1: cô.
3: Cô Bắc Kỳ, nay cô Bắc Kỳ hát bài Vọng Gác Đêm Sương của Mạnh Phát.
0: Ồ, mới hát xong.
1: Ôi, cô ơi, cô có thể đổi bài hát được không? Tại vì rồi, chú Long mới hát cái bản đó, mới tức thì đó, dạ.
3: Bây giờ Vọng Gác Đêm Sương mới hát à? Vậy dạ. Bài Đường Về Khuya, Đường Về Khuya.
1: Dạ, Đường Về Khuya đi, dạ, rồi, rồi xin mời.
3: Đường Về Khuya của Lê Dinh và Minh Kỳ.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Cô hát
3: bài này... Cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình.
0: Cô hát thử cho Tiến Dũng nghe một hai câu ơi cô Bắc Kỳ ơi.
1: Cô lo cô tặng trước á.
0: Cô khoan tặng đã. Từ từ hết tặng cô.
3: Tặng hết mọi người.
0: Tặng hết cho nó nhanh. Vì cô hát thử một hai câu cho Tiến Dũng nghe trước, đã chưa nghe được bài gì hết mà.
3: Đường khuya vắng người.
0: Rồi, chuẩn bị ha. Rồi, chuẩn bị. Rồi, ok, cô chuẩn bị ha.

0: tất cả thính giả Cao Tiến Dũng, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình sóng nhạc xong ngủ thật ngon.
1: Rồi, cảm ơn cô Bắc Kỳ ha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả. Chào hai em.
1: Dạ.
2: Dạ, thì thôi, chào, kính chào cô Bắc Kỳ.
1: Rồi, trong thời gian chờ đợi thính giả, chị Kim Hồng thông báo luôn đi chị Kim Hồng. Dạ.
2: Dạ, hôm nay thì là thứ hai, ngày 22 Tây, nhưng mà thứ hai tuần sau đó quý vị.
1: Ngày 24 Tây.
2: 24 Tây. Dạ, quên, thứ hai tuần sau nữa là 31 Tây thì... Ở đài cũng giống như là hàng tháng có một ngày để mà thu hình cho các ca sĩ trẻ, gọi là thế giới âm nhạc đó quý vị. Và thành ra là quý khán giả tuần sau sẽ nghe phát lại thôi, chứ còn Kim Hồng và Tiến Dũng bận làm thu hình cho các ca sĩ đến ngay đài hát. Đó thành ra là không có thực hiện.
0: Nắng xuống chưa nhật mà...
2: À, không có thực hiện cái chương trình sóng nhạc hàng tuần nha quý vị. Và thứ hai Kim Hồng vắn tắt lại là Kim Hồng và Tiến Dũng. Thứ hai là sẽ không có có chương trình sóng nhạc mà chỉ là có phát lại thôi. Tại vì lúc đó là Kim Hồng và Tiến Dũng bận thu hình, và Tiến Dũng thì hát, còn Thanh Thủy là thu hình, còn Kim Hồng là người giới thiệu. Thành ra tới 10 giờ đêm luôn. Dạ, thành ra không, tuần sau là không có chương trình sóng nhạc như quý vị. Thành ra tối hôm nay các cô chú mình nếu mà thích hát thì hát đi, để tuần sau ngưng nghỉ xả hơi rồi nghe lại, rồi tuần tới nữa mới là có chương trình sóng nhạc như quý vị.
1: Dạ, rồi thì... giờ tiếp tục chương trình chị là hát bài gì đó chị nói đó.
2: Trời ơi, bị hát bản Phố Buồn của nhạc sĩ Phạm Duy.
1: Rồi, ok.

0: trời mưa tới nơi rồi đó.
1: Này. Sao hôm nay?
0: Nếu mà không có ai thì. Rồi, xong rồi. Rồi khóc cho nói đi. Rồi. Mưa quá chắc phải đi về quá, chắc mưa quá rồi.
1: Rồi chắc mưa quá là đúng. Khiến Dũng với Kim Hồng thôi che dù đi ra ngoài sân rồi đi về đi để cho khán giả mình
0: nghỉ sớm. hôm nay bị thất nghiệp rồi.
1: Dạ thì nói đúng ra thôi bây giờ thì Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ Kim Hồng mẹ xin kính chào thính giả trên đường dây. Ồ, thính giả mình gọi vào mà lại không nói nên lời sao đó, chắc cảm động hay sao. Thính giả ơi, cho Kim Hồng biết quý danh đi nè.
2: Chú Long xin chào cô Kim Hồng.
0: Chú Long.
1: Rồi, chú Long sẽ hát một bản gì nữa đây?
2: Chú xin trang bản nắng chiều.
1: Dạ, nắng chiều, bài hát của Lê Trọng Nguyễn. Xin mời, tiếng hát chú Long.
0: Rồi, có Lê, chú chuẩn bị nha. Có Lê.

0: Rồi hết mưa rồi, nắng rồi đó chú Long ơi.
1: Rồi Kim Hồng vừa hát bản mưa rồi bây giờ chú hát
0: nắng. Dạ nắng, nắng ấm rồi đó.
1: Rồi giờ bắt đầu rồi, có thính giả đi rồi ngoài đường rồi đó, đi vô nhiều nhiều rồi đó.
2: Chúc cô Kim Hồng với cô Trương Dũng với quý vị thính giả được nhiều nhiều sức khỏe.
0: Dạ.
2: Vui vẻ từng lễ mới nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Long rất nhiều. Dạ, dạ. Kính chào chú Long. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào dạ. Kim Hồng, chào Kim Dũng.
0: Rồi, khỏe chị Hồng Ngọc ha?
3: Chị khỏe.
0: Chị đang đi ngoài nắng, đang đi ngoài nắng, đi ngoài mưa.
3: Chị đi trong hoàng hôn nha.
0: Đi trong hoàng hôn, ok. Ừ. Để chị hát
3: Đà mày. Lạt hoàng hôn của Minh Kỳ và
0: Rồi, có liền. Chị chuẩn bị nha.
3: Rồi.

0: cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
1: Thì chị kêu Đà Lạt ơi, Đà Lạt ơi, nghe thấy nó mộng mơ quá ha.
0: Tại vì nó hoàng hôn rồi em.
1: Đó, bởi vậy.
2: Rồi, cảm ơn chị Hồng.
0: Rồi, hát này chị tặng Tiến Dũng nha, Kim Hồng, Hùng Anh. À, cũng như là tất cả các anh chị nghe đài, chúc em và cũng như là Hùng Anh với là Kim Hồng một ngày đầu tuần lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình hết nha.
1: Dạ.
2: Dạ, vui vẻ mà đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi.
1: Vui vui cứ cười
0: dạ,
1: cho mọi
0: cười
1: người
0: đó
1: nghe.
0: Em. Đúng rồi, cứ một cười. Mình của mình cũng cười mình
1: đúng
0: thôi.
1: Rồi.
0: Không sao hết.
1: Đúng rồi.
2: Thính giả mà không gọi vào là hơi buồn buồn mệt mệt đó.
1: Thính giả mà không gọi vào mình hơi buồn cười đó.
0: Nhưng mà chắc chị mới hàng ra lại là chắc đắt rồi đó.
1: Dạ.
2: Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ bây giờ để em mời tiếp hai vị nữa đang chờ. Dạ.
0: Rồi.
2: Rồi em mến chào chị Hồng Ngọc nha. Cảm ơn lời chúc của chị. Em cũng chúc chị y vậy.
0: Rồi chào em.
2: Dạ. Rồi em xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chị Ba đây.
1: Ồ, chị Ba mới đi Đà Lạt về hả chị Ba?
3: Hả? Chị Ba chào. Tiếng giống ăn ù đầu quá phải chờ chứ.
1: Dạ.
3: À, chào Kim Hồng nữa, chào hết bà con mình, Hồng Anh được gì chào hết luôn.
1: Dạ.
3: Nghe chị Hồng Ngọc mà cứ kêu gió Đà Lạt ơi mà không ai thưa, tội nghiệp quá đi.
1: Bởi vậy.
2: Thôi giờ dì Ba thưa được dì Ba, dì Ba
3: buồn
2: ơi đi rồi, rồi bây giờ tới dì Ba mắng gì đây.
3: Dì Ba, bữa nay là mùa Vu Lan.
1: Dạ.
3: Vu Lan về mẹ.
1: Dạ.
3: Chị Ba hát bài Tâm Sự Người Tài Hoa Tráng.
1: Rồi có liền.
2: Trời ơi hay quá, chị Ba hát thử hai câu coi.
1: Dạ có liền.
3: Rồi chẳng hát cho bà con ai cũng có mẹ hay chứ, chứ không ai không có. Một là coi như có còn hay là mình đã mặt cũng là có mẹ hết. Chị Ba chẳng hát nha.
1: Dạ có khỏi chị Ba được rồi chưa?

0: đúng rồi đúng rồi, Duy ca đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi. Đúng rồi. Dạ hát luôn đúng rồi đó Duy ba.
1: À rồi lắm giờ.
0: Dạ.
1: Theo nghe.
0: Dạ dạ.

0: thường khánh à.
1: Dạ, thầy ở trong chùa thầy sáng tác bài này đó, dạ.
0: Rồi gì ba, tặng ấy tặng cho bà con mình chim giống chim hồng anh. Ai cũng có hết nha.
1: Dạ.
0: Út ấm tre đồ gì cũng có hết trơn luôn. Việc gì năm có nga đồ nữa nghe.
1: Dạ đầy đủ hết luôn đó. Cái gì trong mùa vu lan có đủ hết.
0: Dì dạ. Ba chào nghe. Để chân bà con mình vô hả.
2: Dạ, dạ kính chào dì ba. Rồi kính chúc dì ba một tuần lễ mới ăn lành sức khỏe. Rồi hát hay. Rồi Kim Hồng kính chào đến Kim Hồng rồi. Dạ Kim Hồng kính chào dì ba.
0: Dì ba chăm bấy nhiêu thơm chấm trăm thứ gì.
2: Dạ. Rồi kính chào
0: dì ba. Chào ha, chào dạ. Hết luôn bà con.
2: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Ờ thính giả đây, chào dạ. Kim Hồng, chào
2: dạ, chào
3: Dũng,
2: Cẩm
3: chào hai. Chào hết thính giả đang nghe đài.
2: Dạ, rồi. Chào chị.
1: Dạ.
2: Rồi hôm nay chị sẽ hát cho thính giả mình nghe một bài hát nào đây, tối thứ hai.
3: Hôm nay chị sẽ góp chiêu với chương trình bản nhạc đưa em vào hạ, một sáng tác của Trầm Tử Chiên.
2: Trời.
1: Này là cánh hoa gì đó phải không?
3: Dạ không phải, để mình hát câu đầu nha.
1: À, rồi, có rồi, chuẩn bị.
3: Mùa hè năm nay.
1: Mùa hè năm nay nha, chuẩn bị nha, có liền.
3: Đúng rồi.
1: Rồi, chuẩn bị ha.